Já, komiði marg sæl og blessu kæri hlustendur, það Soffía Karlsdóttir sem heilsar ykkur í beinni útsendingu. Þetta þátturinn tala á tónarútvarpi sögu. Í dag ætlum við að hlýða á tónlist og ég ætla að reyna að halda blaðri í lámarki. Þetta fallegustu lögin, afsaki. En þetta svona poplög sem meiri tónverk en lagstúfar, myndi ég segja. Við hófum þáttinn og lagi Stones, Angie. Það var samið af Keith Richards árið 72 meðan hann dvaldi á svissneskri meðferðastöð í afeitrun. Það oft fallegustu perlunar sem koma þegar sandurinn verður svartur. En nafnið Angie var einfallega bráðabirðaheiti sem passaði við laglínuna. Margir velti fyrir sér hvort þetta laga hefði eitthvað að gera með Angie konu Bowie, en nei, þetta ástaróður til Marianne Faithfull. En næsta lag þá kemur Dust in the Wind frá 1977. Ótrúlega fallegt lag með Kansas, en það var lítið sem munaði að þetta lag er aldrei á plötu. Þetta lag var ekki komið á plötuna þegar hún átti að vera fullbúin og pródúsentinn spurði höfundinn Kerry Lindgren hvort hann væri með eitthvað annað en hann var með lag. Það var lagstúr sem hann notaði þegar hann var að hita upp og það voru hljóðpróf og það voru þegar hann var heima að prófa fingrasetningarnar en hann prófaði konunarspaðanum að prófa að setja þetta lag upp í einhvers konar mynd og úr varð þetta lag. Og þetta lag vinsælasta lagið þeirra til þessa. Stundum bara svona smá fíkt sem verður á galdri. Dust in the Wind, Kansas, gerir svo vel.

Já, sum lög eru bara eilíf, eins og næsta lag með Eric Clapton, Let It Grow, kom út af Ocean Boulevard, plötu hans sem sagt 1974 og eru óður til kærleika og blóma og bara almennar góðra líðan bara, gerir svo vel.

Það kom í ljós sem að bæta við eftir þetta lag Eric Clapton þegar var búin að semja lagi setjað inn að þá fór hann að spái hvort hann hefði nokkuð rippað af Stairway to Heaven. En það voru gerðir einhverju samningar þar í einkapartíum og það var ekkit meira mál úr því. En næst það indið hann George Harrison. Hann samdi lagi Something 1969 og hann var að leika sér á piano þegar það lag kom upp. En svo voru haldni tónleikar, hann lést sem sagt 2001-2002 ári seinna, voru haldni tónleikar í Royal Albert Hall. Og ég skal bara segja ykkur það að hérna það Paul McCartney með ukuleli, Ringo Starr, Eric Clapton og fleiri, svona á að flytja þetta lag. Sko ég að segja ykkur það að Harrison, hann hefði örugglega verið upp á spítillinn minn, gerðu svo vel.

Ég mæli með að þið grafið upp þessa tónleika, þeir eru rosalega flottir og ég ætla að vera með annað lag af þeim á eftir. En næst það Pink Floyd, Comfortably Numb. Sko, læða á svona rætur að reka til orðlaus demós eftir gítarleikaran David Gilmour 1978 og skelfilega læknisreynslu Roger Waters fyrir einan tónleika þar sem að þurft að fá verkjalíf til þess að þurfa ekki að bara fresta stórum tónleikum sem voru. Það sem sagt, hann fekk einhver verkjalíf, var allir dofinn og skrítinn og spilaði bara út eyrun á sér alla tónleikana og það svo sem textin við þetta. Það þessi, þetta upplevelsi af þessu áfalli en að sjálfsögðu Comfortably Numb með tvo frægustu gítarsólo sem að David Gilmour á og ég ætla bara að byggja ykkur núna að spila leikinn. Hvort finnst ykkur flottara fyrir það seinna? Ég segi ykkur hvað mitt álit á eftir en með þessu lagi fari Jónas Páll bestu kveðjur. Hann alltaf í geisla sólarinnar og hér kemur það. Comfortably Numb.

Já, ókleymalegt lag, Eagles, þetta lag kom út 1976, þetta lag ekki með eitthvað eitt hótel, þetta bara ástandið í Los Angeles á þessum tíma, þar sem fólk sökja vel djúft í svora bransans eða var heppið og slapp vel en það var og að fátt þarna á milli og það eitt sem langar að segja frá með þetta plötumslag sem var með sem sagt, þessu lagi á plötumslaginu var Beverly Hills Hotelið í Los Angeles sem fór svo í mál við hljómsveitina fyrir að setja hótel sitt á plötuna en hætti snögglega við þegar stórgrættu á þessari stórkostlegu kynningu. En við ætlum bara að fara beint yfir í næsta lag, það þarf nú ekki að útskýra það konuna sem sér ekki alveg hvernig gæðin liggja í kærleika og leitar frekar af demöntum og svona þinnri leið til þess að vera lífshamingjusöm. En kærleikurinn allt, hér konan sem leitar að hamingju, frekar týnd, Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Já, það er spurning hvort hún hafi safnað nógu mörgum rössum í jarðaförina sína þessi. En næst förum við aftur á tribute tónleika fyrir George Harrison. Nú kemur hann Billy Preston, Eric Clapton og Danny Harrison, sonur Harrison, með lagið My Sweet Lord sem eitt spirit, hvað maður að segja, trúarlegasta svona lag sem kom frá hennu þar sem hann blandar saman hindú, kristjan og bara öllum trúabröðum sem eiga eins og öll rétt á sér. En þetta lag segir meira en mín orð og ég ætla að byggja ykkur að hækka í tækinu vegna þess að sjaldan hefur maður heyrt þetta lag svona flott. Gerðu svo vel.

Já, lögin tala öllu sínum máli í dag. Nú bara kom að lokum hjá okkur, ég glimt að segja ykkur. Mér finnst seinni sólóin í Comfortably-num flottari, en þeir eru báður awesome, það vantar ekki. Síðasta lagið okkur í dag Afrika með Tótó, yngsta lagið, kom út 82, fjalla bara Indi Afriku og ég öfunda þá sem hafa kýtt þangað. Bara takk fyrir daginn og við sjáumst í næstu viku og ég ætla nú að vera kannski með tvo svona rock memorabilia þætti viðbót á næstunni. Ég þakka Þorsteini Sigurðssyni kærlega fyrir tæknaðastóð án hans gæti ég þetta ekki, hann svo klár. En hérna, takk fyrir daginn, elsku hlustendur mínir og ég hlakka til að vera með ykkur í næstu viku. Ég mæli með því að halda áfram að hafa hátt í tækjunum. Þetta yndislegt lag, góða stundir.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Nú bregðum við á leik hér á stöðunni og ekki í fyrsta skipti. Það komið nú Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari, sem að við ætlum heldur betur að fá að tala við núna á þessum spennandi tímum. Góðan dag, Guðrún.
1: Góðan dag.
0: Eruð það fjölmargt sem að liggur svona í loftinu núna og mikil spenna bæði hér og ellendis og margt að gerast.
1: Já, já.
0: Og það er nú ýmsir hluti sem að þú ert nú búin að spá fyrir sem að hafa sínt því að koma fram.
1: Já, já.
0: Og það er nú til dæmis, ég ætla að sko minna á það að þegar að það voru kostningar í Ungverjalandi, þá sagði þú að Viktor Orbán, hann myndi ekki ná.
1: Ok, var, og, já, þannig að ég hafði rétt fyrir mig
0: það. Þú hafði rétt fyrir þér það. Og það var, jafnvel, sko, reikna með því að hann myndi alveg ná, skilur, það margir heldur það. Mm-hmm. Og hann með mikið stuðning til þess allstaða frá, svo þetta kom taldi óvart.
1: Það er nú bara svo sérst að því að ég fyrir útsendingu, ég þarf að hlusta þáttin eftir á því, ég man ekki hvað ég segi.
0: Já, ég hef nú alveg orðið vörfið það. Ég hef nú alveg orðið, það er það sem er svolítið sniðið.
1: Þannig að ég bara lesi skilabóðan sem ég fæ frá honum, Patrik.
0: Já, þú bara manst þetta ekki lengt í mínútur lengu.
1: En það eiga miðlar ekki að miðna heilu miðustíma náttúrulega.
0: Nei, en já, það er nefnilega það.
1: Það er bara þannig, sko.
0: Og þú, þannig að þú manst ekki svo gott hvað fólk segir.
1: Nei.
0: Nei.
1: Alltså, betur fer, ég, það væri agalegt að ég myndi muna alla tíma, sko.
0: Já.
1: Þannig að fólk mann frekar eftir mér heldur ég eftir þeim sem koma til mín.
0: Já, ég skilji. Já, þetta er þægilegt. Gott að gleyma.
1: Það er mjög gott, já.
0: Heyrðu, en Guðrún, hérna, með langar að svona kannski að beri það náttúrulega er pólitíkir og ég var að segja líka að það sem þú varst búin að segja að nokkur núna fyrir kostningarnar, þá varstu eða búin að tala það að Hildur Björnsdóttir, hún yrði næsti borgarstjóri.
1: Já, var það ekki áramótsspáni?
0: Nei, það var, já, jú, gott eða ekki var, sko. Að nú, hvað, mæ núna?
1: Já.
0: Og
1: við erum búin að vera nokkru sinnum
0: einu sinni, eða tvisvar. Og það var samt aðna framlega, mjög framlega.
1: Já, já.
0: Og þá fannst þú sjá hana alveg skýra sem borgarstjóri.
1: Já.
0: Alveg.
1: Já.
0: Heyrðu, en ég ætla samt að því fer inn á þessu pólitísku mál núna við erum eftir, en mér langar að byrja samt sem áður á verunni, ég ætla að fá að hita það að upp á verunni. Og sem sagt, bæði fyrsta lagi, hvernig verður sumari svona um allt land,
1: sko,
0: hvernig mega landsmenn búast við sóli, hvenar?
1: Sko, mér finnst sólin eiginlega bara að fara að skýna, sko, en það verður smá rigning.
0: Já.
1: Og hérna, þó að koma svona góður og góður dagar, en mér finnst svona miðja júní, þá verður bara hiti og gott veður hérna.
0: Mm-hmm.
1: Og ég fæ gott sumar bara alls staðar á landinu.
0: Já.
1: En ég fæ samt sko í kringum Vestlumanna helgina fyrir dagans niður á við.
0: Færa, þá fer það niður á við.
1: Já.
0: Það er nú vinsælt að spyrja miðla um hérna hvort að fólk komist á þjóðháttíð.
1: Kemst á þjóðatíð en ég held að þetta maður færa bara þjóðatíð svona hafa hana bara júni, júli sko.
0: Já.
1: Það er yfirleitt droka rigning á þessum tíma.
0: Meinar við byrjun ágúst?
1: Já.
0: Já.
1: Já, ég spái rigningu þjóðatíð.
0: Þú gerir það?
1: Nei, já.
0: Já, þú varst nefnilega líka búin að gera það í fyrra.
1: Já, og hafði rétt fyrir mér.
0: Og þú hafði rétt fyrir þér. Nú verða margir, ég þurfa margir að kaupa sér regnúlp verð í rættum.
1: Já, og Ellý að koma upp með prjónana.
0: Já,
1: sjá
0: já.
1: Eins og ég.
0: Já, einmitt, það er nú sniður, það er nú alltaf gaman.
1: Það er alltaf gaman að henni, sko.
0: Þegar ég erum það að leika ykkur svona. Af því að þetta er auðvitað bara við erum svona bara henda gaman að þessu.
1: Og en ég tengi þetta líka svona hlýðnun jarðar, sko.
0: Já.
1: Og sko, mér finnst sumari verða gott en svona í kringum Vestlumannahelgi þá fer að koma meiri svona rigning en það getur alveg verið hlýtt á þessi rigning, skiljum.
0: Já,
1: ég fæ ekki rigning og rok endilega um Vestlumannahelgi.
0: Mér finnst rigningin góð syngum helgi börs og það er segir enginn að það sé ekki heitt.
1: Og mér finnst svona loftslæðin vera að breytast á landinu, það sko verður ekki mikil snjókoma eða frost sem satt svona fram á áramótum.
0: Nei.
1: það er það, það sem ég að skynja hérna en svo getur komið svona bara eins og næsta ári kringum páska.
0: Já.
1: Mér finnst þetta að vera svona þróun eins og að snúast við.
0: Já, já, já, já. Það er ágætt okkur eftir nú ekki daft því hér á norður hjarran, sko. En hvernig er það, Guðrún, með svo jarðskjálta og annars slíkt? Hvernig lítur það út?
1: Sko, jú, jú, við megum alveg finna fyrir einhverjum jarðskjáltum hérna fljótlega og hérna, og þetta náttúrulega ekki alveg búið þarna suðmi sjó.
0: Meinar þá í
1: Grindavíkur, já, hólfin.
0: Já.
1: Ég finnst, ég búin að horfa á þetta svolítið lengi og mér búin að vera að dreyma svolítið, sko. Ég fæ þetta að næsta góðs verður tölvöld stort.
0: Já.
1: Og mér finnst þetta að koma meira inn á Krísuvíkursvæðið.
0: Í þá áttina, stóra hólfið.
1: Já.
0: Já.
1: Og ég fæ svona einhverja sprengingar, ég veit ekki akkur, hvort það sé Grindavík eitthvað, Mér finnst þetta alveg vera, sko, þetta er ekki búið í Grindavík, sko.
0: Nei. En hérna, hann útskýrði þetta svo vel, hann Þorvaldur, Þorvaldsson, hérna, eldfjallafræðingur, hérna eins og ég þætti.
1: Mm-hmm.
0: Og hann var að tala að væri tvö hólf, það var, sko, annað væri undir Svartsengi og hitt væri, sko, nær Krísuvík.
1: Ég fæ þetta
0: og
1: nær
0: Krísuvík.
1: Og það
0: væri stóra djúpa hólfi.
1: Mér finnst það á eftir þannig. Að opnast. Nú hef ég ekki vita á þessu, en ég sé þetta sem bara eitthvað svakalega mikið og hérna, já, þetta geti alveg náðin að hafna fyrir þið, sko.
0: Ég þarf ég haf gott að þú ert flutt hann.
1: Já, þess vegna flutti ég.
0: Já, hvað segirðu? Finnst þið að nær hafna fyrir þið?
1: Sko, Krísvíka, mér finnst þetta sko allar að skjáltar að svona einhverjum óþægindi, sko.
0: Já.
1: Mér finnst hver eldstöðin hana vera bara að vakna til lífsins.
0: Já.
1: Þó að sé búið að liggi í dvala en kannski er ástæða fyrir því að þetta er búið að liggi í dvala og ég líka fæ þetta svona spyr mér svolítið að því þó ég sé ekki mikið að fylgjast með þessum fréttum en af hverju vilja er ekki að opna skólana í Grindavík ef er að fela eitthvað fyrir fólkinu
0: Já.
1: Er staðan alvarlegri heldur en við vitum ég held að þetta verði svolítið stórkos þar sem kemur nást og ég er að fá þetta inn í júní
0: Þú ert að fá þetta inn í júni.
1: En ég ætla samt ekki að vera að hræða fólk, þetta er náttúrulega bara
0: Já, það sem ég er að skynja. Já, þetta er náttúrulega vön á þessu svæði,
1: Já.
0: Gríðalega vön og allir viðbúnaður og öryggi, sko gríðalegt hjá þeim sem sjáum það.
1: Ég er ekki að sjá eitthvað svona mannskaða eða neitt þannig, sko.
0: Nei, en það er svona eitthvað sem fólk mætti búast við.
1: Já, mætti svona aðeins bara hugaði ef að það fara að verða einhverju skjáltar að kannski taka niður hlutaveggjum og svo leið, sko.
0: Já.
1: Það er svona það sem ég fæ.
0: Já, já. En hérna, finnst þið þetta vera svona eini staðurinn að þarna á þessu svæði?
1: Já, já, svo fæ ég alltaf, sko, í kringum Bláfjöllin eitthvað.
0: Mm.
1: Og þessi lína, og svo fæ ég líka alltaf fyrir norðan.
0: Já, línan að Bláfjöllum og nú veit að ég aftur í Þorvald ef ég hef skilið henni að þá væri það sko opnun frá Krísuvík sem að það tengist þessu Bláfjöllasvæði miklu meira
1: Ég fæ alltaf bara þetta með sagt, hellir segði Bláfjöll og Hveragerði þessa línu og svo fæ ég einhverja línu bara þvert yfir landið, mér finnst ég verið að fara eitthvað norður, ég bara átta mikið á okkur tanga, ég átta mikið á því hvað hann er
0: Já, við erum búin að kljást
1: Já, við erum búin að tala með dagur
0: Já.
1: Ég fæ alltaf sömu staðamyndina hérna, en mér finnst sko til dæmis á Suðurlandinu, það verður smá bið en ég er pínu óruleg við Vík ég veit ekki akkur
0: Já.
1: Svona einhvern skjálta
0: Já, Viki Mýrdal að sé jafnvel þar
1: en það sé eitthvað þar sko einhver, já, svona bara jarðhræringar en kannski ekki gos endilega
0: já, en hérna
1: jökullaup jafnvel
0: já
1: þú veist, það er, já, en ég ætla ekki að vera með einhverja rakallega spár sko
0: nei
1: en við búum náttúrulega á eldfjalla eyju
0: já, En sko samt Guðrún, þetta fyrir norðan,
1: Já.
0: Þú getur ekki tengta við eitthvað stað betur, sko það sem flokkastundur eins og norðausturland, norðvesturland,
1: þetta er alltaf stórt svæði. Nei, ég fæ bara eitthvað norður, mér finnst þetta að vera svona eins og bara hálendi eða svona bara mikið auðnana upp á hálendinu.
0: Finnst þér hún nálgast eitthvað mývasveitin eða kröflusvæðið eitthvað þess aftar
1: skríti mér finnst þér að koma núna norður hérna sko hvað heitir það hérna þú keirir eitthvað sko framhjá Blönddósi eitthvað þar upp á hálendi eitthvað
0: já
1: finnst þér eitthvað bara fyrir hálgeri miðji landi sko
0: já
1: En þetta, náttúrulega, þetta getur verið bara mið hálendið.
0: Já.
1: Það er bara, já.
0: Já, ef þú ertu í Húnavatnssýslunni, þá er vegur þar yfir.
1: Já, mér finnst ég vera bara mið hálendinu, ég get eiginlega ekki staðsetta nákvæmlega. Mér finnst allan ekki vera mikil byggðana.
0: Nei, en er það eitthvað mjög öflugt eða?
1: Já, það er allan að hraun. Mér finnst þetta sko vera eitthvað svona eldstöðu sem hefur ekki verið að vakna mikið til lífsins en kannski hafa verið skjóttar
0: Já.
1: Ég fæ þetta á þessar línu gegnum landi sko.
0: Já Jæna, það er svona já það er spurning hvort að fyrst er þetta að vera þá núna svona, ég veit að það er ekki gott að spurin tímasetningar en áttum við að þetta væri sumar hugsanlega haust eða.
1: Ég fæ þetta nær haustunni þannig fyrir norðan já
0: með haustinu fyrir
1: já, já. En ég fæ með gósið hérna það sem Grindavíkurstöðin ég er að fara inn í júní sko.
0: Já
1: en auðvitað get ég haft rangt fyrir mér sko. Þannig að það er ekkit
0: hvað sérðu með upptökin á gósinu á því að þessu svæði nákvæm upptök getur eitthvað átta á því
1: Ég finnst þetta að vera svona svipað eins og þetta hefur verið, sko. Finnst þið samt? Þetta er allan ekki inn í miðri Grindavík, það get ég sagt þér. Ég fæ jafnvel eins og þetta gæti opnast hana á tveimur stöðum. Nú er Krísuvík sko fjær Grindavík.
0: Já.
1: Mér finnst að vera sko einhver annar staður en mér finnst samt líka að vera gos þarna einhver staður í kringum Bláalóni sko. Það eru kannski bara þessi bæði hól sem að opnast.
0: Sem eru þarna. Já, þá kemur það, en Guðrún, ég held að við ættum að fara núna þú aðeins frá þessu, við sjáum hvað gerist og hvetur nú bara fólk til að vera ekki að óttast neitt. En...
1: Ekki óttast neitt, þetta fer vel, og en þetta er ekki alveg búið, og hérna, en þetta verður svolítið öflugt, ég á bara að segja það eins og er og hlusta svolítið á innsæði sko.
0: Já. En hvað segir pólitíkina? Nú fer klukkan að tifa.
1: Já.
0: Nú er svona víða verið að mynda meiri hluta eftir þessar sveitarstjórnarkosningar.
1: Ok.
0: Það er til dæmis búið að mynda með hlut á Akureyri, komið kona sem er bæjarstjóri.
1: Já.
0: Sem sagt pólitísk.
1: Já.
0: Og... Það hefur ekki verið lengi.
1: Nei.
0: Það er aftur á móti Hafnarfjörður. Er það kannski jarðskjálftarnir sem er að byrja þeirra?
1: Það getur verið
0: að sé að fyrirbóði. Nei, ég nú grínast.
1: Ég finnst þetta að vera framsókna. Var hann ekki framsóksa sem var þarna?
0: Jó, sko, bæjarstjórinn er í Framsóknarflokknum, hann bætti við sér einu manni og fékk þrjá. Síðan voru þeir að fara að mynda meiri hluta sjálfstæðisflokkur og framsókn, bara aftur eins og höfðu gert. En einhverjum ástæðum þá svona virtist það slitna núna í vikunni
1: Já.
0: og aðrir flokkar hafa einhvern veginn bæði samfylking og verist að það ekki einhvern veginn vilja taka þátt í þessu með framsókn. Hvað gerist það nú?
1: Mér finnst þetta að verða svolítið snúið. Mér finnst, ég fæ þannan framsókn og kall vera áfram og hann næra einhvern veginn að mynda þetta.
0: Hann var bæjarstjóri, finnst þannig að vera bæjarstjóri áfram?
1: Já, já, mér finnst það. Ég fæ eitthvað með samfylkinguna, ég veit ekki akkur
0: Það er fengur tvo menn
1: Já
0: Það myndi samt ekki duga en til að ná meiri hluta það eru 11 með hans í bæjarstjórn og það væri 5 samfylking fæk 2 og fram svo 3 þá vantar 1 það er 1 miðflokksmaður hana
1: Gæti verið miðflokkurinn Já, ég fæ já
0: að það Það er 7 maður
1: Já
0: Já.
1: Ég fæ já að þetta en mist, ég fæ ekki sjálfstæðsflokki
0: Nei
1: Það er bara út á
0: borðinu Það bara gerðist eitthvað
1: já, já.
0: Ekki
1: Það er eitthvað rosaleg spenna og hérna Já, ég ætla hann að fæta þannig að þessi bæjarstjóri hann situr áfram En hann í vandræða með að mynda hann á meiri hluta Og ég held að þetta sé þetta útspil, síðasta útspil.
0: Já, að það verði sagt, framsók, og, samfylkingin
1: og
0: miðflokkur í hafnafyrir. Það voru gaman að sjá hvitt að
1: þú
0: hefur rétt fyrir því þarna. En þá er það Reykjavíkur og þar eru nú aldeilis allar bjöllum búin að hringja og mikil spenna sem að er þar og spurning hvort að Hildu Björnsdóttir sem að verði væntanlega næsti borgarstjóri og sjálfstæðarflokkurum fengur 9 menn alveg gríðalegu sigur hjá þeim og hérna það er sko náttúrulega búið að vera vinstri meiri hluti í 16 ári eða hvað það er fríðarlega lengi og svona verið að velta því upp hvort að hún taki með sér viðreist og framsunaflokkin eða miðflokkin báðir aðlega sem sagt miðflokkurum fekk 3 og þeir unnu verulega sigur fengu bara 3 nýja menn og síðan er það aftur á móti framsók þeir töpu eins og að verulega voru með 4 og mistu 3 fóru alveg nýr í 1 mann og viðreist er með 2
1: Sko, ég ætla
0: Hvað finnst þér gerast þarna?
1: Ég ætla algjörlega útiloka, sko ég var í vafa hann um daginn, ég var að skoða þetta En ég útiloka hann að viðreist
0: Núna?
1: Já, algjörlega Ég fæ miðflokkin
0: Hildur velji miðflokkin
1: Hildur velji miðflokkin og jafnvel framsó, ég veit ekki akkur
0: Já
1: Ef miðflokkur er nógu marga til að þeir geta verið 2
0: Já, þeir eru sko sjálfstæðarflokkur með 9 og miðflokkur 3 þannig að það er akkur 2
1: Þá er það miðflokkur og sjálfstæðarflokkur
0: Þú ætlar að veðja það?
1: Ég skil ekki að hverju ég fæ hana fram svona flokk. Þú veist, ég held að það er kannski hægt.
0: Já, hann vill í borgarstjórn, fram svo vill í borgarstjórn. Þannig að, þannig að það er ekkit skrítið. Það getur að þau bættu 13. Manninum við. Það má alveg segja það. Það geti verið svona meiri breytt í því einhvern veginn.
1: Já.
0: En þetta finnst þið vera niðurstaðan. Akkur finnst þið þú útiloka viðreis svona?
1: Ég held að sé bara svo það er þessi kona eða ekki sem er hann í viðreist Mér finnst þar hafa að mörgu leiti svo ólík sjónamið
0: Já, allt svo Hildur og Björg
1: og ég held að þessi Björg hún muni sko ekki sætta sig við það sem hann að sjálfstæðsflokkurinn leggur fram
0: En þú meinar það?
1: Ég fæ þetta bara eitthvað svona ágreiningur og máli eitthvað.
0: Hún er náttúrulega með resist gerstið áldur úr því að þetta er náttúrulega Evrópusambandsflokkur og kannski margir óttast að hleypa Evrópusambands umræðinu bara inn í borgarstjórn.
1: Já.
0: þó að sé ekki meira heldur en að láta það ekki trufla. En
1: ég held að það sé algjörlega útiloka að það verði.
0: Þú heldur
1: þessu
0: það?
1: Þessu viðrist, já. Mm. Ég bara, já. Ég er að spyrja, það er bara, það er útiloka, sko. Mm. Já.
0: Það er satt Björn til dæmis alveg öndis flott kona.
1: Já, já, hún er klár.
0: Já, hún er mjög klár.
1: En þær hafa ólík sjónamið.
0: Já. Já, já, það er, en er svo flokkurinn sem slíkur, eins og sjálfstæðsflokkurinn, hver er stemningin svona í nánasta umhverfi hennar Hildar? Nú þurfum við að fara sko þessum að koma okkur flerunabúna í síðan.
1: Já, hann er svolítið svona, sko, ég held að þeir séu svolítið að vinna á. Mm. Og, en það er samt ennþá eitthvað tókstur þetta, þannig að innan flokksins.
0: Jú, það er nú alltaf,
1: já,
0: sko.
1: Já, er bara eðlægt,
0: já,
1: sko.
0: Já, það er
1: en eðlægt. Mér finnst það vera að vinna á.
0: Já. Heldurðu að, semst að þetta verði loka niðurstaðan í Reykjavík, að Hildur Björnsdóttir, hún velji það og sjálfstæðis flokkurinn, þetta er það borgarstjórna flokkurinn, mm-hmm. þau eru níu.
1: Já.
0: Og að þau saminist það að velja mig flokkinn allavega með sér.
1: Já, ég fæ bara jáði því, strax. Já.
0: Og jafnvel framsókn.
1: Já, ég fæ eitthvað með framsókn. Ég veit ekki hvað er hvort að kannski bara til þess að koma fleiri sjónarmiðum að eða ólíku skoðunum eða, ég veit ekki.
0: Já, já. Það er mörg sjónarmið því og allt það sko. En því að Hildur er verið mitt sagt að hún sé að horfa mjög í hvað borgarbúar voru kall eftir
1: já,
0: í
1: já.
0: Þessum kostningum og hvað voru borgarbúar að bú sko byggjum og það sést auðvitað mjög klökkt að borgarbúar voru að byggjum sjálfstæðisflokkin
1: já, já.
0: Og borgarbúar voru að byggjum í flokkin
1: já, já.
0: Með að veit tölunar sem
1: já,
0: kom út
1: já, já. Og ég held líka að fólk er að kalla eftir sko opna miðbæin þú veist lagfæringar varðan þessa borgarlínu og svona og þessi peninga útlát, sko.
0: Mm. Já, já.
1: Og ég held að það á eftir eitthvað að koma í ljós, ég er búin að segja þetta á þér, það á eftir eitthvað að koma í ljós með reikninga og annars slíkt frá því að Dagur B. var.
0: Já, það svífur ennþá hérna yfir.
1: Það svífur ennþá þarna yfir, það já. Ský.
0: Já, þú meinar.
1: Ég er bara alveg vissu það. Það verður eitthvað að skoða betur.
0: Já,
1: já.
0: Þú ert búin að segja þetta áður, Guð.
1: Ég er búin að segja þetta áður og það er eitthvað meira sem áttir að koma upp ykkur varðandi lóðir og eitthvað varðandi ykkur að spillingu. Og það er svona eins og þurfi að stinga endilega á kýlir.
0: Já, já. En nú til dæmis kom samfylkingi með sko nýja mann og þeir héldu alveg sínum fimm.
1: Já.
0: Og það kallast líka gott að þeir heldu sínu
1: já, já.
0: Þannig að allavegna hefur verið ánægja meðan Pétur sem að var þar efst í maður.
1: Já, en þeir voru líka duglega að ringja út. Ég held að hafa ringt fimm sinnum í mig, sko.
0: Já, ég segi, jú, það, maður skilur þá.
1: Já.
0: Fólk eru auðvitað að vinna sína vinnu já. Og er að leita en, að stuðningi. Það er ósku bæðilegt, það er mjög skiljaldið.
1: En ég held, já eins og ég segi, ég held að eigi eftir að koma eitthvað í ljós og þeir fara, þú veist, mörg ár aftur í tíman
0: já.
1: Að skoða eyðslu borgarinnar.
0: Já.
1: Til þess að geta rétt af hlutina. Ég sko fæ ég þetta einhvern veginn svona.
0: Já. Hvar er hugsalega út af kjösta?
1: Lóðabraskið og allt þetta, dóttir í.
0: Þú talar lóðabrask?
1: Já.
0: Viltu meina það sé, hvernig gerist það meinaru?
1: Já, ég er að sé ekki, þetta er bara það sem ég heyri eitthvað varðandi lóðir og lönd og eitthvað byggingarreiti og það er eitthvað sem að þeir eru eftir að krifja til merkir.
0: Já, þetta er spennandi það fyrir nú það er bara mikið að gera fylgist með
1: já,
0: í sveitafélagunum
1: en við skulum bara skoða sem hvað verður,
0: þetta verður
1: en allavega lítur þetta betur út sko, fyrir borgarbúa. Fæjó, ég held að fólk verði bara nokkuð ánægt með þetta.
0: Takaðu strax á svona umferðavanda og...
1: Mér finnst að taka á umferðavanda líka og líka, ég fæ sko varðandi veist, félagslegt húsnæði og eitthvað svona.
0: Já.
1: Ég held að það verði algjörlega stokkað upp.
0: Já.
1: Og hérna, líka, mér finnst þið líka svona að fara að skoða betur, þú veist, hvað eru margir einstaklingar sem búa kannski fjaraherbyggi íbúðust, eru börnin flutta heima að vera stokkað upp út frá kannski fólk sem er búið að vera inn í kerfin í mörg ár
0: já.
1: Breyttar tekjur Það er, sko, mér finnst þér svona að fara líka svolítið í hreinsun varðandi þess, þetta kerfi, þess að húsnæðis kerfi. Rétt
0: mætir verulega búsetu hvers og eins. Já.
1: Það er eiginlega það sem ég er svolítið að horfa á. Og svona, og kannski fólkana sem hefur rétt á því að vera í þessum íbúðum, en kannski fara þau bara í minni.
0: Já.
1: Þú veist, hver er þörfin? Ég held að þeir þurfi svolítið að skoða, ég finnst þeir skoða þessa hluti.
0: Já. Akkurat, það verður bara gaman að fylgjast með þessu. Já. En allavegna Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari er að segja það hér á útvarpi sögu og í dag er föstudagurinn 22. maí 2026 og þú ert að segja það Guðrún að sjálfstæðsflokkurinn og miðflokkur myndi borgarstjórn í Reykjavík og jafnvel framsóknarflokkur með.
1: Já, ég er bara nokkuð viss.
0: Já, það verður gaman að fylgjast með fréttum á næstu dögum.
1: Já.
0: En við ætlum að fá auðlýsingar núna, Guðrún, og höldum svo áfram að þeim loknum.
1: Já.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komiði sæl aftur, við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og við erum að bregða á leik og ég er að spurja hana út í svona atburði líðandi stundar og það er nú kannski oft erfitt Guðrún að ég veit ekki hvernig þú sér þetta en hérna þú talar það hér áðan að borgarstjórnarkosningarnar myndu enda með því að Hildur Björnsdóttir og sjálfstæðsflokku myndu mynda meirihluta með miðflokki og jafnvel framsókn. Og nú bara býða að sjá hvað gerist.
1: Við skulum sjá hvað gerist.
0: Já, en förum þá yfir götun og yfir alþingi.
1: Já.
0: Nú er þar mikil umræði í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna og hvernig Ísland hafi staðið, eða ríkisstjórnin hafi staðið að undirbúningi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst. Og það er bara hörku umræður í þinginu. Hvað segir um þetta?
1: Ég má náttúrulega búin að segja að það yrði eitthvað með orðalagið að þyrst að breyta.
0: Já, það búið að breyta.
1: Það búið að breyta, já.
0: Þú hafði rétt fyrir þetta.
1: Ég hafði rétt fyrir þar. Ég samt fæ að það verður, við erum ekkert að fara inn í þetta.
0: Hvað meinarðu?
1: Við munum ekki fara ganga inn í þetta Evrópusamband.
0: Nei.
1: Og ég held að við séum ekkert að fara að kjósa um þetta.
0: Meinarðu í lok ágúst?
1: Nei.
0: Að verði ekki þjóðaratkvæðagreiðsla. Náðir ekki að ákveða þetta núna í tæka tíð frá þinginu?
1: Nei.
0: Akkur ekki?
1: Ég fæ bara nei, ég veit ekki. Kannski hef ég rangt fyrir mér. En ég held að sé eitthvað erfitt og það er eitthvað sem kemur upp. Kannski eru þeir að tefja þetta eða eitthvað. Það er eitthvað meira sem á eftir að koma fram. Það er eitthvað skjöl, eitthvað pappira sem er verið að leyna. Sem að kemur fram, ég held að verði bara frekar alþingiskosningar.
0: Ha? Að það verði, hvað sagður?
1: Alþingiskosningar.
0: En ekki þjóðaratkvæðagreiðsla, meinarðu?
1: Nei. Ég held að það sé að koma upp ykkur svakalegt mál og þeir geti ekki almennilega að starfa saman. Og ég þori alltaf að segja þetta sem ég er að skynja, sko.
0: Já,
1: ég er svolítið hrætt um að Inga eigi eftir að láta gamin geisa og hún láti ekki bjóða sér þetta lengur. Og þar með síðan stjórnar samstarfinu lokið.
0: Hvað er það?
1: Ég veit ekki hvað það er. Þetta er eitthvað. Mér finnst þetta tengjast henni Þorgerði.
0: No.
1: Það er eitthvað og ég er líka sko þetta tengist alveg til Katrínu Jakobsdóttir, ég veit ekki okkur þetta er varðandi, þú veist Evrópamálin, loftslagsmálin
0: að það sé eldri skjölum
1: þetta er eitthvað sem kemur upp í eldri skjölum
0: og það er búið að lofa einhverju
1: hann eins og hafi verið búið að lofa einhverju og skrifa undir eitthvað sem að þjóðin og alþingismenn, þeir sem eru þingmenn voru ekki látni vita
0: sér það einhverja aðila í kringu það, þú segir Katrín er fer inn í meirihlutastjórn með Steingrími Jóð og Jóhönnu.
1: Já, ég fæ líka Steingrími Jóð, þannig að ég fæ Steingrími, ég fæ þetta gamla gengið hana líka, sko. Þetta við erum að fara ykkur ár, mörg ár aftur í tíma. Mm. Það eru ykkur leyniskjöl, ykkur skjöl sem að eiga eftir að koma í ljós, sem að hefur ekki mátt tala sem að verður niðurstaðan og í framhald af því mun ekki þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verða. Ég held að sé ekki hægt. Það er eitthvað sem segir mér að það verði ekki hægt að allan ekki að svo komnu að greiða atkvæðan þjóðaratkvæði núna í þessari dagsetningu.
0: En býtu, sko, það eins og við reyfum munum hvernig það var að Ríkisjótt Steingríms og Jóhönnu.
1: Já, nú man ég ekki þetta því, en ok, kom
0: nei, það var í beinu framhalda bankarhunnu en á 2008, mm-hmm. svo taka þau við 2009 og mynda meir hluta Ríkisjótt, Vinstri grænir og Samfylking. Mm-hmm. Og það er náttúrulega... Það var náttúrulega margt sem að áttu sér stað þar og reynda líka í lokinu árinu 2008 þegar samfylkingin var líka inn í eða sérst í hrunstjórninni líka og þá var náttúrulega þar ertu komin í tengingu Ingibjörgu Sólrúnar sem var utanríkisráðherra og þar eru náttúrulega undirskriftir og samningar sem eru gerðir áður en að Steingríms og Jóhönnu stjórnin var mynduð. Og það er stundu talað þessi leyniskjöl og bæði Sigmundur Davíð og Vigdís Hauksdóttir var alveg einstaklega öflug að halda þeirra umræða lofti að það væru leyniskjöl hérna. Er það að tala um að það í eftir að koma ljós að það verið rétt?
1: Já, eftir að koma ljós að það tengist líka, sko nú er ég aðeins komin út fyrir þetta þessa þjóðratkvæði. Mér finnst líka hérna, eins og með þess að týndu peninga í runnu.
0: Já.
1: Sem að engi vissi hvert fóru en ég held að Þorgeir og Katrín veitir hvert þú fóru, ég veit ekki að hverju þarf að segja þetta.
0: Ertu að meina peningarnir sem fóru frá Seðlabankanum yfir í Kaupþingbanka?
1: Já.
0: Er það 78 miljardar?
1: Já, ég fæði þetta svolítið eins og hún viti miklu meira heldur en.
0: Það var að gjaldir í sjóður Íslands?
1: Já.
0: Fóru á einu bretti?
1: Já, ég held að hún viti
0: stoppaði hvað var. 45 minútur í Kaupþingbanka og svo farin til Lúsinborgar. Mm-hmm.
1: En nú er ég komið svolítið úr einu annað,
0: já,
1: en mér þetta allt
0: en er það að meina eitthvað að þessu komið fram í dagsljósi núna?
1: Líka, og það er sko, þetta hefur allt svona samverkandi aburrás og mér finnst þess að það sé búið að lofa ykkur þarna og eins þegar þessi kona kom hérna til landsins, þannig.
0: Úrsúlega.
1: Já, það hefur verið lofað eitthvað upp í ermenn á sig sem að kannski... Það hún hefði ekki átt að gera.
0: Það var í fyrra sumar.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Og mér finnst undirbúningurinn vera löngu líka, það var búið undirbúta löngu fyrr. Mér finnst ég vera að horfa á hana hérna Katrínu Jakobs líka.
0: Já,
1: ég veit ekki ekkur, ég fæði þetta svona stertin. En ég er ekkit viss um að þessi þjóðar að greiðsla verði, en ég held að sko núna náttúrulega sko, það er bara mér finnst eiginlega stjórnin ekki vera almennilega starfa nógu vel saman. Mm-hmm. Og mér finnst þess að þetta líði svolítið undir lok.
0: Já, ég sé bara að þú lokar augunum já. Og ég veit til ekkert við hvernig þú ert að tala.
1: Já, ég bara er að horfa á þetta svona myndrand, sko.
0: En hvað verður til þess að gengu fram af yngu, Sæland? Nú er hún náttúrulega haldið mjög sínu striki sko embættislega séð og komið mörgu góðu til leiðar hún hefur ekki tekið þátt í þessari ESB umræðu.
1: Hún er alveg heiðarlega sko.
0: Já og Kristrún hefur ekkit verið að blanda sín eitt heldun eitt allt og mikið inn í ESB umræðuna.
1: En ég held að þær bara gefist upp á Þorgeiri. Þessi verði bara, þú veist, það sé eitthvað, það kemur eitthvað í ljós bara á verkun að það er bara, Þorgeir er annarkvort verður bara að segja að sér eða það verður myndir bara stjórnin sem ég sagði áður.
0: Já.
1: Eða verður kosningar. Ég held hún verður að segja af sér.
0: Já, þú hefur sagt þetta áður.
1: Ég hef sko. Sagt þetta áður, ég bara er algjörlega.
0: Sko. að sko, sko svo nálagt þessum punktum sko eins og þjóðaratkvæðagreiðslun eins og hún miskusti hugsuð og, og núna afgreiðsla í þinginu
1: en eins og ég fekk þetta til mín og það að breyta um orðalag mér finnst það samt núna ekki vera nú þjóði mun aldrei samþykja þetta hvort sem að þessi kostning verður eða ekki og ég kannski það þannig að þeir eru að krifja þetta til merkjar og það verður bara ekki að þessari kostningu
0: en þegar þú talar alþingiskostningar Guðrún það að tala í haust eða í sumar eða
1: nei, minnst þetta að vera nær haustu
0: Og það, það megi tengja það meira að minna þessu ESB-máli.
1: Já, ég fæ þetta svolítið þannig. Og líka þessu vaxtar rugli hérna, sko.
0: Já, já, nú er það náttúrulega...
1: Fjármálum ríkisins.
0: Jú, og sko nú er það verða þau dáldið í umræðinu núna.
1: Já.
0: Svo að það eru það komið að einhverjum þolmörkum hjá almenningi gagvast þessum bara patentlausnum ef svo má segja bara, það endalaust að hækka vexti og það bara almenningur og Íslandi sem látin blæða
1: Já. Mér finnst sko hérna ég held að þetta skrítið sem ég fæ þetta að mér finnst þess að þetta sé bara gert til þess að hérna segja við fólk hérði já hérna sko ef við förum inn í ESB að lakka vextinu svo mikið og við getum lagað þetta allt saman sko
0: já, já,
1: þú veist það er eitthvað svona í gangi
0: jú, en það fellur nú sjálft sig út
1: já, það fellur
0: sjálft sig verðbólgun er náttúrulega bara heil mikil út í Evrópu sko já.
1: En ég held að verðbólgan stýrivextir allt þetta þetta reynir rosalega á bæði landsmenn og þingmenn þessi stjórnalandinu og þeir verða að já, það verða breytingar, ég ætla bara að segja þetta svona ég er svo sem hef ekki vita á þessari pólitík en svona fæ ég þetta til mig
0: en hvað finnst þér gera samt sko, svona, bara fyrir höndu þjóðarinnar sko, í sambandi við vexti og þessa hvað er hægt að gera og verður eitthvað gert því að nú það hafa margir treyst alveg gríðala á hana Kristrúnu og Daða má að þau sem svona hagfræðinga bæði að þau muni valda þessu
1: Daði, er það sælabankastjórinn eða ekki?
0: Nei, Daði Már er fjármálaráðherra
1: Já
0: Og það er verið að treysta mjög
1: ég er ekki meira að vita á sem þetta
0: okay.
1: Ég fæ ykkur að góða tilfinningu fyrir honum sko, já en það er líka skrítið ég er búin að segja það á þeir þessi sælabankastjóri, hann minn víkja
0: já
1: ykkur að hluta vegna það verður ykkur uppstokkun
0: verður lagabreytingu sem seðlabankan eða er eitthvað annað álíka því að nú eru menn og bara margir af þessum færustu hagfræðingum landsins langar endir þeir benda á að hann hafi ekki búið að bregðast rétt við aðstæðu núna, hann hefði ekki átt að fara að hækka versti á venjulegan Íslending hérna, hleypa verðbólgunu þegar það sem þetta eru utanakomandi hækkanur út í heimi þetta er ekki innanlands þensta.
1: Mér finnst verða einhverja lagabreytingar
0: Já.
1: Það er eitthvað sem verður eitthvað já, já. Í umræðanu, eitthvað sem verður breytt
0: Já, það er allavega ekkit sem skilda seðlabankan til afhækka með þessar aðstæð, hann hefði ekki þurft já, að gera já.
1: En ég held að hann muni víkja og það er ekkit langt í það þessi seðlabankastjóri
0: En að öðru leiti sko, gagnvart eins og bönkunum húsnæðist lánum og skuldsettum heimilum og fyrirtækjum einhverja aðgerði sem eru í sjónmáli
1: Sko, meðan að þetta ástand er svona mér finnst markaðurinn verða ennþá svona dauð, bara eila dauður húsnæðismarkaðurinn En ég fæ samt eins og sko, fór sér að lakka svolítið íbúðuna sínar eða húsi sín. Já, Verðið er náttúrulega orðið of hátt.
0: Þannig er að gera það bara til að neyðist til að
1: en
0: selja.
1: Mér finnst þetta ekkit almennilega að fara á stað fyrir en bara eftir næstu áramót. Sem að hérna, húsnæðismarkaðurinn og það tekur við sér. Ég ætla bara að vera svarspá núna.
0: Já. Já, þú segir það.
1: Já.
0: En sko, náttúrulega með því að hækka stýrivextina svona,
1: já.
0: Þá erum við að vera búið til kreppu ástand.
1: Já.
0: Þannig að það er handstýrt, sko.
1: Já, við
0: sem er náttúrulega mjög alvarlegt fyrir bara fólki minn að sjá allar verðhækkanir hér í búðum, kvölda með svo maturu.
1: Já.
0: Og samt eru lífeyrissjóðnir í stóru stíl eigendur á maturukæðu. Hver er álagningin þar?
1: Á maturu.
0: Já. Verður einhver aðtóð sem gerð við þetta?
1: Kannski þurfa að bara setja hérna einhvern þak á álagningu á maturu. Þú veist, akkur er matakarvan 50% lærri bara í Danmörku, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Nei, það er líka sjáðu að vera að tala þak á húsaleigur.
1: Já.
0: Akkur ekki á maturuna.
1: Já, mér finnst það að þetta verða svona kannski endur skoðað. En ég held að ég fæ það sé alveg 35-40% álagning á matur.
0: Já,
1: en já. Náttúrulega þú hefur eldsneytisverð hækkað líka. Kannski dýrar að flytja þetta henni til
0: landsins. Já, en það, jú, það er nýja kolefnisgjaldi sem að enn og enn. En,
1: það er líka spurning að horfa þá meira bara á innlenda framleiðslu. Mér finnst við meira fara kannski huga að því.
0: Já, að hlúa að vesla íslenskt.
1: Já, íslensku grammeti núna inn í sumarið og íslenskar bara kjötaafurðir og fiskin okkar.
0: Já, já, bara allt sem
1: og eiginlega svolítið að hunsa þess að hérna og byrgja sko, ellendu vörur. Ég horfi svolítið á það og mér finnst fólk vera svolítið að skoða þetta sko.
0: Já, en það er samt náttúrulega að vera að þrengja rosalega að þeim sem að er að flytja inn að þeir eru að fá þessi auka gjöld á sér, hefur svo má segja, bæði eins og flugið og sjó hérna skipaflutninga.
1: En ég finnst þetta að það lítur ekkit vel út fyrir viðskipt á verslun. Mér finnst það lítur ekki dvoðalega vel út núna. Mér finnst vera svona, það að þrengja á okkur, verulega, sko.
0: Já, já, það náttúrulega skortur á viðbröðum, það engin spurning.
1: Já.
0: Hvað með flugin eins og Æsland er, þeir ætlaðu að flytja hluta til starfseminni til Mörtu, heldur að það muni gerast?
1: Já.
0: Já. Og þeir eru þetta bara að flýja þetta ETS kerfi eða
1: skattar. Þeir munu bara breyta sko og það eru breytingar í gangi.
0: Breytingar á flugunum
1: og áhöfnum. Og ég sé líka sko, það sem ég fæ líka til mér veist vera meira ellend flugfélag sem að fer að vera með flug hérna til og frá landinu. Það er fullt af flugfélagum en það koma fleiri inn og við munum kannski velja larri fluggjöld.
0: Já. Það er þess eitt núna hérna frá Ástralíu, það er að fljúga sko til Vínaborgar og hérðan og svona á, er bara lágjölda.
1: Já, já. Og hérna, en ég held að fólki hætti ekkert að ferða sko, það er hérna.
0: En hvað með ferða menn til landsins í sumar?
1: Mér finnst, það verða fækkun.
0: Það verða fækkun.
1: Nema verði gos.
0: Já,
1: þá koma þér sko.
0: Já, þá koma þér, já, já.
1: En hérna, mér finnst aðeins draga saman í ferðaþjónustu. Ég vil bara segja eins og er.
0: Er það þá frá Bandaríkjunum eða Evrópu eða
1: mér finnst að vera Bandaríkin. Og hérna, en það náttúrulega hver gistinótt er orðin ansi dýr.
0: En hvað með Asíu?
1: Mér finnst þeir eiginlega að koma sterkir inn.
0: Já, akkurat.
1: Og ég líka fæ svona, þú veist, ég finnst þess að Araberíkin.
0: Já.
1: Þú veist, svona fólk sem á peninga.
0: Já.
1: Það fer að koma meira peningafólki.
0: Jú, það eru hópurinn sem við erum að leita.
1: Já, Þar er aukning á ferðamönnum.
0: Já.
1: Það er eiginlega það sem ég fæ.
0: Já, já. Það er svona ýmislegt. Eitthvað fleira guðrún sem að núna en við hættum sem að
1: poppar
0: upp hjá þér.
1: Já, ég er bara svona bið fólk svona bara senda bara jákaðar hugsanir og hérna komast í gegnum þetta árferði sem er núna.
0: Já.
1: Og hérna við erum bara jákað og góði hvort annað.
0: Já.
1: Það er bara eiginlega það sem skiptir máli sko.
0: Já, já. Nú er talsett mikið svona skautun í þjóðfélaginu og það er verið að stimpla fólk og heilu hópana og svona útiloka svona þessi vókismi er alveg á fleigi ferð þarna í ákveðnum svona hópum. Verður ykkur breyting á því?
1: Nei.
0: það heldur áfram.
1: Ég held að svona þetta muni bara aukast og líka rasismist í miður.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig að það verður bara aukin harka þarna.
1: Það er aukin harka og auknir glæpir sem að, og það þarf bara svo fá aðila til að eðilega geta, þú veist, fyrir
0: já,
1: fólki.
0: Jú, jú.
1: Við skulum ekki, hérna, horfa á alla þeir sem eru komnir hingað til landsins að þetta séu bara rablar, sko.
0: Nei, ekki nú aldeilis.
1: Nei, af því það er líka, það er alls það gott fólk og við skulum bara horfa á það góða, sko. Sendum bara jákvæða orku og hérna, við skulum ekki ala upp rasismann í.
0: Nei, og eins líka Guðrún, sko, það er eins og þú ert að benda á, það er þarf svo fáa til að hleypa öllu og þá eru allir aðrir, sko, stimplaðir.
1: Nákvæmlega. Já. En auðvitað þarf að, mér finnst það svo verði hert svona löggjastlan hérna á Íslandi og landamæra eftirlit og svo leið sem er bara af hennu góða, við eigum ekki að vera að hleypa, kannski glæpa gengjánum hingað inn.
0: Nei.
1: En þeir eru bara að brota því af þeim fólki sem er að koma hinga til lands.
0: Já, já, það er með það. Herðu, þú hefur nú ýmislegt að segja Guðrún Kristín Ívarsdóttir, ég segi nú ekki annað. Ég ætla nú bara einlega að fara að ljúka þessu núna. Já.
1: En við skulum bara horfa jákvætt inn í sumarið og hérna, já, ég ætla að segja hlustendum, ég er að fara núna í frí í mánuð. Og verð komin heim mánamótin júni-júli.
0: Já. Þannig
1: að þá er hægt að bóka tíma inn og núna.
0: Það er núna.
1: Núna, miðlun í sjönda himni. Það var nefnilega sett inn miðluna handan, en það er ekki miðluna handan.
0: Nei.
1: Það er miðlun í sjönda himni.
0: Já, þið eru nefnilega í sjönda himni.
1: Já. Hana. Já.
0: Já. Það er sniðut.
1: Þannig að það er bara mjög gott nafn. Sko.
0: Já, það er flott að heyra Guðrún og eflaust nóg að gera hjá þér og í öllu þessu. En bara bestu þakki fyrir komin að hingað út á sögu.
1: Takk fyrir mig.
0: Nú er bara að sjá hvað gerist.
1: Og heyrist aftur í júli.
0: Já, og stóru gos segiru á, þarna á Krísuvíkursvæðinu, Svartsengi. Eða, jafnvel, svona, já, á þessu...
1: Jafnvel eru þessi tvö hólf, ég veit ekki, en vonandi hef ég ekki rétt fyrir mér.
0: Já. Nú, í Hafnarfirði það leysist Framsókn, Samfylking og Miðflokkur.
1: Já, já.
0: Í Hafnarfirði, þú segir Reykjavík, Hildur Björnsdóttir og Sjálfstæðarflokkurinn fari með Miðflokki og jafnvel Framsókn.
1: Já.
0: Nú er bara að sjá hvað gerist það.
1: Nákvæmlega þetta skýrist það næstu dögum.
0: Og síðan ekki þjóðaratkvæðagreiðsla jafnvel 29. ágúst.
1: Já.
0: Gæti orðið alþingiskostingar.
1: Það er spurning.
0: Já. Þetta var nú akkurat. Heyrðu Guðrún, bestu þakki fyrir komuna og þetta og við bara óskaði góðra ferðar.
1: Takk fyrir.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, út að hlusta á þáttinn slappaðu að og ég heiti Rúnar Þór og ætla að leika hérna tónlist til hálf fjögur og uppur hálf fjögur koma tveir meðlimir hljómsveitarinnar Klaufa eða Klaufar heita þeir en ég ætla nú ekki miklu klaufar í þessu bandi síns mér en þeir koma hérna Friðrik Sturluson og Sigurgeir Sigmundsson og þeir voru að senda frá sér nýtt lítt lag og hérna og hér og hér og hér og hérna sé ég að þeir eru með lag sem ég ætla að spila eitt lag með þeim svona kanni ég er vona að ég sé ekki heist á nýtt lag nýja lagi sem eru komin ein hér er lag sem heitir Hesta Jói og það er hérna eftir Baldur Germundsson og Karl Germundsson bræðina í BG og Ingibjörg sem var hérna einu sinni BG flokkurinn og hér líka BG og Átni og fleira ísveringar í húð og hár og hér eru klaufar að spila Hesta Jóa skulum tekaði hvert það er eitthvað klaufalegt

Já, það er svona country feelingur, en það er voða frestandi fyrir mig að hérna, því er í hljómsveit sem heitir Trump. Að hérna, og þar er trommuleikarinn í BG og Engibjörg. Búin að vera lengi, Rúnar Vilbertsson sem að, er þursarfloknum líka og Fagott. Og þegar við löbbuðum inn í stúdíó í Trapp, þá ákveðu bara ykkur nokkur lög að prógraminni hjá okkur og svo langaði okkur til þess að heyra Rúnar hérna, Vilbertsson, eins og við segjum, sem er búin að spila mikið með Baldri Gervus. Vilja spurðum hann hvert að hann vildi ekki taka eitt lag og hann ákveða taka, vildi taka Hesta Jóa og hann sá algjörlega um mixið á því og hvað átt að vera í því lagi og hann er svona hann er tveimur árum eldri en við Örn og hann er einu ári eldri en Reynir og Diddi og þannig að það er samt rosalega mikill oft mikill músík munur á bara tveimur árum. En við skulum hlusta á Rúnar Vilbertsson, trommuleikari í BG, taka Hesta Jóa.

Já, hann gæti bara verið með Latta en hann er náttúrulega sonur Villavala heitins og hérna hann er svona heyrist smá Villivali í honum og þetta var svona leikrænt þeir eru svona, má ég eiginlega segja sískinin og mamma þeirra líka eru þetta er listamenn sýsturnar hans eru mikið að mála myndir og svona þarna komin og leikar Rúnas í ljós hann alltaf spilaði lengi þessafloknum, eiginlega nú Ólafsson er nú með þetta allt á beinu sko hvernig á að fylgja textum og svo er hann alltaf eins og ég segi Rúna búin að vera trommar í Biki og Ingibjörg í halva öld og hérna, hann sagði mér einu sinni skemmtilega sögu, hann var að bílstjórinn sem kerði Biki, hann var mjög nákvæmur maður og hérna einu sinni var hann að keira þá Biki á Stykkishólm eða í Stykkishólm og hérna var að spila þar og hérna svo þeir voru komnir og hérna og mönnum datt í hug að allavega hennar Rúnari og Óla heitunum að fara í sund og þeir spurðu Odd hvort hann var ekki nei Erla, Elli var hann kallaðar bílstjórinn hvort hann var ekki til að skutla þeim nýri sundlög þetta væri smá spoti og þeir fengu svarið engar aukarhefingar sem sagt menn eru sko alvarlegir í vinnunni, það er bara akkurat það sem sem menn fá borga fyrir en á ganginum var ég beðin að spila popla í getur hér kemur Valgir og Stuðmenn

0: er yndislegt.
1: Þetta er falleg sjón, náum þess að mynd.
0: Er einhver með myndavél á sviðinu? Það er svo mikið fríðlegs fólk er.
1: Þetta er nú eitt fallegasta audio sem ég man eftir í langa tíð.

0: Takk fyrir í kvöld.
1: Góða nótt.
2: Góða nótt, sagði Valgeir. Eitt forsprakki gleði sveitarinnar stumann. Og sem sagði hérna upphæði, þá eru hérna meðlum í hljósetarinn að klaufa að koma til mín, Sigurgeir Sigmarsson og Friðrik Sturluson og allar ræða við með nýtt sem þeir eru að gera og svona hvað er að skeið hjá þeim. Nú eru hljónsetir svona að bóka sig landið og ákveða hvað er á að spila og hvað mikið og hvað lítið og þannig að það er svona gott að heyra og leifa verstum að heyra þeir sem eru að reka húsin hérna um land, allt land að það séu fleiri hljónstir heldur en tvær, sko. Þannig að hlust á Sigurgeir spila hérna, hann var í hljónstinni Start og þar spilaði hann því þekktalagi eftir Jóa Helga, Seinna meir.

Já, start Jónni Ólans, Eiki Hugs og Pétur Heitin Kristjáns og fleiri og Sigurgeir sem er að koma hérna eftir 5 eða 10 mínútur og lagið er eftir, bæði lag og textir eftir Jóa Helga þann frábæra laga höfundur og tónlistamann og þá er alveg ok að spila hérna lag fram að auðlýsingum með Jóa og hérna, þú tökum við á móti klaufum á eftir. Þetta er nú svona að mínum þetta er svona skemmtilegsta lag sem að Jóa hefur samið jakkið í jakk og fullt að lögum svo eru allar rólegu melodíunar og svo er hann alveg sérstakur söngvari og raddari hann og Maggi vinnur hans er maður myndi vilja fá svona 100% milliröti eitthvað lag þá myndi maður hringið á báða og þetta er svona eins og að fá hluta af grospistilunas kannski sem dæmi en Vitmutur Liv er lag eftir Jóa og hér flyttur Jói lagið

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, hún er hlust að þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gesti mínir í dag eru klaufar. Friðrik Sturluson, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Sigurgeir Sigmundsson.
2: Já, takk fyrir.
0: Já, passi bara að tala í mikrofónu sem tæknum þar var.
2: Ég var að tala svona, já.
0: Hann heldur oft að tónlistamenn nota aldrei mikrofónu.
2: Já, menn eru bara slækir. Já,
0: en hérna hvað að frétta? Sigurgeir, svo byrjum á þér.
2: Já, allt gott að frétta, bara nóg að gera í músíku og hinn og þessu.
0: Já.
2: Og hérna... Já, ég ætla að auglýsa tónleika með rockkornum á miðvikudaginn.
0: Hvað rockkór?
2: Rockkór Íslands. Við erum að...
0: Hverjir eru, hvað landsluta eru þeir?
2: Þeir eru hérna á Reykjavíksvæðinu.
0: Já.
2: Og hérna Matti Sax, stjórnarins og fullt af góðu fólki.
0: Ég ætla að fara að segja stjórna þú því?
2: Ég er hljómsveita stjóri, ég sé að músíkantana hann sé kórinn.
0: Ok, og hvar var þessi tónleika?
2: Þeir eru í Silfurbergi í Hörpu.
0: Já, hvað er það 300-400 manns salur?
2: Já, 500.
0: Já, þess vegna.
2: Já, þetta bara gengur vel að selja þetta.
0: Já, flott.
2: Það bara fylla þetta. Herðu, nú ég búin að tala það alveg líka. Ég ætla ekki að gera klaufan alveg brjála á
0: því. Nei, eftir alveg bara. En hérna, en sko, þú ert náttúrulega búin að vera að spila í ótrúlega mörg ár og með mörgum. Þú er, maður sá bara bjögga heitin, þá er þú að tala konu slætgítar, rockgítarleikarinn, sko, ég kalla þetta straubórið, þá mætur við með straubórið.
2: Og frissabasa.
0: Og frissabasa, friss er náttúrulega víða líka.
2: Já.
0: Og hérna...
2: Hann er miklu lauslöður að heldur
0: en
2: ég.
0: Já, já. En við söknum Bjögga Halldórs, við tölum um það, alveg, hann var svakalega bitið þegar hann fór.
2: Já.
0: Þetta er, nú er þessi kynslu komin á hérna, síðasta korterið, hann er að hérna, blessu sér minningans. Frissi, þú hérna, eins og þú segir, að séu ekki segir, þú ert líka spilandi út um allt.
2: Já.
0: Nóg að gera hefur þetta ekki?
1: Jú, það er alveg nóg að gera. Þó hérna, bara hinn eru þessi, sko. Hérna, nú er klaufarnir að þess að vakna dvala, 20 ára ammali ár, þannig þetta maður er hann fagnað því svolítið. Og talandi tónleika, þá verður við 11. september með ammali tónleika í Bæjarbíó.
0: Já, byrja að selja inn á það?
1: Góð spurning.
0: Já, það er um að gera bílilega sælist og sjá til hvernig að vera aukatónlingarótt.
1: Já, það er alltaf tími til stefnu, en já, þetta er bara mjög gaman, voru bara sumarfýlingur í manni og gaman að liða.
0: Mm-hmm. Þú ert náttúrulega þekktastu fyrir að vera basaleikar í sálinni?
1: Já, ég held að með ég segja það, þetta er ekki þekktastu fyrir það.
0: Já, náttúrulega frábært band og
1: vinsalt band. Við áttum eigum okkar sögu, langa sögu og fullt af lögum og fólk verðist mun eftir því og kunna með það, þannig að það er endalist þessa spurningu hvort við séum ekki að fara að byrja aftur.
0: Já, ég verið ekki að taka.
2: Byrja aftur saman?
1: Já, byrja saman.
0: En sko, ég tek eftir því bara þegar ég horfa eitthvað bara, þá er, sko, hérna á Íslandi, er mikið atrið að spila bara möllum. Og nú er það orðið dóldið svona, það er orðið miklu meira að menn sé að taka lag með þessum og þessum og þessum og til þess að hafa bara, já, hvað ég að segja, nóg að gera þannig að það sem mér hafa kannski ekki alltaf nóg en svona hafa allavega meira að gera heldur en að loka sig af í einu bandi, eitthvað svolítið, er ekki samvála því?
1: Jú, og svo verður þetta bara þannig, þau búin að vera lengi í þessum bransa, þá kynnust það náttúrulega öllum.
0: Já.
1: Þetta er ekki það stór bransi og þetta var oft bara góðu kunnuskapur sem leiðir til að hringt í mann.
2: Það er ekkert fast í hendi þessu.
0: Nei,
2: maður veit aldrei hvað maður er að fara að gera, maður heldur að sé eitthvað framöndan og svo verður það lítið og það hætt við tónleika eða eitthvað gerist.
1: Já,
2: maður. Eða það að allt í einu bara býtur nú við, ég held að það er þið svo rólegt og svo horfum maður tilbaka, þá er alltaf búið að vera á flegi í ferðkum.
0: Já. Bjöggi heiti Gísla, spilaði með mér 4 ár og hann sagði hvert einasta skipti sem við fórum að spila einhver staðar. Hann kemur enginn í kvöld. hann hafði svo miklar áhyggjur að þessu og það var alveg, ég er að tala í alvöru. Hann hafði svakalega áhyggjur að þessu.
2: Var það?
0: Já. Hann bara meinti þetta. Sko.
2: Já, ég verða að veðurkenna að ég skil ekki á hverju fólk kemur. Það er svona hinn helmingurinn eða hinn hugsunin að ég fer sjálfur aldrei neitt út.
0: Já, það er að því vart að spila.
2: Og ég fer ekki einu svona að bóla það, kona mín er alveg að gefast upp á mér.
0: Já,
1: hérna... Nei, það er ekki þá vísun að róa í þessu, en það er náttúrulega mikið frambóð, fólk eru nú að velja.
0: Já.
1: Þannig að það er bara alltaf var.
0: Já, og svo allt þetta sko sem að eins og nú, já, nýjumstaðan og kostningar og þá eru menn bara uppteknir því og svona sko, en hérna, þegar upp er staðið og ég horfa ykkur baða með sikur augunum, þá hafið þið haft nóg að gera í gegnum efnum.
1: Já.
0: En maður skoðar að
1: þannig. Já, já.
0: Er ekki lífið bara eins og við vildum að myndi verða?
2: Jú, við erum bara, já, ég er allan að þakkláttu fyrir hvert tón sem ég fæ að spila einhver staðar eða búa til og við frissið svona nálgur slutina frá við erum að gera sömu hluti en samt með ólíkum hætti sko, hann hefur verið í því að búti texta og nálgast lögin út frá því sko og hjá mér hefur þetta verið svona meira að nálgast út frá útsetningum og jafnvel farin að semja meira heldur en gerði áður sko og hérna og menn þroskast og þá að til dæmis klaufar séu country hljómsveit að upplagi að þá hérna þá erum við bara út allt og í raun og verið í dag fyrst mér skemmtilegast að við bara já, þetta er þetta lag og hvað er þetta lag að fara að segja við okkur þetta þarf ekki að fara country
0: sko,
2: bara láta lagið ráða
0: þú tekur, segjum bara lag sem allir þekkja Proud Mary er það country lag eða country rock eða fólk á ekkert ég finnst fólk vera skilgreina þetta allt og mikið Já, ég finnst alltaf að fara eftir því bara hverjir eru að spila einhvern veginn og það eru fáir hérna með einhverja svona country rödd hérna þannig að þú veist
2: Þú ert með country rödd?
0: Nei
2: Meins ég þegar þú talar
0: Já, það
2: Já, eins og núna
0: Já, meina það var En ég meina, en sko, svo er líka hljófæraleikur þú ert nú dóttið oft þú drævar vel, sko ég var nú einmitt að slá nafni þetta einnig því að vissi þið voru að koma og leita mynd sko, þá kom mynd af okkur hérna í síðumúrunum hérna vorum að spila
2: Já, hrafninum
0: Já, hrafninum,
2: já, já
0: þá var þú með Morrisinn og hérna og þá voru ég svo, vau, djöfnilega langt síðan
2: Já, djöfnilega langt síðan og svo man ég líka hvernig þetta kvöld var því að það ruddist allir maður með hníf og það var allt brjálað
0: Hann hefur hann enn á í þig
2: Já, hann var eitthvað sökt úr út í mig
0: Þú hefur verið hrættur
2: Já, ég held við urðum náttúrulega allir hrættir sko.
0: Setum við ekki Jón fyrir framan okkur bara
2: Jú, hann bjargaði málinu
0: Kletturinn
2: Já
0: Hérðu, já, við skulum brjóta þetta eins upp og spilum lag með hérna klöfum og því völdu lag eftir Magga Eiríks og við ætlum að enda á eftir á nýju lagi sem það þið voru að gera hver samti það lag, já, tölum við þá eftir tökum hérna opið hérna kalla með eftir Magga Eiríks og hvað myndir að segja þetta sé kantur í?
2: Ég veit ekki mér
0: Nei
2: ég held að lagi sé eftir mömma
1: Já, þú út kannski að regla, við ætlum að spila óbyggðir
2: Já, nei, það er, stendur bara óbyggðir að það
1: Já, nefnir þá ekki
2: Rúnar er búin að bæta aðeins við
0: Nei, við ætlum að taka þetta lag með eftir Magga Eiríks Svo ætlum við að henda á
2: Magga Eiríks syngur með okkur í þessu lagi Og hérna og ég, En ég held að mummi hafa átt lagið sko, og hérna
0: Já, við tökum þá eftir, nýja lagið Við ræðum þá eftir
2: Já.
0: Það er ekki að æða svona áfram
2: Þetta er svaka mikið æðbunum
0: Óbyggðir og það er eftir Magga Eiríks heitinn og það er klæðar og hættu svo ekki
2: Já
1: Er við ræðum eftir
0: Er það ekki byrjað? Jó, er það ekki það?
2: Jú

0: Já, það var nokki mikið country í þessu kannski, jú, slow country, en er eitthvað sagði þetta bara eitt lag og svo bara er að misjaflega flutt.
1: Já.
2: Jú, ég meina, óbyggðar stef er ekki country. Já. Og til að hafa þetta svona reyna, það var þetta að laga þetta mumma og fengum Magga Eriks heitinn, taldum menn sem að kveðja.
0: Já.
2: Hann kom að söng með okkur.
0: Já, þetta ekki óbyggðar að kalla, ég búin að rugla ykkur alveg í tíu. Ég náttan ný vaknaður, sko.
2: Já, já.
0: Þannig að séu ekki verður nær mikrofónum. Ekki,
1: já, ég var ekki segja neitt,
0: sko. Dettum í gólfið. Já, hérna, og núna voruð að vinna nýtt lag. Og þá dettum var í hug, hvað þið búið að bóka eitthvað? Þú veist nú að segja frá Bæjarbíó, þessi.
1: Já.
0: En eru þið að fara eitthvað hring að ganni og hérna, nú þurfum við ekkert endilega að hugsa um peninga. Menn sem eru konir ánum aldrei eru ekki löngu konir fyrir hot.
1: Jú.
0: Svo
2: Jó, glöfandi spila ekki fyrir peninga.
1: Það nokkuð ljóst.
2: Við fórum að fara ekki planana túr í sumar, við fórum í fyrra smá.
1: Já.
2: Mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: Já, svo eitt ég heyrði sögu af einum sem sagði sko við, okkar band spilar ekki fyrir minni 50 skrónur á mann, sagði hann fyrir mörgum árum, 10-15 árum, og þá sagði sá sem var að spila hann og hvað spiluði mikið á síðasta ári? Einu sinni, sagði hann, já, var það þá fyrir fjölskylduna bara... maður spilar bara eins og John Lennon sagði, ef þú spilar ekki fyrir þá og það spilar aldrei fyrir marg bara að vera með
1: Já, ég meina það er engin sem ég þekki hérna á Íslandi sem er ríkur á því að vera músikant nema kannski þú
2: nema sér alla duglegustu
1: en hérna það er bara þannig og maður verður að taka þátt í litlu gíkonum til að geta tekið þátt í stóru gíkonum
0: akkurat
1: Þú veist, ef maður er ekki í formi, sko, þegar kallið kemur og þá...
0: Hvað símir þetta?
1: Það er símir minn frammi, það gerir ekki. Og hérna, þannig að maður verður bara að spila fyrir 10 til að geta fengið að spila fyrir 10.000.
0: Akkurat, það sé ég að meina. Þannig að, sko, sumir eru að viðkvæmi fyrir þessu, sko, því að þú, eins og við getum alveg sagt hér, það er barátt á öllum sviðum, hérna, það er svo mikið til að góðu tónlistafólki að þetta er ekki eins og bara í gamla daga, menn fóru í eitthvað félagsheimili og það er bara því að var út á landi og þá var bara, fór allur bólurinn á það ball, sko.
1: Já, já.
0: En núna er þetta, sko, já, svona eins og ég segja, margir staðir og flott tónleikstaði, þetta er í hug hérna, þessu bæinir er í, staðir hérna er í bæi. Hvernig hérna, þú veist, það er menn að fara einir og tveir og þrír saman, sko.
1: Mm.
0: Og hérna...
1: Ég verð að viðkenni, ég hef ekki spilað í bænum í...
2: Nei, nei. Það er ja. Bara mikil samkeppni og það er koma að liða utan líka, það má ekki gleyma því, þetta er samkeppni við allar að þjóða bönd og listur og tónlistamenn.
1: Veist það verra þegar erlendi tónlistamenn er að koma hérna með tribut.
0: Já.
1: Að það er nógu erfitt að stásta á þessu markaði hérna, þú veist, það er allir að reyna að búa sér til einhverju vinnu, Abba og Deep Purple og hitt og þetta. Minnst einhvern veginn, þegar að vera flýttið inn líka, því að poptónlistar bransinn, við sem störfum í þessu hérna, við erum ekki styrtir á einn eða neitt hátt, við erum bara háður því hvað kemur mikið inn við hurðina og hvað við fáum mörg jobb. Og ég meina það má segja að klassikin sitji við allt annað borð að fólk er að fá meiri styrki þar og svo er náttúrulega symfónían þar er fólk á föstu kaupi og ég er alls ekki að gera sko, lítið og þeirra þætti í okkar menningu og allt það en mér finnst að það mætti styðja meira við alþýðu tónlistamenn
0: Já, fyrir utan sko ef við förum út í þetta þá náttúrulega fyrir utan það sko segjum að við sem er núna þrýr að fara á græna hattinn tökum bara dæmi ef við erum ekki með plötu til að selja og reyna að ná í auka pening af því þá við þurfum alltaf að skaffa bíl við þurfum að skaffa hótel og staðurinn tekur 200 manns 150-200 manns skatturinn tekur þetta og ég oft keira megasvinnum við fórum að neki GRM einhvern tíðan og af því við vorum bara fáir af því hérna Og ég rétti honum pening, sko, þá sagði hann, ég hef aldrei fengið borga fyrir að spila hérna á þér. Þá var hann búin að fara með nokkurnum böndum og þeir eru vildi náttúrulega gista á góðu hótelu og svona, sko, þá er þetta bara farið. Og við getum ekki selt mikið að plötum sem við getum ekki grætt á plötuútgáfu lengur. nei. Eins og maður gerði í Kanada.
1: Ekki nema við séum með vínil og svona.
0: Ég, þú græðir ekki á því, þú selur það lítið á honum.
1: Já.
0: 300 stykki eru menn yfirleitt að stilla inn á.
1: Já, það er samt nöðsynlegt að vera með þetta með sér í
0: tjópanum.
1: En ég var að segja sko að því þú talar græna hattinn.
0: Frábær staður.
1: Að Haukur Tryggvason hefur náttúrulega lyft grettustaki í tónlistar menningu á fyrir norðan.
0: Algjörlega.
1: Og hérna, það vantar svona staði hérna í Reykjavík. Það vantar kannski ekki staðin, það vantar fólki sem hefur svona sama innræti og virðingu fyrir því sem við erum að gera.
0: Rósenberg var fínt á klappastíð, það var svona passlegt í þetta, það var svona sveipastórt. En rétt hjá þér, það bara vantar svona fleiri staði. En svo er líka hitt að eins og vorum að tala, ég var að tala í byrjun við ykkur sko að maður þarf bara að spila með þessum flestum og hérna og þá kemur alltaf nýtt svona fólk er ný, hefur gaman

0: ég kem honum ekki fyrir mig.
1: Nei.
0: Hann búinn að vera lengi í bransanum?
1: Já, já, hann búinn að vera mjög lengi. Hann var í hljómsveit sem heitir Sóma.
0: Já.
1: Rockljómsveit, svona indiljómsveit.
2: Svona, já, eins langt frá country og getur hugsast.
1: Já, svona hljómsveit sem heitir Fjöll. Já. Hún spilaði svolítið í dag, gefið út músík.
2: Með ráðherranum okkar, Ragnar Þór.
1: Já. Hann sem mikið á lögum, hann unginn lagasmiður.
0: Já.
1: Já. Á nú mestapartinn af okkar lögum.
2: Og hann á þetta lag sem að, og þú átt textal, ekki?
1: Jú.
2: Og það þetta, þessi kombinásjón að þú veist að við erum að búa til eitthvað og mömmi kemur með eitthvað og svo fleið á milli okkar og svo fer Frissi að gera texta og þetta er mjög skemmtilegt. Skemmtilegt að vinna.
1: Það var búið eitthvað til, sko. Og svo já. Kemur bara okkar stíl á þetta, eitthvað laufa stíl.
0: Já, það kemur alltaf. Það er þannig. Hvað heitir þetta lag? Þetta nýja?
1: Huggun harmi gegn.
0: Huggun harmi gegn.
1: Þetta er ekki svona ekki beint ástartexti
2: og þetta er ekki beint country heldur
0: þetta eru klæðar hérna hvað myndir á þessu er þetta ekki rétt sögur sem ég með er þetta ekki
3: það hlýtur að vera
0: já það ekki hlýtur að vera
2: tökum við séðan
1: það vonast ekki mörg lög sem heitir þetta
0: nei það er samt sko eins og séu tvær útgáfur sko, þrjár
2: já.
0: Það er bara einið
2: já, já. Já. En hérna já þetta er svona fyrsta lagið í svona sirpu sem við gerðum við tókum upp fjögur lög og hérna og við ákváðum í þetta skipti nú ætlum við ætlum bara að láta lögin stjórnaferðin þau eru bara að fæðast þau eiga sjálfstætt líf og við ætlum ekki að nálgast þau á neitt sérstakan hátt sko. Þetta þarf ekki að vera country eða. En við erum náttúrulega bara alltaf með okkar sand og
0: Já, þú getur eins og Frissi var að segja, þú ert náttúrulega með gítar og straubrettið og þetta allt sem kassa gítaran og allt, þú getur náttúrulega að spila og á þetta allt mjög vel, ég tekki það.
2: En hérna, mér langar til að segja það, að gítaran sem ég notið í þessu lagi, hann smíðaði Nikolaus Róbertsson, hljómbásleikari, og þetta var fyrsti gítaran sem hann hefur smíðað og hérna, þannig að þetta er,
1: Og þetta er mikið gítarlag.
2: Já, þetta er alltaf gítarlag, sko, því að þú veist, hann er pínu áberandi, sko, og hérna...
0: Og það gefið skynna þessi góða gítar?
2: Hann er þvílíkur hæfileika maður, hann ekki, það er bara...
0: Já.
2: Þannig að nú fara bara að standa raðir fyrir utan húsi í honum að kaupa gítar, hann á nokkra eftir.
0: Galvum við?
2: Já.
0: Og hver er þessi maður?
2: Nikolaus Róbertsson, hann var með í start.
0: Já, hann er líkur. Það er náttúrulega ekki margir að smíða gítara, Gunnar Örn, hann smíðar ákveð skítara, góða gítara.
2: Já, já, fóparir.
0: Já, en hérna, ef við ekki bara vilja segja eitthvað meira, ef við að leggja okkur þeim aðeins.
2: Nei, nei, svo bara, eins og vorum að tala jobb og alltaf, það er náttúrulega, við erum aðeins til þess að koma frá okkur einhvers konar
0: Ölýsingu.
2: Verki. Þetta er það sem okkur langar til að segja við fólkið og hérna það skiptir okkur miklu máli að þetta heyrist í fjölmiðlum heyrist á þeim rásum sem eru í gangi því að þannig koma gigginn
0: ja, nú verður þessi þáttur spilaður 10 sinnum í vikunni, klukkan 6 í dag miðnætti,
2: já.
0: Svo alla vikuna af og til og svo á Spotify og þannig að þið eru að fá góða spilin hérna að vera með við aðrar útastöðar oft sko.
2: Já,
0: það er bara að hanga á slefinu og bara að reka allu út nema viðskipta nema það sem vinna og þið fáið 24 mínútur í viðtali og maður veit ekki oft til hversu er að reka þessar stöðar það snýst alltaf við mann sem er í útarminni sjálfur
2: veistu það,
1: takk fyrir að taka mót okkur
2: já, takk fyrir að taka við okkur og við sjáum hvernig gengur á hinu
0: já, já, þið er bara að þykist þeirra haltir eða eitthvað veikir og það komist inn
2: já
0: ok, er það Sigurgeir Simonsson og Friðrik Karlsson nei, Friðrik Sturluson Friðrik Sturluson, þakk ykkur fyrir að koma og við hlustum á nýtt lag
2: takk fyrir okkur
0: Huggun harmi gegn
2: yes.
0: Og það er þetta bók ykkur bara á Facebook eða
2: einhver staðar bara
0: leitaðu ykkur í símaskrámi og allir eru umbósmenn
2: já.
0: Ég er búin að vera umbósmenn núna stanslust í 41 ár ekki finni fyrir því
2: og gera þeir betur
0: allar betur, ok takk fyrir í dag
2: takk
1: svo með þessu

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðmundur Karl Snæbjörnsson, hann er sérfræðingur í heimilislækningum. Velkomin til okkar, Guðmundur.
1: Takk að fyrir, takk að fyrir.
0: Nú, það nú menn, við höfum verið að tala núna í þessari viku um þennan vírus sem að gerði vart við sig á þessu skemmtiferðaskipi, hantavírusin.
1: Já.
0: Hvað viltu segja okkur þennan vírus? Er þetta svona vírus sem að hefur hann nokkuð tíman komið að vera á Íslandi, þessi vírus?
1: Nei, ekki mér vitanlega. Þetta er aðalega, jú, þetta er náttúrulega útbreytt af vissu annað afbrigði en í Evrópu og Asíu. En svo svona sér afbrigði tvö stykki í hérna Suður-Ameríku og Bandaríkjunum eða Norður-Ameríku. En öllu ítskellar þetta... Þetta byrstist með mjög mismunandi hérna einkennum og skaðleg heitin eða skaðsemin er mjög mismunandi. Það er tildurlega lítið eða kannski 10% dánatilfelli af sýkingum í Asíu eða af afbreiðinu sem er í Evrópu og Asíu. Þannig að það er þekkt í Evrópu líka. En öllu alvarlegri afbrigði virðist vera á ferðinu þarna í kennt við Andes, þetta afbrigði sem er allana á Hondius eða skipinu, skemmtifæra skipinu.
0: Á smitast menn frekar?
1: Já og nei, það er kannski ekki hvort þið smitist frekar heldur. Sko þessi hópur sem var þarna á skipinu, eða ekki allir, en þeir sem voru veikir og dóu, að þeir virðast hafa tilert hópi sem var í sko, fuglaskoðunarferð í bæði í Síle og Argentínu, Síle og Uruguay.
0: Já.
1: Þannig að og voru akkurat á svæðum þar sem er sko... mjög svona öflugt eða leiðilegt afbrigði af þessari veiru eða í rottum.
0: Nú það eru 30-40% líkur að sá sem fær smitast af þessari tegund geti fallið frá dáið.
1: Já og það kannski skýrir það hversuna mann skiptleiknirinn, hann veiktist nú líka sjálfur eða er með einkenni þó hann hafa verið neikvæður, hann er einnig þessum átta sem að þessum þremur sem að hefur ekki verið staðfæðsnýtt handavíra. En fyrstu dagarnir eru bara eins og hverunur influensa í þessu suður-afríska afbrigði.
0: Já.
1: Og það er aðalega loftvega einkenni sem að koma þar en kannski evróska og asíu afbrigði meira með jafnvel á nýrna og niðurgangs eða og maga og þarma. En allavega fyrstu 4-8 dagana þá er bara einkenni eins og hverja aðra svona loftvega sýkingu. Ég segi ekki, já, við getum sagt bara eins og hverja aðra COVID eða korona eða kvefpestar dæmi, en þannig að það getur lengt og það er ekki fyrir svona á þessu eins og með COVID þegar það fór að versna eftir fyrstu vikuna, þá skarur það að þeir sem versnuðu urðu mikið veikir og það er einmitt það sem skýður þarna líka.
0: Nú, hvernig gátur eiginlega greint vírusin borð í skipinu? Hefur þeir einhvern rannsóknar útbúna þegar varst að tala hérna læknir borð?
1: Já, nei,
0: hvernig gátur komist að þessu og vita að þetta væri þessi handa vírus?
1: Sko, það eru margar sögur af eða tilgátur og ágiskanir það. Sko, þó að séu 8 einstaklingar þarna með einkenni og 3 hafi dáið, 2 hollensk hjón og svo ein þýskona, var raunverulega sá fyrsti, hefur aldrei verið greindur og ekki ráðgreindur þannig, ekki verið tekin eitt PCR svo kallað að testa honum. Þannig að hann er raunverulega óstaðfestur þó að hann sé sagður að fengi handavirna. En konana sem var flutt frá skipinu til Jónasaborgar og nokkrum dögum setna, að hún hefur verið staðfest með og ráðgreind þar að segja. Og, hún dó í Suður-Ameríku, já.
0: En nú til dæmis er að fjalla er þetta í erlendu fjölmiðlum þá gætna byrjar að segja að þetta er ekkert líkt og COVID
1: En það nú einmitt það sem að ég var nú að hlusta á tilkynningu og yfirlýsingu eða blaðamannafund það sem að Tedros hérna framkvæmdastjóri hú var að tala þetta er ekki alveg rétt sko. Það, loftu einkenni eru svipuð með öllu og það það sem hefur vilt fyrir hérna skipsleikninum að hann hefur talið þetta vera eins og hverja aðra bara kvefpest eða myndi kallaði flensu eða ómerkilega COVID eða koronaveiru aðrar fjórar af koronafjölskyldinni þarna sem að eru þekktar fyrir algengustu kvefpestunum. Þannig að það þurfti ekki að vera neitt meira og það ekki fyrir en að hérna, sko, hann byrjar að veikjast þarna, sko, fimmtugum eftir að þeir fara frá 1. apríl frá Argentínu og þá byrjar hann að veikjast og deyr 11. Þannig að bara 4 dögum setna. Þannig að það ekki skrítið þó að það sé, þetta kvefpest og eða efri loftvega sýking sem við köllum líka og það getur verið aragrúi fjölda ástæðna fyrir því. Þannig að það líkist bara eins og hverunni kvefpest. Eða.
0: En þessi Andesstofn, hann talinn sérstaklega hættulegur.
1: Hann talinn það, já, og eins og sagðir, 40% dánartilfelli þeirra sem veikjast.
0: Já.
1: Og það einmitt það að ef að það greint á fyrstu fjórum að 8 dögunum þegar að vægustu einkennin eru bara loftu einkenni, hver sem sem fær hérna pestni í þetta kvef einkenni og þó hann fá að hitta þá hleypar hann ekki til og lætur aðgreina sig hvort hann sé komið ekki handavírus og ekki COVID einu sinni lengur sko. Það er merkilegt en það var það ekkit annað en kvefpest og þannig að þetta getur leynst og en ef menn eru náttúrulega það sem að menn fóru náttúrulega hugsa greinlega þarna í Jónasaborg það sem að konan hans 69 ára gömul var flutt að þá vissiði náttúrulega að þau voru að koma frá Argentínu og þá náttúrulega var það greint fyrir fjölda allra annar að vera og þá komið ljóst þessi handaveru sýking.
0: En spurningin hvort það sé erfitt að smitast eða hvort það sé auðvelt?
1: Ég er búinn að fara í gegnum allar rannsóknar á þessu. Það voru fullt af rannsóknar hérna, sérstaklega fyrir á síðustu öld sem að voru gerðar í Argentínu og líka síðar. En þar hafa allar ákalla það að sko, vegna þess að þessi klasa útbrot og maður hefur séð upp í 22 mann sem hafa dáið eftir sýkingu sérstaklega einu brúðkaupu þar en þá sjáum við að það er annað sameigli, það er ekki bara það að þeir voru saman í hóp og smituðust heldur það var svona sameigli þættir umhverfisþættir sem að voru þar að bakvið og svona farafræðilega þá er svolítið farið í kringum það til dæmis hérna. Það er eitt sem ég er óanað með að skipsleiknisin sem er með einkenni þó hann sé ekki hættu. Hann virðist vera, því að nú tala ég kannski fullvalega eða valega, hann virðist vera eitt þeirra sem var neikvæður samt. Hann getur hefnt loftuga sýkingu eins og ég var að segja áður, en það er ekki þar með sagt að það fari verri far vegna þess að það skeið að verða breytingar á loftugunum og hérna með auknum bjúsvefnun í lungum. Á hérna ef þetta einhver handavírus eins og hefur gerst með þessa einstaklinga.
0: Nú það var ýmsi bent á það sem handavíran kemur fyrir í innri öryggis og eftirlitsskjölum Pfizer sem byrst voru meðal svo kallara Pfizer skjala sem tengjast eftirfylgni og öryggisvöktun vegna COVID-19 bóluefnisins.
1: Það ég hef nú byrt hérna lista áður, það er að segja sem hefur meðal annars komið fram á heimasíðu WHO þegar að COVID var og það er svona það sem að WHO var búin að setja upp sem veirur til að fylgjast með.
0: Já.
1: Þetta er ekkert nýtt að fólk sé að veikjast af handaverunni og ekkert nýtt í Suður-Ameríku eða Asíu. Það hafi verið til bóluefni til dæmis í Suður-Kóreu og Kína í yfir áratug sko ýmis bóluefni og ég
0: fundi við þessu
1: við þessari veiru og bóluefni af vísu sem að ég myndi ekki segja að væri neinn árangur að samkvæmt þeir rannsóknum sem hafa verið gerðar engin árangur af þeim og það eitt meira sig af mRNA þetta svona meira í þróun og spekulasjón það líka verið að fixa við þessa veirur og það sem við kallum eflingarannsóknir og það vel þekkt en árangur af bóluefnunum er spurningamerki.
0: Ef að þeir vilja koma hinga að halda ferðin áfram á norðurslóðir og stoppa við hér, eigum við að leifa að leggjast að bryggju hér?
1: Sko það sem ekki almennt vitað og nú fyrirgeð ég fylgist ekki með fjölmjölum hérna heima, ég orðin svo fæktur á þeim þeir hérna, það svo mikla hérna, mikið óraðalegt en allan erlendum og vísindavefum erlendis að þá raunverulega búið að hreinsa skipi sko, það náttúrulega búið að færa líka af þeim fyrsta sem dó og konuna sem flög náttúrulega til Jóhannesarborgar, hún fór ekki aftur í skipið. Nei. Það búið að flytja nokkra breta heim til Bretlands og þeir eru þar í einangrun bara og það er búið að fljúa með þrjá sjúklinga til í Hollands og eitt fór nú bara sjálfstóðum hann stökna bara við flugvél og ég held að mér hafi farið frá Sant Helen þegar skipið stoppaði þar og fór bara frá borði og hérna flaug til Sviss og lagðist inn þar þegar hann byrjaði að fá einkenni og hann erum heilsast vel af vísu ennþá. Og hann hefur verið staðfestur líka sko, með handaveru. Það sem er erfitt og kannski kemur svolítið inn á spurninguna þeina. Ég sé að skipið það var á áallinn að koma hérna á fjölda staða og ég held að vera 10, 6 eða 10 staðir sem allar stoppa á meðal annars.
0: Við vitum það, þeir áttu góðli Keflavíkur, Snæfellsnes, Flatey og Breiðafirði, Grímseyjar og Akureyrar.
1: Já, það var einhverju fleiri staðir hérna, en breytir ekki öllu, en málið er lefla með þessa handaveru og við kom að því áðan að skipi laði frá Argentínu 1. apríl, veikist hérna 7. apríl, 5.5. setna. Meðgöngutími þessara sýkingar frá því að þau fá hann í sig og það er úr rottum músum, það er saurinn þeirra og pissið af þessum dýrum, hvað sem að það smitar í, ef við komast í mat eða það sem matvalin er búin til úr, hvað sem það er, en það er það sem að tekur meðgöngutími þar að segja frá smiti til sýking neyðist til einkenna að það getur verið allt frá 6 til 8 vikum og það er ansi langur tími og það er klárt að þetta skip kemur hérna á þeim tíma og þá er spurning hvað eru margi, ég veit að það er búið að sótthreinsa skipið og það er allir komnir í einangrun og mér sé allir settur upp með grímur líka fyrirgeðu en hérna allar þessar svona fyrirbyggjandi ráðstafanir sem að menn kunna við þessu en það er búið að dreifa fólkinu samt hin og þessi lönd og ég veit að bandaríkjamenn voru það var einhver að vera að spá í að flytja bandaríkjamenn og þeir eru búin að setja pærið á level 3 í bandaríkjunum það er að segja með sérstaka svona smitskátt og eftirlit með því flytja þá bandaríkjamenn til sko þannig að þeir eru konu bæði til Ameríku þeir eru konu til til Afríku og þeir eru konu til Evrópu til nokkurra landa þannig að hvað verða margir af þessum átta hugsanlega smituðum fyrir ekki 5 sem eru smitaðir 3 sem eru ekki smitaðir eða reyndust neikvæðir og hverju verða borð í skipinu ennþá þegar það kemur hinga til hans því að meðgöngutíminn er svo langur
0: já
1: eru fleiri þarna frá Argentínu sem voru í þessum fuglaskoðunarhópi eldur en þessum sem að létust við vitum það ekki það er ekki gefið það og það er eiginlega það sem ég fúll út í Tedros ekki vinn minn þarna hjá hérna hú að hann að gefa í skinn sko að það geti sko verið smitið villi manna og það það sem að kemur fram í fjölmiðlum, en það ekki það sem sama á vísindalega niðurstöður, það er engin óyggjandi hérna engar óyggjandi rannsóknir eða ótvíraðar niðurstöður að það smitist á milli manna. En það sameiginlegt með öllum. Jafnvel þó að sé búa PCR-testað og ráðgreinaða og reyna að sjá hvort það sé komið frá einhverjum úr hópnum. Það ekki hægt, það svo, líkindin svo mikil á milli sko, ráðgreiningana eða keðjana sem við sjáum, að það ekki hægt að útloka þetta sé komið frá sömu orsök, en ekki smiti milli manna. Það engin. Og þá ég að tala rannsókn sem tók 22 af þessum rannsóknir sem hafa verið gerðar á handaverunni, það sem telja skóðar, og það niðurstaðan þar að það ekki ótvírætt hægt að segja þetta að það sýni að það flýtist á milli manna. Það bendir til umhverfis þetta.
0: Já.
1: Þannig að það mikilvægt og þetta, mér finnst það að vera oflítið gert úr þessu í flöttum, hvort sem hún lítur á hvaða blöð sem er, ég veit ekki um þessi íslensku, en hérna erlendis að hvort sem það BBC eða Telegraph eða annur erlend eða science hérna vísindarit, að það oflítið gert úr því að raunverulega erfið að hafa svona mögulega, kannski hugsanlega gætið að smittast á milli manna eins og Tedros talar og það ógætilegt. Við getum talað svona vísindarlega saman að við höfum ekki 100% neitt, við höfum enga staðfestingu á því, en við höfum ekki heldur hérna staðfestingu á að gera það ekki.
0: Þannig að það ekki ástæð til að taka áhætt af því að leifa skipun að leggja sér við byrgi, hvað segir þú það?
1: Ég, ekki að einhverju, mér þetta það nú skrítið ef að því er þið hleyft í gegnum allar það rafnir í Evrópu og Southampton og fleiri hérna og svo til Íslands hérna til þess að áðurna var sko tryggt einhverja aðstöður, ég segi ekki að skipi sig í að brenna á báli eins og ég sé sem að vilja að gera og með öllum farþegum og skipshöfn að hérna fyrir ég, en sko, það náttúrulega alls konar hugmyndur og hræðslan verður mikil vegna þess að fólk var rætt og er ennþá rætt vegna COVID og prinsess, við gleymum því ekki, prinsess sem lá við höfni í Japan þarna lengi og var endurlausar spekulasjónir fram og tilbaka.
0: Já, en nú það þannig á Íslandi að það að koma fólk hingað til lands frá Suður-Ameríku, frá Venezuela og víða. Þetta náttúrulega breyst ástandi hérna hjá okkur. Og það ekkert vitað í raun og veru, það ekkert verið að skoða fólk sem kemur hingað frá þessum stöðum. Það fer ekkert í nákvæma lækniskoðun.
1: Það á að vera lækniskoðun, allavega þar sem ég var að vinna í Svíþjóð og varum að gera
0: það.
1: Já,
0: þeir endalaust. Vorum með það. En erum við með það hér?
1: Ég bara þóri ekki að slá því förstu, en því lækniskoðunum er alltaf takmörk sett. Og við finnum ekki það sem leitum ekki að og þannig að ég mér þætti það já, ég myndi setja stór spurningamerki þar við hvort að handavírus væri testaður yfirleitt hjá þeim sem var að koma hingað eða flytjast eða
0: svona aðrir sjúkdómar
1: eða flytjast tímabundi til búsetu
0: hér ef þetta heldur áfram þannig að það koma hingað þúsundir og tugþúsundir frá þessum löndum í framtíðinni og þeir segja að það verði breyting og það ekkert víst að það verði þannig að fólk mun streyma inn. Hvernig svona, nú rómt að vita hvaða aukin hætt að þetta yfir förmur sér út frá sjónarmiðum heilbrigðis? Þetta er mjög erfitt að meta það.
1: Sko, þú ert eiginlega að spyrja út frá spurningu sem að kemur út frá þessari hræðslu sem hefur verið mótið núna undanfarin ár og með COVID. Bara við verðum að átta okkur á því að við lifum í þó að séu hættur ýmislegt og það eru til ljón sem við eigum náttúrulega ekki að vera að stinga höndunum upp í ginið á en lífið er bara bæði innan okkar og utan okkar, það er sko örmull af alls konar þar sem við köllum parasita, veirur og bakteríur,
0: sveppur. Við getum dregið úr hugsanlega skaða, við getum sett ákannur öryggisgirðingar og við getum gert það.
1: Það er spurning hvort að...
0: Við höfum sótkví til dæmis sem er
1: einað þeim. Já, ég sko, hérna, ok, ég nýbúin að senda en hérna gagnrýni til umboðsmanns á sóttvarnalögin.
0: Já, á þvingunina.
1: Og já, það er lefla máli, við erum að vara okkur á þessu og það er lefla, eru akkurat í þessu skyni, þar sé að góðu skyni skulum ætla, að það eru skert mannréttindi og með, ég vil sem brjóta eða, við skulum segja, steita á stjórnarskránni og mannréttarlögum almennum sem við erum aðalar að, við erum ekki farin á þetta við erum Nei. Ekki farin á þetta þetta er við megum ekki stjórnasta hræðslu og en auðvitað verðum að viðurkenna það sem er í og ég er nú fylgjandi því eins og kannski vonandi hefur komið í ljós í síðustu árin að við, en við notum réttaskynsemi í það og þó við getum kallað fyrirbyggjandi aðgerðir eða að fara varúð að við lokum okkar ekki af og förum að gerumst einsettum menn hérna upp á Hellisheiði, þó sé voðalega freistandi hérna að öðru leiti en eins og það gerir í Himalaya en ég held að það sé ekki
0: En er það, þú myndist á hann að það veri lekt með skoðun í Svíð, er það alveg hlæfti í Bandaríkjunum, þú þekki nú til helmingið þar Ja. Eru þeir með, nefnum tekið það náttúrulega ekki skoða þessa ólöglegu innflytendur sem hafa verið að flytja inn þar í landið
1: sko, nei, já, akkurat og það er nú kannski 20 miljónir sem að þau fengu það nýðu sig þannig að það er til ómikils en ekki eldur að flytja í burtu þó þau séu kannski smitaðir en sko yfirleitt að læknisþjónust að þannig að það er við þó í orði kveðnu þá tölum við fyrirbyggjandi aðgerðir
0: Já.
1: Og það er náttúrulega mikilvægt að hluti að mínum áti lækninga en þannig að við þurfum ekki að verða veik byggja upp ónæmiskerfi bæði andlega og líkamlega og við drögum úr því ef við förum að byggja á hræðslu þá drögum við andlega hana 30-50% úr virkni ónæmiskerfi sem spara með því við þurfum ekki eins og að geta illa
0: Rættur maður með lélegt ónæmiskerfi?
1: Mjög Já,
0: það mælanlegt?
1: Já, ójá, það er mér sem vísindarlega sýnt og ég sýntir hellingast rannsóknar sem að sína lágmarki 30%
0: Já.
1: En ég til að sem miklu meira en þetta er erfitt að mæla samt en það er alveg klart vísindarlega er það sýnt að það sé allavega 30% og skulum gera ráð fyrir því að stundum dugar það þegar að það verða að hérna Já, og það náttúrulega, það þjóður að náttúrulega ef að menn ætla að fara básun upp ykkur veikindi og við minnust COVID og að það er að ræða líðin til ólífis nánast og þá færða frekar sýkingar.
0: En heldur að margir hafi ekki dáið hreinlega úr hræðslu í óvindastöð?
1: Ekki bara að það sé, hvað sér, að dáið úr hræðslu?
0: Heldur að hafi ekki margir dáið bara úr hræðslu hérna á óvind tímabili?
1: Já, ég myndi segja afleiðingur hræðslu vegna þess að flestir eða 90% af landsmönnum fór í bólusetningu og sumir margar og 80, yfir 80% þeirra sem yfir 70 fóru í fjórar og fleiri.
0: Já.
1: Þannig að vissulega er það að tala um rétt þarna, hvað er orsök að hverju?
0: Já.
1: En það er náttúrulega hræðsla og við slum ekki, og það er einmitt það sem við vorum að koma inn á það út frá spurninguðinni, það er ekki réttlega mínum að beita hræðsluvopninu, en breytinni skynsamlega, það er að segja fyrirbyggjandi.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða meðan Guðmund Karl Snæbjörnsson, sérfræðing í heimilislækningum. Og við erum að ræða veirur og hanta veiruna þar á meðal. En við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Guðmundur Karl Snæbjörnsson, sérfræðingur í heimilislækningum. Nú hérna, Guðmundur, í gær þá varst á fundi, nú það var fundur sem fjallaði um COVID og eftir krabbamein eftir COVID. Og hérna... Já, og það er auðvitað verið að ræða um afleiðingar COVID-faraldurinsins og þar á meðal bóluefnana. En nú verið að þessu, nú eru sett sóttvarnalög að áður en búið verið að rannsaka í raun og verið afleiðingar á COVID sem hefur ekki verið rannsakað hér á landi sérstaklega. Er það ekki þannig?
1: Jú, jú, hárrétt. Það er einmitt, ég er búin að leitast eftir, ég fá gögnin, bæði fyrst frá landlækni síðan í gegnum úrskólanet og núna er þetta hjá umbásmanni Alþingis.
0: Já.
1: Það er sko... Mér er neitað að fá gögnin til þess að vera rannsakunda. Við erum með, ég er með nokkra af heimsins bestu.
0: Alveg, hver eru rögg?
1: Máttu það ekki bara, ég veit
0: já,
1: það ekki.
0: Já, það er bara bann, það er bara bann.
1: Ég, þetta er ekki fyrirlíkjandi, jú, fyrirlíkjandi, svona á tæknilega orðalagi er sagt, þetta, gögnin er ekki fyrirlíkjandi. Þetta eru gögn sem að þeir eru að nota skilur og byrta einhvað smá.
0: Þannig að þeir fara með ósannit,
1: já, þeir séu ekki fyrir líka. En það er að versta við að úrskurunend hún, ég var bendið um á þetta og þeir taka ekki einn svona, þeir eiginlega bregðast, það er að segja, ég er nú ekki lögfræðingur, en ég þú ert lögfræðingurinn, en þeir bregðast þarna sko rannsóknarskyldu 10. greina stjórnsýslaga að þeirra landlæknir, þeir taka orð landlæknir sem gild þegar að þeir fara með ósannindi. Þetta er alvarlegt og þess vegna fór ég með þetta til umbósmanns. Ég er umverulega, þetta snýst ekki hvort það sé gott eða rétt með bóluefnin heldur bara afhendingu upplýsinga og úrvinnslu þeirra. Og það er rétt sem þú segir að menn fara beint í það að, og þetta á sömu aðilum sem réttlættu allt hvað það var átt að vera gott og blessað og öllum til hjálpar og bjargaði miljónu eða mannslífa jafnvel sömar rannsóknir þess hóps að þá neytaðir því að þetta sé gert upp og búa til ný lög sem að byggja á þessu sem er raunverulega réttlætning. Þetta eru sama fólki sem að stóð fyrir COVID-aðgjörunum, bólusetningunum og þess sem að eru núna að byggja þessi nýju lög. þetta er, og við erum að tala stærsta sko, heilsufars árás, ég kalla þetta árás, á réttindi og mannréttindi og heilsufólks sem að við þekkjum og ef við tölum bara á Íslandi frá upphafi Íslands og fyrir Íslandsbyggð því að það verður aldrei skeð svona. Það er engar skýringar á því að umframdauðsfall séu í því magni meðal íslenskra íbúa þessa lands að það verum að tala sjö sigma og fólk skilur ekki hvað það er. Það getur ekki skeð og ekki einsunni, jú, það getur skeð á 380 miljard ára fresti ef við notum líkindarekning á það. Þetta er ómögulegt. Þannig að það er svo stóra atburður sem hefur skeð sem að lagði sko þjóðfélagi nánast á annan endan og allt í rúst og heilsufar þúsunda vil ég meina og dauðsföll þúsunda. Ég áætla þau sé samkvæmt Hagstofu Íslands gögnum að það sé yfir 3000 bara ef ég rekna frá 2020 til 2023 og þá séu yfir 3000 mann sem hafa dáið umfram dauðsfella. Það sé umfram áætlaðan fjölda dauðsfella á hverju ári og það er miðað við 5 ára undan.
0: Starf heilbrigðisstétta og lækna byggir á ákveðnum prinsípum eða meginreglum. Finnst þér að sko nú hefur að kerfið hafi svona ítt?
1: Má ég aðeins, ég hefði að tröflaði núna, vegna fyrir ekki að ég ætla bara að koma inn sko.
0: Já, gerðu svo.
1: Það er eins og með lögin að því að þú ert lagamaður, að stundum eru lög bara í orði kveðinu.
0: Já.
1: Og ég ætla bara að benda á að eyðurinn okkar og er stundum bara í orði kveðinu, orði síðustu árin. Og þó að það séu fögur orð sem eru látum falla og fögur sjónamið og hérna grunnurinn, því miður það hefur verið margbrotið.
0: Hver er, af hverju verður þessi, já við getum kallað þetta, þetta virðingaleysi fyrir þessum prinsípum? Auðvitað er það rétt og þér að við erum laga kerfið er orðið svo flókið, að menn bara fær ekki eftir því meðal annars nota er þessi rök. Að það er svo margur sem túlka lögin á ólíkan hátt en þess að siðareglur sem er gilda á læknana að taka ekki þátt í að starfsemi sem gæti skaða, það dragu skaða, minka það og svo frammi þessi grundvallar atriði.
1: Ég held að flestir lækna myndi vera sammála því að grundvallar atriðin eigi að virða Það sem aftur á móti, það hefur ekkit verið neitt venjulegt ástand núna síðustu ár.
0: Nei.
1: Sérstaklega eftir COVID. Og þar hefur fólk bara verið beikt niður. Það hefur verið bannað, afneitað, það má ekki tala um. Hversna heldur ég hef ekki fengið gögnin? Og ég með nokkra færustu vísindamönnum plánetunnar sem að vilja verið með því. Hversna? Það er vegna þess að það er afneitun í gangi og það er einbeitt hérna og þegar að fólk sem á atvinni sína eða ákoma undir því komið að þá eru margir sem beygja sig. Þeir hringi í mig lauma og segja þeir styði mig. Þeir hringi umvörpum. Látt ekki svona.
0: Það en kerfi ræðst á því og þín atvinni hægt.
1: Já, það bara því að ég opna munnin og tjáu mig um það sem að hérna það sem er að fara á mis. Þetta er ekkert nýtt í þjóðfélaginu, við höfum okkar þjóðfélagi, okkar allra þjóðfélagi og við getum farið þúsundir ára aftur í tímanu. Ég hef gert það meðal annars. Þetta hefur verið háttur kúunar að það er að býta fólk ofbeldi, hótunum. Við þurfum ekki að fara nema 80 ára aftur í tíma, við sáum kannski því nasista með að háþróustu vísindaþjóð og bókmennta og skalda og öllum, en að flottustu þjóð í heimi á þeim tíma. Ég meina hún kúaðist. Hún var kúið, ekki allir, var margir, en maður líka margir drefnir.
0: En heilbrigðismálin tengjast svo núna í nútímanum við svo mikla hagsmunni, fjárhagslega hagsmunni. Já. Er það ekki þáttur í þessu?
1: Jú, sjálfsögðu, það er öllu beitt, sko. Ég skilið þetta marglaga, þetta fer inn á öll svið okkar lífs. Það er ekki bara lífsafkomu fjárhagslegrar, það fer inn á andlegu hliðan okkar líka, það er aðast að henni og svo beitt ofbeldi andlega.
0: En svo er líka svo margir sem styðja alltaf kerfið, alveg saman hvað villis að það er, vegna að þeir vilja ekki setja sig upp, vilja ekki líta svo út að þeir sé að setja sig upp gegn.
1: Æstu Pétur, lífið og hérna, ef þetta hef ekki þurft að koma upp, ég væri bara rosalega ánæður ef ég þurfti ekki vera að skipta mér einu.
0: Rétt.
1: Og að væri ekki þannig það miklu misbrestur og alvarlegir í stjórnsýslun okkar og hefðum hvort sem þið kemur að laga liðinni eða og eftirlitinu eða heilbrigðiskerfinu. Ég hefði gjarnan velja að setja bara rólegur og verið eins og ég var fyrir nokkrum dögum í Nýs í Fraklandi að setja margaríta með stráhatt á hausnum og niður á strönd. Ég meina, veist fólk vill forðast það og þegar það fær fólk vill þetta ekki, en spurningin er það hvaða idiótar, fyrir ekki ég ætla ekki að segja idiótar með mig sjálfan en hvað er það sem að menn reisa sig upp standi lappirnar og segja nei, halló, hvað er sögna? Ég hefði gert að vilja
0: Mér geta ekki þannig
1: Já, sumir geta ekki, en 90% sem að letu bólusetur, þeir gerðu annað Og það eru margirotni vitir eftir á og það er mjög gott og ánægjulegt að sjá. Það er gríðarleg breyting orði frá því að maður var fyrst að opna munnin. Þetta er ekkit einfalt. Þetta er kúun sem hefur verið beitt í alla okkar tíð. Halló prestar. Það trúabröðin.
0: En þetta er öðru vísa því leiti að vantulega þannig erum að ræða vísindi, menn telja, menn segja að auðvitað ber okkur að virða vísindin og kerfi lítur svo á að þeir séu handhafar vísindana en ekki þeir fjölmörgu aðilar vísindamenn sem ber að vinna á sínum forsendum og við þetta starf án þess að vera á kæfi í einhvers konar kerfis undir gefni.
1: Það er eitt að erfiða við eins og með trúabröðin og vísindin sem er oft getur nú skarast og við getum haft trúabröð uppi þó að séum vísindi og ég hef kallað ástandi hérna undan að vera nára vísindakirkju að við getum sortirað okkur og vegna þess að vísindin er ekki einhvern eitt sannleikur. Það er leita að betri lausnum, betri sannleika, hann er fljótandi og hann er aldrei endanlegur, hann það bætist alltaf við.
0: En kerfið umgengst vísindir eins og að hann sé endanlegur.
1: Já, akkurat.
0: Það er nú þannig sem er. En þessi fundur var í gær, þú varst á þessum fundi.
1: Já.
0: Og segðu okkur frá þessum fundi, hann fjallaði um krabbamein eftir COVID-faraldur.
1: Já, það er eiginlega verið að tengja krabbamein við bólusetningunar.
0: Já.
1: Og stundum kallað turbokrabbi.
0: Já.
1: Og það var hérna flott stelpa hérna læknir frá sem hefur starfað eða þýsk sem upprunalega og hefur starfað undanfarin 20 ár í Svíþjóð.
0: Já.
1: Meðal annars Lund og Kalmar og hérna að vísu var hún svæld út úr sínu starfi að lokum.
0: Já.
1: En það eins og verið fyrir sumum. Halló.
0: Halló.
1: Já.
0: Já.
1: Og hérna og ekki einu það og við erum ekki einu það, það er hérna það eru fjölmargir. Og hún var með, hún svo kallaði meinafræðingur eða patolog og skrifa með annars bók sem hún byggir á Burkhardt, Arne Burkhardt, þýskur hérna prófessor og eitt frægasti og besti sennilega meinafræðingur bara á þessum plánutu og
0: já.
1: Hann sýndi fyrst fram á þessi tengsl við bóluefnin. Og skaðleikan og jafnvel svo kallaða spæk eða eiturbrota sem ég kalla í líffærunum sem að var að drepa fólk og síðan hafa komið upp margir og það til hundruði sko hérna skýrtna en hún var einmitt að fara í þetta og smá lýsingar á því líka hvaða breytingar að væru ég veit að lífið sjálft er flókið og þetta er eins og það er ég held að segja erfiðar heldur en að horfa út í heimingeiminn að átt að segja því hvað er að gerast í þegar hún er að sína okkur hérna mikroskópíu eða elektrómikroskópíu að gera þannig og vísa ekki núna en þegar við erum að sjá svona hvernig lífið virkar innan við holdið á okkur við erum yfir þess sem að dæmum líkamann eftir útlitinu og rætt við allt það sem að er inn í því og sem þessi blóð eða annað. En það er svolítið öðruvísi en það voru alveg greinileg merki um skaðleika af þessum bóluefnum og það sem eiginlega og það ég verð að minnast á tvo einstaklingar sem komu þarna móður sem var með 17 ára son sinn sem að var að segja hvernig hefði farið fyrir honum og fengið lungnakrabbamein heilbrigður og allt að stund og aldrei
0: þetta var allt í einu.
1: Þetta
0: kann allt í einu
1: já, eftir sprautu í kjölfrar sprautu og það er yfirleitt alltaf stuttur fyrirvara og svo var þarna pappi sem átti tvíbaradætur og annu dótturinn fekk líka einkenni krabbameins í ristli sem er mjög sjaldgæft á þessum aldri í kringum og innan við tvítugt
0: já.
1: Og hún lést en allavega hugur ekki þurfti fyrir þessa foreldra að koma fram og frábært en það eru margir fleiri sem eru í sömu sporum því miður sem að stundum þorum ekki að koma fram og það er líka við erum átöga það, þeir sem hafa jafnvel kvart börni sín eða foreldra sín eða maka sín eða vini og aðra að þóður séu farnir að opna augum fyrir því og ég veit marga og þeir eru margir þannig hringt í mig að þeir hafa skömm í sér yfir því og eiga mjög erfitt með að tala það að því að þá eru leiða viðkenna mistök sem við höfum gert. Þetta á ekki bara við yfirvöld að þau forðast að horfast í haugu við.
0: Já, foreldrar hafa sett börnum sínum að þau eftir að fara í bólusett.
1: Já.
0: Og hafa foreldrar valdi við börnum.
1: Að vísu var ekki það að ræða kannski þessum tilvikum að þau hafa verið að hvetja börnum sín til þess. En
0: kæri þið gerði það? Kæri þið gerði það?
1: Já, kæri gerði það. Og það er einmitt að kerfi sem er núna nýbúið að standa bak við þessi nýju sóttunarlög. Það sem að þetta á að breyði við allt, fela allt, afneita því að við skoðum gögnin þó að það sé lögum, upplýsingarlögum okkar og hérna erum að byggja upp og raunverulega er þar eins og þú kannski held ég komst að orði eða allafan að hugsaður það að það er raunverulega að reyna að vera að staðfesta það hvað við gerðum þetta gott. Það er sama fólki sem stendur að því. Þetta er hérna... Þetta er vanþróska þjófélag.
0: Já, og í staðum fyrir að rannsaka afleiðingar COVID-sins, þá er samþykkt ný sóttvarnalög sem að lagfesta þvingunaraðgerðir
1: og refsaður ef þú ferði ekki eftir því
0: og sem eru þetta skilabóð að refs þvingunaraðgerðir skili árangri það það sem þeir eru að segja
1: já,
0: já.
1: Já.
0: Og þurfa að vera til staðar ef að næsti faraldur kemur og kann það ljóst að ef að eftir sóttvartalögin núna sem hafa verið samþykkt og COVID hefur komið núna þá hefðum við allir þurft að við sem fórum ekki bólusetningu við höfum þurft að gera það.
1: Já og það er sko ok, ég vil ekki fara inn á einstaka atriði aldrei helbriðisreglugerðin sem hefur ekki eins og verið samþýtt í heild, það vantar Nei. PAPS hlutan á því sem er já. Hvernig greiðslu, hvernig er skipta greiðslanum á milli sín, þetta snýstum svolítið það og en það þing stendur núna fljótlega fyrir yfir núna í Genf fjárna hjá hú og greinilegt að þessi nýja handavírus faraldur þetta skarast allt samanlefla að hann gott tilefni til þess að það mál sér tekið upp og reynda að klikka því í gegna þessi endalega samþykkt fáast á þessum tríti svo kallaða og aldrei helbriðisreglugerðinni en samt er Ísland búið að samþykja það og raunverulega taka inn hluta bæði í gegnum nú þeir sækja líka ESB aðild og ESB er með samkomulega við hú akkurat þessi alltíu að heilbrigðisreglu gerða lög og þvingunar og skerðingar á mannréttindum. Við verðum að passa okkur betur. Hvorki að ganga í ESB og við þurfum að ógilda þessi ólög sem búið að setja yfir okkur með ég er kannski lítið rödd en ég hef þó rödd og við þurfum að breyta þessu. Við erum ekki með samfélag sem er í þá almennings, við erum að afselja okkur bæði löggjafarvaldi með því að flytja hefur til einstakara stjórnsýslustofnana eins og landlæknis og hverjum treystist þar, ekki ég, og ekki heilbrigðisráðherra, ekki ég, segi aftur eins og lítilega annan, en sko, ég má ekki halda svona áfram, ég fer á flug þá, ég hérna, við verðum að gera betur þetta, og en þú
0: er að spyrja það að lokum við erum að fara að ljúka þessu
1: já.
0: Að áttu vona því að við getum fengið rannsókn á þessu sem vorum að tala að rannsaka hvað afleiðingarnar af COVID ástandinu öllu COVID sjálf sjúkdómnum og hérna sérstaklega bóluefnanum sem voru notus
1: Vestu, Pétur,
0: til að koma í veg fyrir smit sem hann gerði ekki.
1: Vestu Pétur, ég hef alla tíð gerst mér grein fyrir því að þetta, ég var ekki 100 metrar hlaupið þegar ég byrjaði.
0: Nei.
1: Ég hef allan tíma gerst mér grein fyrir því hvað afleðinga það myndi að hafa fyrir mig. Þar segja, hvort sem það sé starfslega séð, starfsleifislega séð eða fjárhagslega séð. Ég vissi þetta nákvæmlega og ég sagði mér þess að vinum mínum áður en ég byrjaði að það myndi skeið. Það var ég búin að liggja undir feldi í viku. Pointið er, þetta er ekki hlutur hvort hann verður. Það verður, það kemur alltaf upp á yfirborðið. Þetta er spurning tíma, þetta er ekki, það er að segja það sem ég átti við með að vera teljið upp. Þetta fjallar ekki það að þetta skeiði bara allt í einu. Við bara smellum fingurum og þá verður þetta allt í lagi. Það er ekki svoleiðis. 100 metra hlaup er það ekki ég segi 5 marathon hlaup eru það kannski
0: eru önnur ríkja rannsaka þetta hvað ekki, lemst nú nýr helbriðisráðherra í Bandaríkjunum sem
1: ó,
0: tók
1: já,
0: við
1: ó,
0: eru þeir að rannsaka þetta í Bandaríkjunum?
1: Já, það er alltaf búið að banna COVID í þar núna það er að segja spurnar og því meður og sent það á að gera fara rannsókn í gang já en við erum átt okkur á bandarísku þegar við tala bandarísku og það er margir óanæður hversuna gerist ekki betur þar sem að Hilda Robert Kennedy var að tala pointið er það að við erum með svo stjórnsýslan í bandaríkjum, hún er sko, menn er með tuga hún er þungi vöfum, það er margir hagsmunni þar og það er barist hvert einasta
0: skrif. Hvað með þessi málaferli í Hollandi það voru að tala
1: það ekki nægilega vel, ég hérna
0: en Evrópusambandið er ekkert að láta rannsaka þetta
1: við erum ekki að
0: nei en hérna
1: ekki þeir sem stóðu fyrir því verið sem hún lætur ekki eins hún afhendur ekki eins og SMS skilabóðun við Albert Bulla hérna fórstjóra hérna Pfizer hún hérna ækætur og stelpa hann aftur hérna, og svolga fóndalægin ég meina, come on hérna, þetta er fólk sem stóð að þessu.
0: Já.
1: Og það, þetta fólk það sem að gerði samningi við húlíka með alltjóð helbriðsreglingarna. Við vitum að þetta er stjórnar af lífeyrisþegjunum og fjársterkum aðlum, 88%.
0: Já.
1: Menna, við vitum alveg að þetta er rótið. Ég var að minnast að, að fjárhús, hérna, hérna, öflin eru sterki bandaríkjanum sem að standa gegn breytingum hjá Robert. Já. Hann að gera frábara hluti og ég tel að þetta sé meiri breytingar í rétta hátt, heldur en hafi, já, ég hef alltaf hana orðið
0: varðið. Veistu nokkuð hvað er að gerast, já, veistu nokkuð hvað er að gerast í Asíu, hvað vilja kimmerðin gera ansaka þetta, er engin vilji hjá þeim, það er náttúrulega allræðið stjórn í Kína og kommunistaflokkurinn getur auðvitað að koma í þessa staði ef þið vilja.
1: Ég held okkar, við höfum ekki verið að gera okkur flatt upp gera flatt að, að tala alríkisstjórnum vegna þess að sjáum hvað vestrænar þjóðir eru að gera okkur.
0: Já.
1: Sjáum hvað hérna, jafnvel Bretarnir sem eru nú að kjósa sennlega Kirstarmer núna út úr flokknum, hann þarf sennlega að segja eftir. Sjáum AFD sem eru að ná meirluta í, er þau, sko við vorum, erum búin að vera með stjórnmálaöfl sem eru and ekki félagsleg, heldur andstæð bara heilbrigði.
0: Andlýðræðisleg í þessu málaflokki.
1: Akkurat og þá, og ég var að kíkja í mitt hérna um dagina því að ég verið að fylgjast með þessu stríði með fórsetar í úrgræðinu eða Íran og ég var að rekna út hvað menntunastig hérna bandarísku ríkisstjórnar var í samburðu við hérna við Íran. Það er allt prófessorar og með doktorsgráður þarna hver einasti ráðherra jafnvel forsætisráðherra sem er Peshawar sem er með 12-14 ára framhaldsnum, hann er hjartaskurlæknir og ennþá starfa bæði við kennslu og...
0: En í Íran?
1: En hver er Trump fyrir geðu? Hann er með BA-próf í hagfræði að sagt er en hann er ekki hagfræðingur og hinir eru með svona mjög lága menntun menntunarleysi svo kalla mennta klerkastjórn fyrir ég hérna, heyrðu, þetta var einskot hérna bara svona óþári við erum oft að nota orð vegna þess að við erum að svo dómarð á ykkar sem við viljum tala niður og þá erum að kalla þetta hinum ymsu uppnefnum og harðstjórn getum ekki kallað því eða einræðistjórn í Kína þegar við erum jafnvel ennþá verri hérna á Vesturlöndum. Það var eiginlega það sem ég átti við.
0: Við fáum rannsókn að það tekur tíma. Það er þín skoðun.
1: Það er klart mál.
0: Það gæði fyrir.
1: Og ég ætla að lífa það af.
0: Já, það gæði fyrir að koma til okkar.
1: Það gæði sem hún leiðis.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

Já, komið í marg sæl og blessu kæri hlustendur, það Soffía Karlsdóttir sem heilsar ykkur í beinni útsendingu. Þetta þátturinn tala á tónarútvarpi sögu. Í dag ætlum við að hlýða á tónlist og ég ætla að reyna að halda blaðri í lámarki. Þetta eru fallegustu lögin, afsaki. En þetta eru svona poplög sem eru meiri tónverk en lagstúvar, myndi ég segja. Við hófum þáttinn og lagi Stones, Angie. Það var samið af Keith Richards árið 72 meðan hann dvaldi á svissneskri meðferðastöð í afeitrun. Það oft fallegustu perlunar sem koma þegar sandurinn verið svartur. En nafni Angie var einfallega bráðabirða heiti sem passaði við laglínuna. Margir velti fyrir sér hvort þetta laga hefði eitthvað að gera með Angie konu Bowie, en nei, þetta ástaróður til Marianne Faithfull. En næsta lag þá kemur Dust in the Wind frá 1977. Ótrúlega fallegt lag með Kansas, en það var lítið sem munaði að þetta lag erði aldrei á plötu. Þetta lag var ekki komið á plötuna þegar hún átti að vera fullbúin og pródúsentin spurði höfundinn Kerry Lindgren hvort hann væri með eitthvað annað en hann var með lag. Það var lagstúr sem hann notaði þegar hann var að hýta upp og það voru hljóðpróf og þegar hann var heima að prófa fingrasetningarnar en hann prófaði konunarspaðanum að prófa að setja þetta lag upp í einhvers konar mynd og úr varð þetta lag og þetta lag vinsælasta lagi þeirra til þessa stundum bara svona smá fíkt sem verður að galdri Dust in the Wind, Kansas gerir svo vel

Já, sum lög eru bara eilíf, eins og næsta lag með Eric Clapton, Let It Grow, kom út af Ocean Boulevard, plötu hans, sem sagt, 1974 og eru óður til kærleika og blóma og bara almennar góður að líðan bara, gerir svo vel.

0: Það kom í ljós þegar maður bæta við eftir þetta lag Eric Clapton þegar maður búin að semja lagi setjað inn að þá fór hann að spái hvort hann hefði nokkuð rippað af Stairway to Heaven en það voru gerðir einhverju samningar þar í engapartíum og það var ekkit meira mál úr því en næst það indið hann George Harrison hann samdi lagi Something 1969 og hann var að leika sér á piano þegar það lag kom upp en svo voru haldnir tónleikar, hann lést sem sagt 2001-2002 ári setna voru haldnir tónleikar í Royal Albert Hall og ég skal bara segja ykkur það að hérna það Paul McCartney með ukulele Ringo Starr Eric Clapton og fleiri svona á að flytja þetta lag sko ég að segja ykkur það að Harrison hann hefði örugglega verið upp á spítillinn minn gerðu svo vel
1: Hey

Ég mæli með að þið grafið upp þessa tónleika þeir eru rosalega flottir og ég ætla að vera með annað lag af þeim á eftir en næst það Pink Floyd Comfortably Numb sko læða svona rætur að reka til orðlaus demós eftir gítarleikaran David Gilmour 1978 og skelfilega læknisreynslu Roger Waters fyrir einan tónleika þar sem að þurft að fá verkjalíf til þess að þurfa ekki að bara fresta stórum tónleikum sem voru það sem sagt hann fekk einhver verkjalíf var allir dofinn og skrítinn og spilaði bara út eyrun á sér alla tónleikana og það svo sem textin við þetta það þessi, þetta upplevelsi af þessu áfalli en að sjálfsögðu Comfortably Numb með tvo frægustu gítarsólo sem að David Gilmour á og ég ætla bara að byggja ykkur núna að spila leikinn Hvort finnst ykkur flottara fyrir það seinna? Ég segi ykkur hvað mitt álit á eftir, en með þessu lagi fari Jónas Páll bestu kveðjur. Hann alltaf í geisla sólarinnar og hér kemur það. Comfortably Numb.

Já, óklimalegt lag. Eagles, þetta lag kom út 1976. Þetta lag ekki með eitthvað eitt hótel, þetta bara ástandið í Los Angeles á þessum tíma. Þar sem fólk sökk jafnvel djúpt í svora bransans eða var heppið og slapp vel en það var og að fátt þarna á milli og það eitt sem langar að segja frá með þetta plötumslag sem var með sem sagt þessu lagi á plötumslaginu var Beverly Hills Hotelið í Los Angeles sem fór svo í mál við hljómsveitina fyrir að setja hótel sitt á plötuna en hætti snögglega við þegar stórgrættu á þessari stórkostlegu kynningu. En við ætlum bara að fara beint yfir í næsta lag, það þarf nú ekki að útskýra það konuna sem sér ekki alveg hvernig gæðin liggja í kærleika og leitar frekar af demöntum og svona þinnri leið til þess að vera lífshamingjusöm. En kærleikurinn allt, hér konan sem leitar að hamingju, frekar tínd, Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Já, það er spurning hvort hún hafi safnað nóg mörgum rössum í jarðaföruna sína þessi. En næst förum við aftur á tribute tónleika fyrir George Harrison. Nú kemur hann Billy Preston, Eric Clapton og Danny Harrison, sonur Harrison, með lagið My Sweet Lord sem eitt spirit, hvað maður að segja, trúarlegasta svona lag sem kom frá hann og það sem hann blandar saman hindú, kristjan og bara öllum trúabröðum sem eiga eins og öll rétt á sér. En þetta lag segir meira en mín orð og ég ætla að byggja ykkur að hækka í tækinu vegna þess að sjaldan hefur maður heyrt þetta lag svona flott. Gerðu svo vel.

Já, lögin tala öllu sínu máli í dag. Nú bara koma að lokum hjá okkur. Ég gleymd að segja ykkur. Mér finnst seinni sólóin í Comfortably Numb flottari. En þeir eru báður awesome. Það vantar ekki. Síðasta lagið okkur í dag Afrika með Tótó. Yngsta lagið komið 82. Fjalla bara Indi Afriku. Og ég öfunda þá sem hafa kíkt þangað. Bara takk fyrir daginn og við sjáumst í næstu viku og ég ætla nú að vera kannski með tvo svona rock memorabilia þætti viðbót á næstunni. Ég þakka Þorsteini Sigurðssyni kærlega fyrir tæknaðastóð án hans

Já, komið sæl Arthrúð Karlsdóttir heilsar ykkur hér og það eru skandinavísku lögin sem eru framundan og við ætlum að láta eftir okkur að spila svona sitt í dag hverju að komum góðum skandinavísku lögum sem er búið að byrja endalaust og hér bara koma þau næst er það Cornelius Vesvík Þetta sérstaklega að spila fyrir hann Leif Árnason Sjóðsíkja dór með trásíkja skór

heyrðum við því Cornelius Vesvík og Somalia kom með tragíða skór og þetta nú svona gamalt og gott og mér skilst bara að það hafi verið feiki vinsælt á sínum tíma og við höldum áfram á þeim nótum, það Sten og Stanley sem að koma hér og það bara spart í natúrið.

Steina Stanley, Spardina Thorer og það er næst komið af Víkingunum og þeir eru náttúrulega feiki þaktir og hafa verið vinsali hér á Íslandi og öllu Norrlöndunum og langt rút fyrir Hello West Indian, það eru Víkingarnir.

við höldum áfram hér með sænsku víkingana, það komið að laginu Ljus og varme og það fjölmargir tólestamenn sem hafa spilað þetta lag og sungið, bæði ekki engungi Svíþjóð heldur í já, minnstakosti Noregi og Danmörku, þannig að Ljus og varme feiki vinsælt lag og hér líka

sænsku víkingarnir, þeir eru alveg með þetta á hreinu og frá þeim förum við yfir á hljómsveitina Saints. Hún er líka búin að vera verulega vinsæl og er ennað í Svíþjóð minnskosti og hér fáum við að heyra lagið Bemfor följa daginn.

Já, hvem fór följa þetta heim? Það var nú það, alltaf spurning hver fylgir hverjum heim, en þetta var hljóðstir séns og við förum í annan gíð, það Lotta og Anders Engibergs orkester. Og þar förum við yfir í lagið I'm Gonna Rock It og Lotta Engibergs, hún mjög vinsæl.

Já, þeir eru að hlusta út frá sögu, skandinavísku lögin og við erum að spila hér svona bara ljúf lög sem að allir geta bara notið til það er farið og þetta er svona meira að minna svolítið gömul og góð vinsæl lög einhver frá Svíþjóð sem við erum að taka núna og þarna vorum við að hlusta á dansbandet sem er náttúrulega frakt öll Norðurlöndin kannski ekki eins mikið hér á Íslandi reyndar en í skandinavísku löndunum sannlega nú það komið að fýra bygg og en Coca-Cola það Lotta Engberg og þar fjörið aldeilis í gangi og við skulum heyra það

Já, Lotta Engiberg, hún hér á ferð með fýrabygg og Coca-Cola og hún heldur áfram og það spurningin einhverjum maður á að gifta sig og þannig þetta að það svona yfir svimatíma sem að fjölmargir stíga þau spor að lappa upp á altarinu eða miskosti ganga í hjúskap og þá spurning í hverju á að vera og Lotta Engiberg, hún fer alveg létt með að svara því, hún eiginlega bara segir getur margir gift sig í gallabuxum og þar kom það, kann maður gifti það í jens.

Það er nú það, já, þá getur margir sig í gallabuxum, segir hún Lotta Engberg og við kveðjum hana sinni og það er komið að víkingarnu aftur og það er út að komið sumar og þarna segja þeir eru að syngja svo mikið menna Maríu og veitum ekki hver hún Maríu er en þú er minn sommer, Maríu.

alltaf góðir vikingarna og sænsku og það auðvitað bara meira af þeim. Beðið enda löst vikingarna sænsku, það ekki skrítið og hér það bara hreinlega þeir eru að ávarpa einhvern halló.

Já, víkingarnir og halló, það var nú bara ekki flóknara og við erum nú núna að undirbúa svona alveg síðasta hluta þessa þáttar og það eitt lag enn með víkingunum, það Santa Maria og þetta bylinn óskalega.

alltaf vinalegt þetta, Santa María og sænsku vikingarnir. En fyrst að við nú að spila hér á útarpi sögu, svona nokkuð, já, öllum áttum, gömul og góð lög sem að verið og eru enn vinsæl í Skandinavíu allavega og nokkuð hér ef út að farið allavega verðum við vörfið það hér og sögu það er beðið talsett mikið skandinavísk lögin og við erum svona að koma móts við okkar hlustandi með því en það ekki hægt að sleppa því tækifæri að spila og rifja upp Svenningos sem var náttúrulega mjög vinsælt hér fyrir mörgum áratugum hér á Íslandi og margir auðvitað muna þetta bara enn eins og það hefði gerst í gær en það eru þetta Svenningos sem að er hér með lagið Början from Början og ég held að margir geti tekið undir

Början from Början, já, Svenning var sannarlega og þetta rifjar upp margt gamalt og gott eflaust og þar kemur annað með þeim hér svona undir að síðasta. Það Kristína frá Vilhelmína og auðvita Svenning var, ég legg ekki meira á okkur en þetta var líka feiki vinsælt.

Já, já, Kristína frá Vilhelmína og það er Sven Ingvars er á ferð. En núna í lokin hefði ég vilja spila hér Steen og Stanley og við ætlum bara að ljúka þessu núna og ég þakka ykkur kjalla fyrir og vonaði hafið það sem allar besti. Þetta voru sænsk blöndu lög nokkuð af eldri svona í eldri kantinum en búin að vera og eru sum þeirra bara mjög vinsalenn og við erum að koma til móts við okkar hlustendur sem biðja þessi góðu gömlu sænsku lög og skandinavisku líka. Við erum eftir að taka aðra svoleiðisrispu og Njög bara kveðjum núna, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mér hér, Þorsteinn Sigurðsson og ég vona að þið hafið það sem allra best í að vera dýr Margareta Steen og Stanley.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, ég heiti Högni, góðan daginn Pétur mín,
1: Högni Hjörtur. Já, sæll og blessa.
2: Vandur sæll og blessa þér. Ég hérna, mér langaði svona aðeins að leggja orði berg með hérna þessa umræðu í sambandi við vexti og kjör eldri borgara.
1: Já.
2: Að einn viðmælandi þinn talaði um það áðan að við þyrftum að passa okkur eiga efn á því þannig að tala um sér satt í sambandi við launaskrið hjá sér satt öryggjur og eldri borgurum. Og hérna, af hverju skildi ekki eldri borgar og öryrkja fylgja launafskriði, alveg eins og allir hérna, Íslendingar eiga bara rétt á,
1: Já.
2: Þetta fólk hefur dregist alltaf aftur úr, og af hverju skildi það ekki bara fara eins og opið fyrir starfsmenn?
1: Já.
2: Hann talaði um það að við þyrftum af efna því, talaði um einhver 11 milljarða eða hvað það er. Öll svo vitleysa sem hefur verið að henda út um gluggann í sambandi við flóttamenn og hælisleitendur, eins og ég líti á allavega.
1: Já.
2: Við höfum alveg vel efna á því, ég vitna bara aftur í þau orð að ég segi bara Ísland fyrir Íslendinga og hérna, og það er engin rasismi í því, það er bara, þetta er bara víða orðið skrúfskoðun.
1: Ég meina að það er engin rasismi að halda að ég er uppi landamæragæslu, hvaða vitleys er í fólki og að gott þú segir þetta, Sigur Jón Þórðarson kemur hérna, hann er formaður fjárlaganefndar, Og hann ætlar að koma með fleiri staðreyndatölur, núna um innflytjendur. Þannig að hann er að tala um grænu byltinguna hér og kostnaðin við það og núna innflytjendamálum. Þannig að ég skora þá sem að hafa áhuga þessu í málum að hlusta á hann og reynda kemur hann Helgi Magnús Gunnarsson fyrirverandi vararíkissaksóknar í þáttinn líka.
2: Já, gaman að því, ég hlusta á þetta ágæta viðtali í gær við hvað heitir á Ragnar.
1: Ragnar Árnason, já, doktor
2: Ragnar Árnason. Já, Ragnar Árnason, og ég þetta var bara prýðilegt viðtal og maður var eins og þú talaðir að bara komið staðreindir og tölur og hvernig hlutinni væru.
1: Já.
2: Og, en sko það sem ég, eins og ég segi þetta, ég er algjörlega á þeirri línu að sko eins og hérna margir hverjir sjálfstæði sinnar að þá varðandi skildusparnaði, svo ég minnist á það, þessu samengi,
1: Já.
2: Að sko, ég er algjörlega á móti hérna því að það sé verið að stjórnast, þá mér finnst, ég finnst að það eigi að láta fólk bara í friði,
1: þú
2: veist, ég hef það skoður að þá bara láta í friði og leifa að gera það sem vill ekki skilda einn en einn, þannig er svo, kommunist samfélag í stjórnun á peningu fólks.
1: Stjórnlindi hefur færst í vöxt, það er rétt fjóður.
2: Algjörlega og hérna, ef að það er gert, ég er ekkit á móti því að það er sett, en ég hef alltaf, frá því að bara 16 ára gamall, ég byrja að vinna 15 ára gamall, ég var á móti lífeyrissjóðunum þegar það kom, þetta batteri, maður sá strax að þetta var skrimsli. Og hérna, enda, hérna, er þetta ekki að skila þeirri ávöxtun sem það ætti að gera til, hérna, hins almenna borgara sem að hættir vinnu og tala nú ekki um það sem eru ennþá eldri, eða, sem eru búin að lepja dauðan og skell.
1: Já.
2: Miklu sniðara væri að mínum mati, það er bara leggja inn á ríkistryggðan reikning og hérna setja söfnunina þar inn. Og fólk gæti svo haga því bara sjálf hvernig það tæki það út því að þú sér það þegar eins og eins langur starfsaldur ég var er með.
1: Já.
2: Ég var eitthvað að reikna þetta eitthvað út, eitthvað tíðan ég myndist eitthvað tíman á þetta. Ég menn síndist þetta að vera ég eftir skatta og hef ég haft sko alveg örugglega 1,5 milljón og ég hef þurft að vera 120 ára sko, eða ég hefði bara fengið að rástaða þessu sjálfur.
1: Já.
2: Ég held að ég myndi ekki að ná 120 ára og reikna ekkert með því.
1: Nei, þú reikna ekki með því.
2: En ég er á móti ég er á móti boðum að bönnum.
1: Já.
2: En hérna, auðvitað, ég er ekki á móti lögum eða þannig, en það er ég lög hlýðin sjálfur. Og, en hérna, ég hef bara þessa skoðum og við verum að passa okkur á því svo ég segi bara lokin að þetta minnir svolta umræðina þegar hann, hérna, Sigmundur Davíð vildi, hérna, taka þeir sem skera af heimilunum hafa 22% eða 20% að það veri vel hægt og þá kom þessi gamla hérna öfund upp í Íslendingum að þessi maður hann væri svo ríkur og hann ætti ekki að fá þetta og hann ætti ekki að fá hitt þrátt fyrir það hann skapar hlutfastlega jafn mikið og svo sem við minni tekur skilur mig hvað ég að menna
1: en það sem hann gerði því var haldið fram en það var ekki hægt en það kom í ljós að það var hægt skilur
2: algjörlega
1: og ég heyri enn í daga menn sem eru nú mjög mikið að móti honum að einhverjum ástæðum vil ég ekkert viðurkenna þetta og segja að þetta hafi mistekist og þetta hafi allt verið rangt en þetta tókst mjög vel og, þetta, og ég held að að stuðningu við hann sé meðal annars út af þessu sem hann gerði á sínum tíma.
2: Nákvæmlega, ef við hefum Sigmund Davíð, en þá sem fórsetið þrá þeirra, ef ekki farið svona illa sem að hans árásur hans einkalíf og annað, stoppuðu það nú að hann gæti það, en það hefum að líklega brugðið steins við. Ég skil hann að alveg á tíleitinu til að ég man eftir að Davíð Oddsson, hann sagði, maður hefði aldrei átt að segja sér, og maður gæti ekki sem voru á mótmálunum og það væri allt útlendingar.
1: Já, takk að þið fyrir.

0: Gjörðu það svo vel?
1: Já, sæll, hérna Pétur minn Guðmundur Ólafsson hér.
0: Já, sæll og blessaði Guðmundur.
1: Hörðu, ég tók eftir því að það maður sem að trúir mér ekki vexti og annað í þendur.
0: Já, það var hann Ragnar var það ekki sem var.
1: Já, já, ég ætlaði nú bara rétt að koma því að að hérna Vilhjálmur Bjarnason fyrir nokkrum árum hann sýndi hann fram á það í Morgunblaðsgrein
0: Já.
1: Að innlánsvextir eru allir neikvæðir.
0: Já.
1: Nú hann nú með grein í morgana í dag, minni mig, og það Já. Er mjög fróðlegt að sjá hvernig sömu hluti gilda verðtryggðavexti, en svo vil ég benda Ragnari á blað sem samtök sparisjóðseigenda gefa út. Það þetta rækið, en mér langar samt að til að nefna tölur,
0: Já.
1: Ef ég má. Sko, ef ég gefur, sko, það náttúrulega augljóst að allir innlánsreikningar sem ekki eru veðtryggðir eða neitt slíkt, þeir eru með mjög lága vexti, langt fyrir neðan verðbólgu.
0: Já.
1: Og það eru augljóst mál að það neikvæð ávöxtun á þeim reikningum.
0: Mm.
1: En ég með peninga sem ég geymi til lengri tíma
0: Já.
1: Og það í banka og þá fæ ég aðeins hærri vexti, ég fæ eitthvað 6% vexti.
0: Já.
1: Og við skulum segja að verðbólgan sé 5,5%. Segjum
0: Já.
1: Það.
0: Já.
1: Þá gerist það að það lagður á hérna fjármagnstekjuskattur þannig að vextinni sem ég fæ í bankanum eru ekki 6%. Heldur eru þeir 5,8% ég verð að draga frá 0,88%. Þannig að eftir standa þá ekki 6% vextir heldur 5,28% eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: Ef ég miðhæði verðbólguna þá þýðir það að þetta tap upp á 2,2% af þessum reikningi sem ég með. En þetta reikningur sem þannig að hann er bundin til 30 daga. Ég verið að sækja að taka út á honum
0: Já.
1: Með 30 daga fyrirvara til Já. Að fá þessa 6% vexti.
0: Já.
1: Í 5,5% verðbólgu og með stýrivaxta með fjármagnstekjuskatti þá þýðir þetta bara það að það er neikvæð ávöxtun upp á 2%.
0: Já.
1: Svona eru reikningarnir og ég skal ekki útiloka að það séu til einhverjir reikningar sem skila jákvæðri ávöxtun, þar að segja innlánsreikningar. En síðan þegar maður fer yfir vaxtatöflur bankana útlánsvexti, sjáðu,
0: Já.
1: Þá eru þeir 8-9% til íbúðalána, skilurðu. Það eru innlánsvextinir sem eru neikvæðir. En ég þor ekki að fullir það, það gæti verið einhver banki væri með innlánsvexti sem væri eitthvað hærri, en þá eru þeir oft bundnir til kannski 60 daga eða 90 daga.
0: Já.
1: Ég er með reikning upp á sem bundið til 30 daga og ég búinn að sýna ykkur fram á það að það tap af honum upp á 2%, mínus 2%. Og það eitt ágætis ráð fyrir Ragnar, áður en hann fyrir að blanda sér í málið, að skoða hlutina. Það mjög einfalt mál. Hann hefur vextina í sínum bönkum fyrir framan sig. Hörðu, það var ekkert meiri í bíli. En ég ætla að þakka þið fyrir viðtalið við hann Ragnar Árnason.
0: Já.
1: Það var alveg frábær.
0: Já.
1: Og það algjörlega í sama dúr og með sömu greiningu og ég hef verið með.
0: Já.
1: Og hann hefur verið með hann Már Wolfgang Mixa.
0: Já,
1: sem er kennar upp í háskóla. Þannig að allir svona ágætir menn þeir erum allir sammála hvernig hlutinir eru og Ragnar orðaði þetta þannig að þetta væri hérna, skattabrjálæði.
0: Já.
1: Ég orðaði þetta hins vegar þannig að það væri útgjalda æði í kjörnum fulltrúum.
0: Já.
1: Þeir sóa fjö til þess að vekja hrifningu á sjálfum sér.
0: Rétt.
1: Það nú bara þannig.
0: Ég þakka þér fyrir að hringa, Guðmundur.
1: Allt í lagi.
0: Blessaður.

0: Gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Magnús, veit ég.
0: Sæll, Magnús, blessaður.
1: Ælis, herðu hérna, tekur þið með honum Guðmundi hagfræðingi.
0: Já.
1: Þessi útgjalda austur, hérna, alveg, og alltaf drepa.
0: Já.
1: Og það ekki bara einhver mannir þetta nefnd sem hefur engan tilgang. Hérna, það margar slíkar nefndir bara til dæmis á borginni og sjálfsagt líka hjá nú opinbera. Það sem er langað nú aðalega að minnast á þessi skýsla sem að var að koma út núna frá einhverju hérna, einhver sem einhver áróðus hérna flagg fyrir Evrópusinnana að og við séum með því 84% hærra hérna vöruverð og allt saman.
0: Já, já.
1: Þú getur rétt ímyndað hvernig þetta er tilkomið. Þetta var til umræði síðdegis á fylginni gær og þetta verður til umræði í Silfrinu á mánudaginn og að þessi ósköpum sem skoða þetta hérna að ég ætla bara að biðja fólk að taka passlega mikið mark á svona áróðri. Hérna sama tíma þetta var búið að vera til umræði í gær og svo var símatími hann á bylginni eftir það og það hringir einn frá Danmörku og verið með húsbílinn sinni þar í einhverja mánuði eða árið eitthvað fyrir þannig að það er nú bara svo skrítið að sko dísillítrinu hann er umtalsvert þetta hærri hér í Danmörku heldur en á Íslandi.
0: Já, já.
1: Og þetta bara, veistu, hann er að halda því fram þessi maður að hann var á bylginni núna í morgun og var á bylginni síðdegis í gær og að hérna að við séum sko hérna 25% herra verðlagatinn í Noregi. Það er að trúið þetta við legi fyrir lengi að svona er þetta ekki sko.
0: Nei.
1: Þetta er áróður.
0: Já. En hvað heldurðu, talar áróður, hefur þetta áhrif, mun svona umræða til dæmis verða til þess að meir en 50% segja já við því að ganga til liðs við þetta Evrópusamband, hvað segirðu það?
1: Ég hef nú svo mikla tróðsetningum og ég hef tróð að þetta við kolfell. En það svona áróður sem að allt, hérna, allt áróðust heimið hjá kringum þar gerði hérna stekkur á og þessu þetta núna alveg eins og vindurinn alla samfélagsmiðla og þeir byrjuðu náttúrulega hérna með vaxtahækkunina og skrifuðu mikið það og svo kom þetta næst og það er sko það mun svona laga dynja á okkur.
0: Já.
1: Ég bara skora á hérna
0: núna í þrjá mánuði þá mun já. Þetta, já. Þetta er engin tími, ég meina þrír mánuður, hvað er þetta, 12-13 vikur, þetta er ekki meira.
1: Já. Nei, nákvæmlega, ég skora á líka hérna, samtökatvinnlýsins og bara hagfræðinga sem að hérna, hafa, eins og við hafa margir íslendingar, mikla refasendur að okkur sé betur borgið þannig
0: fyrir
1: nætti hús að Evrópu að fara yfir svona áróður og reykjan.
0: Já.
1: Það væri til með geta bóta.
0: Við fylgjumst með þessu en það verður náttúrulega að ræða þessi mál, við verðum að reyna að fá eins marga hérna til okkar og það verður að skipta skoðan einhverju leiti.
1: Standi ykkur vel í því og hérna ég á nættir að hlusta á hann Sigurjón og hérna en mjög Ragnar, ég hlusta á Ragnar hérna.
0: Árnason, já.
1: Árnason, alveg feiknilega góður.
0: Já.
1: Og, hérna, skildi ég rétt, eru þeir að koma á sama tíma helgi?
0: Já, þetta er í vikulokin og þeir verða saman þarna, já, og hérna, og það verður náttúrulega vegna þess að það að fara að ræða um útgjöld, sko hann hefur fjallað útgjöldi til grænumálana, hann Sigurjón, og hann er að reyna að hafa upp á þessu og mér finnst það bara mjög góð viðleitni hjá honum sem formanni fjárlaganefndar að gera þetta, að hafa að reyna að finna þetta og þetta gengur erfilega að hafa upp á þessu, hlýtur að hafa og síðan núna er hann að taka fyrir innflytjendamálin og hvað þetta kostar okkur. Nú Ragnar Árnason hefur sagt það áður, þetta, þegar hann mældi þetta síðast, þetta hefur verið 100 miljardar á ári og sjálfsagt hefur það farið vaxandi sá kostnaður. Ég meina, við erum að tala alveg gífulega hérna gífulega fjárhæði sem streyma úr sjóðum hér í Íslendinga til þessa málaflokks og er svo jafnframt verið að skaða okkur með þessu. Ég meina að þetta er
1: í ofanalag við allt fólki sem að hefur kostnað eða hefur laun frá almenningi fyrir að segja okkur hvernig við höfum að handa barnaafmæli og hvernig við höfum að hafa okkur almennt og hvað við höfum að segja og það
0: Já, já, þetta er rétt og síðan kemur þetta sama ef að verð er að fjalla þetta þá hata menn útlýting það að segja ef að útlýtinga fá ekki hér að margir hverjir að fremja hér alvarleg afbrot og sjúga fjármun út úr íslenska lýðveldinu ef við erum að reyna að gera athugasemdir við það þá er það hatus áróður og helst á að sitja menn í fangelsi fyrir það það verður bara að segjast eins og er Hvernig í ósköpunum, hvernig stóðu því að við lentum á þessum stað, Magnús? Hvað gerðist þeim?
1: Mér finnst þetta mjög gott hérna sem hann Raggi sagði á þann með þeim mitt. Hann að fjalla sko, eins og öryrkja, ekki nefni andúð heldur af því að hann setur þess inn í hlutina sem að margir...
0: Hvenær kemur að þeim tímapunkti að það verið banna að greina sögulega frá baráttu Jón Sigurðssonar? Það kemur að þín
1: þeim... bara er handa með honnið.
0: Já, það er næst.
1: Þetta er, sko, það er sér það núna á samfélagsmiðlunum og það sem er að skrifa aftur og sendur og sliðis, að það, sko, það er bara, sko, gengur, hérna, vókliðið maður undir mann
0: Já.
1: Og, sko, það má ekki, hérna, setja, það má ekki semja við miðflokkinum samstæð
0: Nei, það er búið
1: Þetta er fólk sem hatar fólk Hvar hefur einhver hjá miðflokknum sem hata nokkun mann Þetta er bara Þetta er svo ótrúlegt að hlusta á þetta og hvernig þetta er orðið að það er með ólíkinu
0: Já, það er ríkandi haturs orðræða gegn miðflokki Það verður bara að segjast þessu er
1: Já, þetta er einhverjum einelti
0: Já, þetta er bara eitthvað svona það er bara Þeir eiga þá að ekki að leifa þessum fólki. Þetta er líðræðislega kjöri fólk og þetta er ekkit annað en andúð og hérna gegn líðræðis þróun í landinu. Eða að tala svona flokk sem já, ég mælist líklega í könnunum sem þriðji stærsti flokk úr landsins.
1: Já, algjörlega. Og mestu séu að vera kortningarnir Reykjavík.
0: Já.
1: Takk fyrir þetta góða helgi.
0: Takk fyrir.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Já, blessaður.
2: Má ég lesa nokkra línur upp úr bók, Pétur?
1: Já, já.
2: Kerlingin frá barnavendanefnd hrinti henni út úr bílnum. Mölin á bæjarhlaðinu voru allkvöld sem gler undir fótum hennar. Hneigðuði sig fyrir fósturmóður og fósturföður, sagði kerlingin og ýtti henni upp af fólkinu sem stóð í röð eins og veggur. Hún starði í jörðina. Fólki starði á hana. Sko, þetta línur er upp og skal við segja þér glæpasögu, sænskri glæpasögu, þar sem sólin skín og höfundurinn heitir Lisa Marklund.
1: Já.
2: Sko, ég tek þetta bara sem dæmi það að hérna, við hérna, höfum ekki efna því að eyðileggja okkar ungu krakka með hérna röngum ákvörðunum barnavendanefnda og slíks fólks.
1: Já, hvað er þessi bók svo vísar í, hvað fjallar hann er þetta?
2: Þetta er bara ósku venjuleg glæpasaga.
1: Já, já.
2: Persónurnar eru úr þessum jarðvegi.
1: Já, já.
2: Og sko, svona í og með er líta að segja sko að þetta geti gerst þegar uppeldið er með þessum hætti.
1: Já, ríkisuppeldið þannig, þú ert að lýsa.
2: Já.
1: Já.
2: Sko, þetta er svona, sko.
1: En menn telja að ríkisuppeldið tryggi öryggi og hérna og það sé í raun og veru bera svona lotningafulla virðingu fyrir því öllu saman. Hér, þetta er svolítið merkilegt.
2: Já, það var skal ég segja þér, þú varst með konu í tíma hjá þér fyrir kosningar.
1: Já.
2: Og það var eitt sem hún sagði sem að sló mig svolítið.
1: Já.
2: Og það var það að hérna, í vetur þá varð eftir óvart að þetta, þá varð eftir barn á hérna í leikskóla.
1: Já.
2: Og það voru allir farnir heim, en barnið var eitt úti eftir.
1: Já.
2: Nú, síðan er hringt, skal ég segja þér, og sagt frá því að það sé barn þarna eitt úti í leikskólanum. En það döði ekki til. Það var að hringja aftur í einhvern annan. Og það döði heldur ekki til. En að lokum náðist í manneski sem að gat farið á staðinn og leist barnið úr þessari þrautagöngu. En þetta er bara dæmi það, Pétur, að sko stjórn borgarinnar, hún er ekki í lagi og ríkisuppeldi er ekki neitt fyrirmyndar uppeldi, skal ég segja
1: það. Já, það er ekki endilega það tryggt að það byrja vera allt og mikla virðingu fyrir því og gera kröfur að ríkisvaldi hafi einkarétt á uppeldi barna, færa þetta þanga, það er mjög slæmt.
2: Sko, það sem gerist er það að barni færist frá sínum foreldrum.
1: Já, já.
2: Það verður ekki eins náið samband.
1: Nei.
2: Og kannski þegar krakkin er orðin 14-15 ára, þá er bara eins og ókunnugs fólk sitja til borðs. En ekki fjölskylda?
1: Já,
2: hefur ekki heyrt þetta, Pétur?
1: Jú, þetta er náttúrulega. En þetta er svolítið viðkvæmt mál. Þú sást að til dæmis að þegar að menntamálur á þeirra var að gagnrýna menntakerfið og óbeint að gagnrýna kennarana, hvernig þetta var og hvað hún mátti finna, hún fann fyrir því óanæginni hjá þeim að gagnrýna þetta kerfi eins og þeir og það er þannig hjá okkur, að þeir telja sig vera búin að reisa og koma á lagnar svona kerfi sem eru örugt og tryggir það að enga áhættu og síðan ef menn fara að gagnrýna þetta, þá verða þeir mjög sárir yfir því.
2: Sko, lístu til dæmis á þess að stefna hérna skóli án aðgreininga.
1: Já, til dæmis.
2: Þetta í mínum huga, þá þetta eiginlega bara næsti bæri við brjálsemi. Það ekki hægt að hafa þetta svona.
1: Nei.
2: Börn eru mísjöf. Hvert barn með sínar þarfir.
1: Það geta allir lært að það tekur mislangan tíma fyrir barn að læra. Sum eru fljótur að læra, það tekur lengur tíma, þannig að það alveg rétt hjá þér, það sem erfitt að samræma þetta.
2: Já, og ég sko, en hérna, svo þegar Inga var með þetta, skal ég segja þér,
1: já.
2: Þá rís upp einhver hérna bótsindaldi úr kennarastið og hann segir sko, heyrðu, skóli og aðgreiningar þessi þetta fína kerfi, þetta höfum við hafa. Þess að sko, það er eins og menn vilji ekki vakna að þetta gengur ekki.
1: Áttu vona því að nýr meilhuti í Reykjavík sem að hérna fjármagnar, sveitafélögin fjármagna grunnskólakerfið, að þessi nýji meilhuti eigi eftir að breyta þessu einhverju liti, hvað heldur þú?
2: Sko, það sem ég vonast til er það að hérna að þessi sjálfstæðiskona sem er líst ágætlega á, það sem ég vonar það að hún hérna taki hérna miðflokkin og framsóknarflokkin jafnvel líka og myndi bara nýja borgarstjórn.
1: Já, já.
2: Og ég held að þetta fólk, sko, að því að þessi sjálfstæðiskona, mér fannst hún vera mjög skynsum og talar hreint út, þannig að ég bind ákveðnar vonir við slíka nýja stjórn. Ég voru að segja það.
1: Já, við skulum bara vona þetta gangi sæmilega vel
2: og
1: það verði breyting í borginni. Takk að ég fyrir.

0: gerðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar, heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Ragnar, ertu ánægður með úrslitin?
1: Mikið vaknaði maður glaður í morgun.
0: Já.
1: En það alveg stór undanast með þessa kostninga, það allir sigur þar. Hefur tekið þetta í því?
0: Já. Það gott að allir sigur glaðir. Það allir sigur glaðir, mér ánægð með það. Já.
1: En hérna, já, þetta var, verður ekki að óska að Gústafi Nýjarssyni til hamingju með spánara sína á föstudag.
0: Já, hvernig var hún?
1: Hún var nýjum menn hjá sjálfstæðisflokki og 30.
0: Já. Nú óska honum til hamingju að bróður hans er komin, er orðin borgarfulltrú.
1: Já. Það er nú hérna, það er nú ansi fróðlegt að skoða þessi úrslit, sko.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega, ég horfa til dæmis á fylgi þeirra flokka sem sitt í ríkisstjórn. Flokkur fólksins, hann er náttúrulega ekki til í sveitarstjórnum, sko.
0: Já, hann bauði bara fram í Reykjavík.
1: Já, hann er bara ekki til á sveitarstjórnastíinu, sko. Og þetta, ég sé þá ekki ná, sko, neinstaðar til fylgi sem er fengu í alþingiskosningum.
0: Sko í Reykjavík þá er náttúrulega verðum að hafa í huga framsókn fekk síðast 4 og fekk núna 1 þannig að hafa ekki þó að þeir bæti við sér einu manni hérna viðreist þá er það óskup ellegt það er engin sérstökur sigur fyrir.
1: Ég sko viðreist ég hef ekki að fá nema 10,7%
0: Já.
1: Í Reykjavík en sko í hérna þingkosningunum Í þingkostningunum fenguðu hvað það er 16 var það ekki?
0: Jó, ég man það ekki. Jó, ég held það.
1: Ég muni þetta mjög sér, 15,8%.
0: En ekki gleyma því að krægin er aðal kjördæmi viðreisnar og hvernig fóru þeir þar út úr því?
1: Já, þeir eru þetta svona á bílinu 8-10%.
0: Já, það er langt undir því fylgi sem þeir fengu í suðvestu kjördæminu eða kraga kjördæminu.
1: Já, langt undir því, sko. Og ég meina, ef við tölum um samfylkinguna, það er nú krattabæli hafna við þú.
0: Eru menna mótmæla að Evrópusambandsaðil, hvað segirðu?
1: Já, ég held að svo var nú samfylkinguna á Akureyri spáðið svona rosa útlýstum, sko.
0: Já.
1: En það endaði nú í 17% og 2.
0: Já.
1: Fulltrúum en sko það sem er langaði til að tala Péturinn aðalega sko að það er náttúrulega rosalustu úrslitin það er í því sveitafélagi sem að fósætisráður að gera hvað mestar árásir á fyrir kosningar og það er Kópavogur
0: Já, en ekki gleyma Ölfusi, hún var það líka, það voru 2 sveitafélag þar sem að fósættir það var hann og Ölfusi þar fenguði tæplega 70% sjálfstæðismennir
1: Það er nú alltaf henni að vinda mér að miðflokknum og það var náttúrulega alveg frábær úslið til Reykjavík og þeir eru að fá sko utan við Garðabæ allstafar mann inn í sveitakosningar sko miðflokkurinn er komin sko með 17 manns í sveitastjórn er nýtt og breytt um Ísland og meðal annars er sko fjórði hver maður sem kosningabær maður sem gengur Götur fjárðabyðar miðflokksmaður sem fengur 24% í fjárðabyð
0: Já, en í múlaþingi hvað fengur þau þar?
1: Já manna ekki í múlaþingi manna ekki en það er í skandal ef að sjálfstæðisflokkurinn gengur ekki til viðræna við miðflokkingir í Reykjavík fólk að gleyma því hvernig það komið fram við sjálfstæðisflokkinn eftir sveitarstjórnarkosningar fyrir 4 árum. Þá hafði framsóknarflokkurinn öll völd til að fara í meiri hluta með sjálfstæðisflokkinn.
0: Já.
1: Nei, þeir vildu frekar klúsa sér inn í gamla drasli og viðreist líka. Þetta eru formenn þessara flokka á landsvísu búinu að tala sjálfstæðisflokkina undanfjörð og miðflokk. Nú koma þér allt í enn og eru til í að breyta öll, já, þetta er nýtt fólk og byrju, hefur sem sagt stefna hérna viðreisna breysuna í borginni á einni nóttu. Ég bara skilir þetta ekki. Sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn hafa talað við því að taka upp þennan borgarlínu samning.
0: Já.
1: En viðreis, hún er haldunum óbreytt.
0: Ef að viðreis fær að ráða því, þá svífur Andi Dags Bjeggjarssonar yfir vötnum í borgarlínumálinu þá, og þá verður lítil breyting þar, held ég, ef að þeir gera þá kröfus ef viðreis, það verður nánast óbreytt borgarlínustefna, er ekki?
1: Jú, það er náttúrulega bara skýrt út úr þessum kostningum fólk við miðflokkin og sjálfstæðisflokkin í stjórn.
0: Það er líka annað í þessu, Ragnar. Það eru þá tveir flokkar. Hitt er þriggja flokkastjórn og ef við hafa menn alltaf vilja frekar tveggja flokkastjórn en þriggja flokkastjórn. Akkur mundur, það er bara
1: fyrir. En sko, ég held nú að sé nú hans ríslist þessa formenn ríkistjórnaflokkana núna, sko.
0: Getur verið þeir hætti við Evrópusambandis kostningarna núna, getur það? Nei, þau gera það.
1: Já, ég hugsa það getur verið, en ég ætla að segja annað. Ég sem andstæðingur, nú vil ég helst bara fá þessa kostninga.
0: Já, ég myndi mér þú vilja það.
1: Bara, og ég get sagt þetta, flauta þetta mál í einskipti fyrir öll, og þá er þessi ríkistjórn búið. Og máli er það, eina rétta sem Inga Sæland myndi gera núna, það verið að slíta þessu samstarfi.
0: Já, en hún er með 10 þingmenn, ekki glemma því.
1: Nei.
0: Hún gæti mynda ríkistjórn með Sigmundi og Guðrún.
1: Já, ég er að segja það. Það gæti hugsanlega að bjarga flokknum frá því að strokast út í næstu kostningum.
0: Já.
1: Það er ekki búin að tala lengi.
0: Jú, þú ert búin að gera það. Þakka þér fyrir, Ragnar, blessaður.

0: Tryggvi Jónsson.
1: Já, hann á hafa sagt við þig að þú sagðir að hann hafi sagt við þig að Sjálfstæðisflokkurinn myndi aldrei ganga til liðs við flokk upp á það að gera að breyta ekki borgarlínu. Hvað segirðu það? Hvernig fór þetta fram?
0: Já, ég staðfesti það. Þetta er sem að sagði, þetta var lofor. Og nú erum við mjög drúgir við sjálfstæðismenn. Þetta er stórsigur og það er allt bjart og sér það að sólin kom strax. Já, kallið minn, nú verða breyttir tímar. Aumingjaræktunin verður svona bremsuð af og svo sagði nú ansi margt gott í silfrunni í gær, hún Hildur Björnsdóttir. Ég var nú að viðurkenna að hún sagði bara allt það sem ég vildi heyra. Eins og þetta óhagna, drifna, leigufélög eins og blekkingarnar eru, sko, og þetta er meiri sem sagði hún það sem ég er nú búin að vera að segja á sögu. Þetta óhagnadrifna getur verið brot á lögum, samkeppnislögum í sambandi við EES-samningin. Þannig að þetta er núna fyrir einhverju ESA út í Brussel, ég veit ekki hverju gengur svona hægt. Og líka að bremsa eitthvað af þessi óhagnadrifnu leigufélög sem ég tel nú bara að vera samkeppnishamlandi. Og að það er að breyta þessu með það, hún settir það sem Hildur sagði, konan okkar, og mjög skeleg, að bremsa einhverja rukkanir og milli hverfa sem er að gerast með einhverjum myndavélum með einhverjum svoleiðis. Þú tók þetta því kannski, er það ekki? Já, þetta var í bígerð að búa til eitthvað rukkunakerfi sem átt að vera fyrir
1: borðinu. Já, já, það eru vegtollar.
0: Vegtolla í mitt, bara að byrja hverfa og máttur ekki fara yfir í annað hverfi
1: en Ari talaði að meðal bílegandi gæti lent í alltaf 50 skalla mánuði það gæti verið svo tíst
0: já, hann sagði þetta
1: já.
0: Og ég, mér fannst nú Ari koma bara helvítið vel út og ég tók nú eftir einu báðar stöðarnar Sýn og Rúf voru með svona leiðandi spurningar til að reyna svona lokka menn út í að sko að vera, sko, vilja hugsa eitthvað í innflytindamálum og líka akkur að flaggi þarna LGB fáninn eigi að vera inn í skólum sko að vera að reyna að lokka út eitthvað svona, veist, fordóma, þetta eru fordóma ekki einhver rökumsum og svo var einn að sína mér núna þannig á kjörsta að þið háalett í skóla held ég
1: já
0: Það var einhverjum sko ótrúlegt magna af tippamyndum upp á vegg.
1: Nú, á kjörstað?
0: Á kjörstað, þetta er skóli, veist, þetta er skóli fyrir börnin og það er búið að gera svona
1: Og hvaða bókstafur var hérna, við hliðin á þessum myndum?
0: Tippamyndum?
1: Já.
0: Nei, þetta var á veggjónum á göngunum.
1: Já, ég var ekki, já.
0: Það er skólan með tippamyndum.
1: Já,
0: já. Ég veit ekki akkur að það þarf að vera svona mikið áhersla á svona einhverju sko.
1: Já.
0: Svona til að rugla að börnin sko þegar það var að hugsa endalaust um eitthvað tippi og píkur og svona kynlíf, kottmung og þetta og vera svo mikið atriði og þetta tel ég að vera til að rugla unga fólki í rýminu.
1: Já, verður þessi ekki allir breytt núna?
0: Ég veit það ekki. Það veit ég ekki, ég ætla ekki að skrifa upp á það sko.
1: Nei.
0: Ég er allavega sko akkur á ekki bara íslenski fáninn að vera í skólanum.
1: Já.
0: Ekkert annað rugl til að rugla börnin.
1: En sástu einhvers staðar íslenska fána?
0: Nei. Hann er bara, talið bara gamaldags, þú ert að gamla skólanum.
1: En sástu palestinska fána nokkur staðar?
0: Já, hann er víst að maður mikið nýr í bæ hjá ráðhúsuna því við erum að breyta þeim.
1: En Ísraels fáninn, er hann einhvers staðar?
0: Ég veist að ég sá hann nú ekki en það hef ég ekki farið nýri, ég treysti mér ekki nýri bæ sko.
1: No.
0: Það er bara náttúrulega mjög erfitt að komast þetta út að umferð
1: já.
0: En ég komst í Valhöll, þetta var síðasti dagurinn, þetta var á miðin degi og ég var náttúrulega að hrekja Brynja Níelsson svolítið og segja hann væri úrreltur og svona leiðilegur ég var, sko, þegar strákanir vonur að segja ég hef verið að ég tóð mikið að sæta á kökum, þetta væri bara sigurinn, sko. Að vera svona leiðilegur, þú veist hvað ég er stundum missi ég og syngsnýsti með tungan og það var svolítið, ég var alltaf að hrekja fólk. Ég tók eftir einu þannig varhull að sumið fannst bara allt

0: í að Jimmy Ratcliffe vegi 40 jarðir.
1: Nú fórst í Valhöll, segirðu?
0: Já, á miðum degi, ég var ekki fullur, sko, ég drekk ekki, sko.
1: Nei,
0: þetta
1: nei.
0: Var ekki, sko, eitthvað svoleið, sko, nei, akkur ég var leiðileg.
1: Þú voru menni sko, að fá sér bjór þarna í Valhöll?
0: Nei, þetta var á miðum degi, sko. Nei, þetta var bara sætakökur alveg eins og gast í því, sko.
1: Já.
0: Kolvetni springur, sko. Ég var nokkur að reyna að hemja mig og svo byrjaði ég að tala og ég var bara leiðilegur á alla kanta og að ég tók eftir að sko, þessi alþjóða væðingahugsun, hún rosalega sterk, sérstaklega hjá þessu hægri öflum. Og ég skýr það ekki að því að sjálfstæðisflokkurinn á líka vera sko fyrir þjóðina sko.
1: Ekki er þetta þannig hjá miðflokknum, er það? Nei.
0: Ég veit ekki, sko, þeir voru að reyna komunum ara þarna í klemmu með að spyrja þarna fánan og þarna hvort það var einhver rasismi, þú veist, að reyna að lokka nút í eitthvað rasismi. Ég tók eftir þú veist að menn væru á móti einhverjum svona jafnrétti og svona, sem maður var nú ekki. Fréttamenn, þú sé hvernig fréttamenn er að reyna að vera svona lokka og sko að ari væri vondur. Svo tókst það eftir þessu, þessu svo laumulega spurningar sko, reyna að lokka hann út í eitthvað svona rastista tal sem náttúrulega ekki, þetta bara spurninga hagfræði, eða Íslendingar í Ísland eða er þetta alþjóða vengin að kæfa okkur núna?
1: Já.
0: Hvað er þér? Tókst það ekki eftir þessu?
1: Jú.
0: Já, þú tókst eftir þessu, já. Okay.
1: Já,
0: en ég held hann. Svaraði nú ansi vel og ég vil nú óska hann Ragnari bara til hamingjum með miðflokkin.
1: Það var eftirtækt að verka mikið að ungu fólki var hjá miðflokknum, var mér sagt. Ungum drengjum, ungum kallmönnum, já, mjög algengt.
0: Ég þekki það nú ekki að því svo, en þetta er bara, Ari kom bara mjög vel út frá mér og öllum sviðum eins og með borgarlínun og ýmsu fleiri og sko, að það er komið vist eins og að var að benda upp í Breiðholti þar sem við bara 90% í skólunum eru erlendu bergi brotin. Hvernig er alltaf að segja að kenna í svoleiðis?
1: Það lítur að vera erfitt að kenna.
0: Já, og
1: það er ekki að þetta ætlaðist til þess að kenna það hafði mörg tungumál, hann kunni bæði pólsku og ensku og íslensku og norðskandinavisku líka.
0: Þessi skilningur, sko, þetta er ekki rasismi, þetta er bara spurningum og fá barnabötnir manns, fá því kennslu við hæfi.
1: Já.
0: Og reyna að tegja allt út í einhvern rasisma og allt þetta. Þetta er náttúrulega skemmir umræðin að þú þorir ekki að svara orðið af því að réttamenn er alltaf að reyna að leiða því einhverja gildru að þetta sé rasismi. Þetta er náttúrulega alveg ferlega erfitt orðið að tjá sig. En hvað finnst þér? Er nokkuð, hvernig fannst þér kosningarnar?
1: Mér fannst þetta bara, fólk vill breytingar og fólk á rétt að fá breytingu. Það kom fram milli 70-75%, 71 held ég 2, ég man það ekki nákvæmlega, vilja breytingar, samkvæmt þessum könnunum, ég gerir ráð fyrir að gefa inn einhverja vísbendingar og það. Og það byrtist í tölunum, fólk vildi breytingar. Mér finnst að þeir sem að stóðu, voru nú að stjórna þessu, þeir töluðu líka breytingar þó að þeir hefðu nú kannski ekki framkvæmt breytingar.
0: Já.
1: Þannig að það vildi allir breyta þessu, það er ljóst og það verða breytingar og það er bara fagna því held ég.
0: Já, ég er alltaf mjög sáttur í Hildi Björs, ég er alltaf meir og meir og mér þarf sko Ari þarna í miðflokknum koma bara virkilega, hann sótti alltaf meir og meir á og Hildur líka í sko þessi hvað, sérstaklega hjá Hildi hvað hann var í mörgum málum sko vel svona upplýst hvað er að gerast og hvað hann vildi og hvað hann stemdi á og ég er bara nokkuð ánægður sko með Hildi verulega allavega sem hún segir svo kemur náttúrulega strax bara sólin kom strax í dag tókst eftir í
1: já
0: þetta er bara sjálfstæðisflokkurinn.
1: Nei, ég var að spila bíllalagið, Here Comes the Sun, út af þessu.
0: Já, gerum það.
1: Já. Okay. Here Comes the Sun, já.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu það svo vel.
2: Já, sæll Pétur, Ragnar heiti ég og líka hringja frá Spáni.
1: Já, sæl og blessuð.
2: Blessa, það var gaman að fylgjast með þessum helgina. Já. Hefðu mig langar bara í framhald að því sem að Gústa var að segja, að taka svolítið undir með honum. Ég held að hérna hún Hildur verði pínt til þess að taka ekki með flokkinn inn.
1: Akkur
2: ég? Út af þessu fordómaröfli. Það búið að gera bara hérna ákveðna aðeinslega miðflokksins af einhverjum skrýmslum. Og mér finnst þetta hérna einveldig að þessum flokki bara orðið algjörlega ólíðan.
1: Nei, þeir hafa ekkert fyrir sig, hvað það? Þeir verða að benda á eitthvað. Ég meina að vegna þess að menn voru að deila á það út að fána mig að menn ekki ræða fána hvort að ég verið hvað fánar mig að vera í skólum, ég meina.
2: Nei, það bara þetta, bara að það sé einhverju reppu og fánar og transfánar og hvað sem það nú er.
1: Já.
2: Að fólki finnst það bara að vera einhverju rosa fordómar.
1: Já.
2: En ég vona bara að hérna, ég held að foreldrar fara nú kannski ekki oft inn í skóla barnana sinna.
1: Nei.
2: En nú eru flestu kjörstaðir í skólum.
1: Já.
2: Og ég vona að foreldrar hafa kannski aðeins hérna vaknað í gær eða fyrir þetta þegar fóra kjörstað. Og sá allt það sem er að vekja hún í skólanum.
1: Já.
2: Já, þetta típamyndirnar, plakutinn, það sem er sagt, þú veit, 6 ára hérna, að mynda kynfænum þín, og ég skil ekki eins og að hafa þetta eftir.
1: Nei, nei, veist ekki að því. En þetta er náttúrulega bara þetta er bara geðveik í raun og veru, það er ekkert annað.
2: Þetta er algjör geðveik.
1: Já, já.
2: Og málið það er bara að tróða þessu ónjökur þessum fána, allstaðar og eða, veist, ég meina, ég var að spítala í 2 vikur um daginn og það flesti starfsmenn að ég veist, svona, að ég þess að hafa hálsinn, veist, að bandið sem að heldur upp í nafnspjöldinu rekko
1: já, já.
2: Sko, hvað þarf mikið til með að vera með gleðugöngu það sem hálf þjóðin mæti þess að fagna fjölbreytileika og öllu því. En þessu fólki fyrirgeðu, þessu góða fólki, því finnst þetta bara ekki vera nóg, þetta þurfi bara að vera upp alla veggja allstaðar.
1: Já.
2: Já, en ég held nefnilega, bara því miður, ég held að Hildur, það verið sett á hana pressa út af þessu máli.
1: Þá er spurningin, hvaðan kemur pressan? Hvað gæfur þú hugmynduðu það?
2: Ég held þá bara hérna, hennar eigin flokksmenn.
1: Já, þú meinar.
2: Já.
1: Þessi sem að voru að vinna með Katrínu Jakobsdóttur, það fólk, já, já.
2: Með Katrínu, já, já, með, nei, bara því það fólk, það, ég held að það sé sætti það að ef miðflokkurinn verið tekin inn, að það fái á sig, að það fái líka á sig þennan fordóma.
1: Já, já, ég skil, já.
2: Já, ég held það.
1: Þetta er aðtiklisverðu punktur hjá þér, þakkaði fyrir að hringja.
2: Allt í lagi.
1: Bless.
2: Blessaði.

0: Gæri það svo vel.
1: Hæ Petur, þetta Anna, hvað varstu að segja? Flosi að koma, ég náðu þess ekki...
2: Flosi, nei, hann heitir Frosti Sigur Jónsson.
1: Já, já, ég meina Frosti, já, hann já. Er flottur og við höfum að standa fast við í kringum hann og verjan gegn þessu brjálæði. Því að ég að hringja bara inn út af þessari Katrínu Jakobsdóttur hérna.
2: Já, þetta óháð sam evrósku.
1: Já, býta þess þetta, menn á hún eitthvað erfitt með að skilja það að þjóðin sparkaði hann í burt? Eru búin að fá ná? Þetta nýja ríkisstjóttan hennar þessi óháða nefnd? Það búið að vera að ræða þetta yfir helgina.
2: Já.
1: Ég meina, við finnst nú segja mér ansi mikið sjálfan sig að leifa sér þetta. Hún ekkert í stjórnmálum, hún bara venjulegu borgari. Katrín Jakobsdóttir kallar þetta. Þetta leikrit. Og svo mun hú bregðast þið því að þau vinna saman, hú og Katrín.
2: Já.
1: Er þetta ríkistöðin hennar nýja? Allt þetta fólk sem er í þessari nefnd er fólk sem búið að losa sig við í hinu löndunum. Þetta fyrrverandi þingmenn og ráðherrar og annað. Og þau hafa bara engan einasta rétt á að koma svona fram við almenning sem að er í lýðræðinu. Hver gefur Katrínu Jakobsdóttir þennan rétt að bjóða íslensku þjóð upp á svona? Hvað þá að morgunblaði sé að byrta eitthvað frá venjulegum borgara þó að það sem það nú kannski of langt gengið hjá mér að borgara mega náttúrulega skrifa eitthvað. En hérna, ég vil bara benda á að allar þessar hörmungar er náttúrulega út af vopnunni sem þau nota sem þau stálið frá Tesla. Og það dúvopnin, það eitursprayið yfir okkur. Ég var nú á hérna, skal ég segja, geoengineering, bara jörðinni komin í mikla hættu út af þessu sem þau eru að gera.
2: En menn vilja berjast gegn loftslagsbreytingum?
1: Það eru þau sem skapa allar hamfarir, Pétur, það eru þau, Katrín og Kó, sem skapa allar þessar hamfarir, globalistarnir.
2: Já, ef við viljum berjast gegn loftslagsbreytingum, þá að ná friði um þessi, hvað heldur þú í þessum styrjöldum? Basta
1: að tala um þessi mál.
2: En hugsa er að loftslagsmál...
1: Kornurinn er að hverfa. Við erum hægt að sjá húsflugur, til dæmis. Það spreyjað yfir okkur alla daga. Við erum hægt að sjá himinin hérna á höfuðborgarsvæðinu. NATO að spreyja yfir okkur. Ég búin að komast að því.
2: Ná, hvernig heldur að umhverfismálin sé í Úkraínu og Rússlandi og Íran og ég meina...
1: Já, ég tek undir þetta, Pétur menn. Er Katrín ekki að tala það?
2: Ég veit
1: ekki,
2: það ekki.
1: Ég veit Katrín það
2: ekki.
1: Katrín myndi stríði.
2: Já.
1: Og hvað með loftslagsmengunina í stríðinu, Katrín?
2: Já, það er það sem ég er að tala.
1: Hvernig þannig að því? Já, já.
2: Já.
1: En þetta er allt blekkingar alveg svo COVID. Og þessi nefnd, þetta bara nýja ríkistjóttin hennar sem enginn hefur kosið. Bara fleyjum þessu, bara í rusli hættum að fýta hana með því að ræða þetta. Og mér finnst hún segja bara mjög mikið sjálfan sig að leifa sér þetta. Á hverju vendar hún, hættum ekki að ræða börnin og fleira sem hún gerir börnin?
2: En hugsaði ég, nú er engin sem fyrirgæðana, alþjóð heilbrigðismálastofnun, hún er ekki valin, það er alltaf nokkrir einstaklingar og stórfyrirtæki sem eiga í þessu og akkur eiga þeirra ákveða það að lýsa yfir neyðar ástandi á alþjóða vísu. Ég menn þetta er eins og þetta séu bara stjórnendur heims.
1: Og þau fólk ekki hlýðræði bara glæpa maður sem að Alma hlýðir og trúir þið virkilega að Alma heyri ekki til þetta. Ef svo er, þá er eitthvað alvarlega mikið að konunni greindarlega. Þú sér það öll þessi ár með COVID, þá sér hún ekki hina hliðina. Hvers konar hjúkurnakona er það?
2: Já.
1: Við sjáum báðar hliðar, þessi kona sér það ekki.
2: Já.
1: Já, þetta er bara allt ömulegt og núna er það að setja... pöttur hjá öllum bændum erlendis í Ameríku, bara heilu kassandi sem finnast, svo að fólk fái ofnæm og get ekki borða kjöt. Þetta er allt frá Bill Gates. Lúksmíði hér kom sjálfsagt frá honum því þetta byrjaði þegar hann kom hingað að hitta fólki hérna. Sama tíma byrjaði að byrja fyrir sólina hérna.
2: En það er eitt í þessu annað. Málið er það að við erum að bíða eftir því þetta fólk, eins og til dæmis Katrín Jakobsdóttir, segja okkur hvað eigi að gera, segjum svo að veri lýst yfir neyðar ástandi í lýðheilsumálum og alþjóðavísu. Gerum ráð fyrir það í þessu stað. Hvað ætla er að gera? Það sem þeir ætla að segja er allir verða að leggja fjármuni í einhverja sjóði. Ég meina, við fáum ekkert að vita hvað verður og hvað er ætla að gera. Það er nóg að lýsa þessu yfir og þá einhvern veginn teljar að vandinn verði leystur með einhverjum yfirskilvitlegum hætti. Ég veit það ekki.
1: Og við sjáum þetta nýtt í verðinu hjá okkur. Ég vil minna okkur á það. Hér hafði ekki verið þrumur og eldingar, það er nýtt hjá okkur.
2: Já.
1: Hér er verið að spreja yfir. Og byrju var ekki eitthvað eitt annað sem var nýtt til okkur. Jú, við erum að fá snjó á sumri. Ég er á því að veðrinu sé stjórta hér á Ísland og við skulum ekkit vera að ráðast á hann storm okkar þarna. Því að það er ekki hann sem breytti veðrinu. Ég trúi því að hann sagði rétt í upphafi. Ég tók niður allt síðastliði sumar. Við vorum innan við 10 daga sólardag, heilan sólardag. Ég er ekki að tala brot og degið en eitt. Og ég þóla ekki þegar það svo sagt í lok sumars, ó, sumari var svo gott. Það var ekkert sumar, það var hlýtt, engi sól. Það var innan við 10 daga. Og það er ekki hægt að komast nánast í sumarkjólóri. Eins og núna, ég hef verið farin í sumar fyrir 15. maí, fyrsasinnum, og það var glampandi sól. Það er glampandi sól núna bak við þetta helvíti ský sem að þau hafa búið til. Ég tala við fólk út á landi og þau sjá himinin og við erum að ræða saman. Þetta búið til og bara fyrir gefðu Katrínu, farði nú áttaði á því að við erum búin að koma þér í burt og við viljum ekki teyra meira í þér. Þannig ekki meikur vit og gáðu þarna.
2: Það gæði fyrir að ringja hana.
1: Ég meina að við þurfst að bara ekki bara vera siðferðslega rétt. Það er einhverju kosið hann að burt að hún leiði sér þetta.
2: Já, hún
1: er... Það er bara mjög skoðun. En var það kosningarna þá er þetta augljóst, það er sjálfstæðisflokkur og miðflokkur sem að unnu og hinn umræðan á að gefur í bóði þegar kemur að líðræði. Og heldur ekki að einhverjur einstaklingar geta sagt, ég get ekki unni með þessum, ég get ekki unni með hinum, þá er ekkert líðræði í gangi. Það þýður ekkert að fleyja atkvæðum annari burt, af því að mér þóknast ekki að vinna með þessum og hinum flokkum. Þetta, svona umræði á bara ekkert að vera í bóði. En þetta voru sjálfstæðismenn og miðflokksmenn sem unnu, kýrskýrt, Og hitt á, bara fyrir tveðadar á mig, þessi umræða. Jæja, Pétur minn.
2: Takk að þið fyrir. Takk að, bless.
1: Takk að þið bless.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góttu sæll og blessaðar, Pétur, Sindri hérna.
1: Sæll, Sindri, blessaðar.
2: Sæll og blessaðar. Já, já, þetta var góð niðurstaða sem kom.
1: Já, þú ert ánægður.
2: Já, svona, ég hefði nú vilja sjá, hérna, miðflokkið með meira, en bara mikið rosalega var ég á fegin að hérna, lausa þessa vinstri.
1: Kemsti, heldur að miðflokkurinn komist í meiri hluta samstarf með sjálfstæðisflokki?
2: Ég vona það, það er alveg ótrúlega hérna, gott fyrir okkur öll, hérna, eins og þessi spilling sem búið að vera, það náttúrulega bara að vera að spreða með peningana okkar.
1: Já,
2: það það. Og ég ætla nú að bara taka fram, hérna, þetta er frábært að heyri henni annu alltaf, hérna, þetta hljómar alltaf rosalega, sko, brjálaðislega, ótrúlegt sem að annað að segja, en þetta alltaf rétt sem hún að segja, skilur við, þetta hérna, sko, spillingir sem í landin okkar núna og þetta spreð, hægri vinstri þú getur ekki hringt neinstaðar inn á þess að fara á einhvern símsvara, þetta á alltaf það alltaf verið að stopna einhvern dótturfjölu og skúffufjölu og hérna, mannustjórn og réttlæti og blaskilur og þetta bara vestnar og þú meina helmingurinn að landin farið að vinna fyrir ríkið og það segir þetta bara sjálft að það getur enginn sagt sína skoðun lengur á þess að missa vinnuna sko. Þetta er orðið svo mikil spilling og hérna, og sjáðu bara ríkis útvarpið okkar eða ríkis hérna, miðlun okkar rúf, þú veist maður er bara svo reiður yfir að þurfa að vera að borga í þetta bull, ég hef ekki horft á þetta árum saman hlusta á þetta, neitt, ég boykott þetta algjörlega því að allt sem kemur þarna fram, þetta eru falsfréttir, þetta er áróður og just, maður er bara gjössanlega orðin brjálaður yfir þessu, þannig að já, ég er mjög ánægð með þessu kostningar og hérna, ég vona bara að þetta fólk sem við kusum inn hérna, muni standa sér í stykkin og taka það aðeins til.
1: Að vísu er athyglisvert að tala rúf á þann, það er athyglisvert að það eru nokkrir þarna í lykilstöðu sem eru hafa unni hjá rúf. Það er Björg hjá Viðreis, það er Einar Þorsteinsson hjá Framsókn, oddvitinn sjálfur og oddvitinn hann að Viðreisnar. Og svo er það einn, held ég, 50 maður eða hann á lista hjá Sjálfstæðisflokknum sem er borgarfulltrú, hann er Freyr. Hann var ekki tengslum við Eurovision, hann hefur unnið þar og er vinnu þar ennþá held ég. Og þannig að þessir þrýr og ólíkum hópum, þeir geta verið að tala saman, skiluru, og reyna að koma framsókn og viðreisn inn, skiluru, hann heitir Rúnar Freyr Gíslason til dæmis. Hann er nýrborgarfulltrúi. Og hann hefur verið þarna tengslum, þannig ef að þessi þrjú er að ræða saman, Björg, Einar og Rúnar, það að sjálfstæðislokkurinn fari í samstarf með Viðreisn og Frans. Og síðan kemur Rúf og í hérna Silfur, þátt í að þættinum hérna Silfurinu, þá var svona þáttastjóttandinn að fara svolítið inn á þessa línu.
2: Já, ég veit það, þetta er bara þessi áróður sem í gangi, veist. Við megum ekki tá okkar eigin skoðanir, við megum ekki hérna, hugsa velferð barnan okkar í skólanum, veist, þetta var sorglegt að sjá allar þessar myndir af þessum tippum og píkum og veist, hafa dildóð þarna á einni píkunni og veist, þetta er rosalegur áróður og ég hef ekkert á móti homum, lesbíum, hestum, köttum, hvað sem þið vilji vera, bara vertu þú sjálfur og hérna, njóttu þín og gerðu það sem þú þarft að gera til þess að það líði vel, en ekki vera með hennan helvítis áróður við börnin okkar. Það er bara, þetta er ótrúlegt að mest af þessu liði er barnlaust og svo ætlar að bara fara að stjórna okkur hvað okkur finnst best fyrir börnum okkar. Mér finnst þetta bara þessi áróður sem í gangi hérna er bara orðin allt og mikil og úst, talandi þetta sprey sem verið að spreja, því að það er alveg greinlegt, ég bý nú í Hveragerði og hérna, það nú ekki svifrýðis mengun þar sem að hérna, herja okkur þarna í hvergeringum. En stundu þegar ég fer fram á mótnana og að fara að starta bílnum, það svo leis lag af ríki yfir hérna, eða einhverju drastli, yfir hérna á bílnum hjá mér. Veist, það alveg greinilegt að það verið að koma einhverju ógeði bara, veist, við erum búin að sjá þessi kemtriðs hérna árum saman, núna þegar við byrjum að tala með þetta, þetta búið að minga alveg heilan helling, en það verið búið að batna helling, og hérna, en þetta bara, veist, að maður trúði þess ekki, þú veist, maður held bara að þetta væri einhverju geðsjúklingar sem voru að tala um þetta, en svo bara reynist þetta rétt, þetta veist, og maður fer bara að spyrja sig, verið að, veist, sjáðu til dæmis eins og bara hennan áróður hjá, þessa gjá sem komin á milli vinstri manna og hægri manna, við getum ekki sest niður og átt samræði þetta á þess að miðskilja, hérna, svona heiftalega, Ég tók ekki eftir þessu fyrir COVID. Þetta kom bara eftir COVID.
1: Já.
2: Og maður spyrir sig, var einhver anskotíð? Við erum búin að sjá hérna turbokrabbameinið. Við erum búin að sjá, við vitum alveg að við erum búin að missa hellinga á fólki. Ég misti þrjá ættingja í fyrra. Bara úr einhverju krabbameinu sem bara kom bara og bara felspiða bara strax, skilurðu. Og það og hvað gerum við landlæknir sem hérna stóð fyrir þess öll setjum hann á þing hvað í gangi ég sér fólkið það verið að rannsaka hérna þessa COVID-spreytur allstaðar í heiminum en ekki á Íslandi, hérna bara heyr við fólkið sem stóð fyrir þessu ölmu möllar það eftir að fara rannsaka þetta, virkilega við fengum hérna einhverja frábæra konu hérna í daginn sem var að tala með þetta turbokrabba minn og bara ég fagna öllum svona umræðin, því að hérna, það þarf að rannsaka þetta og það þarf að gera það strax því að þetta bara Bill Gates stóð upp á sviði og sagði þetta orðið að ef við bólusetjum fólk rétt og með réttri heilbrigðisþjónustu getum við fækka mannkyninu þetta sagði hann upp á sviði
1: Já, já Heyrðu, við ætlum að fara í ölsingar ég þakka þér fyrir Sindri að hringja

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Kristín hérna, Sigurjónsson.
0: Sætt, Kristín.
1: Heyrðu, ég ætla nú verið stuttorður eins og annarlega, en það ég með ónýttan félagin síma, sko.
0: Já.
1: En mál allir varst að tala þetta svik.
0: Já.
1: Sá vil ég benda á það að þetta stafræna ofbeldi sem verið að beina fólki.
0: Já.
1: Það kostar almenning sko miljónir. Ég held ég man ég hvaða mikið að það talaði nokkra miljónir hverjum einasta mánuði sem svikið af almenningi og fjölmiðlar fjalla ekki um þetta, láta eins og þetta ekki sé. En þegar það gerist að bankar eru rændir þá kerfilagt á hliðina.
0: Já.
1: Og það sem ég hef nú vilja vekja athygli á það Akkurju þurfa þar almenningur, þá ég við, það sést okkur hópur almenning sem ég að tala fyrir.
0: Mm.
1: Það annars vegar eldri borgarar og hins vegar fólk sem ekki teknilega tölvu sinnar. Það átta sig ekki á þessu svikum og eins og hefur komið fram að með gervigrindinni þá eru með konið alveg ótrúlega langt að blekja fólk alltaf. Og ég segi þess að ég til þess ekki með skellsíma, ég ekki með persónulegt auðkenni og ég telði ekki eftir mér að mæta á þann stað þar sem ég þarf að sinna ykkur mikilvægirundi og bara skrifa undir, bara með eigin nafni, eins og ég þurfti sjálfur að fara á kjörsta og sína persónskilríki. Ég telði ekkert eftir mér að fara á fasteignasölu og gera nákvæmlega sama, skrifa undir. Hvers vegna má ég ekki fara í bank og taka bara út peningana mína. Veistu, þetta alveg ótrúlegt hvað þetta ofbeldir orðið mikið og það virðist sem fjölmiðlar allir bara ekkert að fjallum þetta og það bara miljónir og miljónum rændir af eldri borgurum og fólk sem minna má sín. Og mér langar þess að rifja upp að fyrir nokkru síðan þá var hérna ungur maður sem hafði orðið fyrir slysi, fengið hérna bætur og keypti sér íbúð og hann veit ekkert að því að hann stendur ekki skila af gjöldum það er eitt
0: að það er ekki Pólverinn í Njarðvík ertu ekki að tala hann
1: jú, akkurat hann og það gerist ekkert þótt allir þykjast gráta þá gerist ekkert
0: það farið hræðilega illa með þannan mann
1: já,
0: algjörlega.
1: Og við ekki að segja ekki að það er ekki nokkur leið að fá hérna opinbera stofnandi til þess að senda þið bréf með pósti.
0: Nei.
1: Sko, nú ætli bændur eitt. Mér langar til að spyrja nokkra spurningar.
0: Mm.
1: Fyrsta þarf ég að eiga tölvu?
0: Eins og viðskiptalífið haga sér.
1: Bara lagalega sér.
0: Nei, lagalega sér eftir að þú getur ekki starfað í samfélagi.
1: Ég er ekki búin. Þar ég lagalega sér að vera með netindur.
0: Vera með?
1: Svo netindur, tindu við netir.
0: Nei,
1: Þarf ég lagalega sér að vera með farsíma?
0: Nei.
1: Þarf ég lagalega sér að vera með auðkenniskort?
0: Vera með?
1: Auðkennis, persónulegt auðkenni. Nei, hérna, hvað heitir þetta sem maður, jú heitir ekki persónulegt auðkenni?
0: Jó, það er...
1: Nei, ég þarf ekki að það.
0: Nei.
1: Ég er ekki með það.
0: Nei. Já.
1: En þarf ég að hafa lögheimili?
0: Já.
1: Akkurat. Ég þarf að hafa lögheimili
0: já.
1: Því út frá því stjórnast hvar ég á að kjósa, já. Hvaða heilsugæslu ég fyrir í.
0: Já.
1: Og þá spyr ég mig, akkurru getur opinbera kerfið, og nú ætlum ég byrja að forlast á orðbrennu, druslast til þess að nota það sem ég þarf að hafa lögheimili, senda mig póst en stað þess að það ákvæð að senda það út í kosmósi þar sem ég þarf ekkert að vera.
0: Og þú þarft að hafa kennitölu.
1: Já. Ég þarf að hafa kennitölu og lögheimili.
0: Já.
1: En opinbera kerfið það neitar að senda mér öll erindi á það stað sem ég skildu til þess að hafa upplýsingur um.
0: Þannig að þú getur mist húsið þitt vegna þú hefur ekki hugmynd um að vera að bjóða þau.
1: Akkurat, eins og Pólverjið.
0: Já.
1: Og það gerir engin neitt, það segir engin neitt. Þetta ótrúlegt ofbeldi og ég skal segja reynd, mér finnst þetta verða það sem við köllum beittur ofbeldisvilji. Hörðu, ég veitu, þetta er bara fyrir helmingurinn.
0: Já.
1: Nú kemur seinni helmingurinn.
0: Já.
1: Og það loftlagsmál. Nú skal ég segja rétt að ég voða þakklátur að ég muni ekki fá því eftirmæli sem ég held að Katrín Jakobsdóttir muni fá í framtíðinni. Hún búin að vera alveg hróðaleg, hún alltaf eyðilegt samfélag með því að vera með sko kynjakvóta á ráðningu, þannig að fólk er ekki lengur ráðið eftir hæfileikum og heldur bara eftir kyni og svo gerði þetta sem gerðist í Bandaríkjunum að það var þóta sem fór ekki höllsinn á að því að það var óhæf manneski sem var í flugstjórnarklefanum. Þetta var sirkla sem
0: já, rétt.
1: Þetta var bara mjög alvarleg og augljósar afleiðingar af því að vera með óhæfa eða ekki hæfasta mannin í Kaupstað. Við erum upplifað þetta ítrekar að kerfi getur ekki svara fyrir neitt af því að sá sem það eru tölupóstin, hann veit lítið hvað er að gerast, hann er sennilega aldrei unnið sig upp í fyrirtækinu, hann kemur út af hverjum hérna svona silfurskýr í munnunum inn í fyrirtækinu.
0: Já.
1: Og þetta er fyrst og fremst verk ákvörðun Katrínar Jakobsdóttur. En svo vil ég benda á þetta með loftlagsmálna því að nú hafa hlustundur sögu mögulega og greið aðkvörðu það. Ég er búin að forvitnast mikið það. Getur einhver sýnt með fram á það að koldíósi að mannavöldum valdi hlýnun jarðar. Ég fæ aldrei neins svör og ég er búin að með þess að standa í reytilum. Ég reynda að reyna að berja sama grein þar sem einhver vísindum að vitna til fullta greinum og ég er búin að fara í gegnum þessa greinar og ég er svo heppin að kunna tala sér mikið fyrir mér í efnafræði. Hann þvæl í þessu greiðum þá þvælir hann alls konar efnafræðilega formúlur en engin þeirra bendi til þess að koldíósi og mannavaldum og jafnir bara koldíósi yfir leitt valdi hlýnun jarðar. Þannig að þetta er sennilega einhver hróðalegastu eftirmæli sem Katrín á eftir að fá og reynda fleiri stjórnmálamenn því þetta er alltaf að vera algengur að fólk er hún átt að sjá þessu þegar að fyrir að kafa onni þetta þá veit þetta hefur ekki með koldíósi að gera og alls ekki að mannavöldum. Við erum búin að hafa hlýjendaskeið og kuldaskeið í sko miljónir ára og veistu það, það varð engin sérstu breyting þegar farið var að brenna jarðefnaskeiði sem var bara fyrir 200 ára síðan sem við vorum sem það miklu hlýrna á landnarsöld. Þannig að ég held að þetta eigi eftir að komi ljós að því ekki neyta eins og við sjáum í umræðinu Evrópusambandið að það óskaplega erfitt að eiga við trúamál samfæringu fólks vegna þess að það er svo fáir sem hættir að rökræða við þetta mál. Erður, ég held ég sé bara búin.
0: Þakka þér fyrir.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Einar heiti ég.
1: Sæll, Einar.
2: Hvernig líst þér á kosningar fyrir?
1: Kosningar þar? Já, fólki Já. Vildi breytingar og það er bara ágætt að verði breytingar. Við erum ekki alltaf við sama hérna, fólki, stjórnvölin.
2: Já, ég er alltaf ánægð með hvernig þetta er að þróast í Reykjanesbæ.
1: Já, já.
2: Með flokkur og sjálfstæði.
1: Já, hann Vilhjálmur, hann verður bæjarstjóri.
2: Það verður mjög sennilega þannig, já. En svo eins og það finnst mér með Reykjavík, ég held að þeir geri ekki gott eða allar nú að fara að taka viðrist með inn í þetta.
1: Nei, líst þér ekki á það? Nei.
2: Ekki er alltaf það að kosningalofari. Viðrist mér að móti öllu, vill að halda öllu eins og þeir.
1: Já, já.
2: Ég hef nátt spurt út í þessa borgarlínu. Ef að þessum peningum er þið hérna varið bara í að gera gatna hér bara heldur þá að það myndi ekki allt ganga betur við það. Við erum að tala um sko 100 miljardar, við erum ekki miljónir, heldur miljardar. Mér finnst það bara peningasóun, þannig að ég er alveg sammála meðflokknum með því að þetta er náttúrulega bara rögg.
1: Það er eins og peningarögg hafi og být ekkit á suma þarna sem er í stjórnmálunum, ég er svolítið hissa á því.
2: Þeir benda alltaf að ríki borgi þetta.
1: Já, það er, hverju borga skatta allir ríksins, það er fólki í Reykjavík og höfborgarsvæðinu með þess.
2: Já, þetta er svo vitlust að segja þetta, ríkið borga þetta. Ég menna, það beinna bara á öllum þá, því að við borgum allir skatta það ekki.
1: Jú.
2: Þannig að ég er að vonast til að svo hún hafi, reyndir að hún hefur ekki kúlurinn, en maður segir þetta kúlurinn til þess að vera, það er kannski allt til að leifa fram svona að vera þetta inni, en að taka miðflokkinni. Alveg 100%.
1: En þið alltaf hafa veggjöld þannig að það verð allir bara sem eru að keiru borgina sem koma til með að greiða þessa hérna, skatta. Og
2: það er,
1: já.
2: Það er reyndir ekki hérna, var sjálfstæði með það inni? Eða?
1: Nei, þeir voru það Nei. Ekki en það verða sko... ef að þá halda frá með borgarlínuna
2: já
1: þá verður það gert með veggjöldu
2: já, en það er það sem ég er að segja þessi tveir flokka voru á móti því
1: já
2: og þessum að segja þeir kannski voru með svona líkustu hérna kosningalofari miðflokkurinn og sjálfstæði
1: og unnu kosningasigur báðir flokkarnir
2: já, mér finnst nú miðflokkurinn hafa unni bara sigur land vísu því að þeir fengu manninn bara mjög víða sem ég kalla nú bara gott
1: já.
2: Með umtalið því að það er alltaf mér finnst þetta umtal til dæmis um hann þá ég er svona ekki að vera að tala þeirri með flokna mikið en Nei. Þetta umtal að þeir sé á móti hinsegin fólki og svo leis hefur þú ykkur tíman heyrt að tala um að þeir vera á móti hinsegin fólki?
1: Nei, þeir hafa eins og að gagnrýtt alls konar einkennilega kynfræðslu fyrir smábötn í skólum þar sem þau eru að veifa einhverjum fánum. Ég meina, er ekki allt í lagi að gagnrýna það? Þegar börnin er að vera að læra í skóla en ekki að vera að taka þátt í einhverju pólitísku starfi.
2: Ég get nú bara tekið sinn dæmi að svona minn þegar hann var yngri, þá var verið að tala um eitthvað svona í skólanum.
1: Já.
2: Og þá kom hann heim og sagði ég held í sér bæ. Þú veist.
1: Já.
2: Þetta er náttúrulega ruggla krakka
1: þessum viðkvæfa tíma í lífi þessara barna og hvers vegna þetta er eins og þetta sé svona forherst áróðs maskína í gangi að hverju?
2: Þegar passaði því nú þú eru þessum því
1: Nei, ég var hins vegar ákærður fyrir það að hlusta á aðra sem er að hringa inn og ég meni ég var sýklaður og ég ætla ekki að láta kúa mig hér, ég ætla ekki að láta einhver aðra kúa mig og segja mér hvað ég á að segja.
2: Ég gerði það ekki heldur, þú veist það, þú vart nú með okkur í mótmálunum mér og fulla. En málið bara það, ég held að þessi umræða komið aðal út af því þegar að hann talaði það að væri tvö kyn og ég alveg fastur á því sama og hann sagði það eru náttúrulega bara tvö kyn til en þú má titlaði reiðhjól fyrir mér er alveg saman það
1: en, Já, jú, líffræðilega eru til tvö kyn, ja, líffræðilega og það er það sem að bæði hæstir eftir Bretlands og Bandaríkjarna komist að niðurstöðum þegar þetta mál var til meðferðar og úrlausnar og afgreiðslu hjá þessu maðurum Og ég meina, það er bara að menn hafa ekki tekið mið af þessu. Þannig að það er svolítið einkennilegt
2: að... Það er ekki það að þegar þú segir þetta, það eru bara tvö kyn til.
1: Líffræðilega.
2: Já, það þýðir ekki að þú setja móti fólki sem að titla sig gott eða hvað sem það titla sig.
1: Nei.
2: Það þýðir ekki að þú setja móti því. Þetta er bara, þess er alltaf snúið upp í það.
1: Ef að fólk fer með rangar tölur, bara yfirleitt, ef fólk er að fara með rangar tölur og er að kannski að tala með efnahagsmál og rangar tölur, þá er mann ekkit illa við viðkomandi aðla, maður er bara leynir að leiðrétta töluna, það er alltaf svo.
2: Það er þessi öfga sem er komið í dag allt saman, þú mátt ekki segja neitt og ef þú ert ekki á þessu eða hínu, ef þú segir að þú viljir fá þetta fólk sem að

0: Já, það þannig... mun gera það smám saman þegar það finnur að það getur gert það.
1: Ja, en er það ekki bara þú seint þá?
0: Ekki
1: þú vel. Ég er að vona til þess að þetta breytist.
0: Já.
1: Með þessu, þessu kostningum að þeir, hún fari nú ekki alla verið í einhverju svona limbói að vera með, vera að reyna að koma fleiri flokkum að inn. Sjálfstæðaflokkurinn ekki þekktu fyrir það að vilja vera með mörgum.
0: Nei, nei. Þetta kemur en, allt í ljós, þakkaði fyrir.
1: Hér er það, takk fyrir.
0: Bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Góða dag, Þórður heiti ég.
0: Sæll Þórður, blessaður.
1: Heyrðu, nú voru menn að tala vaxtabreytingar.
0: Já, já.
1: Og það talaði væntingar, mikla væntingar.
0: Hækkanir, menurðu?
1: Já, já, það sko, það eru hagsmuna aðilarnir, þeir eru mjög snöggir að koma fram með sínar hækkunar væntingar.
0: Já.
1: En hvar eru hinir? Og hérna, og hverjir eru hinir?
0: Nei, hinn eru bara skuldugir einstaklingar, skuldugar fjölskyldur, fyrirtæki.
1: Já, já, en ef við tækjum þá sem að röfla alltaf eftir vaxtabreytingar eða hækkanir. Hverjir eru það sem kom í fjölmiðla og fara að rífast yfir vaxtahækkunum?
0: Já, þú...
1: Það eru verkalýðshreyfingin.
0: Já.
1: Og akkur lýsir hún þá ekki sínum væntingum fyrir vaxtabreytingu.
0: Já.
1: Ekki röfla eftir á
0: Nei.
1: Komiði strax fram við ykkar væntingar
0: Já.
1: Og sko lög Seðlabankans ganga út af því út frá því að menn kanni væntingar í þjóðfélaginu.
0: Já.
1: Og það eru ekki bara væntingar fjármálafyrirtækja. Menn hljóta alltaf að kanna þetta á breiðu sviði.
0: Já.
1: Og þá eiga hinir hagsmunaðilegnir, það er að segja fyrir litla mannin, mig og þig Pétur, að koma fram við þær væntingar sem að þeir hafa.
0: Já, já.
1: Og það verður að koma eitthvað mótvægi. Hefur þú einhvern tímann vita til þess að vaxta hækkanir hafa breytt verðbólgustíginu?
0: Það hefur ekki verið að gera það síðustu misseri, ég get ekki sagt að það við sést.
1: Aldrei, ef þú hækkar vexti, þá fer verðbólgan upp.
0: Það eigur kostna fyrir

0: fyrirtækja sem verða að fá meira eða er alltaf að halda áfram að framleiða eða að selja vöru.
1: Og þá hækkar vöru verið þetta satt.
0: Já, ég með þetta ætla það.
1: Það hefur bara... En akkur
0: erum við með miklu hærri vexti en í löndum þar sem að verðbólgan hefur minkað. Verðbólga var mikil í nokkru löndum. Þar var ekki sett svona hækkuna stefna í gangi eins og hér. En þeir eru konum með verðbólguna niður.
1: Já, já.
0: Í Bandaríkjunum eru konum með hana niður og þeir eru að fara að lækka vextina. Komið nýr seðlabankastjóri. Það reyna að koma honum þarna inn og hann ætlar að lækka vextina.
1: Já, þetta gert á einhvern annan hátt heldur við gerum. Og hérna, sko, þingið, það útvistar þessu til Seðlabankans.
0: Já.
1: Og skaffar honum einhvern verkværi sem heitir vaxta eitthvað
0: Já.
1: Ákvörðun.
0: Já.
1: Og hérna, og þeir geta bara hækkað að lækka vexti og það er, sko, virðist vera reglan hjá þeim eða formúlan hjá þeim. Ef að verðbólgan hækkar, að þá hækka vextindi. Nei, ég menna sko, þetta heitir nú bara höfrungarhlaup, alveg bara með stóru stöðum, sko.
0: Ef að þeir eiga miklar innistæður í bönkum og það er innistæður hækka vegna vaxta hækkarna frá þeim, er það hagsmuna teikt, hvað myndur þú segja?
1: Já, ég myndi segja það, já.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: En hinn er aðilatir, verkalýðshreyfingin, skagamaðurinn og ASÍ og allt þetta, Og þetta eru menn sem eiga að vera með svona hagfræði deild inni hjá sér og þeir eiga að vera að vinna í því að berja niður verðbólguna og koma með leiðir.
0: Vilhjálmur hefur nú talað langan tíma þessi mál áður að vaxtahækkanir verða og deilt mjög á þetta í mjög langan tíma.
1: Sko, ég man bara eftir ég að hafa heyrt í þessum mönnum eftir vaxtabreytingar.
0: Já.
1: Aldrei öðru í vissi. Og hérna, og ég vil að menn fara að tala sko fyrir fram, ekki koma eftir og röflandi og rífandi hjá. Heyrðu, það var ekki meira þetta, takk fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Sæll, Helgi Hrafn Gunnarsson, heiti ég.
1: Já, sæll Helgi, blessaður.
2: Sæll og blessaður, Pétur. Ég á pínu kvumsi yfir þetta samtali ykkar senast inntingja þetta í samtali við vexti.
1: Já.
2: Ert þú, bara þannig að við skiljir rétt, ert þú þeirra skoðunar að það ætti ekki að hækka stýrivexti og vexti við verðbólku?
1: Ég held að sé ekki en svona allserja formúla við því en svo að við erum búin að hafa vaxtahækkanir mjög, mjög lengi og þær hafa ekki skilað þessum árangri, reynslan hefur sýnt það og það ekki samanburði við það sem týrkast í öðru löndum, en ég hitt annað mál, Helgi, að maður getur svo rifist hvaða vextir eiga að vera hérna, og ég náttúrulega leikmaður á því sviða eins og flestir Íslendingar, en þurfa að lúta því að þessum ákvörðunum þeirra.
2: Það er náttúrulega sko, það hefur alveg verið reynt að fara ekki eftir þessari kenningu að hækka vexti við verðbólgu, og víðar, yfirlega þar sem eru valdhyggjustjórnir, þar sem að stjórnmálamenn vilja þóknast fólki með lágum vöxtum þrátt fyrir verðbólgu og afleiðingin er rosalega skýr og hún er meiri verðbólga. Þetta er í raun og verið ekkert umdeilt innan hagfræðinar að mér vitandi. Sko. Ef það er einhverja kenningar, ef þú þekkir einhverja kenningar það að það er ekki að hafa vexti, stýrvexti til samræmi sem verðbólku, þá hef ég mikið áhuga til að heyra þær kenningar.
1: Nei, þú talað í samræmi við verðbólku, verðum að tala vextir sem að verið 3-4% raunvextir til að verið miklu hærri heldur en verðbólka. Þannig að það er þessi mikla verðbólka. Ég er ekkert að segja, verið ekki að hækka verðbólkun ef við værum kannski með 3% verðbólku, að það verið kannski vextir væru tæplega 4% En þeir eru það kannski 7 hér á Íslandi. Þetta er svolítið mikill munur. Það er það sem menn er að tala um. Menn er ekkert að tala en til að ekki geta ekki verið þörf á að hækka vexti. En þessar breytingar hafa ekki skilað þeim árangri sem þeir lofuðu sjálfir. Þeir sögðu, sko þeir eru að fela sig bak við núna hækkanir á olíunni. Það var áður en að það gerðist. Þannig að þeir eru ekki í samræmi við, þeir tala ekki í samræmi við og það sem þeir hafa lofað áður.
2: Þetta eru auðvitað ekkit voðalega skilvirk verkfæri, en þetta er hins vegar skilvirkasta verkfæri sem er í bóði.
1: Já, ég man að hann, Ragnar Árnason kom með hugmyndur það hvernig hægt var að taka á þessu. Og það var, já, það er til eins að ríkir gæfi út skuldabréf. Og það var ýmsa leið til og ég man eftir því að þetta var mjög vakti að svona einhverja smá athygli. Þannig að það var svona, já, bett á ýmislegt annað.
2: Það er tent sem að væri hægt að gera til þess að laga ástandið heilmikið. Annað væri að afnema verðtryggingu á neytendalánum. Það myndi held ég gera rosalega mikið. Þetta er mikið að þetta stýrivaxta tæki virkar mjög illa er vegna verðtryggingarnar, tel ég. Já. Og hitt er vitaskuld, ég veit að við erum ekki saman um þetta, en hitt er vitaskuld að taka upp evru í gegnum Evrópu saman.
1: Já, já. En ef við gerum
2: það... Ég vil bara spyrja út í þetta, sem ég fannst þetta ekki alveg ljóst á hann, en ég finnst þú hafa svarað, bara ágætlega.
1: Takk að ég fyrir að hringja, Helgi.
2: Takk, sumleis. Bless,
1: bless.

0: Gjörðu svo vel. Þú heitir
1: Já, góðan dag, Sigvaldi heiti ég.
0: Sæll og blessaður Sigvaldi.
1: Halda menn virkilega alltaf að himinin sé og gleri hérna yfir okkur og sé hægt bara strá dufti á þess að loka fyrir sólina.
0: Ég veit
1: að... Ég veit nú ekki betur en það að skýin eru hérna alveg á flegi siglingu og þegar maður sér hérna þóttur, fast þegar þóttur hérna í 10-12 km hæð þá hérna eigiði strax hérna hérna útblásturinn úr þeim og bara út af vindum
0: Já,
1: já. Þú ég hef nú ekki trú á eitthvað duft hangi hér bara kjört yfir okkur
0: Nei, nei, það alls konar hugmyndir sem menn hafa veðrið og röttum
1: já, já, já, já, en núna ætli ég að koma með svolítið annað já. Það voru greittir miklu styrkir þarna út af COVID og hín og þessu
0: og prentaði peningar til að borga þessa styrki já, rétt
1: og núna erum við að kljósti aflýðing
0: já, rétt, ég er búin að við erum búin að tala um þetta í marg misseri hér á útvarpi sögðu og þetta ástæðan fyrir þessari verðbólgu
1: já, og svo hérna eru svona alls konar gjafa gjörningar eins og gefa hérna bensínstöðar lóðir og annað
0: já.
1: Og ég er búin að hérna heyra helvíti gott orð yfir þetta
0: já
1: blátækra styrkur eða styrkir blátækra styrkir að því þetta tekin ófrjáls við hendir okkur negin úr okkar sammeilu sjóðum þá er þetta blátækra hérna styrkir
0: að hverju blá
1: Já, bláa lóni og svo liðs
0: já, ég veit
1: Þetta bara tekið úr sammeilum sjóðum, hann hefði blátækra styrkur.
0: En þú sér það alveg eftir að þetta COVID var á sínum tíma og það voru milli 400-500 miljardar sem að sumir fengu, aðrir ekki. Já. Og þetta er náttúrulega einhver mesta spilling sem hefur átt sér stað í íslenska lýðveldunum fyrir og síðan. En það var aldrei talað mynda, þú manst eftir
1: það. Nei, það var eins og þetta var alveg sjálfsagt að vera að styrkja eftir
0: já, að vinsalinga. Já, allir tóluðu að það er alveg nöðsilegt að bjarga atvinnlífinu og svo framvegis. Og
1: já, síðan,
0: já, bara... Já, og svo sitjum við uppi með þetta síðan þeir sem eru skuldir, kannski, þeir sem búin að leggja í að taka mikla áhættu að reisa hótel og gistheimili og þeir sem er í atvinnuregsti, alls konar atvinnuregsti, þeir eru náttúrulega skuldsettir og þeir eru þá að greiða fyrir öllætisgerningana sem voru byggðir á því að prenta seðla hér í COVID. Þetta er náttúrulega mjög vafasamt og síðan kemur seðlabankinu og er enn að hækka vextin.
1: Þetta er, ég kalla þetta bara blátækra styrki.
0: Síðan eru þeir sem fengu styrkina, COVID-styrkina, þeir eru að fullta pening í banka núna, verðtrygðu reikningum og þá græða þeir á því líka.
1: Já.
0: Þetta er ótrúlegt.
1: Þetta er mjög ótrúlegt, ég læt þetta í dag.
0: Takk fyrir.

0: Góðan dag.
1: Sigur Lydia.
0: Sæt Sigur, blessaður.
1: Blessaður, hörðu, ég bara minnst áhugavert samtal þetta sem þeir eru að spreja upp í himinin hjá okkur. Og ég með spurningu og hann að hvort að þið gætu ekki fengið veðurfræðing til ykkur á sögu, kannski eitthvað sem eldri en tveggja vetra.
0: Við erum með veðurfræðing, prófessor sem kemur oft til okkur, hann Harald.
1: Ok, hafið þið spurt hann eitthvað út í þetta?
0: Já.
1: Ég með eitt til dæmis Pétur, þar sem gerðist hérna í COVID.
0: Já.
1: Þá breyttu þau leið og 5G kom út og þetta kom í fréttum, sko.
0: Já.
1: Þá það veður, sko, veður aðtjóðanar stöðanar hérna heima hafa verið að nota ákveðna tíðinni til að mæla við og þessi tíðinni sama tíðinni og 5G, þannig að þegar að, sko, þegar að þarna að COVID kom og 5G kom, að þá breytti veðurstofan tíðinni til að mæla við. Þannig að spurningin svo af hverju og hvað þessi 5G tíðinni að gera fyrir veður? Það veist, þetta eitthvað sem ég finn ekki upplýsingar
0: Já.
1: Annað sem ég ætla að benda á, það mynd fyrir ekki þau, það mynd sem heitir, hún heitir heimildamynd og hún kom út núna bara seint á seinasta ári, hún heitir Climate Trails og hana hægt að finna á Amazon Prime, ég horfði á þessa myndundaginn.
0: Climate Trails, altså.
1: Climate Trails, hún búin til 2025.
0: Já.
1: Kom út í þeirra, ég horfði á hana daginn og þetta ekkit ykkur jón út í bæ, þetta fólk sem búið að mæla bæði regnvatn, jarðvegin, hvað í því, skilur þessi efni sem verið að sprauta í andrúmslofti. Þetta alúminum, berjum, strontium, fleiri eiturefni og þarna bara í þessari mynd prófessor sem kemur fram og fólk sem búið að vera að mæla jarðveg og regnvatn undanfærin 10-20 ár og í þessum, og þetta eru pröfarnir sem eru gerðar á stofnunum þar sem að, þú veist, alveg svo væri á hólum, hver gerir þetta hérna heima. En mín spurning svo, ykkur hérna á Íslandi, nú verið að mæla við hinn og þessu, verið að leitast eftir þessum atriðum bæði í jarðvegi og í regnvatni á Íslandi? Veistu það?
0: Nei, ég veit það ekki, en hérna, en þetta mjög gott sem þú ert að segja, auðvitað þarf að skoða þetta. Og bæði sko loftslags og margt í kringum þetta. Loftslagsmálunum, þetta þetta minna á svona tæknilega atriði og að rannsaka ýmsa þætti, varðandi veður og jarðveg, en svo ýmislegt annað, það í sambandi við fjármagni, hvert það fer, við vitum það bara ekki, í hvað sjóðu þetta fer, í hvað þetta fer. Við þurfum að fá miklu, miklu betri gögn og vitneskju þessi mál.
1: Já, þetta mjög áhugavert vegna þess að þú þarf að skoða þetta, sko. Já. Þetta svo mikið samsæring, mann búin að vera að kalla samsæringakenningameistari hérna alveg frá COVID. Nú bjó ég í Kanada yfir COVID og þannig að þar opnuðist eiginlega augun hjá mér, sko. Bæði varðandi þessi, ég hef alltaf fengið all bóluefni, sko, alla mína tíð og var aldrei verið neitt að móti því, sko. En svo kemur þetta þarna í Kanada og það var eitthvað smá í fréttum hérna, þú veist, en eins og með þarna truckers sem voru þar, þú veist, hvernig var tekið á svo mótmælum og svona. Manni fannst manni eiginlega bara búið í Rússlandi eða Kína, sko, eins og að komið fram við fólkið og það sem að lögreglan gerði þarna óð inn í mannþröngina, sko, á stórum hestum og fólk að lamið og annað, þú veist, og þetta, það var ekki eitt dæmi alla þessa daga sem að þetta gerist að það hefur verið neitt skemmtaverk. Það var ekkert, það var engin meittur nema hálfu lögreglu til fólksins, þú veist, og þarna, að búa í Kanada í COVID, nú þessi sáttmáli, þarna, þessi bólu sáttmáli hérna var samþyrtur á alþingi núna daginn. Hvað þetta heitir, þarna,
0: sóttvarnar,
1: já. Ég ætla að vara fólki við vegna þess að sko, Kanada með þetta svona, Og ég bjóð þarna úti á þessum tíma og ég var í vinnu að bera út póst, sko, utan dyra, fattar við. Ég var aldrei inn kringum fólk, þú veist, nánast aldrei ekki nema bara ég sótti póstin og svo beint út, sko. Og þær settu á bólusetninga skildu, það var bara sett þannig, ef þú tekur ekki bóluefni, þá farið tvær vikur og þú bara fyrir sagt upp. Það var öllum starfsfólki sem vann hjá, aldrei, ekki bara læknar og hjúkrunarfræðingar og allt fólk sem vann hjá ríkinu þurfti að bólusetja sig, annars mistur við vinnuna.
0: En það eru ýmsi farnir að hafa efasemdir bólefni. Fyrst var þetta afgreitt sem einhverju brjálæðingar sem væru almennt á móti bólefnum, vildu aldrei sem er rangt. það allt annað, bara menn voru andvígir þessu í sambandi við COVID. En núna að koma í ljós hjá alls konar hópum sem að voru alls ekki á þessari línu að það komið fram. Ég datt óvart inn á samstöðina til dæmis og var að skoða þar og þar er þetta var svona umræða manns, hérna, tektan manni úr bókbentunum sem var að skrifa þetta sem tilheyri svona þeim kanti stjórnmálamanna sem hafa nú kannski fyrir fylgjandi þessu COVID-málum. Og hann var að efast þetta, hann taldi að þessi bólusetning hafi skaða heilsufar fólks og hafi dæmi það og þarna rættu þeir nokkri saman meðal annars eitt þingmaður og hérna Guðmundur Andri Thorsson, hann er nú, hann var á þingi og er þekktur rithöfundur á Íslandi og þau voru að taka undir þannig að þetta er svolítið merkilegt hvernig umræðan er að breytast, finnst mér.
1: Sem betur þér sko, þess að nefna svo hissa að þessi bólu, þessi farsóttarsamningur skuli hafa runnið svona fljótt í gegn.
0: Já, og að þingmenn hafi
1: ekki og að sé ekki fleiri að skrifa undir þarna á Ísland.is, ég er bara alveg gátt að það sko.
0: Já, ég skil þig.
1: Ég persónulega veit fólk sko sem að hana, hefur skaðast að bóluefnum. Sko.
0: Já.
1: Þannig að bæði það sem ég var að vinna erlendis og annað, ég, eins og segi, ég hætti vinnu, ég þurfti að hætta að vinna og lifa á loftinu sko, hans er lengi hérna í Kanada, ég þurfti að standa með minni, þú veist, sannfæringu sko, ég vissi að þetta væri ekki, þetta var svo skrítið sko, þú ferði inn í Walmart til dæmis, bara eitt gott dæmi, þú ferði inn í Walmart í Kanada í COVID, þú gast ekki vesla neitt nema bara matur, það var allt, það var bara hlið yfir fatadeildinni, hlið yfir, og ég spurði býta, ertu líklegri til að fá COVID þegar þú ert að vesla þér, nærbuxur en þú veist að veslaður skilur þetta meikaði bara ekkert sens og svo ekki nóg með það að fólk sem var að býða til líffæragjöf Pétur, fólk það var dæmið það að fólk var að kannski að fá nýru eða hjarta að búa að býða 2-3 ár
0: Já.
1: Svo var ekki bólusett, herrðu það var að sett neðst á listan hugsaði þeir sko, hvernig þeir stýrðu fólk í pínútu fólk þess að segja, fólk ég komin aftur heim núna. Og þetta er svona bara deja vu, sko, að koma hjá mér eins og þegar ég bjó úti, sko. Þú veist, það er þessi að sé vera reyna að koma eins og hérna þannig eins og þess að ég upplifði úti. Ég fór heim með fyrstu vél eftir COVID, sko. Ég, þú veist, þarna, ég bara vara fólk við, það er eina sem ég geti
0: sagt. Eina sem ég geti sagt er bara meiri umræða og menni að greina frá þessari reynslu sinni eins og þú ert að gera. Það er svo leið sem er.
1: Já, nei, nákvæmlega. Heru, svo var eitt annað, það var undir hérna, climate dæmið þarna, að það er það að ef þú ferð á gervigrind, nú er ég búin að ég er ekki mikið gervigrind, en það er svolítið gaman að leika sér í gervigrindinni, vegna þess að ef þú spyrð, ef þú orðar þetta svona, hvað kallast ekki, það er eitthvað orð á ennsku, ekki, chemtrails, ef þú notar orðið chemtrails og segir, hvað er þetta sem við erum að spreja hérna, þá segja þér sko, já þetta er bara conspiracy theory, en svo þú breytir spurningunni, ok,
0: hafna
1: geoengineering, ef þú segir þetta orð, þá kemur allt annað svar, þetta er bara annað orðið yfir chemtrails, þá kemur já, það eru fullt af fyrirtæki í Bandaríkjunum, í Evrópu, sem er að hanna þetta, sem er að reyna að koma þessu út, þú veist, þannig að hvar er þessi conspiracy, sko? Þetta er svo fyndið hvernig, þarna finnst mér gervigrind svo skemmtilega vegna þess að þú spyrir hann að einhverju og svo heldur áfram og gefur hann einhver svona detail, alveg svo ég sagði með þetta þessa mynd, ég var að býta hvernig er þessa mynd, er þetta bara bull? Þá kemur, nei, þetta er nú fólk sem er búið að vera, þú veist, þekkt fyrir að vera lært og þú veist, þannig að sko, já, ég bara velti þessu svo fyrir mér, sko, ég býðn út í sveit og þú veist, og ég sé þetta koma hérna yfir, það er blár heiminn svo koma þær hérna yfir, skilur við, þú veist, og svo líður ekkert að löngu, þá er sólin orðin hvít og heimurinn orðin svona hvítur ykkur negin, sko, þetta er þú að sérst það, og eins og með Alzheimer, hvað er aðal, þú veist, eitt sá sem að veldum að Alzheimer og getuleysi er ár. Þetta eru helstu tveir þættir í því að valda bæðið mjög getuleys, það er alúminum, sko. Þannig að svo fólk að hugsa að býta þar allir þessi, þú veist, fólk er ekki eiga börn og þú veist, það eru erfðar og erfðar, maður spyrir sig, er eitthvað samingjarnar milli, sko.
0: Þakka ég fyrir að benda á þetta.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
1: Já, sæl Gunnar, blessaður.
2: Æ, hann alltaf að tala þetta bjarg, hann viðar, þarna byggingarfélag.
1: Já.
2: Það hafa nú verið til svona félug sambærileg held ég hér áður eins og byggingarsamvinnu félag reyfilsmanna.
1: Já, það menn voru að byggja, það voru byggingarsamvinnu félag. Þau reyndust ágætlega hér í gamla dag.
2: Já. Svo líka byggung héti.
1: Já, já, það var byggingarsamvinnu félag líka. Og af hverju þetta ekki? Þá gæti menn borga mánaðarlega inn í byggingarsamvinnu félag
2: og...
1: Og þetta var, já, já, já, þetta þeir komið að mjög mörgu byggingum, þetta kom bara...
2: Nei, ég veit ekki, ég veit náttúrulega ekki, hann segir þetta, segir jafnvel ólöglegt, eða það hefði verið eitthvað að rannsaka það, það ekki hún Hildur?
1: Já, en að tala með, menn að fá sko meðgjöf, sumir og aðrir ekki,
2: Já, var þetta átt að vera kostnar sem næst því á þessum samvinnufélögum?
1: Já, já, það var bara, það var engin, það var óhagnað að drifið, það má segja það, gott þú bendir á þetta, þetta alveg rétt.
2: Já, og svo hérna nafnið, hérna varandi nafnið á verkamanna bústöðunum, það segir nú sjálf bara að sé ætla fyrir verkamenn.
1: Já, já.
2: Eins og var.
1: Það var þannig.
2: Var þetta allt ólöglegt?
1: Nei, það var fyrir daga aðildar okkar evróska efnahagssvæðinu.
2: Já,
1: þegar við gengum í evróska efnahagssvæði þá var allt verðlagseftirlit lagt af og fengum í staðinn samkeppniseftirlit sem átti að tryggja það að eðli samkeppni ætti sér stað og þá er eðli verðmyndun á samkeppnismarkaði. Vandinn er bara sá að hér er ekkert samkeppniseftirlit að virka. Það er málið sko. Það er vandamál.
2: Með eitthvað farið út af spórinu við það að ganga í þetta.
1: Ég vil sjá það. Við sjáum það greinlega, við þurfum ekki að reyna að taka fjölmiðlana eða aldrei þú að sé samkeppni á fjölmiðla marka á Íslandi, til dæmis.
2: Nei, það er ekki mikið.
1: Nei.
2: En hérna varðandi þetta með Seðlabankan hérna. Það er ekki hægt að gera kröfu á þá að þeir dragi saman seglin alveg svo aðrir?
1: Já, það eru mörg hundru manns sem að vinna hjá Seðlabankanum.
2: Já, er það ekki 300
1: maður? Það, þó að vextir færu upp í hérna 30% á ári, þá myndi ekki neinum manni vera sagt upp hjá Seðlabankanum. Þeir bara halda áfram að ha, heldur það?
2: Já.
1: Þeir segja, Seðlabanki segir, það þarf að draga úr, það er mikill samruni, það þarf að ganga áfram, það er að kæla hagkerfi, segja fólki, minka. Hvernig væri að, eins og þú segir réttilega, hvernig byrjaði þeir að, hvernig byrjaði þeir ekki að Seðlabankanum? Hvað er búið að segja mörgum upp frá því að þessar vaxtahækkanir byrjuðu fyrir mörgum missunum síðan? Ég spyr.
2: Já, já.
1: Já.
2: Og þeir lágu ekki neinum árangri, finnst mér að ráði, sko, ekki.
1: Nei, það er ekki árangur, hækka, eins og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur bent á áðan, þetta kemur til með að hækka, hérna, vextir koma til að hækka verðbólguna.
2: Já, já. Ég veist einhvern tímann ég hafi heyrt þeir væru 300 mann yfir frá.
1: Já, þeir eru fleiri. Þeir eru fleiri.
2: Já, já.
1: Ég held það.
2: Helminga þá tölu til dæmis.
1: Nei, við erum bara að byggja um að...
2: Þú hafa þú að resta þetta út.
1: Við erum bara að byggja um 15-20 manns, eitthvað smávis. Það verður ekki gert.
2: Ég heyri ekki neitt núna.
1: Nei.
2: Heyrðu, þakkaði fyrir Pétur.
1: Heyrir ekki til mér þá eitthvað?
2: Eitthvað voðalega lágt. Það er kannski eitthvað að símanum hjá mér bara.
1: Nú, þeir mögur ekki líka að þú væri að tala svona Seðlabankan einu.
2: Hugsanlega.
1: Hugsanlega.
2: Þakkaði fyrir hennur.
1: Ásumulegis.

0: gjörðu svo vel.
1: Já, kom daginn, heyrði, Einar Árnason.
0: Sæll Einar Árnason.
1: Það er varandi verðbólguna og sko, ef skoðar eins og einn á kelna.is, það skulda sko festir og hagar, það skulda 70 milljara, yfir 70 milljara kort, sko.
0: Já.
1: Og þú veist, það hljóta náttúrulega að vera þó margt þessu sem ekki vaxtaberandi, það eru náttúrulega bitnar að helst líka á sko heilsalanum eða eða sko sem einhver hluti þessi segi vaxtaberandi, þá náttúrulega bitnar þetta líka á heilsalanum.
0: Já, já.
1: Föst, frekar, hann að sko ég bara getur rétt ímyndar vextir að þessu, svo náttúrulega
0: Svo hækka er bara vöruverðið til þess að borga þetta.
1: Já, nákvæmlega.
0: Ekkert annað.
1: Þannig að, neða, þetta bara, sko, og líka, sko, þetta svona þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki eins og svo bara bankarnir, maður náttúrulega líka hneikslega þessum bönkum sem að að skila þér 100 milljörum með hagna ári, sko.
0: Já.
1: Ég meina, ég ætla að endur nýja fastanarlánu hjá mér núna daginn. Ég að borga fasta vexti aðeins, sko.
0: Já.
1: Og svo hana, jú, tafist ég aðeins í því og þeir ákveðu þar síðustu ykkur, sko, af því að hækka vextinu um hálft prósentusti á þessum lánum.
0: Já, já.
1: Svo kemur bara í ljós þannig að viku setna að þeir voru að skila einhverjum bara methagnaði, sko, maður bara, býttu, þeir voru að koma með afsakanir út að kostnaði þetta, sko.
0: Bara bankar á Íslandi skila hátt í bari hagnaði, hátt í 3% af vergri landsframleiðslu. 2,5-3%, þetta er örgulega heimsmet að bankaveldin skuli bara í hagna, hugsaðir. En þetta á Íslandi og þetta kan komast þeir upp með.
1: Mm. Ég hugsa að versta sem að hefur gert í þessu bankakerfi, það bara þegar sparisjörnir fjöldandi, sko, veist.
0: Já.
1: Þeir voru allan í samkennið þessa banka, sko.
0: Nú eru einkaeigendur að Íslandsbanka, þeir búið að kaupa þar og hagnar þar verður gífurlegur. Þeir eru að sjálfsagt ánægðir sem eiga hluteld í þeim banka.
1: Já, nákvæmlega, það er bara aðlega, sko, eins og varandi matruverð, sko, þá sem stóru aðlega, sko, veist, bara skuldirnar eru svo gigantískar, sko.
0: Já.
1: Svo líka er maður að horfa upp á fasteignafélögin sem að eru, þú veist, það náttúrulega getur engin nýtt komið innan á marka, bara fasteignafélögin heimar og reytir og auka, þau eru ekkert að fara að leigja út.
0: Þeir hækka bara leiguna hjá sér ef að vextinir hækka og þeir hækka vextinir hjá þessum leigufélög. Það bara hækka leiguna.
1: Já, og sko, svo náttúrulega skona við þessi leigufélög, ég hef verið að sko áfrenninga þeirra þegar sem 10 ára aftur tíman að eini hagnar að það stóru leigufélög, það er alltaf sko, bara hagnaður út á endurmati, sko.
0: Já, hagnaður er hækkun á fasteignaverði, markaðsverði fasteigna sem er auðvitað yfir hækka verulega á þessum tíma.
1: Jú, en að eini hagnaður er það að fela sér sem 10 ár er bara endurmati og endurmati er yfirleitt miklu meira en hagnaðurinn sjálfur.
0: Já, já.
1: Nei, miklu meira en sko, þannig að í raun og verið er þetta rekki minn tapi og ég skil ekki hvernig geta fengið endalaust lán til að kaupa önnur húsna ef að reksturinn er ekki að standa undir þessu.
0: Nei, ég skil þau. Það er náttúrulega ef þeir nota fyrningarreglunar sem er 2% á ári á fasteign, þú hefur þetta fyrningartímin er 50 ára á fasteign. Þannig að þú getur ímynda er ef þú með 100 milljón krona íbúð svo undir leigu og svo ef þú, þá þetta reikna með fyrningu á upp á 2 miljónir. Sko, ég veit ekki að fólk gerir sér ekkert grein fyrir þessum hlutum og þáttum þegar að ræðum fasteignir og fasteigna marka.
1: Nei, no, svo ég menna að ég er náttúrulega vann sem vélstur og sjó í 12 ár og er í ágætu starfi landið núna í dag, sko.
0: Já. Þannig
1: að ég hann að keipti mér, jú, á, sko, í fasteignafélagi, við erum með nokkur út fermetra undir og svona á ég tvær leiguíbúr og akkur býði þrið íbúna hér í Reykjavík en maður náttúrulega býði sig upp að maður eftir hunni bara því þetta var svo látt og maður góðan tekið maður þessum tíma sko
0: Já, já
1: En þessi samkynni salar það sem eru með óhagnar drein leigufélug þetta svona þeir eru verið að byggja upp endalega það sem óhagnar drein leigufélug ég man aldrei eftir leigenda hjá mér sem hefur ekki langa til að eignast bara sína eigin íbúð sko
0: Já.
1: Fólk er ekkert að sækja þessir að komast bara í leiguhúsna sko
0: Nei. En hvað heldur að verði? Nú, hérna, hækka leigan þá hjá fasteigna fjárfestingafélagunum, það er að segja fasteignafélagun?
1: Núna, ég, eins og leigurnar hjá mér, ég hækkar bara árlega, bara eftir hvernig bara kostarinn hér aukja, sko.
0: Já.
1: Það er náttúrulega, sko, það hringdi maðurinn til einn án sem að var eitthvað hvað það því að við værum með svo mikinn afslátt á hvað við borgum með skatt.
0: Já.
1: En máli það, þú veist, maður færa þess að einu leigu til inn, það eftir allur kostar, fasteignagjöld og rekstur íbúðar og hýta rammann og...
0: Já, já.
1: Og, þú veist, það eiginlega þessuna sem við erum að fá hann afslátt, af því að þetta þú veist, þetta eiginlega einfaldara fyrir skattina að setja þetta svona upp, sko.
0: Já.
1: Og svo ekkert Svo var verulega leilugur leikur hjá manna hjá ríkistjórnina hækka úr 11,5% upp í 16,5% þetta bitnar þetta bara að því að maður setjar þetta út í leiguna.
0: Já. Heyrðu, ég þakkaði fyrir að ringja og greina frá þessu, blessaður.
1: Akkurat, takk fyrir, hefur góðan dag.
0: Sjöfulegis, bless.

0: gjörðu það svo vel.
1: Sallastu Pétur, Steina heiti ég.
0: Já, sagði Steina.
1: Það aðtyglisverð þessi umræða netsölu áfengis.
0: Já.
1: Var gerð þarna könnun á milli ákveðna sölustaða hvernig hefur verið að standa sig.
0: Já.
1: Að fylgja reglum aldurstakmörk og svo leis.
0: Já.
1: Og það komi ljós að fjöldin allur af sölustöðum var verulega ábatavant varandi það að uppfylla kröfur að krefja skilvíkja og slíkt.
0: Já, já.
1: Með öðrum orðið þá voru að gera verulegar athugasemdir hjá óbúum sölustöðum með þetta varðar, sko.
0: Já.
1: En þetta hættan, sko.
0: Endar það með því að það verður bara gefi frjálst þannig að menn geta bara farið inn í búður og keft þetta eða verið selt jafnvel í matvöruverslunum og þá verið kannski ekki fylgst með þessu. Meldur það
1: endur það? Þá er þetta ennþá opnara,
0: já,
1: sko, þegar það verður komið á afgreiðslukassan í verslunum og
0: áfengi
1: verður bara hluti af dagur í verslun, sko.
0: Já. Ég var stættur í Noregi og þá var til seldu sko bjóri í verslunum en það var ekki að selja hann eftir klukkan 8 á kvöldin
1: Já, það er oft farið svo leið sko, þetta brundið á hvern tímamör
0: Já, það var svo leið Mjög sérkjöld
1: En svo er oft sér satt, það er að segja tíma dags
0: Já
1: En svo er oft sko eins og þetta er framkvæmt allavega í Danmörku þá er hérna Þetta krafist þessa starfsmaðurinn sem að vinnur á þessum kassa, þessum áfengi er ágreitt og sterkar áfengi er haft á baku kassan
0: já,
1: og létta ásamt ólétt ölun eins og kallast það.
0: Já.
1: Það er að segja að það öl sem ekki er létt, það er þetta haft inn í búð.
0: Já.
1: Ásamt þess að þá léttuninu sko. Þannig þá getur nálgast ákveðið inn í búð og restin á kassanum þar sem að aldurs Svo sem að hefur nátt tilskildum aldrei er bæði að afgreða. Það sé rétt að vörur yfir kassan og þá fylgjast leiða að viðskiptavinurinn hafa náð ákveðnum aldurstakmörkum.
0: Og svo var
1: þegar þetta...
0: Já.
1: Þegar þetta gerist allt ekki inn á netið,
0: já.
1: Þá er ekki takt að sjá hver er á bakvið þessu kaupin. Svo við komandi getur þessu nú bara gripið kostið hjá mamma og pabba.
0: Já.
1: Og svo er þetta bara allt í einu komið heim sko
0: já.
1: Og jafnvel gegnum þessa heimsendinga þjónustu sko
0: Já, normeldin voru líka með að regla á börum þegar menn að kaupi sér tvöfaldan þá fenguðu bara einn einfaldan það var bara þannig afdreitt það finnst sömu skrítið
1: En voru þá rukkaði fyrir tvöfaldan?
0: Nei
1: Það fengur þessi að borgu fyrir.
0: Já, það var bara sagt hvað ef einhver er að fá sér kannski tvö glös með einföldum í staðan fyrir eitt glas með tvöföldum það sama magt, skilur við.
1: Já.
0: En þeir hafðu þessa reglu með tímabilið hann í Noregi. Þeir voru með alls konar svona reglur varðandi áfengismálin. Ég veit ekki hvort það er heimilt þar, ég held að sé ekki heimilt þar að fyrir engaðal að selja þetta, ég held ekki.
1: Nú hef ég unnið á bar, sko.
0: Já.
1: Og þá er þess að...
0: Hvað er þá?
1: Á Íslandi.
0: Já, einmitt.
1: Þá er oft gripið til þeirra reglu alls ekki algilt, þetta er bara dæmi, sko, síður taka.
0: Já.
1: Þá er oft gripið til þeirra reglu þegar einstaklingu mætir í viðkvæmi ástandi, hann sett markmið er að fá sér fleiri drikki, sko.
0: Já.
1: Og að nefna það að þetta afgreiðsla á áfengi hefðist ekki fyrir eftir ákveðið á daginn, sko, samt að staður nú opinn og það er kannski einhverju komnum með glas á borðið, sko, en þá er þetta viðmótið sem að þessi fær sem er í hérna ákveðunum viðkomum aðstæðum á áttandi, sko.
0: Já, hann fær ekki ágreitt.
1: Hann fær ekki ágreitt, sko.
0: Þetta eru reglur sem eru víða út í heimi, sko. Að þeir sem eru búin að drekka svolítið, það er ekki verið að afgreiða þá eða þeir svona vinsalega beðnir að hérna, gera það ekki.
1: Já, þeir eru búin með skamtið sinn
0: já.
1: Og þeir geta þá látið reyna á að koma eftir ákveðin tíma dags já. Eða bara hreinlega næsta dag, sko.
0: Já.
1: En þetta er athyglisverð vegferð sem við erum farin, sem við völdum í þessu með að opna áfengisölun og svona fóka á. Og hann hóf nú þessa vegferð að þess að ákveðnu leiti hann að forkólur eins verslunar sem er með stóra og voldu og verslun hann á hotninu í Garðabæ og móti svona einni vegasjoppu.
0: Já.
1: Með því að skora þess að í raun yfirvöld og hólmi. Hann ætlaði að sína hans í tvo heimana með það að þetta væri hægt og hversu auðvöld þetta væri.
0: Já,
1: og,
0: já.
1: Og hann sem sagt stofnaði bara dótturfélag og gerði þetta bara síndi fram og hversu einfalt þetta væri. Þetta er sem sagt afgreitt ekki nú dótturfélag en þú færði sem sagt vöruna strax.
0: Já, já.
1: Og þegar að þessi aðli sem sagt hafði upp brautina þá voru aðrir og önnur sem litu í sömu átt og fetuðu sömu braut sko.
0: Já,
1: og núna er þetta bara svaka mikið business og eðla hljóta menn var að græða á tá og fingri á þessu að annars væri ekki nýjur og nýjur aðilar að opna og gera þeir sama sko.
0: Það er líka
1: máli að

0: byrtast fólkinu þá myndi þeir auðvitað nýta þær gáttir sem eru núna þeir eru búin að koma fyrir sko alls konar skjáum vítt og breytt verslanir hér og hvar segja þessar lágur verslanir og hérna hefðbundu verslanir með kannski aðeins herra verð
1: Já.
0: Og þá auðvitað muni þeir nýta þetta til þess að auglýsa þessar tegundir sem eru þarna í bóði og jafnvel tilbóð samhliða sko þar sem að viðskiptavinir eru hvattir til að kaupa þessa tegundum frá maðurra
1: Já, já
0: Þannig að það er margt í þessu að athuga og ég held að við þurfum að vanda okkur aðeins meira í þessu það ólíðandi þegar að sér, fólk sem hefur ekki aldur til fær sér, satt, þetta skalið efni afgreitt án vankvæða í gegnum gáttir sem eru kannski ekki alveg mætti leysa betur
1: Takk að ég fyrir

0: sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Betur verið ég í beinni?
1: Þú ert í beinni, já.
2: Nei, mér langaði bara að láta eitthvað vita það að þeirra kosningabaráttan var hérna fyrir norðan.
1: Já.
2: Þá áttu við eða kom til okkar manneskja frá Viðreik.
1: Já.
2: Og hún var nú ekki með fallega talsmáta.
1: Nei.
2: Nei, hún var að fara að hitta eldri borgara í félagi eldri borgara.
1: Já.
2: Og þau eru ætluð að fara að tala við kalltunga.
1: Já, já, já. Var það fordómar gagnvart eldri borgurum karla?
2: Já, svo hringdi hún í mig nokkur dögum seinna því ég talaði við annan í flokknum og sagði þeim frá þessu því þeir eru ekki varir við þetta.
1: Nei.
2: Og þá sagði þeir að þetta væri bara ekki boðlegt að haga sér svona.
1: Nei, það er það ekki.
2: Þannig að ég held að Viðreisn mætti ekki vera að segja og mikið sko.
1: Af hverju er þessi mannfyrirlitningi gard bara eldri borgara íslendinga? Það má víða finna hana því miður.
2: Já, en sko það yngra fólk ætti bara að gera sér grein fyrir því. Það væri ekki statt hérna ef að eldri borgara væri ekki hérna.
1: Og eldri borgara þurfa ekki að réttlæta sína tilvist.
2: Ó, nei.
1: Nei.
2: Það er búið að plæja akkurum fyrir þetta unga fólk í dag sem að er mjög óheiðalegt, mjög oft.
1: Það þarf ekki þetta fólk á að vita það og mega vita það ef það hefur einhverja láma skilning á íslenskri sögu, hvernig þetta hefur gengið fyrir sig og það sem að eldri kynslóðir hafa verið að gera og byggja upp Ísland á síðustu öld, það eru þeir að uppskera og njóta góðs af mjög mörgu leiti. Það er ekki tætt að horfa fram hjá því.
2: En mér finnist bara þessu umræða að þyrst að koma meira fram að sko unga fólkið er ekki hér í dag nema af því að búa að hlæja akkunni fyrir það. Það er svo vanþáklátt að það veit bara ekki hlusta á þetta.
1: Já, þannig að kröfurnar verða meiri og hjá þessum hópi eftir því sem að þeir hafa fengið betri meðhandlan og uppbyggingu og meiri gæði heldunni fyrir kynslóður.
2: Nákvæmlega.
1: Já.
2: Og mér finnst líka bara eiga að fara að leifa að taka eins og þessi barnasáttmáli að börn með ekki fara að vinna fyrir 12 ára.
1: Já.
2: Þeir mega bara
1: ekkert vinna á unglingsárum. Segir þýðir það þau hafi ekki fjármun eða vasapening og þá þurfa að sníkja pening hjá mappa og mömmu fyrir skólabókum og öllu saman sem að var reynt að breyta á sínu tíma, menn gáttu unnið fjóra, fimm mánuð á sumrin áður enni fór í skóla á haustin.
2: En ég segi bara hvernig geta þær verið með þetta þarna inni, faraðir í sveitirnar og fylgjast með börnunum þar. Þau vinna bara eins og hver annar í sveitunum alveg sama hvað aldur er.
1: En já, það er hægt að senda börn úr kaufstöðum í sveitir held ég.
2: Það er bara sorglegt þessi börn þurfa að komast í snertingu við náttúruna og dýrin og þetta.
1: Og bara læra, bara vakna til vinnu.
2: Já, það þarf sko alveg að innpúla öllu hérna.
1: Þannig að þegar að ungmennin er ekki að vinna á svo framfinnst, þá er þau upptekinn af öðru og sjálfum sér og alls konar veit ekki hvað er að gera, þannig að þetta bara verður leiðindi út úr þessu öllu saman.
2: Já, og svo það er eins og þegar maður með barnabörnum og segir býtu við að hverju eftir símanum.
1: Já.
2: Ég hef ekkert að gera.
1: Já, einmitt, það er það sem ég var að segja.
2: Það þarf sko bara að fara að verða og eins og var hérna í dansk og krakkarnir fóru á leikjanámskeið. Það þurfti ekki að borga einhverja fúlgu fyrir það.
1: Nei.
2: Það er ekkert í dag fyrir þessu börn nema að þú pungar út einhverju svaka upphæðin.
1: Já. þetta er þarna því miður en það er að breyta þessu og það er að breyta öllu og það er eitt sem við verðum held ég er nú kannski, þetta er kannski einfeldn og barnaskapur á minni hálfu en ég trúi því að hægt sé að breyta hlutunum til barnar og við erum bara að vera bjartsýn á það að það verði hægt.
2: Það er alveg satt.
1: Og við verðum að gera það, við megum ekkert hugsa sér svo að þetta sé óhjákvæmilegt, þetta sé einhvers konar svört nauðhyggja, við verðum að fara þessa leið, við megum ekki hugsa þannig. Já, þá erum við búin að gefast upp, þá er allt, þá er þessu lokið. Sko.
2: Akkurat, en segðu hérna, það er eitt annað.
1: Ná.
2: Skildi þessi frambjóðutur og fólki yfir höfuð vita hvernig á að nýta secret?
1: Nýta?
2: Ég tel að fólk hafi verið að hjálpa miðflokknum með því að hann var alltaf í umræðinni.
1: Já, já.
2: Eftir þess að þú talar meira viðkomandi, því meira er þú að lyfta hann við.
1: Já, já, já,
2: já. Ég er ansið þetta um að margir hafi ekki fattað þetta.
1: Nei, nei. Hvað fyrst þér að það? Já.
2: Nei, bara með að við fylgi sem að fekk, sko.
1: Já.
2: Því að hann var alltaf að nýttu niður.
1: Já, já, já.
2: Og eftir sem hann er meira í umræðinni, alveg, þú sér bara eins og með Trump.
1: Já.
2: Það er alltaf að tala um hann og þá fær hann bara meiri athygli og allt svo leið.
1: Já, já.
2: Og þetta er nákvæmlega sama sem skeiði hér kosningunum núna.
1: En nú er það þannig að þetta kemur líka svolítið að utan að unglingar og ungmenni eigi ekki að vera að vinna á sumri því það gerist ekkit endil í Evrópu. Það er sumar hlé mjög stuttur tími á sumrin og þá er þau bara í sumafrí og svona og það er ekkit verið að vinna. Ef við göngum í Evrópusambandi, verður þessi reglur ekki bara ennþá stífari hérna?
2: Alveg örugglega.
1: Já.
2: Nei. Ég vil að þetta verði afnumið úr barnasáttmálanum sko.
1: Já, þetta er líka Evrópu samfélagi.
2: Við erum algjörlega eyða að leggja börnin með þessu.
1: Takk að þið fyrir að hringja.
2: Já, takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel.
1: Takkaði fyrir, ég heiti Heiður.
0: Sæl og blessu.
1: Sælastu, mér datt í huga hérna, ég var að lesa klassakampin norska frá síðasta mánuði.
0: Já.
1: Og þar grein eftir hagfræðing sem akkurat að ræða það sem núna endalaust rétt á Íslandi vextir og verðbólga.
0: Já.
1: Og hann segir þar frá að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafi gert rannsóknir fyrra og gefið út í október í fyrra
0: Já.
1: Hann tók 70, í kringum 70 lönd þar sem helmingunum var með, eins og ég segi hérna, með sentralbanka sem var aktíf setti sem að seðlabanka sem að var fastur í að setja upp vextina
0: til þess að
1: bekempa til þess að vinna móti verðbólku
0: já.
1: Og hinn helmingurinn gerði það ekki eða sko bara notaði ekki þessa taktík
0: já.
1: Og niðurstaðan var að þess hafði engin það var engin munur
0: Já, heimitt
1: þess að niðurstaðan var rent Rentepolitíkin hatti engin effekt frá inflæðusjóðinni.
0: Já, rentepolitíkin, engin effekt.
1: Já, og ég finnst að það ekki nú einhver fræði maðurinn að finna þessa rannsókn í allir að gjaldeyrissjóðinni sem var gefin út í óttúberi fyrra.
0: Við ræðum við hann hérna Ragnar Arnarsson klukkan eitt.
1: Já.
0: Og þá spyrjum við hann þetta. Það kom eitt fram í lektor við háskólan í Kastljósi í gær og hann gagnrýndi í raun og verið mjög hallega. Og hann gerði það ekki svona hallega stefnu Seðlabankans í raun og veru í þessu máli.
1: Það kemur fram í þessari grein, sko, þetta mjög skipta, bara um heiminu, mjög skipta skoðanir hagfræðinga á þessu, hvort þetta virkar eða virkar ekki.
0: Já.
1: Sem hefur náttúrulega orðið til þess að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn gerði þess að rannsókn og kvandalega.
0: Já.
1: Já, með þess
0: að... En hvað segir þá alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem er nú að hafa vit fyrir þjóðuríki og þú kannast við það meðal hann sér á Íslandi og þeir komu hingað og sagðu ykkur hvernig mættan koma okkur út úr kreppunni. Hvað segja þeir þessa niðurstöða sem þú ert að lýsa?
1: Já, ég segi náttúrulega að segja, sko, hérna bara við að segja frá þessu, þessna væri þessi... Skýrsla þeirra mjög forvitnileg þeir eru að segja því það meira það
0: Já, rétt Þetta er mjög gott og bendir á þetta ég þakka því fyrir það
1: Og þess að þeir segja hérna reynda sko, höfunda skýrslunar Imam bara eins og ég segja það I-M-A-M
0: Já.
1: Og Pog Hosjan P-O-G-H-O-S Y-S-Y-L-O-N Y-A-N ef að þetta hjálpar ykkur
0: Já Finnur þetta á netinu
1: Já, ég bara ekki hugmynd það en sem við segjum þetta þessi unnur skýrsluna fyrir allt ég að gælti þess að
0: Já
1: og gaf út í oktober fyrir
0: Þakka þér fyrir þetta hann benda á það
1: Þakka
0: þér fyrir, bless

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Óskar.
1: Sæll Óskar, blessaður.
2: Það fallegur dagur í dag.
1: Já.
2: Það ekkert verið að skjóta neinu inn í skýin hérna, núna.
1: Nei.
2: Engum silfurjónum.
1: Nei.
2: Þeir sem vilja kynna sér þetta, þeir geta bara fundið þetta á hérna netinu. Það þetta kallað, þessar tilraunir til að stjórna veðrinu, þær eru kallaðar cloud seeding meðal annars á ensku.
1: Hefur þú skoðað þetta?
2: Ég hef bara lítilega kynnt mér þetta, en þetta er kallað sem sagt á ensku hérna skýja sá, ef maður þýðir það yfir á íslensku, skýja sáning.
1: Já, já, já.
2: Og þú skjótaðir þessum jónum inn í skýin.
1: Já.
2: Einhvern veginn, ég veit ekki hvernig þeir fara að því. En vísindamenn í heiminum, þeir eru náttúrulega að gera alls konar tilraunir sem að hérna almenning er ekkert sagt frá, svona opinberlega.
1: Já.
2: Tilraunir með hitt og þetta.
1: En þegar að menn eru að greina frá slíku, þá er reynt að gera lítið og fólki og gera það svona hlægilegt bara. Og þetta sé.
2: Já, samsæriskenningasmiðir og annars slíkt.
1: Já, já, það er
2: reynt. Líðurinn er stimplaðið það, sko, en hérna, sem dæmi, sko, og á meða við mann, ég heyrði það hérna fyrir mörgum árum síðan og las það í fjölmiðlum og annars staðar að hérna, það er sagt að herinn og þá getum við tekið bara dæmi um svona batteri eins og DARPA í Bandaríkjón sem að tengdist nú hérna var bendlaði meðal annars þróunina á koronavírusnum.
1: Já.
2: Og rannsóknirnar á honum en eftir því sem að mér skilsta þá er herinn og allt sem að honum tengist, leyni, þjónustan og allt þetta lið. Það er ekkert að segja almenningin um að 5% af því sem að þeir vita um tækni og lífefnavopn og annað slíkt.
1: Já.
2: Það sem að þeir eru búnir að, með öðrum orðum, það sem að þeir eru búnir að finna upp, það sem að þeir eru búnir að hanna og þróa, í tækni og lífefna vísindum fáum við bara að vita 5% um.
1: Já.
2: Halló.
1: Já.
2: En við langar að koma aðeins inn á áður en að ég hérna slíti þessu.
1: Já.
2: Þetta með það sé ekki hægt að gera grein fyrir 40 hvað, miljörðum.
1: Já, sko, það er viðtal sem Arthur átti við Sigur Jón Þórðarson og Sigur Jón Þórðarson segir frá þessu ólíkt sem aðrir gera ekki. Þú manst að Vigdís Hauksdóttir sagði frá frægu hérna gámamáli sem hún óvart komst í sem varamaður, var síðan aðalmaður í fjárlaganefnd. Já. Og hún fékk bara bátt fyrir að upplýsa þarna voru einhverju 75 miljónir sem að það var nú landmál og það var rannsaka, svo sagðist ríkisendurskoðan alltaf rannsaka það og svo bara kom frá þeim eftir langan tíma og það var ekkert gert.
2: Nei, akkurat, til hvers erum við með þessar ríkisendurskoðan?
1: Já, akkurat getur hún ekki raki, hvað varðu þessa peninga?
2: Já, nákvæmlega, akkurat eru þessu líð ekki bara sagt upp og það er eitt sem ég skil ekki. Ég er alltaf að staklast á því tíma og ótíma. Sko, er alþingi, er það bara valdalausu stofnun? Getur bara hvaða lið sem er bóðið sér fram til alþingis bara til þess eins að geta verið að gramsa með krumlónum sínum í skatti almennings og bara sökkað með það bara út og suður eins og þessu liði sínist?
1: Ég held að mikill meilhutu þeir að gera ekki, þeir eru bara afskipta litlir. En þeir sem hins vegar gera aðtúasemdir, eins og Sigur Jón núna, eins og Vigdís á sínum tíma, þau verða fyrir árásum út af þessu. Það er ekki það er það sem gerist.
2: Já, já, ok.
1: Já, ég meina þetta er bara, við höfum bara sögulega dæmi og það er mikill engin í þinginu sem rís upp. Með þessu fólki. Ég segi það ekki, ég var að vona því að einhverjir í flokki fólksinn standi með Sigurjón í þessu máli.
2: Já, Jesús minn almáttugur, ég segi ekki annað en það, sko, við erum handteknið 1, 2 og 3 ef við stelum samlóku úr bónu.
1: Já, sem betur fyrir erum við handteknið, það er ekki betra skil, það er svo gott fyrir okkur sjálfa. Það er gott fyrir okkur sjálfa að vera handteknið og það verið gott líka fyrir þá sem er að stela þessu, svo þeir komum farið nú ekki til helvítis, til endalaus vítis, voga þar, að þeir ættu nú bara að vera greina frá þessu og þá bara segja frá þessu og það er langbest fyrir alla og þá hérna ef einhverjur hafi gert eitthvað rangt af sér þá er langbest bara að komast að hinu sanna, þeim líður miklu betur eftir það.
2: Já, að sjálfsögðu og hérna mér finnst að þetta fólk eigi bara játa syndir sínar opinberlega.
1: Já, algjörlega, algjörlega.
2: Já.
1: Og ég held að íslenskur almenningur myndi kunna meta
2: heyrðu eða þá að fara í skriftastólin hjá kaþólsku kirkju
1: já, til dæmis já. En það má ekki en presturum má ekki segja frá því sko
2: nei, en hefur þú, ert þú eitthvað að spá í það að setja upp skriftastól?
1: Nei, það er ekki nema hér, ekki nema menn megi hringja hérna inn og greina frá syndum sínum,
2: ég ætla bara að bjóða alla landsmenn velkomna til mig í minn skriftastól, ég er með skriftastól sko.
1: Já.
2: Þannig að verið bara öll velkominn, kæru landsmenn.
1: En ef þetta er svona eins og Sigurjón greinir frá varðandi loftslagsmálin, hvernig heldur þú að sé varðandi Úkraínumálin? Hvernig heldur þú að sé á öðru sviðum varðandi útlendingamálin? Hvernig heldur þú að fara sér með þessa fjármuni?
2: Já, ég segi sko, ég segi það bara enn og aftur, ég skil ekki hvernig stendur á því að það er ekki hægt að láta rannsaka þessi mál. Af því að þar tilbærum yfirvöldum.
1: Já, það er með ríkisendurskoðun.
2: Jú.
1: Þeir eru að fylgjast með alþingi sem gerist í þingin.
2: Já, þeir virðast bara að vera meðvitundalausir.
1: Ég veit ekki hvað er að það er sko.
2: Nei, akkurat.
1: En er þeir ekki með bókaldana hjá ríkinu? Hvernig er það?
2: Já, er ég veit það ekki. Er þetta lið ekki bara allt saman á barnum?
1: Ef þú ert með bókald, nei, þeir eru ekki það sko. En ef þeir eru með bókald, þá eiga þeir að geta sundu liðað útgjöld ríkisins til loftslagsmála. Er það ekki nokkuð ljóð?
2: Já. En þú manst nú hvernig það var í hruninu, hérna, hvernig bókaldið hjá hérna böngunum og öllu þessu liði var, það var nú bara út og suður.
1: Já, það er svo skrítið.
2: Það var allt í topp standi daginn áður en allt hrundi. Þannig var nú bókaldið. En hérna, velkomin í skriftastól Óskars.
1: Takk að

0: Gerðu svo vel.
1: Já, kom til sæl, Pétur, Ásgeir og Jóna heiti ég.
0: Sæl og blessuð, Ásgeir.
1: Heyrðu, nú ert þú að fá þennan þína hagfræðing hvernig Ragnar núna klukkan eitt er ekki.
0: Jú, jú.
1: Ertu að þú eða Arnþrúður sem að
0: tala við hann? Ég mun tala við hann.
1: Ok, þá eitt sem ég veit að margir að spá í, því það margir að hérna minka við sig.
0: Já.
1: Eðri borgarar. Og ekki treysti maður bökkunum, menna eru við að nálgast hrun á einhverjum næstum missurum hérna á Íslandi. Þannig að væri þú til í eitt, Pétur, að beðja hann að segja okkur sem erum að hlusta sögu, hver munurinn á ríkis skuldabréfum, hvaða trygging í því að kaupa þau, hvað skeður með þessi hérna ríkisskuldabréf ef allt fer fjandans til?
0: Já, þú ert að tala fólk kannski sem búin að selja íbúðina sína og búin að kaupa aðra og áætti einhvern mismun og hvað getur það gert við það mismun eða sendur í banka, er það tryggt eða kemur hrun eða er betra að kaupa ríkisskuldabréf og er það tryggar að eiga þau og þá getur maður leist þau út ef að hrun kemur
1: og hvað skeður ef að verður hrun eins og við upplifum hérna 2008 og þá vissi maður gríðarlega marga sem að töpuðu bæði eldra fólk sem var búið að minka við sig og ég ætla ekki að ganga í gegnum þetta og margir í kringum sem eru að spá í þetta þannig endilega að reyna að fá sem mestar upplýsingar kosti, galla.
0: Ná, það víst 100.000 evrur sem þeir bæta hérna hjá í bönkunum segja þeir.
1: Það er ekki nema 3 miljónir.
0: En síðast var tryggingin Guð blessi Ísland, það var Geir Horte sem sagði þá bara munnlega að þetta er tryggt,
1: Já. En það er ekki nóg.
0: Nei.
1: Ég trúi ekki þessu kjaftaði hjá stjórnmálamönnum mörgum hverjum. Þannig að þú ert að fá þeim að fína flotta hagfræðing og hann á að geta bara tekið hérna hlustendur í smá kennslustund. Því það eru margir í þessum sporum. Og svo ef þú talar við bankana, þá eru þeir með alls konar sjóði.
0: Já.
1: Og ég meina þú þetta fylgjast með því.
0: Eins og sjóðu nýju sem átti ekki að greiða út en varsam greittur út. Já.
1: Algjörlega. Og við erum að tala bruðl og annað. En þetta með ríkisskuldabréfin er alveg mörst. Að hann svari því. En það sem að ég tók strax eftir, bruðlið er strax byrjað. Hérna, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, hún bauð öllum viðmælendum í Hannesar hús í hádegismat.
0: Já.
1: Hver heldur þú að hafi borgað það? Það eru við.
0: Já.
1: Sko, þetta fólk væri ekki svona lígi glæð að bjóða fólki hinga og þanga í mat, hvenar og hvenar sem er, ef að það þyrst að taka upp veskið sjálf.
0: Að vísu rétt, en ég myndi ekki hann að segja Áskeiður, ég myndi ekki í raun og veru gera einhver athugasemdir við þetta. Ég held að sé ágætt út af fyrir sig að það fari fram svona smá umræði að þó það kosti einhvern mat, hádegismat og svona.
1: Ég er ekkert að tala það, ég fagna fundinum.
0: Já.
1: En það er bara nóg að vista verið í ráðhúsinu.
0: Já.
1: Þegar þetta fólk getur sest niður, ég meina það eru alltaf að vera étandi. Ég meina sérði fólkið á þingi.
0: Bara,
1: þetta eru sumir orðnir hættulega feitir.
0: Já, þú meina.
1: Það þýðir það.
0: Já.
1: Og hérna þýðir náttúrulega þetta fólk getur bara rosalega mikið.
0: Já.
1: Og maður sér bara mun á þeim. Hvort sem þið byrja í borgarstjórn eða einna alþingi.
0: Já, ef þið getur þeir sem eru búin að vera borgarfulltrúar mjög lengi, að þeir eru orðnir svolítið feitir eða ekki.
1: Algjörlega bara komin með ístru sem þeir voru aldrei með.
0: Nei.
1: En allavegana, þú veist, ég er sagt að tala bruðlið.
0: Já, ég skil.
1: Þú þurft ekki að fara í Hannesarholt.
0: Nei. Hefur þú komið í Hannesarholt?
1: Já, ég hef komið þar.
0: Ég hef aldrei komið þangað.
1: Nei, það er búið huggulegt.
0: Veitingastæður sem reikin eru að venka að alveg?
1: Já, það er veitingastæður en svo svona allavegana oft, þú veist, það er að lesa upp bækur.
0: Þannig að bjó Hannes Hafstein.
1: Já, ég veit það.
0: Já.
1: En þetta sem ég er að minnast á núna, þetta, ég var andri bruðlið, að nú vil ég bara að öll útgjöld, borgarfulltrúa, verði bara byggt á heimasíðu Reykjavíkurborgar.
0: Já.
1: Þannig að við sem að þrælum fyrir sköttanum
0: já.
1: Að við fáum bara hreinlega að sjá hvað þetta fólk að eyða í og það bara gengur ekki að hún heiða fráfarandi borgarstjóri að hún, heyrðu, hún borgaði sömu ferðina tvisvar frá Indlandi eða ég veit ekki hvað var nú heiminum
0: Nú alltaf kannski aðra ferð og er aldrei að vita sko.
1: Já, en ég meina mér bara með að rannsaka ég meina voru báðir passirarnir á hennar nafni ég myndi nú byrja á að spyrja það og í öðru lagi að ef hún væri að borga með eigin kosti þá væri hún ekki að borga tvisvar sömu ferðina Veist, þetta gengur svo fram að manni að, og þetta byrjaði náttúrulega hann þess að þátti í gær sko þannig að mér er þetta borgarfulltrúa sem er að vinna á samkomulagi núna hver á að stjórna borginn næstu fjögur árin að þau geti bara að fengi sér kaffa og með því það er alltaf boðið upp á flott brauðmeti og slíkt þannig að það er bara fjandast
0: eða hittast fyrir fram að bæjarins bestu er það ekki bara að borga sinn
1: ég meina við skulum bara vera ok en ég meina sko Það alveg óþarfi svona bröðl og mér veist að ég bara sýna hvað þessi kort eru notuð í sem að fólk eru að nota og, bara, og við eigum bara að vera kröfa hér núna að hafa bara nógu mikið gagnsægi. Hérna, þetta ruglar saman og það var einhverju að tala í morgun að það var að fara að byggja hérna leikskóla fyrir Vogahverfi.
0: Já.
1: Þú segja þér, í Noregi þá eru byggðir bara leikskólar, bara ein teikning. Og það gildir fyrir alla hérna, byggingar á leikskólum.
0: Já.
1: Og það er hægt að minka það og stækka. Sama er með sjúkrahúsin í Noregi. Þar eru þau bara byggð eftir einni hérna, tekningu.
0: Já.
1: En hér er bara, eru sko bara miljardar sem fara bara í tekningar og rugl. Í staðan fyrir að hafa bara eina tekningu á leikskóla, eina tekningu á skóla, og svo bara eina teikningu á sjúkrahúsi og svo er það bara haft starfið að minna í einingum og hægt að minka það. Þannig það er svona margt sem að Íslendinga þurfa að fara að hugsa upp á ný. Annað var það ekki, Pétur minn, en ekki gleyma að þegar hann Ragnar að svara að þessu.
0: Ég ætla að reyna að komast hjá því að gleyma því, já, það er rétt.
1: Já,
0: það er svo mikið upplýsingu sem er að renna hér til okkar núna, en ég skal reyna mun eftir þessu áskerður.
1: Já, skrifa.
0: En ég get ekki ábyrð svari, sko.
1: Nei, en ég meina þú getur haft mína spurningu fyrst. Þú skiptir mjög miklu máli.
0: Já, ég hef hana, engu segja framalega.
1: Hefðu, svo fengi ég að íta hana líka.
0: Já, það er nú þetta, það kæfir fyrir plæðis.
1: Ok, takk, bæ.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir svo?
2: Já, ég heiti Guðmundur.
1: Sæll og blessaði Guðmundur.
2: Heill og sæll, Pétur minn. Það fjöru umræða hjá þér.
1: Já, já.
2: Og
1: það brenni vín og verðbólga, hvað meira betra að hafa?
2: Ha? Það, ég ætla nú bara að minna staði fyrir þú ert að fá Ragnar Arnarsson og fleira stórmenni.
1: Já.
2: Þá rétt að minna á að Már Wolfgang Mixa.
1: Já.
2: Hann var í gærkvöldi í sjónvarpi með afar gott innlegg.
1: Já.
2: Og hann var til með svo benda á það að ef tilgangurum væri að kæla hagkerfið með hérna stýrivöxtum, þá væri til dæmis hægt að ná sama árangri en kannski miklu réttlátar með því að leggja bara á skatta.
1: Já.
2: Hann benti á þetta.
1: Já.
2: En þetta er í raun, stýrivextir eru í raun skattur á þá fátækustu.
1: Og skuldur.
2: Og leggst, og tekur ekkert tillit til aðstæður, eins og skattkerfið gerir þó. Skilur
1: þau? Já, ég skil alveg á þetta að fara.
2: Já, það er kreppa og þetta kom á stýrivextir sem er algjörlega andstöðu við alla hagfræðikenningar. Og hvernig maður skilur ekki því hvað þetta menn er að gera en það er annað sem er langaði til að benda á það er í sambandi við sölu á áfengi gegnum net
1: Já.
2: Nú gerist það í febrúar að læknasamtökin þeir sendum frá sér yfirlýsingu um það að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
1: Áttu við ólöglegu geðlifin líka?
2: Nei, öll geðlif.
1: Já.
2: Valda öll geðlif valda skaða, hvort sem þau eru löglegu og ólöglegu.
1: Já.
2: Og læknasamtökin senda frá sér þessa yfirlýsingu á læknadögum núna í febrúar að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
1: Já.
2: Og það er tvennt sem kemur þarna, það er skaðin, en það er annað líka sem að læknasamtökin eru farin að tala um, þeir líta núna á áfengi sem geðlif. Og það er mjög mikilsverð breyting. Það er sem sé samkvæmt skoðunum lækna og vísindamanna, þá er áfengi hættulegt geðlif. Skilurðu?
1: Já.
2: Þetta er breyting. En núna er náttúrulega þannig hátt að það er fullt af fólki sem vill njóta frelsis og hérna vill fórna heilsu annara fyrir sitt frelsi. Það er þannig. En máli snýst líka manna sem er ekki drætt og ég skil ekki því. Þegar að vestun færist yfir á netið, þá eru menn í raun og veru að hverfa frá baráttu Íslendinga verslunarfrelsi. Þetta verslunir var í höndum Dana og þá voru Dani sem sáu verslunum Íslendinga
1: Já.
2: Og þetta var notað til þess að kúa Íslendinga. Við skulum segja til dæmis samanber ágæta bók og Sveins Skorra sem heitir Á svipþingi.
1: Já.
2: Það er fjallað þetta mjög vel. Og þetta verslunarfrelsi það byggðist á því að verslunin var inn í landinu. Nú er það að gerast að verslun er að færast út úr landinu með netverslun. Sérstaklega er það nú þegar verið er að versla með hættuleg geðlifins og áfengi. Nú það eru lög sem gildu þetta. Það er bannað að afhenda þetta ungu fólki.
1: Já.
2: En það er ekki kannski aðalatrið. Aðalatrið er það að verslunarsamtökin segi ekkert við því að verslunin er að flytjast í stórum stíl burt út úr landinu og það er farið að versla með ólöglega geðlif.
1: Já.
2: Ég meina, hvað er endar þetta?
1: Já, þetta...
2: Ég vildi bara koma þessu að, elsku vinur, af því að þetta er mikilvægt mál.
1: Já, Og þessir innringendur töldu þetta líka vera það mikilvægt mál að ræða þetta á sögu sem við ræðum. En eitt af lokum fyrir gæði Guðmundur, það kom fram hjá Óla Miksa í gær, hann sagði að það væri ekki innan fræðigreinarinnar, hagfræðinar, svo stefna að stýrivextir eigi að bregðast við verðbólgu væntingum heldur eigi stýrivextur hækku þeirra að eins og segir að skapa samdrátt eða kæla hækkerfið en ekki að hafa áhrif á verðbólgu væntingar væntalega vegna þess að stýrivextir geta ekkit haft áhrif á verðbólgu væntingar hvað segir við þessa kenningu? Hvað erum við stöðum?
2: Þetta er bara alveg hárrétt sko, máli snýstum það að yfirleitt í hagfræði þá hafa þessar aðgerðir miðast við það að draga úr þenslu þegar að uppgangur mjög mikill.
1: Já, rétt.
2: En þegar að ræða sko samdrátt og atvinnuleysi.
1: Og atvinnuleysi, já, aldrei verið meira núna í áratugi.
2: Já, þá er þetta bara rugg. Og ég skil ekkert í þessu liði sem að hefur verið að jánka þessu, svo Katrín Ólafsdóttir, þetta fólk eitthvað að hugsa allt annað.
1: Eða greiningadeildir bankana, hverju þeir svona hrifnir að þessu?
2: Já, það eru augljóst mál og þeir vilja hafa vextina sem hæsta. Sko, var ekki, þetta sko hagnaður banka hefur verið 100 milljónir á hverju áli. Ég man ekki annað en að Arion banki hafi haft 100 miljardar síðast ári í hagnað og alltaf þetta fari ekki upp í 300 miljardar þá núna, hagnaður hjá Arion banka. Þetta er fyrst og hér spurning um hagnað þessara stóru banka, þeir eru reyna að kýla hagnaðinu. Samt sem áður, sjáðu, þá eru allir íslenskir innlánsreikningar, þeir eru neikvæðir. Þú leggur inn 100 kall og þú tekur út 90 krónur. Og þetta er hvergi heiminum svona.
1: Hagnaður banka á Íslandi er harra hlutfall að verði landsframleiðslu heldur nokkuð staranastar.
2: Það er
1: alveg ótrúlegt að við skulum sjá, láta þetta viðgangast.
2: Já, og þetta að það sé ekki hægt að geyma peninga í bönkunum.
1: Nei, þeir
2: rýrni. Þetta er algjörlega óþekkt og þetta þýðir að það eru að taka þetta bankakerfi í gegn. Frá upphafi til enda, þetta er óþolandi system sem að menn eru búin að koma hér upp til að stela peningum.
1: Það þarf enginn að vera að hissa því að menn vildi kaupa sig inn í Íslandsbanka. Auðvitað er þetta framtíða gróða leið, hvað heldur þú?
2: Menn eru óðir að komast inn í að kaupa sig inn í þjófafélug?
1: Já,
2: það er rétt. Það er bara svo leiðis.
1: Takk að ég fyrir Guðmundur.
2: Já, góðan dag.
1: Takk að ég fyrir bless.

0: tveim.
1: Gjörðu svo vel.
2: Sæll Pétur, þetta Gústaf Níelsson sem tala.
1: Já, sæll og blessa.
2: Eða það tvennt sem ég myndi vilja ámálga við því núna í augnablikinu.
1: Já.
2: Það annars vegar það að foreldrar virðast vera að vakna til vitandur það. Að það ekki sama hverju haldið að börnum þeirra í þessu leikskóla og grunnskólakerfi.
1: Já.
2: Og þá ég nú að vísa til þessarar furðu transhugmyndafræði og hinsegifræða og hvað veit ég. Foreldrar er að vakna til vitundur þetta og eru í raun og veru að gera svona uppreist. Og mér finnst það ágætt. Hitt sem ég vildi nefna við þig það að núna sækja prestar eftir starfi undir nafnleynd. Þannig að almenningu fær ekki að vita hvernig þetta eru, þetta bara eitthvað sem að ég á biskupsstofu eða hvernig sem þetta útfært í dag, ég þekki það ekki. En þú ert orðið fór gammalt eins og ég, að við munum það að í eina tíð voru presskostningar.
1: Já.
2: Þannig að sóknarbönnin ákvöðu það, hverjir verði þeirra sóknarprestar og sálusorgarar.
1: Rétt.
2: Væri ekki ráðað endurvekja það kerfi vegna sem ég fannst alltaf á sínum tíma þegar þetta var aflagt. Mm. Að þá væru menn svolítið að fórna líðræðinu, ef það mætti orða það þannig. Vegna þess að almenningur vill þetta sko hafa áhrif á það hverjir gegna svona mikilvægum störfum eins og prestar við
1: Á þeim tíma þá voru margir prestar í Reykjavík þjóðþekktir einstaklingar.
2: Já, heldur betur. Ha,
1: þú manst nú eftir því.
2: Já, ég man þetta vel og þetta voru menn sem að létu til sín. Og mér þótti þetta í sjálfu sér alveg ágætis kerfi og ég held að það væri ekki fráleitt að auka lýðræði í þjóðfélaginu með því að endurvekja presskostningar. Ég vil bara svona kasta þessu inn í umræðina.
1: Já, þakka þér fyrir það, Gústaf. Þetta góð hugmynd. Ég tek undir.
2: Þakka þér. Mikið vel. Blessað.
1: Þakka þér. Bless.

0: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hótel Bjar

0: Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið sæl frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur. Góðir gestir mættir, það Sigurjón Þórðarson, alþingismaður og formaður fjárlaganefndar, hann þingmaður Flokks fólksins og Sigurjón var hér í vikunni, hann komið núna með nýja tölu. Þannig að nú skulum við sjá hvað kemur upp á þeim kassa og síðan Helgi Magnús Gunnarsson fyrrum vararíkissaksóknari komið sælir herramenn. Velkomnir út á sögu í frétti vikunar.
1: Velkomnir.
2: Já, takk.
0: Við þurfum kannski að byrja á því núna að reyna að fá tölu hjá Sigurjóni sem að stóðu aðeins út á borðinu hérna síðast þegar hann kom og þetta eru tölu varðandi hælisleitendur og ynga til lands og Sigurjón, þú fær bara orðið fyrst.
1: Já, það bara góða tölur að því leitinu til að frá árinu 2024 að og ef við berum saman árið 2024 og 2025 að þá hafa sparast 4,4 miljardar í þennan málaflokk og það vegna að þess að það hafa verið herta reglur og ég vil líka segja að skiptir ekki bara reglurnar heldur það að þeir sem eru að framfylgja þeim að þeir fá pólitískan stuðning en að það eru stundum tvöfald skilabúði þessu það er annars vegar að þegar að lögreglan landamæra eftirlit er að framfylgja reglum að þá eru fjölmiðlar jafnvel að hópa stað og gera hrópað þeir sem eru að vinna sína vinnu og einstaka stjórnmálamenn hafa síðan fylgt í kjölfarið en núna er ríkisstjórnin einu um það að senda þau skilabúð að framfylgja reglum.
0: Já, nánar hans út í þessar tölur, nánar út í það, hvað hérna, hvernig er skiptingin, frá hvaða löndum er fólk að koma helst hérna?
1: Það sem er mesti sparnaðurinn og hann er hjá félagsmálaráðundinu og það er muna mestu þá tölu.
0: Og, hvað er hún á?
1: Það eru rúmið 4 milljarðar þar.
3: Já, hún er öll hjá ráðuneytinu.
1: Já, svona það er minna hjá kærumálum útlendinga, það er þó 40 milljóna sparnaður, útlendingastofnun að það er örlítill sparnaður þar og þannig að þarna er sparnaðurinn hver mestur sko.
0: Já, en
1: og við, af hversu hafið það? Það er ágætt að setja þessa töl í samhengi.
0: Já.
1: Að þegar við vorum hér að bæta hag, aldrar og öryrkja á vordugum, og það var alltaf ganga göflunum í þinginu og það var bara verið að setja hérna efnað þjóðurinnar í uppnám. Þetta er ekki ósvipu tala sem næst þarna. Og sem að hækkunin verður þá með að tengja með skýrari hætti þá kjör aldraðar og öryrkja við launakjör almennings.
0: Já, en Sigurjón, einmitt er að segja þetta 4 milljarðar til dæmis bara frá ráðuneytinu. Af hversu hárri uppa, hver var heildatalan árunu?
1: Sko, það fer úr 14,7 í 10,3 milljarðar.
0: Úr bara úr þessu ráðuneyti?
1: Nei, úr þessum málaflokku sem eru tiltæki.
3: Beinugreiðsluna.
1: Já, það er kærunefnd útlendingamála, útlendingastofnun og félagsmála og ráðuneyti.
0: 14,7 sagði það.
1: Já.
0: Og þar með er ekki tekin þessi óbeini kostnaður sem líst af...
1: Jú, það er við skulum, sko, þetta eru tölunar sem að liggja fyrir okkur
0: já.
1: Og við höfum og hérna síðan má kannski skoða það nánar. En þetta er allavega skýr ára okkur.
3: En síðan, ertu með lista yfir þá, hverjir eru það sem er að koma hingað en þá?
1: Já, við sjáum það, stæðsti hópurinn sem að kemur að það eru úkraðinumenn og það er svolítið umræðinni að það er svona almennt viðurkjönd hjá almenningi að taka við þessum hópi að hann er hérna að standa sig ágætlega og allt það en svo er hópur númer 2 að það er þá frá Palestínu eða 183 umsóknir komið þaðan og síðan er Venezuela.
3: Já, Venezuela ennþá komið.
1: Já.
0: Hvað erum við með
1: önnur í gerulagri
0: en býttu, hvaða heildarfjöldi er þetta sem erum að tala um
1: 1748 fyrir á
0: það er 1748
1: já, og 1944 árið áður
0: já, þannig að þetta er raunverulega minkum 200 manns En segðu mér þá, þú segir Úkraína, þeir eru ennþá að koma hingað, Palestínu fólkið, hversu margir komu á síðast ári?
1: Það eru 183 umsóknir sem koma það.
0: 183 umsóknir, það því er ekki að þessi endilega búinu að fá...
1: Þetta er eins og þetta er á blaðinu Já. Og síðan ef það er einhverja fleiri spurninga þá er bara hérna rétt að skoða það nánar.
0: Já, bara á næsta blaði.
1: Já, ég meina það er að, bollaleggja þetta en við erum þó allavega með samanburða hæfar upplýsingar.
0: Já.
1: Og þær segja að hlutinni sé á réttri leið.
0: Er þetta vegna að það er fækkun þessa 200 manns á árinu 2025 sem hafa fengið hér leyfi?
1: Já, það er bara fækkun.
0: Þetta er fækkun.
3: En það er ráðuneyti Ingu Sæland sem er formaður Flokks fólksins.
1: Já, sem er þarna.
3: Ná... Hefur hún lagt sérstaklega áherslu á þetta?
1: Jú, hún hefur lagt, sko það er líka annað sem að, ég held að sé mikilvægt í umræðinni. Til þess að þetta blessist hjá okkur, það er að fara svipa leið og danir, það er að gera grein fyrir afdrifum þessa fólks. Þannig að við sjáum það, hvað stór hluti af viðkomandi aðilum eða einstaklingum frá viðkomandi löndum er að spjara sig og geta þá tekið ákvörðun í framhaldi af því. Ef að til dæmis Úkraínu menn eru talsvert í vinnu, eru hér, er hér lítið á framfæri hins opinbera, að þá ættu þeir að vera auðfúsari gestir heldur en aðrir sem að eru að skora lægra, eru kannski að með hærri glæpatíni og annað. Þetta er allt gert grein fyrir í Danmörku og þá taka þeir sínar ákvarðanir út frá því. Við höfum núna að svona ákvarðanar og að tekin upp svo regla að þetta brottvísa fólki sem að hefði fengið vend og sem að hefði gerst brotlegt við lög og þá alvarlega glæpi og það er jákvæmt, það er eitt af því sem núverandi ríkisstjórn kom í gegn en það mér finnst líka að við þurfum að taka upp ákvæði sem snýra því að þeir sem að aðlagast ekki íslensku samfélagi að það er endur skoða þeirra dvöl hér eins er það í Danmörku að það er stöðu endur skoðun ef að einhver fær hérna vend á grundvelli 37. greinar lagana og fái þá hérna vend, alþjóðlega vend að vera stöðugt að endum þetta hvort að ástandið í ríkinu sé breytt þannig ef að ástandið skánar að þá sé viðkomandi ekki endilega að fá áframhaldandi vend hér heldur farið þá tilbaka til síns heima.
0: Já,
1: eins er að það ef einhver er bara ekki aðlagast að íslensku samfélagi.
0: En þegar þú talar að er ekki aðlagast, er það meina sem koma bara í skipulegu glæpastarfsemi?
1: Ekki, nei, ekki endilega það.
0: Hvað með þá?
1: Það er þetta ákvæði sem er komið inn í lögin sem að grípur þá og kemur þeim úr landi eða á að gera það. Við erum eftir að fá reynslaði. En við erum bara að tala menn sem að bara neita að við erum kenna okkar gildi, ég meina við erum hér með gildi sem að við ætlust við þess að ef að það sé læknir af hvoru kynur sem er sem að hérna maður leita til að maður geti þegið þá aðstóð.
0: Já, við erum að fyrst og fremst með kristileg gildi hérna í landinu.
1: Já,
0: það er þeim. Bara verið að rangtúlka þau í allar áttis.
1: Við tökum bara jafnréttisgildi, sleppum þessum kristi bíli, að hérna ef að þeir eru til dæmis aðila sem neita að þykja þjónustu ef það er kona þá finnst sem á að veita hana til dæmis læknir eða lögreglumaður eða kennslukona hvað það er þá finnst mér að það eigi að vera að koma þannig ákveð inn í lögin að það eigi að endur sko þá dvöl þessara manna sem vilja ekki aðlagast að okkar gildum veru þeirra í landinu.
0: Já, en er einhver tregða gagnvart í að innlega þetta? Er eitthvað tregða í þinginu?
1: Nei, ég er ekkit endilega, þetta hefur ekki verið tekið svona sérstaklega til umræðu. En við verum að horfast í augu við það að þessi endurskoðun með alvarlega glæpi, að hún var ekki að lögum fyrir inn á þessu ári.
0: Nei.
1: Þetta er búið að taka allt og langan tíma.
0: Já, Helgi Magnús Gunnarsson, fyrir bara ríkissaksóknari.
3: Lögmaður.
0: Og lögmaður, starfandi lögmaður. Heyrðu, Helgi, hvernig líst þér á þessar tölur og það sem séður hún er að segja? Hvernig slær þetta þig svona með tilliti til þess sem að við svona bara hú þekkir og, og við tekjum úr fréttum og annars líkt.
2: Já, jú, þetta bara góð sviti að þetta lækki kostnaðan við þetta. Það auðvitað allt á þannig að við höfum aldrei heildarmyndina því hvað þetta kostar, hver þáttaka þessa fólks í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og á félagslegri aðstöðu og sveitafélagum. Mm. Það kostnaður sem að þjóðin ber af þessu, sko. Þannig að ef við ætlum að tala heildarkostnaðan þurfum að fá það inn í dæmið. Tiltölulega auðvelt vandalega að reikna það því ekki, en það nú þetta fólk minni heilbrigðisþjónustu að meðaltali heldur en Íslendingur innvandalega. Mm-hmm. Og það sem nú kannski fyrir að því að þetta fólk kemur úr umhverfi þar sem kannski það hefur ekki notið almennilega heilbrigðisþjónustu í mörg ár. Tölum bara, ja, tannlæknakostnaður eru nú kannski þarna á útlendingastofnun, ég veit það ekki. Já, slær mig, ég hérna erum öll sammálaðið í að úgrænumenn að hjálpa þeim. Ég kæri mig ekkert með þessa palestínumenn, þeir eru alltaf að sína okkur það að þeir eru ekkert erindi hingað. Bara fylgist með fréttum, bara nánast í hverju viku einhverju glæpir sem einhverju stinga einhvern eða ræna einhverjum bónuskortum í einhverju kirkju upp í Mósesbæi eða hvað það sko. Mm-hmm. Inni í einhverju bílagjensla haldrepa menn með því að kæri yfir þá og hérna þetta bara reynsla sem löngu fengin. Danir voru tölfræði var nefnt hér áðan. Meiri hluti aldrei unni sem komið þangað 230 þar bil fyrir 30 árum síðan. Meiri hlutin hefur aldrei unni, meiri en 50% og meiri en 50% hefur komist í kast í lögin og 30% að setja í fangelsi. Ekki fyrsta kynslu, heldur alla þrjár sem til eru ennþá sko. Mm. Og við hefum ekkert að taka þátt í þess og þjóðirnar í kringum Palestínu veit alveg hvaða fólk þetta er og kæra sig ekkert að sjá það. Ákveð er það ekki bara þarna einhverstaðar í Egyptalandi eins og út af Gaza, ég meina.
0: Egyptar vil ekki taka við.
2: Þetta eru Egyptar frá því 1967, þá var þetta hluta af Egyptalandi.
0: Já,
2: ok. Ákveð vilja ekki taka við þeim. Mm. Segir það ekki eitthvað?
0: Já,
2: þetta eru trúbræður þeirra, þetta eru, veist, af sama hópi og hérna, þetta er nánara heldur en við og færeyingar, sko.
0: Já.
2: En við myndum nú ekki út í þessu færingunum og akkur heldur þetta sé
3: Eru fjölmiðlar helgi að gefa skakka mynd af þessu?
2: Fjölmiðlar, ég miklar áhyggjur af því að þessu samfélagi okkar það bara alls er að þöggunum þetta af því að fólk vill ekki horfast í augu við þetta þeir sem ber ábyrða þessu náttúrulega ganga fremst fyrir skjöldu að þegja því að þeir hafa vit upp á sig skömmina þeir hafi ekkit gert sérstaklega síðustu 7 árin sem við þekkjum til þess að halda eitthvað frið við eitthvað fólk sem að við fá allt hérna alla velkomna sem koma svo eru bara virðist vera að eitthvað vinstri akademía sé alla daga að reyna að tala þetta niður og Já. Ég bara það eitthvað svona eitthvað samkomulag hjá fólki það að hérna það sé slæmt að sannleikurinn komið fram, nú ég ekki að tala neitt annað en að fólk segir bara sannleikann og við höfum tölfræðu við vitum hvað í gangi veist, við erum að borga skatta hérna, þetta eru skattnir okkar sem fara í þetta og við erum að með börnin okkar hérna á götunum og við viljum vita hverjir gangum götuna hérna sko. Við viljum helst ekki að segja vera að brjótast inn til okkar og ég gerir ráð fyrir að prjónakonur eldri prjónakonur í Mósesbæ vilji frekara peningarnir renni til þeirra sem eiga bátt heldur til einhverja múslimskra araba frá Palestínu sem að stela öllum kortunum sem að búa að kaupa fyrir prjónamennskuna þeirra í marga mánuði eins og gerðist það í Lágafellskirkju og eins og þrætt fyrir vandinn að við erum bara með stanslausa þöggun lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu þaggaði niður og það hafði eitthvað verið tengsl við Hamas á þessu liði þarna í bílagjenslunni fyrir tveim mánuðum síðan eða hvernig það var hún ætti nú bara að missa starfið ef við ljós kemur hún var að ljúga sko. Það ekki öðruvísi það eitt að segja við tjáum okkur ekki ég get ekki veitt upplýsingar þetta eru út vísvitandi farin að gefa rangar upplýsingar og ég veit það af því ég fengi beinar upplýsingar frá því innan lögreglunar að þetta rangt þeir voru með Símonum upplýsingar sem sýndu fram á einhverja vopnaskak og þáttöku þeirra í Hamas.
0: En getur verið að lögreglustjóra hafi ekki þótt að vera nægjalega sanna til þess að geta fullert það sem lögreglustjóri?
2: Ég sko, þá hún bara þegja, þú veist. Já. Það eru, sko, hún þarf ekki að sanna eins og í sakamáli einhverja sekt varðandi það. Það er ekki sakarefni sem verið að rannsaka hvort að við komum til þessi Hamasliði. En ef það eru vísbendingar að hann sé þáttakandi í því, þá getur hún alltaf valið bara þegja og tjá sig ekki, því hún einhver skildur til þess að vera opinbera svona upplýsingar, en að vísvindandi að taka þátt í ykkur þöggun allt annar hlutur sko.
0: Sigurjón, þín viðbrögð við þessu, Hamasliðar í þessum hópi palestínumanna sem að hafa hingað sótt, hvað hafið þið fengið að vita það varandi þennan uppruna?
1: Ég hef náttúrulega ekki fengið neitt frekar en aðrir hvað það var það.
0: Fá þingmenn ekki upplýsingar það?
1: Ég held að það sé ekki nema menn sé leiti þá sérstaklega eftir því, sko.
0: Já, en ef þeir veita fjármuni til
1: nei,
0: svona...
1: Nei, þetta er, sko, almennt held ég að það þurfum að gera þetta. Að fá bara taka þessa tölu saman, þannig að þetta verði staðfestar upplýsingar. Og það sem kannski að tvennt í þessu, það það ef að fólk hefur á tilfinningur að þessi vera fegður eitthvað. Það ekki gott og vekur grunnsemdir. Ef við höfum upplýsingar kleppatíni, fjárhagslega aðstof, að þá getum við tekið þessa umræðu. En eins og þetta núna, þá erfitt fyrir mig sem þingmann í ríkisstjórnarflokki að taka þessa umræðu eins og hún núna.
0: Þessna segi ég,
1: þessna segi ég, ég vil fá þessar upplýsingar, fá það staðfestar, og þá getum við tekið þessa umræðu og þróa þennan málaflokk betur. Ef að hlutinir eru eins og vísbendingar eru að þá verðum við að bregðast við því.
0: Já, ef að til dæmis...
1: Við verðum að bregðast við því að til dæmis því ástandi sem var á leigubílamarkaði. Og þá komu þessi lög sem snúa því að með að stöðva skilduna og það, og síðan að styðja lögregluna í þeim aðgerðum sem hún er í. En að eins og staðan núna, að maður, að það sé verið, eins og maður hefur á tilfinninguna, að það sé verið að fegra hlutina, og það alveg vísbendinga til þess, að þá ekki gott að bregðast endilega við því með beinum hætti nema kalla eftir upplýsingunum.
0: En hverjir eru þá að fegra hlutina? Er það ráðherrar? Er það fjölmiðlar? Hverjir eru að fegra þessa mynd?
1: Það tilfinningin að sé vera að fegra. Við höfum það ekki staðfest af því við höfum ekki þessar upplýsingar og það það sem ég að kalla eftir.
0: Já.
1: Það að það verði bara gert betur grein fyrir þessum hlutum.
0: Sjáðu núna eins og það sem að Helgi Magnús var að segja.
1: Já.
0: Hann að tala þennan hóp frá Arabalöndum sem að hafa komið. Að þarna sína tölur og eins og frá Danmörku fleiri stöðum.
1: Já.
0: Að þarna eru menn sem að hafa jafnvel aldrei unnið og eru bara í skipulagi glæpastarfsemi. Hvað eru, að hverju erum við að greiða fyrir þetta? Að hverju eru skattgreiðendur að borga fyrir saman?
1: Þetta
0: er yfir höfuð bara kallmenn.
1: Ég er nefnilega á því að við höfum að læra af reynslu annara þjóð og ég hef fylst með ástandinu í Svíþjóð. Hvernig hlutin er að fara þar og hafa kannski ekki breyst fyrr en að menn fóru að ræða þetta opanbilega. Og staðins að taka bara þá jákvæðu þætti sem að fylgdi hérna innflutningi fólks og það var mikið rætt matarmenningu og hvað þetta var allt skemmtilegt og fjölbreytt. En ekki teknir þessi neikvæðu þættir. Nú þegar það farið í umræðina að þá eru svíjar að taka tilhjá sig. Og ég held að það sé lykillinn, það að fá þessar upplýsingar fram og ég styð það að það sé gert grein fyrir því bæði þá hvað er ákveðinu hópar, er að fá í fjárhagslega aðstoð, glæpatíni og allt þetta, þannig að við getum tekið upplýsta ákvörðun og brugðist við hlutunum.
0: Já, en Sigurjón, núna til þess veit ég að við hér Útvarpi Sögu höfum síðustu 6 árin komið með fréttir viðstöðulust.
1: Já, en eru þið með tölunar á bakvið það?
0: Já, við höfum
1: ekki svolítið svona að segja eitthvað sem fólk hefur tilfinningu
0: Nei,
1: fyrir?
0: Nei, við erum að segja fréttir upp úr sænskum fjölmiðlum.
1: Já, já.
0: Alveg og líka frá lögregluyfirvöldum í Svíþjóð. Og viðstöðulust í 6 ár þá og lengsta var því afneita að það væri ekki datvöfust við neitt í Svíþjóð. En núna í dag er þeir farnar að borga fólki fyrir að yfirgefa landi.
1: Það var hérna til dæmis Facebooka síðan sem hér Norran Stjórnmál.
0: Já.
1: Og þar var ákveðin aðili sem er nú virtast í fréttamaður landsins þannig laða sér.
0: Já, virtastu það mati hverra.
1: Já, látum það liggja með til hluta. En svona ég vil segja það að ef við myndi spurja almenning hver er hérna virkstastur, þá kemur þetta örglega upp. En þar var verið að setja þessa hluti í umræðina.
0: Já.
1: Og það var brugðust þannig við að við komum aðilar, að þeir voru þá bara settir út úr hópnum.
0: Hann lokaði bara á þó.
1: Já.
0: Er voru ekki samra hópnum til að lokaði hann á þó.
1: En þessna segi
0: ég... Og við erum einmitt með dæmi, þess alveg skýr dæmi.
1: Þessna segi ég að upplýsingar og umfjöllun, og þetta þarf að vera upp á borðinu.
0: En af hverju gengur þetta samt svona hægt fyrir sig? Þarf að horfa á nærfið 10 miljóna þjóð, fara á golf og búin að snúa öllu við hjá sér að til þess að við hér á Íslandi segja, já, við ætlum nú að líta á hvað nákvæmna þjóðnir eru að gera og draga lærdóm.
1: Við erum þó komin á þennan stað. Mm. Við erum að taka upp hér 18 mánaða reglu, þannig að menn getur ekki dregið það út í eitt að veita yfirvöldum upplýsingar og fengi þá dvalarleyfi í staðinn og glæpamönnum með vísaði burtu og þessi umræði farin í stað menn eru að bregðast við því að menn sé að koma með börn og segja að þessi er börnin sín en DNA rannsóknir sína eitthvað allt annað þetta er á réttri leið en vissulega hefðu við mátt nota reynslu nágranna þjóðana betur til þess að vera svona skjótari og ég vil segja það að hlutinni fara ekki að snúast fyrir enn með nýri ríkistjórn. Það var bara ekki samstæði þeirri síðustu að gera eitt neð neitt og jafnvel verða að flytja fólki sem að var deila í flugvélum hinga til lands og þeir eru svolítið að súpa segja það að því.
0: Komið heilu þóttunum sko. Það vantar ekkit á flottheitin þar.
3: Helgi, nú það þannig að það liggja fyrir tölu löglunar fjölda grunara. Og þær sína að hlutur erlendra ríkisborgara fer mjög vaxandi, þrefalt hærri tíðni meðal útlendinga og sá hópur 27% grunaðra árið 2020 en núna 41%. Og þessar tölur eru frá lögreglunni og lögreglan kannski segja sumir að lögreglan farin að birta þessar tölur og kannski kemur þá óvart að þær skulu birtast þannig. Og en síðan það akademían, þá það doktor í afbrotafræðum, sem svona dregur þetta í efa og fer að tala að það vera að túlka þetta með fyrvör. Hvað finnst þér þetta?
2: Mér sé þetta bara að vera að sama. Ég hissaði að skildi byrta þetta, ég held að við erum ekki komin svo langt að það myndi gerast, ég bara hrósa lögreglum fyrir það.
3: Já.
2: Og ég ekki hissa á hinu heldur, ég nefndi þannig að þessa vinstri akademíu sem alltaf vera að fylgja sínu vókmunstri í öllu sem að upp kemur. Og hérna, ég vissum að það hefur litað þessa aðtóðsendi, ég ætla að taka það fram, ég hef ekki rætt við þessa manneski og veit ekki alveg hvað hennar rauk eru fyrir þessu. En það sem ég var að nefna hérna áðan er að, sko, ég held að hluta þessu sé að fólk sé með í huga að ef að við ræðum þetta, þá verði einhverjir hópar fyrir aðkasti vegna þess að það sé stærra hluta allaf einhverju nöðgunum, brotum eða einhverju óáran eða leti, sko, sem að einkenni þessa hópa. Það bara þýðir ekkert að tala svoleiðis. Það var ekkert fyrir nokkrum árum síðan, fáeinum áratugum síðan, það var nú ekki mikið talað kynferðisbrot, sko.
3: Nei.
2: Það var engin kynferðisbrot. Var það vegna þess að það mátti ekki tala það því það voru einhverjir hópar manna, við skulum segja kannski að það voru aðalega kallmenn kannski, sem að voru að brjóta af sér og það mátti ekki sverta manna úr þeirra, eða, veist. Þetta er bara svipuð meði. Núna reyndar orðið þannig að það er allir kallmenn í augum þessara kvenna sem helst tala þetta að glæpa menn sko, en það kannski orðið á langt gengið, en við erum ekki að tala það með ekki tala þessa hluti. Ég man fyrir því ég var krakki, það var maður í þorpinu sem var með krabbamein og ég man að foreldrar mínir voru að ræða það að hann væri í rauninni döð, en það var ekki búið að segja honum það. Af því það var aðferð við einhvern veginn að milda höggið sko að vera ekki að ræða hvað væri framundan hjá manninum, skilur, hann var á grafabakkanum og trúði því kannski að hann gæti jafna sig. Viljum við hafa svona hluti uppi, viljum við þessa aðferðafræði við útlendingamálin eða viljum við bara treysta því, treysti þjóðinni, segir einhver populistinn í þinginu.
3: En verður ekki afbrotafræðingar þennan að treysta þá tölum frá lögreglunni, hvað finnst
2: þið? Það náttúrulega bara grundvallar atriði ef hún hefur ekki betri tölfræði heldur en það. Ég veit ekki hvað var inn í þessari tölfræði hvort að þeir sem eru búin að fá ríkisfang hérna erlendir aðilar sem eru íslenski ríkisborgar þeir eru ekki taldi með útlendingum ég vilja fá þá tölinn þetta líka
3: Já.
2: Því að eðli fólk spreytist ekkit við það að fá íslenskt ríkisfang
3: Nei.
2: En það sem ég sko, það sem er svo óþvolandi lítilsvirðing við hinn almenna borgara að það skuli vera fólk hér og þar í kerfinu jafnvel fórnalöfum sko ofbeldis að hálfu kannski ykkur af þessir hópa sem er að þakka þetta niður þá hugsanlega á þeim grundvelli þeir vilja ekki skapa ykkur leiðindi kringum þetta fólk veist, við erum bara að vita að við erum heimting að því og þetta fólk sem við hefur þessar upplýsingar er í okkar þjónustu og við erum að borga launin þeirra og það eru íslenski ríkisborgarar og það er fólk sem hér býr íslenski ríkisborgarar sem við eigum þetta apparat Og við erum að kjósa fólk til þess að stýra því og við erum að hafa réttar upplýsingar og það skiptir bara engu máli hvort einhvernig finnist það að við erum ekki gott að því að vita sannleikann, sko. Það er ekki inn í myndinni. En mér finnst það ekki vera alveg skýrt í kollunum á mörgum.
0: Já, það nú, hvað segir Sigurjónum þetta? Hvað eru það tölur, eru þetta þeir sem að hafa fengið sko leyfi hérna?
3: Nei, hlutur ellendra ríkisborgara.
1: Sko, það oft gert þannig þegar þeir sem eru faktir ellendi sko, það stundur gefið upp þannig þessa tölur og þannig eru með alls konar útgáfi en það eru auðvitað þessir hópar eru auðvitað ekki þetta ekki alveg einsleitt og stundum það líka ákveðin kynslóðamöðunir á þessu það til og með flóttamenn sem komu til Svíþjóðar flúðu hérna klerkaveldið í Íran þeir hafa verið hörðustu andstæðingar þess að sænsk stjórnvöld og sænsk stjórnmál væru meðvirk með íslamismann sem þar. Já. Það það að til dæmis að mótmæltu þeir kröftulega þegar að sænskar stjórnmálakonur fóru til Íran og settu á sig slæðu. Þá fannst þeim eins og að það væri verið að beygja sig undir
3: meðvirkni
1: og gildi. Já, já. Við höfum ekki að séð að það hafi farið íslenska stjórnmálakonur til Afganistan og einhverju leiti sett í þeirra búning og gengist undir þeirra kröfur. Þannig að það eru líka svona álita mál innan þeirra hópa sem við erum að ræða. Og með því að svona taka þessa umræði burtu að þá erum við líka svolítið að þakka niður í andmælendunum sem að eru innan hérna hvað þú að segja, þess, innan Íslam sem að vilja fá breytingar og nútíma væða þannig að hlutinni gangi betur í samræmi við vestran sjónarmið.
0: Mm-hmm. Helgi?
2: Já, ég hérna sko við þurfum tölfræði við þurfum raunverulega réttar upplýsingar vandamál er, ég meina þetta er ekki bara að talað um akademíuna, þessir hérna fjölmiðlar sem þeir kallað svona meginströðs fjölmiðlar, sem er ekki margir á Íslandi sem er ekki ykkur star á jaðrinum, en hérna þeir eru náttúrulega deyjandi, sko það er, vita það allir og þetta er að gera stellendis líka að hérna það er eldra fólki sem lustar á þetta það er eldra fólki sem segir að þessi sem búin að vera að tala þannig 30 ára á rúf sé fyrirmyndar fréttamaður sko og er ekki að gagnrýna þetta mikið og fá það sem að þeim er rétt það sem er að breyta þessu er podcast og allskins frjálsir fjölmiðlar sem að eru bara að vinna hver eftir sínu höfði og fólk dæmir þá bara að því þeirra verkum Þeir eru að þagga þetta niður, sko. Þið sjáðu fréttir þar sem er ekki minnst á þjóðerni, það var þetta sann útlendingur, en þeir hafa fyrir því að minnast á það að það var nú verið Íslendingur sem gerði þetta og gerði hitt, skilji.
0: Já, það er mjög ábyrgðandi.
2: Af hverju áskotanum er verið að, á hverju segja er ekki bara hlutin eins og þeir eru.
0: Já.
2: Bara segja hlutin eins og þeir eru, fáum tölfræði, er eitt sem hafur angrað mig, ég á börn og kæri mikið að börnin mín og barnabörnin séu í ykkur umhverfi sem að nálgast hægt og rólega ástandi á Gaza fyrir stríði núna að hérna ég hef áraðanlega heimildi fyrir því að ég sem hópi sem að var keft undir flugvél til Íslands í ykkur að fjölskyldu sammenningu eftir ykkur að dömur fóru þar og að því er virðist mútuðu landamæravörðum til að koma þeim yfir landamærin til Egyptalands.
0: Já.
2: Að í þeim hópi hafi Simbeth sem er leynið þjónasta önnur af þeim eru leynið þjónasta stofnunum í Ísrael var að Íslands stjórnvöld við hefur sent listan, ég hef sagt þetta áður.
0: Já, einmitt.
2: Og þar væri 10-15 menn tengdi hryðjuverkum.
0: Mm.
2: Ok. Og ég hef ekki ennþá séð neinn af þessum fjölmiðlum spurja þá ráðamenn sem að heldu utanum þetta, ríkislögreglustjóra, dómsmálaráðherra á þeim tíma eða dómsmálaráðherra núna.
0: Mhm.
2: Er þetta rétt? Ég hef ekki heyrt að þingmenn hafi óskað eftir upplýsingum í þinginu af dómsmálaráðherra hvort að þessar upplýsingar sem ég hef sagt frá séu réttar, hvort að hér höfum við flutt inn á ríkiskostnað og á ríkisbenan 10-15 hryðjuverkamenn frá Gaza, svariði þessu á hverju er ekki spurt þetta viljum við hafa hérna einhverja hryðjuverkamenn og götunum innan börnin okkar og við ætlum bara þegi yfir eins og skipti ekki máli mm-hmm. Alveg, þetta er bara stór hætta, þetta fólk ber ábyrgð á öryggi okkar og það er ekki eins og niður spurt það er ekki eins og niður, ok, komist þá þeirri niðurstöðu að þetta sé allt lýið sem ég var sagt allt í lagi, þá bara vitum við það þá líður okkur bara betur á eftir ef ekki, þá þarf nú að fara að gera eitthvað
0: Já, Sigurjón, hvað segir þetta? Akkur ekki spurt þetta til dæmis neyri á þingi þorir enginn að gera það ótt að við að verða útskúa frá rúf eða einhver öðru kallaðar illu nöfnum Akkur má ekki spyrja hvort það hér séu riðverkamenn fluttir inn
1: Við vitum það var sóttur ISIS-liði frá Akureyri það er alveg og en þannig að við, þessi hætta er alveg til staðar en ég þekki ekki nákvæmlega þetta mál, ég nú að heyra þetta hérna fyrst og það og ég á ekki vona öðru en að það, þessu verði bara auðsvarað hjá dómsmála ráðherra ef hún hefur upplýsingar það og við verðum líka að horfa á það við erum á réttri leið eins og tölunna sína við erum hér að herðareglur við erum að þetta og það er þó allavega hér stattur formaður fjárlaganefndar að kalla eftir tölfræðilegum upplýsingum sem að nýtist í umræðinu þannig við séum ekki hérna bara með einhver orðrón
3: en þessi ríkisstjórn allar að herða reglunar og halda áfram og
1: það er vilji okkar í flokki fólksins að gera það og ég skynja líka mikinn vilja hjá fleiri stjórnmálamönnum að gera þetta og þetta snýst ekki endilega að vera eitthvað harður það snýstu bara að útbúa hér skynsama reglur til þess að við getum haldið áfram að vera friðsanlegt samfélag ég ekki að hérna, talsmaður þess að vera hérna með einhverja hörku í út í eitt heldur bara skynsemi og að mæta hörðu þá það glæpu með hörku það það sem þetta snýstum ég vil bara þetta, ég alveg sammála Helga Magnúsi með það eins og bara allir landsmenn við viljum þetta bara samfélag haldi áfram að þróast með friðsum mætti og við, ef að það eitthvað svona upp á komur þá við að skoða það, ræða það hreinskilinslega, ég tek alveg heilsugar undir með Helga Magnúsi hvað það var.
0: Góði gesti hér á útvarpi sögu, Helgi Magnús Gunnarsson fyrir vara ríkissaksóknari og Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Við fáum auðlýsingar hér í fréttum vikunar Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með ykkur en við komum eftir skammastund aftur.
4: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurtur rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, ferskt og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Grófrastöðun lampa í Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar, þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komiði sæl aftur frétti vikunar hér á útarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gullursson. Góði gesti hér, Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins og Helgi Magnús Gunnarsson, lögmaður og fyrrum vara ríkissaksóknari. Við höfum verið að ræða hér nokkuð útlendingamálin eins og má segja því að Sigurjón var með nýja tölu hér yfir eða frá árinu 2025 þar sem eru orðið fækkun á móttöku erlendra aðila en palestínumennirnir eru með 183 umsóknir. Það er fjölgu. Við kannski förum frá þessari umræðu bara yfir í það sem er að gerast í þinginu. Og það er Evrópusambandið. Það er nú næst að skrifa þjóðaratkvæðagreiðslan og svo umræða sem á sér staði þinginu núna hvort að ríkisstjórnin nái því að fá þetta samþykkt fyrir tilskilin tíma. Hvað segir þau Sigurjón? Hvað er að gerast í þessu?
2: Ég reikna með því að það verði samþykkt að þessi atkvæðagreiðsla fari fram. Það sé ekki spurning.
1: Þú telur það?
2: Já.
1: Ætla þú að greiða atkvæði með því eða hvað?
2: Ég er náttúrulega fylgjandi því að beinu líðræði og ég var til í að fá fleiri atkvæðagreiðslur, fleiri mál.
1: Já.
2: En auðvitað mun ég ekki greiða atkvæði með þessu.
1: Þú mun ekki?
2: Nei.
1: Það er nefnilega það. Heyrðu, en hvað segir þú Helgi? Hvernig líst þér á þessa, svona það sem að miskosti markam á að fréttum undarfarið að það er mikill hraði og það verið að keyra þetta dálítið í gegn og svona hvernig hugnast þér þetta?
3: Ég svo sem veit það ekki með hraða og annað sko sem að trufla mig í því svo er að mér finnst vera vað uppi sko við erum að átt okkur einu, við erum með fullveldi hér yfir okkar sjávar úti í landbúnað orkum og öðru sem getur verið áhugavert fyrir aðra þjóðir að komast inn í við þurfum ekkit að verja það sko við þurfum ekkit að selja það dýrt, við eigum það og eigum að standa á því, þetta er fjöreik þjóðarinnar. Hér heyrum við allskins undirmálsfólk tala sjávarútveginn og það sé að ég eigu eitthvað að kvota galla og eitthvað, ok sko en þeir borga skatt og þeir borga veiðigjöld þeir reka fyrirtæki sín af sóma þannig þeir hafi einhvern hagnað til þess að borga veiðigjöld og borga skatta þeir skapa hálaun störf í landinu og svo framvegis og bara standið þessi vel bara verðið þeim að góða þeir hafi einhvern hagnað upp úr þessu, hann nú ekki verið reiknað svona hlutaslega með að við fjárfestingur sem er ekstra háan sko, eins og er ekki að grafa, er ekki að dæla bólíu sko. En það hefur verið að tala þetta niður eins og það sé nú bara eins vel hægt að hafa þetta í höndum einhverja spænskra aðila sko af því að þetta sé ekki eigu þjóðarinnar sko. Þetta er náttúrulega skelfileg nálgun og einhver svona gamaldags komma hugsun sem er stór hættuleg því að ef við ætlum að byggja ákvarðan okkar á öfund og einhverju elvítis minnimáttakend í þessu þá náttúrulega eru við á vondu stað og við erum líka á vondu stað ef við ætlum að tala niður allt sem er hérna.
1: Veist,
3: ég meina sko við erum með einn bestu lífskjör og bara allra alþjóðlega mælikvarða í heiminum þrátt fyrir krónuna og þrátt fyrir það sem við höfum verið að baxla við getum gert betur og þetta er vaxtastigið sem er núna ég meina hvað eru komin þrjú ár síðan að vextirnir voru þannig að voru neikvæðir vextir á bankareikningum þetta er ekkit sko þetta er bara óstjórn í efnahagsmálunum og þetta er það sem þeir sem að kappa hæst eru náttúrulega verkalýðshreyfingin sem er búin að fá ykkur 20% kaupmáttaraukningu fram á síðustu ég veit ekki 6-8 árum sko sem er bara frábært en við verðum líka ég muni til þjóðasáttasamningunum sem gengu út á það að hæja en sá þessu höfrungahlaupi sem var í gangi sko við verðum að stemma stigu við þessari helvítis verðbólgu til þess að geta að lækka vexti og svo framvegis en við erum að tína til eða það er verið að tína til í umræðunni það sé í rauninni allt hérna einhvern veginn ómögulegt út af þessu vöxtum og öðru sem þarf að bæta eins og ég nefni og jafnvel sko einhverjum, ég er alltaf sko minnst fínt að raukraða þetta sko en hvar er raukraðan á hinni hliðinni sko hjá ríkisstjóninni treystum fólkinu veist, og svo verður einhver umræða kaffibóllinu ódýrar í rúminni eða að gangi Evrópusambandi af því að meðaltali hlýra í Evrópusambandinu kannski verður það næsta raukin sko ég vil bara fá sko mér finnst skorta efnislega umræðu hjá þeim sem tala fyrir þessu það, hverju eru markmiðin jú, ok, evra við höfum aldrei uppfyllt skilurinn til þess að gangi evruna þá erum við að ná tökum á verðbólgunum sem þeim ekki að ganga vel með. Gerið það þá bara án þess, þú erum ekki efrunni til þess. Og hérna, hluta þessum vöxtum sem eru hærri hér að vegna þess að hér hefur verið hagvöxtur sem er ekki öðrum mörgum að þessum ríkjum Evrópu þar sem er verið að reyna að vinna gegn verðhjöðnun og stöðnun í efnaðarslífinu með því að gefa lánsfé. Viljum við það að það sé hérna 20% atvinnuleysi? Jú, við erum Evrópu og voða gott og vextirnir eru 0%. Hver á að kaupa sér eitthvað á 0% vöxtum ef hann ekki vinnur? Já, þannig að mér finnst bara vanta inn í þetta og hvar eru samningsmarkmið ríkisstjórnarinn, hverju ætlið að ná fram heyrðu, hvað heyrðu við? Jó, við ætlum að verja, við ætlum að selja okkur dyrt, við ætlum að verja hagsmun við erum ekki að fara í samningaviðræður eða yngöngu viðræður við Evrópusambandi til að verja það sem við eigum nú þegar hvað ætlum við að fá? Jú, kannski eitthvað læri vexti við höldum það ræðum það þá, hvaða fórsendur eru fyrir því engin trygging og ef hann er þannig að ef að hérna, sjávarútuverun hjá okkur hyggstar eða eitthvað annað, það mun einhver breytum bílaframleiðslu í Þýskalandi, skilji evra hreyfist ekkert, það einu viðbröðin sem verða hér í landi, það bara að vita að þetta eru hagfræðileg staðri, það eigst bara atvinnuleysi, við höfum geta fellt eða krónan hefur geta fallið í verði með einhvern tímabundni verðbólgu en við höfum haldið atvinnustigin uppi sem er eitt af mikilvægasta í raunverulega.
1: Já, en það segir ég, nú er þú til dæmis stjórnarliði, en þú hefur skorið úr ásamtaður.
2: Ég er ósammála Helga er... Magnús í nánast öllu, en sammála niðurstöðu.
1: Já, sammála niðurstöðu. Þú ert alveg á móti því að Ísland fari
2: nýja. Já, máli er auðvitað það að sjávarútvegurinn hér, að hann þarf að breytast. Við erum að veiða núna helmingi minna ef við gerðum og bara... gríðalega mikið minna heldur að við gera fyrir 5 árum og þetta er, þessi ráðgjöf er ekki að gera sig og þannig að
1: þarf ekki eldur sko að það
2: það er alveg algjöru mínus að það átt að skila hérna 350 tonna jafnstöðabla eftir minnir 2013 síðast endur sko á veiðreglunni eða aflareglunni og það hefur náttúrulega aldrei nást og núna erum við að sleikja 200 tonnin þannig að ráðgjöfunni er misjöfnu við erum að hérna, skipta jafnvel einni tegund í aðra og búa til jafnvel úr ufsa veiðiheimildir í gráluð eða ísu þetta náttúrulega alveg galið kerfi sko. Börsið frá því að ráðgjöfinni og öllu því að þá erum við líka að landa fiski hér inn í vinnslu langt undir markasverði þannig að ef að við myndum landa loðnun í færiðum þá fengjum við 250 kall fyrir kílói en hérna verða 80 kall og síðan þegar ég er að íta eftir í hver er munun og afurðaverðanum í löndunum, að þá er bara kerfið nána stopp. Það þarf að fá að verðmyndun upp á yfirborði og síðan sjáum við það að þessi fyrirtæki eru hér að eignast nánast flest annað í samfélaginu. Þannig að það þarf að skoða þetta, það þarf að búa til jafnræði, endur skoða ráðgjöfuna. Þetta er ástæðan fyrir því að ég vil ekki eyða hérna kröftum í að fara inn í Evrópusambandi. Að nota hérna frekar pólitíska aflið í að breyta íslensku samfélagi. Ekki bara útlendingalögun, heldur ekki síður þessum lögum stjórn fiskveiða.
4: En Sigurjón, þú ert landsbyggða þingmaður.
2: Já.
4: Mér finnst lítið að tala landbúna. Verður einhver landbún ef við göngum í Evrópusambandið, sem við vilja?
2: Já.
4: Hvað verður íslenska landbúnað? Það er bara einföld. Hvar er sveitin?
2: Hvar er sveitin?
4: Já. Hvað verður íslenska landbúnað?
2: Það er eitthvað sem verð kemur þá mögulega úr einhverjum svona samningum og þeir hérna já, bændur sjálfur þeir hafa ekki sett sig upp á hérna móti þessu en þeir hafa hérna sett spurningamerki við þetta
4: Guðn Ágústsson segir að verða engin landbúnaður
2: Já, hann er náttúrulega ekki bóndi sko. En ef þú skoðar málflutning bændasamtakana þá er hann ekki alfarið á móti en það er að menn hérna svona bera varhug við því að fara hann einn og ég hef svona, þetta er ekki eitthvað sem mér langar að gera mér finnst sko stjórnkerfið sem íbúa landsbyðinni ekki endilega snúast með okkur sem að búum Nei. Út á landi í sjávarbyðunum og alls ekki og eins og núna þessi vandræðagangur varðandi stjórn fiskveiða og annað ég vil bara sjá eins og Grímsey út af hverju fá þeir ekki sína löksu þó þessi ekki nema 10-12 mílur og þá er engin vandamál það lengur og ég held að það verði ekkit auðsóttara að sækja þessa skynsemi til Brussel hvað verður hvalveðar? Mun það verða auðveldara þegar við erum komin inn í Evrópusambandi? Svarið er augljóslega nei þannig að ég vil frekar að við notum þetta pólitíska afl og umræðu í það að breyta Íslandi. Það sem er svo sérkennlegt núna í þingiru og ég segi að því að hann talar eitthvað ómálefnilegt hjá þeim sem er vilja þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá er það ekki heldur minna á hinum síðanum. Þetta er Evrópa ekki einhver sortuna sem er að fara til helvítis. Það eru auðvitað vandamál þar, þetta eru hérna þó samfélög sem að eru að okkar bestu markaði.
1: Þetta eru vinaþjóðir okkar
2: sko. Já. Þannig að við meðum ekki alveg tína Nei, þessu. Ég vil nota pólitískt afl sem við höfum, ekki þessa umræðu, heldur í það sem skiptir máli á Íslandi.
1: Já, það er það sem við sá. En Sigurjón, með því eins og núna, það er það sem okkur er ekki sagt. Og okkur kannski stóra fréttin á Íslandi í dag er svo frétt það sem maður ekki sagt frá og það er orðið áhyggjuefni allra þjóðarinnar ef út í það farið vegna þess að hvað þýðir þetta í smáaletrunum sem okkur ekki sagt frá hvað með hernaðarmálin hernaðar uppbyggingu nýjustu frétti með þess að síðan í gjarkvöldi frá ESB það er jú hugmyndur að breyta þessu yfir í European United þú veist breyta þessu öllu saman af því að þá að vera NATO herinn þú veist innan Evrópu Evrópuherinn, það er stöðt verið að draga Ísland þarna inn lengt og ljóst, Ísland, Grænland
2: ég held að við höfum ekki til, mikið til málan að leggja hvað var að hernað sko.
1: Já, sýnist þér það ekki vera að gerð
2: aðra fósendur í því
1: já, sjáðu, hverju erum við þá að setja peninga til hernað
2: sjáður er ég ekki mikið fyrir að setja mikið pening í hernað
1: nei, en sigur
2: akkur
1: erum við þá, þú tformað að fjallaða nefndar aftur
2: ég stjórna nú ekki alveg öllu
1: en ég meina samþykki þú það að við sendum eðlust milljarða og ný milljarða til hernaðamála að kaupa hergögn ef við samþykjum það til Úkraínu gott og vel
2: ef að segja svo, mínar áherslur eru ekki þar
1: nei, en svo kemur krafan frá Evrópusambandinu þið skulið borga til herna uppbyggingamála alveg svo allar aðra þjóðis heldur að við höfum eitthvað val
2: en Arturur, af því ég praktískur og ef ég myndi horfa bara á þetta út frá peningum, þá held ég að við séum að fá meira inn af peningum út af hernaðamálum, heldur að við séum að leggja inn í púkin. Þannig að þegar uppi staði, þá er ég ekki endilega viss það að við séum í mikill skuld.
1: Vittu, meira inn frá hverjum?
2: Það er að koma meira hér fjárfestingar í Helguvík og hinn og þessu.
1: Já, já.
2: Þannig að ég ætla ekki að fara, en þetta er ekki mínar áherslur í pólitík.
1: Það er löngu búið ákveða það. Það er fyrirliggjandi þessi uppbygginga í Helguvík og Reykjanesu. En ég er að tala ný útgjöld sem er í umræðinni Evrópu dag en ekki á Íslandi því miður.
2: Það eru talsverð umræður líka en það og svo er kannski þessi umræður svolítið komið þangað með útgjöld til varnamála. Mögulega kannski eins og að því vorum að ræða hérna útgjöld til loftslagsmála menn að toga eitt og einn annað inn í þetta.
3: Það er okkur miskilingur, við erum meira sammála heldur en ósammála, ég og Sigurjón sko. Það sem ég var að segja útgerðinni að því við horfum á menn tala það með öfundaraugum að útgerðin sé að gera þetta og eitt. Ég var ekkert að tala það að það væri fullkomin veiðistjórnunar kerfi hér. Ég hef enga forsendu þess og ég tek alveg fullmark á honum félaga mínum hérna hann veit örgulega meir sjávarútveg heldur en ég. Ég minnst alveg fullkomlega eðlilegt að við gerum þær ráðstafanir ef við höldum að semast einhverjar sjávarafurðu sé að hækki hafi yfir útflutning og eitthvað slíkt. Við eigum að gera það. Það snýst ekki það sem ég var að segja sko. Ég er ekkert á móti því og auðvitað þarf þetta að vera í lagi og auðvitað eigum alltaf að vera að breyta kerfinu ef við höldum að sé einhverjar gloppur í því eða það sé vitlausa ráðgjöf um veiðiafl og svo framvegis. Og annað sko, ég var nú svona bara að reyna að lýsa umræðun eins og ég sé hana sko. Hún má ekki byggjast á einhverri minnimáttakennd, hræðslu sko við það að við séum svo lítil að það sé eigi að fara að gleypa okkur hérna og hérna maður hefur á tilfinninguna þær stöllur hérna sé einhverju kvíðakast yfir því að það sé svo litlar í heiminum maður verið jetnar sko. Og annað hérna með Evrópusambandi, það sem ég var að gagnrýna er að sko, ég vil fá rökræðun það sem þær telja, við erum að fara í ykkur samningaviðræður eða það er áhugin ok, hvert er markmið? Við erum í ES það er enginn að tala gegn Evrópu það eru eina þjóður okkar til þess að gera eða vina þjóður eiga náttúrulega vini þetta eru svona þjóður sem stöndum með og hérna við erum í ES samningin við erum með hérna opaslega mikið gott út úr honum og hérna en sko og enginn að tala gegn Evrópu við erum bara og við vitum að efnaðaslega gengur svona ekkit alltof vel hjá þeim þeir hafa dreigist aftur úr Bandaríkjunum 20% og margar af þessum Evrópuþjóðum ég var nú að reikna þeim daginn að finnar hafa dreigist tölvert aftur úr okkur frá 95 að þeir gengu inn og fengu sér evru sko. Að hérna og við erum að sjá reiknidæmið sem er haldaði fram að meðaltals hagvöxtur nei já hagvöxtur og einstakling nei hérna þjóðarframleiðsla og einstakling sé hærri í Evrópusambandi en Íslandi hún tvöfalt lærri og þú veist bara Þorsteinn Pálsson að fabjúlera þetta í einhverri grein maður sem að meðal að taka mark á það þetta sem að gagnrýna og svo sé bara einhverra svona klisjur við ætlum að selja okkur dýr hvað ætlið að fá Þið ætla ekki að fara allavega stund einhvern vardabaróttu fyrir sjávarútveginn okkar, þið eru ekki að fara í viðræður vegna þess. Þannig að bara útskýriði fyrir okkur og rökræðu það, það bara að segja. Ég ekki að tala gegn því að geta ekki verið eitthvað gott, en segja okkur það hvað það Ekki bara eyða umræðinu með einhvern klysum. Ég ætla ekki að taka ábyrgð öllu sem í þinginu, það rögla misgagnast og gáfulegt eins og alltaf, sko. En þetta það sem angra mig bara, veist, ég veit bara að fá konkrétt umræðina. Hvar eru mörkin? Hversu langt viljum við ganga? Hvað viljum við gefa eftir ef eitthvað, semst í sem kjarnamálum? Hvað ætlum við að græða á þessu?
2: Það skynsamlegt.
3: Hvað kostar þetta fyrir okkur? 30-40 milljarðar segir einhverjir. Ég get ekki reiknað sjálfur ekki hugmynd. Til þess að borga niður kostnaðinn í Rúmeníu og annars staðar sem kaffið ódýrara. En ekki segja við mér skilur, að lækka matvöruverð hérna. Veist, það lækkar ekkit matvöruverð, en að launin eru 2-3 hærri heldur út í Evrópu sem að afhenda okkur vörun.
4: En Helgi, við erum í Schengen. Vilt þú að við endur skoðum allt okkar að Schengen?
3: Ég nú ekki alveg fullmótað skoðanur á því. Ég Nei, eigum bara þurfa,
4: þú segir náttúrulega þetta með landamærin og
3: já, annað.
4: Já, við,
3: eigum bara að taka upp þær. Veist, ef að, það samræmist ekki Schengen, þá bara tökum við þann slag. Sigurinn sagði, sko, við ekki hörku. Ég búin að vera saksónar í 30 ár, sko, og ég hef aldrei upplifað sko mitt starf í því að koma fólk í fangelsi fyrir eitthvað sem það hefur gert, nei. Sko, sem ykkur að hörku, sko, nei. Eða að ég gerir þetta af ílsku. Þú veist, bara framfylgjum lögum, við stöndum í lappirnar, það það sem vantar hérna hjá þess að þetta blessuðu þjóð. Við erum bara eins og einhverju aumingjar, það vaðið yfir okkur og við bara klöppum fyrir fólki, skilur. Það engin harka bara að standa á sín og gæta okkar hagsmunum. Það bara sjálfsagður hlutur, en við þurfum að hafa stjórnmálin sem geta. Sjáu þessa samningar með sem nú á að tefla fram og vera að tala um þessi svo góðir. Við sáum nú hvernig þetta var í æsæ, við sendum nú hann að svafa Gesson og hann nefndi þess ekki og sáum vextina að hann fengum að með búkvæt hann með bein í nefinu. Það var þó allavega samningur sem var þó ekki einslæmur.
4: En hérna, búkvæt. Hann var fæltur nú líka sem betur þess.
3: Jú. En hérna, en sko, þetta fólk sem að vera mæra sem góða samningsmenn, þetta eru ykkur fólk í ráðuneytunum, það þetta sama fólk sem að gullúða allar þessar Evróputilskipani. Það fólki sem að vinna þessar lögtökum fyrir hvert ráðuneyti fyrir sig þessum Evróputilskipunum sem allar gullúðar, kosta okkur óheyrilegar vinnu og peninga atvinnulífið og annars þar af því það búið að lækka allar grensur. Þeir eru svo litlir í sér að þeir sjá, já, ok, það þarf að vera 3000 starfsmenn og velta upp á 500 miljón evrur til þess að tilskipurinn eigi við.
4: Já.
3: Við erum bara ekki með neitt svoleiðis fyrirtæki, þannig skulum bara lækka þetta, þannig að þetta eigi við 30% af öllu fyrirtækjum á Íslandi. Þú veist, þetta náttúrulega, og þetta fólk hefur ekki græna glóru, sko, hvernig kaupin gerast og eirinn og hvað þetta kostar samfélagið að halda þessu bölvuði vitlaus og ástæðalaus uppi. Og þetta fólkið sem er nú að treysta til að fara semja um þetta. Og það sem að ég held að sé vandamál, að ég held að fólk treysta ekki Þorgerði Katrínu til dæmis. Ef að við viljum, sem sagt, ef að fólk kallar að greiða atkvæði með þessu, þá er eins gott að treysti henni til þess að leiða þessa viðræður. Þetta er stjórnmálaflokkur sem að stopna um Evrópusambandi. Hvenær haldið þið að hún bakki út úr þessu og segi, heyrðu, þetta var allt kjaftaði, við fengum ekkert upp úr pakkanum og pakkin var ljótur. Nei, það verður allt fegrað. Því, bara pólitískt líf þessa fólk sem er undir í þessu máli.
1: Þetta er ekki bindandi niðurstaða í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Að getur, jafnvel þó það verið fellt, áttu voru eftir að segja að
3: það verið nýsa. Nei, ég, það er, sko, þá er ég að tala um 2-3 ára samninga við það er við Evrópusambandi sem kostar 2-3 miljardar eða meira.
2: Mér finnst það nú kannski vera svona full harði dómar hérna utanríkisráðherrann og það er náttúrulega alveg ljóst.
3: Ef það kemur treysta henni þá þarf hún að segja okkur. Hvað ætlar hún að gera? Hún vill það ekki.
2: Sko, ef að það er svona mikill vilji hjá henni að ganga inn í Evrópusambandi, þá myndi ég að halda það að hún myndi þá leggja sig fram að ná góðum samningi sem að þjóðin myndi sætta sig við eða telja ákjósalegt vegna þess að við þurfum að kjósa aftur. Þannig að ég held að þetta vantraust að það þurfi að byggjast á einhverju öðru en að hún vilji einlega fara það inn því að þá væri auðvitað hérna mikið kraftur í því að ná góðu samningi.
3: Mm-hmm. Ég ætla að taka að vera mér ekkit efast hún gerir ekki sitt besti í að fá góða samning. Ég er að segja, þegar það er niðurstaðan verið svo, jú, þið fáið 5 ára aðlögun að sjá orðinskapla Evrópusambandsins og við munum ræða þetta þanga til og við höfum fullan skilning á ykkar málum og svona og hvað þarf þá að segja, nei, þetta ósættanlegt ég ætla ekki að taka þessi áhættu eða segir hún, já, já, þetta þeir hafa fullan skilning á okkar stöðu þeir ætla að taka til hennar og þetta verður rætt áfram samþykkið samningin hann ekkit slæmur, þú veist, það svona leikfimi sem ég hrættur við vegna þess

0: þeir í bakhöndinni hjá þessum samningamönnum með Evrópusambandsins að ganga aldrei svo langt að þeir geti ekki fengið svona eða góða líkur á því að við samþýð þeirra megin.
1: Já, akkurat, en það einmitt eitt sem minna rætt það orkuskorturinn í Evrópu og þeir ESB hefur gríðalega hagsmuna því að ná Íslandi til sín út á orkumálum.
0: Það nú svolítið langan kapal til þess að tengja sko.
1: Já, það sama.
2: Þetta við séum bara brota þeirri því sem upp á vatnar það
1: já,
2: sko.
1: Já. En ef þið bjóðu okkur það núna til að láta okkur freista, að nú bjóða er það, já þið fáið, þið þurfið ekki uppfylla skiliði, þið fáið bara evru, þið með taka hana strax upp á morgun.
0: Það verður aldrei.
2: Sko, ég er á því að þetta taki talsvert afl, þess vegna er ég ekki inn á þessum pakka.
1: Já.
2: Og ég heldur ekki endilega á því að reglur Evrópusambandsins munu taka meira mið að íslensku samfélagi eftir að hún gengið þarna inn heldur hann eru núna.
1: Mm.
2: Þannig að ég segi það að það ekkert fyrir okkur að sækja þarna í sjávarútvegsmálum. Þeir eru í sömu vandræðum eða ekki meiri vandræðum með stjórn fiskveiða hjá sér. Og þannig að ég þetta ekkert eitthvað sem að ég sé í hellingum að ganga inn í, alls ekki. En það að gera Þorgeiri Katrín eitthvað tortryggilega, ég held að það sé ekki endilega rétta leiðin í þessu. En mér finnst samt að það sé rétt að það komi fram samningsmarkmið. Þau séu skýr, hvað ætlum við að fá út úr þessu og hvað erum við tilbúin að láta frá okkur.
1: Já, ég verða nú að segja svo Sigur Jón hérna svona í loku þáttar og fyrir Helgi að ég hefði gaman að vita hvernig hún sægi fyrir sér að hafa ríkisútvarpi í þeirri forréttindastöðu sem það er þar sem á að ríkja fullkomin og eðlileg samkeppni. Hvað á að gera við ríkisútvarpið?
3: Hvar er samkeppnin?
1: Mm-hmm. Eða öllu heldur hvernig á að bregðast við? Verða þær áfram að undan þá bara? Nei, þú veist, þetta bara svo mörgum spurningum ósvara. Sammála Helga með það að það þarf að veita miklu meiri upplýsingar.
0: Ég vil segja að maður er traustið. Traustið vinst með því að þú leggir á borðið eitthvað sem að fólk getur traust. Ekki bara andlitið þeir og ekki bara það að þú hafi svo mikið álit og kjósendum að þeir fá að velja. Sko. Það það sem ég að segja. Mm. Bara ef ég get fellt mig við það sem hún segði og ég traustið því að það væri einhver mörg sem verður að herma upp á viðkomandi. Þá ég bara, veist, mikið jákvæður fyrir því að við greiðum að hvað að mynda að láta að reyna á þetta. Þetta er einhvern negin opinn tjekki, byggður á einhvernum pólitískum klysjum og umræðan í kringum þetta er að segja, þetta sem var nefna markmið, rauðstreik og annað, þau eru bara ekki til borðin og við erum ekki að heyra, veist, af hverju anskotanum er að fara í þetta til annars heldur en að selja okkur dýrt.
1: Já. Það er nefnilega það. Eitthvað á lokum, Sigurjón?
2: Nei,
1: bara fljótlega með næstu tölur.
2: Bara,
1: ha? fljótlega
2: með næstu. Vonandi fáu loftslagstölur í næstu viku.
1: Já, þú var snöggur að koma með þessar og takk fyrir það, Sigurjón.
2: Já, og svo getum við greint þetta nánar. Það er bara mín er bara ánægjan. Mm. Og ég held að sé líka liður í því að ná árangri í ríkisfjármálunum að ræða þessa hluti, hvað við getum gert betur og allt það.
1: Já.
2: Og hvað erum við ná árangri, eins og hérna.
1: Takk fyrir að Sigurjón
3: Þórðarson
1: að vera duglegur að leita þessum tölum fyrir skattgreiðendur og við þökkum þér fyrir komuna Helgi Magnús Gunnarsson, lögmaður og fyrrum vararíkissaksóknari bestu kveðjur, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson, kveðju ykkur verið sæl. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Muni kryddpokana frá Pottagöldrum, pottagaldrar.is. Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
1: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Dr. Ragnar Árnason, hagfræðingur, prófessor emeritus. Velkomin til okkar, Ragnar.
2: Takk að þið fyrir það, Pétur.
1: Já, nú hérna kannski fyrsta spurningin. Ég held að bara hlustendur út af sögu vilja vita það eða mér skoðst að heyra álit sitt á því. Hvað telur þú vera stærsta efnahagsvandamál Íslands núna?
2: Ég tel það vera stöðnun í landsframleiðslu. Það hefur ekki verið hagvöxtur í Íslandi síðan 2023. 2024 var neikvætt hagvöxtar ár. 2025, samkvæmt fyrirliggjandi mælingum sem kunnaði vera óbjartsýnar, var með lítinn jákvæðan hagvöxt sem svona umþabil lækkunni 2024 og 2026 lítur ekkit sérstaklega vel út og menn séu þar með jákvæða tölu. Með öðrum orðum, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og þá hefur ekki orðið aukning landsframleiðslu svo nokkru nemi frá árinu 2024-2025 og væntalega árinu 2026. Á meðan fólksfjölgun í landinu og þjóðin eldist, þannig að landsframleiðsla á mann hefur raunverulega dreist saman. Þannig að við höfum raunverulega minnu úr að spila í dag heldur við höfum áður.
1: Menn tala með öðrum hætti það?
2: Menn tala með öðrum hætti og það stemmir bara ekki við hagtölur, opinbera hagtölur, korki þeirra sem Seðlabankinn gefur út og heldur utanum og eða þeim sem Hagstofan er með. Þetta er áhyggjuefni og sem sagt setur okkur nokkuð þröngmörk um það hvað við getum gert í þessum landi. Á bakvið þetta er versnandi samkeppnisstaða þjóðarinnar, eiginlega allra atvinnuvega, sem stafar af, já, ég myndi kalla það ofurskattlagningu eða óheppilega mikilli skattlagningu, vaxandi reglugerðarbyrði sem orðin ansi þungbær og ýmsum svona álögum sem tengjast okkar aðild að EES og samningu við Evrópusambandið eins og til dæmis innu fræga ETS-kerfi sem felur það í sér að við þurfum að borga háar upphæðir og erum nú þegar að gera það til Evrópusambandsins fyrir að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda þó við gerum miklu minna því heldur en eiginlega allar þær þjóðir. Og það er alltaf undarlegt kerfi þegar við þurfum að borga pening út úr landinu til að draga úr útblæstri í svo kallara gróðurs og loftingunda án þess að við höfum eiginlega bara réttara sagt, útgreiðslan úr landinu breytir engu það sem við blásum út. Við hefum getað blásið út nákvæmlega sama án þess að greiða krónu til Evrópusambandsins. Þetta er kannski ekki mjög há og upphæð á mæli hverða stóru stærðana sem ég var að tala áðan.
1: Fyrir þessi fyrirtæki.
2: Já, þetta bitnar illilega á samgöngu fyrirtækjunum, þar á með flugfélagunum og þetta er að stærða gráni 5-10 miljardar í dag, en stefnir í að óbreyttu í að vera 20 miljardar.
1: En Ragnar, sko, þessi samdráttur eru þetta beina afleiðing af viðvarandi hávaxta stefnu Seðlabankans og bankana. Hvað segir þú það?
2: Já, ég ætla ekki andmæla því nema að þú tekur of djúft í árun að þér mér finnst. Þetta er ekki bein afleiðing af því, þetta er hávaxta stefna Seðlabankans og þar að leiðandi viðskiptabankana er þáttur í þessum vanda en ekki grunn orsökin. Það er miklu frekar háir skattar, vont rekstrarumhverfi og allar þar afleiðingar sem að því verða, sem sagt lítill vöxtur í landsframleiðslunni og samdráttur í landsframleiðslu á mann sem gerur okkur öll eiginlega fátækari.
1: Og mun þá ekki þessi hérna, hækkun stýrivaxta sem að bankarnir fögnuð greinilega og greiningadeildirnar, mun það ekki leiða til ennþá meiri samdráttar?
2: Jú, það mun vera þannig. Áhrif svona vaxtahækkunar beinlínis til þess að draga úr umsvifum í hagkerfinu. Til þess að hamla á móti, já, því sem enn kallast stundum þenslu, en hún bara ekki fyrir hendi á Íslandi í dag, þvert á móti, en til þess að draga úr umsvifunum, lækka væntingar og þar með því hversu hratt hjólin í efnahagslífinu snúast. Þannig að eins og Seðlabankinn sagði reynda sjálfur við kynninguna að þessi vaxtahækkun verður til þess meðal annars að hans áætlunum verga landsframleiðslu árinu 2024 lægri en ella.
1: En nú það þannig að mér skilst að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi látið skoða það og auðvitað skoða það oft ábyggilega að bera sama ríki þar sem að stefnan háir vextir hafa verið notað sem svona tæki til þess að skera niður verðbólguna með að önnur ríki hafi nú ekki farið jafn bratt í þá leið en verðbólgan ekkert meiri hjá þeim.
2: Já.
1: Þetta það var nú eitt fyrir hringdými í morgun hann og sem hins veginn getur bara mjög vel upplýstur um ýmis mál og hún benti á það einn kona sem að hún man hins vegar ekki eftir hvað hægt var að finna þetta nú, það var nýlega komið að gjaldeyrissjóðurinn maður að bera þetta saman og þá spyrja menn nokkuð gagn að því að vera að hækka þessa vexti með að við þennan samaburð við erlend ríki sem eru svona á svipuðu svona efnahagslegu þroskastigi og við.
2: Ég vil nú ekki halda upp í vörnum fyrir þessa vaxtastefnu Seðlabankans.
1: Nei.
2: En ég verð nú samt að segja það að maður má ekki ofur einfalda þessa hluti. Það tölfræðileg staðreynd að mjög mörg lönd í heiminum, þar á meðal vestræn ríki sem við berum okkur saman við, hafa miklu lægri vexti heldur við á Íslandi og að jafnaði og sömulegis lægri verðbólgu. En það ekki þar með sagt að þarna sé skýrt orsakasamhengi á milli, þar að segja lægri vexti því lægri verðbólgu vegna þess að það getur verið og það myndi heilmikið vera til í því að við erum með háa vexti á Íslandi vegna þess að við erum að glíma við verðbólguvanda. Það allavega það sem Seðlabankinn segir. Hann segist hald upp í háum vöxtum til þess að hamla gegn verðbólgunni.
1: Já.
2: Það hann segir réttlæting á dæminu. Við gætum haft sömu vexti eins og nákvæmlega þjóðirnar.
1: Hann segist líka vera að fara lögum, þetta sé lagarskylda hans að gera þetta með þessum hætti.
2: Það myndi það? Held ég vera oftúlkun á því sem
1: það
2: hans...
1: Það var eitt sem að kom með þetta sjónarmið, þetta væri lagaleg skylda Seðlabankans.
2: Það
1: kom mér svolítið óvart.
2: Það ekki rétt. Seðlabankunum ber að leitast við að skapa verðstöðuleika. Hann hefur líka önnur hlutverk, hann á að hafa fjármálastöðuleika, hann á að reyna að hafa stöðuleika í greiðslu kerfi landsmanna, þá erum að tala kreditkortakerfin og alla þá hluti, fjármálastöðuleika og honum ber að framfylgja stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Og ég hefði nú haldið að stefna ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, jafnvel þessarar, sé fyrst var enn svo að búa til sem mest verðmæti fyrir þjóðina. Þannig að hann hefur ýmis markmið og til þess að ná þessum markmiðum hefur að mörg tæki þar á meðal ákvörðin sinna eigin vaxta, Seðlabanka vaxtana svo kulluðu, en líka mörg önnur. Þannig að það dóldil langt selst að segja að það sé lagaleg skylda Seðlabankans að hækka vexti þegar hann telur verðbólgu og miklega þegar verðbólga hækkar. Það hans eigið val að grípa til þessa tækis með
1: Já.
2: Þessum hætti.
1: En ef við lítum á áhrif hækkandi vaxta á almenning, hvernig myndir þú líta það? Hvað gera heimilin í þessari stöðu? Nú þar eru mjög margir, svolítið meilhuti þeirra sem eiga eignir hér, skulda og vextirnir hækka og verðtryggingin. Hvaða möguleikar hefur fólk ef það getur ekki bætt við sér vinnu, á erfitt með að draga úr kostnaði? Og þetta náttúrulega eitt af þeim aðalmálum sem að ríkisstjórnin hlýtur að hafa í huga, hvernig hinn almenni borgari getur lifað af þessar vaxta hækkanir.
2: Já, þetta mjög mikilvægur þáttur í málinu, en raun og veru annað heldur en akkur það sem Seðlabankinn þykist vera að horfa á, þar að segja þróun og almennu verðlagi. Seðlabankinn hefur afskaplega lítinn áhuga og engar skyldur hvað það snertir hvernig velferð heimila eða afkoma þeirra stendur. þannig að hann ekki að hugsa þá hluti. Til viðbóta við það sem þú sæðir, sem út ára alveg rétt, að þá það bara hluti heimilina sem verður fyrir tjóni vegna vaxtahækkunar Seðlabankans. Það sá hluti heimilina sem eru sem skulda fé.
1: Það verður að færa byrðirnar yfir á þá, í raun og veru.
2: Það má segja það, byrðirnar af því, þessu, má segja herrkostnað Seðlabankans, af því að berjast gegn verðbólgunni, með þessum hætti, hækka vexti, þýðir það að þeir sem skulda, þeir bera byrðarnar að þessum herrkostnaði. Þeir sem eiga inneignir í bönkum og aðrar peningalega eignir, þeir hagnast. Og að jafnaði, þá eiga heimilin peningalega eignir. Ekki gleyma því, heimilin eiga að jafnaði, sérst meðal heimilið á peningalega eignir. Og hagnast þess vegna á vaxtabreytingu að öllu að róbreyttu. Það eru fyrirtækin í landinu sem að jafnaði skuldug.
1: Mundur sú tala sem að, ef við segjum að skuldir fyrirtækjan í landinu sé kannski 7000 miljardar, ég veit ekki hvað á tölu, ég hef heyrt á tölu að ef það verið prósentu hækkun þá það há uppæð að hún nefnir hærri uppæð heldur en launahækkari til starfsmanna. Ertu búin að skoða það?
2: Nei, ég hef nú ekki skoða þetta beinlinni sem svo þú segir. Ég held að segja ekkert frálegt að heildar skuldir sko fyrirtækja kunna vera 7000 miljardar, minnst það svona í hærra lagi, en ef þetta væri 7000 miljardar, þá á því er 1% 70 miljardar. Það er ansi há upp, sko, á þjóðaslega mælikvarða. Og sko, hugsunin með þessari vaxtahækkun Seðlabankans er einmitt að gera heimilunum, ekki heimilunum, fyrirtækjunum og heimilunum erfiðunum vik að eyða peningum til þess að þessir aðila drægi saman sína eftirspurn. Og þegar þeirra eftirspurn í hagkerfinu dregst saman, þá hægist á hjólum framleiðslunar vegna skorts og eftirspurn og þar með myndast þrýstingur á verðlag að það lækki með það sem öðrum kosti hefði orðið. Það er bara mjög mikilvægt að átta sig á sig Pétur. Að fyrstu áhrif svona vaxtahækkunar er kostnaðaraukning fyrir fyrirtæki og heimili. Þessi kostnaðaraukning getur ekki gert annað en að hækka verðlagið. Annars vegar og heila bara samstundis verður á þeim vörun sem fyrirtæki framleiða, þau reyna öll að mæta þessari kostnaðarhækkun, vaxtahækkuninni, með hækkun á þessu verðlagi og heimilin, þau myndu reyna að koma sér byrðum að sér með að fá hærri laun. Sem
1: þau fá ekki rúna.
2: Já, það ýmsa leið sem var hærri laun, þú getur farið til yfirmanns þins og sagt, herri, ég nú getur ég bara ekki borgað lánunum mínum lengur, getur ekki hækka kaupmöndurlíti. Það heilmikið það í þessu samfélagi, kalla launaskrið.
1: En þeir vorum að tala að draga úr
2: eyðslu. Býttu, leifum við þess að klára þetta. Þannig að í staðin fyrir það, að vaxtahækkunum lækki verðlag í landinu, þá virkar hann í fyrstu umferð til þess að hækka verðlag í landinu. Það er aukin kostnaður, hærra vöruverð, aukna kröfur hærri laun til þess að mæta þessari kostnaðarækningu. Það er bara til lengri tíma, eftir allmarga mánuði, kannski misseri sem eiginlega áfall þeirra sem verða fyrir vaxtahækkunum verður til þess að eftirspurnin minnkar að einhverju ráði og kemur hugsanlega fram í því að verðlagið hækkar ekki eins mikið eða jafnvel lækkað með það sem áður hefði orðið.
1: En nú er það þannig að það er ekkert val hjá mörgum heimilum þegar að íbúðalán er að hækka til verða bara að greiða þetta og þetta verið verulega háar hækkanir. Já. Og sumir af þeim hafa engan aðgang að peningalegri hérna, fjármagni, þannig að þetta kemur mjög erfið, eina leiði fyrir þetta fólk er að selja íbúðuna sína. Hún þarf að búa einhver staðar.
2: Ef íbúðin er ekki bara boðin upp.
1: Svo kemur það.
2: Sérstaklega þegar koni í vanskil og þetta bætist ofan á. Í þessu felst ósangirni, óréttlæti þessa máls, að það er ákveðin hópur af heimilum í landinu sem er í þannig skuldastöðu og þannig fjárhagsstöðu að þau mega bara ekki við því. Að greiða hærri vexti, að láta draga af sér hærri vexti í hverju mánuði. Og finnst mér ákveðin samfélagslega ábyrgð að taka ekki á því máli. Síðan hefur þessi staðreynd ýmsar félagslegar, pólitískar og efnahagslegar afleiðingar. til dæmis þær aflenga sem við erum að sjá í dag, að fólk heldur að sér höndunum við það að kaupa húsnæði og byggingaraðilar að byggja húsnæði vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu, eða meðalans vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu og bjartsýnir ekki meinu svo, fólk vill ekki kaupa lengur þrátt fyrir áberandi skort á húsnæði.
1: Nú það þannig að þegar að koma upp svona kreppur á það lögðu menn á sig meiri vinnu og þá var hægt að fá vinnu. Nú atvinnuleysi í landinu sem hefur farið mjög vaksandi. Já, já. Og það raunur vandamálið sem að að skapast ekki bara þessar þessi auka byrðar á skuldsettar fjölskyldu sem standa ekki of vel fjárhagslega. Heldur þá atvinnuleysi því þeir ekki bara missa íbúðuna sína, þeir eru kannski að missa vinnuna sína líka.
2: Já, ef þú missir vinnuna þá missir að íbúðuna. Já.
1: Og ef þetta rétt að það sé umdeilt og umdeilanlegt hvort að stýrivaxtahækkanir eða hækkanir vaxtana drægi úr verðbólgu, þá verðum maður að meta þetta ekki bara sem spurningu hvaða hagfræðilega leiði að fara, við erum komin út í svona ákveðna tegundar siðfræði í þessu máli.
2: Já, eiginlega öll efnahagsstjórn hefur siðfræðilega hlið. Og siðfræðin dálítið erfið svið, það ekki vísindi, beinlínis, en það hægt að rekja afleiðingar efnahagsstjórnunar á ýmsu tagi yfir í siðferðilegar afleiðingar eða afleiðingar, samfélagslegar afleiðingar sem að getur haft siðferðileg viðhorf til. En sko, í framhaldi af því sem þú sagðir, þá rétt að hafa í huga það sem ég var að segja vaxtahækkanir. Það ýmsa tegundar að verðbólgu til. Mikilvægstu flokkarnir svo kölluð kostnaðarverðbólga sem stafar að því að það hefur komið inn utan að koma til kostnaður, gæti til dæmis verið vegna olíuverðshækkana, sem er einmitt það sem að gerast núna, eða vegna þess að ríkisvaldið hefur hækkað verð á einhverju þjónustu sem það þykist vera að veita, sem upphafið þess árs. Þetta kostnaðaraukning, já, þriðja ástæðan til dæmis ef til þess húsnæði í heilu sveitafélagi verður skyndilega ónothæft þá skortur þessu húsnæði sem veldur því að það bara við höfum glatað húsnæði og það svona eins og kostnaðarsjokk þetta kostnaðarverðbólga stafara kostnaðar þáttum sem koma utan að síðan eftirspurnarverðbólga sem stafara því að það of mikil eftirspurn í hagkerfinu til dæmis vegna hallareksturs hjá ríkissjóði eða til dæmis vegna sem fólk of bjartsýnt Vaxtahækkun, áhrif vaxtahækkunar á verðbólgu fyrst og fremst í gegnum það að draga úr eftirspurn. Þess vegna eiga vaxtahækkanir sem baráttutæki í gegnum verðbólgu fyrst og fremst við þegar eftirspurnar verðbólgu að ræða. En eins og þú bendir á, þá verðbólgan sem við að glíma við í Íslandi þessa mánuðina og kannski þessi misserin, fyrst og fremst kostnað verðbólga. Verðbólga sem stafar að því að kostnaðurinn hefur hækkað. Þess vegna langsótt og hagfræði bækur mæla beinleins ekki með því að beita vaxtatækinu til þess að reyna að hafa hemil á kostnaðverðbólgu. Kostnaðverðbólga stafar að því að það ytri kostnaðarhækkanir þar með þjóðin orðið fátækari til þess vegna hærra olíuverðs eða vegna þess að eldgos eyðileggur húsnæði eitthvað slíkt. Og þá réttu viðbrögð þau að reyna að hvetja framleiðslukerfið, efnahagskerfið, til dáða með því að lækka vexti, en ekki að hækka þá. Til þess að það sé framleitt upp í þetta gat sem hefur myndast. Ef þú hækkar vexti við þessar aðstæður, þá það eins og tvöfalt högg. Fyrst verður fyrir þessi efnahagshöggi sem stafar af innflutningsverðshækkunum eða eldgosum eða einhverju slíku, síðan verður fyrir öðru höggi vegna vaxtahækkunnar. Þannig að samdrátturinn í efnahagslífinu, samdrátturinn í framleiðslu og gæðum verður þeimun meiri.
1: En sko, nú það þannig að bæði fyrirtæki og heimil eru reiðubúin að taka ákunnum áföllum. Það gerir sér grein fyrir því. En þetta eru langvarandi vaxtahækkanir. Og þá það þannig að sum fyrirtæki verða bara velta hækkunum út í verðlagið. Og það verða ásaka fyrirtæki fyrir þetta. Og síðan eða reynar að skera niður og segja upp fólki og þeir eru að þýleika, það atvinnuleysi líka. Og síðan eins og við tölum áðan að versta sem gæti komið þá fyrir húseigandana verður bara að losa sér við íbúðina, hann getur ekki ráði við þetta. En hérna, það þannig að fyrirtækin verður hreinlega að velta þessu út í verðlagið? Og það ekki ein skýringin á því hvers vegna hækkanir hafa átt sér stað á þessu vaxta hækkuna tímabili líka.
2: Sjálfsögðu, hann sjálfsögðu. Sko.
1: En hvað það, geta mér reiknað þú út, hvað það stór hluti af þessu?
2: Ef þeir hefðu gögnin,
1: já,
2: þá gætu þeir
1: reiknað. Það er ekki verð að því, ég meina, stamstu gatvinnlífsins eða tíð upp í háskóla hérna því það er ekki verið að rannsaka þetta sérstaklega.
2: Ég er ekki með augun og öllum skrifborðum,
1: Nei,
2: og öllum tölum. Ég veit ekki hvað menn eru að reikna, en
1: Nei.
2: Ég hef ekki séð útgáfur að þessu tagi.
1: Nei.
2: En sko, þú sagðir eða þú spurðir í upphafi, það verður vaxtahækkun og Já. Þá verða fyrirtækin eða kjósa fyrirtækin að hækka verð.
1: Já.
2: Það þarf að gera greinuminn á því sem þau verða að gera til þess að forðast það til dæmis að fara bara hausinn eða lenda í alvarlegum taprekstri og því sem þau kjósa að gera. Þau munu hækka verðlagið ef þau telja þau munu hafa meiri hagnað í framhaldinu. Til dæmis, vaxtahækkun Seðlabankans þýðir ekkit endilega að viðskiptabankarnir þurfa að hækka vexti.
1: En þeir gera það samt.
2: Þeir gera það samt, já. Og af hverju gera þeir það? Af því þeir alltaf halda upp í sínum hagnaði.
1: Það líka, er það ekki líka fákeppni í fjármálamarkaði á Íslandi?
2: Já, ég ekki viss að þú þurfi fákeppni til, vegna þess að það væri ekki fákeppni og skortur á samkeppni, þá væru flest fyrirtæki rekin á svona einhverju sem hægt að kalla lámas hagnaði, lámas arðsemi, sem eiginlega bara nægilegt til þess að alltaf fé í fyrirtækjunum, svo það fær ekki eitthvað annað. Og þá myndi hækkun vaxta Seðlabankans hafa nákvæmlega sömu áhrif. Það að segja 1% hækkun hjá Seðlabankanum, því 1% hækkun í mínum lánum. Og svo koll og kolli. Ef þú hefur einokun á stöðu, þá eiginlega meiri líkur á því að þú hækkir ekki jafn mikið og Seðlabankin hækkaðum. Af hverju? Vegna þess að ef þú ert í upphæfi með að nýta einokunastöðuna að fullnustu og þú hefur þennan sveigjanleika sem einokunastaða eða fákeppnisstaða veitir þar á markanum, þá hefur þú svigrúm um verðlagningu. En ef þú býrð við fullkomna samkeppni, þá hefur þú raunverulega ekkert svigrúm. Þú bara rétt nærð endunum saman. Þú verður þess að hækka jafn mikið og allir kostnaðar hækkarum.
1: Við gengumst inn í þetta evróska efnahagssvæði á sínu tíma. 74, 94 segir og það átti að tryggja samkeppni, meina það átti samkeppnin átti að halda verðlagi niðri. Nú er það þannig að hvað áhrif hefur það að fyrirtæki á Íslandi er að greiða miklu hærri vexti heldur en samkeppnisaðlan á evróska efnahagssvæðinu. Hvað áhrif hefur þetta?
2: Það veikir samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtæki.
1: Já.
2: Og íslenskara heimila
1: og við heimil erlendis. Og það með minkar verð mæta sköpunin.
2: Já.
1: Og grefur undan hagvexti.
2: Já.
1: Og verður þá ekki Seðlabankinn og bankarnir að fara að hugsa þetta þannig, við verðum að fara að koma hagkerfin aftur á stað.
2: Auðvitað verður það að hugsa þannig og mér dettur ekki huga halda ég fram að Seðlabankinn hafi þetta ekki huga sömu leiðis. Hann bara metur dæmið þannig og ég er ekki að verja hann, ég er bara að lýsa því sem ég held að fara í gegnum þeirra huga.
1: Já.
2: Annars vegar er þessi verðbólga og við höfum þá skildu að vinna að verðstöðuleika, 2% verðbólga árið að 2,5% í gleyminu markmiðinu og við erum ansi mikið dæmdir, bara svona félagslega, eftir í hvernig verðbólgan er, þar að segja ef hún er yfir markmiði, þá er lítið sá við sem ekki að standa okkur vel. Hins vegar er mun vaxtahækkun sem er mjög svona gróft tækitis af áhrif á verðbólguna, sérstaklega þegar hún er kostnaverðbólga, og dregur úr hagvexti og landsframleiðslu þjóðaframleiðslu eins og þú lýsir. Það er náttúrulega ekki gott og við vildum miklu frekar sjá þessa hluti sko með jákvæðri hætti, en við skulum samt kjósa að hækka vextina vegna þess að okkar mat á þessum kostum og göllum er þannig að það bara borgar sig að gera þetta. Og ef maður lítur yfir sögu Seðlabankans svona undanfæri 10, 20, 30 ár, þá bara er þetta nánast eins og tölva. Verðlagið hækkar, þá hækkum við vexti. Verðlagið lækkar, þá hugsalega lækkum við vexti. Og við höldum vöxtunum verulega yfir því sem gengur og gerist í nágrannalöndunum af því að við teljum vera svona auka verðbólgu þrýsting fyrir hendi stöðut á Íslandi. Svona hugsaði Seðlabankinu.
1: Ef að hið opinbera hækkar þjónustugjöld sín eins og þeir hafa gert, hefur það nokkuð minni áhrif á verðbólguna heldur en bara verðhækkanir fyrirtæki og annara?
2: Nei, nei, eða launahækkanir.
1: Eða launahækkanir.
2: Nákvæmlega sömu áhrif.
1: Og jafnvel launahækkanir eins og opinbera verri vegna þess að það er kannski nýting á fjármagni verri.
2: Jafnvel svo, Pétur, jafnvel svo. Sko, köstum aðeins huganum tilbaka til uppast þessa árs.
1: Já.
2: Svona síðar hluta síðasta árs, þá var verðbólgan svona síga niður og stendi í það að fara niður fyrir 4% á þessu ári.
1: Já, hægt það var sagt,
2: og,
1: þeir sögðu það sjálfur.
2: Já, já, þeir sögðu það sjálfur. Og bara tölutna sína það að svona var þetta. Í þessu, við þessar aðstæður, það ákvað ríkistjórnunum áramótin að hækka gjöld og ýmis konar þjónustu sem hún til þessu veita. Ýmsum þjónustu liðum sem eru mikilvægir og eru í vísitölu neysluverðs.
1: Já.
2: Og þetta olli verðbólgugusu í janúar, þorrina verðhækkunum þá eða verðbólgunum sem þá mældist, var vegna opinberra aðgerða og verulegur hluti af verðhækkunum í febrúar. Þetta kom eiginlega þessari verðbólgu gusu af stað sem við erum enn að glíma við.
1: Þetta er ástæða.
2: Þetta er grunn ástæðan. Ef ríkisstjórnin hefði ekki tekið þennan kost til þess að fjármagna það sem hún eyðir peningunum í, því þeir voru að reyna ná...
1: Þeir gátu alveg skorið þetta niður í raun og veru.
2: Þeir gátu náttúrulega látið hallan vera óbreyta, þeir gátu skorið niður óþara útgjöld, en þeir kusu að þenja út ríki með þessum hætti. Þetta kom þessari verðbólgu skriðu af stað, kannski ósveginn sagt að kalla þetta skriðu eða verðbólgu þróun.
1: Já.
2: Síðan höfum við verið svona óheppins sem þjóð vegna þess að ráefna verð ellendis frá, ekki síst olíuverði hefur hækkað af alveg sérstökum ástæðum. Þannig að vandins, hinn sjálfskapaði vandi sem ríkið olli og hinn sjálfskapaði vandi til viðbótar sem vaxta hækkanir, Seðlabankans ullu, hafa... orðið óviðráðanlegri en áður vegna ytri aðstæðina sem er óhagstæðir.
1: En var ekki nú að talað að einu aðlarnir sem geta haft áhrif á verðbólgu þróna, það jú Seðlabankinn og svo ríkisstjórnin. En nú hafa þeir ekki talað í takt, þeir hafa ekki starfað í takt, þessir hefði ekki verið eðlilegast að ég veit ekki hvernig samskiptin á milli fjármálaráðherra eða ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans en þó að Seðlabankinn eigi að vera sjálfstæð stofnun þá hljóta þeir að ræða saman og þegar að þeir fara á stað með þessar hækkanir sína það ekki rétt að tala við Seðlabankan og spyrja hvað segir þið þetta mál?
2: Sko, Seðlabankin
1: Seðlabankin hefur sagt nei, gerir þetta alls ekki því að þetta verður til að skaða peningastefnum
2: Seðlabankin. Hvað segir Seðlabankin? Það skal ég fullir það en það var þannig og ég hygga sig þannig ennþá að Seðlabankastjóri og einn eða tveir mikilvægir ráðherra í ríkisstjórninni hittast jafnvel bara vikulega til þess að samráðs og samhæfingar vonandi sem þú telur nauðsynlega og ég líka. Hitti síðan annað mál að ríkið og útgjaldað þensla hins opinbera, talaði bæði ríki og sveitafélög, sveitafélögin eru mjög stóri í þessu sko, þó að ríkið sé stærri en þau öll til samans, talfélstæri, hafa ekki rekið sína útgjaldastefnu í samræmi við það markmið að draga úr verðbólgu á Íslandi og skapa efnahagslega stöðuleika. Og það náttúrulega ástæði fyrir því. Kannski ástæðan svo að þessir aðilar, ríkisstjórnar og sveitarfélagamegin, þeir hafa pólitísk markmið. Þeir vilja ná fram þeim markmiðum sem þeir hafa í pólitík. Verðstöðuleiki vissulega hluta þeim markmiðum en ekki mjög stórt markmið. Og þeir geta alltaf skotið sér á bak við það. Að Seðlabankin eigi að sjá það að verla í hækki ekki.
1: En sannleikur... geta þeir skotið sér á baki það, í raun og verið.
2: Já, þeir gera það.
1: Já, þeir gera það.
2: Já, og það kannski sést í þá.
1: Já, það er spurningi hver áróðustað að þeir eru sterk til að geta sínt fram og þetta sé þannig.
2: Já, ég bara, eins og þú kannast örugglega við að þá segir þetta öðru hverju. Já, þetta nú hlutverk Seðlabankans.
1: Já, já, og svo
2: framvegð.
1: En opinberi fjölmiðl á Íslandi segir frá því.
2: Málið, hinnar hagfræðilegu staðreyndir í málinu, þau lögmál sem hérna gilda, eru þau að ef hið opinbera hegða sér með óabryggum hætti, jafnvel jöfnuður í ríkisfjármálum eða sveitarfélag fjármálum dýr ekki til vegna þess að eður að stækka budgetið, þá hefur það eftirspurnar áhrif. Þó þeir fjármagnið að fullu með sköttum. Þenur út hagkerfið og getur þess að valdi verðbólgu. Ef þessir aðilar sína svona óbyrga fjármálastjórn þá getur Seðlabankinn ekki stöðvað verðbólguafleiðingarnar nema með því að með grottaralegum aðferðum eins og vaxtahækkunum eða einhverjum hliðstæðum aðferðum sem munu setja hagkerfið í kreppu. Verulega kreppu, dragur hagvesti, dragur framleiðslu og þeim gæðum sem viljum öll.
1: Nú hafa sumir sagt að hætta innlega skyldusparnað. Þannig að fólk erði að spara og ákveðin uppæðu sínum tekjum og það færi þá ekki út í þensluna. Hvað segir þetta? Eru þetta hrossalækningar?
2: Sko, já það fer dótti eftir í hvernig þetta er í framkvæmd. Vissulega þetta hrossalækning. Ef þú skildar fólk til að spara og leggja þá peninginu einhvern ákveði reikning, þá er það ekki annað en eigna upptaka. Minnstakosti tímabundin eigna upptaka. Og ég nú það gamall, ég man eftir ýmis konar skildusparnaði hérna áður fyrr. Og sparnaði sem börn í barnaskólum voru látið framkvæma. Kaupa sparimerki eitthvað slíkt.
1: Já.
2: Allt þetta...
1: En mönnum finnst það betra heldur en að hækka, fá á sig versta hækkanir.
2: Hvað verður um þá peninga sem svona eru sparaðir? Þeir fara eitthvað, einhvern sjóð og ef þeir verða áfram eftir innanlands, þá er alveg örugt að þeir munum valda eftirspurnin einhverstar annars þar. Þeir færa bara eftirspurnina frá sparnaðinum til annar aðila. Ef þetta færi til útlanda, menn notuðu þessar krónu sem spörðust þess að kaupa gjaldeyri og fjárfestið elnendis, þá myndi það ekki valda eftirspurnar áhrifum á Íslandi. En punkturinn er þessi, við lifum í samfélagi, kannski er öll samfélag þannig, þar sem menn eru að togast á að fá sem stæðstæðan hluta því sem til er. Og einleið til að gera þetta er að lokka einhvern annan til að spara. Þannig að maður sjálfur geti eitt meir.
1: Það er lífeyrisgreiðslutan, myndi margir segja, er hluti af þessu.
2: Það má færa rök fyrir því að svo sé.
1: Já,
2: það má sannarlega. Færa rök fyrir
1: því.
2: Verðtryggingin,
1: setti
2: Agnús nú mikið út í hér á útarpisögu, er ákveðum vörn fyrir sparandi.
1: Já, það eru verkalýsforingar sem hingaði þinn og er á móti þessu líka.
2: Það eru allir mögulegir aðeinslega á móti þessu.
1: Sko.
2: Þannig að svari við því sem hún sagði er eiginlega það, þetta getur dregið og verðbólgu og verið skynsanlegt við vissar aðstæður en það fer allt eftir í hvernig til framkvæm.
1: Já, þá verum að gefa okkur það að framkvæmdi væri heiðaleg og skynsum.
2: Já, og þá spyr ég þig og horfum nú í augun á þér. Heldur þú að þeir sem umvéla og hafa völdin á svona hlutum séu heiðalegir og beri hag þeirra sem eiga eignirnar fyrir brjósti og ekkert annað?
1: Ég segi nú bara pass.
2: Þú segir bara pass.
1: Já, en það er kannski eitt og ánum að fyrir mig auðlýsingar, hafði nú einhver að hringi mig morgun og spyrja og ég gat nú ekki einlega svara því almennlega. Hún var að taka sinn dæmi, fólk verður neitt alltaf að selja íbúðuna sína, kaupi sér minna á þarna mun.
2: Já.
1: Talsvert mikla peninga.
2: Já.
1: Kannski nokkra 10 milljóna.
2: Já.
1: Og nú veitum við að það er ákveðin trygging í bönkunum eða við þessar almennu evrósku reglur. Hún var svona að spáði það hvort að menn geti keft ríkisskuldabréf eða annað og tryggt sig ef að hér komi annað run. Hefur þú nokkuð skoðað það sérstaklega?
2: Já, ég hef skoðað hann á þessu,
1: já.
2: En ég hef enga snjalla leið. Sko, á meðan ríkið stendur við sína skuldbindingar, þá er góðu leið til þess að tryggja og jafnvel ávasta peningana sína að kaupa ríkisskuldabréf. Þau eru á góðum kjörum í dag.
1: Já.
2: Verðtryggð ríkisskuldabréf með sæmilega háum vöxtum.
1: Eru þau alveg varin?
2: Nei, það er ekkert var í þessum heimi, Pétur minn.
1: Já, sko, já.
2: Ímyndaði bara að það komi hérna loftið sem útrými sko þóranum af mannkynunum.
1: En ef við berum saman, ef bankin tryggir 100.000 evrur, þarna er einhver sem á kannski 50.000 evrur í íslenskum krónum, og hann vill kaupa ríkisskuldabréf og síðan kemur hrunið og þá fengi hann bara 100.000 evrur.
2: Já.
1: En ef hann vætti ríkisskuldabréf, þar að segja ef að ríkið held áfram að starfa, að þá myndi hann fá það allt greitt.
2: Já.
1: Þú skilur munin.
2: Ég skilur munin, ég er hann að voru gegnum nán til að skilja munin á þessu.
1: Já.
2: En ég endur þegar það sem ég sagði. Það er ekki öruð í þessu. Það er ekki öruð.
1: En hvort er betra að leggja nú?
2: Ríkisskuldabréf eða
1: innstæði bankana?
2: Það fer eftir í hver bankin er. Já, við höfum hér á Íslandi Íslandsbanka, ég ætla ekki að tala illum hann, við höfum Landsbankan sem ríkisbanki.
3: Já, tökum ríkisbankan.
2: Síðan höfum við stóra banka erlendis.
3: Já.
2: Landsbankan. Ég myndi segja að það var öruggar að kaupa ríkisskuldabréf. Það er svona mín tilfinning. En ég myndi ekki selja það mat mjög dýrt. Ég hygg að ef þú átt peninga og þú hefur fylgstu heimildi þess, þá væri kannski tryggara fyrir því að kaupa skuldabréf í útgefið erlendu ríki.
3: En ertu ekki frjálsari?
2: En það skiptir máli hvað ríki það og ég myndi frekar taka Sviss, heldur Já. Bandaríkin, og Sviss frekar en eiginlega öll löndin í Evrópusambandinu.
3: Já, en ef þú ert með ríkisskuldabréf, þá getur þetta selt þau bréf með þú átt þau, það getur annars, það hægt að framselja þau.
2: Þau eru mjög svona likvid.
3: Likvid, já, en ekki 5 ára bundin bók já, í Landsbankanum sem verðtryggð með góðum vöxtum kannski.
2: Nei, það erfið að selja hana en þú getur samið með einhvern og sagt, herri, hér bókin og ég skal leggja hann hérna yfirlýsing og það að þú mátt að góta henni. Þú mér fá pinningu staðinn. En þetta er erfiðara, það alveg verður mál, en rægt.
3: Já, nú, góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Árnason, doktor Ragnar Árnason, hann hagfræðingur og kendur við Háskólan Íslands og prófessor emeritus og við erum að ræða efnahagsstöðun á Íslandi og við ætlum að fara að ræða Evrópusambandið, ETS-kerfið, og þetta græna hagkerfi og svo jafnvel að ræða innflytjendamál og vinnumarkaðin, það fer eftir hvað við langan tíma. En við ætlum núna að hlýða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá opnum við fyrir þáttinn.

0: förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Dún og fyður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fyður. Laugavegi 86.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Dr. Ragnar Árnason, prófessor emeritus, hagfræðingur. Nú Ragnar, ég ætla kannski að spyrja þessu spurningu áður sem við förum í kannski borgarlínun og hitt og eftir, ég bara spyrja þið, hvaða áhrif hefur mikill innflutningur vinnuafls á íslenskt hagkerfi? Þetta náttúrulega... Sjálfsagt þarf að svara þessu í löngu máli en svona, hvert rétt svona höfu sjónarmið í þessu máli?
1: Já, ef ég ætti að hafa eina setningu þá mun mikill innflutningur og vinna að bli lækka laun almennt sérstaklega á þeim sviðum sem vinna að bli er flutt inn á.
0: Akkur er ekki verkalýðshreyfingin að vara við þessu?
1: Ég veit það ekki. Ég er ekki á fundum í verkalýðshreyfingunni.
0: Nei, en fyrst er það ekki einkennilegt eða væri að verja hagsmunni sinna skjólstæðinga?
1: Ég veit að ýmsir í verkalýðshreyfingunni átt að sjá þessari hlið málsins, en þeir segja jafnframt, já, það eru líka svona stærri félagsleg og alþjóðleg sjónarmið sem við þurfum að taka tillit til og við viljum gjarna hjálpa lítið magnanum hvar sem við finnum hann.
0: En er það ekki ljóst að þetta hefur áhrif á húsnæði og innviði þessi miklu?
1: Jú, það er engin vafa á því að verulega stór þáttur í háu húsnæðisverð á Íslandi, einna mörgum, er þessi nýja eftirspurn vegna innflytjenda.
0: Nú, ef við tölum þetta kerfi ETS-kerfi sem er svona kolefnisskatta hér sem tengjast samskiptum okkar við Evrópu, hvaða áhrif mun kolefnisskatturinn hafa á íslensk heimili að þínu mati?
1: Já, hann hefur þegar haft þau áhrif að það er vöruverð á Íslandi er hærra heldur en myndi vera. Flugfarmiðar og núna förum við að sjá hærra innflutningsverð vegna þess að skipafélaginu eru farin að borga þetta líka. Og þá mun það bitna á farmgjöldum og farmgjöldur hluta því vöruverði fyrir innflutning sem við þurfum að borga. Sama gildi fyrir útflutning, en við sjáum það kannski ekki beinlýsi verðlega í Íslandi, við sjáum það bara í minni nettótekjum Íslands af útflutningi.
0: Já, en ef Ísland færi í Evrópusambandið, hvaða breytingar eru þið stærstu breytingarnar hjá okkur?
1: Það er hver stóra spurningar á fætur annari, en að því þú spurður ETS hérna rétt á það, skulum við fyrst horfa á það.
0: Já.
1: Sko, nú er þetta ETS-kerfi, bara eitthvað sem við völdum að taka þátt í. Það er ekki einu sinni hlut af EES-samningum. Við gengum inn í loftslagsstefnu Evrópusambandsins bara algjörlega frívillug á þess að okkur bæri nokkuð skildið að gera það árið 2012 að þáverandi ríkisstjórn. Síðan kom þetta ETS-kerfi upp, ég held að það verið svona 3-4 árum síðar og þá vorum við til í að vera með í því að þér meðri sagt eiginlega gegn ráðuleggingum Evrópusambandsins sjálfs sem sagði, þetta hendar ykkur ekki dæla mikið, sko, þetta er gott kerfi fyrir okkur þar sem við fáum fólk frá því að aka bílum yfir því að fara í lestir en þið eru eiland hérna út í Norður-Atlantshafi. Við vildum enga síður vera með. Og nú erum við með þennan bagga sem er á stærðagræðinu 5-10 miljardar á ári nú þegar, en stefnir því að vera 10 miljardar sem við borgum úr landinu til Evrópusambandsins, hjálpa þeim sem hætta það rekstur í kola, orku vera og svo framvegis. Við getum sagt okkur frá þessu ETS-kerfi hvenar sem er. Og ég er alveg hiss á því að stjórnvöld skuli ekki hafa eiginlega tekið fyrstu skrefin í þá átt. Ef við værum í Evrópusambandinu,
0: já,
1: hvað þá með ETS-kerfið, þá hefðu við bara ekki tilmynd að segja. Þá bara yrðu við að taka ETS-kerfið og aðrar ákvarðanir Evrópusambandsins að svipuðu tagi sem færa peningur einu vasan í annan, bara eins og þar koma samkvæmt meiri hluta ákvörðum. Og þá getum við alveg tryggt það að ef við höfum meiri tekjur þá, eftir við komin inn, eins og við höfum í dag, að þá eru peningarnir teknir okkur og færðir eitthvað annað.
0: Við erum með lífeyrissjóðskerfi sem er söfnunarsjóðskerfi og Evrópa flest ríkin þar, nema kannski Holland, að kannski einhver fleiri, flest ríki eru með gegnumstreymiskerfi. Nú er þetta gegnumstreymiskerfi að eyðileggja efnahag Evrópu. Ég held að þú vitir allt það og sjálfsögðu og Frakkland er kannski skýrasta dæmi, Ítalía líka og eftir kannski einhver árið áratíu ef við erum komin þangað inn, mun ekki bara Evrópa segja við verðum að koma sameiginlegu stefnu varðandi eftirlaun og það þarf að samræma þessi mál og það verður samþykkt með meiri hluta. Ég meina, menn segja núna í dag að Evrópu að lífeyriskerfið ekki hluti að tengt Evrópusambandinu, það alveg rétt eins og þetta núna. En hvað segir þessa til hérna, sjónamið sem ég vil leggja fram? Hætt á þessu?
1: Það örugglega hætt á þessu. Man veit náttúrulega ekki hvað Evrópusambandi muni gerir í framtíðinni eða hverjar aðstæðu verða þá. En það líklegast að þetta haldi áfram að vera vandamál á næstu áratugum. Og þá verður örugglega þrýstingur á það að svona jafna lífeyris réttindi á milli Evrópu ríkjana og það undar réttlæti með því að það sé svona óeðlileg markaðshindrun og markaðstruflun að ef þú vinnur í einu landi, sérstaklega það nú ættaður þaðan, sko, hefur þjóðirni í einu landi, þá svona góð lífeyrisréttindi sem þýða það að þú getur haft lægri skatta og launin þín geta verið hærri. Það að séu raunlaunin. Þannig að það þetta réttlætast líka endurdreifingu á eignum með tilvísun til þess að markaðar eigi að starfa óhindrað og á svona jöfnum grundvelli. Með öðrum orðum, ég að taka undir það sem þú segir, ég held að það sé nokkuð líklegt eða ekki ósennlegt að í framtíðinni muni Evrópusambandið segja við þurfum að jafna lífeyrisréttindi á milli landa eins og Evrópusambandið hefur sagt nú þegar við þurfum að jafna skattakerfi á milli landa.
0: ETS-kerfið.
1: Nei, nú ég að tannig tekið skattskerfi.
0: Nei, ég veit að, og líka það kerfi í raun og veru, það varðandi grænu.
1: Já, ef við leggjum svona kolefnisgjald á okkar fyrirtæki og starfsemi vegna þess að við, það eru of heitt í Evrópu eða einhverjum öðrum ástæðum, þá verið það geta allstaðar jafnvel í löndum það sem ekki orðið of heitt ennþá.
0: En Ragnar, nú var mesta deilan í sveitarstofakostningunni hérsta á höfuborgarsvæðinu, það var borgarlínan. Og svona framkvæmdir í kringu það. Hvernig metur þú borgarlínuna út frá svona hagfræðilegu sjónarmið?
1: Já, ég var nú einn af höfundum ágætra skýrslu sem RSE gaf út og hægt er að finna á heimasíðu RSE sem bar heitið valkostur við borgarlínu. Hagkvæmar umferðaframkvæmdir á höfuborgarsvæðinu. Og niðurstaða þeirra skýrslu sem ég stendi algjörlega við svo að borgarlínan sem slík sé afskapla óhagkvæm framkvæmt og jafnvel sem sko almenningssamgöngu framkvæmt eru nógu óhagkvæm vegna þess að þeir til önnur útfærsla á almenningssamgöngu miklu betri með nákvæmna sömu tíðinni og sömu dekkun yfir höfuborgarsvæðið og næstu því jafnmiklum gæðum og borgarlínan sem miklu ódýrari og miklu, ekki bara í stofkostnað, þetta líka í rekstri og trublar ekki umferð með sama hættu og borgarlínu mun gera ef hún verður framkvæmt á þann hátt sem líst hefur verið.
0: En nú spyrja menn, hvað ætlar Reykjavík og borgar að gera? Nú verða ákveða það, hverju mynda meirihlutann og það ekkit ólíklegt að það verði einhvers konar borgarlína sett á stað eða hún þegar hafin?
1: Já, það skiptir ekki máli hvað hlutinir heita. Nei. Ég treysti því bara því sem var sagt fyrir kosningar að þeir flokkar sem unnu þær kosningar, sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn, þeir sögðu, við ætlum að taka þennan samgöngusáttmála til grundvallar endurskoðunar og við ætlum ekki að framkvæma borgarlínu áformum með þeim hætti sem áður hefur verið líst. Og ég trúi því að þessi flokkar og kannski allir flokkar í borgarstjórn vilji raun og veru gera það sem í samgöngumálum sem hagkvæmast fyrir borgarana og höfuðborgarsvæðinu, fyrir íbúana.
0: Já.
1: Ég trúi því þangtir ég tek á einhverju öðru, maður á ekki ætla fólki hið vesta fyrir það bara kemur í ljós.
0: Já, en kostnaði, nú erum enn að deila kostnaðin, fjárfestinguna og svo rekstur. Þannig að menn viðurkenna það að kostnaðin verið mikill en það er deilt þetta. Og síðan það reksturinn og þar eru menn að tala já, lágmark 15 miljardar á ári eða hvernig sé það. Hefur þú einhverjar, í fyrsta lagi, hægt að fá réttar tölur út úr vegna þessara framkvæmda, bæði fjárfesting og rekstur, eða það pólitíkum ástæðum erfitt, eða þá vitum við hvað þetta verður?
1: Það er erfitt að fá skástu tölur sem liggja fyrir hjá verkfræðistofum og opinberum aðilum vegna þess að þessir aðilar þar eru verkfræðistofuna, það eru bara verktakar sko hjá hennum opinberum aðilum og taka enga sérstaka ákvörðun sjálfar vegna þess að hinir pólitísku aðilar hafa talið sér það til framdráttar að halda þessum tölum leyndum. En það hins vegar hægt að áætla þessar tölu með talsett mikill vissu og hluta þeim, sérstaklega fjárfestingatölurnar, hafa beinins verið gefnar út í opinberum plöggum.
0: Ja, það heldar áætlunum samgöngu áætlunum
1: og líka,
0: hún er inn í því.
1: Já, og líka einstakir hlutar. Maður getur fengið það. Því ekki eins mikið hampað. Það í þessari skýrslu sem RSE gaf út og ég vísa í hérna áðan og allir geta hlaðið niður. Sko, leið mér aðeins að klára, það borgarlínan sjálf, samkvæmt okkar reikningum, hefur neikvætt núvirði upp á 210 milljarða.
0: Hvað þýðir það?
1: Það þýðir það að fjárfestingakostnaðurinn og reksturinn og áhrif borgarlínunar á aðra umferð, hvort sem það jákvæð áhrif eða neikvæð áhrif, auðvitað jákvæð fyrir notendu borgarlínu, neikvæð hugsanlega fyrir mikið af annar umferð, samanlagt núvirði með 6,5% ávaxtanarkröfu 210 milljarðar mínus. Hún fjárfestingakostnaðurinn samkvæmt þeirra áætlun sem við byggðum á, sennilega og lágt, var 130 milljarðar. Með öðrum orðum, borgarlínan, allur ávinningurinn af henni mun ekki standa undir þessum stoppkostnaði. Þannig að það bara bókstaflega henda upp að það starðgráni 210 milljarðar, það er milljón á hvern íbú á höfuborgarsvæðinu í sjóin að fara í þessa framkvæmd svona. Og það enn vitlausara þegar menn átt að sjá því að það hægt að ná nákvæmlega sömu þjónustu fyrir þá sem nota almenningsvagnakerfið, hvort sem það nú eða í framtíðinni með svokvöldu hraðvagnakerfi sem hefur jákvætt núverið. Ekki hátt, en það samt jákvætt. Varandi rekstrakostnaði mikilvægt að það komum fram.
0: Sem stendur ekki undir fjárfestingunni.
1: Nei, það eru litlar upplýsingur og rekstrakostnaði borgarlínu, meðal annars að því það ekki búið útfærinin inn í smáatriðum og svo framis, en hann verður örugglega mjög hár. Og nú var þetta í strætisvagnakerfi, sem eiginlega bara smámunir með það sem borgarlínan á að verða samkvæmt áætlunum, þannig að notendur kerfisins, þeir borga 1/4 til 1/3 sem kostar hver ferð. Hver ferð með núverandi strætisvagnakerfi kostar einhverstaðar á milli 1500 og 2000 krónur. Hver einasta ferð, þetta slagar upp í leigubílakostnaðinni. Það því ekki alveg og mennur að borga, 500-700 krónur, ég veit ekki, það mjög mismunandi. Það alla líkur á því, sem með öðrum orðum strætisvagnakerfi í dag, tapar fé sinnemur, 2/3 til 3/4 af veltunni. Borgarlínan verður örugglega ekki betri. Hún verður öllum líkindum verri. Þannig að það verður gríðalegu rekstrakostnaður á henni og það þarf að fjármagna það líka eins og stoppkostnaðin. Og þess vegna eru menn að tala það að þetta verður allt fjármagnað með sköttum á almenna umferð.
0: Vegtollum.
1: Það er að segja að þeir sem eru að þjást í umferðin í dag, umferðartöfum og umferðarteppum og tekur hálftíma að komast úr og ég vinni ef ekki klukkutíma fyrir suma, þeir þurfa að fara að borga fyrir það líka. Og menn eru svo ósifnir í þessum lýsingum að tala þetta sem tafagjöld. Og til hvers þetta allt saman? Þetta til að búa til framkvæmd sem á nýtast, í dag 3-4% af bíla af ferðum með bílum á höfuðborgarsvæðinu. Það að segja þessi 3-4%

0: erlendis og með ýmsum hætti og borgaði síðan tilbaka með þessum veðtollum. Og fjármögnunni bara sér dæmi og það auðvelt að klúðra henni sömu leiðis.
1: Já, en ef við verum að tala svona, taka þessi lán, hvernig eiginlega staða, hvernig lánstraust Íslands að þínu mati núna?
0: Lánstraust Íslands sem þjóðar og eða ríkis, íslenska ríkisins og já, þjóðarinnar bara mjög gott. Vegna þess
1: að... Í sama burði við önnur ríki til dæmi.
0: Já, og í sama burði það hvernig þetta hefur verið á Íslandi áður. Sko. Við höfum ekki sama lánstraustin eins og Bandaríkin. Við Nei. Borgum hærra vaxta álag á lán til okkar. En við erum flokkuð, já, það ekki B plus eitthvað slíkt, sko?
1: Já.
0: Sem sagt, það eru margar aðra þjóðir í Evrópu sem eru lagar flokkuð flokkaðar heldur en við. Við höfum tiltölulega gott lánstraust en það þýðir enga síður það að við erum að borga 1-1.5% ofan á það sem menn kölluðu einu sinni líbor, grunnvexti, sko, sem til dæmis já, Japan og Kína og Bandaríkin geta fengið. Kína tekur nú vísu engi lán, held ég, þeir eru það ríkir, þeir þurfa ekki eins og að taka lán, en svona velstaða þjóður eru að borga þetta Sviss, til dæmis og slíkt, sko. Það algjör grunnur og við erum að borga 1-1.5% ofan á það. En okkar skuldastaða fer versnandi. Það nú bara einu.
1: Hún hefur versnað mjög illa síðustu hvað, 5 árin, 10 árin?
0: Já, sko mælikvarði á afkomið þjóðabúsins út á við eiginlega viðskiptajöfnuðurinn og hann var mjög jákvæður frá árin 2010 til ársins 2020 og við söfnuðum eignum. En hann hefur orðið neikvæður síðan þá, heila frá 21 og heldur á hann að vera neikvæður. Það er ekki hægt að mæta þessu með öðru en lántökum, erlendu lántökum, eða minkunni gjaldið svara forðaðið einhverju slíku. Og það sem spilar náttúrulega stóru rulli í þessu er þessi já, stærð og hallarekstur hjá hann opinbera. Sko, úr því að ég í þessum þætti að vera að tala svona efnaðsmál vítt og breytt. Og þá segi ég, og það bara svona almennt ráð, það algjörlega nauðsilegt fyrir Ísland. Ef Ísland ætlar að vera velmegandi þjóði í framtíðinu og búa sínum íbúum almennileg lífskjör, að hið opinbera kerfi sé reikið í fyrsta lagi hallalaust og öðru lagi verið minka stórlega frá því sem nú er. Þetta er komið út yfir allan þjóðabólk. Við erum að tala nálægt 50% öllu sem framleitt í landinu er tekið og því er eitt af opinbera maður. Á hátt sem við, á máta sem við gætum talað lengi dags og gagnrýnt. Og þetta sko þrengir svo atvinnlífi og rekstri í mynd skatta og álagna og annars öðru slíku að það dregur úr sanngjarnishæfninni mjög verulega sem mun því að hafi draugust aftur rauðunni þjóðum og sem mun því að það muni tapa besta fólkinu til útlanda. Við getum vætt hausatölunni með innflutningi öðru fólki en það verður bara miklu lakara fólk. Framleiði miklu
1: minna. Við erum að flytinn lakara fólk og missa frá okkur betra fólk.
0: Já. Það ekki talað þennan heilaflóta eða vitsmennaflóta eða mannesflóta sem eru átt sér stað frá Íslandi eða alla götu frá árinu 2000 og reyndar fyrr og í fullum gangi í dag. Fullum gangi.
1: Þú hefur sagt að þessi stefna í innflytendamálum varandi fólk hafi kostað okkur ákveðna uppæð. Hver er staðan í dag í þessum málum? Nú segja þeir að þeir hafi dregið úr þessu, það verður stungi vera.
0: Ég fylgist nú ekki með því hvert innflæðir fór ára til ás.
1: Nei.
0: En og ég hef ekki sko, sagt að þetta í sjálfu sér hefði kostað okkur þetta sko, vegna að það einhver að tekja á móti. Já. Margir þessu innflytjendum vinna mjög gott starf á Íslandi, en ég hef bara sagt að kostnaður þjóðarinnar, það að segja kostnaðurinn við það að taka móti innflytjendum, sérstaklega þeir sem eru ekki að vinna og eru svona ofmjöru framfæri og eru oft sko flokkað sem flóttamenn frekar en sko
1: Atvinnu leysi slutfallið mjög
0: já,
1: hátt
0: Já, og önnur svona neikvæl hlutvöll heiðarleika hlutvöll og annars slíkt en sko heildar kostnari við þetta ef allt er tekið er að vara þegar ég reiknaði út lauslega vara stærri gráðan 100 miljardar ári og það eru eiginlega 2 ár síðan gerði þetta
1: Já
0: Þetta er kostnaður í heilbrigðiskerfinu, þetta er kostnaður í menntakerfinu og ýmislegt í kringum þetta sem stjórnvöld reyna alveg eins og ESB-málum að fela eins og þau geta. Sko, hér erum við sögð búið í líðræðiskerfi. Forsenda fyrir það að líðræði geti starfaði, það er enni líðræðislegu þáttækundur, kjósendur, hafi upplýsingar.

0: hér eru allar upplýsingar faldar.
1: Eða ekki allar upplýsingar, sumar upplýsingar eru faldar vandlega og reynt að klæða það í annan búning. Þetta eiginlega allt annað heldur en framleiðslu vöru fyrirtækja, það sem fyrirtækja með gert að gera almennilega grein fyrir innihaldi vörunar utan á umbúðum. Þegar kemur að stjórnmálalegum vörum, þá bara okkur, ef okkur eitthvað sagt, þá það oft ósatt.
2: Já, en ekki þá svo stefna sem var ekki hér áður fyrr, ef að atvinnurekendur á Íslandi skorti vinnuafl, sjaldara sér þannig að við fengjum bara þá sem við þurfum og síðan bæri atvinnurekendur ábyrð á þessu fólki, þetta var þannig og það voru ekki lokuð landamæri hér áður fyrr, það mikill miskilningur, það var hægt að fara þessa leið.
1: Já,
2: og hér var fólk að koma í vinnu og fekk atvinnu og dvalaleyfi og þetta fór í gegnum útlendinga eftirlitið og það var fylgst með öllu og menn eru stundum að setja í bankabók og tryggja það að þeir bæru ábyrgð á viðkomandi aðila og hann sæju til þess að hann færu landu og annað. Þetta var bara kerfi sem var mjög mannúðlegt en núna er upplausn algjörlega í kerfinu og við vitum ekki til raun og veru hverjir er að koma hingað, hver er bakgrunnurinn eða neitt slíkt.
0: Við veitum ekki einu sem hvort þeir eru ennþá í landinu.
2: Nei.
0: Þetta er alveg rétt og ýmsar þjóðir í heiminum hafa ennþá þetta kerfi sem við höfðum og þú lýst þér áðan.
2: Já.
0: Við höfum eins og að tekið upp annað kerfi. Hluti af því kerfi er vegna EES samningsins.
2: Já.
0: Það er
2: sér
0: okkar þáttug í Evrópusambandinu. Sem felur í sér frjálsan flutning á vinnafla milli landa. Þannig að hver og einn sem Evrópusambandinu getur farið til Íslands og leita sér að vinnu eða bara verið þar, minnst þetta ákveðin tíma. Jafnvel atvinnulegu svo á bótum. Það til eru líka þessu kerfi sem nú ekki alveg sko samningsbundið en samt þannig framkvæmt að allir Evrópubúar sem það gjósa geta farið til Íslands og nýtt sér íslenska velferðarkerfið ef þeir vilja það. Þar fyrir utan eru síðan ansi margir innflytjendur sem oft eru kallaði flóttamenn eða hælisleitendur eða eitthvað slíkt sem við tökum bara alveg sérstak ákvörðunum og eins og þú lýsir höfum haft svona frekar opnar dyr fyrir þeim sem ekki var áður. Málið náttúrulega liggur þannig að við á Íslandi erum 354 træður, við höfum tiltala góð lífskjör en ef íbúatalan tvöfaldast þá lætur nærri að þessi lífskjör helmingist. Þannig að það þarf ekki marga innflytjendu til Íslands miða við þær 100 miljóna sem gjarna vilja komast hingaði til hliðstæðra landa til þess að gera Ísland að fátöku landi.
2: Já, þetta verða loka orð, við erum verðinir á tíma. Takk að ég fyrir að koma til okkar, Ragnar.
0: Bara gaman að koma og rappa við í Pétur.
2: Takk að ég fyrir það, Ragnar. Og ég þakka að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
3: Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
7: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
8: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpið sögum. Ég ætla að ræða umferðamálin hér á höfuðborgarsvæðinu út af kosningunum sem eru núna framöndan og til minni kominn Ólafur Guðmundsson sem sérfræðingur í umferðamálum og við ætlum að ræða helstu úrlausnarefni í þessum málaflokki sem þurfa að fara í forganga mati Ólafs. Það verið svona nokkur rætt umferðamálin aðalega borgarlínu og hugsanlega brýr en hvað getum við gert strax og velkomin hingað Ólafur Guðmundsson.
2: Takk fyrir að bjóða mér eina hörðina en alltaf erum við að tala sömu hlutina.
1: Já, kannski aðeins í breytri mynd, en nú náttúrulega kosninga framundan, þannig að þetta svona aðeins að skoða ef þú lítur á sko, þar sem að búið að vera í umræðinni núna hjá flokkunum sem er í framboði og hvað svona stendur upp og hvað ekki og ég hef nú að nefna að það verðist nú vera aðla borgarlínan sem fer í umræðina og síðan það gatnamót og brýr þetta svona það sem hefur aðla verið rætt hvað segir þú er margt sem að mætti ræða
2: já og Mér finnst þetta að vera voðalega svona aum umræða sko og ég var nú bara að segja það að þetta einhver aumasta kosningabarata sem ég bara manna eftir og hann búin að fylgjast með pólitík lengi sem ég var krakki. Mér finnst voðalega lítið tekið á þessum málefnum, þar með talið samgöngumálefnum. Þetta snýst allt bara glimmer og umbúðir og frasa og vera að henda fram einhverjum hlutum sko en aldrei svona kafað honum í málið og reyndi að finna raunverulega lausnir. Og það á við umferðarmálin, núna allir gólandi jargöng hér og þar og leysa allar hluti með borgarlínu sem verður ekki tilbúin fyrir guðvit benar, ef hún verður einhver tíma tilbúin. Já, brýr nú að vera að moka miljörðum í Fossvogin, í sjóin þar, sem að gagnast afskaplega fáum, kostar óbáslega peninga, en það lítið gert og lítil umræðum það sem að væri hægt að gera strax og ætti að vera að gera til þess að leysa þessi vandamál sem við erum með í dag sem er allar þess að teppur og tafir og frekka verið að auka og það heldur nýtt.
1: Já, takk fyrir það, Ólafur, að reka augun í þetta sem að bara er hægt að gera strax, sem að segir. En hvað er það svona helst að, hérna, sem að þú telur að væri mjög brýnt að gera?
2: Sko, ég er búin að fylgjast með þessu mjög lengi og að fylgjast með því hvernig aðra þjóður leysa þetta. Og tafirnar rótna það miklar og eins og við komum fram á bæðir ástöfnum og fjölmjölum undanfærði kostar þetta okkur alveg gríðarlega peninga, bæði atvinnulífið, samfélagið allt og svo bara hvernig einastu einstakling og einastu fjölskyldu að sitta og hanga í töfum yfir engu. Þannig að ég er mikið búin að vera að skoða það og spá í hvað getur við gert til að leysa hlutina fljótt og ódýrt. Og það blasir bara alltaf við og það er nákvæmlega og það er búið að segja þetta í mörg ár. Fleir og fleir eru jú að sjá að þetta er nú sennilega tilfellið. En þetta eru kannski, við hefum að horfa á til lausnum. Hvað getur við gert strax og hámarka það sem við eigum? Ég var nú alveg nefnir það og Íslendinga lifði nú við það. Framdur öldum að, hérna, að nýta vel það sem við eigum og nú eigum við þessi mannvirki hérna við eigum þessi innviði sem eru göturnar hér en megnið að þessum stóru umferðaræðum hér það bara blasir við að þær eru að innla við hálfum afköstum út af gamaldags ljósastýringum af því að við spörum í að hafa mislað gatnamót það verið að taka beigjuvasa og gera alls konar aðgerði til þess að minka afkasta getur þessar að stoppa þetta. Þannig að gerum við svo, menn gerði gamla dag og aðra þjóði gera, nýtum þetta sem best og þá blasir við að það er eiginlega þrennt sem við getum gert sem við myndi skila árangri strax á þessu kjörtímabili eða segja næsta. Og ef við gerum þetta, þá er þetta að fara að skila árangri bara á nokkrum mánuðum. Og þessi atriði er í fyrsta lagi að skiptum umferðarljósastýringar, snjallvæða umferðarljósin. Og ég held að við nú einhvern tíma að tala um þetta áður en umferðarljósastýringarnar á höfuðborgarsvæðinu eru eldgömmultækni, gengur bara á klukkum, en ekki þar sem að gert er að lendist núna, að það komna það sem menn kalla snjöll umferðarljós. Þetta eru tölvur stýringar, það eru nemar, radarar, myndavélar, og það nýjasta núna, gervigrindin, er komin í ljósastýringarnar.
1: Já.
2: Og það vera að setja upp svoleiðis ljós, til dæmis í Noregi.
1: Já.
2: Það sem að ljósastýringin bara horfir á umferðina og metur og tölvukerfið í þessu, miðar að því að lágmarka tafa tíma allra.
1: Já, akkurat.
2: Tölvin í rauninni, hún horfir á hvern einasta vegfaranda, hvort sem hann er hjólandi, gangandi, á bíl eða strætó eða hvað hann er, og metur þörfina og reynir að stytta tafa tíma allra.
1: Já, þegar þú talar þetta, Ólafur, hvað með öryggið að megi treysta þessu? Þú segir að gervigreindin sé komin inn í það líka, þessa útfærslu og stýringu. Er komin nægjaleg reynsla á þetta til þess að það sé hægt að tala að fólk geti treyst 100% á að þessa ljósa stýringu sem er svona?
2: Já, snjallvæðing hefur verið í gangi lengi og til dæmis bara í borgunum í kringum okkur Kaupmannahöfn, Oslo og fleiri stöðum og ég fylgst með þessu þar. Þau eru miklu öruggari sem dæmi ef einhver er að labba yfir götu og er í göngugrind eða með barnavagn og fer hægt, þá gerir tölvan sig grein fyrir því og lengir tíman fyrir hann. Og passar það að hann sé á grænu þangað til hann stígur upp á gangstéttina hinni með. Þá skipta ljósin. En eins og þetta er hér í dag, þá er bara klukka sem fer í gang og hún bara tekur upp bara, gefur x marga sekúndur, hvort sem það er nóg eða á mikið.
1: Já.
2: Og er ekkert að skipta sér að því hvernig vegfærandanum gengur.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að hérna snjallvæðingin líka átta sig á því hversu lengi hver og einni er búin að bíða á rauðu. Þannig að hún raðar forganginum það hvernig hún skiptir og grænt eftir því hver er búin að bíða lengst.
1: Akkurat. En hvað annar spannar þetta er sko sjóndeldarhingu frá þá,
2: hérna, all gattamótin, allar áttir
1: já, en hversu marga metra
2: það er stillanlegt, það er tölvöld langt þetta er bæði radar, þetta er infraraut þetta er myndavélar það er bara stillandi
1: að þeir nú voru menn á misjaflega miklu hraða
2: já, hún sér þetta allt, hún sér hraða ljósinni á höfbruksvönd að veit ekkert hraðan á einu með einu það eina sem að ljósin hér vita það litla sem við vita er að þarna er einhver málmi
1: já.
2: Og það veit ekkert eða lítið hraðan sumu tilfellum, einhvað smávið sem hraðan. Þeir séu ekki gangandi eða reiðhjól eða gerir greinamenn úr stórum bíl eða litlum bíl eða strætisvagn eða flutningabíl. Meðan snjallljósin gera það og að því ég nefndi gervigrindina, snjallljós eru búin að vera til lengi sem keirir á þessu nemum en það er nýjasta nýtt núna er gervigrindin. Gervigrindin metur þetta miklu nákvæmar og lærir. Þannig að ljósin koma til maður að haga sér mismunandi eftir á hvaða tíma dags þetta er, hvaða dagur vikunar er þetta frídagur eða ekki, ljósin læra þetta allt saman og áttu að segja á því hvernig þau stýra þessu best.
1: Já.
2: Og ná þar að leiðandi mun meira flæði og styttir tafatíma verulega. Og aftur með snjallvæðinguna, þegar að strætó er líka, við komum kannski að því á eftir, snjallvæðing strætó, að strætókerfinu svo í Kaupmannahöfn tala við ljósastýringakerfin. Þannig ef að vagn til dæmis er að verða sett, þá beður strætókerfi ljósastýringakerfið að hjálpa sér.
1: Já, án þess að gera nokkuð, án þess að segja nokkuð.
2: Já, þetta er gert bara gegnum GSM síma. Hann er með GPS-tæki og veit hraðan og hvar hann er, við vitum tímatöflun og strætóunum, þannig að við tölvan sér bara, ok, hann er að verða á sinn, ég ætla að reyna að laga það.
1: Já.
2: Þannig að ljósastýringin lengir græna tíman eða breytir honum þannig að vagnin sé sem mest á grænu ljósi til að ná upp tíma, strætó sem er ekki á sinn. Hann stoppa bara í umferðinu eins og aðri sko með tölvun að tala það mikið saman, það er vita þetta bara í rauntíma. Þannig að þetta er eitt atrið sem við getum gert.
1: Og þetta viltu meina bara væri hægt að fara strax í.
2: Já.
1: Hvað er, sko, til dæmis ef við tökum höfuðborgarsvæðið, þegar við erum kannski svolítið að horfa bara á það núna, hérna, hvað þyrfti mörg stykki af þessu? Hvað hefur verið gerðið út af því?
2: Mér taldum þetta aðeins sama, það er búið að tala um þetta síðan 2020. Og þegar ég var í borgarstjórn, og nokkur sinnum komið með tillögur um það að prófa þetta, gera þetta, setja þetta í gang, það var alltaf fellt. Það er rétt núna sem að verið er að byrja að setja upp fyrstu snjallljósin og það er nú frektæmi sem er á höfðabakkin og hérna upp í Árbæ. Ljósin gæti verið snjallvæðin, það er ekki búið að kveikja því. þau eru látin keyra á klukkum eftir sem áður og það ekki, það búið að dunda sig við þetta núna í bráðum ára að setja þetta upp og þetta ekki tilbúið þannig að það ennþá ekki fara að setja snjallvæðinguna í virkni en þetta eru á helstu stofnaðanum hérna þyrftum að gera þetta, þetta eru svona 30-50 ljós sem við ættum að gera og skipta út sem fyrst Það tekur bara nokkur mánuð að gera það, það ekki til að skipta staurana eða götuljósin sjálf, það bara verið að skipta innvolsið í tölvukassunum og setja nema upp í staurana.
1: Hvaða kostnaður hugsalega er af þessu? Hvað kostar?
2: 30-50 stykki, þetta er svona lauslega áallega, þetta tæki nokkra mánuði að framkvæma þetta. Ef við myndum að ákveða þetta núna, þá getur þetta komið í gang bara í sumar á nokkrum stöðum og algjörlega til framkvæmt annars það sumar og Þetta að kosta, svona eftir í kostu tökum 30 ljós eða 50 ljós inn í pakkan að þetta kannski 1,5-2 miljardar sem þetta myndi kosta sem bara brota því sem mann að tala með eða í borgarlínu og ég tala nú um Fossvogsbrú sem núna þannig að komin í 10 miljardar og verður ekki tilbúin fyrir netti dúkotisk og afkastaði bara fyrir mjög fáa þannig að þetta mjög ódýrt og hraðvirt og myndi bæta ástandið verulega mikið fyrir alla vegfarandi hópa, ekki bara suma. Þannig að ljósin eru eitt, það eru önnur framkvæmt sem var hægt að fara í líka og marg búið að fella hana hinga til og það það á stóru umferðaræðunum að taka niður gönguljósin sem eru þar núna, það segja þú ítur að taka og það kemur rétt ljós á bíluna og þú lappar yfir. Setjum göngubrýrstæðin eða undirgöngu. Og þetta var til þess að var gert í hafnafyrðinum á Reykjanesbrautinni og kannski séð þessa brýr, þetta bara stálbrýr sem eru smíðar í vélsmíðu og komið með bara í krana og skellt niður. Og svoleiðis brýr, við þurfum svona 8-10 svona brýr, þá erum að tala Miklubraut, nokkra stráð og Hringbraut, Kringlumýrabraut og Suðurlandsbraut, þessar stóru umferðaræðar. Sem að hérna er með mikinn umferðarþunga og mjög langt fyrir gangandi fólk að fara yfir allar þessar akreinar. Þarna ættum við að skella niður göngubrúm og þær eru að kosta á bilinu 150-170 miljónir stykkið ef þetta smíða svona stand í stöðluðu formi eins og að gert að Reykjanesbrautinni og þetta eru nýlega tölur sem við erum að fá það þannig að enn og aftur ef við værum með 10 brýr þá þetta 1,5-2 miljardar viðbót og þá erum konum í fjóra
1: En býta, staldra aðeins við brýtnar þarna hversu ef við erum að fara yfir þessa umferðarþungu hérna brautir og sem eru þá stoppvegir heyrðist mér hversu há þar brúin að vera af því þarna takmarkast þá hæð á bílum
2: það er staðall á því sko það er svona í kringum, ég vil þetta sem brýr í 420 upp í þær og það var verið að ég setja eina risastóra svoleiðis bráðabirða brú á Sæbrautina, það er 420 upp í hona, en hún var náttúrulega hönnuð af arkitektum og setja liftur í þetta og alls konar luxus og kostar heldur í kringum 700-800 miljónir þessi eina brú og nánast fyrir sömu uppæð getum við sett 7-8 brýr á allar hinna stofbrunnar ef við bara gerum það á hagkvæman hátt allar eins bara, smíðar sömu tekningu útbóðan og allt að þá erum að tala ekki meiri kostnaldur þetta og ég veit að þeir settu svona brú á Arnarnesvegin í Kópavogi fyrir nokkrum árum að þá voru bara stiftið stöfbrunnar gengið frá endunum sem þetta sikkur með í götuna Svo bara lokaði göttunni þarna á laugardegi og krani kom og setti brúnar sinn stað og búið opnast frá móndi. Þetta ekki meira mál en það. Þannig að göngubrýrnar, ef við færum í þetta, það saman sem með ljósin. Þetta getur allt verið komið til framkvæmda næsta sumar. Ef við bara kerum okkur Þannig að þetta eru stóru aðgerðnar sem væri hægt að fara í strax. Þetta kallar ekki á neinar breytingar og deiliskipulegi eða umhverfismati eða neinu slíku. Þetta allt saman bara fyrirlíkandi, þetta bara spurningum að framkvæma þetta. Og síðan þriðja atriði sem við getum farið í og ættum að gera. Og það að endurskoða strætó. Nýtt leiðakerfi, nota snjallega væðingarkerfi í stýringu strætó eins og menn gerir kaupinu að Oslo og öðrum borgum. Þetta allt saman til, þetta bara hilluvara, þetta bara svo að kaupa hérna skalið sem hérna einhvern tölvubúnað. Og endurskoða strætó með þrennt í huga. Það sem að í strætó á Íslandi fyrsta lagi tíðnin, Það er allt og langt á milli ferða og það margt búið að tala það og átt að stytta það en það hefur ekki komist til framkvæmda. Tíðnin þarf að fara nýri 7-10 mínútur á milli ferða á sem helstu stoppliðum. Annað að dreðið verðið. Það allt og dýrt í strætó í dag. Þú borga bara eitt gjald.
1: Hvað kostar í strætó í dag? Veistu...
2: 690 standart sem þú bara kemur og kaupir eina ferð. Hálfverði held ég fyrir eldri borgara og held ég börn líka, það ódýrara og ég frítt einhvers þar. En 690 grunnverðið og það skiptir engum máli hvort þú ferð eina stoppistöð eða út að selja
1: þetta Já, já, þetta er fram og tilbaka 1400 krónur
2: Já, þetta er fram og tilbaka og það allt og dýrt þú keiri fyrir minni pening Kostnari með að keira er minni í Danmörk er þannig að þú borgar fyrir lengd ferðarnar Það er kerfið öðruvísveldur hér það er tölvunemar við allar hurðir í vagninum þannig getur labbað inn og út með allar hurðirnar í einu ekki eins og er hér og fer bara innum að framan og svo löngur röð við að reyna að borga því þetta greiðslukerfi sem var sérsmíða hér Danmörku bara labbað inn allar hurðir og það bara eitt tæki sem þú setur kortið að síman upp á og það kemur bara bing og þar með þú komin af stað og þú klukkar það síðan út úr vagninum aftur
1: Já, með því að renna kortin aftur.
2: Já, þetta kallað bláu punkturinn, þetta bara svona bláar punktur, lítill kassi sem á stólpunum við hurðirnar, inn og út, og þá fá menn líka upplýsingar ferðir. Sent, við teljum hvar fólk fer inn og hvar fólk fer út og þá verða til ferðir.
1: Já.
2: Og þó þú skiptir vagn, þá stimplar það bara alltaf inn, þá hvernig ferðinni líkur, þá stimplar það út.
1: Og þeir fá upplýsingar hvað er mesta álæði.
2: Já, þá fáum og þannig ekki komin gervigreind líka og tölvukerfi bara sjálfvirkt fylgist með að þú telur og býr til ferðir og býr þar að leiðandi til upplýsingabanka, að gagnabanka hvernig ferðaminstrið á mismunandi tímum dagsins og hverjum einasta degi.
1: Já, og hvað þyrfti hugsanlega að bæta?
2: Hvað þyrfti að bæta? Við vitum hvað er margir. Ef að vagn er að fyllast, þá sendir vagnin bara automatískt beiðinni í stjórntöluna og þá er látin koma annar vagn. Þannig að það eru tveir vagnar jafnvel að koma í lest og ég segi kaupmannastundum eru þrír vagnar í lest á álagstímanum. Leið og færri fara inn í vagnarnan og þú há sendaðir einn vagnin heim. Og þetta gerist automatískt bara í tölvukerfi. Þannig að tíðni, verð og síðan síðast að þetta er gæði. Gæðin í strætó hér ekki mikil. Ég búin að fara nokkra ferði núna bara til að prófa. Þetta óþægileg ferð. Þeir keyra mjög illa, það mikið bremsað og það að tekið snöggt í beygjur, göturnar og slitnar og þeir vakka, hinga og þanga. Mikil hávaði vagnunum, skrölt og þetta ekki þægilegur túr, getum við sagt. Þjónustan, hún ætti að vera miklu meiri upplýsingagjöf í Danmörku eru skjáir inn í vagnunum sem segja hvernig tengingarnir eru við alla hina samgöngumátana og hvort sem það er lestir að annað, þú ert með þetta allt saman þægileg sæti nýlegi vagnar snirtilegir hérna bólstöðu sæti strætóskýli gegnan uppbytuð nú erum við getum alveg verið með uppbytu skýli
1: Já, en við erum við ekki með sendinguna sem við keftum frá Kína núna
2: Já, hérna, það er rammasagnarnir
1: Já,
2: en þeir eru þetta eru grófir vagnar
1: Já, þá þeir eru svolítið grófir
2: Þetta er allt voðalega gróft og þeir eru eldgamlir og það komið ný tækni í strætó sem eru sjálfkerjandi litlir rammasagnar Og það alla borgir í kringum okkur að prófa þetta. Helsingi komið með þetta, hérna London, París. Litlir vagnar, keira mjög ört, sjálfkerandi. Þeir voru kynntir hér með að segja, með myndanum minna, kynntur 2018 með hörpuna. Og við komum til þau, fáum nokkra svona vagna, prófum þetta. Þetta eru sapvagnar sem keira innan hverfana.
1: Já.
2: Og koma svo inn á stóru stoppistöðarnar, þar sem þú ferði losan, stærra vagnar.
1: Losan, já.
2: Já, sapna þessu. Keira þá mjög ört.
1: Já.
2: Miklu ódýrari rekstri og þægilegri og þetta var felt hérna er ekki, það mátti ekki prófa þetta og þess vegna hefur þetta ekki verið reynt hér ennþá
1: Nei, en þá er spurningin það líka tala um svona litla skötlur inn í hverfin
2: Já,
1: af því að kannski það sem er og stendur í mörgum að það eru frístundir sérstaklega barna og ungmenna og að þeir sem ekki komið með ökupró að þeir þurfa ása að halda geta fengið eitthvað skull kannski
2: það er akkur það sem að bæði og... þessi litlu strætóar getur verið að gera það mér býnum í gráunum þar var settur upp strætó fyrir eitthvað 12-15 árum síðan leið 31 sem er svona ringvagn þetta er stór vagnuna keyra á dísel með bílstjóra, galtómur, það engin að nota. Svona rammasvagn, hann geti sint þessu inn í hverfunum. Miklu ódýræðar rekstri, það má líka hugsa sér deilibíla og nú eru þeir að verða sjálfkerandi, það eru sjálfkerandi leigubílar í bæði Bandaríkjunum og Evrópu og mörgum stöðum. Það ein tæknin sem að koma inn í þetta líka.
1: Jú, Elon Musk nú kom með...
2: Já, Musk verður að tala um þetta og þetta...
1: Kom með nýja leigubíla.
2: Og þetta bara hérna ný tækni og ný samgöngumóti sem að við erum bara að fara til okkur. Eins og aðrir hafa gert og þessir litlu vagnar sem ég var að nefna Helsingi, ég ætlum við búið að keira þessi vagnar held í 2-3 ár og gengur bara mjög vel í að vetra til og allt
1: En hver verður kostnaði fyrir okkur af þessu?
2: Ég kom með verða vagnum þeir eru miklu ódýrari heldur en hérna, þessir vagnar sem við erum í dag miklu minni ég á eftir að fá verða þá en hérna þeir eru margvalt ódýrari heldur en hérna núverandi vagnar það er alveg að tæri og ef við tölum aftur borgarlínu þar sem menn eru að ímynda sér mjög langa og stóra vagna sem eru hvað 29 metrar langir og 25 tonn
1: allavega 26 metrar hef ég heyrt en skal ekki alveg fullera
2: þannig vagnar, ég veit að það var keftið svona vagnar í Noregi og þeir voru að kosta á milli 170-180 miljónir stykkið ég get ímyndið mér svona lítið rammagsvagn og það er að kosta kannski einhverjar 10-15 miljónir
1: Já, mér finnst þetta Ólafur, ég bara að segja við þig sko, að því að þú þekkir þetta nú svo vel, að nú hefur það verið að ágerast svo mikið, það eru bara reyla afbrot um borði í stætisögnum, það eru meiri árásir og þannig er að vísu ungt fólk og en það er bara þannig er brotatíðnin og árásartíðnin, hún er að fara niður í aldri.
2: Já.
1: Ef við erum með gott plás og stórt plás inn í strætisvögnum þá eru kjörin vettvangur fyrir átök, hnífstungur, þjófnaði, ofbeldisbrot.
2: Já, og hefur sínt sér en það er enn og aftur bara myndavæla væða vagnana og það er komið, það eru myndavæla mörgum af hérna vagnana hér
1: Já, en akkur erum við að kalla þetta yfir okkur og búa til vettvang þetta er eins og að loka á mikið götum og búa til svæði þar sem að menn geta aðtapna sig í friði af þegar þeir þurfi ekki óttast bílin þetta er alveg að sama við þurfum að búa til auka hólf inn í ökutæki og svo strætisvagni 26 eða 29 metra lengd aftast því vagnin hann er bara sko hann er fyrirfram það er svo fyrirsjáanlegt að hann verður bara afbrota hlutin í vagninum
2: algjörlega og þá eru litlu vagnandi betri
1: og þú veist glæpagengin alveg njóta sín
2: já. En hérna við eigum ekki láta það stoppa okkur í því að koma nýja lausnir við þurfum bara að taka á því máli
1: Nei, þá hafa vera að koma með svo stóru vagna
2: ég segi við eigum að koma með minni vagna og það er það sem að aðra borgir að gera ég bara með myndir hérna eftir líka mennur með svipaða vagna og bara við þekkjum hérna gulustrætóna hér sjálfkerandi kera á rammagni myndavæla vættir Svo er til minni bílar, það er til stærri bílar, þetta, við höfum bara að velja þetta eftir því sem hentar okkur og gera svo eins og Danni gera. Ef við þurfum meiri flutninga að geta þá bara fjölguðum vagnarna og bara koma fleiri vagnar og leysa málið. Þegar þess þarf.
1: En ekki bara einn stór, þá menur bara, fleiri minni.
2: Já, og sem á mörgum tilfellum er hálftómur eða galtómur eins og þú segir, þá er hann orðin kjörin vettvangur fyrir. Hérna glæpi og hérna árásir og allt það
1: allt það sem,
2: sem því fylgir
1: og þetta byrja sko byrja nú þegar
2: en ef við verðum sjálfkerandi vagna þá getum við frekar verið með einstaklega stæðni gera að vera með eftirlitsmenn sem eru bara á ferðinni þá var þetta ekki með bílstjóra þú ert bara með menn sem detta sem bara hoppin í vagna hvað sem dettur í hug og eru að hafa eftirlit Þannig er það í Danmörku, þannig er það í Prag, ég er lendið í nokkru sinnum að það bara kemur eftir þetta maður og hann bæði tekur á miðum og er bara fylgjast með því allt sér í lagi í vagnum. Svo lappar hann bara út þegar ef allt er í fínu lagi þá fær hann út og tekur bara næsta vagn að næsta ferð. Þetta er bara svona hreyfanlegir eftirlitsmenn sem er að gæta þess að hlutinni sé ekki að fara böndunum á neitt nátt.
1: Já. Þannig að þetta eru svona hluti sem þú myndir telja að þyrfti að skoða bara núna strax þessi í vorkvöld.
2: Algjörlega, þetta getum við gert strax. Það að fara út í jarðgöng eða borgarlínur eða brýr eða allt þetta tekur óbáslega langan tíma bara að undibúa það. Þannig að það er ekki að fara að skila okkur nokkrum sköpuðum hlut í byli. þetta sem ég búin að nefna hérna, getum við gert mjög hratt, gert strax og það að endur skipuleikja strætó held ég að kosti ekki bara álíka mikið og hitt, kannski 1,5-2 miljardar segjum þrjá, ef við erum með þessa tölun sem við erum að henda þetta, þá erum konir í innan við 10 miljardar sem að á einu kjördæmbili í fjórum árum er ekki dóðlegu kostnaður og myndi skila miklum árangri strax á sama tíma erum að byggja fossvatnsbrú fyrir sama pening Já. Sem skilur okkur ekki nokkur sköpum hlutum og við erum bara einhverjum að moka gröti í sjóin næstu árin og skilur okkur engum með þessi atriðu öll og það eru nokkur en núna því við vorum að tala pólitík það eru nokkur framboð sem eru farin að sjá þetta og eru með þetta áttunum en ekki nógu mörg en þetta eru hlutir sem við getum gert strax
1: Já. Aðeins af því að maður koma að sinna og hérna Ólafur vill að fá auðlýsingar en glas að nefna við þið áður hérna þú talar göngubrýr áðan sko yfir já, yfir þessar stofnbrautir
2: já
1: en það eru 4 metrar upp að hæð og þá eru þetta náttúrulega stóra brýr en hvað með veðráttuna svo hér á Íslandi, hvernig það hugsa ef að það fyllist að snjó eða hálku og öðru slíku
2: svona brýr eins og þessar sem eru núna á Reykjanesbrautinni hafa staðið sér bara mjög vel þú þekki brýrna sem eru hérna yfir Miklubrautina sem eru reynda steiftar brýr og stærri eru með smá skjólveggjum og þær hafa ekki, ef þær hanna rétt þá þær ekki að safna á sig snjó og hafa ekki verið til vandræða þetta allt spurning hönnun og þessar stálbrýr sem eru núna bæði á Arnarnesveginum og hérna og Reykjanesbrautinni og nokkrum fleiri stöðum hafa bara verið að standa sig mjög vel og ég hef ekki heyrt nein vandamál í kringum þar síðan þetta bara spurning útfærslu megna þessum brúms það nóg pláss ef við tölum bara Miklabrautina, Suðurlandsbrautina Kringlumýrabrautina við Suðurver það nóg pláss til að búa til rampa að þessu nú, ef við viljum þá getum við gert eins og var gert á Sæbrautinni, það bara sett að liftur báð með við ég hef sé útfærslu á þessu líka erlendis þar sem að menn búa til svona bara svona hálgera hringstiga eða spírala niður sem er bæði með tröppum og skábrautum þannig að það til alls konar lausnir á því nú ef það mjög þröngt nú þá getur við líka leist á sama hátt með því að vera með undirgöng og það nú slætti af undirgöngum hér þannig að þetta bara spurningum val hvað hendar að hverjum stað
1: og það líka spurningum kostnað þarna og öryggi að hafa sko undirgöng undir svona stofbrauti til dæmis
2: já,
1: og hvað kostar það?
2: Það kostar en þá kemur enn aftur það þú veist að ef mér skipuleg getur rétt ég hef sem að setja svona stokk undir í Hollandi á einni helgi
1: já
2: það eru bara stiftareiningar þeim er raðað upp við hliðin á veginum svo helgi þá var bara grafið sundur högur og einingarnar dregnar undir skeitt saman og mokað yfir og malbyggað og þetta er búið að opna þetta eftir helgina mér sé að byggum enn til misla gatnamóti, ég segi vítu og því þar sem voru misla gatnamóti sett á 2 akreina veg sem dverulega stóran veg og þetta var gert á einni helgi þeir stiftu á keplum steftuði bara hérna stokkin við hliðin á veginum bara von í hólum og svo var bara grafið sundur og stokkurinn dregin undir og mokaði yfir þetta allt spurningum skipulag og að gera hlutinni bara hratt
1: Já.
2: En hér hefur alltaf verið einhvern veginn lenskan að þetta verið að dunda við þetta nokkra klukkutíma á dag og stundum líða heilu vikurnar og það engin að vinna og við getum bara nefnt sem dæmi ljósun á höfðabakkanum það að verða ár það verið að gera gatnamót á Breiðholtsbrautinni við Arnarnesveginn nýja það verið að 2 ár og þetta ekki búið enn, verið ekki tilbúið fyrir haust þetta allt og langur tími það alveg til verklag að gera þetta rætt og vinna bara á vöktum já, kostar kannski pílindu meira en vinnutími verið svo miklu framkvæmdatími verið svo miklu styttri að það borga sig
1: Já, en það bara, þetta svona spurningin já, tíma og, en gríðalegt öryggi, sérstaklega þá fyrir börn og ungmenni og þá sem eru hægfara, að þetta er sko, kannski mér þessa brautir, fólk er að börn er að fara á íþróttaæfingar og eða einhver tómstunda, hérna, selskap
2: jú.
1: Og það er svo bústafvegurinn, það er Miklubrautin, það er Sæbrautin, það er allar þessi staðir sem eru nálagt íþrótta
2: Já, og við þurfum náttúrulega að gera þetta með þetta í huga. Hvar eru krakkarnir helst að fara? Og ég hef líka séð það og þegar erum konið með svona risastóra götur eins og Miklubraut og Sæbraut sem eru 2+2 vegir með kannski 60 km hraða, jafnvel meira. þá eigum við ekki að láta fólk vera að labba yfir svoleiðisgötur. Við eigum að leysa það með undirgöngum eða brúm og þannig það gert erlendis. Það svona þumalputtaregla eða 60, yfir meir en 50 km hraði og fleiri en tvær akreinar, þá eigum við ekki að vera að labba yfir þetta.
1: Nei.
2: Helst ekki.
1: Akkurat. Heyrðu, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu, Ólafur Guðmundsson umferðarsérfræðingur hér að koma með góð ráð til þeirra sem eru í framboði núna hjá flokkunum og við komum eftir skammastund aftur.

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampagi.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur þegar hlusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ólaf Guðmundsson umferðarsérfræðing og hann að benda á ýmis mál sem að og helstu úrlausnarefni í umferðarmálu sem að væri þarft að fara í forgang. Ólafur, núna stjórnmálamenn í óða önna að tala fyrir sinni stefnu og auðvitað eru allir engsta með umferðarmálin. Bara mikil áhersla. Hvað myndir þú svona vilja leggja áhersla á við þá? Þú ert að koma hér með ýmsar ábendingar lausnir. Hvað vantar upp á?
2: Það vantar skilning og besta leiðin til þess og ég hef langar eins lítið, ég þarf að koma í bíltúr fara bara út og skoða og ég búin að taka marga bæði hérna borgarfulltrúa hérna alþingismenn og fjölmiðla fólk og fleira fara bara í bíltúr og kíkja eins og um fyrir hennar og þá sjá menn að þetta blasir við eins og með afkastagetunum sem vorum að tala um aðan. Ég fer oft og sitjum bara hér bensinstöðinni hérna við Kringluna og horfum á Miklubrautina. Og þá kemur ljós þegar þú horfir á þetta að þetta kemur allt í slumpum. Það annaðhvort engin bíll eða fullt af bílum. Já. Þegar ljósin að stoppa menn af. Þannig að gatan í innan við 50% af afkastagetu. Þess vegna eru töppurnar. Ef við myndum fá meira flæði í umferðina, þá myndu þessar götur afkasta markvalt meira að gera í dag. Og þannig þetta í borgunum í kringum okkur, það löngu búið að gera allt mislaga gatnamót í Kaupmannahöfn, þeir þurfi ekki hlöri mislaga gatnamót, þeir eru búin að gera þetta allt.
1: Já.
2: Meðan Miklabrautin í Reykjavík sem aðal umferðar æðin okkar og hún með nokkrum mislaga gatnamótum, svo ljósastýringar og alls konar mjög þétt. Og meira sér eru dulin mislaga gatnamót á henni, það eru fleiri mislaga gatnamót á Miklabrautin heldur en fólk átt að segja á, þú sér þau bara ekki.
1: Já.
2: Það til dæmis mislaga gatnamótu í Kringluna.
1: Já, akkurat.
2: Það fyrir niður hjá bensinstöðunum, þú veist, og þú sér aldrei gatnamótu. Þetta er svona líka hjá N1 fyrir bílsvaða.
1: Það er að vissu allt í holum þar.
2: Já, já.
1: Ég ætla að vara fólk sem er að keira þarna, það eru svona ráðahindrun, svo kemur að djúphola og
2: þessum að... Það er sér íslenskt
1: náttúrulega. Þeir sem vilja skemma bílina sína.
2: Þannig að hérna, við getum náð upp miklu meiri afkastagetu og bara sem dæmi, Vesturlandsvegurinn upp í Mosfellsbæ, þar eru teppir í dag, þetta er 2+2 vegur, hann með ringtorkum. Ef við myndum skipta ringtorkunum yfir í mislagt, þá væri engin vandamál á Íslandsveginum. Af því ringtorkin, þau hægja á umferðinni og búa til þess að tappa og svo eru ljós ykkur megin við og eins og er miklu brautinni, það er engin umferðarljós frá Grensásvegi og alveg upp í Mosó. Þar gengur hann í mislaga, Ártúnsbrekkan er þeirra á rakrænmæri, hvað er átt það er engin vandamáli í Ártúnsbrekkunni sjálfri, vandamáli sem kom upp í Ártúnsbrekkunni eru ljósin og sæbrutin og bústæðveginum og ljósin inn í gráðvæn það er þau sem að búa til teppurnar en það sem er frýtt flæði
1: það
2: er engin vandamáli sama.
1: Það nýtur sínir raun að vera ekki út af þessu
2: já, við náum ekki afkustunum upp, þannig að Það er eitt af því sem við eigum síðan að gera í framhaldinu. Það er að endurskipuleika þetta mislaga gatnamótin og það hafi ekki verið smíðuð mislaga gatnamót í Reykjavík síðan 2007. Það er ekki fengist leyfi fyrir því. Það er búið að taka þetta út af skipulagi, það er búið að byggja mislaga gatnamót í Garðabæði, Mosfellsbæ og það er engin vandamál.
1: Hver er ástæðan fyrir þessu?
2: Stefnu Reykjavík og borgar. Það er bara pólitísk stefna Reykjavík og borgar.
1: Hafa bara alla í byrjuðum.
2: Já, og byggja ekki mislaga gatnamót. Síðustu mislaga gatnamótin voru byggð 2006 og 2007 sem var Suðurlandsvegur og Vesturlandsvegur, hérna byggði Laxalón, og mislaga gatnamótin sem eru við Hádegis Móa á Morgunsblaðsvellinni. Þetta var gert 2006 og 2007 og við getum sagt að nú er þetta mærihlutin til stjórn Dags B. Eggertssonar komst til valda 2007. Síðan þá hafði ekki verið byggð einustu mislaga gatnamót í Reykjavík, bara í sveitarfélögunum í kring og í raun engar stofnvega framkvæmdir eru í framkvæmdar síðan þá. Það er hvað 20 ár síðan að verða. Og á sama tíma hefur umferðin margfaldast. Allir ferðamennirnir og landflutningarnir og íbúafjölgunin en við höfum ekki uppfært gatnakerfið nokkuð skapaðan hlut síðan.
1: En það, Ólafur, þú bendir á þetta að það verðist vera sko út að tala fyrir því að þetta eitt af stóru kostningamálum, það umferðarskipulag.
2: Já, og þess vegna hef ég verið að bjóða mönnum að koma í bíltúr og það eitt af því sem við ættum að gera eftir þessar kostningar, hvernig svo sem þær fara að næsti meiri hluti myndi gefa sér tími að koma í bíltúr í einna tvo klukkutíma og átta sér á raunveruleikanum og þar að leiðandi átta sér á því hvaða lausnir koma helst
1: að
2: greina.
1: Já, þannig að þú eru komið með vantarlega nýja hérna, borgarstjórnar meiri hluta í bílíhjöður.
2: Já, og hérna, og mér séð með tilbúin já, hversu sem maður er og mér alveg sama í sjálfu sér bara menn komið með breytingar.
1: Já.
2: Og fara að vinna skipulega eins og aðrar borgir gera og svo skulum ekki gleyma því að það ekki bara höfuðborgarsvæði, þetta allt landið.
1: Já.
2: Og það alþingiskosningar eftir 2 ár, það nú ekki lengra Já. En það. Og það gargað og samgöngubætur út allt land, Vestfjörðum, Vestmannaeyjum, Austfjörðum, allt landið undir að vegakerfi hjá okkur eins og við tölum held í síðast, að það séðast sem að við hittumst að vegakerfi okkar bara í rúst
1: Já,
2: og það ekki annað því sem það þyrst að gera.
1: Nei, það líka sko, það ferðamennir sem að að koma og hérna, það nú ekki til að minka traffíkina og síðan þetta allt landflutningar.
2: Já, sem bara aukast Já. Og við erum komið fiskveld út allt, megna fiskinum og útflutningsvörum og allt þetta sem við erum að gera hér, alla nýjungar sem við erum með, nýjar iðngreinar, hátækni, þetta þarf allt samgöngur.
1: Já.
2: Á einhvern hátt en við erum með vegakerfi í þessu landi sem að hefur bara sáralítið breyst síðan 1970 þegar við fórum að hérna, nota bundi slitlag. Allar aðra þjóðir eru ekki að nota klæðningu, eru konum með allt annar viðmið í sambandi við vegagerð heldur en við gerum hér. Og þessir þungaflutningar, nú segir pólitíkin bara að banna þá og fara í strandsiglingar aftur. Það ekkert að þessum þungaflutningum hérna á landinu. Bílarnir eru staðlegar, þetta eru staðlegar þyngdir. Ég bara smíðum ekki vegi fyrir þess að við bíla.
1: Já,
2: þetta svipa og við værum með Keflavíkurflugvöll ennþá sem að malarvöll og værum svo gapandi hissi yfir því að vélarnir geti ekki lent.
1: Já.
2: Að sjálfsögðu þarf að haldast í hendur þar sem við erum að nota þessar hluti og eftir hvað stöðlum og gæðum við förum. En á varandi vegakerfi hér, hvort sem er þétt bíla, dreifbíli, þá erum við bara ennþá að gera þetta svona, eins og þetta rettast einhvern veginn, úrst, og gerum þetta bara einhvern veginn.
1: Já, en samt, sko, nú staldra maður auðvitað við það, það þessi stefna sem pólitísk stefna þétting byggðar. Það þýðir gríðalega með aukin umferð á kannski svæði sem enga við undið að búi.
2: Nákvæmlega.
1: Og síðan það þessi þétting á götum að það hefur undirbúið á borgarlínu. Ég meina, sjá, hvernig ástandi, það verið að taka bílastæði.
2: Já, já. Og akreinar.
1: Já, menna hvert eru að fara, Ólafur?
2: Já, það nákvæmlega sama eins og við erum að lenda með önnur kerfi hérna. Það þéttingastefnan hefur ekki bara komið niður á umferðinu, heldur líka bara lagnakerfunum, rafkerfunum, fráveitunum, öllum sem kerfum,
1: skólanir,
2: nú erum að tala að þetta ennþá meira, eins og í laugatalnum, það engin skólar til þess að taka við þéttingu byggðar í laugatalnum. Við þurfum nýja skóla þá, en það ekkert fara að hugsa fyrir því. Vogabyggðin, ekkert fara að hugsa fyrir skólum þar. Það á að koma einhver tíma skóli þarna einhvers þar út í Geirsnefi, hann ekki komin. Og þá náttúrulega komin vandamál með krakkan og það að fara að keyra þau í rútum fram og tilbaka og hérna, og svo klikkar eitthvað í einhverjum skólanum, kemur miklað eitthvað og þá allt í höng. Við erum ekki skipulegjandi rétt og þetta eru skipulagsmál.
1: Já, já, það eru skipulagsmálin eru, það er
2: eitthvað sem... Og það er eitt sem er í höng. Og ég hef heyrt í skipulagsræðingum og nokkrum sko, við erum ekki skipulegjandi rétt. Þéttingastefnan kallar á skipulag. Alveg svo það að búa til blokk með svölum, þá þarftu svalahandrið.
1: Já.
2: En við sleppum svalahandriðanum í þessu allir saman. Það er svolítið þannig sem að
1: við
2: ekki svalahandurum heldur því sem að þarf eins og skólum, sko. Við erum að sleppa innviðunum sem þarf til að taka við því sem að við erum að gera.
1: Já, já.
2: Og þetta þarf að haldast í hendur.
1: Sko, stóra byggingar eins og hótel annað, þetta er eins og fanga, þetta er bara eins og fangagemslu.
2: Já, ég var að fara hérna að Nóatúna því að nú er búið að byggja heklureitnum. Og þar er verið að þrengja nú nóatúnið, taka eina agrin af og búa til risastóra hérna, hjólastíð og gangstíð sem ég held ég mjög fáið komið til maður að nota.
1: Já.
2: En það komið skuggi á laugavegin. Það verður aldrei sól á laugaveginum frá Nóatúni og framhjá gamla sjónvarshúsinu.
1: Nei, nei.
2: Það var engin að pæli því. En það, þetta verður bara myrkur og rokk.
1: Já, þetta sko, þetta alveg hreint ótrúlegt að sjá þetta. Síðan maður veltir í fyrir sig hvort að hafa, hvaða mælingar sína sko að bygginga magni sem má vera á einum reit.
2: Þetta orðið held í pín partur að þessari grækisvæðingu hérna. Mm. Þetta byggðina nógu mikið þannig að það er ódýrra að byggja og menn græða meira á hverju íbúð.
1: Mm.
2: Það það sem í gangi en... Það ekkert allir sem vilja búa sinni húsum og nú bara staðan eins og var í fréttum, hefur verið fréttum undanfarið þessar íbúar hættar að seljast.
1: Já.
2: Atvinnu húsnæðin á fyrsta höfðunum standa tóm.
1: Já.
2: Þau standa tóm hérna við Snorrabrautina á Grensasveginum og hjá Jóðellúsinu að seljast ekki. Af því það engin bílastæði og það fólk getur ekki komið og ná sér í þessu þjónustu. Og fólk hægt að kaupa þessir íbúður, ég held að þessi fullt á ósaldum íbúðum ennþá hérna í sum, á sumum þessum reytum.
1: Já, já.
2: Sem að vegna þess að þetta bara er metta
1: það. Já, eins og við sjáum að svo hekluleit líka þetta, það sem maður hefur verið sýnilegt svona frá göttunum miskusti, að það eru svo alveg bara svona pínu litlar, það er ekki að skipta um skoðum þar.
2: Nei, nei.
1: Það eru svo litlar. Og að hverju reisa svona húsnæri rándýrt og með nánast engum sölum.
2: Þetta er skipulansmál og þetta er líka spurning um að hlusta á íbúðuna, hvað vill fólk og það að koma, ég vel, bara frétt með síðustu viku. Það mikill skortur af íbúðum sem fólk vill kaupa og eiga. Það nót til að sem lúksusýbúlu á sem þéttengarheitur með einhverjum bílastæðum. Það bara sjálfist ekki lengur.
1: Það standa bara tómar, sumar hverja minnskosti og svo það jafnvel legðar út og það endar í mannsali.
2: Já, já. En þetta er skipulagsmál að klárlega og pólitík. En ég held að menn sér bara fannar að harfaðast í auðvitað að þarna hefur bara verið tekið röngstefna í allt og miklu mæli. Þetta er ekki að gera sig. Þannig að þetta er eitt af því sem þarf að skoða upp á nýtt.
1: Mm.
2: En ég ætla að halda mig umferðarmálum með þetta.
1: Já, já, en þetta samt eitt svo nátengt
2: af því
1: að maður sé sko þessi þéttingar reytir að þannig svo að maður ekki verið gert ráð fyrir því hversu mikið það myndi þrengja umferðinu og skapa nýjar byrraðir.
2: Já, já, en það bara það sem maður komið ljós og ég tók mig nú til og fór aðeins í bæinn sem ég genn orðið mjög sjaldan.
1: Mm.
2: Maður, það, ég bara í miðri viku, bara síðustu viku og það var engir á laugaveginu, mjög fáir, hlemmur sem var nú einu sinni hérna alveg kraðaka fólki, það engið það núna.
1: Nei, en sko þeir líka búin að loka allir kringi á nóg skoðar í morgun
2: mm-hmm.
1: og þeir eru búin að loka svolítið afgerða þetta og ég tala við verktaka, ég myndi gær og það þeir segja bara nei, við megum bara að vinna hálfan daginn af því að þau veit ekki alveg, get ekki sagt okkur hvað þau ætla að gera.
2: Já.
1: Þau veit ekki hvernig á líti út.
2: Þetta heitir skipulagsleysi.
1: Já, og eru láta taka hins vegar bílastæði frá heilu hóteli, sendirhóteli þarna.
2: Mm-hmm.
1: Þetta bara mjög alvarlegt mál, þarna veitingastaðu, þarna starfsemi, þarna atvinnurekstu, tallæknastofa, hárgreiðslustofa, skilur verslanir. Það var að taka öll bílast, það var að eyðileggja þetta.
2: Þetta er nákvæmlega
1: saman. Það rakar að stofa þarna hinum meginn á hverfiskutinni. Sko þetta er... Meina, þetta er spurningum næstu borgarstjórn að þarf hún að leggja út í kostna til að laga skemmtir
2: það er alveg viðbúð og þú heyrir nú umræðan Suðurlandsbrautina allir atvinnurekendur þar og þeir sem reka fyrirtæki þar þetta eru fleiri þúsund mann sem vinna þarna og þetta verður bara eyðilegging á öllum þessum fyrirtækjum og samar að gerast upp á höfða það verður að ryðja öllum í burtu þar en það er engar lóðir í staðinn
1: nei
2: og fólk er bara að falla hafnaferði í stórum stíl og hérna og garðabæjar og fleiri staði sko og já og út á land
1: já.
2: Þannig að þetta er skipulagsmál líka en þarna þarf ný borgarstjórn að taka sig saman í andlitinu og fara bara að horfa á staðrindir og raunveruleikan og það á líka við umferðina og fara að leita og koma með nýjar lausnir og lausnir sem að fólk vill nota það þarf að hlusta á íbúina
1: Sjá til dæmis líka svo laugavegin þarna eru rosalega flott fyrirtæki alveg sko búin að vera í áratugi
2: mm-hmm.
1: og eiga langa verslunarsögu að þannig er allt gert til þess einhvern veginn að þrengja af svo skrítið það sem að já, bara hefur verið sko, flott hefð fyrir mikilli verslun og flottu vörúrvali og flottum verslunum og fyrirtækjum
2: já, en þetta er alltaf fara þarna en svo erum enn með hina hliðin á peningnum á stöðum eins og ég nefni bara Árborg, Selfoss, það verið að gera nýja miðbæ og hann blómstrar.
1: Já.
2: Með allir þjónustu, verslun, veitingastöðum og allu.
1: Og bílaumferð.
2: Og bílaumferð.
1: Já.
2: Og hérna og engin stór vandamál og allir ánægðir þetta ég held að menn þurfa að fara að horfa pínlítið í eigin barm og hérna og hugsa hlutinu upp á nýtt við þurfum ekki þetta, við eigum ekki að hafa þetta svona og við eigum að hlusta miklu meira á íbúðuna og þá sem að reyka fyrirtækja á þessum stöðum þeir vita þetta manna best
1: já, já Já, það fer ekki fram hjá þeim, sko. En þetta Ólafur, þetta merkilegt sem þú ert að segja hérna og bara aðeins að síðustu, Ólafur, það svifríkið, þú hefur margt það að segja veit ég og betra malbygg en svona að þrýfa það.
2: Já, það þrýfin, betra malbygg og vanda sig í sambandi við malbyggun og gatnagerð. Hætta að nota klæningu eins og við höfum verið að gera og fara bara að hérna að framkvæma götur eins og á að framkvæma þér við erum alltaf að spara og spara alltaf mikið og það að koma í bakið á okkur og svo eru hlutinir hálfkláraðir Ártúnsbrekkan bara sem dæmi
1: Já.
2: Það ennþá engi kantsteinar þú veist það bara drulla á mölsökur með við sem að rennur og fíkur upp og ég var bara að kera eftir strætisvagnin þarna í gær og það var bara ský á eftir honum vegna sem þetta stór bíl og mikill gustur sem kemur á honum og að því ekki kantsteinar og ekki þrifið þá þarna 1-2 metrar að drullu sem konum með við sem að þyrlast upp og það svifrykið strætið var ekki nöglum, þetta var ekki komin að dekkanum á honum, þetta var að koma að drullunni sem var í kringum göttuna því hún hálfklárað þannig að og það fullt af öðrum svona göttum hérna
1: þú sagði hvað þetta svo árbæðin, hvað þetta rótgrói fallegt, ofsalega fallegt hverfi rótgrói það sé ekki búið að laga þetta
2: já, ég býði gráinum og hérna það stoppmiðinni, það víkurvegur og strandvegur, þetta alls sem að það ófrágengin kantarnir og allt í svifríki, drullu og skít og hérna fjúkandi pappír og ég veit ekki hvað við eigum að ganga betur þetta og eins og ég var að segja aðeins á þann horfa grunngildin, fara vel með fjórmunni og skattfé og snýrta kringum sig og hafa

0: og strax á næsta kjörtímabili að reyna að finna leiðir til úrlausna og bóta fyrir allra.
1: Akkurat.
0: Og fyrir mér sé að þá sem stjórna borginni að það verður þá hagkvæmara þau upp í staðið. Og meira ána,
1: já. Þú tekur þá í bíldu.
0: Ég tekur þá í bíldu, alltaf til í það.
1: Ólafur Guðmundsson, umferðarsérfræðingur, bestu þakki fyrir komin á út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar honum og ykkur. Veriði sæl.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552 2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl fyrir að hlusta á útvarpisögu Arnþrúðar Karlsdóttur. Heilsar ykkur og það er stjórnmála umræðan framundan. Það er auðvitað ESB. Það er komið til mín Sigurður Örn Hilmarsson. Hann er þingmaður sjálfstæðisflokksins, lögmaður og fyrirverandi formaður lögmannafélagsins. Komdu sæll og velkomin út að sögum.
2: Já, sæll þessi.
1: Er þið veitlum aðlega einblín á það svona hvað er svona þessi pólitíska umræða og hvað eru lagalega staðrendi þegar við erum að tala um eins og núna síðast getum við breytt grunnreglum ESB samningsins.
2: Já, það meitt.
1: Eða öllu heldur sko bara þessa grunnreglur Evrópusambandsins er það okkar færi að geta setið sko við samningaborði og halda það við getum breytt í þetta.
2: Einmitt,
1: hvernig lítur þetta út?
2: Einmitt, og mest gott að það er að byrja með þetta á þessu með sko þessa pólitísku orðræðu versus sko staðreyndir. Og ég hérna er eins og þú komst inn á sko ég hérna minnum venjulegu störfum er lögmaður vinn við það að gæta sko réttinda minna skjólstæðinga flytja málstæðverra yfirleitt sko fyrir dómstólum þar sem að menn þurfa að skiptast á skoðunum eiga í rökræðum einhver málefni og svo er það yfirleitt dómarinn sem að dæmir úrskurða En svona þetta pólitíska og stjórnmálin einhvern veginn lúta náttúrulega allt öðrum lögmálum þó það, í þeirri merkingu sko að það er, mér hefur til dæmis þótt alveg merkilegt sko hvað það er einu lítil rökræða inn á sjálfu þinginu
1: Já.
2: Og í stjórnmálum bara yfir höfu. Þetta er svona mikið svona umbúða stjórnmál og svona almennar yfirlýsingar, soldið svona stundum á, svona í krafti þess að hver eigi bara sinn sannleika.
1: Já.
2: Sem bara hægt að halda hverju sem fram og svo eru svona fylkingarnar að saka hvor aðra kannski sko upplýsinga óröðu.
1: Já, jú.
2: Það er nú einmitt,
1: mér langaði blimmi svo að tala það líka við þig, því að þetta er svona, gerir það líka verkum bara svo yfirlýsinga, það sé svo mikil upplýsinga óröða.
2: Einmitt.
1: Hún gerir það verkum að fólk hættir að trúa.
2: Einmitt. Og
1: það er svo hættulegt.
2: Það er mjög hættulegt og ég hef einmitt svona tala fyrir því, bara síðast hérna á fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar sem ég satt nú bara einn fund í afleysingum sko. Ég er svona vill brýna sko samstarfsfólk mitt á þinginu, hinna þingmennina að gæta svolítið orða sinna. Mér finnst sko eins og þetta upplýsinga og óreiða, þetta er svakalegt, þetta er svakalegur dómur sko.
1: Já.
2: Þetta er mjög þung ásökun.
1: Já, gagnvart bara almennt fólki
2: já.
1: Sem er að reyna að skilja og tjá sig.
2: Já, já.
1: Því að ef það tjáir sig ekki, þá er náttúrulega er allt komið í óefni.
2: Mér bara mislíkar það, mér finnst sko þröskuldinu fyrir að kalla einhvað sko falsfréttir eða upplýsingaróreiðu, hann er alltaf lágur og dæmir einhvern veginn, svo, þú veist ekki, þá fer umræðan strax einhvern veginn svolítið út í skurð.
1: Já.
2: Út að þegar öllu er að botni kvöld það getur fólk að þetta verið hérna, ósammála, það er allt í lagi og stjórnmálinu þetta eru þannig við getum kannski hérna, verið oft er þetta nú þannig að fólk er sammála um einhver markmið en það er ágreiningu um leiðirnar sjálfar þetta er hægri vinstri á markaðurinn að ráða það er opinbera, hvernig svo sem
1: já,
2: það er allt í lagi en sko þegar kemur að ræða einhver svona staðreyndir að þá sko, veist, mér veist til þess að umræðan getur verið vitræn og góð, skilaði einhverju og þá þarf hún að vera á grundvelli sko réttra forsenda og staðarenda og þú nefnir einmitt kannski þetta varandi með Evrópusambandi þar finnst mér að hafa skort nokkuð á
1: Já, það er sko vegna sem við heyrum eins og það að nú sé hægt að jafnvel að breyta þessu regluverki Evrópusambandsins og í samningum Og fólk hlýtur auðvitað að spyrja sér býttu, eru við þá svona öflug eða heimila reglur ESB það að það sé eitthvað aðaldarríki sem maður getur haftu áhrif.
2: Einmitt. Og hérna, og þá komum við akkurat að þessu sko, sjálfum finnst mér sko, og það ég fylst með, ég hef ekki verið virkur þáttakandi í stjórnmálum fyrir núna bara, en ég hef fylst með stjórnmála umræðu og haft áhuga á henni, bara frá því að ég var ungu maður, sko, unglingur og hérna, ég, þú veist, man alveg eftir hérna umræðinu Evrópusambandið eins og hún var bara hérna, gamla dag, eins og maður segir bara hérna aldamótin 2000
1: Já.
2: Þá var bara að tala sko Evrópusambandið sem, og þetta auðvitað þekkt stærð við vitum alveg hvernig Evrópusambandið virkar og hérna þá var bara að tala það sem þekkta stærð og þá voru svona hinnar ýmsu hreyfingar að rökraða kosti þessu galla ganga inn í Evrópusambandið eins og það ekki eins og kannski uppleikið núna sko að Evrópusambandið geti bara endan verið það sem það hugnast okkur og þar finnst mér kannski sko ég ekki ánægður með þetta uppleik vegna þess að sko Evrópusambandið hérna þetta hérna svona ríkjabandala byggir á ákveðnum grunnreglum aðalatri þar þetta svona samhljómur eitt regluverk sem að nær yfir alla þessar reglur Evrópusambandsin hafa bein réttar áhrif ekki eins og sko núna erum við aðeilar að EES-samningnum og þar ekki þessi bein réttar áhrif heldur þarf sko löggjafinn á Íslandi að hérna eftir að búa samþykja reglurnar að þá þarf löggjafinn að færa þau íslensk lög við ráðum því hvort við gerum það auðvitað ef við gerum það ekki að þá getum við verið brotleg gagnvart EES-samningnum og það haft einhver afleiðingar en það sem þessi munur að við göngum í Evrópusambandi að það voru bein réttar á reglur Evrópusambandsins hafa bein áhrif strax
1: sem þýðir það í reynd að þær virka sér bara eins og sett lög
2: já, bara bein og yfir allt og það sem meira að sko, Evrópureglurnar eiga að hafa forgangsáhrif yfir innlenda rétt að ganga honum framar Að öllu leiti, þannig að sko það getur verið hérna, ef að Evrópusambandið breytir regluverki í sínu til að mynda, að þá hefur það bara áhrif á Íslandi, það hefur tekur fram yfir eldri lög á Íslandi og hefur bara bein rétt af áhrif og ef að ríkin sem sagt fylgja ekki að gera sprotlega við þetta, þá getur það varða skaðabótaskyldu og eftir að tökum einhvers konar brottísunur úr Evrópusambandinu, en allt þetta þekkt mér hefur þótt sko umræðan fara svo svona hægt af stað meðalans vegna þess að það hefur gengið erfiðleika að fá upplýsingar frá stjórnvöldum og frá þá utanríkisráðherra, ríkisstjórninu allt ferlið það eins og þau vilji ekki segja sko almennlega frá hvað í því felst og það því að það sem skiptir máli hér verið að mæla fyrir því að það verði sem sagt, þjóðaratkvæðagreiðsla kort að það hefði að ganga til aðelda viðræðana við Evrópusambandi eða halda þegar áfram eins og upphaflega spurningin var orðuð sem hefur reyndar sætt mikill í gagnrýni landskjörstjórnar, Feneyja nefndar og annara sérfræðinga sem að finnst spurningin við landi. En hérna, og þá sko næsta spurning sko hvað áhrif hefur að segja já og hvað áhrif hefur að segja nei? Og við horfum á það bara hvað áhrif hefur að segja já að þá eru þá íslensk stjórnvöld að fara í þessa vegferð og þá viljum við þetta vita sko á grundvelli hvað það skilir það, hvert samningsumboðið?
1: Já, það akkurat það sem að ég held Sigurður að margir svona staldri mið og það svolítið slæmt að segja komið í ljós nú þegar á mörgum sviðum hver samningsmarkmiðin eru.
2: Já, mér finnst það og hérna, þetta verður stundum einhver smá svona orðhengilsháttur sko, þú veist það talað að hafa sko þessi markmið að hafa forræði yfir auðlindunum svo það orða svo sko ákveðin træða til þess að upplýsa hvað í því felst og ég held til dæmis að þú veist, það kannski leikurinn sko. Ég get lagt einhverja merkingu í þau orð þú einhver önnur utan að gísa ráð þær einhver enn önnur en menn hafa talað sko, þú veist, þetta þessi viðkvæmu svið sem eru sko, þú veist, það landbúnaðurinn það hérna sjávarútvegurinn og þá þetta svona spurningin sko, er það krafa okkar að hafa fullt og varanlegt forræði yfir öllum auðlindum landsins og þarna gengur svona finnst mér illa að fá skýr svör sko, hvort að það sé verið að leitast til að fá sko, þú veist, forraði einhver leiti eða tímabundnar undan þáur eða annað slíkt. Og þarna finnst mér sko að kjósendur, og það ekki bara mín skoðun, það skoðun Feneyja nefndarinnar, það skoðun að annara sérfræðinga sem að hafa hérna, fjallað þjóðaratkvæðagreiðslur, að það lykilatriði að kjósendur séu upplýstir áhrif þjóðaratkvæðagreiðslur. Það
1: upplýst ákvörðun eins og það heitir
2: það er algjört lykilatriði og hérna þetta þarf að skýra vegna þess að sko þessa grundvallar reglur Evrópusambandsins eins og sameiginlega sjávarútveg stefnan sko hérna að ég fæ illa séð að það sé sko möguleika umbreyta henni eða það öðrum svona lykil greinum út af því að sko þetta gengur náttúrulega, Evrópusambandi gengur miklu leit út á einn marka
1: Já, en það einmitt stöldrum aðs við umræðinni sambandi við sjárútvíðin, Sigurður af því að nú verið talað já, að það er engin veiði reynsla hjá þeim inn í okkar efnaðslöksu við erum búin að tryggja það að þeir kom ekki þanga það nú eitt til dæmis að eitthvað sko einhver venja eigi að tryggja okkur sko veiði heimildir en svo kemur aftur núna sjárútsráðherra ESB og virðist opna einhver star á það að það væri hægt að fá undan þá hvernig á fólk að skilja þetta?
2: Emmi, sko Núverandi regluverki svona að þessir hérna, stofnar sem eru sko við strendur landsins að þar hefur veiðir einsla mikla þýðing samkvæmt sko regluverki Evrópusambandsins. Það getur auðvitað svo breyst, það númer eitt sko. Það Evrópusambandi getur haft einhver aðra skoðun á því síðar og Írar lentu nú í þessu, nutu ákveðnar undan þá um ára tugi og svo bara skiptir Evrópusambandi skoðun.
1: Hérna, það er að gerast núna
2: þannig það getur breið svo er annað sko er þessi deilistofnar sem er þá eins og bara síld og makríll og lóna og annað hérna, sem að, hérna, að það lítur ekki þessum og þá væri raunar Evrópusambandið að fara að semja fyrir okkar hönd ákvaða hvað við fáum mikið en núna er það við sem að semjum við Evrópusambandið Og að lokum þetta sem að ég, þess mér finnst skipta máli, fólk kann að hafa einhverja skoðunar á því, en það tryggt með lögum að eignarhald á sjávarútvegsfyrirtækinu sem halda þá utanum sko, hérna kótan, að það skilir að það sé eigu sko, íslenska ríksborgara. Og ég held að þessi algjörlega útséðum það að Evrópusambandi muni hérna, láta það viðgangast, það gengur gegn öllum bara kjarna hugmyndum Evrópusambandsins
1: Já, og bara strax fjórfrelsinu sem við erum
2: já,
1: með núna
2: og bara 100% sko, og það er svo sem þetta eftir að koma í ljós sko, en þetta er atrið sem að þarf bara ræða, já. Finnst mér og með bara opin skám og heiðalegum hætti
1: Já, því að sko það er nöfnilegt að því sem við sjáum Sigurður að það er þessi einsleitni með Evrópulögunni, lögulum að það er sko bara gert ráð fyrir að allir séu raunverulega með sömu lög
2: einmitt.
1: Það er algjör stjórnarskrá
2: Já, eða þú veist, þetta gengur allt út á einmitt þessa einsleitni það er sko markmiðið og það eru þetta sko getur verið sko eftirsóknavert fyrir ríki sem að sko, þú veist, eru kannski búa við svipar aðstæður hérna, deila svipuð sveiflum í hagkerfi og öðru slíku, sko
1: Atvinnulífi,
2: já að þá eru þetta svona einsleitni svo mikilvægt, það eru náttúrulega voða þægilegt að hérna að mynda að geta keirt náttúrulega milli bara landið í meginlandinum að það er ekki að skipta hérna gjaldmiðil og þetta er sama regluverk og tekið eina vörur og selt hana öðruland og svo framins og framins þannig að hérna, það er út að það gengur þetta, þess vegna held ég að hérna að sko það kann vera vera að sko Evrópusambandið og fulltrúar þess séu fylgjandi því og eru það eflaust að fá Ísland inn í Evrópusambandi en það liggur þá fyrir að við verðum sko netto og greiðendur við erum að fara að borga meira inn í hítina en við munum fá út úr henni og hérna og erum náttúrulega sko, við erum sko risa land eins og sko þessum mörgum leitum við erum með mikið á auðlindum við erum með sko hérna 100.000 ferkilometra landi og svo sko landgrunni efnaslögsagan er sko rísa stór sko mm-hmm. og tækir sko fótspor Íslands
1: já.
2: Og bærir saman við önnur ríki sko það við erum bara orðin sko landfræðilega bara mjög stór inn í þessari jöfnu Og ég bara segi það alveg eins og mér finnst gott líka bara að vera heiðarlegur með það að hérna, ég sko hattast ekkert við Evrópusambandið ég sko hérna og ég sko fylgjandi hérna alþjóðasamvinnu og ég held sko þessi kostir og gallar við að fara inn í Evrópusambandið og það mitt mat núna að sko núverandi fyrirkomulag það að segja sko þetta EES samstarfið þjóni okkar hagsmunum betur heldur hann að ganga lengra inn í þessa hít
1: já. En það svona spurningin hvort að það, fólk eigi að trúa því að það sé hægt að semja regluverk ESB eða ekki og varandi undan þá líka sigurður að hvaða fordæmi höfum við fyrir framan okkur sem sýna það að Evrópusambandi hafi veitt aðildarríkjum undan þá
2: þau eru mjög fá og ekki eins og sko umræðan hér umræðan er á Íslandi getur orðið svo sérstök sko. Hún er öðruvísi hvað þetta varðar heldur en annars staðir í heiminum sko. Við erum að þetta hérna, lítum kannski stundum svolítið stórt á okkur og kannski aðeins of stórt á okkur sko. Það hefur engum dott í hug að það sé hægt einhvern veginn að semja sig einhver varalegur undan þá frá svona grundvallar reglum Evrópusambandsins eins og mátti kannski skilja af utanríkisráðherra þeirra fyrir utanríkismálanefnd í síðustu viku sko, þetta veltur bara á því hvernig aðildar samningurinn lítur út
1: það sem fólk er að horfa í hvað utanríkisráðherra segir
2: og svaraði þessu í samræmi sambandi við sko, þessa forgangsreglu Evrópuréttarins, það eru dæmi það að Evrópusambandi hafi veitt undan þáur ekki varalegar undanþáður heldur undanþáður í einhverjum sér tilvikum og allt annars eðlis en við erum að tala hér það
1: já,
2: er mikið talað
1: um
2: möltu mikið talað um möltu en það, veist, það voru sko smáveiðar á einhverjum svona staðbunni ég man ekki einhverjum fisk ég man ekki nákvæmlega hvernig það var en það var svo pingu lítið atriði sko. Þú veist það hafa verið hérna komið til móts við svona einhvern heimskautabúskap eins og það kallar
1: Jú, það talar svolítið um það nú
2: Já. En ekki sko svona þessi grundvallratrið sem við erum að tala hér en mér finnst sko þú veist að þetta þurfi bara að liggja skýrt fyrir og ég geri það kröfu sko annars verður þetta sem hérna þingmaður en líka bara sem kjósanda borgari þetta liggi nokkuð skýrt fyrir að sem sagt segjum sem svo og það kemur já og þjóðaratkvæðagreiðslunni að það liggi þá skýrt fyrir sko hvert upplegg íslenskra stjórnvalda verður og líka sko það sem svona athyglisvert sko hvað hvenær sko eins og hún þú veist það hefur verið sagt sko ef við fáum ekki góðan samning þá er svo bara sjálfan en þú veist hver á að meta það
1: svo með forsætisráðherra segist alltaf að meta það mun ekki leggja fyrir nemu sjána
2: og eflaust kannski sko utanríkisráðherra sjálfur sko hérna við vitum ekki hvað þetta mun taka langan tíma en mér finnst það svona tímaramminn sem gefinn upp býsna bjart sitt sko en við vitum hvaða stjórnvöld verða þá sko heldur en ég óttast það svolítið að það sé svona farið af staði þessa vegferð undir formerkjunum svona hvort að fólk vilji alveg ekki vita meira að kíkja í pakkan og sjá svona hvað í boði og svo þegar það kemur þá í ljós að þá verði þetta allt svona sko eins og þetta sem ég var að tala varðandi hérna að hafa forræði yfir auðlindur og með þessi skilir því að þá verði það svolítið svona endurskilgreint eitthvað svona, við vorum nú að hugsa að þetta er þeim bara eins og hérna Evrópusambandi er að bjóða
1: Já, akkurat, jú, þetta er akkurat máli en Sigurður, hérna hvað, ef Ísland gengur í Evrópusambandi, bara svo við tökum það hvað gerist þá með alþingi sem löggjafa?
2: Já, þá er það bara alþingi heldur, þú er náttúrulega ákvörðin hér en það er samsríkinum er auðvitað starfandi þjóðþing og þau gegna þá bara sínu hlutverki en það er svona nokkuð svona undalsverð breyting þar á við munum þá eiga þarna ég man ekki hvað það eru margir fulltrúar á sko Evrópuþinginu einhver brotabrot
1: Já.
2: Sem hún alltaf mikilvægt áslá að sé betra að vera þó með fulltrúa inn á Evrópuþinginu heldur en svo núna við erum ekki með fulltrúa þar en eigum fulltrúa inn í sammeilu EES nefndinni og annars staðar eins og það kalla en þannig að það verður þá bara starfandi þing en það hefur þá skert í raun og eru svona forræði á sínum málum sko. Það getur þá hérna, eins og ég segi vegna þess að löggjöfin eða tilskipan eða Evrópusambandsins að það ganga þá framar í raun og eru íslenskum lögum Alþingi Íslendinga gæti þá ekki ákveða einhverja aðra skipan
1: Nei.
2: En Evrópusambandi hefur verið ákveðið.
1: Já, það er meitt sko að munur að spurningu munin á þessu EES fyrirkomalagi sem við þekkjum í dag eru náttúrulega bundinga innlega svo reglugerðir og við aukana. En er þið sko hver helsta breytingin þar? Já. Ég meina verða alþingismenn meira máttlausir að bara hafa þið lítið að segja?
2: Já, það er þannig sko að hérna að sko undir EES samningnum að þar þetta sko fjórfrelsi, þar við sömdum í raun og eru sko og það, þú veist, EES samningurinn hefur verið sko íslensku samfélagi svo til bóta og hérna, þar skiptir þetta mestu að geta verið sem sagt átt í frjálsum viðskiptum frjálsflutningu var á þjónustu fólks og fjármagns. Þú veist, þetta svona kjarnatriði til þess að geta byggt upp þessa velmögun sem við njótum, sko, hér. Og svo, þú veist, að geta gert frjálsa samninga, verslina, fríversluna samning og annað við önnur ríki eins og við gerum. Hvort sem við Bandaríkin, Bretland eða Kína og þú veist, þetta höfum við, megum gera þetta allt saman. Ef við værum í Evrópusambandinu þá þetta valdfært yfir til Evrópusambandsins, þá hluti af sko tollabandaleginu og hérna og lútum þá sko öllu regluverki Evrópusambandsins ekki eingöngu varðar þetta svo kallaða fjórfrelsins.
1: Já, akkurat.
2: En það reygin munur þarna á
1: sig. Akkurat, þannig að við erum bara bundin af þessu regluverki, það ekki öðruvísi.
2: Já.
1: En hérna Sigurður, mér langar nú að spyrja þessu náðum við gerum hli, fáum auðlýsingar, það dómskerði líka, það dómskerðið. Og það náttúrulega mjög stórt mál.
2: Já,
1: hvað myndi innganga þýða fyrir íslensk dómskerfi?
2: Það var það, núna sem sagt, það þannig að við erum með þetta sjálfstæða dómstóla og sko innganga í Evrópusambandi krefst sko breytinga á stjórnarskránni vegna þess að við erum að framselja vald.
1: Já.
2: Það bara þannig. Hérna, núna það þannig að við erum með sjálfstæða íslenska dómstóla, þeim heimilt að leita sko ráðgjafandi álits eftir dómstólsins. Og það sem sagt, svona eftir dómstólinn sem að dæmir í okkar málum, og það þetta mjög áhugavert. Það við munum kannski mörg eftir sko ISAFE
1: deilunni. Já, heldur betur.
2: Og hérna sem var náttúrulega risamál og Ísland vann fyrir eftir dómstólnum og ég sko spurði, ég held maður geti nú sagt það kannski núna, það svolítið langt liðið sko, en ég spurði hérna lögmanninn breska sem flutti málið okkar hvort, og hann var að fara yfir dóminn, og ég spurði hann sko hvernig heldur að máli hefði farið að það hefði verið fyrir Evrópudómstólnum. Ástæðan fyrir spurningunni svo að sko lögfræðilega forsendurnar það geta verið sko við viljum að það sé einhver ein rétt lagaleg niðurstað en það það samt ekki, þetta allt mannanna verk og krefst einhverja túlkunar sko út af EES samstarfinu þá var eftir dómstólnum skipaður sko norskum dómara íslenskum og svo fulltrúa frá Liechtenstein Bautenbacher sem ég held nú að sé svisslendingur marjætt, en hann allan að skipa bara Liechtenstein, þetta þrír dómarin en í Evrópudómstólnum er þetta allt öðruvísi farið sko, það setja hollendingar, frakkar og breytar og hann ég vil svona gæta kannski orða minna, en hann svona tók undir þessa vangaveltu að það hefði geta farið öðruvísi.
1: Já, akkurat. það. Jú, jú, það alveg við því að búast, þetta auðvitað tveggjastoða kerfi og þetta svona eftir náttúrulega okkar megin, þannig, þannig að maður segja að það eðlilegt að þið segja það.
2: Já.
1: En við ætlum núna Sigurður Örn Hilmarsson gestu hér útvarpi sögum við að fá auðlýsingar og komum svo aftur, ætlum að ræða meira það sem að gerast á þinginu og það eru sóttvarnalögin sem að voru samþykkt núna í síðustu viku og við má fá að vita hvaða heimildir heilbrigðisráðherra hefur fengið með þeim lögum og hver eru svona helstu nýmæli en þeir eru hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og Sigurður Örn Hilmarsson lögmaður og þingmaður sjálfstæðisflokksins gestu hér

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Við tökum að okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Gluggahöllin auðlýsir Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar Endilega hafðu samband og við klárum málið Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur Sigurður Örn Hilmarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, lögmaður og fyrrum formaður lögmannafélagsins, gestur hér og við vorum að ræða um Evrópusambandið og eiginlega þá umræðu sem að hefur verið í gangi og hvaða svona lagalegu sjónarmið eru þarna til staðar og það er að gera fyrir fólk að huglega að það er himinn að hafa og milli þess sem er pólitísk umræða eða hvað lögin segja. En við ætlum Sigurður að fara næst yfir í sóttvarnalögin sem að voru samþykkt í síðustu viku. Og það vekur auðvitað athygli, sko, það er heimildir sem heilbrigðisráðherra fær með þessum lögum. Ja. Þannig að ég nú vilja að fá að heyra það hjá þér hvernig þú metur þessar heimildir og hver helstu nýmælin eru.
2: Og einmitt, þetta er mjög merkilegt mál fyrir margra hluta sakir. Svona framan hafa fór ekki mikið fyrir því í þinginu af einhverjum ástæðum. Ég svona, og við í sjálfstæðisflokknum reyndum nú að standa vaktina þarna, eiga í svona rökræðum og koma ábendingar hvað mætti betur fara og svo framvegis að hafa nú ekkert hlustað á okkur. En ég nefnilega held sko í næsta faraldri. Eða við lögmenn erum oft áhyggjufullir og undirbúum það versta og ég nálgast þetta auðvitað þannig, bara það kemur annar faraldur einhvern tíman, ég veit ekki hvort
1: en það þarf ekki að hugsa þetta þannig við lagasetningu
2: við verðum að gera það að, það getur verið sko, þessu ári eftir 5 ári, 10 ári hvernig svo sem það er að þá held ég að muni renna upp fyrir fólki að þetta mál sem að var afgreitt, þannig að hafa kannski verið bara eitt af stærstu málunum sem voru til umfjöllunar á þessu kjörtímabili og mér finnst sko frumvarpið svo áhugavert fyrir þar saki fyrsta lagi sko er þetta náttúrulega við opinbera ríkið gengur aldrei jafn nærri einstaklingum en þegar það grípur inn í persónufrelsi hans þá er ég að persónufrelsi bara hvað hann má vera lokan inni hafa kannski afskipti af því hvernig hann fer með líkama sinn og farið hans kannski eftir í varandi sko bólusetningar ónæmisörfun að gerist þetta er mesta inngripi sem hið opinbera getur þeirra norður gert og þá skiptir þetta máli að sko ramminn sé skýr að það sé mikið aðhald þetta finnst mér punktur 1, nummer 2 sem er mest mjög áhugaverður að það er þetta sko sem er svo kannski frekar heimspekilegur það er á Íslandi svona sérfræðingaræði og það byrtist mjög sterkt finnst mér í þessu frumvarpi að það sé sko niðurstaða sumra að það sé betra að sé einhver sérfræðingar sem að bara svona ráði ferðinni hafi bara valdheimildi til að gera heila hvað eina meðan ég er kannski frekar þeirra skoðunar að þetta sé sko, það þurfa að vera jafnvægi, það þarf líka að vera sko pólitísk ábyrð, líðræðislegt aðhald. Í endanum viljum við að það séu sko fólk sé kosið til valda og taki þannig ákvarðanir. En þetta frumvarp sóttvarnalög heilbrigðisráð þeirra að þetta, eins og ég hef lýst í, þetta eru 70 blaðsjur, en að meginstefnu eiginlega bara svona orða, er það svo opið að ráðherran má eiginlega bara gera hvað eina. Og ég hef lýst efnið þessum 70 blaðsjum, hann mætti bara segja, frumvarpið gæti verið ein grein, bara ráðherran má gera hvað eina, sama hvað, í baráttu sinni gegn smitsjúkdómum, hættulegum smitsjúkdómum, svo lengi sem maður samræmist stjórnarskjörni. Og þetta er bara ekki nóg ástæðan fyrir því að segja þetta er svona, er að öll svona viðmiðin og skilirðin í þessum 60-70 blaðsjum veita engar upplýsingar umfram bara það sem við þekkjum stjórnarskránni sem er bara svona almennar hugleðingar nauðsin og meðalhóf og almenna hagsmunni og annars líkt.
1: En hefur nú ekki verið kannski mikilvægt Sigurður að tempra þetta vald í svona stóru máli?
2: Ég hefði einmitt haldið það og við í sjálfstæðisflokknum vorum með nokkra breytingar til sem miðuðu einmitt að því. Meðal annars að valdheimildir ráðherrans þær væru sem sagt tæmandi taldar í lögunum. Mm. Ekki eins og núna að þá eru nefndar svona hinar á þessa sóttvarnar ráðstafanir í dæmaskyni. Það eins og skimun, sóttkví, samgöngubann, eitthvað þannig. En þetta nefnt í dæmaskyni, þannig að eins og ég var að benda á í þinginu, má ráðherran setja útgöngubann?
1: Mm-hmm.
2: Banna sem sagt bara öllum að fara út af heimilum sínum.
1: Já.
2: Fara út á göturnar. Óháð því hvort að þessi sýktir eða umgengist einhverja smitaða hvernig svo sem það er
1: takmarka ferðafrelsi
2: já, já, bara lagt að bara á samgöngubann bara þannig að kannski bara einhverjum byggðakjörnum eða sveitafjörlugum eða landinu öllu að bara má fólk ekki fara út úr húsi og ég var að benda á þú veist, mér finnst að þingið eigi að segja til þetta
1: já
2: þingið á að veita ráðherranum þessar heimildir þingið, og þannig það sko í okkar stjórnskipun hún þarf að þrígreiningu valdsins að það þingið sem að setur leikreglurnar segir hérna framkvæmdavaldinu hvað það má gera svo það framkvæmdavaldið sem að fer að framkvæma hlutin á grundvelli þessar regna og endanum dómsvaldið sem athuga hvort að það hef ekki rétt verið farið með En þarna sem sagt ráðherra veitt með reglugerðarheimild sko vald til þess að í raun og gera hvað eina. Mm. Það getur verið sko bara meiri sem svo skilgreina gildisvið laganna. Ja. Það að segja sko ráðherrann ákveður sjálfur hvaða sjúkdómar falla undir lögin. Ráðherra getur það ákveður eins og við segjum með reglugerð að setja útgöngu bann eða það eftir atvikum mælt fyrir sko svona bólusetningar eða ónæmisörfun eins og það víst kalla núna. Þannig að sko bara til þess að klára.
1: En það líka sko hvað þá líka ónæmisörfun með hvaða tæki og tólum það framkvæmt?
2: Það bara í grunninn þessar hérna bólusetningar sem við þekkjum. En það sem við vorum til dæmis að benda á líka að í Danmörku voru sett sóttvarnalög og hérna Og þar þessu stigskipt, þessum sóttvarnar ráðstöfunum, þar löggjörn sjálfur búin að ákveða hvað má og segja líka við hvaða aðstæður má grípa til ólíkra úrra. Og það eru þetta þannig að þetta að verða meira íþingjandi inngripin og þá eðlilegt að gera ríkari kröfur til svona alvarleika einhvers ástands
1: Getur opna lögin á það að ráðherra geti einn og sér ákveði til dæmis skildubólusetningu ef einhver faraldur kemur upp
2: Já, ég les lögin þannig
1: Já, það nefnir, þú lesta þannig
2: og valdið það er annað sem að við vildum sem sagt að hérna kemi fram í lögunum skýr krafa ráðherrans til þess að rökstyðja allar þessar aðgerðir með skýrum hætti vegna sem svo við síðasta faraldri og við vitum auðvitað ekkert hvernig næsti faraldri verður,
1: Nei.
2: Hann getur verið einhvern veginn allt öðruvísi hérna, þá voru þetta voru 140 reglugerðir settar yfir 2 ára tímabil vegna þess að gildistími þeirra svo skammur af svona lagatæknilegum eða svona réttarfarslegum ástæðum að það er ekki til hæstaréttardómur það hvort að þessar aðgerðir hafi bara samræmst stjórnarskránni og þeim grundvallar
1: mjög erfitt að fá upplýsingar það.
2: Já, það var ekki hægt, við reyndum að bæta úr því og það sem meira sem er kannski svona aðalatrið að við vildum líka tryggja aðkomu þingsins það að segja að ráðherran eins og núna í lögunum að þá getur ráðherra sett svona reglugerðir Það er gilda upp að allt að 4 vikum og svo getur hann bara framlengdar aftur og aftur út í hið óendalega. Við vildum að tryggja aðkomu þingsins á einhverjum tíma þannig að ráðherran eftir 8 vikur að þá þyrfti hann að fara til þingsins og að raunar fá endurnýjað umboð eða heimildir til þess að halda svona aðgerðum áfram. Tryggja þannig að þingi hefði raunverulega aðkomu að málinu og hérna
1: En
2: og,
1: svo er þá ekki, það er ekki þannig í lögunum
2: Það er ekki þannig í lögunum og meirhlutin taldi einhvern veginn að það í lögunum gert ráð fyrir því að ráðherrann komi á svona kynningafund á þinginu, að það einhvern veginn mæti þessu það gerir ekki neitt Þetta nefnilega mjög áhugavert vegna þess að síðasta faraldri og það hefur ekki bara mín skoðun heldur sérfræðingar sem hafa ritað það skýrslur að hérna það var svo mikið fylgispekt við sko sóttvarnaráðherra. Það var náttúrulega gríðalegt traust gagnvart stjórnvöldum og gagnvart sko heilbrigðisyfirvöldum var það held ég 96% þarna í maí.
1: Á þessum tíma þegar þetta kom upp.
2: Og ég held nefnilega að sko það þarf alls ekkert að vera þannig í næsta faraldri. Og þá ég lít á þetta þannig þegar ég að tala að tryggja aðkomu þingsins, þá er það sko ekki til þess að þvælast fyrir, heldur til þess að skapa sátt.
1: Já.
2: Að það sé sko líðræðisleg umráð umboð sem að liggja baki
1: fulltrúar almenning sinna alþingi eiga náttúrulega hafa það vægi síldi maður ætla
2: en allt ber þetta sko þess merki að ég má bara östu þetta að hérna, það er annað sem við viljum gera er að sko þetta frumvarp var í grunninn samið eða strax í kjölfar síðasta faraldurs og berðas svo mikil merki Við, sko bæði, ég á undan mér Óli Björn Kárason og sjálfstæðaflokkurum við höfum talað fyrir því að það væri mikilvægt að skipa sko rannsóknar nefnd alþingis
1: Já.
2: Til þess að fara einmitt yfir þetta, þá að tala annars vegar sko að vega og meta sko aðgerðir stjórnvalda gagnvart stjórnarskráni og svo hins vegar líka afla upplýsingum svona efnahagslega og samfélagslega áhrif að aðgerðanum. Það við þekkjum bara þetta áhrif á samfélagið allt, gríðarlega áhrif á börn og ungmenni sem að mistu kannski svona af móturnar, félagslíf og móturnar árum og annað slíkt að það þarf að hérna að rýna þetta alltaf til þess að geta einmitt lært eitthvað að því ekki til þess að finna einhverja sökudólga, bara alls ekki heldur til þess að draga svona lærdóm
1: ég bara hvað að vera
2: Já, og ég held til dæmis að þetta frumvarp hefði litið allt öðruvísi út ef að þessi vinna hefði þegar átt sýsta
1: Mér langar að spurja þér nefnilega að þú, nú telur þú og lest hann í það að heilbrigðisráðherra fáum með þessu heimild til þess að boða skildu bólusetningu við næsta faraldur eða hvena sem væri og þá erum við ekki að tala með þess að bólusetningar sem að kannski hafa verið kunnugar hér í landinu ára tugi heldur engum og sérlega út að einhverju faraldri Er hvergi neitt sko í lögunum núna eða í reglu sem væntanlega er gert ráð fyrir því að það sé skoða innihald þess efnis sem verður þá fólk er neitt þess að taka? Hvernig getur þú sprauta með bara hvað efni sem er?
2: Já, já, og þetta er náttúrulega sko, og bara þannig að því sé nú haldi til haga að sko ráðherran ég les lögin þannig að ráðherran hefur mjög víðtækt vald, þar á meðal til þess að mæla fyrir svona bólusetningar og það getur verið með ýmsum hætti, þú veist, það getur verið skilirði eins og var náttúrulega hér í síðasta faraldri að þú hirtur að vera með sko bólusetninga vottorð, þú veist, til þess að koma inn í landi og svo framvegis og annars þurftur að fara í sóttkví og þannig eða hreinlega eftir atvikum bara mælt fyrir sko bara bólusetninguna sjálfa skildu til hennar það náttúrulega svakalegt inngrip og þyrti sko hérna það þurfti mjög ríka réttlendingar ástæðar fyrir því sko. Já, vandamáli er hins vegar bara þetta það mat á, kemur þá í raun og voru eftir á sko, vegna svo löggjöfin er að mínu vit of þögul það
1: Já, því að sjáðu að í framkvæmt ef við horfum á bólusetningu í framkvæmt hvað er mikilvægt að fólk viti hvað efnið það fær að sé fullkomlega upplýst það að sé búið að rannsaka þetta efni sko sannarlega ekki bara hipsum haps eitthvað og því að skaðinni skeður því að þó að jafnvel fólk vildi já, segjum, leitandi dómstóla þá frestar ekki áfríum framkvæmt eða slík að ger framkvæmt á skaðins keður
2: ja, Jú, þetta er þetta, bara mjög mikilvægt ég gerir ráð fyrir því við þessar aðstæðar það eru náttúrulega önnur lög sko, þú veist, það er einhver lyfjalög og svona hinar þessi lög sem ættu einhvern veginn að fylla aðeins upp í þetta í síðasta faraldri ber þetta náttúrulega allt svo skjótt að bæða koma sko, faraldurinn kemur yfir koma þessi bóluefni og þetta gerist náttúrulega allt mjög rætt sko Og það er svona bara hatrið þetta sem að bæði hérna við hér á landi og við heldur glæði líka annars þær heiminn svona aðeins að draga lærdóm af sko.
1: Jú, en það er náttúrulega einmitt en það sem maður sakna þess að sjá ekki umræði einmitt það að hver er grunnur undir þessu sóttvarnalögum að kjölfar þess að það gerður samningur við Evrópusambandið að við ætluðum að kaupa bóluefni gegnum þá að tilteknum fyrirtækjum og þetta var svona tilraunaverkefni okkur var ekki sagt að þingmenn fengu ekki sjá samningin kostaði milljarða ofan á milljarða það er upplýsingar fást ekki hjá fjárlaganefnd alþingis ekki hjá ríkisendurskoðun eða ráðherra þetta er algjörlega falið en svo sagt við okkur ennþá dag í dag ég ástæða verðbólgun enná því að við erum ennþá að borga út á COVID hvað var samið það er grunnun undir þessu lögum vegna sem mér kunnugt það að var beinlínis fengin aðili vel kunnur og góður aðili til þess að semja grunnina af þessum sóttvarnalögum með hliðsjón af þessum samningi sem þingi fekk ekki að sjá mjög óæðli vinnubrögð
2: ég þekki ekki þessa sögu sko
1: Nei, og þetta kók hvergi upp í þessu ferli núna heldur þetta keirt í gegn þetta var hvað í þriðja fjórðaskipti sem var reynd að koma sig gegn
2: þetta í fymta skiptið
1: þetta heldur
2: já. Og ég reyndar þeirra skoðanar sko að það sé ástæði fyrir því og það bara vegna þess að fyrir þingum þótti bara frumvarp ekki nægilega gott en þessi meiri hluti og þessi ríkistjórn sko er mjög gjörna og kalla sig náttúrulega verkstjórn sko og vill svona klára málin líka því miður þau slæmu en þetta sko sem þú ert að koma inn á er náttúrulega svona kjarnaatriði í þessu sko að þarna vegast á sko þetta frelsi einstaklingsins, sjálfs ákvörðunar réttur einstaklingsins gagnvart svo einhver svona samfélagslegum hagsmun og hérna og þetta, það þarf að vera jafnvæði þarna á milli og það kannski sko svona hérna að, og það, bara þannig að því sé haldið til haga og það leiði nú af stjórnarskránni ég hefði bara vilja hafa það nánar útfært í hérna lögunum sjálfum Að eins og ef við tölum bara einhverja svona bara skildu bólusetningar eða jafnvel einhver sem var í kalli sko bara þvingu lyfjagjöf eða eitthvað slíkt sko að þröskuldunum fyrir slíkum aðgerðum samkvæmt sko stjórnarskránni samkvæmt mannréttindasáttmálum er alveg gríðarlega hár bara þannig að því sé nú alveg haldið til haga og, en ég finnst sko löggjöfin hún er svo hljóð
1: Og þögnin er hættuleg þarna.
2: Já, vegna þess að sko, við vitum auðvitað ekki hvaða stjórnvöld verða við völd Nei. Í næsta faraldri og það kann kannski vera að fólki sem hann kryddi atkvæði með þessu hafi gert það svona og liðið ágætlega vitandi það bara fyrirvarandi landlæknir Alma Möller kannski já, bara, þú veistu, treystum henni
1: Já, en hún verður ekki varanlega
2: Nei,
1: og það gleymist við lagasetninguna
2: Já, það þarf að gera ráð fyrir þessu og alls konar sko típum og það hefur verið fjallað að það í skýslum sko einmitt áfallastjórnum stjórnvalda í COVID-faraldrinum að leiðtogarnir geta verið svo mismunandi og þá þegar löggjöfin svona opin að þá kannski stærsta breytan ekki lögin, ekki stjórnarskráin heldur sko persónuleiki leiðtogans. Er hann viss í sinni sök? Hefur hann sko, er hann kerkaður?
1: Já.
2: Telur hann hérna og það er bara fólk er mismunandi hvað opið fyrir sjóna með mannara og gaggrinni og hérna, og þá er það orðin alltaf stór breyta og þá er þetta svona og ég því miður búin að vera hérna þingi þennan veturinn og mér finnst það allt og algengt að alþingi sé bara framselja vald sitt til framkvæmdavaldsins til ráðherrans og hvet bara hlustendur til þess að hugsa aðeins þetta það er eðlilegt að ráðherra setja í reglugerðir nánari útfærsla á lögum framkvæmda atriði það er bara mjög eðlilegt
1: já.
2: Að hérna, þú veist, stjórnarskráin eiginlega algild, lögin eiga gilda í nokkuð tíma að vera svolítið föst og svo getum við ákveðið svona núansanna smáatriðin og framkvæmdaratriðin í reglugerðum. En allt of eru við að veita ráðferum heimildir sem eru bara svo opnar og þetta er ekki hérna, og það gengur þegar er að ræða inngripi sko stjórnarskrávarin réttindi að þá það bara hérna brot á stjórnarskrána það ekki bara mín sko hann heldur hæstaréttar
1: Já, akkurat, en sigur þau svona eila nú farið að líða og tíma hjá okkur en aðtilisvert mjög svo þetta sem þú ert að segja en segjum sem svo að því að það gert ráð fyrir því að fólk jafnvel neyti að láta bólusetja sig svo við bara tökum dæmi úr og fyrir faraldri að má ráð fyrir þá ákveða það gert ráð fyrir refsi heimildum alltaf eins og fangelsi vista fólk á stofnun
2: Já Það gæti verið. Það sem sagt, frumvarpið svona að það eru í því eins og þú segir svona viðulega ákvæði, getur bara sagt og fangilsi og ég les frumvarpið þannig að þannig er yfir einmitt þessar reglugerðar heimildir og hérna og þessar sóttvarnar ráðstafanir. Þannig að það er ekki bara sko, frumvarpið þannig að menn, það væri hægt að, hérna, að beita refsingum í slíkum tilfellum og raunar líka bara sem að verður auðvitað smá ankanalegt sko að svona almenn varúðarskylda sem alveg eðlileg að hérna, fólk gæti að svona persónulegum sóttvörnum svona einhver, hugst, en það refsi heimild að baki þess. Þannig að sko þú veist, fræðilega síðan væri hægt sko að dæma einhvern eða sagt einhvern fyrir sko að hósta ekki lóðan á sér sko.
1: Já, já, jú, jú ef að það sko að þannig
2: en, Já, hósta í handakrikan
1: Já, já, akkurat En þetta hins vegar sko, manni finnst í fljótubræði að þetta vera svolítið
2: Það voru búan
1: Já, já bara svo stílbrjótur á lagasetningu að eitt ráð þeirra geti haft það svona í hendi sér með sínu reglum að hérna fólk skuli sæta fangilsvist.
2: Já, já það er, þetta er ekki í samræmi við svona okkar stjórnskipan eins og ég lærði hana
1: nei.
2: Í lagadeildinni.
1: Nei, nei, það nú akkur að það sem er, en á það verð að ræða þetta við þig og þessi bæði mál um Evrópusambandið og þessi sóttvarnalög Sigurður Örn Hilmarsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og lögmaður og fyrrum formaður lögmannafélagsins. En við þurfum líklegast að setja punktin yfir yfir og hérna bara þakka þér kjallega fyrir upplýsingarnar og greina gjóð skil á þessu öllum. Umræfni. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verið þér sæl.

0: förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængurverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Gróðrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissald á diskinn, gróðrastöðun lampagi. Hótel Bjarkalundur auðlýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

0: Komið þið sæli fyrir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir Elsarikur. Það komið til mig Jón Bjarnason, hann fyrir landbúnar og sjávarútisráðherra en hann líka jafnframt fyrirverandi rektor landbúnaðarháskólans og Hólum í Hjaltadal. Og það kannski megin ástæða þess að hann hingað komin, góðan dag Jón.
1: Já, góðan daginn og komið öll sæl og blessuð.
0: Nærðu, Jón, nú það þannig að þú varst nú þarna Já, æsti maður, rektor skólans í tæp 20 ár og nú liggur fyrir frumvarp til laga á alþingi þar sem að tilstendur að já, breyta þessu fyrirkomulagi verulega. Segðu okkur aðeins frá því hvað þetta frumvarp sem að háskólan og hólum, hvað það snýst?
1: Já, þakka fyrir að fá að tala hóla, en svo segir þá hann hjartavænin mjög náið og allum velunin hóla. Jú, það liggur fyrir frumvarp núna fyrir alþingi að leggja rektorstöðuna niður, leggja hólaskóla niður sem sjálfstæðan skóla og leggja þá starfsemi sem undir Háskóla Íslands hérna við Hagatorgi Reykjavík og segja skýli við gamlu skólabyggingar á Hólum flytja hluta að þeirri starfsemi sem eftir verður á í skrifta og húsnað og sauðakróki en sem megin efni frumvarpsins í rauninni að leggja hólaskólan yfir sem sjálfstæðan stofnun og þar og meðan líka verið að setja hólastað allan í uppnám skólahald sem hefur verið þarna langt ára bil langtilega elsta skólasetur landsins frá 1106 og má segja til voru daga
0: Já.
1: Og það því bara mjög sorglegt þegar að stjórnvöld hafa ekki þann mandóm í sér og þá virðingu fyrir sögu og helgi hólastaða skulle ganga með það hætti fram að leggja skóla niður í sjálfu sér sem sjálfstæðan skóla.
0: Já, en hvað þýðir það í reynda að svipta landbúnaðarháskólann Hólum svona sjálfstæði?
1: Það þýðir það að eins og stendur í frumvarpinu að þá verður hann kennitala hans lögð niður eignur og skuldur og fjárhagur færður undir þá Háskóla Íslands og viðurkenningar og nám verður þá á ábyrgð Háskóla Íslands það þýðir reyn að það er verið að flytja námi og skólan af staðnum og það svolítið öfusnúið skólinn var jú stofnaður og endurreist þarna vegna hóla og til þess að einmitt að njóta sögu og helgi í staðarins til þess að efla allt starf á Hólum og þar var stofnaður þarna skólinn og þess vegna mjög sorglegt að nú skulu vera horfi til þess að flytja skólastarfið af staðnum og undir allt aðra stjórn og allt aðra forsjá sem við veitum ekki að hvar endar.
0: Nei, þú talar að það að flytja skólan þar að segja námið yfir í Háskóla Íslands en hvað með margt annað sem svona verklegt og eins og hrossin og fleira sem er nú kennt að það, hvernig á að það gera sig? Það liggur það fyrir?
1: Nei, það allt mjög óljóst í kringum þetta þessi mál. Það liggur engin fjárhagsrammi fyrir hvað á að hvernig að þessu verður síðan haldið áfram. Nú þarna eins og þú segir, þarna miðstöð hestamennsku og hrossaræktar í landinu. Þarna er kennt allt sem lítir á hrossum og reiðmennsku. Þetta hefur alþjóðlega viðurkenningu hólaskóli í hrossarækt og reiðmennsku og sem eru náttúrulega stóra atvinnuvegur hér á landi og þess vegna alveg galið að vera að setja það í svona uppnám. Nú þarna hefur líka verið miðstöð fiskeldis og fiskeldis kennslu í landinu. Það stendur jú til og sem er gott mál ef að verður að byggja rannsóknarhús fyrir fiskeldi á Sauðárkróki við sjóin þarna hefur verið líka ferðaþjónustu og uppbyggingu ferðaþjónustu í landinu þannig að þetta og mjög öflugt námskeiðahald þannig að varðandi skólastarf sem slíkt engin rök fyrir því að vera að leggja hann niður með þessum hætti þetta bara sorgleg vegferð og metnaða laus sem að þarna á ferðinni.
0: Þýðir þetta það Jón svo ég skjóti þín og aða sko þýðir þetta það að það sem verða svona draga úr áherslum að menn fari bara og læri það sem til þarf að verða búfræðingar og annars líkt.
1: Sko þetta náttúrulega mjög verklega tengt nám og það hefur átt undir högg að sækja allt sem að tengist verklegu námi og því ekkert og það þarf að hlúa því að þannig að hann er verið að fara öfu á leið. En svo sko hinn stóra hliðin á þessu máli er hólastaður sjálfur og hólar í Hjaltadal sem að er nú eitt mesta menningar og sögu setur landsins.
0: Þetta er eitt sögufrægasti staður landsins, bæði að þeir varða skólahald og biskusetur með hliðum og hérna annað tveimur biskusetur landsins í rúm 700 ár, þann og hvorki menni minna.
1: Já, þetta er sko eins og hérna Gunnar Eyjólfsson, gamli vinnu minn sem er nú látinn, kom og þegar hann heimsótti mig og hólum sem skólastjóri.
0: Já.
1: Þá sagði hann, Jón, gerir grein fyrir því að moldin sem hún gengur á hér er heilu jörð. Mm. Og þannig eru hólar að þetta er í ekki hugum bara allar Íslendinga, heilagur staður. Þarna er hinn aldna, þetta er jú eins og sagður, þetta er jú biskusetu frá 1106. Nú þarna er sagan, við erum með Jón Arason biskup, við erum með Guðbrand biskup Þorlásson,
0: við erum með Guðbrands biblíuna.
1: Og fyrir það þrekverki sem þar er unnið að prenta bækur á íslensku, eins og biblíuna, Guðbrands biblíu, þá má segja að við þess vegna og við höfum því að þakka að við tölum í raun íslensku.
0: Já.
1: Því að það að fá bækur á íslensku á þarna fyrir 1600 er náttúrulega að vera alveg stórkostlega mikilvægt. Og þetta var jú hægt að var gert. Nú síðan er þessi dómkirkja á Hólum, þessi merka dómkirkja, hlaðinum og rauðum steini og saga frá 1760. Þetta er gimsteinn í hérna, aðal gimsteinum þjóðarinnar. Nú við höfum þarna, eins og við þekkir Hólastað með turninn sem blasir við öllum sem koma heim, sem er minnismerki Jón Arason og sonu hans.
0: Sinni hans, já.
1: Og þannig að sagan og helgin er þarna við hvert fótmál.
0: Mm.
1: Skólahúsin, þessi merku skólahús, eru jú byggjum og teiknuð af okkar fremstu arkitektum Guðjóna Samuelssyni og Rögnvaldi og er í sjálfu sér gersemi og friðið hús. Hins vegar þarf að ganga í að laga þessu hús og það hefur mennum eitthvað óbóðið að halda þessum húsum við og sem er jú ábyrgð ríkisins og þess vegna eru menn að grípa það ráð að láta skólan flýja á staðnum.
0: Mm-hmm.
1: Staðan fyrir að það ætti bara að snúa miklu frekar vörn í sókn og byggja staðin upp eins og hann hefur verið á undanförnum árum.
0: Já, en hvað sérðu fyrir þér, Jón, í sambandi við þetta? Þú talar sko steinin og svo anna. Þetta er verulega minjar. Ætti þetta ekki að vera bara hreinlega friðaður staður, svona í ljósi sögunar?
1: Sko, hann ætti að vera friðaður þannig að menna þetta að sjá sóman sem ég að halda honum við og gera hann og þeim húsum sem að þarna eru og því starfi sem hefur verið þarna. Nú, ég get sagt þér að þegar ég kom þarna 1981, einmitt, þá stóð nú líka til að leggja skóla niður, en þá var snúið vörn í sókn og ákveðið að endur reisa skólan á ný og þá voru öll hús á staðnum tekin í gegn og ríkisvaldið stóð þá virkilega á bak við Hóla að byggja það upp og ný. Og á þarna nokkrum árum þarna húsað upp alveg og skólinn síðan bara eflist. Þannig að bæði staðurinn og skólinn hefur verið ákveðið stolt, ekki bara norlendinga, heldur allara þjóðarinnar. Og mér finnst það bara, ef við horfum til þess að gegnum aldirnar þá hefur þetta verið mesta menningu setur þjóðarinnar og við eigum bara að leggja metna því að hafa svo áfram og skólinn getur vel verið þarna áfram og starfað eins öflugt og hann við gert á undanförnum árum það þarf bara að vilja stjórnvalda til þess að svo megi verða.
0: Já, þess vegna spyr ég aftur einlega, þannig að það lýsa því frá 1981 að þá vildu stjórnvöld byggja þetta upp og venda þetta, já, menningar og menntasetur, má segja, og trúasetur, að núna aftur á móti í dag, þá bara önnu viðþorf í gangi og maður veltir í fyrir sér, hvað með landbúnaðinn sjálfan? Er verið leynt og ljóst með þessu að afmá söguna að við erum kannski þjóð sem á ekki fortíð við erum sögulaus þjóð
1: Hvernig
0: bara, á að skilja þetta?
1: Þetta verið að veikja þann grunn sem við byggjum á sem íslensk þjóð það rauninni þarna á Hólundinu vakka hennar íslensku tungu Þannig eru þær bækur prentaðar á íslensku við miklu verri aðstæðum við erum núna að búa við þetta sem að gefa okkur það að við tölum núna íslensku. Þannig er þetta er helst að valda og stjórnuna setur þjóðarinnar í gegnum aldir. Þannig er sagan við hvert fótmál og þannig eru rætur okkar. Þannig að eins og þú ert að segja þá finnst mér á síðustu árum stjórnvöld og samfélagið ekki gera sér grein fyrir rótum sínum og ef við missum stað eins og Hóla til dæmis bara svona í vanrækslu eins og hefur verið núna hvað varðar byggingar og annað staðarhald á undanförnum árum þá erum við að tína rótum okkar. Við leggjast bara eins og flöt upp í vindinn og er það sem við viljum. Það sem þarf að gerast þarna á Hólum er að þessi áform að leggja skólan þarna niður, leggja hann inn í reitundan á honum inn í Háskóla Íslands ef að verður og starfsemina af staðnum. Það bara leið til þess að setja þennan stað aftur á sömu stað og sama stað og hann var kannski 1800 þegar að biskustóll var lagður niður á Hólum og Hólar voru seldir og fóru síðan á algjört hrak. Það var meiri sér svo á þeim tíma, 1800 þegar í kjölfar móðuharðindana, þegar Hólastaðu var lagður í þálbrotinu í Eiði þá og þá þessi forna aldna kirkja að hún var ekki einu sinni látin fylgja með í staðnum, heldur var hún látin bara standa eins og ekkja í túni, aldana forna virkja eins og Mattías sagði og engin áttana og svo enn reyndar að Hólandrum kirkja á sig sjálf því að það vildi engin eigan á þessum tíma og þessum á hún sig sjálf ég bara vildi sjá að stjórnvöld bara girtu sig í brók veri ekki að kasta því á milli hver ber ábyrð á hverju og eitt ráðuneyti hefur til afsökunar og annar ráðuneyti ber ábyrð á þessu og hinu og aumingja rektor hann veit ekki hvaðan á sig stendur veðrið í þeim efnum hann fær bara það að eiga reka skólan og þetta er staður sem að við viljum fá að vera mjög stolt af og erum, en til þess verður líka ríkisvaldið að axla það að halda honum við.
0: Já, þetta náttúrulega spurning sko sýnileika, sýnileika þess hver við erum með þennan sögulega stað. Að þetta sé ekki afmáð við veitum ekki á að selja staðin verður komið pöpp þarna bara í staðan fyrir kirkju eða nei svo ég segi það að, hvað vakir fyrir mönnum?
1: Sko ég held að vakir bara metnaðanleysi og rugl fyrir stjórnvöldum í þessum efnum sko það eru hugmyndir að selja húsin, selja staðin selja þetta og hitt það eins og mennum sé nánast ekkert heilagt í þessum efnum Þessi skóla, flottu skólahús sem að eru þarna, þau hafa ekki séð málingu núna, hvað allir sér komið 35-40 ár síðan að þau hafa séð málingu og svo halda menn að hús geti séð sig sjálf, svo hrópa menn mikla en aðeins ekki að þakrinnan fór eða gluggajáttni fór eða sprunga opnaðist. Þannig að þessi menningarhús eins og þar eru, þau bara gráta framan í fólk þegar kemur hangað heim. Og þetta er á ábyrgð stjórnvalda og á þeirra hérna, ábyrgð sem við erum mjög hluti af.
0: Já, en það svona... Hins vegar spurning hvort að fyrir þeim vaki að þetta sé að kostna samt og það sé verið að reyna hagræða og núna þessi tilhengar að reyna að selja sem mest af svona ríkiseigum og annað losa sig við rekstur. Er það rökin?
1: Það eru þau rök sem að stjórnvöld hafa í þessu að vilja að Eitt beri ábyrð á mentuninu og það þurfa að hagræði mentuninu og eitt beri annar stjórnvald beri ábyrð á eignunum og þurfi helst að ríki vill helst selja allar sínar eignir þannig að þessi hagsmunni skarast allir. Þannig að það er ekkert eitt stjórnvald. Þegar ég var hann að skólastjóri, þá var ég ráður hann og þá... var ég jafnframt því að vera skólastjóri þá var ég bæði staðarhaldari yfirmaður yfir byggingum staðarins yfirmaður yfir, þá var ég líka bóndi staðarins og hólar eru lögbýli með stór tún er eitt landstærsta jörð landsins sem að með fjallendi við erum þarna eru stórt hrossabú og svo framvið sem tengist kennslunni Þetta var alltaf, mann, þá var þetta það bara undir einni stjórn og einu ráðaneti. Nú búið að skipta þessu upp þannig að komið eitthvað háskólaráð sem að hefur enga tengingu lengur eða litla tengingu við staðinn og nú er þetta og rektor telur að hann er ekkert að bera ábyrgð á staðarhaldi og þá lenda svona staðir bara og verða munaðlausir ef að stjórnvöld ekki taka utanum þá.
0: Já. Þannig að sko, þetta er hugsað þannig að þeir sem að vilja fara þá leið að gera spændur upp á að fá leifi að þá þurfa að verða búfræðingar og þá liggur leiðin hvað þá í Háskóla Íslands eða upp á Hvanneyri.
1: Já, en eitthvað, þessi skóli hefur verið sérhæfður á sviði hestamennsku og reiðmennsku og hrossarækt og hann hefur verið sérhæfður í fiskeldi og fiskrækt og verið sérhæfður í ferðaþjónustu.
0: Það er
1: náttúrulega sögusetur íslenska hestins. Nú þarna er vígslubiskup og vígslubiskup setur og sem er jú stórkostlegt að hafa aftur fengið heim að hólum. Þetta er eitt fjölsóttasti ferðamannastaður landsins. Þannig að það skiptir máli að þetta sé... vel hýtt og staðið að staðnum en ekki verið að kasta á milli ráðunita og vita hver ber ábyrgð hver ábyrgð þar og svo er ekki gert og svo er skipur nefnd og svo er skipaður starfshópur og svo er aftur skipur nefnd og svo er aftur skipaður starfshópur og eins og þú veist að nefndir og starfshópar þeir koma ekki miklu í verk
0: Nei, það fer nú kannski eitthvað eftir í hvað erum að vera en það er sama hvað ráð þegar hann leggur mikla áherslu á hraða, sko. En en allavega þetta er mjög umhugsunarvert sko hverjir geta komið að þessu er það ekki Skagafjarðarsýsla sem á jörðina
1: Nei, sko, ríkið á jörðina, ríkið á Hóla og þetta var nú þannig að Skagafjarðarsýsla kaupir Hóla 1881 til þess að stopna þannig að búnaðarskóla og gerir það miklu myndarbrag og síðan þá fer Hólaskóli og Hólastaður undir ríkið 1907 og síðan það reykjöð ábyrð ríkisins og ríkið á staðinn allan en núna svo að segja í þessu frumvarp gert ráð fyrir að megi selja, fara að selja staðarhús og ég har engin takmörk á því setti frumvarpi hvað má fara þar að að selja.
0: Til, já, veistu til þess að það hafa verið lagt eitthvað verð mat á eignir með að þetta færi bara á markað og þið bara selt eða selt eftir einhverjum öðrum leiðum?
1: Sko, ég vil bara ekki, nei, ég veit ekki til þess, en ég má ekki til þess hugsa, ég held að þjónin vil ekki hugsa til þess að hólar séu bara látnir drabbast niður og síðan bara selt við í bútum. Mm-hmm. Mér finnst það bara mjög óhugnanleg tilfinning. En þetta er einhvern veginn svona eins og vandi að efla aftur meðal þjóðarinnar vitund fyrir sjálfri sér, vitund fyrir því, fyrir tungumálunni sínu, fyrir sögunni, fyrir menningunni og fyrir því að hvers vegna við erum hér.
0: Já.
1: Og hólar eru jú bara vakka íslenskrar menningar frá örófi byggðar hér.
0: Já.
1: Þannig að þetta nú mjög, mjög, mjög mikilvægt að við stöndum aðeim. Þetta þessi kirkja og þessi turn, þarna eru miklar fornleifar í jörðu. Nú, ímyndum okkar þarna á miðöldum, þarna eru kannski 500-600 manna byggð og og þarna eitt mest á valda setu þjóðarinnar og þeir sem hafa komið heim á Hólum þá er þetta jú falleg staðarvind þannig að ég bara ítreka það að stjórnvöld eru þarna á rangri leið og metnaðarlausri leið og það þýðir ekkert að vera að skilja að menntun og skólahald og staðarhald þetta er ein heild
0: Er þetta svona fremur nýleg hugmynd sem að ratar það inn í frumvarpi? Hvenær kom þetta fyrst til?
1: Og ég veist að einhver liti er þetta nú drifið áfram því að ég fara að hagra eins og svæðir á það.
0: Já.
1: Fækka stofnunum, fækka verkefnum og vegum ríkisins.
0: Veistu hvað á það var sem að það byrjar? Sú umræða byrjar
1: hún hefur verið svona undanfærin ára svona núna sérstakt átaki því að fækka stofnunum fækka skólum en að vera að tala að háskólar séu og margir og svo liðst nokkuð máli snýst ekkert það, hann snýst að það starf sem unnið að það standi undir sér og fá að þróast og sjálfstæðan hátt skólar geta gert samstarfsamninga sín og milli gagnkvæmt mat á menntun og eru slík og starfa saman í rannsóknum en að þau fá að starfa og vera til á sínum forsendum og stjórnast af aðeila sem að situr eins og staðin eins og hóla og situr hann á tilfinningu
0: Já, jú, jú En þetta er svona spurning hvað vaki líka fyrir stjórnvöldum sem að leggja þau til að svo þú ert að lýsa að þetta sögufræga bara svæði skuli einhvern veginn missa tilgangsinn og svona að vera til. Þegar ef þetta fyrir sölu þá veit enginn hvað rís þann að hvað verður gert.
1: Nei, og sjálfsagt getur verið spennandi fyrir einhvern fyrirtæki stofnun efnaða hérna, hvort sem útlendingar eða íslensk fyrirtæki að bara kaupa Hjaltadalinn og setja loku fyrir og þá bara stýrur við umferinn inn í dalinn. Það margt sem að getur komið upp.
0: Annað eins hefur nú bara gerst.
1: Annað hefur nú gerst. en stjórnvöld er bara svona að vandræðast þegar við tókum við 1981, þegar ég tek við þá það bara ríkistjórnar ákveðurinn að byggja upp hóla hún tekin af ríkistjórninni og sagt við ætlum að byggja upp hóla við ætlum að efla skólahald við ætlum að endurreisa hólaskóla og við það stóðu ríkistjórnin hún var ekkert að vísa á einn eða annan í þeim og þá ja, þú finnur náttúrulega mér er svolítið allt, mér er mjög allt hóla
0: já,
1: og,
0: ég held að skilji það nú allir sko.
1: Og við komum þarna 1981 og með góðum bakstöningi ríkistjórnar og stjórnvalda alveg alla tíð þegar allir þeir höfðum þetta var metnaður fyrir hólum sem slíkum og því skóla haldið að starfið sem var núna er eins og að skólin að hólastæði sé vandamál skóla svo vandamál ríkisins ég myndi frekar sko nálgast á hinvegin hólar eru stolt okkar við ætlum ekki að láta að drabba svona niður ár eftir ár eins og hefur verið undanfaldum árum að allar verið slegin eða hirt hlöð eða sem segir og byggingar eru bara gráta á mótum hann.
0: Já, já. En hefur það hvað Jón komið inn í þessa umræðu því að nú hafa fjölmargir svona sendin umsagnir með frumvarpinu inn í samráðsgátt en hefur það komið fram hjá fólki að ef þetta væri ekki landbúnaði sem slíkur þá var þetta jafnvel ekki gert. Þá var þetta ekki tekið svona það er svona ákveði ágefni eins og tónin í dag við þekkjum það nú að þessa fyrir huguðu vilja inngöngu sumra inn í Evrópusambandi að þá er náttúrulega landbúnaður en hann verð má sér lítils á Íslandi það er búið að vera að stórska landbúna í landunum innan Evrópusambansins og Holland og Þýskaland Belgía, Írland það er bara heist mikið og við erum ekkit á lignum sjó þar ef þetta heldur svona áfram
1: Nei, sko, þetta er eins og segja, það er eins og hafi finnst út virðing okkar fyrir sögu og menningu og tilur í þjóðarinnar. Og einhverjum finnst hún vera orðin jafnvel gamaldags að hafa verið íslendingur og talað íslensku. Sem betur fyrir held ég að það sé nú samt aftur að ná flýja að við séum stolt af því að tala íslensku. Og svona staðir eru hinna mikilvægu vörður í lífi hverja þjóðar eins og hólar og ef þú átt ekki vörður úr fortíðinni til þess að leiðbeina þér þá er líka erfitt að hlaða vörðu fyrir framtíðina þannig að það þarf bara að koma hann að gjör breyttur hugsunarháttur inn, varðandi hóla og aðra menningar staði landsins.
0: Já, já, en það er náttúrulega þeir sem eru að benda á þetta Jón og eins og þú ert að gera að þá er svona þetta svar sem er svolítið sláandi að heyra ekki að þið eru ekki svo kynsla sem kemur til með erfa landið þannig að þið eru ekki verið að hafa svo skoðanir því það eru aðrir sem að munu sko taka við. Þetta eru skilabóðin til þeirra sem að vilja standa vörð akkurat svona hluti svo þú trís.
1: Já, það er alveg rétt hjá sko, að þetta eru skilabóð sumra að við erum ekkert að vera að horfa til baka. En það er nú bara þannig, eins og málsvátturinn segir, að fortíð skal hyggja þá framtíð skal byggja. Og þess vegna verður þjóð sem stolt þjóð hún náttúrulega byggir á þeim grunni sem hún fætt á og enginn vildi vera án að okkur ömmu. Við vildum ekki, þá væri við bara ekki til ef við hefðum ekki sögu af okkur og ömmu langa og langömmu, þá væri við bara ekkert, þá væri við bara ekkert til og hvort sem eru hólar, bessastaðir, staðir Reykholt,
0: Þingvellir,
1: hvað viljum kannski fara að selja þingvöldi væri kannski ekki bara mjög snjalt væri ekki hægt að fá þokkalegt veri fyrir þingvöldi ekki hægt að halda bara tónlistarháttíður og selja bara einhverju erlendu tónlistarfyrirtæki þingvöldi sko, þegar að hægt að fara út í svona vegferð að allt sé falt líka að fortíð okkar sé öll för að þá eru við bara á hægtelur í leið þannig að hólar eru bara eitt dæmi það Já. Hvar við þurfum að stíga niður fæti
0: Já.
1: Einhver sagði að Hjaltadalurinn er dalurinn sem Guð skapaði
0: Já, það
1: er það og við höfum ekki að eigum við að fara að storka þessum verðmætum okkar
0: Nei, en við langan og Jóna
1: og ríðum heim til hóla og allir heim á hólum og skilti stendur heim á hólum þannig að ég held að bara við verðum bara að taka okkur saman og standa vörð hóla og starfseminna þar og við erum ekkert að flytja af hólum það sem á bara vera þar og hluta þeirri heild
0: Já, en til Jóna það hafi verið nægjalegt samráð sem að vart sér stað áður en að frumvarpið að lagt fram Hvernig var með það?
1: Sko, nú ég ekki aðilega, nú ég flundar að flutt fyrir hólum en ég heyri það á íbúum Skagafjarðar og staðar fólki og mörgum starfsmönnum að þeim finnist það hafi verið lítið samráð og þau standu meira minna frammi fyrir einhverjum orðnum hlut. Síðan sá ég að það verið að lofa peningum í hitt og þetta en svo þegar beðið skriflega staðfestingu á þessu peningar séu kominir á fjárlega til þá eru nú heldur fátt svör. Þannig að það alveg rétt að margir upplifa þessi þetta vegferð sem illa undirbúna og í litlu samráði. Ég ber fyrst að hans bara hag og hóla fyrir brjósti og því starfi sem og stjórnveldi ekki vera kasta boltanum á milli sín, milli ráðuneyta eða annar
0: Er þeir kunnugt að það sé svona þverpólitísk staða þetta mál svo í þinginu núna og hvað þó innan ríkisstjórnarinnar?
1: Sko ég veit ekki en ég sé að þetta frumvarp komið fram ég hef nú bara tilfinningur að margir sem eru nú fjallum að hafa bara ekki að sett sér inn í hvað var raunulega verið að gera það og því það þurfum að sko við erum bara margir hafi verið að fjarlægjast þessa sögu sín og menningu það hefur allavega verið upplifu margar að þarna hafi ekki verið vel að verki staðið og þetta frumvarp ekki heldur orðið að lögum
0: nei.
1: Þannig að það getur mjög mislegt breyst í því
0: Er það búið að fara fyrir aðra umræðu?
1: Nei, það ekki, það nei. Í nefnd
0: núna,
1: það búið að mæla fyrir því og hvort það fer áfram eða ekki en hólar kalla bara á hjálp og skilning og virðingu
0: Hvað myndir vilja segja við þá sem telja að sameining við Landbúnaðarháskólans og Hólum við Háskóla Íslands muni efla og styrkja akademi starf við Háskóla?
1: Þetta er alveg hárétt hjá þér sem við segja það. Sko, Háskóla Íslands á bara nóg með sig. Hann á nóg með að fjármagna sitt starf og ætla að láta hann fara að taka ábyrð á einhverju námin og reyði Skagafirði, fjárhastlega ábyrð. Þú veist að það mun alltaf hver hugsa fyrst það sem næstunum er.
0: Já, já.
1: Og þá fer líka þetta frumkvæði og vilji heimamanna hann fer þegar að ábyrðaraðilin ekki hér að því þannig ég skilur raunin ekkert í Háskóla Íslands að vera að fara þarna inn og splundra þessu starfi sem að þarna á hólum og eins og kemur fram í þessu frumvarpi allar að taka yfir sér eignu skuldir og nám og ábyrð og nú og það verður gaman að sjá já, útskrifaður reiðmaður frá Háskóla Íslands við Hagatorg.
0: Já, akkurat og það líka yfirtaka eignir. Svo þeir að selja út á suður skiluru einnir það þannig að þetta svolítið mikið alvarlegt mál.
1: Þetta bara mjög alvarlegt og vanhugsa. Svo segir háskólinn í sinni umsögn, hann vil ekkert fá að taka ábyrgð á þessum eignum.
0: Nei.
1: En, þannig að þessi mál eru skilin bara svona, þóttum ekki uppilótt hvert að móti öðru.
0: Já,
1: en við sem elskum hóla við og berum virðingu fyrir því við erum bara mjög ósátt við þessa nálgun sem þetta er á ferðinni
0: Jón, langar svona að síðustu spyrjaði út að sko, þetta hugsanlega baráttan gildi?
1: Þetta er baráttan gildi Þetta er baráttan gildi hinnar íslensku þjóðar Þetta er hvernig sjáum við þetta er baráttu gildi
0: Já.
1: Þetta er gildismat hvernig við lítum á sögu okkar og menningu og hvernig hægt að bara kasta henni á bak við sig og þetta þessi baráttu gildist er klistadar styrast hann algjörlega í hólum
0: Já.
1: Þar sem að menn geta kasta boltanum á milli sín en Hólastaður og Helgi Hólastaður og hún kyrr og verður þar.
0: Já, já. Nei, þetta er svona, þetta er líka af því að þetta tengist trúnni, það verður bara að segjast eins og að hérna eftir að Jón Arason og sinni voru nú hálsagnir hérna, þá urðu auðvitað ákveðin síðaskipti og það er spurning vilja menn ekki lengur að þetta sé eins og minning kristna trú ég veit það er erfitt að svara þessu
1: já, er erfitt að svara þessu
0: en því ekki menn gera bara orðið annað eins í dag því að það svo fali fyrir okkur þegar að tala já, það eru gildin og gildin menn alltaf skoða gildi annara þjóða en býtu hvað felst í þessu orði það til dæmis hverju trúin og hvað ætlað þú að halda þessu lengi? Sérkennum landsins?
1: Já, þetta sko hluti af heild auðvitað var kristni lögtekin hér á landið árið 1000 og við höfum verið með kristna kirkju síðan og það hluti af okkar stjórnarskrá svo sannarlega og þó að sé fullt umburjanindi að hvart öðrum trúarskoðunum þá er þetta engu að síður það sem að hefur verið hluti af okkar þjóð í gegnum allar þessar aldir þannig að það er alveg rétt svona staður samtvinnar bæði sögu okkar trú og menningu
0: Já.
1: Og ef við förum að slíta það í sundur og þá erum við að slíta af okkur þá þætti sem að hafa gert okkur að manneskju. Þannig að já, ef við hugsa sko Jón Ara stöðu hóla í þessu samhengi að þegar að Jón Ara svona hálsögn 1550 og sínir hans og Dani senda hinga herflota 1551-52 þá hefðu ekki komið danskir umbásmenn eða danskir hermenn á Norðurland í nokkur hundruð ár
0: Já.
1: Því að Norlendinga fjórðungur stóð svona býstna sjálfstæður fyrir sig
0: Já.
1: Í gegnum aldirnar en það er eins og eitt ágættur félagið minn sagði sko Úr Skagafirði, Gunnar Rögvaldsson sagði þegar fórum á fund allsherjar menntamálanefndar og allir sátu með tölvurnar fyrir fram að sig og allir voru að skrifa á tölvurnar og þá sagði hann bara þessi falli voru, gerir eitthvað grein fyrir því að við öll og þið öll eigið hólum í hjarta til að þakka að þið eru að skrifa íslensku á þessara tölvur.
0: Já, hann er blaðið það. Og það ber að þakka fyrir það.
1: Það ber að þakka fyrir það og virða og meta og þá lætir maður ekki hólast að byggingar á hólum grotna niður.
0: Nei. Þetta segir góð gestu hér Jón Bjarnason fyrir rektor Landbúnaðarháskólans á Hólum í Hjaltadal og fyrir landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra. Jón, bara ég þakka að kjalla fyrir að upplýsa og vekja athygli á þessu máli sem núna fyrir Alþingi í frumvarpi og við ætlum hérna að síðustu Jón, þú varst að óskandi lagi Ríðum heim til Hóla.
1: Já, Ríðum heim til Hóla.
0: Það er hæfi.
1: Það er hæfi.
0: Og það er líka við hæfi að við ætlum að fá Björgvin Halldórsson heitin til þess að flýta þetta lag.
1: Já, takk fyrir kærlega, Arthrúður. Þetta er þessi staður í hjarta mínu nær.
0: Þetta segjum við gott í bili. Arthrúður Karlsdóttir, þakka Jóni Bjarnasinni og ykkur góður hlustendur verið þið sæl.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Gluggahöllin auðlýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar, endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þegar að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrirandi dómari. Og hérna, velkomin til okkar Arnar.
1: Já, takk fyrir.
0: Nú, þú sendir inn umsögn tillögu til þingsályktunar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu og þetta hljóðar svo, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla, spurningin hljóðar svo að það ég halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu. Nú er það þannig, Arnar, að við þingið renn út á tíma vegna þess að þingið kemur ekki sama fyrir núna 20. maí og þeir verða að ljúka þessu fyrir 28. eða 29. maí núna, ganga frá þessari þingsályktun til og og það er ekki nema nokkrir virkir dagar, þarna eru nokkrir frídagar inn á milli, hvernig þið nýta það. En finnst þið líklegt að þið náu þessu?
1: Nei, ég held að sé orðið alveg ljóst að þingið er að renna út á tíma eða öllu heldur utanríkisráðherra er að renna út á tíma og við kemum þá í bakið á henni hversu illa undirbúið þetta máli er. Það er, kemur í rauninni alveg vanreifað inn í þingið og það má sjá það meðal annars þegar horft er yfir umsagnir sem að þinginu hafa borist sem eru að langmestu leiti neikvæðar umsagnir. Og þar ber nú hæst umsögn landskjörstjórnar og umsögn Feneyja nefndarinnar sem að í rauninni undirstrika það að spurning sem að er umdeilanleg og óljós, slíka spurning á ekki að bera fram í þjóðaratkvæði. Og eins og þú segir, ef að hort er á þetta bara svona út frá...
0: Tæknilega?
1: Já, tæknilega, að þá tel ég orðið ljóst að þetta mál er komið í öngstræti hjá þinginu, það mun ekki fara í gegn að fyrir 2009 hvað er þetta? Fyrir...
0: Já, það er 2009. maí lítið að vera og hérna það eru þrír mánuð
1: samkvæmt
0: lögunum þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, og þetta hafa menn bent á, meðal hans veit mér minnir að Frosti Sigurjónsson hafi bent á þetta í sinni umsögn.
0: Já.
1: Þannig að það er í raun og veru mætti segja að það væri álits hnekkir fyrir utanríkisráðherra og ríkisstjórnina að leggja svona mál fyrir þingið, svona illa undirbúið og gera það með svona skömmum fyrirvara og í raunin er það vanvirðing gagnvart alþingi og lýðræðinu í landinu. En það má líka segja að það sé í raun og veru sjálfstæður álitsnekkir fyrir alla þá sem að komu að undirbúningi þessa máls að það skuli hafa farið svona vandbúið af stað. Þannig að hér er margt að athuga og margt sem að þarf að taka til nákvæmra skoðunar. Ég meina þetta er þjóðþing Íslendinga, þjóðþing og löggjafarþing á ekki að verja tíma sínum í ónýtt mál.
0: Þetta er stóra mál ríkisstjórnar.
1: Já, búið að vera það núna, hefur yfirtekið alla umræðu á Íslandi núna í hverð orðnir, 2-3 mánuðir.
0: Já.
1: Og allt annað, allir aðrir eldar sem loga í okkar þjóðfélagi, hvort sem það eru heilbrigðismál, efnahagsmál, vegamál, alls konar samgöngubætur, allt hefur þetta setið á hakanum út af því að menn hafa verið uppteknir að ræða mál sem í rauninni er andvanafætt.
0: Þetta er eiginlega vanreifað mál.
1: Já, þetta er það. Þetta er vanhugsað, vanreifað, illa undirbúið og þá að keyra þetta einhvern veginn í gegnum þingið, í krafti einhvers tæps þingmeiri hluta. En það kemur ljós við meðferð utanríkismálanefndar að það er ekki hægt að fara áfram með málið. Það er rauninni bara, það væri brot á öllum eðlilegum svona viðmiðum alþingis og það er leiðilegt að segja frá því en það er engan síður nauðsynlegt að minna á þetta að 2009 að menn bera saman vinnubrögð alþingis 2009 þegar að þessi hugmynd Jóhann og Steingríms hún var sett á flot það að við ættum að gera staðilega ESB, þá var þó þingið þannig mannað að menn setta fyrirvara og settu alþingi í miðpunkt alls ferlisins.
0: Og upplýsingaskyldan skipti máli. Já, passa,
1: upplýsingaskyldu til alþingis, eftirlitsskylda alþingis svona. Núna eru beislu, núna, þingið núna er því miður það illa mannað, augljóslega, að beislunum er sleppt og sagt að skilirinn sem sett voru 2009 eigi að vera bara til hliðsjónar. Til hliðsjónar.
0: En þó Þannig, það?
1: Þó það, já, vissu, já, en sko...
0: En þá eiga þær að fara eftir þeim, sko það voru skilirði 2009,
1: já, já.
0: Eru þau skilirði ennþá í gildi, hvað segir þú?
1: Já, þau eru ekki betur í gildi en það að nú að bara horfa á þau með öðru auganu, en menn sem að voru á þinginu 2009 skildu betur að þetta er ábyrð og hlutverk alþingis fyrst og fremst að sjá til þess að hvergi sé stíið á stjórnskipun okkar eða stjórnarskráin sé brotin, eða að þessi lykilstofnun Íslendinga sem alþingi er verði ekki jaðarsett í þessu ferli. En það sem er alvarlegt við þessa tillögu til þingsályktunar núna er meðal annars það að alþingi er einhvern veginn sett í áhorfenda hlutverk meira og framkvæmdavaldinu gefin laus taumurinn, þannig að ekkert að þessu kann góðri lukka að stýra. Ekki neitt. En það virðist vera að þeir sem að stýra þessu ferli, þessu misefnaða ferli, séu blindaðir af einhverju svona hugmyndum um það að Ísland geti sko orðið aðili að ESB og allt muni batna þá og ég meina, Pétur, við getum skilið það, þú veist, ég hef alveg skilning á því að menn segir við sjálfa sig við sem ör þjóð á tímum alþjóðlegs svona óstöðuleika hefðum hag af því hugsanlega að leita skjóls í faðmi erlends ríkjabandalags. En það þarf að vera skynsemi í þessari hugsun og hún er ég ekki vissum að setja staðar því að þetta ríkjabandalag sem að verið er að horfa til hér er á brauðfótum. Og það er engin styrkur hvorki efnahagslegur, það er engin styrkur þarna pólitískt, lýðræðislega er Evrópusambandið mjög veikt, innflytjandamál og landamæramál eru í ólestri, varnarmál eru, á algjörum núllpunkti, þannig að við leitum ekki skjóls hernaðlega í Evrópusambandinu, þannig að ef að menn eru með einhverja hugmyndur um það að þetta eitthvað styrkja stöðu Íslands, þá held ég að menn þurfa að vera sko raunsæir, meira heldur en að vera í draumaheimi og þetta, þessi þingsályktuna til að er fætt af einhverjum draumórum og krettum, en ekki tengd draumurleikum. Það er bara það sem er að gerast og afhjúpast fyrir augunum á okkur í dag, að þetta er eins og í þjóðsögunum nátttröllin sem döguðu uppi, þingsályktuna til að utanríkisráðherra stendur út á víðavangi núna, það er útilokað að það verði hægt að koma þessi gegnum þingir og hún mun dag uppi eins og náttröll og verða steini.
0: En Arnar, nú er það þetta stórmál ríkisstjórnarinnar. Hefði ekki verið fyrst átt að spyrja þingið, vill þingið ganga í Evrópusambandið?
1: Já.
0: Nú er það bara þannig og það er ekki meiri hluti fyrir því á þessu löggjafarþingi að ganga í Evrópusambandið. Og hvers vegna ekki, stjórnarandstaðan öll er á móti því. Síðast með 10 þingmenn og þeir eru á móti því, bæði stefnuskrásinni. Þannig að það er ekki þingmeiri hluti fyrir þessu. Enga síður er farið að stað. Nú ríkisstjórnin segir þetta er stóra málið, það erum að koma þessu í gegn, en það er ekki heldur meiri hluti í þinginu. Nei, segi ég í ríkisstjórninni. Það er ekki eins og þar meir, svo hefði ekki verið eðlilegast að hafa ferli þannig að fá stuðning frá þinginu og ríkisstjórninni meiri hluta stuðning áður en að fara þeir í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Jú, og ég vildi byrja raunar framar því að staðreyndin er svo að þetta mál var ekki borið fram sem eitthvað stórt kostningamál fyrir síðustu alþingiskostningar. Þjóðinni gafst ekki kostur á að tjá sig með skýrum hættu um það hvort að þetta veri vegferð sem hún hefði áhugað að fara í. Ég lít svo á að Viðreisn sem var eini flokkurinn sem að hafði þetta á sinni stefnuskrá og fekk 16% hafi í raunin ekkit lýðræðislegt umboð frá íslenskum kjósendum. Þannig að allt við þetta er í raun og veru á skjön við það sem það ætti að vera. Ef að menn myndu bera virðingu fyrir sjálfsákvörunar rétti Íslendinga og virðingu fyrir alþingi sem löggjafastofnun, þá hefði málið ekki borið svona að.
0: En er nokkur lögfræðilegur vafi á því að það þarf að breyta stjórnarskránni samkvæmt 79. grein stjórnarskrárinnar stjórnarskrárbreytingar áður en að við förum í þessa aðlögunar?
1: Nei, það er engin vafi á því, sko. Það er búið að nú er það alveg ljóst að EES-samningurinn hefur raunni gengið yfir öll þau mörk eins og hann hefur þróast
0: Já.
1: Sem að sett voru árið 1993
0: Já.
1: Það blasir við að ef að menn ætla að fara inn í ESB þá verður það ekki gert án stjórnarskrár breytingar.
0: Já, þá segja þeir sem að vilja gangin, þeir segja jú, við höfum verið aðilar að evróska efnahagssvæðinu það við höfum ekkert farið fram á breytingar á stjórnarskráni þó að stjórnarskráni hafi verið brotið, svo við bara höldum þessu áfram og er þetta hugsunin á bakvið það? Getur það verið að þetta sé hugsunin að tryggja það að það verið ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, kannski með naumundum fer af stað með það að sækja og síðan verður samið af hálfu ríkisstjórnarinnar sem, þar sem meiri hlutin er ekki eða minnst skosti ekki öll ríkisstjórnin er sammála því
1: Já,
0: hvers konar meðferð er þetta á
1: í raun og veru stjórnarskar á lýðveldisins?
0: Já.
1: Ætla að fara að hefja einhverjar viðræður þegar ekki einu sinni sko stjórnarskar á en heimilar að farið sé yfir þá línu sem að stempir að sem er aðild. Þannig að þetta er sko svo ruglað að ég sko hugsaði með mér síðast í morgun að hafandi lært lögfræði þar sem að ég sem ungu laganemi ímyndaði mér að það væri nú skýra línur í hérna og einhver mörk að þá hugsaði ég með mér sko að lögfræðin hún virkar ekki á mig sem alvöru fag þegar að það er látið viðgangast árum og raunna áratugum saman að stjórnarskrár ákvæði séu brotin í framkvæmd eins og gert hefur verið varðan EES samning og enginn segi neitt. Þannig að þú veist, við sáum þetta líka gerast í COVID-inu þegar mannréttindi Íslendinga voru brotin með stjórnvaldsfyrirmælum og enginn sagði neitt. Ég held að vandamál okkar er sko ég reyna að átta mig á því hvar þessi vandi liggur á dýfsta plani en að hluta til er þetta kannski það að ef við værum að reka hérna knattspyrnudeild, það er nú svo skrítið að við erum að reka sem sagt pólitíska deild sem eru allir þessi stjórnmálaflokkar eru reknir af almanna fé þegar það var komið í þannig fyrir. Þetta er bara eins og við værum með efstu deild á Íslandi fjármagnað alla á ríkisjóði. Ég held að það væri ekki endilega til mikilla bóta en vandamál, stóra vandamálið er að leikmennir sem eru inn á sviðinu núna eru ekki í sama gæðaflokki og þeir voru til dæmis á árunum 1993 og aftur þá 2009 og vitna sig aftur í vinnubröð þingsins þá samanber vinnubröð þingsins nú. Þannig að hér þarf að gera bragarbót og það gerist ekki kæru hlustendur nema að það verði krafa hlustenda og krafa kjósenda, það verði hreinsað út af vellinum og jafnvel búin til ný lið, en þessi lið eru í rauninni handónýtt þessi pólitísku lið sem að kalla sig stjórnmálaflokk á Íslandi eru handónýtt, þau eru ekki að spila fyrir áhorfendur, þau eru ekki að spila fyrir þjóðin í landinu, þetta gengur meira út á það að þjóna sjálfum sér og sínum eigin svona hégóma, þess að þetta er í raun og veru, ég sé þetta sem einhvers konar hégómamál. Þetta er hégómamál, andvanafætt, fætt af einhverju svona hugmynd, einhverju kreddu hugmynd um það að það er beri að stefna með Ísland inn í þetta umhverfi.
0: En það sem þetta þýðir er að það verða innleiða erlendan rétt, bara in toto ef Evrópurétturinn er innleiddur á Íslandi.
1: Já.
0: Og íslenska réttareglur víkja fyrir þessum Evrópurétt.
1: Já, þannig að nú erum búin að reyna allir þessir flokkar, sjálfstæðisflokkurinn þar með talin. Þeir hafa reynt núna ítreka að koma bókuninu í gegn, frumvarpinu bókun 35.
0: Já.
1: Það hefur fyrir harða andstöðu bæði þjóðar og sem sagt
0: stjórnarandstöðunar
1: tekist að stöðva þetta. En núna allar ríkisstjórnin þá að reyna að koma málum þannig fyrir eins og þú lýsir því að íslenskur réttur verði annars flokks og víki alltaf fyrir EES og Evrópureglunum og það er þá úr því að bókunin er strönduð einu sinni enn í þinginu þá á að reyna þessa leikaferð og hérna það þarf bara miklu meiri og, sko mér finnst þetta nefnilega sína vanvirðingu gagnvart þjóðinni en þess að það svona stór breyting á öllu réttar umhverfi Íslendinga hefði útengt meiri háttar langa, djúpa og breyða umræðu um hvað þetta myndi þýða. Ég hef bent á það og Páll Vilhjámsson hefur bent á það líka í sínu bloggi að ef að þetta myndi gerast og Evrópurétturinn yrði bara innleiturinn, Tóto eins og þú segir,
0: Já.
1: Þá eru það 20.000 blaðsíðna.
0: Já.
1: Sem myndu gjör bylta öllu og ekki endilega til góðs vegna þess að staðan er svo.
0: Það var nánast engir júristar færið í gegnum allir þessi sko.
1: Nei, engin. Það er bara, endur það ómögulegt. Og að, þetta er vinnu aðferð og verklag Evrópusambandsins. Það er raun að þreita bæði fólk og fyrirtæki og yfirkeira það með þungu regluverki. Og nú hefur þetta náttúrulega gengið svo langt að meira sem Merz, þýskalandskanslari, hefur sagt að sjálfur í nýlegri ræðu að þetta hafi gengið yfir strikið. Þau hafi verið, Evrópusambandi hafi verið sinn vesti óvinur með þessari þungu, með þessu þunga sístækandi regluverki. Og það sem verra er fyrir Íslendinga er að þetta eru reglu sem eru samdar fyrir evróskan 400 milljón manna markað sem henta í fæstum tilvikum litlum íslenskum fyrirtækjum. Þannig að samkeppnishæfni Íslendinga er ekki mjög mikil frammi fyrir öllu þessu og það eru stóru fyrirtækin eins sem að blómstra á vettvangi þar sem að þau eru einu fyrirtækin sem geta ráðið mannskap til þess að í rauninni sinna regluverslu gagnvart öllu þessu regluverslu.
0: En þjóðratkvæðreislan Arnar snýst það að þjóðin með ráðgefandi þjóðratkvæðreislu gefi hérna ríkistjórninni
1: Já.
0: Heimild til að semja við Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og þeir vilja ekki viðurkenna hér sem aðlögunarviðræður. En það sem gerist á þessu fundum er að íslenska sendinefndin fer á fund
1: Hárrétt.
0: Og fer með sína skýrslur
1: Já.
0: Og þá spyr Evrópa hvernig gengur ykkur að aðlagast Evrópuréttinu. Þeir að sækjum það að Evrópuréttinu muni gilda á Íslandi.
1: Já.
0: Og þið mæti hér og við viljum sjá nýjustu skýrslunar hvernig gengur
1: Já.
0: Í landbúnaðarráðuneytinu og í orkumálaráðuneytinu að aðlagast okkar hérna. Og þá skila er því
1: Já.
0: Og svo þegar að menn eru spurðir í ríkisjóðnum hvernig ganga samninga vera, það ganga bara mjög vel.
1: Já.
0: Það gengur vel að afhenda skýrslur og aðlaga þessu.
1: Já.
0: Og það er athyglisvert hérna Arnar, vegna þess að þeir neita því að hér séum aðlöguna viðraður. Enga síður, ríkisjóð Jóhann og Steingríms,
1: Já.
0: Þeir hérna fengu greittar, 8 miljardar fóru til þeirra, í aðluguna styrki
1: Já.
0: Og auðvitað mun Evrópusambandi bjóða Íslendingum og embættismönnu hér til þess að gefa sína skýrslur um aðluguna styrki
1: Já.
0: En þá kemur upp svo staða að íslenska ríkistjórnin mun væntanlega þiggja aðluguna styrki en neita því að um aðlugun sé að ræða hvað finnst þér þá stöðu?
1: Já, þetta er náttúrulega ég er að leita orðinu þetta er einhvers konar
0: Þetta er eiginlega absúrt, sko, þetta er eiginlega leikhúsfáruleikas.
1: Já, þetta er leikhúsfáruleikas. Þannig að menn láta í það skína að það séu aðildarviðræður í gangi, þeir raunin er þetta aðlögunarviðræður. Og þetta útskýrði Davíð fyrir mér Oddsson sko, oftar en einu sinni. Á í tveggja manna tali sagði hann þetta og þá sagði við mig maður sem ég var að segja þetta við daginn, þá sagði hann við mig, já, hann hefur verið að brýna þig til dáða í andstöðunni ef þetta kæmi upp síðar. Og Davíð, ég víka þessu í minni umsögn til Alþingis núna, þess að Davíð auðvitað fylgdist vel með því sem gekk á þá og hann hefði varað eindregið við því að þetta yrði endurtekið vegna þess að þetta olli geysilug tjóna á íslensku rétti. Þetta flýtti fyrir því að alls konar réttarsvið voru tekin inn í og undir EES-samningin sem aldrei var hugmyndin að við færum að taka hér inn þegar verið var að semja þetta 1993. Þannig að það er í þessu Það er fláræði sem að býra baki bæði gagnvart ég bæði í fari Evrópusambandsins og ríkisstjórnarinnar þegar þau tala með allt öðrum bara hvernig var þetta hérna sögunum Rauðhættu og Úlfin, var ekki Úlfurinn alltaf að borða krít til að mikið sér röddina og hérna, og það talað með krítaröddinni sko til Íslendinga. Þetta verður allt í lagi, þetta bara
0: þú meina þjóðu vera að kunna þetta.
1: Já, þeir kunna þetta vel. Og svo eru menn gintir sem sagt út úr sem sagt sínu skjóli og teknir bara í bakaríð á víðavangi sem að náttúrulega var reynsla mér sé að breyta í þarna inni þannig að hvernig mun fara fyrir Íslendingum fólk segir já við ætlum að gera þetta því þetta er svo við munum hafa sem sagt rödd við borðið en staðan er svo að ég held að sé 800 þingmenn á þingi Evrópusambandsins
0: já, 750 eitthvað svona, já.
1: Og þar mundum við hafa það bil 6 þingmenn
0: já það er lágmark fáum ekki vegna að við verðum fámennasta þjóðin í Evrópusambandi við erum fámennar heldur en Luxemburg
1: já, fyrir utan það þá gleyma menn því að það er framkvæmdastjórnin ein sem hefur frumkvæðisett þegar kemur að því að ákveða hvaða lög skuli sett þingið hefur enga frumkvæðisett þannig að í aftur þingið er mjög veik stofnun í Evrópusambandinu Og þegar ég kom að út daginn, þá horfði ég á svona fána sem hann blakti þarna sem stóð á Democracy in Action. Og ég grínaðist þetta við mann sem stóð við hliðina mér og ég kallaði þetta, sagði þetta veri Democracy in Action, það er að segja óvirt líðræði og hann segi, já, þeir eru að hæðast á okkur. Þetta minni mig á það sagði hann þegar að Kali Kula lét Rómakeisari lét kjósa hestin sinn á þingið.
0: Já, gera hann að ræðismanni.
1: Já, gera, að þetta var þá orðin, sko, þetta var orðin bara sýning í því hvað get ég gengið langt í að í rauninni að láta bara þingið og almúan lúta valdi mín.
0: En Arna,
1: og það er
0: hefur,
1: það sem þetta mun gera.
0: Já,
1: Íslendingar verða bara áhorvendar og að því sem gerist.
0: En það hefur líka ekki verið rætt nægilega mikið sögu Evrópusambandsins. Það er engin umræða til staðum sögu Evrópusambandsins. Hvað hefur Evrópusambandi, hverju hafa þeir lofað?
1: Já.
0: Og hvað hafa þeir staði við það? Og það er nú eins gott, við mátum til þeim Sovjetríkin, þeir höfðu nú lofað einsu og þeir stóðu nú ekki við það, þess vegna féll það nú allt saman.
1: Já.
0: Og við höfum núna Evrópusambandi sem að lofaði farsæld og frið og frelsi og sjálfstæði og virða jafnvel fullveldi sjónamið. Mm. Nú þeir bóðu það að þetta er því jafnvel eitt atriði til dæmis, þeir bóðu það að þetta er því sterkt samvinna og er því svona stórveldi.
1: Já.
0: Og þeir hafa ekki eins og ná því, þeir ætla að vera meira stærra stórveldi heldur Bandaríkin og Kína, en það bara gengur ekkit upp, það sem þeir segja og þeir sem þeir lofa gengur ekkit eftir. Og við sjáum allavega sem samt við frelsið og eins og þú kemur fram í greinagerðinni eða umsögninni hjá þér.
1: Já.
0: Hvernig það eru bandarísk yfirvöld sem hafa verið að skoða ýmislegt í sambandi við frelsishagsmun í Evrópu.
1: Já.
0: Og hérna, og hvernig það hefur verið gengið gegn þeim, allavega með ritskoðin í Evrópu.
1: Já.
0: Og það er allavega sérstök skýrsla sem fjallar ógnir ritskoðunar í Evrópu.
1: Já.
0: Og það er ýmislegt sem er rannsaka. Þetta var rannsaka af hlutlausri nefnd, þingnefnd í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: En þetta var ekki sko um að ræða einhvers konar átök við Evrópu, þó að þeir kannski segja það.
1: Nei,
0: þetta er... En við erum að tala um það, að það verið svona hlaðið undir þá hugsun og skoðun, að í Evrópusambandi ríktu fyrst og fremst mannréttindarsjónarmið, tjáningarfrelsi, sjálfstæði einstaklingsins og frelsa, en þetta hefur bara ekkert gengið eftir.
1: Nei, sko það er gott að því að menn sem að styðja þetta bákn sem að Evrópusambandi auðvitað er, þetta er bara raun eitt lag til viðbótar ofan á ríkisstjórnir landana með tilherandi kostnaði og viðbótar skattheimtu. En þá segja menn oft stuðningsmenn þessa fyrirbæris að Evrópusambandið hafi komið friði til skila hérna, á meginlandi Evrópu. En staðreyndin er svo að þegar að Evrópusambandið er að rúlla af stað hann í kringu 1950, þá var auðvitað augljóslega mikil stríðsþreyta meðal Evrópuþjóða. Það var engin þá lifandi maður að íhuga það á sínu æviskeiði að fara aftur að blása í klæður stríðs. En nú eru liðin þá bráðum 70 ár og eða meir en 70 ár. Og þá er þá er ástandið orðið þannig í Evrópu að þeir opna valla munnin, þessir háu herrar og talsmenn Evrópusambandsins öðruvísi en svo að tala mikilvægi þess að nú skuli allir hervæðast. Og þjóðverjar virðast vera komnir sínu lengst í því að undirbúa þá herkvæningu. Engin kallmaður á vissum aldri má fara úr landi án leyfis núna frá Þýskalandi.
0: Og eitt í sambandi við herinn,
1: já.
0: Nú eru heræfingar í Norður-Frakklandi,
1: já.
0: Það eru svona 7-8 ríki sem taka þátt, þar á meða Lúxemborg. Þeir senda her í heræfingu, smá ríki Lúxemborg sem eru kannski lítið fjölmennar við.
1: Já.
0: Því að það er að tala gjarnan það þannig að við göngum í Evrópusambandi þá verði einhver varanleg undan þá að fyrir Ísland varandi herna ef ráðist verður á Evrópu eða Evrópa fyrir stríð
1: já.
0: Þá verða Íslendingar ekki neitt forréttindastétt og Nei. Komast hjá því að bera axla þá ábyrgð og verða svo kallaðir verðugir bandamenn svona eins og fyrirverandi utanríkisráðherra þegar að nota þið gjarnan þá
1: Við skulum vera alveg raunsæir með þetta og Þegar að við fylgjumst með íslenskum ráðherrum fara á fund til Brussel, hvort sem það eru núverandi ráðherrar eða þeir fyrri, sérstaklega er þetta augljóst í tilviki núverandi ríkisstjórnar, þá sitja þau til borðs og tala einum rómi og allir eru ofsalega góðu vinir og kjassast og kyssast og ég hef ekki heyrt þetta fólk tala máli Íslands varðandi undan þá og það gerðist ekki einu sinni þegar að þriðji orkupakkin rúlaði gegn hér að nöðsina lausu árið 2019. Það var ekki höfðu uppi alvöru andmæli eða beðinni undan þó að hálfu Íslands. Það sem bara er eðlilegt að þú og aðrir gerir stóra fyrirvara við það að, og efist að menn hafi döngun í sér til þess að vera með alvöru hagsmunabaróttu að þessu leiti frekar en öðru. Og það sem er svo skrítið við Evrópusambandið er að það er látið eins og það sé bara ein leið, það sé bara ein aðferði að takast á við heimsmálin. Það er að eyða meiri peningum í stríðsrekstur, reisa fleiri vindmylur, fækka kjarnorkuverum, draga úr notkun olíu og setja fleiri reglur atvinnurekstur og hækka skatta. Þetta er eina leiðin, þannig að ég er að segja að það er engin umræða. Það er engin pólitísk umræða og íslenski ráðherra er ekki að fara á ráðherra fundi þarna út til þess að gera annað en að janka og það er alveg bara, það er grát broslegt að sjá til dæmis myndir af Kristrúnu þar sem hún satt þungbrýnd í kringum borð með öðrum leiðtogum Evrópuna gæsalappa ásamt Zelenský að krifja það til merkjar hvað væri nú hægt að gera í Úkraínustríðinu og niðurstaðan og öllir sammálum það að vera að setja meiri peninga.
0: Já.
1: Ég vil vekja athygli hlustenda á einu sem er mjög mikilvægt til umhugsunar. Íslenskir fjölmiðlar og aðrir heimsfjölmiðlar hafa ekki upplýst okkur nánast neitt það síðustu vikur og mánuði hvað er að gerast í stríðinu í Úkraínu. Hvernig varnarlínan er að þokast til eða frá en það breytir ekki því að stjórnvöld bæði hér og annar staðar eru enn áhugasömum að moka til Úkraínu og ég spyr og allir með ég að spyrja er þetta farið að bera sko svipmót þá einhvers konar fjárplóstarfsemi það sem er þarna í gangi
0: peninga
1: Þvættir. Já, hvað er þetta annað? Ég meina það eru ryksugari peningar úr ríkissjóðum Evrópuríkja, streymt til Úkraínu, staðreyndin er svo að engin þjóð hlutfastlega er að kaupa fleiri Bentleya, heldur en Úkraínumenn, þeir kaupa upp snekkjur í Miðjarðarhafinu, Zelenský var gómaður núna fyrir tveimur vikum síðan með málverk upp á vegg í bakgrunni á okkur, þegar hann var halda ræðu á málverk fleiri sem var
0: metið á fleiri, sann,
1: já, fleiri miljónu
0: dólara
1: sem hafði verið stólið af einhverju listasafni
0: þannig
1: að menn er að segja bara þetta ber öll einkenni þess að þetta sé bara
0: það var búið að taka málverkin niður ég sá svo myndina setna þá var búið að taka þá myndina þegar
1: og eða nút, já,
0: já
1: ég veit ekki ég skil, enda er það ekki góð
0: en þeir segja að þetta sé kannski bara gervigreindar fölsun eitthvað fyrir það er svo erfitt í raun og veru að eigi viðræðum þessi mál vegna þessa en varðandi undan þáðunar jafnvel þótt að þær eru veitt séu veittar þá eru þær náttúrulega og ekki tímabunnar sem er náttúrulega enkjörn eftir að það er gert en gerir ráð fyrir því það verið hægt það ekkert skuldbindandi til eilíðar. Ég meina þeir geta í raun og verið hvenær sem breytt því eins og þeir gerðu varandi Bretan og Írland.
1: Ég er sammála, alveg Írarnir hafa verið sko fengið að kenna á þessu meðali og all illilega eftir að Bretar fóru út og skildu þá eftir varnar, sko með minni varnir og þá hafa verið teknir varandi fiskimiðin. En sko, það er nefnilega, það er svo villandi fréttaflutningur af þessu, það sem að var talað af hálfu Evrópusambandsins voru mögulegar eða possible exemptions með emmi, exemptions það er að segja að í því getur falist undanþáa sem getur verið tímabundnar en engin lofarð einhver varanlegar undanþáa, en það eru þær í raunin ekki í boði
0: en hvernig varanlegt ef það koma nýja ríkis og það koma nýtt ég meina það verða kannski nýjar hugmyndir eftir 10, 20, 30 ár og þá bara verður þessum samningu sem maður verið gerða við smáríki, það verður reynsum
1: nei, menn, það segir sér sjálf þannig að sko við erum að tala þess að það er einhver þversögn í þessu sem að eru hérna svo áhugaverð að sko þegar verið að presentera þetta fyrir Íslendingum að segja já, þið skulum nýta ykkur líðræðislega rétt ykkar til þess í rauninni að styðja það að farið sé í veita umbót til að farið sé í ferli sem að muni rauninni veikja líðræðislega rétt Íslendinga til frambúðar.
0: En þú talar líðræði, þá eru rökin gjarnan þau eða svona áhersla á það að við eigum að setja við sama borð og aðrar líðræðisþjóðir í Evrópu. Það gefi í skyn að Evrópusambandi sé sérstaklega líðræðislegt eða svona líðræðisvænt bandalag. En þegar við horfum á þetta þá náttúrulega er það sko, það er ekki Evrópu þingið sem tekur þessar ákvarðanir og það má ekki gleyma því heldur að kostningaþáttaka til Evrópu þings hefur verið mjög léleg, nýri 35%. Þannig að íbúar í Evrópu af engan áhuga að vita vel að það skiptir einhver máli. Það er framkvæmdastjórnin og Ursula von der Leyen sem að virka þarna bara eins og einræðisherr í raun og veru.
1: Já, þetta er eins og þeir tala mikið líðræði eins og gerðum í Sovjetríkjunum gömlu. Meðal annars í austur.
0: Það var raunverulegt líðræði.
1: Já, það var raunverulegt líðræði.
0: Það var ekki þetta kapitalistiska líðræði sem var lítið svið.
1: Austur-Þýskaland var sko ekki bara líðræði, það var Deutsche Demokratische Republik, það var líðræðislega líðveldi, hvorki meira en að minna. En sko, í Sovjetríkjunum nefnilega kunnu þeir þetta og það sýnist mér að Evrópusambandi hafi tekið ósýði þaðan vegna þess að þú ert að vitna til áðan við frá þingnefnd bandaríska þingsins er í rauninni verið að benda á það að Evrópusambandi hafi verið að blanda sér í kosningar í að minnstu kosti 6 ríkjum á meginlandi Evrópu og Evrópusambandið hefur ekki neitað því þeir hafa ekki afneitað því en sagt að við erum að gera til að berjast gegn einhverjum sem það kalla
0: Ríkin eru Slóvakía, Holland, Frakkland, Moldóva, Rúmenía Moldóva er að vísu ekki í Evrópusambandinu ennþá Rúmenía og Írland og það er aðeinslega í Frakklandi þá fær sko frambjóðandi sem að nýtu mest fylgis þarna Marine Le Pen hvaða skoðan sem menn kunna hafa á þeirri stjórnmálarhreyfingu hún fær ekki að taka þátt í kostingun já, dómari kostið er í niðurstöðu hann sérstaklega tilvísar hann held ég í réttar heimildum það þannig að hann ákvað þetta hún kæmi ekki
1: frá
0: þetta er mjög skrítið
1: að skoða líka sko, hvernig þeir hafa umgengist líðræðið í Evrópu eins og í þessum þjóðaratkvæðagreiðslum þar sem að þjóðir hafa hafnað tillögum Evrópusambandsins og sáttmálum Evrópusambandsins þá er kosið bara aftur og jafnvel ef að það er kosið aftur og niðurstaðan er ekki þóknalega Evrópusambandinu þá er niðurstöðuna bara vanvirtar þannig að þetta er ekki alltaf á eina lund en áhugavert sko að skoða og bera saman Sovjetríkin því að nú er og Evrópusambandi, núna er í fullum gangi og mikið til umræðu því svo kallað DSA, Digital Services Act og fjölmiðla nefndin íslenska er mjög áhugasöm þetta og telur þetta væri svo dýrmætur lykill til að geta tekið loksins á því að sem að þeir kalla disinformation og misinformation en er í rauninni kannski eðlileg gaggrinni og heilbri gaggrinni á það sem að framfer. En í Sovjetríkjunum þá notuðu menn svona taktík líka og þar var sko umræðu stýrt í gegnum blöð og gegnum bækur og tímarit og það sem var líka mjög áhugavert við að skoða sögu Sovjetríkjanna sýnist mér að þeir hafi stutt við mikla fólksflutninga á milli svæða til að finna út menningarlegt viðnám íbúan á hverjum stað og koma á einu svona risa ríki.
0: Já, þeir fluttu fólk til Baltikríkjana
1: og
0: Lettlandi var mjög margir.
1: Já.
0: Og það er hluti af þessu vanda sem er komið núna.
1: Sem er komið núna og við erum
0: að horfa á... Það er 24 eða 5 miljónir rússa sem eru ennþá í öðrum ríkjum af Rússlandi sem að tilheyrðu Sovjetríkjunum.
1: Já.
0: Og þar er, vilja að tala rússnesku, og þetta er þetta mál sem hann gerðist í Úkraínu. Það tengist þessu öllu
1: svo. Já, vissulega.
0: Þannig að menna þetta að rekja það. Já. En þeir halda þessu, eins og tala er þetta, þá virðist að menn halda þessu í einhverjum allt öðrum ástæðum.
1: Þannig að það er þá kannski rétt að koma því á framfæri hér og minna á það þegar verið er að flytja inn fólk sko, frá framandi menningarheimum
0: rétt.
1: Og öðrum svæðum,
0: já.
1: Að þá getur þetta dregið langan slóða á eftir sér í formi sko, já, síðari tíma
0: já.
1: Vandræða. Já. Og ófriðar og þetta rífur auðvitað allt það sem heitir bara samstaða, þetta til þess fallið að veikja samstöðu og einingu og hérna og meðvitund fólks sína sögulegu rætur.
0: Já.
1: Og þegar að vegið að því að þá rísan og margir upp á afturfæturna eins og dæmin samna.
0: Eins og gerist í Úkraínu, þetta snýst
1: já,
0: það.
1: Já, passar. Og núna sjáum við geysilega, líðfræðilega breytingar í á Spáni og já. Um alla Evrópu.
0: Já.
1: Og
0: en, þetta er rauninni... Englandi. Eitt stykki Liverpool flutt inn á ári.
1: Hversu lengi...
0: Ég meina þeir eru að nálga 70 miljónir stóra Bretland.
1: Já.
0: Þeir með fjölga þótt að englendingum hafi raunum verið fækkað upprunalega með
1: englendingum.
0: Þannig að þeir flytja þetta inn fólkið í stóra stíl. Og það er eins og margir nokkrir með skorti fræðimenn hafa sett fram ég má Kingston Háskóla College. Mm. Þeir telja að borgarastýrjum sé óhjákvæmileg svona í náinni framtíð í Bretlandi út að þessu. Og hvað þýðir það? Ég meina ef þetta rétt mat.
1: En þetta svo ábyrðalaust? Af hálfu þessara yfirvalda bæði þá á Spáni og í rauninni annars staðar að það verið að safna glóðum elds í rauðum fólks í þessum ríkjum því að svo er það náttúrulega hitt að félagslegu kerfin ráð ekkit við þetta við erum aðeins byrjuð að ræða þetta hérna á Íslandi hvernig fer fyrir því sem að heitir bara almannatryggingakerfi hvernig fer fyrir lífeyrissjóðunum hvernig er staðan í örorkukerfinu þegar að útgjöld þar margfaldast á nokkur ára tímabili. En við
0: líka hafa það í huga þegar David Cameron var að semja við Evrópusambandið, hann hótaði því að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðsla ef hann næði ekki fram sínum markmiðum.
1: Já.
0: Það sem hann lagði höfuð áherslu á var það að breyta stefnunni í vanirðandi vinnuafl sem var að flytjast á milli landa.
1: Já.
0: Þeir tóku það ekki már.
1: Mm-hmm.
0: Þeir vildu veita aðlögninga 6-7 ár og þeir gátt ekki fallist á það breyðanir þessna var þessi þjóðaratkvæðagreiðsla þegar Brexit átti sér stað
1: já.
0: Og þannig að þeir eru mjög ákveðnir í því þessi stýra Evrópusambandinu að hreyfa ekki við frjálsri för sem er eitt af þessu fjórfrelsismál sem þeir eru með en góðir hlustendur þeir eru að hlusta útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Arnar Þór Jónsson hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi dómari og við erum að ræða Evrópumálin og umsögn sem að Arnar lagði fram varðandi fram það sem þeir kalla framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu. En við ætlum að hlýða núna á nokkrar auglýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auglýsinga hér.

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
0: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Arnar Þór Jónsson, hæstaréttarlögmaður og fyrirverandi dómari. Nú, Arnar, það lýðræðið. Nú því haldið fram að þetta sé svona, Evrópusambandið sé dæmi þar séu frjálsar þjóðir og þar sé að ræða lýðræðislega uppbyggingu. En aðrir hafa nú bent á það að íslenska lýðræðið stendur þó veikara vígi. Það getur engin mótmælt í. Hvað segir það?
2: Sko, ég myndi segja að Íslendingar eiga auðvitað að vera þáttakendur í samstarfi á alþjóðlegum grundvelli, taka þátt í milliríkja samstarfi og viðskiptum, frjálsum viðskiptum. Já, en það þarf ekki að þýða og á ekki að þýða það að við afsölum okkur löggjafaldi. Þetta var megin ástæðan fyrir því að Bretar fóru út úr Evrópusambandinu. Þetta er megin ástæðan fyrir því að Svisslendingar fóru ekkit inn í EES.
1: Og norðmenn fara ekki inn.
2: Já, og norðmenn allir ekki að fara inn.
1: Nei.
2: Þannig að við höfum í rauninni allar forsendur til þess að vera áfram fullvalda þjóð og láta til okkar taka með því að beita eðlilegu samningsbundnu neitunavaldi innan EES. Það rangt að halda því fram að þjóðir sem að gerst hafa aðildar þjóðir hjá ESB séu öllu leiti fullvalda ennþá. Þar hafa breyst úr því að vera þjóðríki yfir í það að það er talað þær sem aðildarríki. Það eitt segir okkur bara alla söguna sem við þurfum að vita. Og lög og reglur sem koma frá ESB eru þá, eins og þú varst búin að lýsa hérna áðan, æðri reglum sem að settar eru af hálfu þjóðþingana, rekist þetta tvennt á. Og þetta hafa meira sér að þjóðveri látið yfir sig ganga þó að stjórnskipunar dómstól þjóðveri hafi af og til verið að andmæla þessu. Og er það bara staðan að fullveldi þessara ríkja er bara á í orði en í raunin ekki á borði. Þjóðverjar hafa gengið langt í því í gegnum þess að dóma stjórnskipunar dómstól síns að setja að vísu alls konar fyrirvara og staðið á sínum rétti til að geta sko stoppað ákveðna hluti sem þeim þætti ganga á langt en þeir hafa ekki gert það ennþá sem segir okkur allt sem að við þurfum að vita. Þannig að fyrir smáþjóð er þetta mesta fjöreki sem við getum haft. Það er að geta stýrt okkar för og brugðist við út frá aðstæðum og bæði þá aðstæðum á hinu alþjóðlega sviði en líka bara út frá aðstæðum eins og það eru hér hverju sinni, ekki satt. Þannig að ég held að við þurfum að líka viðurkenna það. Og hafði svolítið fyndið. Ég byrti hana á bloggsíðinu minn daginn listaverk, talandi lýðræðið. Það er nútíma listaverk og menn eru nú ekki allir hrifnir af nútíma listaverkum sem til dæmis felast í því að menn sé að negla banana á hérna vegg og kalla það list.
1: Já.
2: En þetta var listaverk þegar maður sýndi kókflösku annars vegar og Pepsi flösku hins vegar.
1: Já.
2: Og í flösku, þær voru hálffullar, sko báðar. Og svo eru þær tengdar saman á stútonum og það er vél sem að snýr þeim í stöðugan hringi. Þannig að svarta gallið sem er í þeim sullast á milli rauðuflöskunar og bláflöskunar.
1: Já.
2: Og skilabóðin eru, þetta eru nútíma stjórnmál, þetta er nútíma lýðræði. Það skiptir engu máli hvað þið kjósið því endið alltaf uppi með sömu stefnunar.
1: Já.
2: Og það sem er náttúrulega alvarlegast og kannski segir okkur allt sem segja þarf er það að þessi stefna virðist í sí auknu mæli vera ákvörðuð einhverstaðar langt í burtu af öflum eða stjórnendum sem enginn hefur kosið. Þannig að lýðræðið á meginlandi Evrópu stendur augljóslega veikum fótum og hefur raunin alltaf gert það. vegna þess að saga meginlands Evrópu er saga af valdi sem kemur ofan frá og niður. Hinar germönsku þjóðir, það að segja hinar engilsaxnesku þjóðir, getum við sagt, sem við þekkjum úr sögunni, þeir sem að hafa státað þessum germanska, engilsaxneska arfi lagana, þar koma lögin úr grasrót samfélagsins og vaxa þannig upp. En meginland Evrópu hefur alltaf haft tilhneigingu til þess að miðstýra og setja lögin eins og hlemm ofan á fólki til að halda þeim í skefjum og innan marka.
1: Vilja afstaða þjóðarinnar er uppspretta valdsins.
2: Það er okkar afstaða á Íslandi, það er á því þeim hornsteini hvílir íslenska stjórnarskráin. Hornsteinn Evrópusambandsins hvílir á því að ekki á þessu nema þá algjörlega bara að nafninu til, vegna þess í reynd kemur valdið bara ofan frá einni miðstýrðri uppsprettu, samanber þá sem ég nefndi áðan framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þeim er reyndar annar brandari út af fyrir sig að kjörseðli, framkvæmdastjórn, hvað heitir hún hérna? Forseti framkvæmdastjórnarinnar, Úrsúla.
1: Já, Úrsúla fandilega.
2: Það gengur núna á netinu og mér sýnast þetta sér rétt. Þegar hún var kosin síðast, þá var látin ganga kjörseðil. Hann var merktu framkvæmdastjóra Evrópusambandsins.
1: Já.
2: Á kjörseðlinum var eitt nafn, það var Úrsúla fandilegin og þú mátti merkja plus eða mínus. Og hérna... Ég var bara í morgun að bera þetta undir gervigreindina sem ég gerði nú í þessu tilviki og hún sagði já, þetta virðist vera 100% þetta virðist vera rétti kjörseðli sem var látið ganga og ég segi, er þetta nú í anda lýðræðis að þetta sé unnið svona, þessi bara eitt nafn og þá sagði gervigreindin, nei, það má sannlega gaggrína það að þessi háttur sé hafður á en allt má kalla lýðræði og þetta er eitt af því segja, sko, já, þið fenguð að segja hvort þið vildu hann ekki hún fekk 400 atkvæði kjallingin
1: í þinginu
2: já, hún fekk 400 atkvæði í þinginu af 719 ég held að séu 719
1: já.
2: Þannig hún rétt marði það en ég meina hugsaði, þú veist, þetta er allt sko, eins og þú sagðir áðan, sko, þetta er leikhús fáránleikans og sex þingmenn íslenskir á svona þingi eru bara eins og bara eitt fugl í fuglabjargi. Við höfum engin áhrif, við þurfum að horfast í augu við að hver veruleikin er og ég skilði það vel að Íslendingar sé orðni þreyttir því að þeir eru búnir að átta sig á því með því að bara fara í gegnum sín eigin bankareikning að stjórnmála hér á Íslandi hefur ekki verið til hagsbóta fyrir almenning hér síðustu árin. Vextirnir hafa hækkað, skattarnir hafa hækkað, ríkisreksturinn hefur orðið dýrari, skuldum hefur verið safnaði nafni ríkisins og fyrir utan allt aðhaldið og valdbeitinguna sem að verið er að beita borgar þessa lands. Þannig að ég skil það vel að almenningu segi að
1: Já.
2: Við getum ekki stjórna landinu, við þurfum að fá erlenda stjórn,
1: Já.
2: En þá segi ég, ja, við getum lært af sögunni, það er að gafst Íslendingum ekki vel í 680 ára að afhenda beislinu landi til vald sem að við höfum ekkert taumhald á. Það mun ekki gefast vel heldur núna, þegar að þeir seilast til ítaka hér á landi, bæði gegnum stjórnmál og í gegnum efnahagslegar aðgerðir og í gegnum það að fá að yrkja með rányrkju auðlindir Íslands eins og þess að þjóðir gerðu alltaf. Við erum fyrst og fremst
1: auðlinda sjóður fyrir Evrópu.
2: Og þau fóru með ránshendi íslensk fiskimið til dæmis, öldum saman, kaupmenn sem að stunduðu hér verslun við Íslendinga fóru með í rauninni sem sagt já, okruð á Íslendingum það er ekki þetta orða það neitt öðruvísi keiptu íslenska vörur ódýrt seldu erlendar vörur dýrt og að Íslendingar sem sagt að ef einhverjum dettur í hug að það sé gáfulegt í ljósi þessar reynslu að við förum að loka okkur inni á tollamúra og reglumúra svæði hnygnandi efnahagsbandalags að þá er það glórulaus hugsun í raun og veru á tímum þar sem að allt getur floti í rauninni á milli svæða heimsins þar sem við getum átt frjáls viðskipti við Kína og önnur lönd, Bandaríkin og önnur á frjálsum jafnréttis grunni á grundvelli tvíhliða samninga sem náttúrulega bara eina vitið fyrir svona þjóð eins og okkur að gera og eiga friðsamleg samskipti við þess að þjóðir á jafnstöðu grunni en ekki að ofurselja okkur valdi sem að vil gína yfir okkur og ráða því hvaða lög gildi hér eins og Evrópusambandi sannarlega vil gera. Þetta er bara, ég meina, menn þurfa bara að komast út úr kreddónum og komast bara inn í heim raunsæðis.
1: Sko, tökum bara hagvöxtin. Mun hagvöxtur vaxa á Íslandi við göngum í Evrópusambandi, verður hér betra efnahagsástand. Ég meina við ásamt Norri og Sviss erum svona auðugustu ríkin, ásamt svona smá ríkjum eins og Mónakó og annar og þessi ríki sem er ekki Evrópusambandinu og Færeyjar sem er ekki þar.
2: Já.
1: Það eru tvö ríki í Evrópusambandinu sem eru, það er ansvar Írland, það er náttúrulega tengslu þeirra við Bandaríkin og lágskattastefnu sem þeir hafa komið upp. En þeim hefur gengið mjög vel þar og síðan er það Luxemburg.
2: Já.
1: Sem eru svona með bankaviðskipti á komið það. En það er eins og ég var að segja við áðan, Luxemborg þarf að leggja sitta mörgum til hernaðar í Evrópu. Ég vissi það ekki.
2: Já.
1: Það viljast vera þannig líka. Þessi smá þjóð þarf að gera það og Írland þarf að gera það.
2: Já.
1: Og þessar ríkustu þjóðir eins og Írland og Luxemborg, þeir þurfa að borga náttúrulega miklu, miklu herra gjald álega fyrir að vera þarna eins og við myndum gera.
2: Já, og þá er bara hinn ískaldi raunveruleiki sá að í málefnum sem að varða mikilsverðustu hagsmuni þjóða eins og þessara sem þú varst að nefna og Íslendinga, hvort sem það eru orkumál, innflytjendamál, umhverfismál
1: og möguleika okkar mjög miklir einmitt á þessu svið.
2: Já, til að marka skynsamlega stefnu út frá aðstæðum á Íslandi. Að þá værum við að setja okkur í þá stöðu að 20 eitthvað þjóðir á meginlandi Evrópu gætu markað stefnu fyrir Ísland á öllum þessum sviðum og meðal annars á sviði hernaðar og varnarmála sem myndu hafa þær afleiðingar að Íslendingar reynd gætu ekki sagt við ætlum að vera undan þegin vegna að þess að prinsipið er eins og stendur fremst í Rómasáttmálanum frá 1950 og eitthvað, an ever closer union, að á að eiga allir að fara að sko súrra saman stefnu og framkvæmt á sífellt fleiri sviðum, þar að með

0: kraftmikill hópur sem að leggur mikla áherslu að koma að þessi gegn.
1: Já, en þau standa frammi fyrir mjög praktísku vandamáli sem er það að núna þegar að verið er að reyna að hræra upp í pottum svona árásargirni og ótta og verið er að segja við þurfum að setja, við þurfum að endurræsa evróskan iðnað með því að ræsa stríðsvélarnar. Það er rauninni, efnaðas módeli virðist vera það núna. Þá að koma þýsku versmiðunum og frönsku versmiðunum að stað núna með því að fara framleiða hergögn. Og það er eitt vandamál. Vandamál er það að það er engin, þó að það megi vissulega finna einhverja sem að hugsa eins og þú ert að lýsa, þá er engin að fara fram í fremstu vílinu til að fórna lífi sínu fyrir eitthvað sem heitir Evrópa og stjörnufáni Evrópusambandsins.
0: Nú er það, við erum að falla á tíma. Að lokum, viltu koma?
1: Að lokum vil ég segja við hlustendur þessar ágætu útastöðar. Við erum í einstöku tækifæri. Við erum þjóð sem eigum auðlindir, við erum þjóð sem getum ráðið okkar framtíð, markað stefnu út frá aðstæðum hverju sinni og átt áfram blómlegt efnahagslíf og menningarlíf. Við þurfum ekki að einangra okkur frá öllum heiminum, en við þurfum heldur ekki og eigum heldur ekki að ofurselja okkur erlendum valdi og leyfa erlendum þjóðum í langri framkvæmd að vaða yfir okkur og ráða hér stefnu, innlendri stefnu.
0: Takk aðeins fyrir Arnar Þór Jónsson.
1: Takk fyrir mig.
0: Og ég þakka hlustendum Útvarps Sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í. Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson sagnfræðingur. Velkomin, Stefán.
1: Takk, takk.
0: Nú, við ætlum kannski að byrja á því að ræða þessa

0: sveitarstjórnarkostningar. Nú, þú hérna, hver er skýring þín á þessum sigri sjálfstæðisflokks og miðflokks í þessum kostningum, sérstaklega hérna í Reykjavík, þar sem þú varst í framboði?
1: Já, já, við sáum bara mjög sterka hægri sveiflu, ég er inn allstaðar á landinu, sjálfstæðisflokkurinn vinnur nánast allstaðar á og þar sem hann gerir það ekki, þá eru það nú oft svona staðbundnar skýringar eða þá að miðflokkurinn var að koma inn í þeim sveitarfélögum. Og sérstaklega er þetta svona mikil blá bylgja hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég meina sem er sjálfur sér áhugavert vegna þess að það er ekki nema fyrir hálfu ári síðan voru menn nú bara að tala eilíðar vandræðagang sjálfstæðisflokksins spá því að formaðurinn er skamlífur í embætti og ég veit ekki hvað og hvað en
0: þetta er sigur fyrir formann.
1: Já, þetta, já, já og væntalega munu allir armar ef þekkjandi sjálfstæðisflokkin rétt og þá munu allir armar innan hans vilja eigna sér þetta og einhverjir úr hildarliðinu eða bæjarstjórans í Kópavogi munu vilja eigna þeim þetta sérstaklega. Ég meina, það sem er alveg ljóst að það er alltaf tilhring til þess í sveitarstjórnarkostningum að það er snúist upp í já það snúist upp í vinsalda mælingu ríkisstjórnar og stríðsgæfan hefur breyst mjög hratt hjá ríkisstjórninni á skömmum tíma það var henni bara í upptaktunum að þessum kostingum sem að í fyrsta sinn fóru fleiri að síðast eru óanæðir með ríkisstjórnarflokkana heldur en sáttir mismunandi hversu illa þetta, hversu fylgið fellur hjá einstökum flokkum flokku fólksins á greinlega mjög erfitt uppdráttar vegna þessa samstarfs þó svo að samfylkingin í landsmálunum hafi kannski mælst betur svo var bara þessi já, það sem ég held að hafi verið sko misreiknaða innkoma forsætisráðherra í þessa kostningabaráttu. Ég man ekki eftir því að hafa séð formann stjórnmálaflokks hvað þá sitjandi forsætisráðherra komið með svona beinum hætti inn í kostningabaráttu eins og Kristrún kaus að gera að þessu sinni.
0: Það var það ekki til að styrkja flokkin?
1: Það reyndist ekki til að styrkja flokkin. Það
0: var ekki Ölfus og Kópavog. Og það voru 70% sem þið fengu í Ölfusi.
1: Já, já.
0: Og meiri hlutra hann í Kópavogi.
1: Hún fór allt land tengdi sig bara mjög náið framboðunum. Ég rifjaði það upp að þegar að á fyrra kjörtímabili Katrínar Jakobsdóttur sem forsætisráðherra þegar að sveitarstjórnarkosningar fóru fram og allt var svona í lukkunar velstandi þar, þá minnist ég þess ekki að Katrín hafi verið svona virkur og beitt þáttakandi í kostningabaráttunni. Það má hreinlega segja að svona þetta stönt eiginlega, er það ekki bara orðið yfir það þegar að haldin var blaðmannafundur fyrir framar rúmfæðalagurinn í Kópavogi nánast eins og til þess að skora íhaldsbæja stjóran þar á hólm. Ég meina ef þetta hefði allt saman gengið upp að þá væru stuðningsmenn Kristrúnar í dag að hrósa henni og eigna henni frægan sigur, en á sama hátt þá hljóta þeir að taka á sig ábyrðina þegar að svona fór. Svo við tölum það sem gerir sérstaklega í Reykjavík. Og ég segi það bara á kostninganótt, þó svo að það hafi nú verið búin að koma einhverjar mælingar dagan og vikundar og undan sem að sýndu það að ég geti gert mér vonir að detta inn sem aðalmaður. Þá sá maður leið og fyrstu tölur komu inn frá Kópavogi með sjálfstæðisflokkinn við hreina meira hluta að það væri alveg úr sögunni. Að það væri bara mikil hægri sveifla í gangi í kosningunum og það var klárlega að bara gamla meiri hlutanum var hafnað, samfylkingin fær sína verstu útkomu, held ég megi segja, í bæjarstjórnarkosningum í Reykjavík. píratar og flokkur fólksins þurkast út og bara óljóst hvernig þær hreyfingar munu jafna sig. Þannig að við þær aðstæður getum við kannski ekkert illa við una með okkar 9,5% ef einhver hefði sagt mér
0: Já, hann segja vinstrið.
1: Vinstrið. Já. Ef einhver hefði sagt mér fyrir áramóta að við myndum fá tæplega 10% atkvæða í borgarstjórnarkosningum þá hefði ég orðið ofsakátur og Ef við horfum sameiginlega á þetta sem ég geti bara kalla róttakavinstrið, sem að er vinstrið og sósialistaflokkurinn, að þá sú blokk að fá mun meira heldur en sósialistaflokkur og VG samanlagt fyrir fjórum árum.
0: Það miklu.
1: Já, það
0: fengur tvo sósíalista síðast og svo vinstri grænir einn
1: já,
0: og nú er þetta svipað.
1: Nú er þetta, já, þetta er svipað en... Við vorum til að mynda, við máttum bara alveg hafa fyrir okkar eina fulltrúa og hérna, en núna vorum við miklu nær því að ná inn þreyjamanninum og það má alveg velta því fyrir sér vegna þess að í þreyfingunum, í aðdragandunum að myndum minnstrisins, þá gengu píratar úr skaftinu. Þeir höfðu trú á því að þeir myndu gera betur með því að bjóða sig fram einir. Það reyndist ekki vera raunin og án þess að maður vilji vera með neinar bölbænir og ég sé það að píratar tala drýgindalega að þeir muni verða mikið afli í Evrópusambandskosningu í haust. Þá ég svona dálítið smeykur það þessi tilraun sé búin og þá verður bara eftir talsvert af pólitískt landlausu fólki og
0: systurflokkarnir hafa farið illa út úr hlutum bæði í Þýskalandi og Svíþjóð
1: Já og í rauninni má segja að ég hafði aldrei spáð því að píratar yrðu þetta langlífir sem raunber vitni og kostnir aftur og aftur inn á þing og með aðild að bæjarstjórnum. Þetta var svona stemningsframboð í byrjun og þetta er svona nýja brum.
0: Þeir fóru að keppa við vinstri flokkan í meira mæli, þeir fóru að keppa við þá.
1: Já, þeir breyttu sér dálítið yfir í svona establiseraðan stjórnmálaflokk, já. Og það var sennilega bara ekki pláss fyrir enn einn slíkan. Ég meina aftur flokkur fólksins er meira ólíkindatól og kannski veltur meira á persónulegri stöðu formannsins en það ekki gott fyrir flokk sem að með stóran þingflokk og situr í ríkisstjórn að ná bara bjóða fram í einu sveitarfélagi og uppskera svona lítið þrátt fyrir það að hafa varið talsverðu í auglýsingar því það er ágætt að halda því líka til haga að vinstrið hafði úr mjög litlu að spila VG náttúrulega bara datt af fjárlögum vegna lélegs árangur síðast og ég held að það þurfi nú bara lögmann eða snjallan endurskoðanda til þess að átta sig á flækjunum í sósialistaflokknum hver hefur eignarhald á hverju
0: já.
1: Þannig að
0: er deila það í gangi?
1: Já, ég held að það sé verði bara leitun að þegar að uppgjörin fyrir hérna kostingarnar verða birt hjá ríkisendurskoðanda en það náttúrulega margir mánuður í það þá held ég að muni koma í ljós að frammistaða vinstrisins ef hort til hversu ódýr kostingabarátta var séu bara nánast í sögubækunar
0: En þú talar hægri bylgju, nú var nýlega kosið í Bretlandi Það voru sveitarstjórnarkosningar sem sannarlega höfðu áhrif á landsmálin. Við förum aftar, það Frakkland, þar var líka, þar voru sko að vísu heldur þeir fylgi víða sósíaldemokrataðnir en þeir voru í vandræðum í Marseille og í París sem voru svona helstu vígin þeirra og ef við lítum svo aftur til Danmerkur okkar svona þar var Kaupmannahafnarborg sem hefur nú verið í ansi langa tími í höndum kratana, ekki lengur og við sjáum þetta og þeir töpu líka víða þannig að það virðist að vera í þessum sveitarstjórnarkosningum nágranna líka okkar hafi sko staðan einmitt rétt hún segir að það var þar hægri bylgja þar eins og hér
1: já,
0: getum við ekki sagt að þetta sé svona ja alþjóðlegt en ekki bara lokal
1: Já já og af því þú nefnir til dæmis Danmörku þá sjáum við það síðan líka að sko ysta vinstri þar styrkir sig.
0: Já. En svo koma líka ysta hægriði til eitthvað borgar þar þarna eru nýir flokkar
1: þarna koma auðvitað eru alltaf staðbundnar skýringar sú ákvörðun Mette Frederiksen að rjúfa þing og blása til þingkostninga til þess að innheimta einhvern svona einhverja ímyndaða fylgisveiflu held ég að hljóti nú að fara bara í bækurnar sem einhver misráðnasta hérna
0: ákvörðu setjum tíma Macron bara nú ábyrð á einni fyrir nokkrum
1: Macron gerir slíkt í sama það sem að og það sem að þetta, þessu fylgir að því að ég held að frekar heldur en að það sé hægt að slá einhverju föstu að það sé einhver hnattræn eða Evrópu hérna vísu hægri sveifla, þá sjáum við það að við erum aftur komin í svona sama minnstur og fyrst eftir hrun þar sem að hver sitjandi stjórnvöld tapa mjög skjótt vinsældum. Það sem að sitjandi ríkisstjórnir í rauninni óháð því hvort það eru til hægri eða vinstri fá á baukin í kosningum inn kemur stjórnarandstaðan oft með sko blússandi vind í seglunum
0: og mikið af loforðum
1: en líka síðan sko eins og fylgir oft miklum kosningasigrum einstaklega reynslu litlum hérna mannskap og
0: svo kjósendur óþolinmóður
1: og svo endur tekur sagan sig þetta er svona manni fannst að svona eftir því sem að leið frá hruninu að þá hefði svona búið minna á þessum sveiflum við sáum svona fleiri dæmi það að sitjandi stjórnvöld gátu hérna staðið af sér kosningar en aftur núna sé allra síðustu misseri þá má kannski tengja það við hluti í alþjóðamálunum og við erum náttúrulega kannski að sigla inn einhvers konar olíukreppu og annars slíkt að þá er eins og þetta óþól hafi aftur aukist þannig að já það eru bara mjög fá dæmi stjórnir sem að halda vinsældum yfir lengri tíma og þess vegna einmitt velti maður því fyrir sér og hvort að það væri nú ekki tilefni fyrir ríkisstjórnina að svona endur hugsa aðeins þennan Evrópuleiðangur sem að þau vera staðráðin í að fara í ég var mjög undrandi þegar að tilkynnt var að flýta þessari þjóðratkvæðagreyslu vangst að bara svo við rifjum það upp í kostningabaráttunni fyrir síðustu kostningar þá talaði Kristrún Frostadóttir sem formaður samfylkingarinnar bara mjög á þeim nótum að Evrópumálin væri og jú, flokkur hennar væri náttúrulega Evrópusinnaður og hefði ekki hnikað frá sinni stefnu en forgangurinn lægi í ríkisfjármálunum og það væri ekki...
0: Hún kom hingað fimm sinnum að tala við Artrúði alltaf á þessu nótum.
1: Það væri ekki gott að drepa málum á dreif en það verði að segja að Kristrún er afskaplega ósannfærandi Evrópusinni. Maður fær það nú á tilfinninguna að það hafi nú bara komið með starfslýsingunni sem formaður en gott og vel. þess vegna fannst manni svona pingu óvænt hversu djúft var tekið í árinni í stjórnarsáttmálunum þegar hann var birtur þar sem að var bara fortakslaust lofað þjóðaratkvæðagreiðslu og flestir fengu á tilfinninguna að það myndi gera svona í lok kjörtímabilsins og það væri þá dálítið til þess að
0: það væri hægt að breyta stjórnarskránni
1: já og viðreist gæti þá farið inn í kostningar og hafandi skilað sínu og þar fram til götunum það myndi þá koma þá yrði í rauninni þær þingkostningar að miklu leiti bara framhald þess já. Máls og meira að segja sko bara í síðasta haust þá áréttar forsætisráðherra að það sé ekkert tímabært að fara að ræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta sé ekkert að fara að bresta á að forgangurinn sé númer 1, 2 og 3 efnahagsmálin þannig að þess vegna var þetta aldrei skrítið þegar að snögglega var tilkynnt það að það ætti að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildar umsókn og að hún skildi fara fram í lok sumars mig grunar að þetta hafi hreinlega þetta hafi bara utanríkisráðherra tala sig upp í þetta í sko svona eiginlega augnabliks æsingi já, knúði þetta í gegn og hugsunin á bakvið þetta hafi verið sú að hún hafi bara túlkað sig svo að vegna stríðsins í Úkraínu, óttans við Rússland og óútreiknanlega heita hjá Trump-stjórninni, að þá myndi myndast meiri hluta vilji meðal þjóðarinnar til þess að halla sig frekar að Evrópusambandinu. Þetta var bjartsýnislegt stöðumat, bara meðal annars vegna þess að reynslan sýnir okkur það að utanríkismál hafa miklu minni áhrif á kosningahegðun bara allra þjóða heldur en kannski pólitíkusar einsetja sér og ég skal alveg viðurkenna það að ég taldi á þeim tímapunkti þegar að tilkynnt var þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að þá taldi ég nú eiginlega meiri líkur en minni á að umsóknir er samþykkt ríkisstjórnin naut en þá meiri hluta stuðnings í könnunum það voru alveg svona einhverja væntingar til þess að færa rofa tilvarðandi vexti og verðbólgu og annað slíkt og þessi tímasetning að ætla að hafa kosningu síðsumars á Íslandi. Við vítum alveg hvernig Íslendingar hegða sér á sumri. Það slokknar á allri þjóðfélagsumræðu, fjölmiðlarnir...
0: Það menn taka sumafríu sínir meira mæli í ágústmánuði.
1: Já, fjölmiðlarnir
0: hefði slokkt á þeim. Og eru jafnvel sumir í hálfa júli og allan ágúst í sumar.
1: Bara nákvæmlega, þannig að...
0: Og ekki endilega á Íslandi og ekki endilega á Íslandi.
1: Allir fréttaskýringa þættir eins og í sjónvarpi eru í sumarfríi og annars slíkt. Þannig að út frá svona kannski lýðræðissjónarhorni var þetta svona kannski umdeilanlega ákvörðun en augljóslega hugsuð til þannig að ríkisstjórnin leit svo á að hún væri fyrirfram sigurstranglegri og með því að gera það verkum að það yrði ekki mikil umræða máli myndi þau landa þessum sigri og helst án þess að ráðherra ríkisstjórnarinnar þyrfti að blanda sér mikið í umræðuna.
0: En er þetta ekki lýðræðislegt viðhorf?
1: Jú, það má alveg segja það en svo þekkjum við það líka að það er alvanalegt að stjórnvöld láta alltaf kjósa á þeim tímum þegar að þeim hentar best og ég meina það er ekki sjálfsagt og eðlilegt á meginlandinu í mörgum löndum að menn rjúfi bara þing ef að þeir mælast hérna á uppleiði í einhverjum skoðanakonunum. En það sem breytir síðan er þetta að vandræðgangurinn heldur áfram það eru vantala meiri líkur en minni að það veri stýrivaxtahækkun á morgun sama dag og Alþingi byrjar að ræða þetta mál alþingismenn sjálfstæðisflokksins munu mæta með kassan úti og bara mjög rognir eftir kostingar helgarinnar og nú allt í einu staðan orðin sú að ég les stöðuna þannig að það sé frekar á brattana sækja fyrir jáfylkinguna í þessari þjóðaratkvæðagreyslu. Það er hún sem að þarf að ná að stíga fram og samfara fólk. Ég held að séu þessir ytri þættir. Ég held að við erum með laskaða ríkisstjórn eftir þessar sveitastjórnarkosningar. Svo hætta er aftur fyrir hendi að þjóðaratkvæðagreyðsla yrði jafnvel bara á sama hátt og kostingarnar helgina yrði að einhverju leiti bara vinsælda mæling á því hvort að menn hafi trú á ríkisstjórninni í baráttunni við ríkisfjármálin og í þessu ljósi þá myndi maður ætla að ríkisstjórnin eða þeir flokkar ríkisstjórninni sem að beinlínis vilja vinna þessar þjóðaratkvæðagreiðslu væru að leita leiða til þess að skjóta henni á frest en hins vegar virðast mann einhvern veginn hafa grafið sig svo djúft niður í þessa ákvörðun að mér sýnist að þetta verði bara keyrt áfram svona sem að ég held að sé mikið óráð fyrir ekki það ég ætli að vera að ráðleggja Evrópu sinnum sérstaklega hvernig þeir ættu að haga sinni baráttu en einhvers tíma var sagt að maður ætti ekki að trufla mótherjan og meðan að vera að gera mistök en þetta fer bara svo í taugarnar á mér sem áhuga manni pólitíska strategíu að svona horfa upp á þessa atburðarás þróast með þessum hætti.
0: Nú fylgi gegn Evrópusambandinu líklega meiri hlutfallslega út á landi í þessum þremur landsbyggðakjördæmum. Held ég, að það séu líkur á því. Ef það rétt mat og síðan sjáum við breytingarnar í sveitarstjórnum hérna, þar sem var sjálfstæðisflokkur og miðflokkur er að sækja verulega á svæðu þar sem viðreisn og samfylkingin voru langsterkust. Þetta er, ef þú lítur á þessa stöðu, vorstu að tala pólitíska strategíu, þá eins og þú segir, staðan ekkit mjög góð fyrir eins og staðan núna. Nema menn fái gífulegan áhuga Evrópusambandinu, það er bara vegna þess að það eru þarna stórir hópar sem ætla ekkit að setja sig allt og mikið inn í þetta mál.
1: Sko, það sem náttúrulega, það er þetta að horfa á 20. Svo, sömuleiti minnir Evrópumálið dálítið á það hvernig herstöðvamálið var á sínum tíma, sérstaklega á tímum kaldastríðsins þá var staðan alltaf að súa að við vorum jú annarsvegar með stöðun og þingi hvaða stjórnmálaflokkar væru hlindir og hverju væru andstæðir hersetunni en svo vorum við með ef að almenningur var beinlínis spurður afstöðu sína til þess máls að þá kom í ljós flóknari mynd þá kom í ljós að það voru margir framsóknarmenn sem að voru herstöðva andstæðingar ýmsir kratar líka þó svo forustu sveitin væri harðari og öll í varðbergi eins er það alveg ljóst að í Evrópumálunum þá er Evrópustuðningur víða inni í flokkum sem að eru þó ekki með aðild á sinni stefnuskrá, ég meina meira að segja í minni hreyfingu vinstri græn og hafa verið verið hérna mjög skýri því að þau telja hagsmönnum Íslands ekki best borgið inni í ESB en við höfum eins og búið við þann veruleika að bara ýmsir okkar flokksmanna og margir okkar kjósenda eru opnari fyrir þessu sambandi, þannig að myndin er flókin og það er það sem að utanríkisráðherra hefur bundið miklar vonir við það, hún hefur alla tíð vilja trúa því að það væri marg auka laumu Evrópusinna finna til dæmis í kjósendahópi sjálfstæðisflokksins og menn keftust við að mæra fyrrum utanríkisráðherra sem að var síðan gerður að sendiherra nú á dögunum.
0: En hún var nú ekkit svo vinsæl innan flokksins undir lokin.
1: Nei og það nú
0: eitt... Færið hann á sínu kjördæmi yfir í annað og nú er hún hætt
1: það. Ja, það nú eitt sem að manni hefur nú lærst er að það oft ekkit sérstaklega gott fyrir stjórnmálamenn að vera mjög vinsælir hjá öðrum flokkum. Það er ekkit endilega hérna Nei. Ávísun upp á velgengni heima fyrir. En sem sagt, svo ég loki þessari löngu hugsun, jú, það er hægt að horfa á skoðanakannanir sem að sýna það að járhreyfingin á bara vissulega alveg séns. Getur auðveldlega getur eitthvað komið upp og að ég tala ekki ef að Trump fer eitthvað að
0: belgja sig á Trump, hefur það ekki haft áhrif ef við tölum þá sem eru kannski voru á móti Evrópusambandinu töldu þetta vera svona of svona hátimbra kapitalistist fyrirbæri en núna líta menn svo á að það séu átök á myndi Bandaríkjan George Trump og síðan sé skárri kostur að vera í Evrópu og helst bara gangi í Evrópusambandið og sérstaklega taka upp þá varnarstefnu sem að verður jafnvel að undibúa þar. Einhvern veginn þessi hugsun er hún
1: Ég er alveg sannfærður að þetta er sú strategía sem að Þorgerður Katrín leggur upp með. Að hún veðjar á það að þetta raungerist, hún veðjar á að stórir hópar, sérstaklega sjálfstæðismanna sem að til þessa hafa ekki gefið sig upp sem einhverju stuðningsmenn Evrópusambandsaðildar að það sé hægt að vinna þá yfir með þessum hernaðarlegu rökum. Ég er ekki jafn sannfærður það og hún, en þetta er greinlega strategían. En hvað svo sem því líður, ég myndi hafa stórar áhyggjur af því ef að ég ætlaði að vinna þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu eftir einhverja 100 daga, þá hef ég stórar áhyggjur af því að flokkar sem að eru bara mjög indregnir í sinni afstöðu hafi unnið góða sigra í kosningunum helgina.
0: Þú ert að tala Miðflokkinn?
1: Ég er að tala Sjálfstæðisflokkinn, ég er að tala Miðflokkinn, ég er að tala Framsóknarflokkinn, styrkingu síðan á kannski ysta vinstrinu. Stóru taparar þessara kosninga eða í besta falli standa í stað eru flokkarnir sem að eru yfirlýstir hérna ESB stuðningsflokkar
0: eins og píratar
1: og píratarnir sem að þurrkuðust út ætla svo núna að breyta sér yfir í einsmálshreyfingu til þess að berjast fyrir Evrópusambandinu.
0: Þeir voru hlintir Evrópusambandinu.
1: Já, eru ætla bara að verða snúa sér að því alfarið og við skulum þá sjá hvort að þeim gangi betur að tala inn í hjörtu fólks þar heldur en í kosningunum helgina.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Stefán Pálsson, sagnfræðingur og við ætlum að hlýða nokkra auglýsingar og halda svo umræðinu áfram eftir auglýsingar hér.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is Sími 552-2000
5: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón Glerugnaverslun Glæsibæ

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur.
2: Og varaborgarfulltrúi, við hefum ekki að halda því að lofti ennþá.
1: Jú, við skulum gera það, Stefán.
2: Nú er ég orðin varaborgarfulltrúi fyrir tvo en ekki bara einn, þannig að þá eru kannski pínulítið meira að gera hjá manni.
1: Já, heyrðu, fyrst við erum komin aftur í kostningaham, hérna. Já. Hvernig væri þá að spyrja þig, hvaða mál fannst þér kjósendur vilja helst ræða við þig? Hvað vildu kjósendur í Reykjavík?
2: Sko, mér fannst þessi kostningabaráttu mjög litlu flugin á og hérna, og það fór í taugarnar á mér hversu mikið menn færðust alveg inn á einhverja samfélagsmiðla með einhverjum örstuttum myndböndum sem að gengu öll út á einhver sniðulegheit. Það er nú bara svona risaðlur eins og þið hérna sem að taki bara löng viðtöl og menn fá að tala hérna einhver málefni svo tíminum skipti. Flestir þættir ganga út á einhver sprell. Svona, oddvitar segir...
1: Sprell á heim á sínu stað, en ekki endileg kostningu.
2: Oddvitar segja af sér einhverjar svona skemmtilega lífsreynslu sögur og svo borðið er kryddaða kjúklingavængi eða hnoði, síðan látti hnoða saman vísukornum
1: Finnst
2: sem
1: að... Finnst fólki gaman að?
2: Einhver alvesti hérna... Ég get ekki ímynda mér.
1: Fannst þér gaman
2: að? Nei, mér finnst þetta afleitt og hérna... og tók á sig alveg fáránlega myndir sko við hérna framboðin eitt pósturinn sem að við fengum á kosningaskrifstofuna var það að Dominos Pizza hafið samband og vildi fá frambjóðendur af listanum okkar til þess að geta einhverja pítsur og dásama þær fyrir eitthvað samfélagsmiðla efni hjá Dominos. Við náttúrulega bara hlóum að þessu og vísuðum þessu á bug, svo þegar kosningastjórinn okkar fór að hlæja þessu við kollega sína í öðrum framboðum, þá eru þeir bara svona sneiftir og svo, já, við mættum nú þarna. við erum alveg komin að þennan stað. Það voru ekki mörg mál sem að náðu sér almennilega á strik. Mér fannst kosningaprófið hjá RÚF, mér fannst það meingallað. Þau staðsettu flokkana mjög nálægt hver öðrum á hægri vinstri skalanum, líkt og það væri engin pólitískur munur á vinstrinu sósialistaflokknum, pírötum og samfylkingu, við vorum bara í sömu punktstöðu. Engar spurningar þar
1: en það eru sumi sem spurði er einhver munur á vinstrinu og samfylkingunni. Samfylkingin fekk einn mann, hafði tvo, fekk einn, þið fenguð þarna tvo og hérna, er einhver munur á þessu að menn spurði, akkur er ekki bara í einu flokki?
2: Ég sko, við fengum nú ýmsar samfylkingar í þessari kosningabaráttu. Samfylkingin fór af stað með glænýjan oddvita sem að ég eiginlega var nú ekkit annað vitað hann heldur en að hann hefði fyrir utan það að hann væri afbragðs fótboltamaður og sonur hins frábara Martins Geirssonar, þá hefði hann... Við framararnir þekkjum hann vel, sko,
1: já.
2: Og spilaði nú með okkur í yngri flokkum og upp eftir. En það var lítið hann vitað hann að heldur hann að hann hefði rætur í sjálfstæðisflokknum og var nú meira sig að bara búin að mismæla sig í sjálfri framboðstilkynningunni, þannig að hann er kynntur til sögunar sem einhver svona atvinnulífs frambjóðandi og lögð rík áhersla á það að samfylkingin bæri ekki neina ábyrð á fortíð sinni og þetta var einhver svona ný og öðruvísi samfylking, myndi dáldið á það þegar að Kristrún Frostadóttir steig fram sem nýr formaður samfylkingar og vildi ekkert að forverum sínum vita og fannst í rauninni bara verra ef einhver hefði verið í í flokknum áður heldur en að, að hún tók við en svo snögglega í miðri á þegar að líða tóka kosningum að þá allt í einu þessi sami atvinnulífs svona létt hægri hérna frambjóðandi presenteraðu sem brjóstvörð vinstri sinns og leiðin til þess að koma í veg fyrir að hægri menn nái völdum í Reykjavík. Þetta svona drafskaplega misvísandi skilaboð og ég hygg sko þó að það sé endur nýjan og framboðslista ef að þú ert í þeirri stöðin eins og samfylkingin í Reykjavík sem að búin að vera við völd í Reykjavík meira og minna samfleytt í aldarfjórðung þá getur þú ekki presenterað þig í kosningabaráttu eins og þú sért einhvað breytinga afl eða hérna mikið nýjabrum, þá verðurðu í staðinn að bara standa með þinni fortíð og benda vera þá bara stoltur að öllum þeim bara góður hlutum sem að þau komu hérna í gegna á sínum tíma því að auðvitað alveg margt í þeirra sögu sem þau geta borið höfuð hátt vegna.
1: En áttu þá smarri flokkar erfiðara með því að komast inn í umræðuna? Nú voru sko þetta samfélagsmiðlarnir notaðir og það var mjög mikið auglýst inn á þá eins og hefur verið.
2: Jó, það sem að gerist er það að sumuleiti er það líka bara afleiðing af flokkafjöldanum. Kosningafundir, kosningaumræðuþættir með 11 framboðum eðli málsins samkvæmt verða þeir svo
1: komast menn ofta komast
2: kannski þrisvar sinnum að og þetta þýðir það líka að það engin möguleiki á debatt það ekki að þetta heimila Nei. Það heldur bara sama spurningin tekin og 11 mismunandi stef koma af svörum við því Já. Þetta gerir það verkum að fólk missir áhugan, 4 klukkustunda kosningaþáttur á stöð 2 var þannig að meira segja sko við frambjóðundurnir sem að bara urðum að horfa á þetta, gátum eiginlega ekki barað okkur í gegnum þetta. Þetta þýði það að það í rauninni löngu liðnir þeir tímar þegar að þú gast unnið fara langt með að vinna kostningar með því að glansa í umræðuþætti kvöldi fyrir kjördag. Það eiginlega ekki hægt að vinna þessa umræðuþætti, það að tapa þeim með því að mistiga sig hrikalega eða hérna falla í einhverjar ljótar gildrur en að vinna þá ákaflega erfitt.
1: Nú ert þú sagfræðingur. Hvernig finnst þér sem sagfræðing að taka þátt í svona kosningabaratu á þann félögum þínum? Finnst þér þeir líta svona á hlutin í ákveðnu munstri í sögulegu samhengi og er það gott að geta horft á hlutin í sögulegu samhengi og haft öðlast þar meiri skilning á því sem að gerast hér nú?
2: Ég held að maður þurfa ekki að vera sagfræði menntaður en það að hafa hins vegar sko verið pólitískur alla tíð og jafnvel bara alinn upp í pólitískum hreyfingum skiptir máli og þar sá maður daldið einmitt munin sko ég meina við vorum með þó að vinstrið var nýtt framboð þá var fólkið þar inni meir og minna allt búið að vera í félagsmálum og pólitík sömu bara frá táningsaldri eins og ég sjálfur en allavegna allir allnokkur tíma og við upplifðum flest að þetta væri bara frekar tilþrifa lítil kosningabarátta og hún væri bara frekar mild en síðan vorum við að uppgöta það þegar vorum að hitta frambjóðendur sem eru annarra flokkana því að það voru mjög margir frambjóðendur sem að voru í kjöri núna sem að voru með litla reynslu, jafnvel aldrei komið nálægt
1: nýjir frambjóðendur
2: og eru síðan og vöknuðu síðan bara sem borgarfulltrúar
1: Já.
2: Þetta fólk mörgum þeirra var bara mjög brugðið. Þau höfðu bara einhvern veginn, engan veginn átt að sig hvað þau væru að fara út í, upplifðu mikla hörku og voru bara miður síni verið að hafa verið bara fólk á internetinu að velja
1: hann ljótt
2: orð og rífa það niður og eitthvað slíkt og að móterjar í á fundum var að snúa út úr orðum þeirra eða reyna að leggja þau út á versta veg og þetta fólk var bara miklu sjokki og ég svona held að þetta verður já, einhverjir gönduðust nú með það að stæsti sigurvegarinn í þessum kostningum yfir E-listin, svo kallaði sem að er embættismannalistin og nú ætlum ég bara að vona það að þið ágæta starfsfólki ráðu sem sé ekki að hlusta en það er náttúrulega dálítið hætt við því þegar að við sjáum svona rosalega mikla endurnýjun eins og við sjáum í borgarstjórn núna að það muni taka nýtt fólk langan tíma að komast inn í hlutina það er ekkit ósennilegt að það er ekkit ósennilegt að meiri hluti sem verður myndaður undir stjórn Hildar hérna Hildar Björnsdóttur muni, það verða kannski tveir í mestalagi þrír fulltrúar sem að í þeim meiri hluta sem að hafa setið í borgarstjórn áður aðrir eru bara nýir og þurfa bara að læra bara hvar kaffivélin er hvað þá meira
1: sumir fljótur að ræða, læra eins og alltaf
2: sumir fljótur að læra aðrir taka tíma, ég meina ég tel mig alveg ágætlega skarpan, ég var alveg tvö ára að koma mér inn í mál í borginni svona áður heldur en að ég treysti mig til þess að skilja hvernig þetta kerfi virkaði þetta verður pínulti erfitt fyrir nýjan meirihluta sem búin að vinna kostningar á slagorðinu strax og það svo margt sem hægt að gera strax og meira að segja með lista yfir allar hlutina sem ég að gera á fyrstu 100 dögunum sem lítur nú fram hjá þeirri einföldu staðreynd að það er við erum komið fram yfir miðjan maí það er bara sumar á Íslandi og við vitum bara hvað það hægist á öllu og möguleikarnir á að breyta eitthvað miklu í stjórnkerfi yfir hásumari, þeir eru afskaplega takmarkaðir þannig að ég held að það verði nú svona það verður væntingastjórnunar vandi hjá nýjum meirihluta hvosa sem öðru líður
1: Kannski eitt að samfylkingin heldur að hún hafi verið óanæð með þessa niðurstöðu, þarna voru samfylkingin í tengslum við fjóra aðra þetta voru fimm flokkar sem koma stjórnborgarinnar og síðan lenti nú borgarstjórinni ymsum svona málum sem að kannski hafa haft einhver neikvæð áhrif
2: það er alveg augljóst að maður sér það á samfélagsmiðlunum að sko sveikabrigslin og svona leitina sökudólgum er hafin mjög kröftulega
1: ég sá það að Ingibjörg Sólrún hún var með athugasemdir út af Guðmundi Árna Stefánssyni.
2: Já, það var greinilega svo fokið í hana á þessari kostningavöku að þessi annars sko mjög orðvari stjórnmálamaður gat eiginlega ekki sko stilt sig að sparka í þennan gamla hérna starfsbróður sinn sem að segir okkur bara sitt um það að það fólk er sjóðandi reitt þarna inni og sumir vilja kenna bara gamla borgarstjóranum að hún hefði bara átt að víkja af listanum og hún hefði komið mönnum í vandræði það hefði verið hægt að tala einhverja kortafæslur aðrir segja að hún hafi nú verið farin að þoka fylginu upp á við og það hefði ekkert breyst við þessi mannaskipti þá líta mann líka samt framhjá því að ef við værum bara að tala einangrað fylgistap samfylkingarinnar í borginni þá væri hægt að grípa til þerra skýringa en þetta gerðist á stærri skala það var hvorki Heiða eða Pétur sem að bara ábyrða á því að sko krata víið Hafnarfjörður hafi farið með þessum hætti
1: en deildi hún ekki aðra á Ingibjörg á Guðmund Árna og var að segja hann hefði átt að fara fyrr
2: jú og það var náttúrulega mjög sérstakt að sjá það í kostningabaráttunni þegar að það byrtust sko auglýsingamyndir þar sem að Kristrún Frostadóttir stilti sér upp með fulltrúanum í öðru sæti á framboðslista samfylkingarinnar en bara ef maður bara rifjar upp þegar maður var ungur maður að byrja í pólitík og sko kratarnir gamli alþýðuflokkurinn leit svo á að þeir ætti
1: Guðmundur er formaður gamla alþýðuflokksins.
2: Já, er það ekki bara ennþá? Ég er ekki búið að gera upp kennitöluna. Og þeir litu nú bara svo á að þeir væru eiginlega áskrifendur að hreinum meira hluta. Það var litið svo á að efsti maður á framboðslista alþýðuflokksins og síðar krata í kjördæminu hlíti að verða hafnarfjarðarkrati að því að þetta var slík valdastofnun að þeir séu í dag búin að tapa illilega fyrir framsóknarmönnum í hafnarfjarði hefur gjörsamlega óskiljanlegt.
1: Framsóknarfjarði þrjá, þeir fengu tvo.
2: Og ég hafði nú meira að segja, sko, það virðist nú hafa líka orðið Ég hef heyrt úr tveimur áttum, ég hef bæði heyrt innan úr alþýðuflokki, nei innan úr samfylkingu segi ég og innan úr sjálfstæðisflokki frá mönnum sem segjast hafa séð skoðanakannanir sem að ekki voru birtar á meðan á kostningabaráttunni stóð þar sem að leit út fyrir að samfylkingin myndi bara standa sig mjög vel og sjálfstæðisflokkurinn já og sjálfstæðisflokkurinn bíða hnekki
1: þannig að það var þannig talað
2: miðað við þær fregnir að þá hefur kostningabaráttan þar gjörsamlega misheppnast Guðmundur Árni var náttúrulega bara fljótur að axla ábyrgð, ég skil það líka, það getur ekki fyrir manna og hans aldrei er tilhugsunum að taka 4 ár í viðbót í minnihluta og eigandi raunsætt séð. Aldrei möguleika á að snúa til baka og verða kannski sá bæjarstjóri sem hann hafði látið sér dreyma að enda sem, það var aftur ekki freistandi.
1: En Stefán, það var nú bara þannig að hann var á lista í síðustu alþingiskostningum og átti að skipa efsta sæti í kraganum. Já. Síðan gerist það að hann veikist. Já. Hann fer þá út, hann er varaformaður flokksins, fer algjörlega út og síðan kemur þarna fyrirverandi landlæknir inn sem, og þetta, það hlýtur eitthvað að hafa verið að gerast þarna bak við tjöldin
2: Ég svona mér þetta svona pingu leiðilegt að vera að tjá mig einhver innanflokks erjur í flokkum
1: Nei,
2: sem ég þekki ekki
1: nákvæmlega Nei, þetta er bara hlut af sögunni
2: en, Já, þetta er allagna það er allagna dylst það engum að það var mjög fátt sem að samfylkingin gat hengt sig á sem svona gleðileg tíðindi og með það hvernig manni sýnist vera að spilast úr meira hluta myndunum við sögur á landið að þá eru þeir ekki að ná að koma sér að borðinu á mörgum stöðum þar og ég meina það bara erfitt, ég meina því að þetta er flokkur þegar að samfylkingin var hvað upplugust að þá treysti hún mjög á það að vera með vera sterki í sveitastjórnum og sterki í verkalýðshreyfingunni og manni sýnist núna heldur að það hafi skafist undan hvoru tveggja.
1: Nú Evrópa, við erum að fara að ljúka þessu en það er ég verið að spyrja það þetta mál. Aukin hernaðarútgjöld í Evrópu og sameili varnarstefna, eru Íslendingar að dragast inn í þetta? Meina, nú er það þannig að það er verið að nota þessi rök í málina við eigum að gangi í Evrópusambandið vegna þess að við getum ekki treyst lengur varnir á varni Bandaríkjana og þess vegna verðum við að fara einhvers konar nýtt sameiglegt NATO-bandalag með meginlandinu sem við finnst þetta nú vera svona einkennileg svona bjartsýn að það sé hægt en enga síður er hægt á því að við sógumst út inn í þetta og þá verðum við ekki bara senda fjármunni heldur jafnvel hermenn og við vitum það Stefán að meiri hluti Íslendinga vill þetta ekki en hvað er að gerast þarna? Þú veist það vel að oft getur farið svo að það er ekki meiri hluti hér sem ræður þegar við erum komin inn í ákveðið alþjóða samband
2: Ég hygg nú og ég hef nú áður lýst þeirri skoðun í viðtali hérna að þetta séu fyrst og fremst séu þetta stærri læti hjá leiðtogum Evrópu það hefur lengi blundað í mörgum þeirra, sérstaklega svona hjá stóru ríkjunum, hjá frökkum, hjá þjóðverjum.
1: Gamlu nýlendu verður.
2: Já, já, og nú í seinni tíð eru allt í einu sko skandinavar orðnir herskáastir allra. Þá hefur lengi sko blunda þessi draumur að Evrópusambandi verði að verða þetta sko hernaðar afl hins vegar er sko felur það í sér sko stórkostlegt ofmat á eigin hernaðarlegri getu og bara möguleikunum á því að elta í til dæmis löndu svo Bandaríkin eða Kína það bara ekkert hægt nema með bara stórkostlegri uppstokkun á samfélagsgerð Evrópu þannig ég hef nú ekki þungar áhyggjur af þessu þó að mér hugnast að sjálfsögðu ekki þessi hérna hernaðadýrkun og þessi herskái tót sem ég tel vera afskaplega óskinsamlegan og hérna set nú bara verulegt spurningamerki við talskonu Evrópusambandsins í utanríkismálum sem að kemur frá sko, smáríki en lætur eins og hún sé bara fulltrúi sko 2 milljóna þjóðar út frá umræðunni Evrópu her til dæmis aðkomu Íslands jú það er sótt á verulega aukin framlög.
1: Það talaði að við eigum að vera verðu í
2: bandamenn
1: fyrst að aðrir eru að deyja fyrir málstaðin, af hverju ekki
2: meira segja það er upphæðir sem að við erum nú þegar búin að kvitta upp á og hérna
1: 1,5%
2: já, ég meina það eru slíkar sko tölur að við munum aldrei sjá það framkvæmt, það mun engin ríkisstjórn á Íslandi hafa bara pólitískt umboð eða sko styrk til þess að standa undir þessu ég hef heldur ekki áhyggjur af því þegar að menn sko minnst að vera svona nánast hræðslu áróður þegar að tala þér að jafnvel þú Ísland færi í Evrópusambandið að menn eru þú sko skikkaðir inn í einhvern Evrópu her, við erum nú ennþá herskildaðin og ennþá það sko víkjandi fyrirkomulag í Evrópu að ég sé það ekki spilinum en sem ég segja held að skiptir henni meira máli og ég myndi segja að því að nú sýnist mér að ríkisstjórnarflokkarnir sé að setja fram einhver samningsmarkmið og skilir þið ef til viðræðina við Evrópusambandið kæmi þá myndi ég vilja snúa dæminu við ég myndi segja að Ísland ætti að gera þá kröfu ef svo færi að við myndum enda þarna inni þá áttum við að gera þá kröfu að okkur væri heimilt að banna íslenskum sjálfboðaliðum að ganga í Evrópu her vegna þess að við skulum átt okkur á því að leið og Íslendingur sem að fengja ganga inn í herlið á vegum Evrópusambandsins sem að væri sent til átaka og blandaðist þá inn í átök þá Ísland orðin stríðsæðli með miklu beinni hætti heldur en áður hefur verið. Ég myndi hvetja menn til þess að láta reyna á það hvort að hlusta þeir þið á einhverja slíka kröfur og ég hygg að Íslendingar myndu almennt vilja að slík skilyrði yrðu sett ef til kæmi.
1: Það er yfir því að svara þegar að þessari spurningu er beint til þessar aðla sem vilja ganga þarna inn á að sætta Evrópa hafði ekkert gert þessar kröfur og svo frammeðis, en það er ekki verið að koma fram með skýr svör við þessu. Mér finnst að íslenskur almenningur eigi að fá skýr svör við þessu. Fyrir að þú ert að tala þetta atrið núna áðan, en hvað með ef það kemur til styrjaldar og þá bara ákveður Evrópusambandi eða allar þjóðir eiga að senda sitt fólk og
2: Já, eins og ég segi, ég held að það sé alveg óþarfi að nálgast málið út frá svona, svona öfgakendustu sviðsmyndum þegar það miklu frekar að stilla bara fram þessu einfalda sko, fyrsta samningsmarkmiði ef að það næst ekki gegn, þá sjáum við

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is.
1: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Nú bregðum við á leik hér á stöðunni og ekki í fyrsta skipti. Það komin Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari, sem að við ætlum heldur betur að fá að tala við núna.

0: á þessum spennandi tímum. Góðan dag, Guðrún.
1: Góðan daginn.
0: Eru það fjölmargt sem að liggur svona í loftinu núna og mikil spenna bæði hér og ellendis og margt að gerast.
1: Já, já.
0: Og það nú ýmsi hluti sem að þú ert nú búin að spá fyrir sem að hafa sínt því að koma fram.
1: Já, já.
0: Og það nú til dæmis, ég ætla að sko minna á það að þegar að það voru kostningar í Ungverjalandi, þá sagði þú að Viktor Orbán, hann myndi ekki ná.
1: Ok, var, og, já, þannig að ég hafði rétt fyrir mig
0: það. Þú hafði rétt fyrir þér það. Og það var, jafnvel, sko reikna með því að hann myndi alveg ná, skilur, það margir heldur það. Mm-hmm. Og hann með mikið stuðning til þess allstaða frá, svo þetta kom taldi óvart.
1: En, það nú bara svo sést að því að ég fer í útsendingu, ég þarf að hlusta þáttin eftir á því, ég man ekki hvað ég segi.
0: Já, ég hef nú alveg orðið vörfið það það er það sem er svolítið sniðið
1: þannig að ég bara lesi skilabóðan sem ég fæ frá honum Patrik
0: já, þú bara manst þetta ekki lengt í mínutur lengu
1: en það eiga miðlar ekki að miðna heilu miðistíman
0: nei, en já, það er nefnilega það
1: það er bara þannig sko
0: og þú, þannig að þú manst ekki svo gott hvað fólk segir
1: nei. Það sem betur fer ég, það væri agalegt að ég myndi muna alla tíma sko.
0: Já.
1: Þannig að fólk mann frekar eftir mér heldur ég eftir þeim sem koma til mín.
0: Já, ég skilji. Já, þetta er þægilegt. Gott að gleyma.
1: Það er mjög gott, já.
0: Heyrðu, en Guðrún, hérna, með langar að svona kannski að beri það náttúrulega er pólitíkir og ég var að segja líka að það sem þú varst búin að segja að nokkur núna fyrir kostningarnar, þá varstu eða búin að tala það að Hildur Björnsdóttir, hún yrði næsti borgarstjóri.
1: Já, var það ekki áramótsspáni?
0: Nei, það var, já, jú, gott eða ekki var, sko. Að nú, hvað, mæ núna?
1: Já.
0: Og
1: við erum búin að vera nokkru sinnum
0: árinu í og það var samt aðna framlega mjög framlega og þá fannst þú sjá hana alveg skýra sem borgarstjóra alveg heyrðu, en ég ætla samt að því fer inn á þessu pólitísku mál núna við þér eftir en við langar að byrja samt sem áður á verunni ég ætla að fá að hýta það að upp á verunni og sem sagt bæði fyrsta lagi hvernig verður sumari svona um allt land
1: sko.
0: Hvernig mega landsmenn búast við sóli hvenar?
1: Sko, mér finnst sólin eiginlega bara að fara að skína, sko, en það verður smá rigning.
0: Já.
1: Og hérna, þó að koma svona góður og góður dagar, en mér finnst svona miðja júni, þá verður bara hiti og gott veður hérna.
0: Mm-hmm.
1: Og ég fæ gott sumar bara alls þaðar á landinu.
0: Já.
1: En ég fæ samt, sko, í kringum Vestlumanna helgina fyrir dagans niður á við.
0: Færa, þá fer hann niður.
1: Já.
0: Það nú vins alltaf að spyrja miðla um hérna, hvort að fólk komist á þjóðháttíð.
1: Kemst á þjóðháttíð, en ég held að þetta maður færa bara þjóðháttíð. Svona, hafa hana bara júni, júli, sko.
0: Já.
1: Það er yfirleitt droka rigning á þessum tíma.
0: Meinar við byrjun ágúst?
1: Já.
0: Já.
1: Já, ég spái rigningu.
0: Þú gerir það?
1: Já.
0: Já, þú varst nefnilega líka búin að gera það í fyrra.
1: Já, og hafði rétt fyrir mér.
0: Og þú hafði rétt fyrir þér. Nú verða margir, ég þurfa margir að kaupa sér regnum, verða í rættum.
1: Já, og Ellý að koma upp með prjónana.
0: Já,
1: sjá
0: já.
1: Eins og ég.
0: Já, einmitt, það er nú sniðið, það er nú alltaf gaman.
1: Það er alltaf gaman að henni, sko.
0: Þegar ég er það að leika ykkur svona. Af því að þetta er auðvitað bara við erum svona bara enda gaman að þessu.
1: Og en ég tengi þetta líka svona hlýðnun jarðar, sko.
0: Já.
1: Og sko, mér finnst sumari verða gott, en svona í kringu Vestlumannahelgi þá fer að koma meiri svona rigning.
0: Mm.
1: En það getur alveg verið hlýtt á þessi rigning, skilur.
0: Já, já.
1: Ég fæ ekki rigning og rok endilega um Vestlumannahelgi.
0: Mér finnst rigningin góð syngum helgi börs og það er segir enginn að það sé ekki heitt.
1: Og mér finnst svona loftslæði verið að breytast á landinu, það sko verður ekki mikil snjókoma eða frost sem satt svona fram á áramótum.
0: Nei.
1: Það er það sem ég er að skynja hérna en svo getur komið svona bara eins og næsta ári kringum páska.
0: Já.
1: Mér finnst þetta að vera svona þróunum svolítið að snúast við.
0: Já, já, já, já. Það er ágætt okkur, við erum nú ekki dætt því hér á norður hjarranum, sko. En hvernig er það Guðrún með svo jarðskjálta og annars slíkt? Hvernig lítur það út?
1: Sko, jú, við megum alveg finna fyrir einhverjum jarðskjáltum hérna fljótlega og hérna og þetta náttúrulega ekki alveg búið þarna suður með sjó.
0: Meinar þá í
1: Grindavíkur, já, hólfin.
0: Já.
1: Ég er búin að horfa á þetta svolítið lengi og mér er búin að vera að dreyma svolítið, sko. Ég fæ þetta að næsta góðs verður tölver stort.
0: Já.
1: Og mér finnst þetta að koma meira inn á Krísuvíkursvæðið.
0: Í þá áttina, stóra hólfið.
1: Já.
0: Já.
1: Og ég fæ svona einhverja sprengingar, ég veit ekki akkur, hvort það sé Grindavík eitthvað, ég finnst þetta alveg vera, sko, þetta er ekki búið í Grindavík, sko.
0: Nei. En hérna, hann útskýrði þetta svo vel, hann Þorvaldur, Þorvaldsson, hérna, eldfjallafræðingur hérna eins og ég þætti og hann var að tala að væri tvö hólf það var sko annað væri undir Svartsengi og hitt væri sko nær Krísuvík
1: ég fæ þetta
0: og
1: nær
0: það
1: Krísuvík.
0: Væri stóra djúpa hólfi
1: mér finnst það á eftir þannig. Að opnast nú hef ég ekki vita á þessu en ég sé þetta sem bara eitthvað svakalega mikið og hérna já þetta geti alveg náðin að hafna fyrir þið sko
0: Ég þar ég haf gott að þú flutt hann.
1: Já, þess vegna flutt ég.
0: Já, hvað segirðu? Finnst þið að nær hafna fyrir þig?
1: Sko, Krísuvík, mér finnst þetta sko allar að skjaldara, svona einhverju óþægindi, sko.
0: Já.
1: Mér finnst hver eldstöðin hana vera bara að vakna til lífsins.
0: Já.
1: Þó að sé búið að liggja í dvala, en kannski er ástæða fyrir því að þetta er búið að liggja í dvala. Og ég líka fæ þetta svona spyr mér svolítið að því þó ég sé ekki mikið að fylgjast með þessu fréttum en af hverju vilja er ekki að opna skólana í Grindavík ef er að fela eitthvað fyrir fólkinu
0: Já.
1: Er staðan alvarlegri heldur en við vitum ég held að þetta verði svolítið stórkos þar sem kemur nást og ég er að fá þetta inn í júní
0: Þú ert að fá þetta inn í júní
1: En ég ætla samt ekki að vera að hræða fólk þetta er náttúrulega bara
0: Já, það gríðarlega vön og allir viðbúnaður og öryggi sko gríðarlegt hjá þeim sem sjáum það
1: ég er ekki að sjá eitthvað svona mannskaða eða neitt hannig sko
0: nei, en það er svona eitthvað sem fólk mætti búast við
1: já, mætti svona aðeins bara að huga því ef að það fara að verða eitthvað skjáltar að kannski taka niður hlutaveggjum og svo leið sko
0: já.
1: Það er svona það sem ég fæ
0: já, já en hérna finnst þið þetta vera svona eini staðurinn að þarna á þessu svæði
1: já, já, svo fæ ég alltaf sko í kringum bláfjöllin eitthvað og þessi lína og svo fæ ég líka alltaf fyrir norðan
0: já, línan að bláfjöllum og nú veit að ég aftur í Þorvald ef ég hef skilið henni að þá væri það sko opnun frá Krísuvík sem að það tengist þessu bláfjöllasvæði miklu meira
1: ég fæ alltaf bara þetta með sem sagt, helli segði bláfjöll og Hveragerði þessa línu og svo fæ ég einhverja línu bara þvert yfir landið, mér finnst ég verið að fara eitthvað norður, ég bara átta mikið á okkur tanga, ég átta mikið á því hvað hann er
0: Já, við erum búin að kljást dálítið út af þessu
1: Já, við erum búin að tala með dálítið, ég fæ alltaf sömu staðamyndina hérna, en mér finnst sko til dæmis á Suðurlandinu það verður smá bið en ég er pínu óruleg við Vík, ég veit ekki akkur
0: Já. Svona
1: einhvern skjálta
0: Já, Viki Mýrdal að sé jafnvel þar
1: en það sé eitthvað þar sko einhver, já, svona bara jarðhræringar en kannski ekki gos endilega
0: já, en hérna
1: jökullaup jafnvel
0: já
1: þú veist, það er, já, en ég ætla ekki að vera með einhverja rakkalla spár sko
0: nei
1: en við búum náttúrulega á eldfjalla eigu
0: já En sko samt Guðrún, þetta fyrir norðan, þú getur ekki tengda við eitthvað stað betur, sko það sem flokkastundur eins og norðausturland, norðvesturland,
1: þetta er alltaf stórt svæði. Nei, ég fæ bara eitthvað norður, mér finnst þetta að vera svona eins og bara hálendi eða svona bara mikið auðnana upp á hálendinu býtum við
0: finnst þú nálgast eitthvað mývasveitin eða kröflusvæðið eitthvað þess
1: aftar skrítið minnst þið vera að koma núna norður hérna sko hvað heitir það hérna þú keirir eitthvað sko framhjá Blönddósi eitthvað þar upp á hálendi eitthvað
0: já
1: minnst þið vera eitthvað bara fyrir hálgeri miðji landi sko
0: já
1: en það, þetta náttúrulega getur verið bara miðju hálendið
0: já
1: það bara já
0: Já, ef þú ertu í Húnavarsýslunni þá er vegur þar yfir.
1: Já, mér finnst ég vera bara með hálendinu, ég get eiginlega ekki staðsetta nákvæmlega Mér finnst allan ekki vera ekki byggðana
0: Nei, en er það eitthvað mjög öflugt eða?
1: Já, það er allan að hraun Mér finnst þetta sko vera eitthvað svona eldstöð sem hefur ekki verið að vakna mikið til lífsins en kannski hafa verið skjóttar
0: Já.
1: Ég fæ þetta á þessar línu gegnum landi sko.
0: Já, hérna það er svona já, það er spurning hvort að fyrst er þetta að vera þá núna svona, ég veit að það er ekki gott að spurja um tímasetningar en áttum við að þetta væri sumar hugsanlega haust eða
1: Ég fæ þetta nær haustunni þannig fyrir norðan Já
0: Haustunni fyrir norðan
1: Já. En ég fæ með gósið hérna það sem Grindavíkustöðin ég er að fara inn í júní sko.
0: Já.
1: En auðvitað get ég haft rangt fyrir mér sko. Þannig að það er ekkert
0: Hvað sérðu með upptökin á gósinu á því að þessu svæði nákvæm upptök getur eitthvað átta á því
1: Mér finnst þetta að vera svona svipað eins og þetta hefur verið, sko. Finnst þið samt? Þetta er allan ekki inn í miðri grindæk, það get ég sagt þér. Ég fæ jafnvel eins og þetta gæti opnast hana á tveimur stöðum. Nú er Krísuvík sko fjær Grindavík.
0: Já.
1: Mér finnst að vera sko einhver annar staður en mér finnst samt líka að vera gos þarna einhver staður í kringum Bláalóni sko. Það eru kannski þessi bara þessi bæði hól sem að opna.
0: Sem eru þarna, Já, þá kemur það, en Guðrún, ég held að við ættum að fara núna þú aðeins frá þessu, við sjáum hvað gerist og hvetur nú bara fólk til að vera ekki að óttast neitt. En...
1: Ekki óttast neitt, þetta fer vel, og en þetta er ekki alveg búið, og hérna, en þetta verður svolítið öflugt ég á bara að segja það eins og er og hlusta svolítið á innsæði sko.
0: Já. En hvað segir pólitíkina? Nú fer klukkan að tifa nú er svona víða verið að mynda meiri hluta eftir þessar sveitarstjórnarkosningar það er til dæmis búið að mynda meiri hluta á Akureyri komið kona sem er bæjarstjóri sem sagt pólitísk og það hefur ekki verið lengi það er aftur á móti hafnarfjörður er það kannski jarðskjálftarnir sem er að byrja þeir
1: það getur verið
0: að sé að drifla á nei, ég er nú grínast
1: ég finnst þetta að vera framsókna var hann ekki framsóksa sem var þarna
0: sko, bæjarstjórinn er í framsóknarflokknum hann bætti við sér einu manni og fekk þrjá síðan voru þeir að fara að mynda meiri hluta sjálfstæðisflokkur og framsókn bara aftur eins og höfðu gert en einhverjum ástæðum þá svona virtist það slitna núna í vikunni og aðrir flokkar hafa einhvern veginn bæði samfylking og verist það var ekki einhvern veginn vilja taka þátt í þessu með framsókn hvað gerist það nú?
1: Mér finnst þetta að verða svolítið snúið mér finnst ég fæ þannan framsókn og kall vera áfram og hann næra einhvern veginn að mynda þetta
0: hann var bæjarstjóri finnst þið að vera bæjarstjóri áfram
1: já, já, mér finnst það ég fæ eitthvað með samfylkinguna ég veit ekki ekkur
0: það fengur tvo menn
1: já
0: það myndi samt ekki duga en til að ná meiri hluta það eru 11 með hans í bæjarstjórn og það væri 5 neð samfylking fæk 2 og fram svo 3 þá vantar 1 það einn miðflokksmaður hann
1: gæti verið miðflokkurinn já, ég fæ já
0: að það það er 7 maður
1: já.
0: Já.
1: Ég fæ já að þetta en ég fæ ekki sjálfstæðsflokki
0: nei
1: það er bara út að
0: það bara gerðist eitthvað
1: já,
0: já
1: það er eitthvað rosaleg spenna og hérna já, ég ætla hann að fæta þannig að þessi bæjarstjóri hann situr áfram en hann í vandræðum með að mynda hann að meiri hluta og ég held að þetta sé þetta útspil síðasta útspil
0: já að það verði sagt, framsókn og, samfylkingin
1: og
0: miðflokkur í Hafnarfirði það voru gaman að sjá hvitt að
1: þú
0: hefur rétt fyrir því en þá er það Reykjavík og þar eru nú aldeilis allar bjöllum búnar að hringja og mikil spenna sem að er þar og spurning hvort að Hildu Björnsdóttir sem að verði væntanlega næsti borgarstjóri og sjálfstæðarflokkurum fengur 9 menn alveg gríðalegu sigur hjá þeim og hérna það er sko náttúrulega búið að vera vinstri meiri hluti í 16 ári eða hvað það er gríðalega lengi og svona verið að velta því upp hvort að hún taki með sér viðreist og framsunaflokkin eða miðflokkin báðir aðlega sem sagt miðflokkurum fekk 3 og þeir unnu verulega sigur fengu bara 3 nýja menn og síðan er það aftur á móti framsók þeir töpu eins og að verulega voru með 4 og mistu 3 fóru alveg nýr í 1 mann og viðreist er með 2
1: Sko, ég ætla
0: algjörlega
1: útiloka, sko ég var í vafa hann um daginn, ég var að skoða þetta en ég útiloka hann að viðreist
0: Núna?
1: Já, algjörlega ég fæ miðflokkin
0: Hildur velji miðflokkin?
1: Hildur velji miðflokkin og ég fæl framsókn, ég veit ekki akkur
0: Já.
1: Er miðflokkur með nógu marga til að þeir geta verið 2
0: Já, þeir eru sko sjálfstæðarflokkur með 9 og miðflokkur 3 þannig að það er akkurat 2
1: Þá er það miðflokkur og sjálfstæðarflokkur
0: Þú ætlar að veðja
1: Ég skil ekki akkur ég fæ hennar framsónaflokk Þú veist, ég held að það er kannski hægt
0: Já, hann vill í borgarstjórn Framsón vill í borgarstjórn Þannig að, þannig að það er ekkit skrítið Það getur að þau bættu 13. Manninum við það má alveg segja það og það geti verið svona meiri breytti því einhvern veginn en þetta finnst þið vera niðurstaðan, akkur finnst þið þú útiloka viðreis svona
1: Ég held að sé bara svo það er þessi kona eða ekki sem er hann í viðreist mér finnst þar hafa að mörgur leiti svo ólík sjónamið
0: Já, allt svo Hildur og Björg
1: og ég held að þessi Björg hún muni sko ekki sætta sig við það sem annað sjálfstæðsflokkurinn leggur fram
0: Nei, þú meinar það.
1: Ég fæ þetta bara eitthvað svona ágreiningur og máli eitthvað.
0: Hún er náttúrulega með resist gerstið áldið úr því að þetta er náttúrulega Evrópusambandsflokkur og kannski margir óttast að hleypa Evrópusambands umræðinu bara inn í borgarstjórn.
1: Já.
0: Þú var sér ekki meira heldur en að við láta það ekki trufla.
1: Ég held að það sé algjörlega útiloka að það verði.
0: Þú heldur
1: Þessi
0: það?
1: Þessi viðrist, já. Ég bara, já
0: Þetta
1: Ég fæ bara, sko, ég er að spyrja Það er bara, það er útiloka sko.
0: Það er satt Björg til dæmis alveg öndis flott kona
1: Já, hún er klár
0: hún er
1: En þær hafa ólík sjónamið
0: Já Já, já, það en flokkurinn sem slíkur eins og sjálfstæðisflokkurinn. Hver stemningin svona í nánasta umhverfi hennar Hildar? Nú þurfum við að fara sko þessum að koma okkur upp hleruna búna í síðan.
1: Já, hann svolítið svona, sko, ég held að þeir séu svolítið að vinna á.
0: Mm.
1: Og, en það samt ennþá eitthvað tókstur þetta hana innan flokksins.
0: Jú, það nú alltaf,
1: já,
0: sko.
1: Já, bara eðlilegt,
0: já,
1: sko.
0: Já, það
1: en mér finnst að vera að vinna á.
0: Já. Heldur að, sérst, að þetta verði loka niðurstaðan í Reykjavík að Hildur Björnsdóttir hún velji það og sjálfstæðis flokkurinn þetta hundla borgarstjórnar flokkurinn þau eru níu
1: Já.
0: Og að þau saminist það að velja með flokkinn allavega með sér
1: Já, ég fæ bara jáði því strax Já.
0: Og jafnvel framsókn
1: Já, ég fæ eitthvað með framsókn ég veit ekki hvað er hvort að Kannski bara til þess að koma fleiri sjónarmiðum að eða ólíku skoðunum eða, ég veit ekki.
0: Já, já. Það eru mörg sjónarmið því og allt það sko. En hérna, því að Hildur er verið mitt sagt að hún sé að horfa mjög í hvað borgarbúar voru kall eftir
1: já,
0: í þessum kostningum.
1: Já.
0: Og hvað voru borgarbúar að bú, sko, byðjum.
1: Mm-hmm.
0: Og það sérstöðu þetta mjög klökt að borgarbúa voru að byggjum sjálfstæðisflokkinn og borgarbúa voru að byggjum miðflokkinn með að við tölutna sem
1: já,
0: kom
1: já,
0: út.
1: Já, já. Og fyrir... ég held líka að fólk er að kalla eftir sko opna miðbæin, þú veist, lagfæringar varðan þessa borgarlínu og svona þessi peninga útlát sko.
0: Mm. Já, já.
1: Og ég held að það á eftir eitthvað að koma í ljós, ég er búin að segja þetta á þér, það á eftir eitthvað að koma í ljós með reikninga og annars slíkt frá því að Dagur B var.
0: Já, það svífur ennþá hérna yfir.
1: Það svífur ennþá hana yfir, það
0: já.
1: Ský.
0: Já, þú meinar.
1: Ég er bara alveg vissum það, það verður eitthvað að skoða betur.
0: Já,
1: já.
0: Þú ert búin að segja þetta áður, Guð.
1: Ég er búin að segja þetta áður og það er eitthvað meira sem áttir að koma upp ykkur varðandi lóðir og eitthvað varðandi ykkur að spillingu. Og það er svona eins og þurfi að stinga endilega á kýlir.
0: Já, já. En nú til dæmis kom samfylkingi með sko nýja mann og þeir héldu alveg sínum fimm.
1: Já.
0: Og það kallast líka gott að þeir heldu sínu
1: já, já.
0: Þannig að allavegna hefur verið ánægja meðan Pétur sem að var þar efsti maður
1: já, þeir voru líka duglega að hringja út ég held að hafa hringt fimm sinni mér mig sko.
0: Já, ég segi jú, það, maður skilur þá fólk eru auðvitað að vinna sína vinnu
1: já.
0: Og er að leita en, stöðningi, það er ósku bell það er mjög skilurlega
1: En ég held, já eins og ég segi, ég held að eigi eftir að koma eitthvað í ljós og þeir fara, þú veist, mörg ár aftur í tíman að skoða eyðslu borgarinnar.
0: Já, já, já.
1: Til þess að geta rétt af hlutina. Ég sko fæ ég þetta eitthvað neginn svona.
0: Já, já, já, hvar er hugsalega út af kjösta?
1: Lóðabraskið og allt þetta, dóttir í.
0: Þú heldur lóðabrask?
1: Já, já.
0: Viltu meina það sé, hvernig gerist það meinaru?
1: No. Já, ég eiginlega séð ekki, þetta er bara það sem ég heyri, eitthvað varðandi lóðir og lönd og eitthvað, byggingarreiti og það er eitthvað sem að þeir eiga eftir að krifja til merkir.
0: Já, þetta er spennandi, það fyrir það bara mikið að gera fylgist með
1: já,
0: í sveitafélagunum.
1: En við skulum bara skoða, sjá hvað verður.
0: Þetta verður.
1: En allir hana lítur þetta betur út, sko, fyrir borgarbúa. Fæ ég og ég held að fólk verði bara nokkuð ánægt með þetta.
0: Takaðu strax á svona umferðavanda og...
1: Mér finnst að taka á umferðavanda líka og líka ég fæ sko varðandi veist, félagslegt húsnæði og eitthvað svona.
0: Já.
1: Ég held að það verði algjörlega stokkað upp.
0: Já. Já, já.
1: Og hérna líka, mér finnst þið líka svona að fara að skoða betur, þú veist, hvað eru margir einstaklingar sem búa kannski fjaraherbyggi íbúð það eru börnin flutta heima það verður stokkað upp út frá kannski fólk sem er búið að vera inn í kerfin í mörg ár
0: já.
1: Breyttar tekjur
0: já.
1: Það er sko, mér finnst þeir svona að fara líka svolítið í hreinsun varðandi þetta kerfi þetta húsnæðiskerfi
0: rétt mætir umverulega búsetu
1: já,
0: hvers
1: já,
0: og eins
1: já.
0: Já, já.
1: Það er eiginlega það sem ég er svolítið að horfa á og svona, jú, og kannski fólk hana sem hefur rétt á því að vera í þessum íbúðum
0: já.
1: En kannski fara þau bara í minni
0: Já, já.
1: Þú veist, hver þörfin? Ég held að þeir þurfi svolítið að skoða, mér finnst þeir skoða þessa hluti.
0: Já, já. Akkurat, það verður bara gaman að fylgjast með þessu. Já. En allavegna Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari er að segja þetta hér á útvarpi sögu og í dag er föstudagurinn 22. maí 2026 og þú ert að segja það Guðrún að sjálfstæðsflokkurinn og miðflokkur myndi borgarstjórn í Reykjavík
1: já.
0: Og jafnvel Framsóknarflokkur með.
1: Já, ég er bara nokkuð viss.
0: Já. Já, það verður gaman að fylgjast með fréttum á næstu dögum.
1: Já.
0: En við ætlum að fá auðlýsingar núna, Guðrún, og höldum svo áfram að þeim loknum. Gluggahöllin auðlýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is Sími 552 2000
0: Dún og fiður auðlýsir Nýju hör sænguverasettin fást nú á kynningaverði Dún og fiður Laugavegi 86 Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588 2455 588-2455
4: Förum í útilegisum Víkurverk Allt í ferðalagið
0: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur, við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Guðrún Kristín Ívarsdóttir mill og heilari og við erum að bregða um legg og ég er að spurja hana út í svona atburði líðandi stundar og það nú kannski oft erfitt Guðrún, ég veit það ekki hvernig þú Já. Sér þetta en hérna þú talar það hér áðan að borgarstjórnarkosningarnar myndu enda með því að Hildur Björnsdóttir og sjálfstæðisflokkur myndu mynda meiri hluta með miðflokki og jafnvel framsókn.
2: Já.
1: Og nú bara býða að sjá hvað gerist.
2: Við skulum sjá hvað gerist.
1: Já, en förum þá yfir götun og yfir alþingi.
2: Já.
1: Nú þar mikil umræð í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna og hvernig Ísland hafi staðið, ríkisstjórnin hafi staðið að undirbúningi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst. Og það bara hörku umræður í þinginu. Hvað segir um þetta?
2: Ég má náttúrulega búin að segja að það yrði eitthvað með orðalagið að þyrst að breyta.
1: Já, það búið að breyta.
2: Það búið að breyta, já.
1: Þú hafði rétt fyrir þetta.
2: Ég hafði rétt fyrir þetta. Ég samt fæ, það verður, við erum ekkert að fara inn í þetta.
1: Hvað meinarðu?
2: Við munum ekki fara ganga inn í þetta Evrópusamband.
1: Nei.
2: Og ég held að við séum ekkert að fara að kjósa um þetta.
1: Meinarðu í lok ágúst?
2: Nei.
1: Að verði ekki þjóðaratkvæðagreiðsla? Náðir ekki að ágreiða þetta núna í tæka tíð frá þinginu?
2: Nei.
1: Akkur ekki?
2: Ég fæ bara nei, ég veit það ekki. Kannski hef ég rangt fyrir mér. En ég held að sé eitthvað erfitt og það er eitthvað sem kemur upp. Kannski eru þeir að tefja þetta eða eitthvað. Það er eitthvað meira sem á eftir að koma fram. Það er eitthvað skjöl, eitthvað pappira sem er verið að leyna. Sem að kemur fram, ég held að verði bara frekar alþingiskosningar.
1: Ha, að það verði, hvað sagðurðu?
2: Alþingiskosningar.
1: En ekki þjóðaratkvæðagreiðsla, meinarðu?
2: Nei. Ég held að það sé að koma upp ykkur svakalegt mál og það geti ekki almennilega að starfa saman. Og ég þori alltaf að segja þetta sem ég að skynja, sko.
1: Nei,
2: ég er svolítið hrætt að Inga eigi eftir að láta gamling geisa og hún láti ekki bjóða sér þetta lengur. Og þar með síðan stjórnar samstarfinu lokið.
1: Hvað er það?
2: Ég veit ekki hvað það er. Þetta er eitthvað. Mér finnst þetta að tengjast henni Þorgerði.
1: No.
2: Það er eitthvað og ég er líka sko þetta tengist alveg til Katrínar Jakobsdóttir, ég veit ekki okkur þetta er varðandi, þú veist Evrópumálin, loftslagsmálin
1: að það sé eldri skjölum
2: þetta er eitthvað sem kemur upp í eldri skjölum
1: og það er búið að lofa einhverju
2: hann eins og hafi verið búið að lofa einhverju og skrifa undir eitthvað sem að þjóðin og alþingismenn, þeir sem eru þingmenn úr ekki látni vita af
1: Sérðu einhverja aðila í kringu það, þú segir Katrín er ferinn í meirihlutastjórn með Steingrími Jóð og Jóhönnu
2: Já, ég fæ líka Steingrími Jóð ég fæ þetta gamla gengið hana líka sko þetta, við erum að fara ykkur ár, mörg ár aftur í tíma, það eru ykkur leyniskjöl, ykkur skjöl sem að eiga eftir að koma í ljós sem að hefur ekki mátt tala sem að verðu niðurstaðan og í framhald af því mun ekki þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verða. Ég held að sé ekki hægt. Það er eitthvað sem segir mér að það verði ekki hægt að allan ekki að svo komnu að greiða atkvæðan þjóðaratkvæði núna í þessari dagsetningu.
1: En býtum sko það, eins og við reyfum munum hvernig það var að Ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu
2: Já, nú man ég ekki þetta því en ok, kom
1: nei, bara það var í beinu framhald af bankahruninu 2008, svo taka þau við 2009 og mynda meiri hluta Ríkisstjórn, Vinstri grænir og Samfylking og það er náttúrulega það var náttúrulega margt sem að áttu sér stað þar og reynda líka í lokinu árinu 2008 þegar samfylkingin var líka inn í eða sérst í hrunstjórninni líka
2: já, já.
1: Og þá var náttúrulega þar ertu komin í tengingu Ingibjörgu Sólrúnar sem var utanríkisráðherra og þar eru náttúrulega undirskriftir og samningar sem eru gerðir áður en að Steingríms og Jóhönnu stjórnin var mynduð
2: já.
1: Og það er stundu talað um þessi leyniskjöl og bæði Sigmundur Davíð og Vigdís Hauksdóttir var alveg einstaklega öflug að halda þeirra umræðu á lofti að það væru leyniskjöl
2: þarna.
1: Er það að tala um að það í eftir að koma ljós að það hafi verið rétt?
2: Já, eftir að koma ljós að það tengist líka, sko nú er ég aðeins komin út fyrir þetta þess að þjóðratkvæði. Mér finnst líka hérna, eins og með þess að týndu peninga í runnu.
1: Já.
2: Sem að engi vissi hvert fóru en ég held að Þorgeir og Katrín viti hvert þau fóru ég veit ekki að hverju þarf að segja þetta
1: Ertu að meina peningarnir sem fóru frá Seðlabankanum yfir já. Í Kaupþingbanka
2: já.
1: Það séu 28 miljardar
2: Já, ég fæði þetta svolítið eins og hún viti miklu meira heldur en
1: Það var að gjaldir í sjóður Íslands
2: Já
1: Fóru á einu bretti
2: Já, ég held hún viti
1: Stoppaði hvað var Stoppaði 45 minút til Kaupþingbanka og svo farin til Lúsimborga
2: En nú ég komið svolítið úr einu annað,
1: já.
2: En mér finnst þetta alltaf
1: En þetta meina eitthvað að þessu komið fram í dagsljósi núna?
2: Líka og það er sko, þetta hefur allt svona Hún samverkandi aburrás og mér finnst þess að það sé búið að lofa ykkur í þarna og eins þegar þessi kona kom hérna til landsins hana.
1: Úrsula
2: Já,
1: já.
2: Það hefur verið lofað eitthvað upp í ermanna á sig sem að kannski Það hefði ekki átt að gera.
1: Það var í fyrra sömar.
2: Og mér finnst undirbúningurinn vera löngu líka, það var búið undirbúta löngu fyrr. Mér finnst ég vera að horfa á hana, hérna, Katrínu Jakobs. Líka.
1: Já.
2: Og... Ég veit ekki ekkur, ég fæ þetta svona stertin. En ég er ekkit vissum að þessi þjóðar akkar greysla verði, en ég held að sko, núna náttúrulega sko, það er bara Mér finnst eiginlega stjórnin ekki vera almennilega starfa nógu vel saman. Og mér finnst þess að þetta líðið svolítið undir lok.
1: Já, ég sé bara að þú lokar augunum
2: Já.
1: Og ég veit heil ekki við hvernig þú ert að tala.
2: Já, ég bara er að horfa á þetta svona myndrand, sko.
1: En hvað verður til þess að gengu fram af yngu, Sæland? Nú er hún náttúrulega haldið mjög sínu striki, sko, embættislega séð og
2: já.
1: Komið mörgu góðu til leiðar, hún hefur ekki tekið þátt í þessari ESB umræðu.
2: Hún er alveg heiðarlega, sko.
1: Já, og Kristrún hefur ekki verið að blanda sinni eitt heldur neitt allt og mikið inn í ESB umræðuna.
2: En ég held að þær bara gefist upp á Þorgeiri. Þessu verði bara, þú veist... Það sé eitthvað, það kemur eitthvað í ljós bara á verkun að það er bara, Þorgeir er annarkvort verður hann bara að segja að sér eða það verður myndið bara stjórnin sem ég sagði áður
1: Já.
2: Eða verður kosningar. Ég held hún verður að segja af sér.
1: Já, þú hefur sagt þetta áður.
2: Ég hef sagt þetta áður, ég bara er algjörlega...
1: Það sko svo nálægt þessum punktum sko eins og þjóðaratkvæðagreiðslinu eins og hún er miklusti hugsuð og núna afgreiðsla í þinginu
2: en eins og ég fekk þetta til mín og það er að breyta um orðalag mér finnst það samt núna ekki vera nú þjóði mun aldrei samþykja þetta hvort sem að þessi kostning verður eða ekki Og ég kannski er það þannig að þeir eru að krifja þetta til mergjar.
1: Já.
2: Og það verður bara ekki dagasæri kosningu.
1: En þegar þú talar um alþingiskosningar, Guðrún, er það að tala í haust eða í sumar?
2: Nei, mér finnst þetta að vera nær haustinu.
1: Og það megi tengja það meira að minna þessu ESB-máli.
2: Já, ég fæ þetta svolítið þannig. Og líka þessu vaxtar rugli hérna, sko.
1: Já, nú er það náttúrulega...
2: Fjármálum ríkisins.
1: Jú, og sko nú er það verða þau dáldið í umræðinu núna.
2: Já,
1: Svo að það eru það komið að einhverjum þolmörkum hjá almenningi gagnvart þessum bara patentlausnum ef svo má segja bara, endalaust að hækka vexti og það er bara almenningur á Íslandi sem er látið blæða. Já.
2: Mér finnst sko hérna ég held að þetta skrítið sem ég fæta að mér finnst þess að þetta sé bara gert til þess að hérna segja við fólk herði já hérna sko ef við förum inn í ESB að lakka vextinu svo mikið og við getum lagað að allt saman sko
1: já, já,
2: þú veist það er eitthvað svona í gangi jú, eitthvað plott
1: en það fellur nú sjálft sig út
2: já, það fellur nú sjálft sig verðbólgun
1: enn náttúrulega bara heil mikil út í já, Evrópu sko já.
2: En ég held að verðbólgan stýrvextir allt þetta þetta reynir rosalega á bæði landsmenn og þingmenn þess að stjórna landinu Og þeir verða að já, það verða breytingar. Ég ætla bara að segja þetta svona. Ég svo sem er ekkit vita á þessari pólitík, en svona fæ ég þetta til.
1: En hvað finnst þér gera samt, sko, svona, bara fyrir höndu þjóðarinnar, sko, í sambandi við vexti og þessa, hvað er hægt að gera og verður eitthvað gert því að núti hafa margir treyst alveg gríðala á hana Kristrúnu og Daða má að þau sem svona hagfræðinga bæði að þau muni valda þessu
2: Daði, er það sælabankastjórinn eða
1: ekki? Nei, Daði Már er fjármálaráðherra
2: Já
1: Og það er verið að treysta mjög
2: á Ég er ekki meira að vita á sem þetta okay.
1: Nei, það er nú allt til
2: Ég fæ ykkur að góða tilfinningu fyrir honum Sko, já en það er líka skrýti ég er búin að segja það á þeir þessi sælabankastjóri, hann minn vikja
1: já.
2: Einhverjum hluta vegna það verður ykkur uppstokkun
1: verður lagabreytingu í syngum seðlabankan eða eitthvað annað álíka því að nú eru menn og bara margir af þessum færustu hagfræðingum landsins langar endir þeir benda á að hann hafi ekki byrja að bregðast rétt við aðstæðu núna hann hefði ekki átt að fara að hækka versti á venjulegan Íslending hérna, hleypa verðbólgunu þegar það sem þetta eru utanakomandi hækkanur út í heimi þetta er ekki það innanlands þensta
2: Mér finnst verða einhverja lagabreytingar
1: Já.
2: Það er eitthvað sem verður eitthvað í umræðanu, eitthvað sem verður breytt
1: Já, það er allavega ekkit sem skilda seðlabankan til að hækka með þessar aðstæð, hann hefði ekki þurft að gera já.
2: En ég held að hann muni vika og það er ekkit langt í það þessi seðlabankastjóri
1: En að öðru leiti sko, gagnvart eins og bönkunum húsnæðist lánum og skuldsettum heimilum og fyrirtækjum einhverja aðgerði sem eru í sjónmáli
2: Sko, meðan að þetta ástand er svona mér finnst markaðurinn verða ennþá svona bara eila dauður húsnæðismarkaðurinn En ég fæ samt eins og sko, fór sér að lakka svolítið íbúðuna sínar eða húsi sín. Verðið er náttúrulega orðið of hátt.
1: Þannig er að gera það bara til að neyðist til að selja.
2: Mér finnst þetta ekkit almennilega að fara á stað fyrir en bara eftir næstu áramót. Sem að hérna, húsnæðismarkaðurinn og það tekur við sér. Ég ætla bara að vera svarspá núna.
1: Já, þú segir það.
2: Já.
1: En sko, náttúrulega með því að hækka stýrivextir og svona, þá erum við að vera búið til kreppu ástand.
2: Já.
1: Þannig að það er handstýr, handstýrt, sko,
2: já,
1: sem er náttúrulega mjög alvarlegt fyrir bara fólki minn að sjá allar verðhækkanir hér í búðum, kvöldum við svo maturu.
2: Já.
1: Og samt eru lífeyrissjóðnir í stónu stíl eigendur á maturukæðum. Hver er álagningin þar?
2: Á maturu.
1: Já. Verður einhver aðtöðsend gerð við þetta?
2: Kannski þurfa að bara setja hérna eitthvað þak á álagningu á matvöru. Þú veist, akkur er matakarvan 50% lærri bara í Danmörku, sko.
1: Já.
2: Já.
1: Nei, það er líka sjáðu að vera að tala þak á húsaleigur.
2: Já.
1: Akkur ekki á matvöruna.
2: Já, mér finnst það að verða svona kannski endur skoða. En ég held að ég fæ það sé alveg 35-40% álagning á matur.
1: Já,
2: en náttúrulega þú hefur eldsneytisverð hækkað líka. kannski dýrar að flytja þetta henni inn
1: til hans. Já, en það er nýja kólöfnisgjaldi sem að
2: það er líka spurninga að horfa þá meira bara á innlenda framleiðslu og mér finnst við meira fara kannski huga því.
1: Já, að hlúa að vestla Ísland.
2: Já, íslensku grammeti núna inn í sumarið og, og íslenskar bara kjötafurðir og fiskin okkar.
1: Já, já, bara allt sem
2: og eiginlega svolítið að hunsa þess að hérna byrgja sko, ellendu vörur. Ég horfi svolítið á þetta, mér finnst fólk vera svolítið að skoða þetta sko.
1: Já, en það er samt náttúrulega að vera að þrengja rosalega að þeim sem að er að flytja inn, að þeir eru að fá þessi auka gjöld á sig, hefum svo má segja, bæði eins og flugið og sjó hérna skipaflutninga.
2: En ég finnst þetta að það lítur ekkit vel út fyrir viðskipt og verslun. Mér finnst það lítur ekki dvoðalega vel út núna. Mér finnst vera svona, það er að þrengja á okkur, verulega, sko.
1: Já, já, það er náttúrulega skortur á viðbröðum, það er engin spurning. Já. Hvað með flugið eins og Æslandi er þeir ætlu að flytja hluta til starfseminni til Mörtu? Heldur að það muni gerast?
2: Já.
1: Já. Og þeir eru þetta bara að flýja þetta ETS kerfi eða
2: skatta þeir munu bara breyta sko, og það eru breytingar í gangi
1: breytingar á flugunum
2: og ég sé líka sko, það sem ég fæ líka til mig mér finnst vera meira ellend flugfélag sem að fer að vera með flug hérna til og frá landinu það er fullt af flugfélagum en það koma fleiri inn og við munum kannski velja larri fluggjöld
1: já Það er það með sett núna hérna frá Ástralíu, það er að fljúga sko já, til Vínaborgar og hérðan og svona á eftir lágjölda.
2: Já, já. Og hérna, en ég held að fólki hætti ekki að ferða sko, það er hérna.
1: En hvað með ferða menn til landsins í sumar?
2: Mér finnst, það verða fækkun.
1: Það verða fækkun.
2: Nema verði gos.
1: Já,
2: þá koma þér sko
1: Já, þá koma þér, já
2: en hérna, mér finnst aðeins draga saman í ferðaþjónustu Ég vil bara segja það svo er
1: Er það þá frá Bandaríkjunum eða Evrópu eða
2: Mér finnst það að vera Bandaríkin Og hérna, enda náttúrulega hver gisti náttúrulega orðin ansi dýr
1: En hvað með Asíu?
2: Mér finnst þeir eiginlega að koma sterkir inn
1: Já, akkurat
2: Og ég líka fæ svona þú veist, ég finnst þess að Araparíkin
1: já
2: þú veist, svona fólk sem á peninga
1: já.
2: Það fer að koma meira peningafólki
1: jú, það eru hópurinn sem við erum að leita
2: já. Þar er aukning á ferðamönnum
1: já
2: það er eiginlega það sem ég fæ
1: já, það er svona ýmislegt eitthvað fleira guðrún sem að núna en við hættum sem að
2: poppar upp hjá þér já, ég er bara svona byrð fólk svona bara senda bara jákvæðar hugsanir og hérna komast í gegnum þetta árferði sem er núna
1: já.
2: Og hérna við erum bara jákvæða og góði hvort annað
1: já.
2: Það er bara eða það skiptir máli sko.
1: Já, já Nú talsett mikið svona skautun í þjófélaginu og það er verið að stimpla fólk og heilu hópana og svona útiloka svona þessi bókismi alveg á fleigi ferð þarna í ákveðnum svona hópum verður ykkur breyting á því?
2: Nei
1: Það heldur ákveð?
2: Ég held að svona þetta muni bara aukast og líka rasismi því miður
1: Já
2: Já
1: Þannig að það verður bara aukin harka þarna.
2: Það er aukin harka og auknir glæpir sem og það þarf bara svo fá aðila til að eyðileggja þetta, þú veist, fyrir fólki. Við skulum ekki hérna, horfa á alla þeir sem eru komnir hingað til landsins að þetta séu bara raflar, sko.
1: Nei, ekki nú aldeilis.
2: Nei, af því það er líka, það er alls það gott fólk og við skulum bara horfa á það góða, sko. Sendum bara jákvæða orku og hérna og við skulum ekki ala upp rasismann í
1: Nei, og eins líka Guðrún sko, það er eins og þú ert að benda á það er þarf svo fáa til að hleypa öllu og þá eru allir aðrir sko stimplaðir í
2: Nákvæmlega En auðvitað þarf að mér finnst þess að verði hert svona löggjastlan hérna á Íslandi og landamæra eftir leitt og svo leið sem er bara af hennu góða við eigum ekki að vera að hleypa kannski glæpa gengjánum hingað inn
1: Nei.
2: En þeir eru bara að brota því á þeim fólki sem að koma hinga til lands.
1: Já, já, það einmitt það. Herðu, þú hefur nú ýmislegt að segja já. Guðrún Kristín Ívarsdóttir, ég segi nú ekki annað. Ég ætla nú bara einlega að fara að ljúka þessu núna. Já.
2: En við skulum bara horfa jákvætt inn í sumarið og hérna, já, ég ætla að segja hlustendum, ég að fara núna í frí í mánuð og verð komin heim mánamótin júni-júli.
1: Já.
2: Þannig að þá er hægt að bóka tíma inn og núna.
1: Að Nóna.
2: Nóna, við miðlun í sjönda himni, það var nefnilega sett inn miðluna handan, en það er ekki miðluna handan,
1: Nei.
2: Það er miðlun í sjönda
1: já,
2: himni.
1: Já, þið eru nefnilega í sjönda himni,
2: já,
1: hana.
2: Já.
1: Já, það er sniðut.
2: Þannig að það er bara mjög gott nafn.
1: Já, það er flott að heyra Guðrún og eflust nóg að gera hjá þér og í öllu þessu, en bara bestu þakki fyrir komin að hinga út á sögu.
2: Takk fyrir mig.
1: Og bara sjá hvað gerist.
2: Og heyrist aftur í júli.
1: Já, og stóru gos segiru á, já, þarna á Krísuvíkursvæðinu, Svartsengi, eða, jafnvel, svona, já, á þessu.
2: Jafnvel eru þessi tvö hól, ég veit ekki, en vonandi hef ég ekki rétt fyrir mér.
1: Já,
2: já.
1: Nú, í Hafnarfirði það leysist framsók samfylking og miðflokkur.
2: Já, já.
1: Í Hafnarfirði, þú segir Reykjavík, Hildur Björnsdóttir og sjálfstæðarflokkurinn farið með miðflokki og jafnvel framsók.
2: Já, já.
1: Nú er bara að sjá hvað gerist það.
2: Nákvæmlega þetta skýrist það næstu dögum.
1: Og síðan ekki þjóðaratkvæðagreiðsla jafnvel, 29. ágúst, gæti orðið alþingiskostingar.
2: Það er spurning.
1: Já. Þetta var nú akkurat, heyrðu Guðrún, bestu þakki fyrir komuna og þetta og við bara óskaði góðra ferðar.
2: Takk fyrir.
1: Og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ekkur fyrir, ég er á útvarpi sögu, verðið sæl.
3: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
4: Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Dún og fiður auglýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: góðan daginn, þú ert að hlusta á þáttinn slappað af og gestur minni dag nú ekki að verri endanum, hann heitir Sigurgeir Sigmundsson. Blessaður og velkominn.
1: Sæll Rúnar, takk fyrir.
0: Hvað segirðu?
1: Jú, jú, ég segi allt ágætt, ég hérna, var aðeins og seinn að maður á svo kvumpin eitthvað, það kom manneskja sem að bankaði upp bara þegar ég var að lappa út og hérna spurði hvort það var með símasinn og spurði hvort það var gisti heimili sko og var svona það varst erfitt að fara fyrir en að hún var farin á bílnum sem var fyrir utan hún beið þannig í 5-10 mínútur en svona er þetta bara
0: en það náttúrulega Airbnb út allt sko þannig að þetta fólk náttúrulega en eins og þú segir það mann ekkit sama með hvernig að heimurinn er farin að snúast sko í já og nei þóldi mikið
1: ég vil ekki að stíli kettinu mínum að það
0: Hann forðar sér með hann veit hver eigandinn er.
1: Já,
0: já. Já, þetta oft svona það hjá mér og þetta bara þrjár hæðir, sko. Hjá mér og efstu hæðin Airbnb.
1: Já.
0: Og mér finnst það eiginlega betra heldur en að vera kannski með 5 manna fjölskyldi og ég bara fengjast stíla skrúa mig bara alveg af, ég bara neðst og bara baku á hverju skutunni, sko, þannig.
1: Já, já. Já, við erum í útkörfi í einbýlishúsi og
0: já.
1: Þannig að það bara korka kísa sem heima og hérna, en þetta náttúrulega bara þvæla, sko, en
0: já,
1: svona er þetta samt.
0: Já, það alltaf að vera varum, sko, það alveg nöðsynlegt, en með hvernig fyrir þetta, en það líka mjög sniðugt að fækka fréttatímum í einn á dag, sko, það ég var nú bróður sem var nú fréttamaður í öll þessi ár og, og hérna, og það líka við að mig ekkert segja tvisar við hann, sko, þá var að brjálaða, sko, þannig að þetta er mikið endursagðar fréttir. Allan daginn, þannig að það aldrei yfirleitt verið að segja nema ef hún nærði eina fréttatíma þá það sami fréttatímin allan tíma.
1: Daldi mikið, já, já.
0: Fólk á ekki að vera eða miklum tími þetta. Fólk á að eða þessum bíl.
1: Já, já.
0: Og tónlistina eins og þú ert nú einna betri gítarleikur okkar Íslendinga.
1: Ég veit að ég, það einhvernum fyrsta kannski.
0: Já, ég ætla að setja lag hérna sem heitir, að því ég er búin, ég ætla að bara segja, ég þekkti, ég kynntist þér, myndi ég, held ég 85 eða 6.
1: Já.
0: Og hérna, og lagi sem vorum að spila heitir Silfurlitu nótt og hérna, þú spilaðar á þetta fyrir mig, spilaðar á þrjár plötur allavega hjá mér og hérna, ég ætla að láta þátt enda á sig, já.
1: Já, já.
0: En þú vorum alltaf búin að spila með eiginlega öllum. Íslendingum, eða ekki?
1: Nýja, þetta lítill bransi, við erum allir búin að spila með öllum.
0: Já.
1: Þetta er bara þannig einhvern veginn og hérna, já, þetta er bara skemmtilegt, sko. Eins og við höfum séð í hljóðrita þáttunum, sko. Ég var nú aldrei í svona einhverjum partíhóp þar, sko, og ég var heldur ekki mikið á gauknum, á, svona, jú, maður fekk sér stundum smá bjór og varð eftir henni, en ég náði, svona, kannski ekki náði allar leiðin í partílífið á þessum bransa.
0: Menn vera voðalega uppteknir að segja frá því að þeir hafa reykt hass mér, það eins og ég var alltaf að tala kaffi hérna sem við erum að drekka og við erum að taka upp plötur sko.
1: Jú, jú.
0: Það var runnið að mér þegar ég byrja að taka upp sko,
1: já, já, mér fannst sko, jú, maður álpaðist til að prófa þetta eins og margir
0: og líkar gera
1: og hérna, en mér fannst svo vont að spila sko
0: ruggandi.
1: Já, ég fílaði ekki og hérna og ég bara fraus einhvern veginn og en hérna en það voru menn náttúrulega í stúdíónu sem voru dansandi út allt sko þegar var verið að taka upp og oft á tíðum ekki tekin eitt upp nema væri búið að gera eitthvað svona, þetta var næst í orðin hefð.
0: Já, en það þarf engin líf eða áfengi til þess að taka upp tónlist.
1: Já, þetta er bara nóg erfitt með að spila þó ég var ekki að flækja þetta með þessu líka.
0: Segja það. En dámar ekki eða tími þetta.
1: Nei.
0: En þú ert reykingur, eða ekki? Fættist ekki reykja?
1: Nei, ég fættist í Boston.
0: Nú?
1: Já.
0: Og pabbi henni í lækna?
1: Já, hann var í sérnámi í Boston.
0: Mm.
1: Og hérna, þannig að ég var þar í Bandaríkjunum fyrstu 3 árin og hérna, og kom heim 61.
0: Já.
1: Og flytti í Knóðavó í hús við hliðin á Villa Guðjóns.
0: Já,
1: og bróðir hans Áskeis og hérna þeirri fjölskyldu og hérna hann
0: er giftur frænku minni
1: já, já og hann var alltaf var og svo urðum við vinir sko ég og Áskeir bróðir hans
0: er hann ekki eldri en þú hann vilji?
1: Jú, hann er nú 5-6 árum
0: eldri já,
1: og hérna og þau seldu egg
0: nú.
1: Já, og hérna einhver tíma fór ég og einhver stelpa sem að bjói í næsta húsi við hliðina og við fórum og þau geymdu sko eggjabakkana út á stjett gangstjett og hérna við fórum og tókum bakkana og eggin og köstuðu þeim í vegginn við hliðina og innganginum að það það var ekki skemmtilegt og pappi þurfti að borga hann að nokkra bakka af eggjum en þetta var ekki illa meint, þetta var bara mjög gaman Nei.
0: Mamma þinn er ættu að vestan, eða ekki?
1: Jú, hún er frá Ísafrið eins og þú
0: Sjónarhæð
1: Já, fættist á Sjónarhæð
0: Fjórða hús frá mér
1: og talaði ekki um neitt annað heldur en Ísafjörð síðustu árin sem hún lifði
0: Já, afiðin var prestur eða ekki hana?
1: Jú, hann var prestur þetta frá 24 til 39 þangað til hann var biskup
0: Já
1: og tók svo í embætti 53 mm-hmm. og svo tók sonur hans við aftur 80 til 89 Pétur Ég vola stoltur að þessum
0: Já, ég mátti að vera það
1: að þessum mönnum sko og það ekki væntu þá
0: Pappiðin var til þess að ég hætti að reykja til dæmis
1: Já
0: Hann var honum að þakka að ég skildi þetta það sem að var að segja hann var rólaugkall, þannig fannst mér hann var að dælu mér játni
1: Já
0: Nokkur sinnum og mamma hann frammi á skrifstofunni sko og hann talaði svo eðlilega um afleiðingarnar að ég bara lagði þessu Það er honum að þekka
1: Hann var alveg rosalegur Ég er alveg vissum að var örglega einhverfu því að ég man eftir að það kom kona til hans ég kannaðist við og hún var dálítið svona þjætt og hérna nagaði neglunar og hann sagði hvað þú ert bara allt og feit
0: Það er ekki rétt í honum?
1: Ég örugglega, ég veit ekki, en hérna, og svo, já, þetta hann var ekkit að tvína honum við hlutina, sko, en sumum fast þetta mjög óþægilegt, sko, og það var ekkit alltaf auðvelt að taka því sem hann sagði við mann.
0: Nei, mér fannst
1: það
0: bara
1: fyrir. Hann neldi mann algjörlega, sko, það þýtti ekkit að reyna að ljúga á honum.
0: Nei, ég var hrifin á honum, og hérna, hann sagði, hún er alltaf að eiga síldi í skápnum, og ég er búin að gera það Og hérna skýrði það ekkit út, sko.
1: Já, já.
0: Hann sagði bara þú dalt að eiga síldi, sko.
1: En hann var ekkit voru að hrifin að gítarspili, sko. Ekki svona rockgítar, sko.
0: Nei.
1: Hann vildi að ég lærði á hljóðfæri, sko, og gerði það eins og maður, sko. Færi í tónlistaskóla.
0: Já, já.
1: Og ég var ekki alveg til í það. Og hérna...
0: Fórstu ekki til skóla?
1: Ég tók einn vetur hjá Palla Eyjólfs. Gítarkennara, held ég einn eða hálfan eða einn og svo hérna en ég, sko, það sem ég fannst erfiðast var það í tólfskóla þá þurfti fólk að spila fyrir framan annað fólk og það var bara eitthvað sem ég megaði ekki og ég bara, hérna þessna fór ég ekki í tólfskóla
0: en það reynir náttúrulega með stáman, sko, ég þurfti að gera þetta ég var að læra trompet, sko
1: Já.
0: Ég upplifði sömu tilfinningu þú, sko En þetta er samt svo áskorun eiginlega kemur mann á staðattur í annað.
1: Já, já.
0: Það skilur, maður gerst ekkit upp.
1: Já, ég gerst upp. Allaðan á tónlistar skóla.
0: Þú búin að spila, já, ég meina það. En þú gerst ekkit upp að spila.
1: Nei. Þegar ég var að byrja þar að þá náttúrulega, þú veist, heldur mann engin band þannig sko, maður bara lokaði sín á herbyggi og safnaði hári og fór helst þar inn þegar var verið að nöldra í mér sko, þá hérna, fór maður inn og æði sig og notaði svekkelsi því á hljóðfærið
0: mm-hmm.
1: og hérna þannig að það var bara frábært Eiki var hins vegar Eiki Haugs við ólust upp í sama hverfi og vorum vinni bara frá tíðaraldri að hann var að spila á fiðlu og það var gert svo mikið grínað honum að hann hætti því
0: já Skiljum
1: þegar að fóðum við fylun í strætó, þú gerir það ekki, þú fer ekki fylun í strætó.
0: Alls ekki.
1: Nei.
0: Ekki er maður eins og hann, það er kannski ykkur aðri sem fara með fylun. Hvað er nú?
1: Það er að koma auglýsingar.
0: Nei, hann er að leika sér, takt með hann. Já, en þarna kynnustu auka.
1: Já, við kynnustu þarna í nýnda bekk.
0: Hvað er gamlir þar? 14 ára, 15 ára?
1: Nei, 10 ára.
0: Já, ok.
1: Og hérna Mammas var algjörlega frábær og reyndar eitt bara öll fjölskyldan, sko, og hún var þetta með alveg krakka skara og hún lést nú fyrir hvað 2 árum síðan.
0: Já.
1: En hún var einhvern veginn eins og mamma okkar allra.
0: Já.
1: Að hérna, hún hérna með sér prjónaði lópapeysu á mig og hérna og alltaf þeirra start sem var nú þegar við vorum konin í hljómsveitir þá byrjuðum við alltaf í eldhúsinu hjá henni fengum okkur kaffi með kúmeni og lögðum að stað þaðan hérna, hún var alveg frábær
0: Þeir eru svona rock bræður dóttir. Þú er ekki svona rock söngvari meira heldur en þótt hann geti gert alla stíla þá er hann svona dóttir rockar í sér alltaf
1: já.
0: En er það fyrsta bandi þú spilaðir já inn á Bubbasaðuru?
1: Já, við vorum byrjað að spila í svona með badmintonspaða í hvað, það heitir ekki níundi bekku núna þá
0: já.
1: Og svo ég menntaskóla þá svona jógst áhugin og maður fór að reyna að æfa sig og hérna ég man eftir ég spilaði á tónleikum í menntaskólanum og það við spilaðum á Sprengisandi og ég tók það í dúr og kunni ekki melódíuna og það kom einhver hann og spurði mig rosalega þetta, var þetta flott hjá okkur maður, var þetta frumsamið að þá þekkti hann ekki lægi sko og hérna þannig að
0: en hvernig gastu meika þetta í dúr?
1: Ég veit það ekki.
0: Nei. Það er bara þú er bara samin nýtt, sko.
1: Það kom eitthvað þarna, ég veit ekki, en ég, þetta er alltaf bara eins og hjá öllum, að það er alltaf að reyka sig á eitthvað.
0: Já, maður lærir á því.
1: Og hérna, á þessum tónlistakvöldu, þá fóru, þetta var í MT sem voru tónlistakvöldin og voru að byrja þá, 74, held ég, 74, 75. Og það voru strákar allar sem voru að spila Santanalög, Samba Patti og Black Magic Woman og það var bara hálftíma sóló. Og ég og ekki fórum þarna niður eftir með hljómsveit og vorum að spila eitthvað status quo og eitthvað svona og ég kunni ekki einu sinni þörgrip, sko.
0: Nei.
1: Og svo stóð þarna bara satan í salnum og horfði á þess að gæja að spila maður og hérna og þeir voru svo ógeðslega góðir, hálftíma sóló bara. Jafngamlir og ég.
0: Ok.
1: Og hérna, þetta var hérna Jóhann Helgason, hérna flugmaður og Guðmundur Höskuldsson og hérna sem býr núna á Neskustad. Og ég bara fór heim í strætó og hágrét og Ásgeir bróðið Villa Guðjóns, hann var að passa þetta og hann segi mig, geir minn hérna, ég talaði við Villa bróðið, við reddum þessu. Og ég fór í tíma hjá Villa bara strax
0: okay.
1: Var hjá honum held ég einn vetur og hérna hann svona kastaði með svona hressilega stað, ég held ég að vera fyrsti nefandina sko
0: já.
1: Það var opaðslega gaman
0: Já, við erum náttúrulega frábær góða nærfur og gott ábílega gott að læra hjá honum, hann er náttúrulega alveg kall sko.
1: Já, hann er frábær allhliða músikant og allan hátt
0: Þótt hann að við unnum í húsafelli helviskur
1: Og hérna og svo hérna komum vinir hans í heimsóknu sko og þá tók hann var búin að útbúa svona einhver aðstöðu þú veist, æfingar aðstöðu og við vorum ekki með svona tölvusystemi í þátt að þannig hann tók föt og hanglæði og dót og breytti yfir magnar út í hotni sko og þá var maður með sandi þar sko og gæti eftir sig á því sko en svo fór hann bara að tepla við vini sína þú veist og var ótrúlega þólimóður að hérna aðstóða með þessu
0: En fyrsta svona alvöru bandið sko að tala við þig eins og að tala við Jón vinn sko við Jónni vorum með þátt hérna við spiluðum ekkert lag
1: Nei.
0: Við tölum alltaf tíma bara reitt lagirastin en nú erum við klukkan að verða hálf sko
1: Er það?
0: Já.
1: Já, ok
0: Er fyrsta bandið start?
1: Nei, að við ekki vorum svona saman í hinn og þessu
0: Já
1: Og vorum að prófa okkur áfram í menntaskóla með hljómsveitir sem voru að spila í Þórskaffi og klubnum og svona hér og þar.
0: Uh-huh.
1: Og, það, og hérna síðan 1980 þá hérna Jónni Ólas hafði svona komið inn í þetta með okkur 78 uh-huh. og þá langaði okkur til að stopna nýja hljómsveit og okkur datt í huga að fá Pétur Kristjáns til þessu okkur. Og
0: hann hefur samlíkt
1: það? Hann gerði það, var alveg furðulegt af því að hann kom með svona skegg í kringum munnin og ég mann þegar við komum til hans á sloppnum og svona og hérna
0: Nýbúin í þetta stygg
1: Já, örglega og hérna, en þannig var start til og svo hérna bara var þetta koll að kolli, maður komin í hitt og þetta. Ég hætti reyndar að spila þetta í nokkur ár, fór í háskólan, 2-3 ár.
0: Já.
1: Var líka bara, var að vinna sem hljóðmaður.
0: Já, hvar þá?
1: Bara við vorum með kerfi sjálfur, sko.
0: Já,
1: já. Og hérna...
0: Út um allt þá?
1: Já. Ég var hljóðmaður hjá Grílunum og hjá Messoforti.
0: Já.
1: Áður en að þeir hérna bara, bara áður en að þeir fóru út með... Garden Party, sko, að bara hálfum og þreim mánu nokkrum vikum áður að það lag fór upp vinstartalistana, þá voru að spila tólningum í MR mm. og það ég man ekki hvað það var, 7 manns eða 10, 20 eitthvað mm. og svo allt í einu voru bara komnir í stóra sali út í Englandi og,
0: já,
1: og fluttu svo þokka
0: sko. Ef þú spilar ekki fyrir fá og það spilar aldrei fyrir marga
1: Nei.
0: Maður verður alltaf að halda á hann
1: Já, já
0: Það líka bara gaman að spila fyrir fá. Ég spil, við vorum einu sem spila siglu fyrir, vorum beinir að taka sunnudag á Dalvík.
1: Já.
0: Á nýjan stað sem hétt Lúbarinn. Og hérna, við komum við, ég, Jón og Jónas, og þar voru bara tveir og þeir voru dauðir fram á borðið.
1: Já, já.
0: En við spilaðum samt aðeins og til þess að borga.
1: Það ímislegt gert, hún var ég man eftir að við spilaðum á siglu fyrir þig einhvern tímann.
0: Við?
1: Já.
0: Já, já.
1: Og þá spilaðum við hérna á barnajólaskemmtun.
0: Já, þú.
1: Já, og hljómsveitin og þú söngst öll jólalegin alls og hersöðingi, sko þetta var næstu eins og helgispjöll
0: ég ekki kunna textana Nei, við erum að fá borga náttúrulega
1: Já
0: Það gerir ekkit þegar maður að klára, sko
1: Já, já Þú kláraði vel þessu, þetta var flott
0: Já, en hérna setna mér er hérna nú eitt þekktasta lagið um start og segur
1: Já.
0: Það eftir eika það ekki, mér skynst það.
1: Jú, þetta var síðasta lagi á plötunni við, heldum alltaf að þetta okkur fast þetta bara alveg glatað.
0: Já, þetta fín lag, þetta allt fín lög þegar þetta náttúrulega geggjaði spilar. Þú, Jonni, Eiki, Pétur og hver var að tróma?
1: Dabbi, Nikki.
0: Já.
1: Og við tókum þetta upp í hljóðrita 80 og hérna, já, með Gunnar Smára, maður sem hann fekk að kynna staðins Því tímabili, sko, sem maður búin að sjá í þáttunum hann hljóður þetta og svo þeir gerðum stóru plötuna, sko
0: mm-hmm.
1: Já, það var mjög gaman
0: Við ætlum að spila hérna setna meir með start þetta manstu hvað árið þér?
1: 81 eitthvað
0: Hvað gítir þetta með?
1: Já, með Ibanez artist
0: Já, þeir eru bara margir góðir
1: Íbanis alveg frábær og ég hérna
0: Japanskir
1: Já og ég seldi hann eins og Bjáni mm. langaði alltaf til að kaupa eignan svona gítar aftur að þetta var fólk dýr gítar
0: mm.
1: fann þá hvergi svo fann ég einn á sér langa
0: okay.
1: og tók bara sjensinn á fólk dýr mm. en og hann var notaður alltaf að sér á hann og svona en gaman
0: mm. Ég minna þá
1: Já
0: Frá 82
1: Já ok
0: En hann japanskur
1: Já já
0: nota hann á drottningi vonda á þessu lög
1: Já, já
0: Kekjaði gítar, heldur stillingu sem hann segir
1: ha.
0: Hann heldur stillingu
1: Já, hann gerir það
0: Hlustum á Sigurgeir gítarleikara í start Þetta var nú nota mikið í verbúðinni Þetta lag
1: Já
0: Og þetta gott soundars, þetta þetta Jóa Helga þetta ekki
1: Jú
0: Lag og texti
1: Jú Þetta
0: Þið breyttu því, þetta var hægara þetta ekki og
1: Þetta var daldið, þróaðist daldið því að hérna, það var erfitt að finna texta ég fór með þetta til Birgis Svan Símonasonar rithöfundar
0: Já
1: og kastenda maður hjá hún mér hálfa mánuð og svo fór ég sótt hann og hann sagði, veistu að ég bara geti þetta ekki mér finnst þetta svo leðilegt mm-hmm. og þá fekk ég eitthvað eða var svona þetta í hausinn mm. og hann gerði texta og Pétur sagði hann er hérna með texta en, hann er svo dónalegur þetta bara gengur ekki
0: Nei.
1: Og þá lenti þetta fór þetta aftur til höfundarinn sem að koma með hennan
0: snjalla
1: textamaður.
0: Þetta góðu texti. Jú, er náttúrulega alveg kekkja þess, tónlistamaður. Hlustum á start og fyrir svo í auðlýsingar og svo heldum við áfram að tala saman ég og Sigurgeir Sigmundsson eða mista því hverju þetta er og við erum svona aðeins að renna yfir hérna ferilinn sem er alveg frábær.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Þú vilt velja fámið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmatt í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Förum í útilegisum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, út að hlusta þáttum sleppað af, ég heitir Rúnar Þór og gestur minni Sigurgeir Sigmundsson. Ég var nú að segja við hann á þannig svo vantir að maður þekki menn svona vel að ég er alltaf blaðrandi og kannski hún mikið á milli en sumir er ánægði með það en svo er einn sem er óanægði með það.
2: Hver
1: er
2: það?
1: Ég þekki hann ekki. Það eru þeir sem vilja stjórna allir.
2: Já, já.
1: Veist, þeir eru ekki minni að þætti sjálfur eða neitt en þeir vilja ákveða hvernig lífið er.
2: Já.
1: En, heyrðu, hérna, við erum, vorum að hérna flett upp að þú stakst upp að við höfum til að spila hérna lag til konnaðin, er það ekki?
2: Jú, af því að það var konudagur í gær og ég gerði plötu sem að kom út 2015, 16. Ah. Og Jóhann Ásmundsson, bassarleikari, hjálpaði mér að gera hana og það kom að þessu fullt af fólki og en Þóri Baldursson spilar sem sagt á hljómborði þessu lagi og þetta er uppáhaldslagið hennar mér finnst þetta líka ég var að vinna hjá Félagi íslenskra hljónlistamanna til 2010 hætti þar og fór að kenna í tónlistaskóla og kunninga nótur og þurfti að læra nótur og hérna var fyrst á Grundarfirði og svo núna síðast í Sandgerði og eignaðist þarna fullt af frábærum vinnum en það sem þetta kendi manni að sem ég aldrei kunnað, það var að lesa nótur og nota nótnaskrifta forrit geta tekið lög og útsettu, skrifa melódíur, línur og svona og þetta breytti gríðarlega miklu fyrir mig sko, að hérna að geta gert þetta.
1: Ég lærði að syngja í gegnum trompetinn sko. Ég hefur alltaf að spila geleikilinn sko, yfirleitt laglínurnar. Og sko, og það var svo minnist eftir að stjórnandi sagði Rúnar hann ekki aðeins og hár trompetinn, þú að stillum hann aðeins, skilur. Þetta er svo margt sem að maður lærir bara á því að blási hljófæri.
2: Já, það er, já, svona, tónlistarskóla menntun er
1: alltaf til góð.
2: Frábær byrjun, sko, og ég vildi nú óska ég hefði farið að ráðum föðum mín í gamla daga, sko, en kannski hefði maður tappað einhver öður, ég veit ekki, af því að ég satt og improviseraði alltaf og æfði mig ekki markvist. Og það var ekki finn ég fór að kenna, ég þurfti að læra skalan og fylgja fólki í gegnum grunnpróf og að miðprófu og já, og hérna, þannig að það breytti svona afstöðu minni til þessara hluta og hérna, þannig að það er alltaf hægt að læra og það skiptir ekki máli hvað maður er gamall. Ég var með einn nefnda í Sangeri sem átti mikið vendum sem að hún er fyrra, hann var 89 ára gamall. Og honum fór í raun og veru fram algjörlega fram á síðasta daga og hérna og við skemmtum okkur vel saman.
1: Já, þú ert líka að fýtt næmingur í þér, sko, þú kannt að taka mátt í fólki. En Halli, hvaða gítarleikarar voru kannski þínir, af því ég veit hvernig þú spilar og gítar, þú ert dóttir til rockgítarleikari og kannt að gera það og kannt líka taka góða melódíur og kassa gítar og hvað sem er, skilur, og ég veit að þú ert konar slæt gítar líka, skilur.
2: Já.
1: En hvaða gítarleikara varst að horfa til á þessum tíma? Blackburn, hann að...
2: Já, maður horfði á hann og svona alltaf Júri Hipp og en svo komu Jan Akkermann og...
1: Gat hann eitthvað að Júri Hipp?
2: Já, ég meina... Það sem hann gerði passaði vel við músíkið. Hann spilaði lagið, sko.
1: Já.
2: Það er oft sem að, hérna, menn er ekkit að spila lagið, þeir eru bara að sína hvað þeir eru góðir, sko. Já. Og það er daldið mikið af svona, ef þú ferðin á Spotify og setur inn einhverja gítarleikara og eitthvað svona, þá allt í einu ferði að aukvæta, það hljómar allt eins, skilur. Þetta eru svona næstíð eins og Excel-skjöl.
1: Þú sagðir þetta eins og þetta er sko, þeir spila ekki lagið. Þeir eru ekki að spila í þessu lagi.
2: Nei, stundum finnst mér það og þú veist, en Bjöggi Gísla var minn maður.
1: Já,
2: og hann var alveg ótrúlegur, maður fór í tónabæja að hlusta á hana og hérna og svo leta mig fá gítar sem ég seldi honum í gamla dag, hann leta mig fá hann aftur
1: Já, hann ekki að skila honum
2: Já, honum fannst það og hérna og en, ég, það er fallega saga kom.
1: Já, hann var að spila með mér og hann var að segja mig frá því sko, hann hefði fengið hann á allt og lítið þegar hann spilaði með mér í 4 ár þannig. Þá var hann að tala mynd og ég spurði hvað þetta hann að gítar hann sagði mér að þannig fengið hann hjá þér
2: Elsku Bjöki, og það var alveg sama hvað ég reyndi alveg að hérna, bjóðunum gítar eða greiðslu eða eitthvað og það ekki að ræða það. Nafnið sendur hann inn í gítarnum, það stendur Sigurgeir hérna og ég búin að skrifa nafnið mitt og þú tekur hann í gítar. Þetta var 63 módel af Fender Stratocaster.
1: Já, og þú ert að nota núna?
2: Já, hann var bara vekkjá mér í 1-8 ár og svo gæti ég svona gert samkomulega við sjálfa mig og við Björgvinum að þegar ég farin, að þá hérna mun hann renna til hérna einhverja hjálp, ég vil ekki græða þessu, renna til hjálparstofnun þannig að við skrifum undir þetta, ég votta við vist og hérna og það bara plagg sem að vel varðvitt og hérna, en hérna en síðan hérna á síðast ári þá kom, hafði samband við mig maður sem að hérna gerði plötu með Bjögga sem Bjöggi stjórnaði upptökum á 1996 og hann var með lag sem hann langaði til að endurgera og Geir Óskar sér á trommur, Halli spilar á bassa, Bjöggi var á gítar og hann vildi endurgera það, hann vildi fá hetjugítar inn á þetta lag. Það var munnharpa þarna, en það var ekki mikið dramaskítar. Þannig að ég fekk að leika mér alveg endalaust og hérna síðan Magni búin að syngja á þetta og þetta lag til að heiðra minningu Björgvins, hann heitir Valgeir Sveinsson og hann býr í, hann frá Seyðisfirði og hann býr í Danmarku núna og búin að búa þar í nokkur ár var sérna trúbátur ógeðslega flottlag hjá honum en Magni syngur þetta lag á latínu
1: Nei.
2: og hérna mér finnst alveg ótrúlegt að hafa fengið að taka þátt í þessu af því að þetta flott lag og ég laði þetta aldrei mikið í að þræla þarna en gítar sem ég var ánægð með.
1: En Björgi spila kassagítar þá?
2: Já, og einhver dramaskítar líka.
1: Okay.
2: Þannig að við erum saman þarna í þessu lagi og...
1: Og gítarinn?
2: Já, og gítarinn. Og það er bara alveg ótrúlega gaman.
1: Þetta við skulum ekki klára þáttin að það er kortir eftir. Við ætlum að spila lag til kona hennar.
2: Já.
1: Sem þú samdu til hennar, þetta ekki. Þetta er instrumental.
2: Yep. Oh.

0: Já.
1: Svona var það.
0: Já, svona var það og hérna...
1: Þetta var fyrir Hildi konuna mína.
0: Já.
1: Að hún svona, já, minn stóð á stytta í lífinu og í tónlistinni.
0: Já, hún var sjálf í tónlistinni ekki.
1: Já, hún, var, hún hérna spilar með tókulísum.
0: Já, píano.
1: Já, og hljómborð og svo vorum með hérna Hildur Ástafíkustóttir, svo vorum með hérna, er hún í kór og í fleiri hljómsveitum, sko.
0: Já, flott.
1: Þannig að hérna, það ýmislegt að tala á því heimilinu.
0: Já, og það gott er að maður hittir réttu manneskina.
1: Algjörlega.
0: Og þá er svona, er hérna gengur lífið betur upp, held ég ljóta vera, ég er nú hinn með, ég nefni ekki.
1: Já, já, já, ég bara þakkláttum fyrir að fengi annað takkifæri, ég meina að flest hann sem mörg okkar þurfa að nýta annað takkifæri, sko.
0: Að ganga allir í gegnum eitthvað, skilur við þannig að...
1: Já.
0: En hérna svo er náttúrulega strákurinn er mjög góðu gítalegari.
1: Já, hann er snillingur.
0: Já, tók nú eitt lagmemur og ég hafnaði fyrir eitthvað til hann.
1: Já, já.
0: Skemmtilegu gítalegari, hann er alveg með svona sömur hefingar og þú. Hann er ótrúlega líkur þér.
1: Já, já.
0: En ok, áfram með þig, nú bara klukkan 12 mínútur í og hérna, og sko eins og ég sagði við hérna áðan, þú þyrfti nú 3-4 þætti út í það færi, sko. En ég hói þig ykti hann aftur.
1: Já, já.
0: En hérna, þú tættur að kenna, sagðiðu?
1: Já.
0: Að það er mikið að gera í spilir einu?
1: Já, og það verið auki, sko, að því að nú maður staðnum þannig að,
0: já,
1: eins og þessa stundina núna, þú veist að þá var ég að vinna með Gildrunni, Klaufum, Sofnu Sigurðar, Refill sem er svona bluesband sem ég með, Skonrocki, nú ég gerði plötu með Steinari Berg og ég hef verið að vinna með Siggu Guðna, Rockhórnum, Jóni Argrímsinni vinni minnum og Eistöðum og hérna hljóstinni festival í Borganesi, við spilum á Þorrablótum, Axel Ó, hún Gréta Lári sem gáði plötu núna á síðasta ári, hérna Rockari, Gretti Rock. Og svo eru tveir hérna organistar af austan, Daniel Arason og Kristján og Gulli Country Sigurjóns og Dolly hérna, Dolly bandið hans Jóns Ólafssonar og fleiri sko og hérna, og þetta er allt verkefni sem er í gangi, sem er nýbúin eða frá síðast ári sko, hann að mér finnst ég alltaf að vera að svíkja einhvern sko.
0: Já, taldi þetta bara síðast eitt við ár.
1: Þetta er bara síðast ár.
0: Já.
1: Og hérna, og síðan hérna hef ég svona fært mig meiri fyrir að hitta menn og skrifa upp lög, hugmyndir sem menn kom með til mín.
0: Ísólfur Gylfi til
1: dæmis. Ísólfur Gylfi, hann hérna, við gerum 5 lög núna á síðast ári.
0: Já.
1: Og ótrúlega gaman að kynnast honum og skemmtilegu maður lífsglaður og það er einhvern veginn ekkert sem stendur fyrir honum, hann hjólar upp á Heklu og til Vestmannia og þú stendur í Vestmannium og horfir yfir í hljóðsliðina, þá sérðu bara risa skó.
0: Já.
1: Og fyrir þetta það bara hvernig skemmtileg og hann og konuna Steinun bara algjörlega frábær. Bara.
0: Hann var bassaleikur og núbli og eftir mér þarna.
1: Já, já.
0: 71-2, held
1: ég. Það hefur að fá að kynnast honum og nú var Steina Berg, hann var nú yfir maður minn í hérna í Steinar, hljómblutubúð þegar ég var að vinna þar áður ég fór í viðskiptafræði. Og hérna nú fekk ég að kynnast honum aftur með því að vinna fyrir hann í tónlist og hann er með fullt af fínu efni
0: Hann kom hérna,
1: já,
0: með blutu.
1: Og hérna, hann lítur að fara að koma aftur því að það er fullt af þessu lögum sem er ekki komin út, sko.
0: Já.
1: En flestu öll að þessu verkefni vinn ég með Jóa Ásmunds, bassaleikara og hann er með stúdíó
0: í
1: Sandgerði Og svona, mér finnst alveg ótrúlega gaman þegar menn koma til mín og opna sig. Þetta er eins og að segja sér frá sínum dýfstu tónlista lindamálum.
0: Sko. Já, nú ertu konu stöðu pappa eins.
1: Já, og reyna svona að fanga það sem skipti máli og prjóna svo við þetta eitthvað.
0: Já, nú ertu alveg svo pappi.
1: Já, það er ég.
0: Já, nú ertu alveg svo hann.
1: Já, er ég fara að hætta það.
0: Nei, hann talaði svona. Það var bara hreinskilinn og allt á vildi þetta, bara að ræða hlutina þannig að þegar ég var nú hætt að reykja ég ætla ekki að vilja að segja að tala við þetta strax en hann hélt bara áfram
1: og
0: sagði mér hvað væri mikið atrið að gera mig grein fyrir því hvað ég var að gera sjálfum með því að vera að reykja tvo bakal dag.
1: Uss, nú síðan á síðast ári að hérna spilaði inn á plötu með Gunnar Einis, bróðir Halla og hérna það var liveplata og ég vann tvenna tónleika í maí.
0: Hann er áttur líka.
1: Já.
0: Þessi minninga, þegar hann kom hérna og var að segja mér þetta hvað hann ætti mikið eftir, ég ætla ekki að trúa því að hann geti talað svona þetta.
1: Hann var ótrúlegu maður.
0: Hann var ótrúlegu.
1: Og þeir báðir bræðir þenni, ég fór að veiða með hann og hann bauð mér í veiðitúr 5 vikum áður en hann lést. Og við fórum í Búðardal og veittum þar einn dag og mér var svo kalt þegar hann búinir, ég var algjörlega búin og við fórum hérna til frænt fólks hans og hérna og þar þurftu að hlúa mér af því að ég var að drepast og kulda að það var settur hrískrona póki inn í örbylgjun og hittaður og til að og hérna, en Gulli fór út að reykja
0: Já, reykta hann eða
1: Hann reykta hann eða og hérna
0: Og eru ekki tíburar, hann og Halli
1: Jó, þeir eru einakja og hérna og það verið að vinna tónleikum skilsmér sem eiga að vera á amalsteinu þeirra, 60 amalsteinu þeirra
0: Fyrsta tólta
1: Já, og hérna þetta bara en hann kendi manni og að fá að vera með í þessu ferli alveg fram og sýndi manni fram að hvað lífið óbóttlega dýrmætt en samt svo brotætt
0: Já, þetta mér, maður veit aldrei
1: og hérna
0: Eitt af einu
1: Og það svo erfi sko, En hann var svo skipulaður sko, á síðasta sínu síðustu dögum satt hann bara með stílabók og skrifaði niður allt sem hann vildi gera og hérna og skipulaði
0: Það voru frábæri gæðir.
1: Já, algjörlega.
0: Svíðar klukkan 4:05.
1: Já, nú, svo langar mig til að segja líka að ég að spila núna sem sagt með gildrunni í hérna, við verðum í Hofi núna á Akureyri. Hvað, er ég búin að gleyma?
0: Þetta dagsetningunni?
1: Dagsetningunni.
0: Ég held að sé ekki nema 3 vikur í það eitthvað svo
1: líka. Já, ég var búin að skrifa þetta hérna nýðum.
0: Ég veit það. Mér döði bráð þegar þú sendir hérna á Messenger hjá mér. Ég held að vera að kveðja. Þú skrifaði svo mikla upplýsingar, ég rétt að lesa þetta.
1: Já, þetta var bara síðast ár.
0: Ég er að segja það.
1: Ég hef glemt að skrifa, en ég held að sé 21. mars.
0: Já,
1: það er rétt hjá mér. Og hérna, þannig að við erum búin að vera að fagna 40 ára afmæli. Þannig að það búið að vera ógeðslega gaman og langa til að sjá sem flesta í Hofi, alveg eins og í Háskóla bíó fyrir áramót. Og hérna síðan verð ég með hérna Axel Ó í mæ og með Jón Ólafsson og Dolly bandinn hans
0: okay.
1: í Hofi líka. Þannig að Grétar í Lárus, fyrst ég byrjar að telja upp, það eru allt brjálað ef ekki til ekki alla. Að, hérna, og svo er ég að spila brúsáttið og Hotnafirði núna eftir hálfa mánuð með Refli brúsbandinu mín okkar og sem Siggi Sig er mönnurupuleikari.
0: Já, hann er góður.
1: Hann er frábær. Og það, sá hópur er bara frábær. Þannig að okkur hlaka mikið til að fara. Þetta er svona...
0: Það er eitthvað smá þess að gera hjá þér.
1: Já, en það er koma til mér á milli.
0: En eins og við sagðum að hann sko nú eruðið báði konur eftilun.
1: Já.
0: Sem að bara hjálpa mikið.
1: Já, og ég meina, þú veist, það frábært að geta gert það sem maður hefur gaman af og verið gælt að velta sér upp og í hvað tekur langan tíma eða hvort maður sé í vinnun eða ekki. En reyndar höfum mér aldrei fundið sér í vinnun þegar ég að spila.
0: En ég er bara með eina ráðlíkingu fyrir fólkið sem er að hlusta, sem er ungt og svona.
1: Já.
0: Muna það að vera skuldlaust 67 ára. Það lífið er góð lífið. Þurfa ekkert að röfla neinstæra með þetta sé lágt. Þá er þetta bara passlegt.
1: Já, en þetta er náttúrulega bara, þú veist, þarna stöndum við bara ekki á fastri jörð því að því miður að þá hefur landið okkar verið þannig að þú stendur aldrei í fasta fætur, hvað var það peningamál?
0: Ég er skuldlaus.
1: Já, ég er það líka, en hérna...
0: Eða að fara út í þetta?
1: Nei, við skulum ekki fara út í
0: þetta. Nei, við skulum láta þá hérna nýra á alþingi sjá um þetta.
1: Já.
0: Og við heldum bara áfram að spila en dag og verðum hérna áðan og samfylkingunni og...
1: Já, já.
0: Stóð svo vel. Við ætlum að enda á lægi Sjöfíkjör, áður en ég þakka bara kærlega fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir að leiða mér að koma, gaman.
0: Já, þú kemur bara tíminni aftur setna, það er nóg að tala með þér.
1: Já, já.
0: Og hvaða lægi myndirðu vilja enda?
1: Á ég að fara að velja það?
0: Það þú ert að velja, já.
1: Jesus.
0: Þú hlýtur að geta valið
1: með þetta. Þú mig svakalega klípum að
0: þetta.
1: Mér langar til að enda á einhverju lægi með Gulla Reynis.
0: Já, það stendur að skrifa í Gulli Reynis.
1: Já. Þú fer bara inn á hann og...
0: Gulli...
1: Það er plata...
0: Gulli Reynis er hér.
1: Og sí diskografi.
0: Og býttu nú vel.
1: Platan heitir það gaman að vera til.
0: Er svartvít mynd?
1: Já, ég held að svo ég með þá gaman að vera til stendur framan á henni.
0: Það stendur ekki framan gaman að vera til, gaman að vera til. Það ég ekki með, jú, ég með rétt að manni hér, sko. Ég finn nú ekki þetta lag. Gaman að vera til og ekki að skrifa það bara fyrir aftan.
1: Prófa það.
0: Ég svo lengi að þessu.
1: Þetta allt í lagi. Ég fólkið eitthvað að flýta sig sem mann að hlusta.
0: Nei, við skerðum Gulli Reynis hittin. En ég, gaman að vera til. Ekki, svarði ekki?
1: Jú, það gaman að vera til.
0: Nú var það, þú voru þetta að vera, þannig hétar þetta. Það gaman að vera til, svartkvíld blanda.
1: Já, veldu bara eitthvað laga henni.
0: Nú, vildur ekki fá það lag?
1: Þú bara velur eitthvað laga henni.
0: Þetta nátt í Reykjavík.
1: Já, til það með það fínt.
0: Nátt í Reykjavík?
1: Já.
0: Ég var að þakka fyrir þetta, viltu segja eitthvað að lokum?
1: Gáma svo svona að segja, bara lífið heil.
0: Lífið heil,
1: já. Og verið...
0: Er góð kort við annað?
1: Er í stuði?
0: Já. Eins og Jónas von hérna upp á rúf þegar ég fór í vital til hann sko hægt að hægt og til nóttina. Veist það bara, hann endaði svona bara vinalegri rödd.
1: Sko, já, já.
0: Ganga hægt og til nóttina.
1: Og hægt aldrei að æfa sig?
0: Nei. Eru þeim? Hann samt nú þetta flotta lag hérna voru í Vaglasúði.
1: Já, já.
0: Svo maður. Ok, Sigurgeir Sigurmundsson, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir að fá mig.
0: Já, frábært að fá þig.
1: Sjáum stressir.
0: Já, endum á Gulla heitin Reynis og lag sem heitin Nótt í Reykjavík. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Komið sæl, kæru vinir til sjós og lands erlendis líka, þá ég búin að koma mér vel fyrir. Og ég ætla að njóta þess að eiga smá gæðastund með ykkur hlustendum tala og tóna. Í beinni auðvitað, Soffía Karlsdóttir heiti ég og þið eruð að hlusta á útvarp sögu. En að öðru, við hófum þáttin á Vilhjálm Vilhjálmssyni söknuður. Texti eftir Vilhjálm, ótrúlega fallegt lag. Björgvin Halldórsson tónskáld og söngvari fallin frá, hann lést 9. apríl á heimili sínu. Vilhjálm Vilhjálmsson og Björgvin áttu saman lagi Skýið sem kom út 1978. Tveir vinir sem njóta nú endurfunda í sumarlandinu. Ég vil senda kærleika og sálarstyrk. Eiginkonu Björgvins og börnum færi við einlega samúð og kveðjur og fyrir mína hönd og hlustenda tala og tóna. Farðu í frið og ljósi Björgvin, takk fyrir þig, þína rödd og þína snild, skýð, gjörðu svo vel.

þetta lag, þetta ótrúlega fallega lag. Það óbærulegu söknuður sem fylgir ástun og missi og sérstaklega skyndilegum og erfitt að gera sér grein fyrir að þessi dýrmata sál sé farin og kom ekki framar að degi loknum. En minningin lifir í orði og sérstaklega í tónlistinni sem tengir okkur saman. Við hittum stundum í draumum, kannski í kvöld, ég veit þú kemur, hér Ellie.

Já, ég veit þú kemur í kvöldi mín, þessi yndislega rós, þetta yndislega lag. Þrek og tár fléttast gjarnan saman þegar það tekur alla okkar orku að syrgja sakna og reyna að skilja hennan tilgang. En reynum að muna góðustundunar og fagna þeim líka og fögnu þeim tíma sem við fengum saman. Viltu með mér vakir blómin sofa? Þrek og tár, Haukur Mortens og Erla Þorsteins, gjörðu svo vel.

Já, nú sem betur fer farið að vora. Sólin hækkar á lofti, þannig enn regn og sól til skiptis. Móðin náttúra og vetra guðinir slást í loftunum. Og nú fer daginn að lengjast. Ef ekki að fá dittu og Valgeir Guðjóns til að kalla voru svolítið inn. Voru kemur heimar... Svona þetta tungan út malt og voru kemur heimur hlínar hjarta mitt. Lag eftir Valgeir Guðjónsson, texti Jónesar úr kallum. Hér kemur dittu og lyftir sólina aðeins ofar.

Já, hún deitt og ylum hann er alltaf hjarta rætur. Næsta lag mér óskaplega kært. Sigurjón Brink, vinur minn, var brákatur 2011 í janúar. Hann og Björgvin Halldórsson hefðu tekið upp duett okkar ástar vor nóvember 2010. Þetta var eitt af síðasta sem hann sjónni söng og hann hafði orðað því hann var svo stoltur og ánar að bara sungi með Björgvin og hann var svo ánað með þetta lag sem skiljanlegt. Það svo fallegt. Svo í jarðafur Sjonna í lok janúar 2011 við söng Björgvin duettin með rödd Sjonna bara bandi þannig að já, þetta lag lifir í eilíðinni með mér og þegar maður hlustar á textan finnst manni svo tilvera viti nú örlítið meira en við höldum. Undarlegt að þeir séu báðir á himnum núna en gott að þeir geta sungið saman aftur okkar ástar vor.

Já, þegar maður fer að velta fyrir sér þessum einstaklingum sem við fór á snemma eins og þetta hér Bachmann. Hún var nú eitt af okkar djástnum eftirminnilegast finnst mér nú þegar hún söng lagið Önnur sjónamið sem var titila myndarinnar eins og skepnan deyr. Hún og Þröstur Leó áttu þar stjörnuleik, þar hverfur maðurinn hennar inn í Hyldýpi, myrkurs og það svo mikill harmleikur. Hvað myrkur hugans getur tekið fólk helja tökum, ég minni á pítasamtökin sem hafa hjálpa mikið til við þar aðstæður. En önnur sjónamið, þetta Heyrún Bachmann kemur hér og syngur lag og texta Hilmars Oddssonar. Hlusti nú.

0: Kortu bara í lúguna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverðasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.

Já, þetta var Dittu sem söng hérna þegar amma var ung. Einhvern veginn fannst man alltaf að líða að vera svo bjartara og skemmtilegri gamla dag en kannski það bara slið á æskan sem lífur okkur við skuggum lífsins sem betur fer við okkur að líft kannski við sem lengst. En þegar amma var ung var allt svo ljúft. Svona hugsa við sjálfsagt kynslu eftir kynsluð. Var það betri gamla dag, ég veit ekki en við getum líka gert það einn í dag bara alveg yndislegan. Þetta Soffía Karlsdóttir hér í þættinum tal og tónar á útvarpi sögu í beinni auðvitað. Vonandi eru engin einmanna þarna úti, muna það svo margir sem geta veitt styrk. Og ef ykkur vantar félagskapið eru einmanna að taki þá bara vinn síman og syngi í vinn, eins og maður segir. Bara segja hæ, getur verið upp af að heillöngu símtali. Já, en raddirnar sem Ísland hefur átt eru á heimsmæli hverða og næsti maður sannar það, hann Haukur Mortens. Hann hefði örugglega heimsfrægur ef hann hefði verið að krúna í dag eða aðeins seinna þegar samskipti og tónlist fór meira heiminn. Og næsta lag sannar það að hann var einstakur, smá ástríða núna, Capri Katarina, gerði svo vel.

Já, Capri Katarina, ég fæ alveg gæsahúð alltaf hver skiptir því löst á þetta. En það til lög sem að koma hann heim til af og ömmu eða til þeirra upp í bústað í den. Tónlist heilun, hún fer mann í ferðalag. Ég á lafið næstum hverja einustu minningu. Það frekar lögin sem minna mig á atburði. Eða var ekki tónlist í lífinu, það var ekki algjörlega í lausu lofti. Komið með mér upp í bústað til ömmu og afa í Eilífsdalinn. Göngum inn í dal með álftagerðisbræðrum og kóra á eftir okkur. Hér kemur undir dalana sól, álftagerðisbræður og fóstbræður. Gjörðu svo vel.

Já, yndislegt. Lagið ég fann þig með Björgvinni Halldórssyni kom út 1978, vona sér rétt hjá mér. Ég söng með Björgvinni í sýningum á Broadway kringu 2007-08 og var þar Nína í sýningunni Nína og Geiri. Það var rosu gaman að vinna og ég svo glöð af að vera í þessari sýningu. En ég gerði mér grein fyrir þessari sýningu hvað Björgvinn var og elskaður. Það voru hljóð út úr sal sem að ég hafði bara ekki heyrt. Hann var svo elskaður og dáður. Og hér kemur annar lag með Karla Kór að sjálfsögðu. Það finnast vallafallir í lögum þetta. Ég fann þig. Gerið svo vel.

Já, loksins ég fann þig. Þetta hef ég sungið nokkrum brúðkaupum, skal ég segja ykkur. Og ég breyti alltaf textanum, það fer eftir hvernig augu brúðarnar á litin, ljómin úr bláu, grænu og alls konar augum. En næsta lag þarnast var allar kynningar, það heilun þetta lag. Við heyrum það gjarnan við jarðarfarir og svona þegar við sorgmætt, en við skulum líka hlusta á til þess að lyfta okkur aðeins upp. Elli Vilhjáms og Vilhjálmur Vilhjálmsson syngja hérna saman, Dagný, gerðu svo vel.

Þó andvaran söngverödd sé þögnuð þegar við vekjum hana bara aftur. Næsta lag vegna þess að ég var að fara í gegnum laun og spjörugnins að rakst ég að ætta mínum upp á sliðum með svölu, dóttur hans. Ég ætla bara að láta að fljóta hér, það heitir Eitt sinn, það var nú stundum á jólatónleikum, en við bara bústum því frá okkur því að þetta lag sýnir hvernig hún hefur ert röddina, hans pappa síns þess að fallegu rödd, gerir svo vel.

Svo himneskt, þá bara komið að lokum á þessu ferðalagi okkur falin hugskot. Það svo margs að minnast á eins og skaldi sagði. Ég vil taka Þorsteini tæknumanni fyrir stuðningin og minni á netfang mitt sofia@utarpsaga.is. Ég svolítið forutin að vita hvað ekki finnst þáttin okkar. En mér langar að koma söngurum framtíðarinnar aðeins all sem leikja deilt segjur að demens en með frumsýningu á sýningunni Anything Goes í borgarleikhúsinu eða eins og þau kallaða Draumir í dós í leikstjórn Orra Hugins Ágústssonar. Nú sýningin frumsýningin 16. apríl núna 15. og svo verða það fleiri endilega náuð ykkur í með og styðjum við framtíð tólinnistar á Íslandi með því að skella okkur á söngling nemenda söngleikja deildar segjur þar demens. En við ljúkum þættinum á demanti frá Björgvinni Halldórssyni í fjarlægð. Þú sem í fjarlægð fjallinn bak við dvelur. Góða ferð Björgvinni Halldórsson og takk fyrir allt. Takk fyrir samveruna hlustendur. Við komum saman á ný eftir viku. Góða stundir.

0: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
3: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsaði ykkur og það komið til minn Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og býðan velkomin hér á útvarpisögu. Góðan daginn, Guðmundur.
2: Þakkaði fyrir Arnþrúður mín og ágætu hlustendur komið í sælir.
1: Heyrðu, hvað hérna liggur svona helst á þér í dag, Guðmundur?
2: Já.
1: Hvað viltu nú ræða? Það eru núna hins vegar kosningar allt land og viltum kannski ekki að fara í kosningar? Hvíla þá
2: Nei, það er bara, ég var nú bara að segja það alveg eins og er og frá innstu hjartarót að kosningabaratan hefur ekki mikið skemmtigildi.
1: Nei, ég skildi. Nei. Já, þetta er svona, þannig að þú eru að bæta þetta upp með skemmtisögum.
2: Já, ég get náttúrulega reynt að hjálpa kosningabaratunum með því að verða ennþá leiðilegri.
1: Já, þú meinar.
2: Já, það geti verið, en ég tek upp að vísu sko mál sem hafa verið mjög til umræðu undanfarið.
1: Já.
2: Og ég hefði vilja byrja til dæmis á lestrarkennslunni sem alveg ömurleg eftir því sem þið segja.
1: Já.
2: Þeir eru bara ólæsir unga fólki. Þegar þið kom í háskóla þá geta þeir ekki lesið á umferðaskilti. Hvað það heldur annað?
1: Já, nú hefur þú auðvitað verið mikið kennslu á háskóla
2: stíð. Elskar mín, þetta er mitt ævi starfa

0: kenna fólki. En ég hef þó ekki verið að kenna hérna lestur, ég hef verið að kenna stærðfræði og það breytir svo sem ekki miklu en það hérna kenning það að það sé eitthvað að í kennslunni. Ég hef verið að velta þessu fyrir mér taldi mikið og verið að fylgjast með börnum sem eru á þessum erfiða aldrei þegar maður byrjar að lesa. Ég mann nefnilega vel eftir því þegar ég lærði sjálfur að lesa.
1: Já.
0: Nú ég var nú sett til og var sendur í tímakennslu hjá ágættur í frú í næstu hríð.
1: Já.
0: Og hérna og hún var svona að reyna að fá börn til að lesa og svo leys og það hafði ekki mikla þýðingu. En ég man hins vegar bara eftir því þegar ég skildi samhengið á milli bókstafa annars vegar og hljóða hins vegar að bókstafarnir voru tilraun til þess að skrá niður hljóð. Og þegar ég áttaði mig á þessu og stöðlaði mig gegnum gagn og gaman og las upp þessi hljóð og fekk setningar út úr þessu þá ég svo hrifin af sjálfum mér að hafa áttað mig á þessu að ég hljóp út á götu með bókina og sýndi vinnum mínum og þeir voru nú ekki jafn hrifnir eins og ég en þetta var einfaldlega þannig nú ég fór síðan að velta þessu fyrir mér sko eftir þetta þá gerist það tiltölulega fljótlega að lesturinn fór að renna upp fyrir mér en það var ein alveg sérstök ástæða til því að amma mín sem að var hérna bjó á Freyjugötu að alltaf eftir hérna skólatíma þá gekk ég yfir skólaúruhóldi, ég var í Austurbæða skóla og gekk ég til að minnar og hún las fyrir mig og það var yfirleitt eitthvað mjög spennandi til dæmis las hún mjög gjarnan Basil Fyrsta galakona glæpa líðin í London ég held að hún hafi sjálf haft gaman að þessu en ég var strax sko, að lesa og gera það svona það festi strax hjá mér og ég var fljótlega komin í að lesa hérna alls konar bækur eins og fimm bækurnar fimm og allt það, þetta er einn Blæton, Ármann Káir Einarsson, ég las allt saman í botn og margar fleiri og hérna og það sem gerðist bara nánast sjálfkrafa að lestur hjá mér, hann var það eiginlega alveg reynt helviti góður bara snemma og þetta hjálpaði nú er auðvitað mikið en það var eitt sem var svolítið vandi hjá mér að ég hafði smá snert á lesblindu og það fylgdi mér í gegnum nám að ég gerði svona furðulegar ritvillur og hann kom til mín það var ekki fyrir í menntaskóla að kennari kom til mín og leiðrétti þetta sagði að ég hefði skrýtna ritvillur þær væri eiginlega alveg ómögulegar og hvaða ritvillur voru það? Jú, það voru til dæmis ritvillur eins og að skrifa gó í staðin fyrir og og hérna
1: stafavíksl
0: hann sagði það að kennst nefandi sem var svona og þeir höfðu fundið þó og það sem læknaði þetta einna helst var það að lesa sko ritgerðirnar aftur á bak setningu fyrir setningu og þá hérna væri maður ekki með hugan við efnið í stílnum heldur skoðaði bara formið meira og þá sægi maður ritvillunar og þetta reyndist rétt því að einkunnir í ritgerðinni þær fóru úr 4 og upp í 9,4 og þetta bjargaði mér algjörlega á stúdentsprófi með íslenska stíl en nú fer ég að fylgjast með börnum sem er að læra að lesa í dag og þá er það þannig að þegar þau koma heim úr skólanu þar sem hefur verið reynt að pyntaðu til að lesa einhver texta þá lesa þau ekkert þegar það kemur heim hvað gerist? Þau setjast fyrir fram að sjónvarp og horfa á sjónvarpsefni sem er hérna ég þori ekki að segja það og þó það er svo út af anskoti heimst sjónvarpsefni fyrir börn að það nær ekki nokkur að taki og ég held að það sem að hefur gerst frá því að ég var krakki sé ég með þetta að börn lesa ekki þau fara bara fyrir fram að sjónvarp og ef menn alltaf að reyna að ná einhver tæki á þessu og hjálpa börnunum við að læra að lesa þá voru ekkert manna að ræða heldur en að loka sjónvarpinu fyrir þeim í fyrsta lagi að loka sjónvarpinu en síðan að lesa fyrir börnin og að gera að hafa skemmtilegt efni eins og Basil Fursta við eitthvað enn skemmtilegra og þá von til þess að börnin fara að hafa áhuga á lesturinn
1: Jú, það er skiptið það máli að þetta sé eitthvað skemmtilegt sem börn lesa
0: Já, það er bara, ég held að sé algjörlega rangt að þetta sé kennurum að kenna kennararnir ráð ekkit við það að komi við einhverjar að börnin læra að lesa
1: En er það ekki sko aðferðin sem notuð en það ekki það er pólitíkin sem að ræður því
0: ég held að það á ekki að skipta neinu máli ef börnin fara að lesa heima hjá sér og með hjálp foreldra og ég vil sko á ömmu þá lærir fólk að lesa fljótlega og skiptir engu máli hvað menn gera hjá kennaranum Það ekki aðal tíminn, sko. En þetta held ég að sé mjög mikilvægt mál að hérna huga að því að þetta efni sem er síðan í sjónvarpinu, það er svo undur vitlust, einhvern barnaefni að ég held að það gerir nú bara illt verra að láta börnin horfa á það.
1: Já, þú segir það, Guðmundur, en hérna... Ég held að einhvern veginn finnst mér eins og það hljóta að vera þessar aðferðir, þessar kennslu aðferðir. Núna til dæmis nýr menntamálaráðherra og barnamálaráðherra, Inga Sæland, hún búin að boða nýja aðferð sem heitir Kveikjum næstan. Sem að
0: það,
1: hefur sýnt sig í því að skila mjög góðum árangri og prófa Vestmanneyjum.
0: Og ég held að hún Inga Sæland, Hún er kannski einn af örfáum stjórnmálamönnum sem er líka manneskja. hún sýnir það hvað þetta er annað að hérna, það er stutt í manneskjuna í henni. Það vil lótt verða þannig með stjórnmálamönna að þeir verða einlega hálgjörlega... þeir eru svona hálgjörlega trénaðir, verða svona eins og verða svo miklu embættismenn að það má engu muna.
1: Já, það er kerfið sem það er mesta hættan fyrir stjórnmálamenn í dag sem að fara svona á móti strömmnum og móti kerfinu sem eru þá ráðuneytir einna helst, að þá fá þeir ekki nauðsynlegar upplýsingar eða verða ráðherra. Þá bara eru þeir sveltir á upplýsingum.
0: Ég held til dæmis að þessi ákvörðun ráðherra og sennilega þá ráðuneytisins að breyta fyrirgjöf úr bókstöfum í tölur hún sé alveg sjálfsögð ég man bara eftir þessu þegar var við að breyta þessu ég var að vísu ekki að kenna í barnaskóla, ég var þá að kenna í háskóla og það kom náttúrulega ekki til greina að breyta þessu þar það datt engum í hug
1: Nei.
0: En hugmyndi var svo að breyta þessi barnaskóla að taka upp bókstafi og það þýðir það að þú átt að bókstafur eru notaði til að flokka hólk. Þú setur það í flokka, eitthvað bókstafu, en í tölustafinir eru mæliaðferð. Þá eru að mæla árangur. Og hérna, en bókstafirnir eru til þess að sortira fólki í flokka og það sé að sjá allir að hver munur á þessu og það er ekkert vít í því að vera með bókstafi og þetta fann maður strax og niðurstaðan þegar bókstafirnir voru komnir, þeim var skellt á af hérna, bara allt í einu, en þá hófst óskaplega mikil barátta fyrir því að skilgreina hver bókstafur þýtti. Og ég er alveg handvissum það ekki helmingur og kennurinn hefur nokkur hugmynd um hvað þessi bókstafur eiga þýða.
1: Aðalega Guðmundur, sko, það gerð athugasemd við að hversu margir nemendur eru látni fá B.E., einkunnina B.E., sem að mun vera frá 3,5 og upp í 8,5, allt þar á milli.
0: Og, þá fá allir einfaldlega B.E., nema einn og einn sem er í náðinni hjá kennarinn og hann fær A., Og svo sá sem lætur illa, hann fær sé.
1: Já.
0: Þetta bara svona.
1: Jú. En samkvöndur, sko, þetta kannski partur að starra máli sem rampólitískt.
0: Já.
1: Og það aftur á móti ratar ekki inn í þessa umræðu kennara og á opinberum vettvangi.
0: Já.
1: En pólitíska hliðin á því ef að við erum að fara inn í hennar glóbalisma sem að menn er að reyna að tróða íslensku þjóðin inn í, þá er þetta löngu byrjað með því að þá engin að skara fram úr, það allir að vera jafnir og svo vitar að það hafi fækkað svo mikið fæðingum á Íslandi.
0: Já.
1: Íslandingar eru svona ekki mikið að fjölga sér og þá segir það bara þessir allra hörðustu, nei við flytjum bara inn börn, við flytjum inn fleiri og býtu sjáðu til Guðmundur, í þessu samingi að ef að allir eru orðnir jafnvel svona takmarka vel læsir og skilja takmarka, þá er miklu auðveldar að flytja börn af erlendum uppruna sem skilja ekki íslenskuna þá eru allir jafnir þar
0: þetta er svo
1: það er engin sem skara fram
0: Arþrúðu mín, þetta er svo gáulegt að ég nána spott ekki
1: til þessu. Nú nærði ekki upp í það.
0: Nei,
1: ég skildi.
0: Hörðu, fólksfjölgunin er hún ekki 1,59?
1: Það er eitthvað svo leið,
0: sko. Minnir það, sko, hún þyrfti að vera 2,1 til þess að halda í við fólksfjölgunin, hann og mönnu fækka ekki.
1: Já.
0: Nú á síðast ári fættust 4,000 og eitthvað börn og þeir segja að það hafi vantað 75 til þess að haldi í við fjölgun.
1: Já.
0: En hérna, þetta kann að vera, það kann að vera til skýringar á þessu.
1: Já.
0: Hvers vegna fækkar fólkinu?
1: Já, það gefur auðvitað leið. Myndir þú í dag til dæmis standa frammi fyrir því að taka þá ákvörðunnu með þetta að eignast barn og þú hefur ekki tryggt húsnæði, þú hefur ekki til dæmis tryggt leikskóla pláss, þú veist að það er takmarka atvinnu öryggi jafnvel, hverjum geturðu búið upp á þetta?
0: Já, þetta er alveg rétt, en
1: allt
0: það er fleira
1: í þessu,
0: það er fleira miklu lúmskara í þessu.
1: Já, ég stikla nú bara stóru.
0: Og við vitum nú eitt, Arþrúður mín, að það er reikin ákveðin stefna sem heitir feminismi og byggjast á því að kallmenn séu vondir, þeir séu alltaf að nýðast á konum og svona og það sé alltaf verið að nýðast á konum. Og hérna út úr þessu kemur okkur karla hatur
1: og það er
0: það er liggur í augum uppi að kona sem er mjög undir lögð af þessum feminisma sem að leiðir í ljósa karlmið sé ekki giska góðir og hún fer náttúrulega ekki að hlaða niður börnum með slíku fyrirbæri.
1: Er þetta nú ekki voða einstaklingsbundið, Guðmundur, því að nú eru sömu kallmenn svo jákvæðir fyrir því að konur fá að njóta sín og sé út í atvinnulífinu eða í skólum og annað.
0: Jú, það er alveg rétt, en ég fór nú bara að græsla, nú er ég einhleipur kallmaður, skilurðu, og ég fór nú bara að grænslast fyrir það, hvernig það væri ef að vildum fá sér snúning og dansa við konur eins og var í gamla dag ég rifjaði upp fyrir sjálfum mér hvernig þetta var í gamla dag þegar maður var 15-16 ára að þá var það að hérna maður það var alls þar verið að dansa það var verið að dansa í breiðfyrringabúð í Þórskaffi, í Lító og alls þar alls þar var verið að dansa og það var sko valsar og rælar og massúkar og tangóar og guð mig góðu, þetta var svo gaman það var engu lægin líkt og þegar maður búin að dansa tangó og ræla eins og ekkert sé þá kom kokkurinn maður kom kokkurinn og það þýtti það að með fór í hringdansa konur í innri hring karlar í innri hring og þetta var já, það var nánast bara Guðs lukka ákvaða konum maður lenti. Yfirleitt var það guðdómli heppni maður lenti á einhverju ævintýralega fallegri konu og það gat endað með ósköpum.
1: Þetta bara svo að vinna í happdrætti?
0: Já, það gat endað með því að enda með bara einhverjum ósköpum út í bæ, ég segi ekki meir.
1: Já,
0: ég segi ekki meir.
1: Bara eftir lokalagið.
0: Já.
1: En við veistu,
0: þeirra... Og þetta var svo gaman á þessum tíma, Breiðfirka búið og Þorskafjóða, ég meina... Svona verður þetta, þá dansa nánast í hverju húsi. Hvað gerist svo? Svo kemur enska menningin, það er ensk menning sem kemur og þá hætta menn að dansa svona í, já, vinkonum minn kallaði að hætta þessum faðmlagadansum. Sætta dansa í faðmlögum og þá fer faðmlagið í sundur og menn fara bara að hrista sig út á gólfi, kallað tvist.
1: Já.
0: Sem tvistuðu og voru bara einir og sér að hrista sig út á gólfi. Og þá náttúrulega var, þá var dansin ekki að ná inn eins og hafði verið.
1: Já.
0: Nú það gerist síðan smátt og smátt að dansin bara hverfur. Og ég hérna gerði því, var vildi kynna mér þetta núna en daginn að því að ég einhleipur kall og ég vildi vita hvort það er ekki einhvers að konur sem vildu dansa við mann og ég fór upp í Kringlukrá og spurði hvort það væri ekki dansað hjá þeim og þeir sögðu nei, það hætti 2019 og ég hugsa bara þá sé þetta bara ævilegt hætt í borginni það sé bara ekki verið að dansa ég veit að vísu á elliheimilum og er stundum boðið upp á þetta að gamla fólki færa að fá sér snúning að því að það hefur ekki gleymt dansinum en unga fólki það dansar ekki
1: en það verðist vera svo eftir að rekja þetta Guðmundur það er ákveðin missi af því að hafa ekki danshús og sem fólk myndi vilja fara á
0: það er náttúrulega eins og var í mínu dæmi að þetta þróman hafði lært að dansa ég meina það kemur þetta sjálfu sér að dansa massúka eða skottís en þetta er nú einfaldara með tango og vals en jæfið það tók menn dansuð jæfið allt við séu aksar við ána þá dansuð með jæf það var náttúrulega dáldið úrleði sem maður segir en það var nú samt þannig en dansinn hverfur og það er ekki dansað og það þýðir þá í raun og eru það þarf ekki mikið humdaflut til að sjá að þetta dregur úr samgangi kynjanna sko við erum ekkit annað en venjuleg hryggdýr og hryggdýrin hafa það þannig að þau para sig nú svanir og gæsir og fílar þessi dýr eru par dýr fyrir lífstíð.
1: Já.
0: Það er bara svoleiðir.
1: En nú er alltaf Guðmundur fólk er að kynnast meira og jafnvel fyrir náin kynni. Það er bara inn á netin.
0: Já, alveg rétt.
1: Svo setur af því svona 30 ára gala mynd og verður brála að gera þetta.
0: Já, en neti gerir það verkum að þú veist aldrei nema þetta sé einhvern djöfisins barnanýðingur eða guðmávita hvað. Þannig að þú verður að hafa varan á gangvart skjánum. Það getur verið illimenni sem er á skjánum.
1: Já,
0: og þess vegna segi ég, það kemur ekki staðin fyrir dansinn að tala við einhvern á hérna Facebook. Og þetta er mín kenning að dansleysið, það hafi einfaldlega leitt af sér að karlar og konur, þau hafa minni tækifæri til þess að nutta nefjum saman eins og var í gamla daga. Það þýðir að það myndast færri pör og það fæðast færri börn.
1: Já, en það er
0: mín kenning.
1: Hvað með sveitaböllin? Nú eru þau...
0: Þau eru búin líka. Það er ekki í gamla dag voru sveitaböll hér á Minniborg og í hérna, hvað heitar það nú áttur í Aratungu?
1: Já.
0: ég fór að svona sveitaböld, þá voru við komstundum fyrir að ég vaknaði ekki. Mm. Þegar ég var komin austur, þá voru ég sofnaður á einhverjum ástæðum.
1: Já, ég skil.
0: Og en sama, ég var mjög vandlum í Mývasveitinni í hérna...
1: Skjólbrekku.
0: Í hérna Skjólbrekku. Þar var oft dansað og mikið fjör. Mm. En það er einhvern veginn svo þessi dansar, þeir eru allir fyrir tvítugt hjá mér.
1: Já.
0: Svo kemur þessi enska ómenning, tvistið og það allt saman, menn fara bara að standa út á gólf og hrista sig og þá er til að menn ruglast bara og ruglaðir.
1: Já, sko, svo er náttúrulega diskóið, en það er sama, það var nú svolítið dansað undir diskóinu, sko.
0: En
1: þetta er orðið, allt öðru sér, það er bara pöbbamenning, nú ertu bara með pöbba og þar er ekki fólk að hittast eitthvað svona, en það er ekki verið að dansa sem að maður veit Það er verið að dansa á Katalín í Kópavogi í Hamraborg. Þar er dansað, hann nú að spila þar oftan Rúna Þór sem með þátt hérna.
0: Já, akkurat.
1: Og síðan er upp á höfða einhver staður sem ég bara kann ekki að nefna, þar, já, upp á höfða.
0: Já, þú heyrir það að þú kannt ekki að nefna þetta.
1: Nei.
0: Þetta er bara vandinn.
1: Ég veit það, en ég er bara einstöku sem orði verfið það. Og þeir eru þarna svona gamli félagar og rúntófsljóðstinn.
0: Ég held að þetta sé viðtækara. Arþrúður, ég held að þetta sé viðtækara. Því að sko, þegar að þú ert búin að brjóta niður þessa dansmenningu sem var, þetta var í hverju húsi, ég menna, Þórskaffi, Breiðfyrirkabúð, Glaumbær og svo ræði.
1: Klúburinn, allt þetta.
0: Þetta er horfið, þetta er horfið og þá þýðir þetta hvað? Þetta þýðir að þessi svo kallaði feminismi, hann nær tökum á fólki hugmyndarlega séð og breytist að sömu leiti með svo kosti hugum sumra, ég segi ekki allra, breytist í einfallega eins konar karla hatur.
1: Já.
0: Að það verði karlahatur eða við skulum segja karlaótti konur hræðast karlmenn það er eitthvað ægilegt við og þeir eru allir nauðgarar og guðma veit og hvað og það verður pörin myndast síður og börnin fæðast síður.
1: Já, þetta er þín útgáð, Guðmundur, en þetta er gott og gilt en ég held að sé
0: þetta er ekki guðstrú, þetta er tilgáta hérna reyns manns sem komur undir áttrætt og hefur séð sitt að hverju í dýfinu.
1: Akkurat, gott betur, en ég ætla aðeins að fá að rekja þessa tilgáttina með því að það eru bara kannski fyrst og fremst Guðmundur þessi skilyrði sem að unga fólki býr við, að það hugsaði að það fær hvergi lán í bönkum til að festa að kaupa húsnæði. Hvaðan kemur það?
0: Já, já.
1: Getur þú sem affræðingur sagt með það?
0: Já,
1: hvaða
0: já.
1: Kenning það er, allt frá árunni 2018, þetta byrjaði þá.
0: Já, já.
1: Alveg til dagsins í dag er ungu fólki ill mögulega gert kleift að eignast eigið húsnæði. Aftur á móti rísa hér upp byggingafélög sem eru bara með leigu húsnæði út allt. Og jafnvel lífeyrissjóðirnir lána í þessi leigu húsnæði. Þannig að þeir haldi upp verði á húsnæði og geta nýtt sér og stöðu fólks, það verður að borga bara uppsett verð, annars er það á götunni.
0: Já.
1: Og þetta er alveg ægileg misnotkun og svakalegt að fólkskuli þurfa að byrja lífi raunverulega með því að mæta þessum aðstæðum. Og ég skilna mjög vel að fólk hafa ekki á því að fara með lítil börn í einhver útkverfi þar sem eru bara blokkir og ný blokkir og það er ekki sinni bílastæði.
0: Ég get alveg sagt þér, já nei það er
1: ekki. Það er ekki sinni bílastæði.
0: Ég get alveg sagt þér.
1: Þannig að verður að góðu að halda á börnunum og yngu på pókunum.
0: Ég get alveg sagt þér hver stefnan er. Sko ég þessi gamal reyndi maður. Sem að geta ekki farið á dansleik til að finna mér einhvern félaga.
1: Já, það er aðeins.
0: Að hérna...
1: Mér finnst það alveg aðeins.
0: Ég býi lítilli holu hjá búsetan okkurum, sem er nú að vísa mikill ágætismæður.
1: Já.
0: og hérna, en hann lætur mig hafa svona litla hólu fyrir einstakling og ég held að þetta sé stefnan að það verða bara menn búi bara einir
1: já,
0: já gamla fólki, það búi bara eitt
1: já.
0: Og sé ekki með eitt barnastand
1: nei
0: þetta sé, ég segi bara þetta samfélag barnafjandsamlegt
1: já, því miður eins og þetta núna stórfjölskyldan, hún og, var alltaf lengur til
0: og ég segi bara að sko, samfélag sem barnafjandsamlegt það ekki samfélag sem ég vil búi
1: nei,
0: nei ég vil hafa barn og hérna, ef það ekki leift þá fer ég
1: já, þá þér að mæta Herðu, en með þessum orðum förum við í auðlýsinga Guðmund Ólafsson og höldum svo áfram þegar við komum aftur og til að hlusta út að sögu
2: Herðu, ekki gleyma tímareiminni þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðstillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík Veri velkomin Hótel Bjarkalundur Reykhólasveit
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gluggahöllin auðlýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Dún og fyrður auðlýsir Útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum Alltaf 30% afstaldur Dún og fyrður Laugavegi 86 Grófrastöðun lampa í auðlýsir Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar að hlusta út frá sögu. Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur í gestu mín hér og við erum nú að ræða Guðmundur um ýmis mál og gaman að heyra þér rifjað upp hvernig það var á dansgólfinu hér í einu á tíð og það bara vant að dansstaði þar sem fólk var að dansa. Og þetta er líka spurning um ástalífið og þú lýsir því svo þú býrð einn og þú ert kannski leita einhvernum félag. Hvað gerirðu?
2: Já, það er...
1: Hvar finnurðu konu?
2: Já, það er, maður náttúrulega, það sem maður gerir að taka upp símann og hringja í gamlar vinkonur, en það er því bent.
1: Já.
2: Það getur, það getur hringt inn í mjög vondar aðstæður, það já. Var þannig.
1: Það var allt á tali.
2: Já. Nú, svo er náttúrulega annað sem ég veit að ýmsir menn sem eru í mínu sporum, eldri menn sem eru innmanna og líður illa, að þeir fara eftir auglýsingu sem þau sjá, að það eru konur sem eru tilbúna til að hafa við á samneiti gegn gjaldi, sem kallað er, gegn gjaldi. Og við skulum nú ekki vera að tala það hversu langt það gengur, en þetta skilsmanni á ríkisútvarpinu að sé bara rosalega mikið, ríkisútvarpið er svo mikið í allir svona, og hérna...
1: Þeir eru að komni niður fyrir mittið.
2: Þeir eru dóldi konni niður fyrir mitt að blessa þér og hérna nú er þetta fólk búið að koma sér upp þessari undarlegu reglu að þessi glæpur að borga fyrir samverustöndir, sem skulum við kalla, þessi glæpur. Nú er þetta alls ekki svona allstaðar, ef við skulum segja til dæmis í Þýskalandi, þar er svo kallað vændi, það er einfallega löglegt. Og vændiskonur hafa með sér stéttarfélög og þeirra öryggi er tryggt og svo frá eins. Nú ég er nú ekkert að segja að afglæpa væða þetta hérna hjá okkur, en það er hugsanlega er þetta afleiðing af því sem við höfum verið að lýsa.
1: Já.
2: Að það er búið að ánema dansin sem samgöngu fólk, við skulum segja, svona samgangsform fyrir fólk til að hittast og eftir er þá ekki annað, heldur bara einhvers konar markaðslust að hætti sjálfstæðisflokksins.
1: Mm-hmm.
2: Já, þú bara borgar góði.
1: Já, en sko, það er náttúrulega, þetta mál er auðvitað alveg dæmalaust mál í sjálfu sér sem við erum að tala um.
2: Já.
1: Vegna þess að lögunum var breytt þarna 2009 það var stengur mjög sem gerði það nú að nætulega var atkvæðagreiðsla í þinginu og nú bráðfyndi að fylgjast með þetta síðasti dag fyrir jól við vildum klára þingi fyrir jól og svo dróst nú máli fram eftir öllu og menn voru svona ekkit á því að það ætti að banna kallmönnum að eiga þetta samneiti við konur en þá var það sko beðið eftir í hvernig Steingrímur og Vinstri grænir myndu greið atkvæði og þá er það vinurinn sem ítti á takkan
2: Mistök.
1: Hann sá eftir því hefur séð eftir því alla götu síðan en það var til þess að allir Vinstri grænir þeir fóru eftir hún þannig að þetta var það lögum og þetta var gert refsivert. Þannig að það er auðvitað tímabært sjálfsagt að vinda eitthvað og endur skoða þetta bara út af því að svo það fari ekki í miklu hættulegri og efnaðastlega verri sko starfsemi að það sé ekki gert út á þetta og þetta fer allt í svarta hagkerfi.
2: Þetta er yfir, þegar maður fyrir að hugsa þetta þá hefur þetta sko þessi staða að það er búið að það er dottið burt mikilvægasta samneiti hvað maður að kalla mikilvægasta samneiti aðferð í karla og kvenna, hún dottinn börn og þá fer maður að velta fyrir sér hvort það hafi ekki víttækari áhrif og ég sé fyrir mig til dæmis að öll svo tónlist sem maður heyrir sem að ég kalla þessa amerísku hávaðatónlist þetta allt saman sama lagið bara á útvarstöðunum sitja menn og spila meir og minna allt sama lagið svo þegar maður fer yfir til Svíþjóðar ég tala nú ekki þegar maður fer yfir til Rússlands þá þetta ekki svona
1: en þetta ekki þetta ekki amerískt sko við erum að taka þetta algjörlega frá Bretlandi og
2: já það mér finnst þetta að vera amerískt en það má vera að þetta sé líka ekki síður brest því að margt óhugulegt höfum við nú fengið frá Bretum en hvað sem því líður þá þetta ekki allstaðar svona ég til dæmis fylgist aldrei með tónlist á hinum Norðurlandunum í Þýskalandi og sérstaklega fylgist ég með tónlist í Rússlandi því að þar ennþá mjög blómlegt svona danslíf og tónlistarlíf sem að var með þessu gamla hætti eins og í Breiðfirkabúðu og Þorskafi.
1: Já. En varstu svolítið þegar hún bjóst í Rússlandi, Guðmundur?
2: Já.
1: Varstu þá svolítið í dansinu þar?
2: Já, það var, ég var það og hafði mikla ununa og það er eitt af því sem að ég segja Rússar séu svo líkir Íslendingum að því leitinu til að þeir dansa og syngja eins og við gerðum í gamla daga og eru að sem leitinu alltaf líkir okkur því að svona þessi söngur sem svo útbreiddur hjá Rússonum, það alveg eins og var í gamla daga í minni fjölskyldu í minni fjölskyldu þá það nú svo kvöldu beðarsfjölskyldan Og hún nú hér á útvarpi sögu, frænka mín og Hjördís Geirsdóttir.
1: Hún getur nú aldeilis tekið í lagi.
2: Já. Og það var bara þannig þegar að þetta fólk hittist og var í svona samkvæmi, að þá segir einhver á ekki taka lagið. Og það kannski klukkan 4 síðdeis, þá segir einhver á ekki taka lagið. Já. Síðan var ekki hætt fyrir 4 nóttina. Og sungið við röst alla nóttina og þetta eru mínar bernsku minningar og þær eru nánast heilagar í mínu huga því að þetta breytti válunum þetta gerðu menn og lifðu sig inn í þetta þetta þýtti líka fólki sem að söng svona þetta eru góði söngvarar eins og til dæmi Hjördís og Hera dótturinnar
1: Hera Björk það er nú rétt að það bara komi fram
2: og nú reyndar verður gefin út sérstök bók þess að bjóður sætt núna þann 31. og verður haldin sérstök útgáfu hátíð í hérna hlékarði í Mosfellssveit og hérna þetta er alveg sérstök og hún mjög tónlistarelsk þessi ætt en ég held að partur að þessu sé tónlistin þegar að hérna dansin hverfur þá verður tónlistin líka dabrari
1: akkurat, jú það er bara verðt að menn hugsi þetta allt upp og nýtt en það er bara líka Guðmundur þetta dóp allt saman sem er komið inn í líf fólks í miður hér á Íslandi að það hefur sko það er svona er kannski í þannig ástandi að það svífur svolítið að getur síður sko hefur engan áhuga að reyfa sig að dansa það er bara sinni vímu
2: Nú þú hefur tekið eftir því líka það er annað dæmi sem við getum nett í þessu sambandi að því við erum að ræða lestur og við erum að ræða hér í samhengi erfiða lestarakunnáttu og vonda tónlistarkunnáttu og engan dans. Þetta er allt samhangandi og nú heyrði ég daginn ágæta fyrirlestur eftir góðan mann sem að fjallaði hvað það væri ljótt að kenna börnum ekki latínu í mentaskólum.
1: Já.
2: Það var Einar Jónsson, bróðir Megasar,
1: Já.
2: Hann flutti alveg dundrandi ræðum það, hvað það verið ljótt að kunna ekki latínu.
1: Já.
2: Og ég var að segja það að sömu leitu var ég alveg sammálunum að þýleitinu til, að til þess að ég var að bauka við að læra rússnesku.
1: Mm.
2: Þá kom latínan sem ég hafði lært í starfsfæði deild fyrir norðan, einn vetur lærði ég starfsfæði, lærði ég latínu hjá hérna Eyjólfi Kjallari hétan, ágætur kennari og hérna, og þessi litla latína sem að hann hafði kennt, þar að segja með sínum sex föllum og sinni flóknu sagbyggingu, að þessi latína, hún, þá er ekki sem hjálpaði mig jafn mikið við rússnesku námið eins og þessi hérna latneska málfræði. Nú þetta er náttúrulega alveg rétt hjá Einari Jónssyni að auðvitað hjálpar þetta fólki við málanám. Að læra tungum ár sem er svolítið flókið, en ég segi þá hins vegar að það veri miklu skynsamlega að kenna mannum bara rússnesku. Að það er mjög flókið mál, erfið fallbing, mörg fall og flókin sagbing, en hún hefur það umfram latinuna að það eru miljóni manna sem tala þetta tungum ár lifandi.
1: Já.
2: Það er ekki með latínu.
1: Nei.
2: Það er dautt mál.
1: Já, í þeim skilningi.
2: Já, er bara dautt mál.
1: Já.
2: Miklu næra að kunna rússnesku og það ætti þá auðvelda mönnum að læra latínu síðar.
1: Já. Það er eftir að það, Guðmundur. Ég held að við þurfum nú að fara að ljúka þessu, en hérna, það er nú eitt bara mál að allt önnur toga sem ég langar að nefna aðeins við því að síðustu að núna er hann kistar mér í forsætisráðherra Bretlands.
2: Já,
1: nú er hann að falla.
2: Hann er í vondamálum blessaður.
1: Hann er alveg í djúpum.
2: Já, það má segja.
1: Já, hvað heldur að taki við? Hvernig líst þér á þetta?
2: Þetta er held ég stærsti, sko, það sem að menn hafa verið að útskýra í samband við starmer er að hann hafi í raun og verið ekki haft neina stefnu.
1: Nei.
2: Og það sé mjög óljóst upp á hvað hann býður. Og
1: þetta hann er að reyna að fara inn í Evrópusambandi aftur.
2: Já, það hafi verið stöða. Hlaupa
1: til mömmu.
2: Já, það hafi verið stöða. Og þetta stefnuleysi hans á sér, sko, grund í samfélaginu að ég hef haldið því hérna fram í þessum þáttum okkar hérna að hérna mikilvægustu pólitísku hugmyndir nútímans þessi er meir að minna þessi er bara þessi er úreltar kommunismi og kapitalismi það dettur ekki nokkur mann í huga að ræða þetta í alvöru.
1: Nei.
2: Það eru allir sammálum það að blanda hagkerfi, það sé laust sem að allir vilja.
1: Já.
2: Þannig er það á Norðurlöndunum, þannig er það að menn er að koma því á í Rússlandi og Kína.
1: Nei, búnir að því, já.
2: Og það sem að þetta er ekki gert, það sem menn er að rembast við að hanga á einhverju einkareiknu örgli, það er allt í voða og það er allt á leiðinni niður á því. Það er bara þannig.
1: Já, þú þannig
2: að,
1: segir þetta.
2: Þannig að þetta þýðir það að mikilvæg sko, svona hugsjóna við mið, þau eru ekki lengur fyrir hendi.
1: Nei.
2: Og þá svona, já hvað ég var að segja, þá er eins og að fólk ruglist í rýminni og hafi enga stefnu.
1: Það virka kannski svoleiðis.
2: Og þetta er partur af dæminu og þess vegna held ég til dæmis að blessaðu kall hérna Styrmir. Nei, ekki Styrmir.
1: Starmer. Já, kýr Starmer.
2: Starmer. Þess vegna lendir hann í þessu að hérna, það er eins og hann sé bara skoðanulegst hvæ.
1: Já, hann er alveg að neita samt að fara, segist þegar ef þurfa að fá að sanna sig, en menn segja bara hver ráðferðan og fætur öðrum sem segja.
2: Þetta er búið fyrir hann, þetta er bara búið.
1: Þetta er það. Herðu, en Guðmundur, alltaf gaman að hitta þig og takk fyrir að hérna, deila þessu með okkur sem að við erum búin að segja núna. Og hafði það sem allra best og takk
2: fyrir. Ég vek hins vegar athygli á því, Arthrúður mín, að ég hef reynt að vera eins ópólitískur og hægt er í þessu þætti.
1: Já, já, já.
2: Til þess að trufla ekki hinna mikilvæg og kostingabaratum.
1: Akkurat. Til þá væri þættunum ekki lokið núna.
2: Já.
1: Þannig að það er ykkur myndur bestu þakki fyrir komin á sögu og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Það var Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við kveðjum verðið sæl. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
3: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
6: Steinpríði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið sæl fréttir vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur. Góðir gestir mættir, það Sigurjón Þórðarson, alþingismaður og formaður fjárlaganefndar. Hann þingmaður Flokks fólksins og Sigurjón var hér í vikunni en hann komið núna með nýja tölur. Þannig að nú skulum við sjá hvað kemur upp á þeim kassa og síðan Helgi Magnús Gunnarsson fyrrum vararíkis saksóknari komið sælir herra menn. Velkomnir út á sögu í frétti vikunar.
1: Velkomnir.
2: Já, takk.
0: Við þurfum kannski að byrja á því núna að reyna að fá tölu hjá Sigurjóni sem að stóðu aðeins út á borðinu hérna síðast þegar hann kom og þetta eru tölu varðandi hælisleitendur og unga til lands og Sigurjón, þú fær bara orðið fyrst.
1: Já, það bara góða tölur að því leitinu til að frá árinu 2024 að og ef við berum saman árið 2024 og 2025 að þá hafa sparast 4,4 miljardar í þennan málaflokk og það vegna að þess að það hafa verið herta reglur og ég vil líka segja að skiptir ekki bara reglurnar heldur það að þeir sem eru framfylgja þeim að þeir fá pólitískan stuðning þannig að það eru stundum tvöfald skilaboð í þessu það er annars vegar að þegar að lögreglan landamæra eftirlit er að framfylgja reglum að þá eru fjölmiðlar jafnvel að hópa stað og gera hrópað þeir sem eru að vinna sína vinnu og einstaka stjórnmálamenn hafa síðan fylgt í kjölfarið en núna er ríkisstjórnin einu um það að senda þau skilaboð að framfylgja reglum.
0: Já, nánar hans út í þess að tölur, nánar út í það, hvað hérna, hvernig er skiptingin, frá hvaða löndum er fólk að koma helst
1: hérna? Það sem er mesti sparnaðurinn og hann er hjá félagsmálaráðundinu og það er muna mestu þá tölu.
0: Og, hvað er hún á? Hversu,
1: það eru rúmið 4 milljarðar þar.
3: Já, hún er öll hjá ráðuneytinu.
1: Já, svona það er minna hjá kærumálum útlendinga, það er þó 40 milljóna sparnaður útlendingastofnun að það er örlítill sparnaður þar og þannig að þarna er sparnaður hver mestur sko.
0: Já, en
1: og við, að hversu hafið það? Það er ágætt að setja þessa töl í samhengi.
0: Já.
1: Að þegar við vorum hér að bæta hag aldrar og öryrkja á vordugum og það var alltaf ganga göflunum í þinginu og það var bara verið að setja hérna efna þjóðurinnar í uppnám. Þetta er ekki ósvipu tala sem næst þarna. Sem að hækkunin verður þá með að tengja með skýrari hætti þá kjör aldraðar og öryrkja við launakjör almennings.
0: Já, en Sigurjón, einmitt er að segja þetta 4 milljarðar til dæmis bara frá ráðuneytinu. Af hversu hárri upp að hver var heildartalan á árinu?
1: Sko, það fer úr 14,7 í 10,3 milljara.
0: Úr bara úr þessu ráðuneyti?
1: Nei, úr þessum málaflokku sem eru tiltæki.
3: Beinu greiðsluna.
1: Já, það er kærunend útlendingamála, útlendingastofnum og félagsmála ráðundir.
0: 14,7 sagði það.
1: Já.
0: Og þar með er ekki tekið þessi óbeini kostnaður sem líst af...
1: Jú, það er við skulum, sko, þetta eru tölunar sem að liggja fyrir okkur
0: já.
1: Og við höfum og hérna síðan

0: og kannski skoða það nánar. Mm. En þetta er allavega skýr ár okkur.
1: En Sigurún, ertu með lista yfir þá hverjir eru það sem eru að koma hingað ennþá?
0: Já, við sjáum það stæðsti hópurinn sem að kemur að það eru Úkraínumenn og það svolítið umræðinni að það svona almennt viðurkennt hjá almenningi að taka við þessum hópi að hann hérna að standa sig ágætlega og allt það en svo hópur númer tvö að það þá frá Palestínu eða 183 umsóknir komið þaðan og síðan Venezuela.
1: Já, Venezuela ennþá komið.
0: Já.
2: Hvað erum við með
0: önnur í gerulagri
2: en býttu, hvaða heildarfjöldi er þetta sem við erum að tala um
0: 1748 í fyrra
2: það 1748
0: já, og 1944 árið áður
2: já, þannig að þetta raunverulega minkun 200 manns en segðu mér þá þú segir Úkraína þeir eru ennþá að koma hingað Mm-hmm. Palestínu fólkið, hversu margir komu á síðast ári?
0: Það eru 183 umsóknir sem koma það.
2: 183 umsóknir það því er ekki að þessi endilega búin að fá
0: Þetta er eins og þetta er á blaðinu Já. Og síðan ef það eru einhverja fleiri spurninga þá er bara hérna rétt að skoða það náma.
2: Já, bara á næsta blaði
0: Já, ég meina það er að bollaleggja þetta, en við erum þó allavega með samanburða hæfar upplýsingar
2: Já
0: og það segja að hlutinni sé á réttri leið.
2: Er þetta vegna að það fækkun þessi 200 manns á árinu 2025 sem hafa fengið hér leyfi?
0: Já, það er bara fækkun.
2: Þetta er fækkun.
1: En það er ráðuneyti Ingu Sæland sem er formaður Flokks fólksins.
0: Já, sem er þarna.
1: Hefur hún lagt sérstaklega áherslu á þetta?
0: Jú, hún hefur lagt, sko það er líka annað sem að, ég held að sé mikilvægt í umræðinni. Til þess að þetta blessist hjá okkur, það er að fara svipa leið og danir, það er að gera grein fyrir afdrifum þessa fólks. Þannig að við sjáum það, hvað stór hluti af viðkomandi aðilum eða einstaklingum frá viðkomandi löndum er að spjara sig. Mm. Og geta þá tekið ákvörðin í framhaldi af því. Ef að til dæmis Úkraínumenn eru talsvert í vinnu, eru hér, hér lítið á framfæri hins opinbera að þá ættu þeir að vera auðfúsari gestir heldur en aðrir sem að eru að skora lægra eru kannski að með herri glæpatíni og annað þetta allt gert grein fyrir í Danmörku og þá taka þeir sínar ákvarðanir út frá því við höfum núna að svona ákvarðanar og það tekin upp svo regla að þetta brottvisa fólki sem að hefði fengið vend og sem að hefði gerst brotlegt við lög og þá alvarlega glæpi og það jákvæmt, það eitt af því sem núverandi ríkisstjórn kom í gegn en það mér finnst líka að við þurfum að taka upp ákvæði sem snýr af því að þeir sem að aðlagast ekki íslensku samfélagir að það endur skoða þeirra dvöl hér eins það í Danmörku að það stöðu endur skoðum ef að einhver fær hérna vend á grundvelli 37. greinar lagana og fái þá hérna vend, alþjóðlega vend að vera stöðugt að endum þetta hvort að ástandið í ríkinu sé breytt þannig Já, ef að ástandið skánar að þá sé viðkomandi ekki endilega að fá áframhaldandi vend hér Já. Heldur farið þá tilbaka til síns heima
2: Já,
0: eins en, er að það ef einhver er bara ekki aðlagast að íslensku samfélagi
2: en þegar þú talar ekki, ekki aðlagast er það meina sem koma bara í skipulegu glæpastarfsemi
0: ekki, nei, ekki endilega það
2: hvað með þá?
0: Það er þetta ákvæði sem er komið inn í lögin sem að grípur þá og kemur þeim úr landi eða á að gera það við erum eftir að fá reynslaði en við erum bara að tala menn sem að bara neita að við erum kenna okkar gildi, ég meina við erum hér með gildi sem að við ætlustu þess að ef að það sé læknir af hvoru kynur sem er sem að hérna maður leita til að maður geti þegið þá aðstóð.
2: Já, við erum að fyrst og fremst með kristileg gildi hérna í landinu.
0: Já,
2: það er bara verið að rangtúlka þau í allar
0: áttir. Já, við tökum bara jafnréttisgildi, sleppum með þessum kristi bíli, að hérna ef að þeir eru til dæmis aðila sem neita að þiggja þjónustu ef það kona þá finnst sem á að veita hana, til dæmis læknir já. Eða
2: í skólum,
0: lögreglumaður eða, eða kennslukona eða, eða hvað það er, þá finnst mér að það eigi að vera að koma þannig ákveð inn í lögin, að það eigi að endur sko þá dvöl þessara manna sem vilja ekki aðlagast að okkar gildum veru þeirra í landinu.
2: Já, en er einhver tregða gagnvart í að innlega þetta? Er einhver tregða í þinginu?
0: Nei, ég ekki endilega, þetta hefur ekki verið tekið svona sérstaklega til umræðu. En við verum að horfast í augu við það að þessi endurskoðun með alvarlega glæpi, að hún var ekki að lögu fyrir ná þessu ári.
2: Nei.
0: Þetta er búið að taka allt og langan tíma.
2: Já, Helgi Magnús Gunnarsson, fyrir bara ríkissaksóknari.
1: Lögmaður.
2: Og lögmaður, starfandi lögmaður. Heyrðu, Helgi, hvernig líst þér á þessar tölur og það sem Sigurjón er að segja? Hvernig slær þetta þig svona með tilliti til þess sem að við svona bara hú þekkir og við þekkjum úr fréttum og annars líkt?
1: Já, jú, þetta bara góð sviti að þetta lækki kostnaðan við þetta. Það auðvitað allt á þannig að við höfum aldrei heildarmyndina því hvað þetta kostar. Hver þáttaka þessa fólks í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og á félagslegri aðstöð og sveitafélögum. Mm. Það kostnaður sem að þjóðin ber af þessu, sko. Þannig að ég ætlum að tala heildarkostnaður þurfa að fá það inn í dæmið. Tiltölulega auðvelt vandalega að reikna það, því ekki, en það nú þetta fólk minni heilbrigðisjónustu að meðaldali heldur en Íslandingurinn vandalega. Mm-hmm. Og það sem er nú kannski fyrir að því að þetta fólk kemur úr umhverju þar sem kannski það hefur ekki notið almennilega heilbrigðisjónustu í mörg ár. Tölum bara ja, tannlækna kostnaður nú kannski þarna á útlendingastofnun, ég veit það ekki. Já, slær mig, ég hérna erum öll sammálið í að úgrænumenn að hjálpa þeim. Ég kæri mig ekkit um þessa palestínumenn, þeir eru alladaga að sína okkur það að þeir eru ekkit erindi hingað. Bara fylgist með fréttum, bara nánast í hverju viku eitthvað er glæpir þessum eitthvað er að stinga eitthvað eða ræna einhverjum bónuskortum í einhverju kirkju upp í Mósesbæi eða hvað það er sko inn í einhverju bílagjensla haldrepa menn með því að keri yfir þá og hérna þetta er bara reynsla sem er löngu fengin Danir var tölfræða og nefnt hér á þann meiri hluti eru aldrei unni sem komið ángað 230 þar bil fyrir 30 árum síðan meiri hlutin eru aldrei unni meiri 50% og meiri 50% hefur komist í kasti á lögin og 30% eru að setja í fangelsi ekki fyrsta kynslu heldur alla þrjár sem til eru ennþá sko og við hefum ekkert að taka þátt í þessu og þjóðirnar í kringum Palestínu vita alveg hvað fólk þetta er og kæra sig ekkert að sjá það okkur það ekki bara þarna einhvers staðar í Egyptalandi eins og út af Gaza
2: Egyptar vil ekki taka við
1: þetta eru Egyptar frá því 1967 þá var þetta hluta af Egyptalandi
2: okay.
1: okkur vilja ekki taka við þeim segir það ekki eitthvað þetta eru trúbræður þeirra þetta eru veist, af sama hópi og hérna þetta er nánara heldur en við og færeyingar sko.
2: Já
1: en við myndum nú ekki út í þessa færingunum og hvað heldur þetta að sé
2: eru fjölmiðlar helgi að gefa skakka mynd af þessu
1: fjölmiðlar, fengi... ég miklar áhyggjur af því að þessu samfélagi okkar það er bara alls er að þöggunum þetta af því að fólk vill ekki horfast í augu við þetta þeir sem ber ábyrða þessu náttúrulega ganga fremst fyrir skjöldu að þegja því að þeir hafa vit upp á sig skömmina þeir hafi ekkit gert sérstaklega síðustu 7 árin sem við þekkjum til þess að halda eitthvað frið við eitthvað fólk sem að vil fá allt hérna alla velkomna sem koma svo eru bara virðist vera að eitthvað vinstri akademía sé alla daga að reyna að tala þetta niður og Já. Ég bara það eitthvað svona eitthvað samkomulag hjá fólki það að hérna það sé slæmt að sannleikurinn komið fram, nú voru ég ekki að tala neitt annað en að fólk segir bara sannleikann og við höfum tölfræðu við vitum hvað er í gangi veist, við erum að borga skatta hérna, þetta eru skattnir okkar sem fara í þetta
2: Já.
1: Og við erum að með börnin okkar hérna á götunum og við viljum vita hver er gangum götunar hérna sko. Við viljum helst ekki að segja vera að brjótast inn til okkar og ég gerir ráð fyrir að prjónakonur eldri prjónakonur í Mósesbæ vilji frekar að peningarnir renni til þeirra sem eiga bátt heldur til ykkur að múslimskra araba frá Palestínu sem að stela öllum kortunum sem að búa að kaupa fyrir prjónamennskuna þeir í marga mánuði eins og gerðist það í Lávafellskirkju og eins og þrætt fyrir vandinn er að við erum bara með stanslausa þöggun lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu þaggaði niður að það hafði eitthvað verið tengsl við Hamas á þessu liði þarna í bílagjenslunni fyrir tvei mánuði síðan eða hvernig það var hún ætti nú bara að missa starfið ef við ljós kemur hún var að ljúga sko. Það er ekki öðruvísi það er eitt að segja við tjáum okkur ekki
3: ég get ekki veitt upplýsingar þetta, þeir eru út vísvitandi farin að gefa rangar upplýsingar og ég veit það af því ég fengi beinar upplýsingar frá því innan lögreglunar, að þetta rangt. Þeir voru með símónum upplýsingar sem síndu fram á einhverja vopnaskak og þáttöku þeirra í Hamas.
2: En getur verið að lögreglustjóra hafi ekki þótt að vera nægjalega sanna til þess að geta fullert það sem lögreglustjóri?
3: Já, sko, þá bara þegja, þú veist. Já. Það eru, sko, hún þarf ekki að sanna eins og í sakamáli einhverja sekt varðandi það. Það er ekki sakarefni sem verið að rannsaka hvort að við komum til þessi Hamasliði. En ef það eru vísbendingar að hann sé þáttangandi í því, þá getur hún alltaf valið bara þegja og tjá sig ekki, því hún einhver skildur til þess að vera opinbera svona upplýsingar, en að vísvitandi að taka þátt í ykkur þöggun alltaf annar hlutur, sko.
2: Sigurjón, þín viðbrögð við þessu, Hamasliðar í þessum hópi palestínumanna sem hafa hingað sótt, hvað hafið þið fengið að vita það varandi þennan uppruna?
0: Ég hef náttúrulega ekki fengið neitt frekar en aðrir hvað það var það.
2: Sko. Fá þingmenn ekki upplýsingar það?
0: Ég held að það sé ekki nema menn sé leiti þá sérstaklega eftir því, sko.
2: Já, en ef þeir veita fjármunni til
0: nei,
2: svona...
0: Nei, þetta sko, almennt held ég að það þurfum að gera þetta. Að fá bara taka þessa tölu saman, þannig að þetta verði staðfestar upplýsingar. Og það sem kannski að tvennt í þessu, það það ef að fólk hefur á tilfinningur að þessi vera fegður eitthvað, það ekki gott og vekur grunnsemdir. Ef við höfum upplýsingar kleppatíni, fjárhagslega aðstof, að þá getum við tekið þessa umræðu. En eins og þetta núna, þá erfitt fyrir mig sem þingmann í ríkisstjórnarflokki að taka þessa umræðu eins og hún núna.
2: Þess vegna segi ég,
0: ég er formaður fjárlaganefndar, þess vegna segi ég, ég vil fá þessar upplýsingar, fá það staðfestar og þá getum við tekið þessa umræðu og þróa þennan málaflokk betur. Ef að hlutinir eru eins og vísbendingar eru að þá verðum við að bregðast við því.
2: Já, ef að til dæmis
0: Við verðum að bregðast já. Við því að til dæmis því ástandi sem var á leigubílamarkaði og þá komu þessi lög sem snúa því að með að stöðva skilduna og það og síðan að styðja lögregluna í þeim aðgerðu sem hún í
2: já.
0: En að eins og staðan núna að maður að það sé verið eins og maður hefur á tilfinninguna að það sé verið að fegra hlutina og það alveg vísbendinga til þess að þá ekki gott að bregðast endilega við því með beinum hætti nema kalla eftir upplýsingunum.
2: En hverjir eru þá að fegra hlutina? Er það ráðherrar? Er það fjölmiðlar? Hverjir eru að fegra þessa mynd?
0: Það tilfinningin að sé vera að fegra. Við höfum það ekki staðfest af því við höfum ekki þessar upplýsingar og það það sem ég að kalla eftir.
2: Já.
0: Það að það verði bara gert betur grein fyrir þessum hlutum.
2: Sjáðu núna eins og það sem að Helgi Magnús var að segja.
0: Já.
2: Hann að tala þennan hóp frá Arabalöndum sem að hafa komið. Að þarna sína tölur og eins og frá Danmörku fleiri stöðum. Að þarna eru menn sem að hafa jafnvel aldrei unnið og eru bara í skipulagi glæpastarfsemi. Hvað eru, að hverju erum við að greiða fyrir þetta? Að hverju eru skattgreiðendur að borga fyrir saman?
0: Þetta
2: er yfir höfuð bara kaffmenn.
0: Ég er nefnilega á því að við höfum að læra af reynslu annara þjóða og ég hef fylst með ástandinu í Svíþjóð. Hvernig hlutin er að fara þar og hafa kannski ekki breyst fyrr en að menn fóru að ræða þetta opanbilega. Og staðins að taka bara þá jákvæðu þætti sem að fylgdi innflutningi fólks og það var mikið rætt matarmenningu og hvað þetta var allt skemmtilegt og fjölbreytt. En ekki teknir þessi neikvæðu þættir. Nú þegar það farið í umræðina að þá eru svíjar að taka tilhjásin. Og ég held að það sé lykillinn, það að fá þessar upplýsingar fram og ég styð það að það sé gert grein fyrir því bæði þá hvað er ákveðnir hópar, er að fá í fjárhagslega aðstoð, glæpatíni og allt þetta þannig að við getum tekið upplýst ákvörðun og brugðist við hlutum.
2: Já, en Sigurjón, núna til þess veit ég að við hér útarpi sögu höfum síðustu 6 árin komið með fréttir viðstöðunust
0: Já, en eru þið með tölunar á baku það?
2: Já, við höfum
0: talsett að tölunar. Eru þið ekki svolítið svona að segja eitthvað sem fólk hefur tilfinningu
2: Nei,
0: fyrir?
2: Nei, við höfum að segja okay. fréttir upp úr sænskum fjölmiðlum.
0: Já, já.
2: Alveg og líka frá lögregluyfirvöldum í Svíþjóð. Og var því afneita já, að það væri ekkit athöfust við neitt í Svíþjóð. En núna í dag er þeir farnar að borga fólki fyrir að yfirgefa landi.
0: Það var hérna til dæmis Facebooka síðan sem hét Norrann stjórnmál.
2: Já.
0: Já. Og þar var ákveðin aðili sem er nú virtastu fréttamaður landsins þannig laga sér.
2: Já, virtastu það mati hverra. Að mati hverra. Að mati hverra.
0: Já, eru, láttu það liggja með til huga. En svona ég vil segja það að ef við myndi spurja almenning hver er hérna virtastur, þá kemur þetta örglega upp. En þar var verið að setja þessa hluti á í umræðina.
2: Já.
0: Og það var brugðust þannig við að við komum aðilar að þeir voru þá bara settir út úr hópnum.
2: Hann lokaði bara á þó. Er voru ekki saman á hópnum, það lokaði hann á þó.
0: En þessna segi
2: ég... Og við erum einmitt með dæmi þess, alveg skýr dæmi.
0: Þessna segi ég að upplýsingar og umfjöllun, og þetta þarf að vera upp á borðinu.
2: En af hverju gengur þetta samt svona hægt fyrir sig? Þarf að horfa á nær því 10 milljóna þjóð, fara á golf og búin að snúa öllu við hjá sér að til þess að við hér á Íslandi segjum já, við ætlum nú að líta á hvað nákvæmna þjóðnir eru að gera og draga lærdóm.
0: Við erum þó komin á þennan stað. Við erum búin að hérna, taka upp hér 18 mánaða reglu þannig að menn getur ekki dregið það út í eitt að veita yfirvöldum upplýsingar og fengi þá dvalarleyfi í staðinn og glæpamönnum með vísaði burtu og þessi umræði farin í stað menn er að bregðast við því að menn sé að koma með börn og segja að þessi er börnin sín en DNA rannsóknir sín eitthvað allt annað þetta er á réttri leið en vissulega hefðu við mátt nota reynslu nágranna þjóðana betur til þess að vera svona skjótari og ég vil segja það að hlutinni fara ekki að snúast fyrir enn með nýri ríkistjórn. Það var bara ekki samstæði þeirri síðustu að gera eitt en eitt og jafnvel verða að flytja fólki sem að var deila í flugvélum hinga til lands og þeir eru svolítið að súpa segja það að því.
2: Komið heilu þóttunum sko. Það vantar ekkit á flottheitin það.
1: Helgi, nú er það þannig að það liggja fyrir tölu löglunar fjölda grunaðra. Og þær sína að hlutur erlendra ríkisborgara fer mjög vaxandi, þrefalt hærri tíðni meðal útlendinga og sá hópur er 27% grunaðra árið 2020 er núna 41%. Og þessar tölur eru frá lögreglunni og lögreglan er kannski segja sumir að lögreglan er farin að birta þessar tölur og kannski kemur þá óvart að þær skulu birtast þannig. Og en síðan er það akademían, þá er það doktor í afbrotafræðum sem svona dregur þetta í efa og fer að tala með að vera að túlka þetta með fyrirvörum. Hvað finnst þér þetta?
3: Mér finnst þetta bara að vera að sama. Ég hissaði að það skildi birta að ég held að við erum ekki komin svo langt að það myndi gerast. Ég bara hrósa lögreglum fyrir það.
1: Já.
3: Og ég er ekki hissa á hinu heldur. Ég nefndi það að þessa vinstri akademíu sem alltaf vera að fylgja sínu vókmunstri í öllu sem að uppkemur. Og hérna, ég vissum að það hefur litað þessa atvöðsendi, ég ætla að taka fram, ég hef ekki rætt við þessa manneski og veit ekki alveg hvað hennar rauk eru fyrir þessu. En það sem ég var að nefna hérna áðan er að, sko, ég held að hluta þessu sé að fólk sé með í huga að ef að við ræðum þetta, þá verði einhverjir hópar fyrir aðkasti vegna þess að það sé stærra hlut allaveg einhverju nöðgunum, brotum eða einhverju óáran eða leti, sko, sem að einkenni þessa hópa. Það bara þýðir ekkert að tala svoleiðis. Það var ekkert fyrir nokkrum árum síðan, já, fáeinum áratugum síðan, það var nú ekki mikið talað kynferðisbrot, sko.
1: Nei.
3: Það var engin kynferðisbrot. Var það vegna þess að mátti ekki tala það því það voru einhverjir hópar manna, ég skulum segja kannski að það voru aðallega kallmenn kannski, sem að voru að brjóta af sér og það mátti ekki sverta manna á þeirra, eða, veist. Þetta er bara svipuð meði. Núna reyndar orðið þannig að það er allir kallmenn í augum þessara kvenna sem helst tala þetta að glæpa menn sko, en það kannski orðið á langt gengið, en við erum ekki að tala það með ekki tala þessa hluti. Ég man fyrir því ég var krakki, það var maður í þorpinu sem var með krabbamein og ég man að foreldrar mínir voru að ræða það, að hann væri í rauninni döð, en það var ekki búið að segja hann það. Af því það var aðferð við einhvern veginn að milda höggið sko að vera ekki að ræða hvað væri framundan hjá manninum skilur, hann var að grafa bakkanum og trúði því kannski að hann gæti jafna sig viljum við hafa svona hluti uppi eða viljum við þessa aðferðafræði við útlendingamálni eða viljum við bara treysta því, treysti þjóðinni segir einhver populistinn í þinginu
1: en verður ekki afbrota fræðingar þannig að treysta þá tölum frá lögreglunni
3: það náttúrulega bara grundvallar atriði ef hún hefur ekki betri tölfræði heldur en það ég veit ekki hvað var inn í þessari tölfræði hvort að þeir sem eru búin að fá ríkisfang hérna erlendir aðilar sem eru íslenskir ríkisborgar þeir eru ekki taldi með útlendingum ég vilja fá þá tölinn þetta líka
1: já
3: það eðli fólks breytist ekkit við það að fá íslensk ríkisfang
1: nei
3: en það sem ég sko það sem er svo óþolandi lítilsvirðing við hinn almenna borgara að það skuli vera fólk hér og þar í kerfinu jafnvel fórnalöfum sko ofbeldis að hálfu kannski ykkur af þessir hópa sem er að þakka þetta niður þá hugsanlega á þeim grundvelli þeir vilja ekki skapa ykkur leiðindi kringum þetta fólk veist, við erum bara að vita að við erum heimting að því og þetta fólk sem við hefur þessar upplýsingar er í okkar þjónustu og við erum að borga launin þeirra og það eru íslenski ríkisborgarar og það er fólk sem hér býr íslenski ríkisborgarar sem við eigum þetta apparat og við erum að kjósa fólk til þess að stýra því og við erum að hafa réttar upplýsingar og það skiptir bara engu máli hvort einhvern finnist að við erum ekki gott að því að vita sannleikann sko. Það er ekki inn í myndinni en mér finnst það ekki vera alveg skýrt í kollunum á mörgum
2: Já það er nú það hvað segir síður um þetta Hvað eru það tölur er þetta þeir sem að hafa fengið sko leifi hérna
1: eða hlutur ellendra ríkisborgara
0: sko það er oft gert þannig þegar þeir sem eru faktir ellendi sko það er stundur gefið upp þannig þessar tölur og þannig eru með alls konar útgáfu en það eru þetta þessir hópar eru þetta ekki þetta er ekki alveg einsleitt og stundum, það er líka ákveðin kynnslóðamöðunir á þessu það er til og meins flóttamenn sem komu til Svíþjóðar flúðu hérna klerkaveldið í Íran þeir hafa verið hörðustu andstæðingar þess að sænsk stjórnvöld og sænsk stjórnmál væru meðvirk með íslamæsmann sem er þar ja. Það er það að til dæmis að mótmæltu þeir kröftulega þegar að sænskar stjórnmálakonu fóru til Íran og sett á sig slæðu þá fannst þeim eins og að það væri verið að beigja sig undir
1: meðvirkni
0: og gildi já. Við höfum ekki að séð að það hafi farið íslenska stjórnmálakonu til Afganistan og einhverju leiti sett því í þeirra búning og gengist undir þeirra kröfur þannig að það eru líka svona álitamál innan þeirra hópa sem við erum að ræða Og með því að svona taka þessa umræði burtu að þá erum við líka svolítið að þakka niður í andmælendunum sem að eru innan hérna hvað þú að segja, þess, innan Íslam sem að vilja fá breytingar og nútíma væða þannig að hlutinni gangi betur í samræmi við vestran sjónarmið
2: mm-hmm. Helgi
3: Já, ég hérna sko við þurfum tölfræði við þurfum raunverulega réttar upplýsingar vandamál er, ég meina þetta er ekki bara að talað um akademíuna þessir hérna fjölmiðlar sem þeir kallað svona meginströðs fjölmiðlar sem ekki margir á Íslandi sem er ekki ykkustar á jæðarinnum en hérna, þeir eru náttúrulega deyjandi sko. Það er, vita það allir og þetta er að gera stellendis líka að hérna, það er eldra fólki sem lustar á þetta, það er eldra fólki sem segir að þessi sem búin að vera að tala þannig 30 ára á rúf sé fyrirmynda fréttamaður sko og er ekki að gagnrýna þetta mikið og fá það sem að þeim er rétt það sem er að breyta þessu er podcast og allskins frjálsir fjölmiðlar sem að eru bara að vinna hver eftir sínu höfði og fólk dæmir þá bara af því þeirra verkum Þeir eru að þagga þetta niður, sko. Þið sjáðu fréttir þar sem er ekki minnst á þjóðerni, það var þetta sann útlendingur, en þeir hafa fyrir því að minnast á það að það var Íslendingur sem gerði þetta og gerði hitt, skilji.
2: Já, það er mjög ábyrgandi.
3: Af hverju áskotanum er verið að, á hverju segja er ekki bara hlutin eins og þeir eru.
2: Já.
3: Bara segja hlutin eins og þeir eru, fáum tölfræði, er eitt sem hafur angrað mig, já börn og kæri mikið að börnin mín og barnabörnin séu í ykkur umhverfi sem að nálgast hægt og rólega ástandi á Gaza fyrir stríði núna að hérna ég hef áraðanlega heimildi fyrir því að ég sem hópi sem var keft undir flugvél til Íslands í einhverja fjölskyldu sameiningu eftir einhverja dömur fóru þar og að því er virðist mútuðu landamæravörðum til að koma þeim yfir landamærin til Egyptalands.
2: Já.
3: Að í þeim hópi hafi Simbeth sem er leyniþjónasta önnur af þeim er leyniþjónasta stofnunum í Ísrael var að Íslands stjórnvöld við sent listan, ég hef sagt þetta áður.
2: Já, einmitt.
3: Og þar væri 10-15 menn tengdir hryðjuverkum.
2: Mm.
3: Ok. Og ég hef ekki ennþá séð neinn af þessum fjölmiðlum spurja þá ráðamenn sem að heldu utan þetta, ríkislögreglustjóra, dómsmálaráðherra á þeim tíma eða dómsmálaráðherra núna.
2: Mm-hmm.
3: Er þetta rétt? Ég hef ekki heyrt að þingmenn hafi óskað eftir upplýsingum í þinginu af dómsmálaráðherra hvort að þessar upplýsingar sem ég hef sagt frá séu réttar, hvort að hér höfum við flutt inn á ríkiskostnað og á ríkisspenan 10-15 hryðjuverkamenn frá Gaza. Svariði þessu? Á hverju er ekki spurt þetta? Viljum við hafa hérna einhverja hryðjuverkamenn og götunum innan um börnin okkar og við ætlum bara þegi yfir eins og skipti ekki máli.
2: Mm-hmm.
3: Ég veit í alvöru, þetta er bara stór hætta, þetta fólk ber ábyrgð á öryggi okkar og það er ekki eins og spurt, það er ekki eins og ok, komist þá þeirri niðurstöðu að þetta sé allt lýið sem mér var sagt. Allt í lagi, þá bara vitum við það, þá líður okkur bara betur á eftir. Ef ekki, þá þarf nú að fara að gera eitthvað.
2: Já, Sigurjón, hvað segir þetta? Akkur ekki spurt þetta, til dæmis neyri á þingi. Þorir enginn að gera það ótt að við að verða útskúaður frá rúfi eða einhverju öðru kallaðar íglunarnum. Akkur má ekki spyrja hvort það hér séu riðverkra menn fluttir inn?
0: Við vitum það var sóttur ísinsliði frá Akkurri. Það er alveg, og, en þannig að við, þessi hætta er alveg til staðar
2: mm-hmm.
0: en ég þekki ekki nákvæmlega þetta mál, ég nú að heyra þetta hérna fyrst og það, og ég á ekki vona öðru en að það, þessu verði bara auðsvarað hjá dómsmála ráðherra ef hún hefur upplýsingar það og við verðum líka að horfa á það, við erum á réttri leið eins og tölutna sína
2: mm-hmm.
0: við erum hér að herða reglur, við erum að þetta og það er þó allavega hér stattur formaði fjárlaganefndar að kalla eftir tölfræðilegum upplýsingum sem að nýtist í umræðinu
2: Mér þannig við séum ekki hérna bara
0: með einhver orðrón
1: en þessi ríkisstjórn allir að herða reglunar og halda áfram og
0: það er vilji okkar í flokki fólksins að gera það
1: já,
0: og ég skynja líka mikinn vilja hjá fleiri stjórnmálamönnum að gera þetta og þetta snýst ekki endilega að vera eitthvað harður það snýstu bara að útbúa hér skynsama reglur til þess að við getum haldið áfram að vera friðsanlegt samfélag ég er ekki að talsmaður þess að vera hérna með einhverja hörku í út í eitt heldur bara skynsemi og að mæta hörðu þá er það glæpu með hörku það er það sem þetta snýstum ég vil bara þetta, ég er alveg sammála Helga Magnúsi með það eins og bara allir landsmenn við viljum þetta, bara samfélag haldi áfram að þróast með friðsum og mætti og ef að það er einhver svona uppákomur, þá erum að skoða það ræða það hreinskilinslega ég tek alveg heilsugar undir með Helga Magnúsi, hvað það var það?
2: Góði gesti hér á útvarpi sögu Helgi Magnús Gunnarsson fyrir vara ríkissaksóknari og Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Við fáum auðlýsingar hér í fréttum vikunar, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með ykkur en við komum eftir skamma stund aftur.

0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is
1: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið þið sæl aftur frétti vikunar hér á útarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gullursson. Góði gesti hér, Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins og Helgi Magnús Gunnarsson, lögmaður og fyrrum vara ríkis saksóknari. Við höfum verið að ræða hér nokkuð útlendingamálinu sem má segja því að Sigurjón var með nýja tölu hér yfir eða frá árinu 2025, það sem er orðið fækkun á móttöku erlendra aðila en palestínumennirnir eru með 183 umsóknir það er fjölgu við kannski förum frá þessari umræðu bara yfir í það sem er að gerast í þinginu og það er Evrópusambandið það er nú næsta skref þjóðaratkvæðagreiðslan og svo umræða sem á sér staði þinginu núna hvort að ríkisstjórnin nái því að fá þetta samþykkt fyrir tilskilin tíma. Hvað segir Sigurjón? Hvað að gerast í þessu?
2: Ég reikna með því að það verði samþykkt að, hérna, að þessi atkvæðagreiðsla fari fram. Það sé ekki spurning.
1: Þú telur það?
2: Já.
1: Ætla þú að greiða atkvæða með því eða hvað?
2: Ég náttúrulega fylgjandi því að beinu líðræði og ég var til í að fá fleiri atkvæðagreiðslur, fleiri mál
1: Já.
2: En auðvitað mun ég ekki greiða atkvæði með þessu
1: Þú mun ekki?
2: Nei
1: Það er nefnilega það Heyrðu, En hvað segir þú Helgi? Hvernig líst þér á þessa svona það sem að miskosti markam á að fréttum undarfarið að það er mikill hraði og það er að keyra þetta dálítið í gegn og svona hvernig hugnast þér þetta?
3: Ég svo sem veit ekki með hraða og annað sko sem að trufla mig í því svo að mér finnst vera vað uppi sko við erum að átt okkur einu við erum með fullveldi hér yfir okkar sjávar úti í landbúnaði orkum og öðru sem getur verið áhugavert fyrir aðra þjóðir að komast inn í við þurfum ekkert að verja það sko við þurfum ekkert að selja það dýrt við eigum það og eigum að standa á því þetta er fjöreg þjóðarinnar hér heyrum við allskins undirmáls fólk tala sjávarútreginn og það sé að ég eigu eitthvað að kota galla og eitthvað ok, sko, en þeir borga skatt og þeir borga veiðigjöld þeir reka fyrirtæki sín af sóma þannig þeir hafi einhvern hagnað til þess að borga veiðigjöld og borga skatta þeir skapa hálaunu störf í landinu og svo framvegis og bara standið þessi vel bara verðið þeim að góða þeir hafi einhvern hagnað upp úr þessu hann nú ekki verið reiknað svona hlutaslega með að við fjárfestingur sem eitthvað ekstra háan sko. Eins og er ekki að grafa, er ekki að dæla bólíu sko. En það hefur verið að tala þetta niður eins og það sé nú bara eins vel allt að hafa þetta í höndum einhverja spænskra aðila sko, að því þetta sé ekki eigu þjóðarinnar sko. Þetta náttúrulega skelfileg nálgun og einhver svona gömaldags komma hugsun sem stór hættuleg því að ef við ætlum að byggja ákvarðanir okkar á öfund og einhverju elvítis minnimáttakend í þessu þá náttúrulega erum við á vondu stað og við erum líka á vondu stað ef við ætlum að tala niður allt sem er hérna. Ég meina sko við erum með einn bestu lífskjör og bara allra alþjóðlega mælikvarða í heiminum þrátt fyrir krónuna og þrátt fyrir það sem við höfum verið að baxla við getum gert betur og þetta er vaxtastigið sem er núna ég meina hvað eru komin þrjú ár síðan að vextirni voru þannig að voru neikvæðir vextir á bankareikningum þetta er ekkert sko þetta er bara óstjórn í efnahagsmálunum og þetta er það sem þeir sem að gapa hæst eru náttúrulega verkalýðshreyfingin sem er búin að fá einhver 20% kaupmáttaraukningu fram á síðustu ég veit ekki 6-8 árum sko sem er bara frábært en við verðum líka ég mun eftir þjóðasáttasamningunum sem gengu út á það að hæja aðeins á þessu höfrungahlaupi sem var í gangi sko við verðum að stemma stigu við þessari helvítis verðbólgu til þess að geta lækka vexti og svo framvegis en við erum að tína til eða það er verið að tína til í umræðunni það sé í rauninni allt hérna einhvern veginn ómögulegt út af þessu vöxtum og öðru sem þarf að bæta eins og ég nefni og jafnvel sko einhvernum, ég alltaf sko minnst fínt að raukraða þetta sko en hvar raukraðan á hinni hliðinni sko hjá ríkisstjórninni treystum fólkinu veist, og svo verður einhver umræða kaffibóllinu ódýrar í rúminni eða að gangi Evrópusambandi af því að meðaltali hlýra í Evrópusambandinu kannski verður það næsta rösturögin sko ég vil bara fá sko mér finnst skorta efnislega umræðu hjá þeim sem tala fyrir þessu það hverju eru markmiðin jú ok, evra við höfum aldrei uppfyllt skilurinn til þess að gangi evruna þá erum við að ná tökum á verðbólgunni sem þeim ekkert ganga vel með. Gerið það þá bara án þess, þurfum ekki efruna til þess. Og hérna, hluta þessum vöxtum sem eru að hærri hér að vegna þess að hér hefur verið hagvöxtur sem ekki í öðrum mörgum sem ríkjum Evrópu þar sem verið að reyna að vinna gegn verðhjöðnun og stöðnun í efnaðarslífinu með því að gefa lánsfé. Viljum við það að það sé hérna 20% atvinnuleysi? Jú, við erum Evrópu og voða gott og vextirnir eru 0%. Hver á að kaupa sér eitthvað á 0% vöxtum ef hann ekki vinnur? Já, þannig að mér finnst bara vanta inn í þetta og hvar eru samningsmarkmið ríkisstjórnarinn, hverju allir að ná fram heyrðu, hvað heyrðu við? Jó, við ætlum að verja, við ætlum að selja okkur dýrt við ætlum að verja hagsmun við erum ekki að fara í samningaviðræður eða yngöngu viðræður við Evrópusambandi til að verja það sem við eigum nú þegar hvað ætlum við að fá? Jú, kannski eitthvað læri vexti við höldum það ræðum það þá, hvaða fórsendur eru fyrir því engin trygging og evran er þannig að ef að hérna sjávarútvörun hjá okkur hikstar eða eitthvað annað, það mun einhver breytum bílaframleiðslu í Þýskalandi, skilji evra hreyfist ekkert, það einu viðbröðin sem verða hér í landi, það bara að vita að þetta eru hagfræðileg staðri, það hikst bara atvinnuleysi, við höfum geta fell eða krónan hefur geta fallið í verði með einhvern tímabundni verðbólgu en við höfum haldið atvinnustigin uppi sem er eitt af mikilvægasta í raunverulega.
1: Já, en það segir ég, nú er þú til dæmis stjórnarliði, en þú hefur skorið úr ásamtaður.
2: Ég er ósammála Helga þú... Magnúsi nánast öllu, en sammála nýðustuðar.
1: Já, sammála nýðustuðar. Þú ert alveg á móti því að Ísland farið
2: nýja. Máli er auðvitað það að sjávarútvegurinn hér að hann þarf að breytast. Við erum að veiða núna helmingi minna ef við gerðum og bara gríðalega mikið minna heldur að við gera fyrir 5 árum og þetta er, þessi ráðgjöf er ekki að gera sig og þannig að
1: þarf ekki eldur sko að það
2: það er alveg algjöru mínus ég meina, það átt að skila hérna 350 tonna jafnstöðabla eftir minnir 2013 síðast endurskoðun á veiðreglunni eða aflareglunni og það hefur náttúrulega aldrei nást og núna erum við að sleikja 200 tonnin þannig að ráðgjöfunni misefnu við erum að hérna, skipta jafnvel einni tegund í aðra og búa til jafnvel úr ufsa veiðiheimildir í gráluð eða ísu þetta náttúrulega alveg galið kerfi sko. Burs ég frá því að ráðgjöfinni og öllu því að þá erum við líka að landa fiski hér inn í vinnslu langt undir markasverði þannig að ef að við myndum landa loðnun í Færeyjum þá fengjum við 250 kall fyrir kílói en hérna verða 80 kall og síðan þegar ég er að íta eftir í hver er munurinn á afurðaverðanum í löndunum að þá er bara kerfi nána stopp það þarf að fá að verðmyndun upp á yfirborði og síðan sjáum við það að þessi fyrirtæki eru hér að eignast nánast flest annað í samfélaginu þannig að það þarf að skoða þetta það þarf að búa til jafnræði, endur skoða ráðgjöfuna þetta er ástæðan fyrir því að ég vil ekki eyða hérna kröftum í að fara inn í Evrópusambandi að nota hérna frekar pólitíska aflið í að breyta íslensku samfélagi ekki bara útlendingalögun heldur ekki síður þessum lögum stjórn fiskveiða
4: En Sigurjón, þú ert landsbyggðarþingmaður Mér finnst lítið að tala landbúna Verður einhver landbún ef við göngum í Evrópusambandið sem við vilja
2: Já.
4: Hvað verður íslenska landbúnað? Það er bara einföld, hvar er sveitin?
2: Hvar er sveitin?
4: Já. Hvað verður íslenska landbúnað?
2: Það er eitthvað sem að verð kemur þá mögulega úr einhverjum svona samningum og bændur sjálfur þeir hafa ekki sett sig upp á hérna móti þessu en þeir hafa hérna sett spurningamerki við þetta
4: Guðn Ágústsson segir að verða engin landbúnaður
2: hann er
4: náttúrulega
2: ekki bóndi sko. en ef þú skoðar málflutning bændasamtakana þá er hann ekki alfarða móti en það er að menn hérna svona bera varhug við því að fara hann einn og ég hef svona þetta er ekki eitthvað sem mér langar að gera mér finnst sko stjórnkerfið sem íbúa landsbyðinni ekki endilega snúast með okkur sem að búum út á landi í sjávarbyðunum og alls ekki og eins og núna þessi vandræðagangur varðandi stjórn fisku eða og annað ég vil bara sjá eins og Grímsey út af hverju fá þeir ekki sína löksu þó þessi ekki nema 10-12 mílur og þá er engin vandamál það lengur og ég held að það verði ekkit auðsóttara að sækja þessa skynsemi til Brussel hvað verður kvalveðar? Mun það verða auðveldara þegar við erum komin inn í Evrópusambandi? Svarið er augljóslega nei þannig að ég vil frekar að við notum þetta pólitíska afl og umræðu í það að breyta Íslandi. Það sem er svo sérkennlegt núna í þingiru og ég segi að því að hann talar eitthvað ómálefnilegt hjá þeim sem er vilja þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá er það ekki heldur minna á hinum síðan. Þetta er Evrópa ekki einhver sortuna sem er að fara til helvítis. Það eru auðvitað vandamál þar, þetta eru hérna þó samfélög sem að eru að okkar bestu markaðir.
1: Þetta eru vinaþjóðir okkar
2: já, sko. Já,
1: það, já, já.
2: Þannig að við meðum ekki alveg tína Nei, þessu. Ég vil nota pólitískt afl sem við höfum, ekki þessa umræðu, heldur í það sem skiptir máli á Íslandi.
1: Já,
2: það er það sem
1: en,
2: við sá.
1: En Sigurjón, með því eins og núna, það er það sem okkur er ekki sagt. Og okkur kannski stóra fréttin á Íslandi þetta í dag er svo frétt það sem maður ekki sagt frá og það er orðið áhyggjuefni allra þjóðarinnar ef út í það farið vegna þess að hvað þýðir þetta í smáaletrunni sem okkur ekki sagt frá hvað með hernaðarmálin hernaðar uppbyggingu nýjustu frétti með þess að síðan í gærkvöldi frá ESB það er jú hugmyndur að breyta þessu yfir í European United þú veist, breyta þessu öllu saman af því að þá að vera NATO-herinn þú veist, innan Evrópuherinn það er stöðt verið að draga Ísland þannig lengt og ljóst Ísland, Grænland,
2: Ég held að við höfum ekki til mikið til mála að leggja hvað var að hernað sko.
1: Já, sýnist þér það ekki vera
2: að aðra fósendur í því
1: en, Já, sjáðu, hverju erum við þá að setja peninga til
2: hernað Sjálfur er ég ekki mikið fyrir að setja mikið pening í hernað
1: Nei, en Sigurjón,
2: hverju
1: erum við þá þú tórmað að fjallaða nefndar aftur
2: Ég stjórna nú ekki alveg öllu
1: En ég meina samþykki þú það að við sendum meðlust, milljarða og ný milljarða til hernaðamál að kaupa hergum ef við samþykjum sko, það til Úkraínu gott frekar, og vel
2: ef að segja, svo, mínar áherslur eru ekki þar
1: nei, en svo kemur krafan frá Evrópusambandinu já. Þið skuli borga til hernaðuppbyggingamála alveg svo allar aðra þjóðir heldur að við höfum eitthvað val
2: en Arturur, af því ég praktískur og ef ég myndi horfa bara á þetta út frá peningum, þá held ég að við séum að fá meira inn af peningum út af hernaðamálum, heldur við séum að leggja inn í púkið. Þannig að þegar uppi staðið, þá er ég ekki endilega viss það að við séum í mikill skuld.
1: Býttu, meira inn frá hverjum?
2: Það er að koma hér fjárfestingar í Helguvík og hinn og
1: þessu. Já, já.
2: Þannig að ég ætla ekki að fara, en þetta er ekki mínar áherslur í pólitík.
1: Sko, bara... það er löngu búið ákveða það. Það er fyrirliggjandi, þessi uppbygginga í Helguvík og Reykjanesu. En ég er að tala ný útgjöld sem er í umræðinni Evrópu dag en ekki á Íslandi því miður.
2: Það eru talsverð umræður líka en það og svo er kannski þessi umræður svolítið komið þangað með útgjöld til varnamála. Mögulega kannski eins og að því vorum að ræða hérna útgjöld til loftslagsmála menn að toga eitt og einn annað inn í þetta.
3: Svara því bara það er okkur miskilingur, við erum meira sammála heldur en ósammála, ég og Sigurjón sko. Það sem ég var að segja útgerðin eða því við horfum á menn tala það með öfundar augum að útgerðin sé að gera þetta og hitt. Ég var ekkert að tala það að það væri fullkomin veiðistjórnunar kerfi hér. Ég hef enga forsendu þess og ég tek alveg fullmark á honum félaga mínum hérna, hann veit örgulega meir sjávarútveg heldur en ég. Ég minnst alveg fullkomlega eðlilegt að við gerum þær ráðstafanir ef við höldum að semast einhverjar sjávarafurðir sé að hækki hafi yfir útflutning og eitthvað slíkt. Við eigum að gera það. Það snýst ekki það sem ég var að segja sko. Ég er ekkert á móti því og auðvitað þarf þetta að vera í lagi og auðvitað eigum allt að vera að breyta kerfinu ef við höldum að það sé einhverja gloppur í því eða það sé vitlausa ráðgjöfum veiðiafl og svo framvegis. Og ég var nú svona bara að reyna að lýsa umræðun eins og ég sé hana sko. Hún má ekki byggjast á einhverri minnimáttakennd. Hræðslu sko við það að við séum svo lítil að það sé eigi að fara að gleypa okkur hérna og hérna maður hefur á tilfinninguna þær stöllur hérna sé einhverju kvíðakast yfir því að það sé svo litlar í heiminum maður verið jetnar sko. og annað hérna með Evrópusambandi, það sem ég var að gaggrina er að sko, ég vil fá rökræðun það sem þær telja, við erum að fara í ykkur samningaviðræður eða það er áhugin ok, hvert er markmið? Við erum í ES það er enginn að tala gegn Evrópu það eru vina þjóður okkar til þess að gera eða vina þjóður eiga náttúrulega vini, þetta eru svona þjóður sem sköndum með og hérna við erum í ES samningin við erum með hérna opaslega mikið gott út úr honum og hérna en sko og enginn að tala gegn Evrópu við erum bara, og við vitum að efnaðaslega gengur svona ekkit alltof vel hjá þeim, þeir eru að dreigist aftur úr Bandaríkjónum 20% og margar að þessum Evrópu þjóðum, ég var nú að reiknaði um daginn að finnar að dreigist tölvert aftur úr okkur frá 95 að þeir gengu inn og fengu sér evru sko. Að hérna og við erum að sjá reiknidæmi sem er haldaði fram að meðaltals hagvöxtur, nei, já, hagvöxtur og einstakling, nei, hérna þjóðarframleiðsla og einstakling sé hærri í Evrópusambandinu en Íslandi, hún tvöfalt lærri. Mm. Og þú veist, það bara Þorsteinn Pálsson að fabjúlera þetta í einhverri grein, maður sem að meðal að taka mark á. Það þetta sem að gagnrýna. Og svo sé bara einhverra svona klisjur við ætlum að selja okkur dýr. Hvað ætlið að fá? Þið ætlið ekki að fara allra stund einhvern varnabaróttu fyrir sjávarútveginn okkar. Þið er ekki að fara í viðræður vegna þess. Þannig að bara útskýriði fyrir okkur og rökræðu það. Það bara að segja að segja. Ég ekkert að tala gegn því að geta ekki verið eitthvað gott en segja okkur hvað það ekki bara eyða umræðinu með einhverjum klisjum. Ég ætla ekki að taka ábyrgð á öllu sem í þinginu, það örugglega misgagnast og gáfulegt eins og alltaf sko.
2: Já, já.
3: En þetta það sem angrar mig bara, veist, ég veit bara að fá konkrétt umræðina. Hvar eru mörkin? Hversu langt viljum við ganga? Hvað viljum við gefa eftir ef eitthvað? Semst í sem kjarnamálum. Hvað ætlum við að græða á þessu?
2: Það skynsamlegt.
3: Hvað kostar þetta fyrir okkur? 30-40 milljarðar segir einhverir. Ég get ekki reiknað sjálfur ekki hugmynd. Til þess að borga niður kostnaðinn í rúminu og annars staðar sem kaffið ódýrara. En ekki segja við mig skilur, já, lækka matvöruverð hérna, veist það lækkar ekkit matvöruverð, það meina launin eru tvöfalt, þrefalt hærri heldur út í Evrópu sem að afhenda okkur vörun.
4: En Helgi, við erum í Schengen, vilt þú að við endurskoðum allt okkar að Schengen?
3: Ég nú ekki alveg fullmótað skoðunar á því, ég hefum bara þurfa
4: að... Þú þekki náttúrulega þetta með landamærin og
3: annað,
4: þú
3: hefum bara,
4: tekið aftur til
3: við
4: þess.
3: Við hefum bara að taka upp þær, veist, ef að það samræmist ekki Schengen, þá bara tökum við þann slag. Sigurinn sagði, sko, við ekki hörku. Ég búin að vera saksónar í 30 ár, sko, og ég hef aldrei upplifað, sko, mitt starf í því að koma fólk í fangelsi fyrir eitthvað sem það hefur gert, sko, sem ykkur að hörku, sko, eða ég gerir þetta vilsku.
2: Nei.
3: Þú veist, bara framfylgjum lögum við stöndum í lappirnar, það er það sem vantar hérna hjá þess að þetta blessuðu þjóð við erum bara eins og einhverju aumingjar það er vaðið yfir okkur og við bara klöppum fyrir fólkið skilur það er engin harka bara að standa á sín og gæta okkar hagsmun það er bara sjálfsagður hlutur en við þurfum að hafa stjórnmálum sem geta sjá þessa samninga með sem nú á að tefla fram og vera að tala með þessi svo góðir við sáum hvernig var í Æsa, við sendum nú að hann svaða Gesson og hann nefndi þess ekki og sáum vextina að hann fengum hann búkvæt hann og hann með bein í nefinu hann var þó allavega samningur sem var þó ekki einslæmur
4: hérna, hann var fæltur nú líka sem betur þess
3: jú. En hérna en sko þetta fólk sem er að mæra sem góða samningsmenn þetta eru ykkur fólk í ráðunitunum það er þetta sama fólk sem er að gullúða allar þessar Evrópu tilskipanir Það fólki sem að vinna þessar lögtökum fyrir hvert ráðandi fyrir sig þessum Evrópatilskipunum sem allar gullúðar, kosta okkur óheyrilegar vinnu og peninga atvinnulífið og annars staðar af því það búið að lækka allar grensur. Þeir eru svo litlir í sér að þeir sjá, já, ok, það þarf að vera 3000 starfsmenn og velta upp á 500 miljón evrur til þess að tilskipunin eigi við.
4: Já.
3: Við erum bara ekki með neitt svoleiðis fyrirtæki, þannig skulum bara lækka þetta, þannig þetta eigi við 30% af öllu fyrirtækjum á Íslandi. Þú veist, þetta og þetta fólk hefur ekki græna glóru, sko hvernig kaupin gerast og eirin og hvað þetta kostar samfélagi að halda þessi bölvuði vitlaus og ástæðalaus uppi og þetta fólki sem er nú treysta til að fara semjum þetta og það sem ég held að sé vandamál ég held að fólk treysta ekki Þorgerði Katrínu ef að við viljum sem sagt, ef að fólk kallar að greiða atkvæði með þessu, þá er eins gott að treysti henni til þess að leiða þessa viðræður Þetta stjórnmálaflokkur sem var stofnaður Evrópusambandi, hvenær haldið þið að hún bakki út úr þessu og segi, heyrðu, þetta var allt kjaftaði, við fengum ekkit upp úr pakkanum og pakkin var ljótur. Nei, það verður allt fegrað. Bara pólitísk líf þess að fólk sá er undir í þessu máli.
1: Þetta er ekki bindandi niðurstaði í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Að getur, jafnvel þó það verið felt áttu voru eftir að segja að
3: það verið þá er ég að tala 2-3 ára samninga við það er við Evrópusambandi sem kostar 2-3 milljarða eða meira
2: og kemur einhver það nú kannski vera svona full harði dómar hérna utanríkisráðherrann og það er nokkuð alveg ljóst
3: ef það kemur Kristjáni þá þarf hún að segja okkur hvað ætlar hún að gera, hún vil
2: það
3: ekki
2: sko, ef að það er svona mikill vilji hjá henni að ganga inn í Evrópusambandi þá myndi ég að halda það að hún myndi þá leggja sig fram að ná góðum samningi sem að þjóðin myndi sætta sig við eða að telja ákjósalegn vegna þess að við þurfum að kjósa aftur. Þannig að ég held að þetta vantraust að það þurfi að byggjast á einhverju öðru en að hún vilji einlæglega að fara það inn því að þá væri auðvitað hérna mikið kraftur í því að ná góðum samningi.
3: Mm-hmm. Ég ætla að taka að fara mér ekkert efast hún gerir ekki sitt besti í að fá góða samning. Ég er að segja þegar það er niðurstaðan verið svo, jú, þið fáið 5 ára aðlögun að sjá orðuskabla Evrópusambandsins og við munum ræða þetta þanga til og við höfum fullan skilning á ykkar málum og svona og hvað þarf þá að segja, nei þetta ósættanlegt, ég ætla ekki að taka þessi áhættu eða segir hún, já já þetta þeir hafa fullan skilning á okkar stöðu þeir ætla að taka tillit til hennar og þetta verður rætt áfram samþykkið samningin hann ekkit slæmur, það svona leikfimi sem ég hrættur við vegna þess sko hún fær kannski eins góðan samning eins og Evrópusambandið tilbúið að gefa okkur skulum segja það um þessi fáu atriði sem standa alltaf út af sko við þurfum ekki að semja aftur EES við erum búin að taka 20% gerðuna þar og eitthvað af þessu hinudótinu er ekki þannig að það verði mikil átök um það en hérna en þetta þá hérna veist, þá kemur eitthvað samningur sem að Evrópusambandið við erum aðtúða það, samningar menn Evrópusambandið sem semja ekki og neitt nefn sem þeir vita ekki sem þeir vita fyrirfram að þessi 27 ríki mun ekki samþykja þeir eru ekkert að semja fyrir sjálfa sig
1: nei.
3: Að hvert einasta Evrópusambandið ekki getur felt samningin eftir kannski 2-3 ára samningaviðraður þannig að það í bakhöndinni hjá þessum samningar mennum Evrópusambandið að ganga aldrei svo langt að þeir geta ekki fengið svona eiga góða líkur á því að við samþykja þeirra megin
1: Já, akkurat, en það einmitt eitt sem minna rætt það orkuskorturinn í Evrópu og þeir ESB hefur gríðala hagsmuna því að ná Íslandi til sín út á orkumálum
3: Það nú svolítið langan kapall til þess að tengja sko
1: Já, það sama
2: Þetta við séum bara brota þegar því sem að upp á vantar það
1: já,
2: sko
1: já. En ef þið bjóðu okkur það núna til að láta okkur freysta að nú bjóða er það Já, þið fáuð, sko, þið þurfið ekki uppfylla skilið þið fáuð bara efruð þið með taka hana strax upp á morgun
3: Efru aldrei
2: Sko, ég er á því að þetta taki talsvert afl þess vegna ég ekki inn á þessu pakka
1: Já
2: Og ég heldur ekki endilega á því að reglur Evrópusambandsins munu taka meira mið að íslensku samfélagi eftir að við gengið þarna inn heldur hann eru núna. Þannig að ég segi það að það ekkert fyrir okkur að sækja þarna í sjávarútismálum. Þeir eru í sömu vandræðum eða ekki meiri vandræðum með stjórn fiskveiða hjá sér. Og þannig að ég þetta ekki eitthvað sem að ég sé í hyllingum að ganga inn í alls ekki en það að gera Þorgeiri Katrín eitthvað tortryggilega ég held að það sé ekki endilega rétta leiðin í þessu en mér finnst samt að það sé rétt að það komi fram samningsmarkmið þau séu skýr hvað ætlum við að fá út úr þessu og hvað erum við tilbúin að láta frá okkur
1: Já, ég verður nú að segja svo Sigurjón hérna svona í loku þáttar og fyrir Helgi að ég hefði gaman að vita hvernig hún sægi fyrir sér að hafa ríkisútarpi í þeirri forréttindastöðu sem það er þar sem á að ríkja fullkomin og eðlileg samkeppni. Hvað á að gera við ríkisútarpið?
4: Hvað er samkeppnin?
1: Hvað er samkeppnin? Eða öllu heldur hvernig á að bregðast við verða þær áfram að undan þá bara. Nei, þú veist, þetta bara svo mörgum spurningum ósvara sammála helga með það að það þarf að veita miklu meir upplýsingar.
3: Ég vil segja að sko maður því traustið traustið vinst með því að þú leggir á borðið eitthvað sem að fólk getur traust ekki bara andlitið þeir og ekki bara það að þú hafi svo mikið álit og kjósendum að þeir fá að velja sko. Það það sem ég að segja bara ef ég get felt mig við það sem hún segði og ég traust því að það væri einhver mörg sem er að herma upp á viðkomandi Þá ég bara, veist, mikið jákvæðari fyrir því að við greiðum atkvæðum að láta að reyna á þetta. Þetta einhvern veginn opin tjekki, byggður á einhvernum pólitískum klysjum og umræðan í kringum þetta er að segja, þetta sem var nefna markmið, rauðstreik og annað, þau eru bara ekki til vorin og við erum ekki til að heyra, veist, af hverju anskotanum er að fara í þetta til annars heldur en að selja okkur dýrt.
1: Já. Það er nefnilega það. Eitthvað á lokum síðan?
2: Nei, bara
1: að fljótlega með næstu tölur.
2: Fljótlega með næstu. Vonandi fáu loftslagstölur í næstu viku.
1: Já, þú var snöggur að koma með þessar og takk fyrir það síður og þú.
2: Já, svo getum við greint þetta nánar. Það er bara mín er bara ánæðin og ég held að sér líka liður í því að ná árangri í ríkisfjármálunum að ræða þessa hluti, hvað við getum gert betur og allt það. Og hvað erum við ná árangri eins og hérna.
1: Takk fyrir að að vera duglur að leita þessum tölum fyrir skattgreðindur og við þökkum þér fyrir komuna Helgi Magnús Gunnarsson lögmaður og fyrrum vararíkissaksóknari bestu kveðjur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson kveðjur ykkur verið sæl
3: verið sæl

0: förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Glæsilegt út.

0: gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl fyrir að hlusta á útvarpsögu Arnþrúðar Karlsdóttir. Heilsar ykkur og það stjórnmála umræðan framundan, það auðvitað ESB. Það komið til mín Sigurður Örn Hilmarsson. Hann þingmaður sjálfstæðisflokksins, lögmaður og fyrrverandi formaður lögmannafélagsins. Komdu sæll og velkomin út á sögum.
2: Já, sæll þessi.
1: Við ætlum aðla einblín á það svona hvað er svona þessi pólitíska umræða og hvað eru lagalega staðreyndi þegar við erum að tala eins og núna síðast getum við breytt grunnreglum ESB samningsins.
2: Já, einmitt.
1: Eða öllu heldur sko bara þessa grunnreglur Evrópusambandsins er þá okkar færi að geta setið sko við samningaborði og halda það vegnum breytti eða
2: Einmitt,
1: hvernig lítur þetta út?
2: Einmitt, og mest gott að það að byrja með þetta á þessu með sko, þessa pólitísku orðræðu versus sko, staðreyndir og ég hérna eins og þú komst inn á sko, ég hérna, minni venjulegu störfum lögmaður, vinn við það að gæta sko, réttinda minna skjólstæðinga, flytja málstæðverra, ég vil eitt sko, fyrir dómstólum þar sem að menn þurfa að skiptast á skoðunum eiga í rökræðum einhver málefni og svo er það ég vil eitt dómarinn sem að dæmir úrskurða en svona þetta pólitíska og stjórnmálin einhvern veginn lúta náttúrulega allt öðrum lögmálum þó í þeirri merkingu sko að það er mér hefur til dæmis þótt alveg merkilegt sko hvað það er einu lítil rökræða inn á sjálfu þinginu og í stjórnmálum bara yfir höf þetta svona mikið svona umbúða stjórnmál og svona almennar yfirlýsingar soldið svona stundum á, svona, í krafti þess að hver eigi bara sinn sannleika sem bara hægt að halda hverju sem fram og svo eru svona fylkingarnar að saka hvor aðra kannski sko upplýsinga óröðu.
1: Já, jú,
2: það er nú einmitt,
1: mér langaði blimmið svo að tala það líka við þig, því að þetta er svona, gera það líka verkum bara svo yfirlýsing að það sé svo mikil upplýsinga óröða.
2: Einmitt.
1: Hún gerir það verkum að fólk hættir að trúa.
2: Einmitt.
1: Og það er svo hættulegt.
2: Það er mjög hættulegt og ég hef einmitt svona tala fyrir því, bara síðast hérna, fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar sem ég satt nú bara einn fundi afleysingum sko ég svona vill brýna sko samstarfólk mitt af þingin hinn að þingmennina að gæta svolítið orða sinna mér finnst sko eins og þetta upplýsinga og óreiða, þetta er svakalegt þetta er svakalegur dómur sko,
1: Já.
2: Þetta er mjög þung ásökun
1: Já, gagnvart bara almennt fólki já. Sem er að reyna að skilja og tjá sig því að ef það tjáu sig ekki þá er náttúrulega er allt komið í
2: Þannig, óefni. Mér bara mislíkar það mér finnst sko þröskuldinu fyrir að kalla einhvað sko falsfréttir eða upplýsingaróra, hann alltaf lágur og dæmir einhvern veginn svo, veist, þá fer umræðan strax einhvern veginn svolítið út í skurð
1: já.
2: Út að þegar öllu eru á botningkvöld það getur fólk að þetta verið hérna ósammála það er allt í lagi
1: Já.
2: Og stjórnmála

0: konar þetta eru þannig, við getum kannski hérna verið, oft þetta nú þannig að fólk sammála einhver markmið en það ágreiningu leiðirnar sjálfar
1: já,
0: það þetta hægri vinstri á markaðurinn að ráða það opinbera, hvernig svo sem já, það allt í lagi, en sko þegar kemur að ræða einhver svona staðreyndir
1: mm-hmm.
0: að hérna að þá, sko það, þú veist mér veist til þess að umræðan getur verið vitræn og góð og skilað einhverju og þá þarf hún að vera á grundvelli sko réttra forsenda og staðreynda og þú nefnir einmitt kannski þetta varandi með Evrópusambandi þar finnst mér að hafa skort nokkuð á
1: Já, það sko vegna sem við heyrum eins og það að nú sé hægt að jafnvel að breyta þessu regluverki Evrópusambandsins og í samningum og fólk hlýtur auðvitað að spyrja sér býttu eru við þá svona öflug eða heimila reglur ESB það að það sé eitthvað aðaldaríki sem að getur haftu áhrif.
0: Einmitt. Og hérna, og þá komum við akkurat að þessu, sko, sjálfum finnst mér, sko, og það ég fylst með, ég hef ekki verið virkur þáttakandi í stjórnmálum fyrir núna bara, en ég hef fylst með stjórnmála umræðu og haft áhuga á henni, bara frá því að ég var ungu maður, sko, unglingur, og hérna, ég, þú veist, man alveg eftir, hérna, umræðinu Evrópusambandið, eins og hún var bara, hérna, gamla daga, eins og maður segi, bara hérna, aldamótið 2000,
1: já.
0: Þá var bara að tala sko, Evrópusambandið, sem, og þetta auðvitað þekkt stærð, við vitum alveg hvernig Evrópusambandið virkar, og hérna, það var bara að tala það sem þekkta stærð, og þá voru svona hinnar ýmsu hreyfingar að rökraða kosti þessu galla ganga inn í Evrópusambandið. Eins og það ekki eins og kannski upplegið núna sko að Evrópusambandið geti bara endan verið það sem það hugnast okkur og þar finnst mér kannski sko ég ekki ánægður með þetta uppleg vegna þess að sko Evrópusambandið hérna þetta hérna svona ríkjabandala byggir á ákveðnum grunnreglum aðal atri þar þetta svona samhljómur eitt regluverk sem að nær yfir alla þessa reglur Evrópusambandsin það var bein réttar áhrif ekki eins og sko núna erum við aðeilar að EES-samningnum og þar ekki þessi bein réttar áhrif heldur þarf sko löggjafinn á Íslandi að hérna eftir að búa samþykja reglurnar að þá þarf löggjafinn að færa því íslensk lög við ráðum því hvort við gerum það auðvitað ef við gerum það ekki að þá getum við verið brotlega gagnvart EES-samningnum og það haft einhver afleiðingar en það þessi munur að við göngum í Evrópusambandi að það voru bein réttar á reglur Evrópusambandsins að hafa bein áhrif strax
1: sem þýðir það í reynd að þær virka sér bara eins og sett lög í
0: já,
1: dag
0: bara bein og yfir allt og það sem meira að sko Evrópureglurnar eiga að hafa forgangsáhrif yfir innlenda rétt að ganga honum framar að öllu leiti þannig að sko það getur verið hérna ef að Evrópusambandið breytir regluverki í sínu til að mynda að þá hefur það bara áhrif á Íslandi það hefur tekur fram yfir eldri lög á Íslandi og hefur bara bein rétt áhrif og ef að ríkin sem sagt fylgja ekki að gera sprotlega við þetta þá getur það varða skaðabótaskyldu og eftir að tökum einhvers konar brottísunur úr Evrópusambandinu en allt er þetta þekkt mér hefur þótt sko umræðan fara svo svona hægt af stað meðal annars vegna þess að það hefur gengið erfiðleika að fá upplýsingar frá stjórnvöldum og frá þá utanríkisráðherra, ríkisstjórninu allt ferlið það eins og þau vilji ekki segja sko almennlega frá hvað í því felst og það því að það sem skiptir máli hér verið að mæla fyrir því að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að það eigi að ganga til aðelda viðræðna við Evrópusambandi eða halda þegar áfram eins og upphaflega spurningin var orðuð sem hefur reyndar sætt mikilli gagnrýni landskjörstjórnar, Feneyja nefndar og annara sérfræðinga sem að finnst spurningin villandi.
1: Já.
0: En hérna, og þá er sko næsta spurning er sko hvað áhrif hefur að segja já og hvað áhrif hefur að segja nei. Og við horfum á það bara hvað áhrif hefur að segja já, að þá eru þá íslensk stjórnvöld að fara í þessa vegferð. Og þá viljum við þetta vita sko á grundvelli hvaða skilir það, hvert samningsumboðið?
1: Já, það akkurat það sem að ég held Sigurður að margir svona staldri við og það svolítið slæmt að segja komið í ljós nú þegar á mörgum sviðum hver samningsmarkmiðin eru.
0: Já, mér finnst það og hérna, þetta verður stundum einhver smá svona orðhengilsháttur sko, þú veist það talað að hafa sko þessi markmið að hafa forræði yfir auðlindunum
1: Já.
0: Svo það orðan svo sko ákveðin træða til þess að upplýsa hvað í því felst
1: Já.
0: Ég held til dæmis að þú veist, það kannski leikurinn sko. Ég get lagt einhverja merkingu í þau orð þú einhver önnur
1: Já.
0: Utan að gísa ráð þar einhver enn önnur en menn hafa talað sko, þú veist, þetta þessi viðkvæmu svið sem eru sko, þú veist, það landbúnaðurinn það hérna sjávar útvegurinn
1: Já.
0: Og þá þetta svona spurningin sko, það krafa okkar að hafa fullt og varanlegt forræði yfir öllum auðlindum landsins
1: Já.
0: Og þarna gengur svona, finnst mér illa að fá skýr svör, sko, hvort að það sé verið að leitast til að fá, sko, þú veist, forraði einhver leiti eða tímabundnar undan þáur eða annað slíkt. Og þarna finnst mér, sko, að kjósendur, og það ekki bara mín skoðun, það skoðun Feneyja nefndarinnar, það skoðun að annara sérfræðinga sem að hafa, hérna, fjallað þjóðaratkvæðagreiðslur, að það líkilatriði, kjósendur séu upplýstir áhrif þjóðaratkvæðagreiðslur. Það
1: upplýst ákvörðun eins og það heitir
0: já. Það algjört lykilatriði og hérna þetta þarf að skýra vegna þess að sko þessa grundvallar reglur Evrópusambandsins eins og sameiginlega sjávarútvegs stefnan sko hérna að ég fæ illa séð að það sé sko möguleiki að umbreyta henni eða það öðrum svona lykil greinum út af því að sko þetta gengur náttúrulega Evrópusambandið gengur miklu leit út á einn marka
1: Já, en það einmitt stöldrum aðs við umræðin í sambandi við sjárútvíðin Sigurður af því að nú verið talað já, að það er engin veiði reynsla hjá þeim inn í okkar efnaðslöksu við erum búin að tryggja að það að þeir kom ekki þanga það nú eitt til dæmis að einhver venja eigi að tryggja okkur sko veiði heimildir
0: Já.
1: En svo kemur aftur núna sjárútsráðherra ESB og virðist opna einhver star á það að það væri hægt að fá undan þá hvernig á fólk að skilja þetta?
0: Núverandi regluverki svona að þessir hérna, stofnar sem eru sko við strendur landsins að þar hefur veiðir einsla mikla þýðingu samkvæmt sko regluverki Evrópusambandsins.
1: Já.
0: Það getur auðvitað svo breyst, það númer eitt sko. Evrópusambandi getur haft einhverja aðra skoðun á því síðar og Írar lentu nú í þessu, nutu ákveðna undan þá ára tugi og svo bara skiptir Evrópusambandi skoðun.
1: Hérna, það er að gerast núna
0: já, jú, það er að gerast núna þannig það getur breið, svo er annað sko er þessi deilistofnar sem er þá eins og bara síld og makrýll og lona og annað hérna, sem að, hérna, að það lítur ekki þessum og þá er værirunar Evrópusambandið að fara að semja fyrir okkar hönd ákvaða hvað við fáum mikið en núna er það við sem að semjum við Evrópusambandið Og að lokum þetta sem að ég, þess mér finnst skipta máli, fólk kann að hafa einhverjars konar á því, en það tryggt með lögum að eignarhald á sjávarútvegsfyrirtækinu sem halda þá utanum sko, hérna kótan, að það skilir að það sé eigu sko, íslenska ríksborgara.
1: Já.
0: Og ég held að þessi algjörlega útsýðum það að Evrópusambandi muni hérna, láta það viðgangast, það gengur gegn öllum bara kjarna hugmyndum Evrópusambandsins
1: Já, og bara strax fjórfrelsinu sem við erum
0: já,
1: með núna
0: og bara 100% sko, og þarna og það er svo sem þetta eftir að koma í ljós sko, en þetta er atriði sem að það er bara að ræða,
1: já.
0: Finnst mér og með bara opin skáum og heiðalegum hætti
1: Já, því að sko það væri, það er leitt af því sem við sjáum Sigurður að það er þessi einsleitni með Evrópulöginni, lögulum að það er sko bara gert ráð fyrir að allir séu raunvöla með sömu lög
0: Það
1: er algjör stjórnarskrá
0: Já, eða þú veist, þetta gengur allt út á með þessa einsleitni, það er sko markmiðið og það eru þetta sko getur verið sko eftirsóknarvert fyrir ríki sem að sko þú veist eru kannski búa við svipaðar aðstæður hérna deila svipuðum sveiflum í hagkerfi og öðru slíku sko atvinnulífi og öðru að þá er þetta svona einsleitni svo mikilvægt það er náttúrulega voða þægilegt að hérna að mynda að geta keyrt náttúrulega milli bara landi í meginlandinum að það ekki að skipta hérna gjaldmiðil og þetta sama regluverk og tekið eina vörur og selt hana öðruland og svo framins og framins þannig að hérna, það er út af það gengur þetta, þess vegna held ég að hérna að sko það kann vera vera að sko Evrópusambandið og fulltrúar þess séu fylgjandi því og hefur það eflaust að fá Ísland inn í Evrópusambandi en það liggur þá fyrir að við verðum sko netto og greiðendur við erum að fara að borga meira inn í hítina en við munum fá út úr henni og hérna og erum náttúrulega sko við erum sko risa land en svo sko að svo mörgum leitum við erum með mikið auðlindum við erum með sko hérna 100.000 ferkilometra að landi og svo sko landgrunni efnaslögsagan er sko risa stór sko og tækir sko fótspor Íslands og bæri saman við önnur ríki sko það við erum bara orðin sko landfræðilega bara mjög stór inn í þessari jöfnu Og ég bara segi það alveg eins og mér finnst gott líka bara að vera heiðarlegur með það að hérna, ég sko hattast ekkert við Evrópusambandið. Ég sko hérna og ég er sko fylgjandi hérna alþjóðasamvinnu og ég held sko þessi kostir og gallar við að fara inn í Evrópusambandið. Og það mitt mat núna að sko núverandi fyrirkomulag það að segja sko þetta EES samstarfið þjóni okkar hagsmunum betur heldur en að ganga lengra inn í þessa hít
1: en það er svona spurningin hvort að það, fólk eigi að trúa því að það sé hægt að semja regluverk ESB eða ekki og varandi undan þá líka Sigurður að hvaða fordæmi höfum við fyrir framan okkur sem sýna það að Evrópusambandi hafi veitt aldaríkjum undan þá?
0: Þau eru mjög fá og ekki eins og sko umræðan hér, þetta er umræðan hér á Íslandi getur orðið svo sérstök, sko. Hún er öðruvísi hvað þetta varðar heldur en annar staðir í heiminum, sko. Við erum að þetta, hérna, lítum kannski stundum svolítið stórt á okkur og kannski aðeins of stórt á okkur, sko. Það hefur engum dott í huga það sé hægt enginn en að semja sig einhver varalur undan þá frá svona grundvallar reglum Evrópusambandsins. Eins og mátti kannski skilja að utanríkisráðherra fyrir hérna, utanríkismálanefndi í síðustu viku, sko. Þetta veltu bara á því hvernig aðildar samningurinn lítur út.
1: Fólk er að horfa í hvað utanríkisráðherra segir.
0: Já, og svaraði þessu í samræmi sambandi við, sko, þessa forgangsreglu Evrópuréttarins. Það eru dæmi það að hérna, Evrópusambandi hafi veitt undan þáur ekki varalegar undanþáður heldur undanþáður í einhverjum sér tilvikum og allt annars eðlis en við erum að tala hér það er mikið talað möltu mikið talað möltu en það voru sko smáveiðar á einhverjum svona staðbunni ég man ekki einhverjum fisk ég man ekki nákvæmlega hvernig það var en það var svo pingu lítið atriði sko. Þú veist það hafa verið hérna komið til móts við svona einhvern heimskautabúskap eins og það kallar.
1: Jú, það tala svolítið um það nú.
0: Já. En ekki sko svona þessi grundvallratrið sem við erum að tala hér. En mér finnst sko, þú veist, að þetta þurfi bara að liggja skýrt fyrir og ég geri það kröfu sko, annars verður þetta sem hérna, þingmaður, en líka bara sem kjósanda borgari, þetta liggi nokkuð skýrt fyrir að sem sagt, segjum sem svo og það kemur já úr þjóðaratkvæðagreiðslunni að það liggi þá skýrt fyrir sko, hvert upplegg íslenskra stjórnvalda verður og líka sko það sem svona athyglisvert sko hvað hvenær sko eins og hún þú veist það hefur verið sagt sko ef við fáum ekki góðan samning þá þessu bara sjálf.
1: Já.
0: En þú veist hver á að meta það?
1: En með forsætisráðherra segist alltaf að meta það.
0: Gera, já,
1: mun ekki leggja fyrir nema hún sjána.
0: Já og eflaust kannski sko utanríkisráðherrann sjálfur sko hérna við vitum ekki hvað þetta mun taka langan tíma en ég mér finnst þessi svona tímaramminn sem gefinn upp býsna bjart sitt sko en við vitum ekkert hvaða stjórnvöld verða þá sko
1: nei,
0: heldur
1: nei.
0: En ég óttast það svolítið að það sé svona farið af staði þessa vegferð undir formerkjunum svona að hvort að fólk vilji alveg en ekki vita meira
1: Já.
0: Að kíkja í pakkan og sjá svona hvað í boði og svo þegar það kemur þá í ljós að þá verði þetta allt svona sko eins og þetta sem ég var að tala varðandi hérna að hafa forræði yfir auðlindunum þessi skilir því, að þá verði það svolítið svona endurskilgreint.
1: Já, já.
0: Eitthvað svona, já, við vorum nú að hugsa að þetta yrðin bara eins og hérna Evrópusambandið að bjóða.
1: Já, akkurat, jú, þetta akkurat máli. En Sigurður, hérna, hvað ef Ísland gengur í Evrópusambandið, bara svo við tökum það, hvað gerist þá með alþingi sem löggjafa?
0: Já, já, þá það bara alþingi heldur, það náttúrulega ákvörun hér en það öllum samsaríkjunum auðvitað starfandi þjóðþing
1: já.
0: Og þau gegna þá bara sínu hlutverki en það svona nokkuð svona undalsir breyting þar á, við munum þá eiga þarna, ég man ekki hvað það eru margir fulltrúar á sko Evrópuþinginu einhver brotabrot
1: já.
0: Sem hún náttúrulega mikilvægt áslá að sé betra að vera þó með fulltrúa inn á Evrópuþinginu heldur en svo núna við erum ekki með fulltrúa þar en eigum fulltrúa inn í sameilu EES nefndinni og annars staðar eins og það kalla en þannig að það verður þá bara starfandi þing en það hefur þá skert í raun og svona forræði á sínum málum sko. Það getur þá hérna, eins og ég segi vegna þess að löggjöfin eða tilskipan Evrópusambandsins að það ganga þá framar í raun og íslenskum lögum alþing íslendinga gæti þá ekki ákveðið einhverja aðra skipan
1: Nei.
0: En Evrópusambandi hefur verið ákveðið.
1: Já, það er meitt sko að munur að spurningu munin á þessu EES fyrirkomalagi sem við þekkjum í dag eru náttúrulega bundinga innlega svo reglugerðir og við aukafana. En er þið sko hver helsta breytingin þar? Ég meina verða alþingismenn meira máttlausir að bara hafa þið lítið að segja?
0: Já, það er þannig sko að hérna að sko undir EES samningnum að þar þetta sko fjórfrelsi, þar við sömdum í raun og sko, og það, þú veist, EES samningurinn hefur verið sko íslensku samfélagi svo til bóta og, hérna, og þar skiptir þetta mestu að geta verið sem sagt átt í frjálsum viðskiptum frjálsflutningu var á þjónustu fólks og fjármagns.
1: Já.
0: Þú veist, þetta svona kjarnatriði til þess að geta byggt upp þessa velmögun sem við njótum, sko, Já. Hér. Og svo, þú veist, að geta gert frjálsa samninga, versluna, fríversluna samning og annað við önnur ríkin sem
1: Já.
0: Við gerum. Hvort sem hefur við Bandaríkin, Bretland eða Kína og þú veist, þetta höfum við, meðum gera þetta allt saman. Ef við værum í Evrópusambandinu, þá þetta valdfært yfir til Evrópusambandsins, þá eru hluti af sko, tollabandaleginu og hérna og lútum þá sko, öllu regluverki Evrópusambandsins ekki eingöngu varðar þetta svo kallega fjórfrelsins.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að það reygin munur þarna á þessu.
1: Akkurat, þannig að við erum bara bundin af þessu regluverki. Það ekki döðurvísi.
0: Já.
1: En hérna Sigurður, mér langar nú að spyrja þessu náðum við gerum hli, fáum auðlýsingar, það dómskerfið líka, það dómskerfið.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Og það náttúrulega mjög stórt mál.
0: Já.
1: Hvað myndi innganga þýða fyrir Íslands dómskerfið?
0: Það var það, núna sem sagt, það þannig að við erum með þetta sjálfstæða dómstóla og sko inngangi Evrópusambandi krefst sko breytinga á stjórnarskránni vegna þess að við erum að framselja vald.
1: Já.
0: Það bara þannig. Hérna, núna það þannig að við erum með sjálfstæða íslenska dómstóla. Þeim heimilt að leita sko ráðgjafandi álits eftir dómstólsins.
1: Já.
0: Og það sem sagt, svona eftir dómstólinn sem að dæmir í okkar málum Já. Og það reynda mjög áhugavert það við munum kannski mörg eftir sko, ISAF
1: deilunni. Já, heldur betur
0: og hérna sem var náttúrulega risamál og Ísland vann fyrir eftadómstólnum og ég sko spurðum, ég held maður geti nú sagt það kannski núna, það svolítið langt liðið sko, en ég spurði hérna lögmanninn breska sem flutti málið okkar hvort, og hann var að fara yfir dómin, og ég spurði hann sko hvernig heldur að máli hefði farið að það hefði verið fyrir Evrópudómstólnum.
1: Mm-hmm.
0: Ástæðan fyrir spurningunni er svo að sko lögfræðilega forsendurnar, það er geta verið sko, við viljum auðvitað að það sé einhver ein rétt lagaleg niðurstaða, en það er það samt ekki, þetta er all mannana verk og krefst einhverja túlkunar sko. Út af EES-samstarfinu þá var eftadómstólinn skipaður sko norskum dómara, íslenskum og svo fulltrúa frá Liechtenstein Bautenbacher sem ég held nú að sé svisslendingur en hann allar að skipa bara Liechtenstein þetta þrír dómarinn en í Evrópudómstólnum er þetta allt öðruvísi farið sko, það setja hollendingar, frakkar og breytar og, hérna. Og ég vil svona gæta kannski orða minna en hann svona tók undir þessa vangaveltu að það er hérna það hefði geta farið öðruvísi.
1: Já, akkurat. Það er alveg við því að búast, þetta er auðvitað tveggjastoða kerfi og þetta er svona eftir náttúrulega er okkar megin þannig að má segja að það er eðlilegt að þið segja það.
0: Já.
1: En við ætlum núna Sigurður Örn Hilmarsson gestu hér útvarpi sögum við að fá auðlýsingar og komum svo aftur ætlum að ræða meira um það sem er að gerast á þinginu og það eru sóttvarnalögin sem að voru samþykkt núna í síðustu viku og við má fá að vita hvaða heimildir heilbrigðisráðherra hefur fengið með þeim lögum og hver eru svona helstu nýmæli en þeir eru hlustað út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og Sigurður Örn Hilmarsson lögmaður og þingmaður sjálfstæðisflokksins gestu hér
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur Sigurður Örn Hilmarsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, lögmaður og fyrrum formaður lögmannafélagsins, gestur hér og við vorum að ræða um Evrópusambandið og eiginlega þá umræðu sem að hefur verið í gangi og hvaða svona lagalegu sjónarmið eru þarna til staðar og það er að gera fyrir fólk að huglega að það er himinn að hafa og milli þess sem er pólitísk umræða eða hvað lögin segja. En við ætlum Sigurður að fara næst yfir í sóttvarnalögin sem að voru samþykkt í síðustu viku. Og það vekur auðvitað athygli sko það er heimildir sem heilbrigðisráðherra fær með þessum lögum.
0: Ja.
1: Þannig að ég nú vilja að hérna fá að heyra það hjá þér hvernig þú metur þessar heimildir og hver helstu nýmælin eru.
0: Og hérna, einmitt, þetta er mjög merkilegt mál fyrir margra hluta sakir svona framan hafa fór ekki mikið fyrir því í þinginu af einhverjum ástæðum svona, og við í sjálfstæðisflokknum reyndum nú að standa vaktina þarna eiga í svona rökræðum og koma ábendingar hvað mætti betur fara og svo framvegis að hafa nú hérna, ekkert hlustað á okkur en ég nefnilega held sko í næsta faraldri og eða við lögmenn erum svona við erum oft áhyggjufullir og undirbúum það versta og ég nálgast þetta auðvitað þannig, bara það kemur annar faraldur, einhvern tíman ég veit ekki hvort
1: en það verði en þarf ekki að hugsa þetta þannig verði, við lagasetningu
0: við verðum að gera það að, hérna, það getur verið sko, þessu ári eftir 5 ári, 10 ári hvernig svo sem það er að, hérna, að þá held ég að muni renna upp fyrir fólki að þetta mál sem að var afgreitt, þarna hafi kannski verið bara eitt af stærstu málunum sem voru til umfjöllunar á þessu kjörtímabili og mér finnst sko frumvarpið svo áhugavert fyrir þar saki fyrsta lagi sko er þetta náttúrulega hið opinbera ríkið gengur aldrei jafn nærri einstaklingum en þegar það grípur inn í persónufrelsi hans þá er ég persónufrelsi bara hvað hann má vera lokan inni, hafa hérna kannski afskipti af því hvernig hann fer með líkama sinn. Og farið hans kannski eftir í varandi sko bólusetningar og ónæmisörfun eða þú veist þetta, að gerist þetta er mesta inngripi sem hið opinbera getur þetta raun og veru gert og hérna, og þá skiptir auðvitað máli að sko ramminn sé skýr, að það sé mikið aðhald Ná, þetta finnst mér á, svo veist, punktur eitt nummer tvö sem mest mjög áhugaverður að það er þetta sko sem svo kannski frekar heimspekilegur það er á Íslandi svona sérfræðingaræði að einhverju leiti og það byrtist mjög sterkt finnst mér í þessu frumvarpi að það sé sko niðurstaða sumra að það sé betra að sé einhverju sérfræðingar sem að bara svona ráði ferðinni, hafi bara valdheimildi til að gera heila hvað eina meðan ég kannski freka þeirra skoðunar að þetta sé sko, það þurfa að vera jafnvægi, það þarf líka að vera sko pólitísk ábyrð, líðræðislegt aðhald. Endanum viljum við að það séu sko fólk sé kosið til valda og taki þannig ákvarðanir. En þetta frumvarp sóttvarnarlög helbrigðisráð þeirra að þetta, eins og ég hef lýst í, þetta eru 70 blaðsjur, en að meginstefnu eiginlega hérna, bara svona hérna, orða, er það svo opið að ráð þeirra má eiginlega bara gera hvað eina. Og ég hef lýst efni þessum 70 blaðsjum, hann mætti bara segja frumvarpið gæti verið ein grein bara ráðherran má gera hvað eina sama hvað í baráttu sinni gegn hérna smitsjúkdómum, hættulegum smitsjúkdómum svo lengi sem maður samræmist stjórnarskjörni og þetta er bara ekki nóg ástæðan fyrir því að segja þetta er svona er að öll svona viðmiðin og skilirðin í þessum 60-70 blaðsjum veita engar upplýsingar umfram bara það sem við þekkjum stjórnarskránni sem er bara svona almennar hugleðingar nauðsinn og meðalhóf og almenna hagsmun og annað slíkt.
1: En hefur nú ekki verið kannski mikilvægt Sigurður að tempra þetta vald í svona stóru máli?
0: Ég hefði einmitt haldið það og við í sjálfstæðsflokknum vorum með nokkra breytingar til sem miðuð einmitt að því. Meðal annars að valdheimildir ráðherrans þær væru sem sagt, tæmandi taldar í lögunum. Ekki eins og núna að þá eru nefndar svona hinar og þessar sóttvarnar ráðstafanir í dæmaskyni. Það er eins og skimun, sóttkví, samgöngubann, eitthvað þannig. En þetta er nefnd í dæmaskyni. Þannig að eins og ég var að benda á í þinginu, má ráðherran setja útgöngubann? Banna sem sagt bara öllum að fara út af heimilum sínum, fara út á götunar. Óháð því hvort að þessi sýktir eða umgengist einhverja smitaða hvernig svo sem það er
1: takmarka ferðafrelsi
0: já, bara lagt að bara á samgöngubann bara þannig að kannski bara einhverjum byggðakjörnum eða sveitafjörlum með landinu öllu að bara má fólk ekki fara út úr húsi og ég var benda á þú veist, mér finnst að þingið eigi að segja til þetta þingið á að veita ráðherranum þessar heimildir þingið, og þannig er það sko í okkar stjórnskipun hún þarf að þrígreiningu valdsins að það er þingið sem að setur leikreglurnar segir hérna framkvæmdavaldinu hvað það má gera svo er það framkvæmdavaldið sem að fer að framkvæma hlutin á grundvöll þessar regna og endanum dómsvaldið sem að athuga hvort að það hef ekki við rétt verið farið með En þarna er sem sagt ráð þeirra veitt með reglugerðar heimild sko vald til þess að í raun og gera hvað eina. Það getur verið sko bara meir sem svo skilgreina gildisvið lagana. Það er að segja sko ráð þeirra ákveður sjálfur hvaða sjúkdómar falla undir lögin. Ráð þeirra getur það ákveðu eins og við segjum með reglugerðar setja á útgöngu bann eða það eftir atvikum mælt fyrir sko svona bólusetningar eða ónæmisörfun eins og það er víst, kalla núna þannig að sko ég bara til þess að klára
1: en það líka sko hvað er þá líka ónæmisörfun með hvaða tæki og tólum er það framkvæmt
0: það er bara einhvern veginn þessar hérna bólusetningar sem við þekkjum en það sem við vorum til dæmis að benda á líka er að í Danmörku voru sett sóttvarnalög og hérna Og þar er þessu stigskipt, þessum sóttvarnar ráðstöfunum, þar er löggjörn sjálfur búin að ákveða hvað má og segja líka við hvaða aðstæður má grípa til ólíkra úrra. Og það er auðvitað þannig að þetta er verða meira íþyngjandi inngripin og þá eðlilegt að gera ríkari kröfur til svona alvarleika einhvers ástands.
1: Getur opna lögin á það að ráðherra geti einn og sér ákveði til dæmis skildubólusetningu ef einhver faraldur kemur upp?
0: Já, ég les lögin þannig.
1: Já, það nefnir, þú lest það þannig.
0: Og valdið það er annað sem að við vildum sem sagt að hérna kæmi fram í lögunum skýr krafa ráðherrans til þess að rökstyðja allar þessar aðgerðir með skýrum hætti vegna sem svo við síðasta faraldri og við vitum auðvitað ekkert hvernig næsti faraldri verður, hann getur verið einhvern veginn allt öðruvísi hérna þá er þetta 140 reglugerðir settar yfir 2 ára tímabil vegna þess að gildistími þeirra svo skammur af svona lagatæknilegum eða svona réttarfarslegum ástæðum að það er ekki til hæstaréttardómur það hvort að þessar aðgerðir hafi bara samræmst stjórnarskránni og þeim grundallar
1: mjög erfitt að fá upplýsingar það.
0: Já, það var ekki hægt, við reyndum að bæta úr því og það sem meira er sem er kannski svona aðalatriði er að við vildum líka tryggja aðkomu þingsins.
1: Já.
0: Það er að segja að ráðherran, eins og núna í lögunum, að þá getur ráðherra sett svona reglugerðir, það er gilda upp að allt að 4 vikum og svo getur hann bara framlengdar, aftur og aftur út í hið óendanlega. Við vildum að tryggja aðkomu þingsins á einhverjum tíma, þannig að ráðherran eftir 8 vikur, að þá þyrfti hann að fara til þingsins og að raunar fá endun í að umboð eða heimildir til þess að halda svona aðgerðum áfram. Tryggja þannig að þingi hefði raunverulega aðkomu að málinu og hérna...
1: En svo er þá ekki, það er ekki þannig í lögunum.
0: Það er ekki þannig í lögunum og meiri hlutin taldi einhvern veginn að út að í lögunum er gert ráð fyrir því að ráðherran komi á svona kynningafund á þinginu, að það einhvern veginn mæti þessu, það gerir ekki neitt. Þetta er nefnilega mjög áhugavert vegna að segja síðasta faraldri og það er ekki bara mín skoðun, heldur sérfræðingar sem hafa ritað það skýrslur, að hérna, það var svo mikið fylgispekt við sko sóttvarnaráðherra. Það var náttúrulega gríðalegt traust gagnvart stjórnvöldum og gagnvart sko heilbrigðisyfirvöldum var það heldur 96% þarna í maí.
1: Á þessum tíma þegar þetta komið.
0: Og ég held nefnilega að sko það þarf alls ekkert að vera þannig í næsta faraldri. Og þá ég lít á þetta þannig þegar ég að tala að tryggja aðkomu þingsins þá er það sko ekki til þess að þvælast fyrir, heldur til þess að skapa sátt. Að það sé sko líðræðisleg umráð umbóð sem að liggja baki
1: svona aðgjörn. Fulltrúar almenning sinna alþingi eiga náttúrulega að hafa það vægi síldi maður ætla
0: en allt ber þetta sko þess merki að ég maður bara östu þetta að hérna, það er annað sem við viljum gera er að sko þetta frumvarp var í grunninn samið eða strax í kjölfar síðasta faraldurs og berðas svo mikil merki. Við, sko bæði, ég á undan mér Óli Björn Kárason og sjálfstæðaflokkur við höfum talað fyrir því að það væri mikilvægt að skipa sko rannsóknar nefnd alþingis til þess að fara einmitt yfir þetta. Þá er að tala annars vegar sko að vega og meta sko aðgerðir stjórnvalda gagnvart stjórnarskráni og svo hins vegar líka afla upplýsingum svona efnahagslega og samfélagslega áhrif að aðgerðanum. Það við þekkjum bara þetta áhrif á samfélagið allt, gríðarlega áhrif á börn og ungmenni sem að mistu kannski svona af móturnar félagslíf og móturnar árum og annað slíkt að það þarf að hérna að rýna þetta alltaf til þess að geta einmitt lært eitthvað að því ekki til þess að finna einhverja sökudólga, bara alls ekki heldur til þess að draga svona lærdóm
1: bara hvað að vera
0: já, og ég held til dæmis að þetta frumvarp hefði litið allt öðruvísi út ef að þessi vinna hefði þegar átt sýsta
1: Langar að spurja þér nefnilega að þú, nú telur þú og lest hann í það að heilbrigðisráðherra fáum með þessu heimild til þess að boða skildu bólusetningu við næsta faraldur eða hvena sem væri og þá erum við ekki að tala með þess að bólusetningar sem að kannski hafa verið kunnugar hér í landinu ára tugi heldur engum og sérlagi út að einhverju faraldri hvergi neitt sko í lögunum núna eða í reglu sem væntanlega gert ráð fyrir því að það sé skoða innihald þess efnis sem verður þá fólk er neitt þess að taka. Hvernig getur þú sprauta með bara hvað efni sem er?
0: Já, já, og þetta er náttúrulega, sko, og bara þannig að því sé nú haldi til haga að, sko, ráðherran, ég les lögin, þannig að ráðherran hefur mjög víðtækt vald, þar á meðal til þess að mæla fyrir svona bólusetningar og það getur verið með ýmsum hætti, þú veist, það getur verið skilirði eins og var náttúrulega hér, í síðasta faraldri að þú hirtur að vera með sko, bólusetninga vottorð, þú veist, til þess að koma inn í landi og svo framvegis og annars þú veist að fara í sótkví og þannig eða hreinlega eftir atvikum bara mælt fyrir sko að bara bólusetninguna sjálfa skildu til hennar það náttúrulega svakalegt inngrip og þyrti sko hérna það þurfti mjög ríka réttlendingar ástæðar fyrir því sko. Já, vandamáli er hins vegar bara þetta það mat á, kemur þá í raun og eru eftir á sko, vegna svo löggjöfin er að mínu viti of þögul það
1: Já, því að sjáðu að í framkvæmt ef við horfum á bólusetningu í framkvæmt hvað er mikilvægt að fólk viti hvað efnið það fær að sé fullkomlega upplýst það að sé búið að rannsaka þetta efni sko sannarlega ekki bara hipsum haps eitthvað og því að skaðinni skeður því að þó að jafnvel fólk vildi já, segjum, leitandi dómstóla þá frestar ekki áfríum framkvæmt eða slík að ger framkvæmt á skaðins geður
0: ja, Jú, þetta eru bara mjög mikilvægt ég gerir ráð fyrir því við þessar aðstæðar það eru náttúrulega önnur lög sko, þú veist, það einhver lyfjalög og svona hinar þessi lög sem ættu einhvern veginn að fylla aðeins upp í þetta í síðasta faraldri ber þetta náttúrulega allt svo skjótt að bæða koma sko, faraldurinn kemur yfir koma þessi bóluefni og þetta gerist náttúrulega allt mjög rætt sko og það svona bara hattrið þetta sem að bæði hérna, við hér á landi og við heldur líka annars þær heiminn svona aðeins að draga lærdóm af sko.
1: Jú, en það er náttúrulega einmitt en það sem maður saknar þess að sjá ekki umræði einmitt það að hver er grunnur undir þessu sóttvarnalögum að í kjölfar þess að það gerður samningur við Evrópusambandið að við ætlum að kaupa bóluefni gegnum þá að tilteknum fyrirtækjum og þetta var svona tilraunaverkefni okkur var ekki sagt að þingmenn fengu ekki sjá samningin kostaði milljarða ofan á milljarða það eru upplýsingar fást ekki hjá fjárlaganefnd alþingis ekki hjá ríkisendurskoðun eða ráðherra þetta er algjörlega falið en svo sagtu okkur ennþá dag í dag ég ástæða verðbólgun ennþá því að við erum ennþá að borga út á COVID hvað var samið það er grunnurinn undir þessu lögum vegna sem mér kunnutu það að var beinlínis fengin aðili vel kunnur og góður aðili til þess að semja grunnina af þessum sóttvarnalögum með hliðsjón af þessum samningi sem þingi fekk ekki að sjá mjög óæðileg vinnubrögð
0: ég þekki ekki þessa sögu sko
1: Nei, og þetta kók hvergi upp í þessu ferli núna heldur þetta kyrkt í gegn þetta var hvað í þriðja fjórða skipti sem var reynd að koma sig gegn
0: þetta er í fymta skiptið
1: þetta heldur
0: já. Og ég reyndar þeirra skoðanar sko að það sé ástæði fyrir því og það bara vegna þess að fyrir þingum þótti bara frumvarp ekki nægilega gott en þessi meiri hluti og þessi ríkistjórn sko er mjög gjörna og kalla sig náttúrulega verkstjórn sko og vill svona klára málin líka því miður þau slæmu en þetta sko sem þú ert að koma inn á er náttúrulega svona kjarnaatriði í þessu sko að þarna vegast á sko þetta frelsi einstaklingsins, sjálfs ákvörðunar réttur einstaklingsins gagnvart svo einhver svona samfélagslegum hagsmun og hérna og þetta, það þarf að vera jafnvæði þarna á milli og það er kannski sko svona hérna að, og það, bara þannig að því sé haldið til haga og það leiði nú af stjórnarskrán ég hefði bara vilja hafa það nánar útfært í hérna lögunum sjálfum að eins og ef við tölum bara einhverja svona bara skildu bólusetningar eða jafnvel einhver sem að vera kallið sko bara þvingu lyfjagjöf eða eitthvað slíkt sko að þröskuldunum fyrir slíkum aðgerðum samkvæmt sko stjórnarskránni samkvæmt mannréttindasáttmálanum er alveg gríðarlega hár bara þannig að því sé nú alveg haldið til haga og, en ég finnst sko löggjöfin er, hún er svo hljóð
1: og þögnin er hættuleg þarna.
0: Já, vegna þess að sko, við vitum auðvitað ekki hvaða stjórnvöld verða við völd í næsta faraldri og það kann kannski vera að fólki sem hann greiti atkvæði með þessu hafi gert það svona og liðið ágætlega vitandi það bara fyrirvarandi landlæknir Alma Möller kannski þú veistu, treystum henni
1: Já, en það... hún verður ekki varanlega
0: Nei,
1: og það gleymist við lagasetninguna
0: Já, það þarf að gera ráð fyrir þessu og alls konar sko típum og það hefur verið fjallað að það í skýslum sko einmitt áfallastjórnum stjórnvalda í COVID-faraldrinum að leiðtogarnir geta verið svona mismunandi og þá þegar löggjöfin er svona opin að þá er kannski stærsta breytan ekki lögin, ekki stjórnarskráin heldur sko persónuleiki leiðtogans. Er hann viss í sinni sök? Hefur hann, sko, er hann kerkaður?
1: Já.
0: Telur hann, hérna, og það er bara fólk er mismunandi hvað opið fyrir sjóna með mannara og gaggrinni og hérna, og þá er það orðin alltaf stór breyta og þá er þetta svona, og ég því miður búin að vera hérna þingi þennan veturinn og mér finnst það allt og algengt að alþingi sé bara framselja vald sitt til framkvæmdavaldsins, til ráðherrans og hvet bara hlustendur til þess að hugsa þess um þetta það er eðlilegt að ráðherra setja í reglugerðir um nánari útfærsla á lögum framkvæmda atriði, það er bara mjög eðlilegt að hérna, þú veist, stjórnarskráin er eiginlega algild, lögin eiga gilda í nokkuð tíma að vera svolítið föst og svo getum við ákveðið svona núansanna smáatriðin og framkvæmdaratriðin í reglugerðin, en allt og oft erum við að veita ráðferum heimildir sem eru bara svo opnar og þetta er ekki hérna, og það gengur þegar er að ræða inngripi sko stjórnarskrávarin réttindi, að þá er það bara hérna, brot á stjórnarskrávarin það er ekki bara mín sko, hann heldur hæstaréttar
1: Já, akkurat, en sigur er svona eða við nú farið að líða og tíma hjá okkur en aðtilisvert mjög svo þetta sem þú ert að segja en segjum sem svo að því að það er gert ráð fyrir því að fólk jafnvel neyti að láta bólusetja sig svo við bara tökum dæmi úr og fyrir faraldri að má ráð þeirra þá ákveða það gert ráð fyrir refsi heimildum alltaf eins og fangelsi vista fólk á stofnun
0: Já, það geti verið það er sem sagt frumvarpið er svona að það eru í því eins og þú segir svona viðulega ákveðin getur bara sagt og fangilsi og ég les frumvarpið þannig að þannig er yfir einmitt þessar reglugerðar heimildir og hérna og þessar sóttvarnar ráðstafanir þannig að það er ekki bara sko frumvarpið þannig að menn, það væri hægt að, hérna, að beita refsingum í slíkum tilfellum og raunar líka bara sem að verður auðvitað smá ankanalegt sko að það er svona almenn varúðarskylda sem er alveg eðlileg að hérna, fólk gæti að svona persónulegum sóttvörnum svona einhver, huvist, en það er refsi heimild að baki þess þannig að sko þú veist fræðilega síðan væri hægt sko að dæma einhvern eða sagt einhvern fyrir sko að hósta ekki lóðan á sér sko.
1: Já, ef að það er sko að þannig
0: en, Já, hósta í handakrikan
1: Já, akkurat, en þetta er hins vegar sko manni finnst í fljótu bræði að þetta vera svolítið já, bara svo stílbrjótur á lagasetningu að eitt ráð þeirra geti haft það svona í hendi sér með sínu reglum að hérna fólk skuli sæta fangilsvist
0: Já, þetta er ekki í samræmi við svona okkar stjórnskipan eins og ég lærði hana
1: nei.
0: Í lagadeildinni
1: Nei, það er nú akkur að það sem er en á það verð að ræða þetta við þig og þessi bæði málum Evrópusambandið og þessi sóttvarnalög Sigurður Örn Hilmarsson þingmaður sjálfstæðisflokksins og lögmaður og fyrir formaður lögmannafélagsins en við þurfum líklegast að setja punktin yfir yfir og hérna bara þakka þér kjallega fyrir upplýsingarnar og greina gjóð skil á þessu öllum umræfni Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið þér sæl

var ást sem aldrei náða blómstra. Líkt og trega tár sem geymir falleg bros,

0: stöðnun í landsframleiðslu. Það hefur ekki verið hagvöxtur í Íslandi síðan 2023. 2024 var neikvætt hagvöxtur ár. 2025, samkvæmt fyrirliggjandi mælingum sem kunnaði vera óbjartsýnar, var með lítinn jákvæðan hagvöxt sem svona umþabil lækkunni 2024 og 2026 lítur ekkit sérstaklega vel út og menn séu þar með jákvæða tölu. Með öðrum orðum, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og þá hefur ekki orðið aukning landsframleiðslu svo nokkru nemi frá árinu 2024-2025 og væntalega árinu 2026. Á meðan fólksfjölgun í landinu og þjóðin eldist, þannig að landsframleiðsla á mann hefur raunverulega dreist saman. Þannig að við höfum raunverulega minni úr að spila í dag heldur höfum áður.
1: Menn tala með öðrum hætti?
0: Menn tala með öðrum hætti og það stemmir bara ekki við hagtölur, opinbera hagtölur, hvorki þeirra sem Seðlabanki gefur út og heldur utanum og eða þeim sem hagstofan er með. Þetta er áhyggjuefni og sem sagt setur okkur nokkuð þröngmörk það hvað við getum gert í þessum landi. Á bakvið þetta er versnandi samkeppnisstaða þjóðarinnar, eiginlega allra atvinnuvega, sem stafar af, já, ég myndi kalla það ofurskattlagningu eða óheppilega mikilli skattlagningu, vaxandi reglugerðarbyrði sem er orðin ansið þungbær og ýmsum svona álögum sem tengjast okkar aðild að EES og samningu við Evrópusambandið eins og til dæmis innu fræga ETS-kerfi sem felur það í sér að við þurfum að borga háar upphæðir og erum nú þegar að gera það til Evrópusambandsins fyrir að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda þó við gerum miklu minna því heldur en eiginlega allar þær þjóðir. Og það er undarlegt kerfi þegar við þurfum að borga pening út úr landinu til að draga úr útblæstri svo kallara gróðurhúsalofttegunda án þess að við höfum eiginlega bara eða réttara sagt útgreiðslan úr landinu breytir engu það sem við blásum út. Við hefum geta blásið út nákvæmlega sama án þess að greiða krónu til Evrópusambandsins. Þetta er kannski ekki mjög há upphæð á mæli hverða stóru stærðana sem ég var að tala áðan.
1: Fyrir þessi fyrirtæki.
0: Já, þetta bitnar illilega á samgöngu fyrirtækjunum, þar á með flugfélögunum. Og þetta er að stærða grannir 5-10 miljardar í dag, en stefnir í að óbreyttu í að vera 20 miljardar.
1: En Ragnar, sko, þessi samdráttur eru þetta bein afleiðing af viðvarandi hávaxta stefnu Seðlabankans og bankana. Hvað segir þú það?
0: Já, ég ætla ekki andmæla því nema að þú tekur of djúft í árun að þér mér finnst. Þetta er ekki bein afleiðing af því, þetta er hávaxta stefna Seðlabankans og þar að leiðandi viðskiptabankana er þáttur í þessum vanda en ekki grunn orsökin. Það er miklu frekar háir skattar, vont rekstrarumhverfi og allar þar afleiðingar sem að því verða, sem sagt lítill vöxtur í landsframleiðslunni og samdráttur í landsframleiðslu á mann sem gerur okkur öll eiginlega fátækari.
1: Og mun þá ekki þessi hækkun stýrivaxta sem að bankarnir fögnuð greinilega og greiningadeildirnar, mun það ekki leiða til ennþá meiri samdráttar?
0: Jú, það mun vera þannig, áhrif svona vaxta hækkunar er beinlínis til þess að draga úr umsvifum í hagkerfinu, til þess að hamla á móti því sem enn kallast undum þenslu, en hún er bara ekki fyrir hend á Íslandi í dag, þvert á móti, en til þess að draga úr umsvifunum, lækka væntingar og þar með því hversu hratt hjólin í efnahagslífinu snúast. Þannig að eins og Seðlabankinn sagði reyndar sjálfur við kynninguna að þessi vaxtahækkun verður til þess meðal annars að hans áætlunum verga landsframleiðslu árinu 2024 er lægri en ella.
1: En nú það þannig að mér skilst að Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafi látið skoða það.

0: og auðvitað skoða er það oft ábyggilega að bera sama ríkið þar sem að stefnan háir vextir hafa verið notað sem svona tæki til þess að skera niður verðbólguna með að önnur ríki hafi nú ekki farið jafn bratt í þá leið en verðbólgan ekkert meiri hjá þeim
1: Já
0: Þetta það var nú eitt fyrir hringdými í morgun hann og sem innsinn getur bara mjög vel upplýstur um ýmis mál og hún benti á það einn kona sem að hún man hins vegar ekki eftir hvar hægt var að finna þetta nú, það var nýlega komið að gjaldþjóða gjaldeyrissjóðurinn maður einmitt að bera þetta saman og þá spyrja menn, nokkuð gagn að því að vera að hækka þessa vexti meðan við þennan samaburð við erlend ríki sem eru svona á svipuðu svona efnahagslegu þroskastigi og við?
1: Ég vil nú ekki halda upp í vörnum fyrir þessa vaxtastefnu Seðlabankans.
0: Nei.
1: En ég verð nú samt að segja það að maður má ekki ofur einfalda þessa hluti. Það tölfræðileg staðreynd að mjög mörg lönd í heiminum, þar á meðal vestræn ríki sem við berum saman við, hafa miklu lægri vexti heldur við á Íslandi og að jafnaði og sömulegis lægri verðbólgu. En það ekki þar með sagt að þarna sé skýrt orsakasamhengi á milli, þar að sé lægri vexti því lægri verðbólgu vegna þess að það getur verið og það myndi heilmikið vera til í því að við erum með háa vexti á Íslandi vegna þess að við erum að glíma við verðbólguvanda. Það allavega það sem Seðlabankinn segir. Hann segist haldi upp í háum vöxtum til þess að hamla gegn verðbólgunni.
0: Já.
1: Það hann segir réttlæting á dæminu. Við gætum haft sömu vexti eins og nágranna þjóðirnar.
0: Hann segist líka vera að fara lögum, þetta sé lagarskylda hans að gera þetta með þessum hætti.
1: Það myndi það? Held ég vera oftúlkun á því sem
0: það
1: hans...
0: Það var eitt sem að koma með þetta sjónarmið, þetta væri lagaleg skylda Seðlabankans.
1: Það
0: kom ég svolítið óvart.
1: Það ekki rétt. Seðlabankunum ber að leitast við að skapa verðstöðuleika. Hann hefur líka önnur hlutverk, hann á að hafa fjármálastöðuleika, hann á að reyna að hafa stöðuleika í greiðslu kerfi landsmanna, þá erum við að tala kreditkortakerfin og alla þá hluti, fjármálastöðuleika og honum ber að framfylgja stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Og ég hefði nú haldið að stefna ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, jafnvel þessarar, sé fyrst og fremst svo að búa til sem mest verðmæti fyrir þjóðina. Þannig að hann hefur ýmis markmið. Og til þess að ná þessum markmiðum hefur að mörg tæki, þar á meðal ákvörðin sinna eigin vaxta, Seðlabanka vaxtana svo kulluðu, en líka mörg önnur. Þannig að það dóldil langt selst að segja að það sé lagaleg skylda Seðlabankans að hækka vexti þegar hann telur verðbólgu og mikla eða þegar verðbólga hækkar. Það hans eigið val að grípa til þessa tækis með
0: Já.
1: Þessum hætti.
0: En ef við lítum á áhrif hækkandi vaxta á almenning, hvernig myndir þú líta á það? Hvað gera heimilin í þessari stöðu? Nú þar eru mjög margir, svolítið meilhuti þeirra sem eiga eignir hér, skulda og vextirnir hækka og verðtryggingin. Hvaða möguleikar hefur fólk ef það getur ekki bætt við sér vinnu, á erfitt með að draga úr kostnaði? Og þetta náttúrulega eitt af þeim aðalmálum sem að ríkisstjórnin hlýtur að hafa í huga, hvernig hinn almenni borgari getur lifað af þessar vaxta hækkan.
1: Já, þetta mjög mikilvægur þáttur í málinu, en raun og veru annað heldur en akkur það sem Seðlabankinn þykist vera að horfa á, þar að segja þróun og almennu verðlagi. Seðlabankinn hefur afskaplega lítinn áhuga og engar skyldur hvað það snertir hvernig velferð heimila eða afkoma þeirra stendur. Þannig að hann ekki að hugsa þá hluti. Til viðbóta við það sem þú sæðir, sem út ára alveg rétt, að þá er það bara hluti heimilana sem verður fyrir tjóni vegna vaxtahækkunar Seðlabankans. Það er sá hluti heimilana sem skulda fé.
0: Það verður að færa byrðirnar yfir á þá, í raun og veru.
1: Það má segja það, byrðirnar af því, þessum, má segja herrkostnaði Seðlabankans, af því að berjast gegn verðbólgunni, með þessum hætti, hækka vexti, þýðir það að þeir sem skulda, þeir bera byrðirnar af þessum herrkostnaði. Þeir sem eiga inneignir í bönkum og aðrar peningalega eignir, þeir hagnast. Og að jafnaði, þá eiga heimilin peningalegar eignir. Ekki gleyma því, heimilin eiga að jafnaði meðalheimilið á peningalegar eignir og hagnast þess vegna á vaxtabreytingu að öllu öðru óbreyttu. Það eru fyrirtækin í landinu sem að jafnaði skuldug.
0: Mundur þú tala sem að, ef við segjum að, að skuldir fyrirtækjan í landinu séu kannski 7000 miljardar, ég veit ekki hvað á tölu, ég hef heyrt á tölu að ef það verið prósentu hækkun þá það, það há uppæð að hún nefnir hærri uppæð heldur en launahækkar eitt til starfsmanna. Ertu búin að skoða það?
1: Nei, ég hef nú ekki skoða þetta beinlínu sem þú segir. Ég held að sé ekkert frálegt að heildar skuldir sko fyrirtækja kunna að vera 7000 miljardar, minnst það svona í hærra lagi, en ef þetta væri 7000 miljardar, þá því 1% 70 miljardar. Það ansi há upphæð, sko, þjóðhagslega mælikvarða. Og sko, hugsunin með þessari vaxtahækkun Seðlabankans er einmitt að gera heimilunum, ekki heimilunum, fyrirtækjunum og heimilunum erfiðunum vik að eyða peningum til þess að þessir aðila drægi saman sína eftirspurn. Og þegar þeirra eftirspurn í hagkerfinu dregst saman, þá hægist á hjólum framleiðslunar vegna skorts og eftirspurn og þar með myndast þrýstingur á verðlag að það lækki með það sem öðrum kosti hefði orðið. Það bara mjög mikilvægt átt að segja á sig pjötu að fyrstu áhrif svona vaxtahækkunar kostnaðaraukning fyrir fyrirtæki og heimili. Þessi kostnaðaraukning getur ekki gert annað en að hækka verðlagið. Annars vegar og eiginlega bara samstundis verður á þeim vörun sem fyrirtæki framleiða, þau reyna öll að mæta þessari kostnaðarhækkun, vaxtahækkuninni, með hækkun á þessu verðlagi og heimilin, þau myndur reyna að koma sér byrðum að sér með að fá hærri laun. Sem
0: þau fá ekki rúna.
1: Já, það ýmsa leið sem var hærri laun, þú getur farið til yfirmanns þins og sagt, herru, ég nú getur ég bara ekki borga lánunum mínum lengur, getur ekki hækka kaupmyndurliti. Það heilmikið það í þessu samfélagi, kalla launaskrið.
0: Þeir vorum að tala að draga
1: úr eyðslu. Leifum við að klára þetta. Þannig að í staðin fyrir það að vaxta hækkunum lækki verðlagi í landinu, þá virkar hann í fyrstu umferð til þess að hækka verðlagi í landinu. Það er aukinn kostnaður, hærra vöruverð, aukna kröfur hærri laun til að mæta þessari kostnaðarreikningu. Það bara til lengri tíma, eftir allmarga mánuði, kannski misseri sem eiginlega áfall þeirra sem verða fyrir vaxtahækkunum verður til þess að eftirspurni minkar einhverju ráði og kemur hugsala fram í því að verðlagið hækkar ekki eins mikið eða jafnvel lækkað með það sem áður hefði orðið.
0: En nú það þannig að það ekkert val hjá mörgum heimilum þegar að íbúðalán að hækka til verða bara greiða þetta og þetta verið verulega háar hækkanir Já. Og sumir af þeim hafa engan aðgang að peningalegri hérna, eða fjármagni þannig að, að þetta kemur mjög erfið eina leiði fyrir þetta fólk að selja íbúðuna sér.
1: En
0: hún þarf að búa einhver staðar.
1: Ef íbúðin ekki bara boðin upp.
0: Svo kemur það,
1: Sérstaklega þegar koni í vanskil og þetta bætist ofan á. Í þessu felst ósangirni, óréttlæti þessa máls, að það ákveðin hópur af heimilum í landinu sem í þannig skuldastöðu og þannig fjárastöðu að þau mega bara ekki við því. Að greiða hærri vexti, að láta draga af sér hærri vexti í hverju mánuði. Og finnst mér ákveðin samfélagslega ábyrgð að taka ekki á því máli. Síðan hefur þessi staðreynd ýmsar félagslegar, pólitískar og efnahagslegar afleiðingar. Til dæmis þær afleiðingar sem við erum að sjá í dag, að fólk heldur að sér höndunum við það að kaupa húsnæði og byggingaraðilar að byggja húsnæði vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu eða meðalans vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu og bjartsýnir ekki meinum svo, fólk vill ekki kaupa lengur þrátt fyrir áberandi skort á húsnæði.
0: Nú það þannig að þegar að koma upp svona kreppur áður þá lögðu menn á sig meiri vinnu og þá var hægt að fá vinnu. Nú atvinnuleysi í landinu. Sem hefur farið mjög vaxandi. Og það er raunur vandamálið sem að er að skapast ekki bara þessi auka byrðar á skuldsettar fjölskyldur sem standa ekki of vel fjárhagslega. heldur þá atvinnuleysi því þeir ekki bara missa íbúðuna sína, þeir eru kannski að missa vinnuna sína líka.
1: Já, ef þú missir vinnuna, þá missir það íbúðuna. Já,
0: og ef þetta er rétt, að það sé umdeilt og umdeilanlegt hvort að stýrivaxta hækkanir eða hækkanir vaxtana drægi úr verðbólgu, þá verðum maður að meta þetta ekki bara sem spurningum hvaða hagfræðilega leiði að fara, við erum komin út í svona ákveðna tegunda siðfræði í þessu máli.
1: Já, eiginlega öll efnahagsstjórn hefur siðfræðilega hlið og siðfræðin er dálítið erfið svið, það er ekki vísindi beinlínis, en það er hægt að rekja afleiðingar efnahagsstjórnunar ýmsu tagi yfir í siðferðilegar afleiðingar eða afleiðingar samfélagslegar afleiðingar sem maður getur haft siðferðileg viðhorf til. En sko, í framhaldi af því sem þú sagðir, þá er rétt að hafa í huga það sem ég var að segja vaxtahækkanir. Það er ýmsa tegundir af verðbólgu til. Mikilvægstu flokkarnir eru svokölluð kostnaðarverðbólga, sem stafar að því að það hefur komið inn utan að koma til kostnaður, gæti til dæmis verið vegna olíuverðshækkana, sem er einmitt það sem er að gerast núna, eða vegna þess að ríkisvaldið hefur hækkað verð á einhverju þjónustu sem það þykist vera að veita, sem upphafið þess árs. Þetta er kostnaðaraukning, já, þriðja ástæðan er til dæmis, ef til dæmis húsnæði í heilu sveitafélagi verður skyndilega ónothæft, þá skortur þessu húsnæði sem veldur því að það er bara við glata húsnæði og það er svona eins og kostnaðarsjokk. Þetta er kostnaðarverðbólga, stafara kostnaðar þáttum sem koma utan að. Síðan er eftirspurnarverðbólga sem stafara því að það er of mikil eftirspurn í hagkerfinu, til dæmis vegna hallareksturs hjá ríkissjóði eða til dæmis vegna sem fólk eru of bjartsýnt. Vaxtahækkun, áhrif vaxtahækkunar á verðbólgu eru fyrst og fremst í gegnum það að draga úr eftirspurn. Þess vegna eiga vaxtahækkanir sem baráttutæki í gegnum verðbólgu fyrst og fremst við þegar eftirspurnar verðbólgu er að ræða. En eins og þú bendir á, þá er verðbólgan sem við erum að glíma við í Íslandi þessa mánuðina og kannski þessi misserin fyrst og fremst kostnaðverðbólga. Verðbólga sem stafar að því að kostnaðurinn hefur hækkað. Þess vegna er langsótt og hagfræði bækur mæla beinleins ekki með því að beita vaxtatækinu til þess að reyna að hafa hemil á kostnaðverðbólgu. Kostnaðverðbólga stafar að því að það er ytri kostnaðarhækkanir þar með þjóðin orðið fátækari til þess vegna hærra olíuverðs eða vegna þess að eldgos eyðileggur húsnæði eitthvað slíkt. Og þá er einn réttu viðbrögð þau að reyna að hvetja framleiðslukerfið, efnahagskerfið, til dáða með því að lækka vexti, en ekki að hækka þá. Til þess að það sé framleitt upp í þetta gat sem hefur myndast. Ef þú hækkar vexti við þessar aðstæður, þá er það eins og tvöfalt högg. Fyrst verður fyrir þessi efnahagshöggi sem stafar af innflutningsverðshækkunum eða eldgosum eða einhverju slíku, síðan verður fyrir öðru höggi vegna vaxtahækkunarinnar. Þannig að samdrátturinn í efnahagslífinu, samdrátturinn í framleiðslu og gæðum verður þeimun meiri.
0: En sko, nú er það þannig að bæði fyrirtæki og heimil eru reiðubúin að taka ákunnum áföllum. Það gerir sér grein fyrir því. En þetta eru langvarandi vaxtahækkanir. Og þá er það þannig að sum fyrirtæki verða bara velta hækkunum út í verðlagið. Og það er verið ásaka fyrirtæki fyrir þetta. Og síðan eða reynar að skera niður og segja upp fólki og þeir eru að þýleika, það er atvinnuleysi líka. Og síðan eins og við tölum áðan að versta sem gæti komið þá fyrir húseigandana verður bara að losa sér við íbúðina, hann getur ekki ráði við þetta. En hérna, er það þannig að fyrirtækin verður hreinlega að velta þessu út í verðlagið? Og er það ekki ein skýringin á því hvers vegna hækkanir hafa átt sér stað á þessu öxta hækkuna tímabili líka.
1: Hann sjálfsögðu. Sko.
0: En hvað er það, geta mér reiknað þú út, hvað það stór hluti af þessu?
1: Ef þeir hefðu gögnin,
0: já.
1: Þá gætu þeir
0: reiknað. Það er ekki verð að því, ég meina, stamstu gatvinnulífsins eða til upp í háskóla hérna, því það er ekki verið að rannsaka þetta sérstaklega.
1: Ég er ekki með augun og öllum skrifborðum.
0: Nei, ég veit
1: það. Ég veit ekki hvað menn er að reikna, en ég hef ekki séð útgáfur af þessu tagi.
0: Nei.
1: En sko, þú sagðir eða þú spurðir í upphafi, það er verður vaxtahækkun og þá verða fyrirtækin eða kjósa fyrirtækin að hækka verð.
0: Já.
1: Það þarf að gera greinuminn á því sem þau verða að gera til þess að forðast það til dæmis að fara bara hausinn eða lenda í alvarlegum taprekstri og því sem þau kjósa að gera. Þau munu hækka verðlagið ef þau telja þau munu hafa meiri hagnaði í framhaldinu. Til dæmis, vaxtahækkun Seðlabankans þýðir ekkit endilega að viðskiptabankarnir þurfa að hækka vexti.
0: Nei, þeir gera það samt.
1: Þeir gera það samt, já. Og akkur gera þeir það að því þeir alltaf halda upp í sínum hagnaði.
0: Það líka, það ekki líka fákeppni í fjármálamarkaði á Íslandi?
1: Já, ég ekki viss um að þurfi fákeppni til, vegna þess að það væri ekki fákeppni og skortur á samkeppni, þá væru flest fyrirtæki rekin á svona einhverju sem hægt að kalla lámas hagnaði, lámas arðsemi, sem eiginlega bara nægilegt til þess að alltaf fé í fyrirtækjunum, svo það færi ekki eitthvað annað. Og þá myndi hækkun vaxta Seðlabankans hafa nákvæmlega sömu áhrif. Það að segja 1% hækkun hjá Seðlabankanum, því 1% hækkun í mínum lánum. Og svo koll og kolli. Ef þú hefur einokun á stöðu, þá eiginlega meiri líkur á því að þú hækkir ekki jafn mikið og Seðlabankin hækkaðum. Af hverju? Vegna þess að ef þú ert í upphæfi með að nýta einokunastöðuna að fullnustu og þú hefur þennan sveigjanleika sem einokunastaða eða fákeppnisstaða veitir þar á markanum, þá hefur þú svigrúm um verðlagningu. En ef þú býrð við fullkomna samkeppni, þá hefur þú raunverulega ekkert svigrúm. Þú bara rétt nærð endunum saman. Verður nú... þess að hækka jafn mikið og allir kostnaðar hækkarum.
0: Við gengumst inn í þetta evróska efnahagssvæði á sínum tíma. 74, 94 segir og það átti að tryggja samkeppni, meina það átti samkeppnin átti að halda verðlagi niðri. Nú það þannig að hvað áhrif hefur það að fyrirtæki á Íslandi að greiða miklu hærri vexti heldur en samkeppnisaðlan á evróska efnahagssvæðinu? Hvað áhrif hefur þetta?
1: Það veikir samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtæki.
0: Já.
1: Og íslenskara heimila
0: og við heimil erlendis. Og það með minkar verð mætasköpunin
1: Já.
0: Og grefur undan hagvexti.
1: Já.
0: Og verður þá ekki Seðlabankinn og bankarnir að fara að hugsa þetta þannig, við verðum að fara að koma að hagkerfin aftur á stað.
1: Auðvitað verður það að hugsa þannig og ég met eftir ekki huga halda þegar fram að Seðlabankinn hafi þetta ekki huga sömu leiðis. Hann bara metur dæmið þannig og ég ekki að verja hann, ég bara lýsa því sem ég held að fara í gegnum þeirra huga.
0: Já.
1: Annars vegar er þessi verðbólga og við höfum þá skildu að við vinna að verðstöðuleika, 2% verðbólga ári eða 2,5% í gleiminu markmiðinu og við erum ansi mikið dæmdir, bara svona félagslega, eftir í hvernig verðbólgan er, það er að segja ef hún er yfir markmiði, þá er lítið sá við sem ekki að standa okkur vel. Hins vegar er mun vaxtahækkun sem er mjög svona gróftækitis af áhrif á verðbólguna, sérstaklega þegar hún er kostnaverðbólga, og dregur úr hagvexti og landsframleiðslu þjóðaframleiðslu eins og þú lýsir það er náttúrulega ekki gott og við viljum miklu frekar sjá þessa hluti sko með jákvæðri hætti en við skulum samt kjósa að hækka vextina vegna þess að okkar mat á þessum kostum og göllum er þannig að það bara borgar sig að gera þetta og ef maður lítur yfir sögu Seðlabankans svona undanfæri 10, 20, 30 ár þá bara er þetta nánast eins og tölva verðlagið hækkar, þá hækkum við vexti verðlagið lækkar, þá hugsalega hækkum við vexti og við höldum vöxtónum verulega yfir því sem gengur og gerist í nágrannalöndunum af því að við teljum vera svona auka verðbólgu þrýsting fyrir hendi stöðut á Íslandi svona hugsaði Seðlabankinn
0: Ef að hið opinbera hækkar þjónustugjöld sín eins og þeir hafa gert Hefur það nokkuð minni áhrif á verðbólguna heldur en bara verðhækkanir fyrirtæki og annara?
1: Nei, nei, eða launahækkanir.
0: Eða launahækkanir.
1: Nákvæmlega sömu áhrif.
0: Og jafnvel launahækkanir eins opinbera verri vegna að það kannski nýting á fjármagni verri.
1: Jafnvel svo, Pétur, jafnvel svo. Sko, köstum aðeins huganum tilbaka til uppast þessa árs.
0: Já.
1: Svona síðar hluta síðasta árs, þá var verðbólgan svona síga niður og stendi í það að fara niður fyrir 4% á þessu ári.
0: Já, það var sagt,
1: þeir sögðu það sjálfur. Já, já, þeir sögðu það sjálfur og bara tölutna sína það að svona var þetta. Í þessu, við þessar aðstæður, það ákvað ríkistjórnunum áramótin að hækka gjöld og ýmis konar þjónustu sem hún telur sig veita. Ýmis sem þjónustu liðum sem eru mikilvægir og eru í vísitölu neysluverðs.
0: Já.
1: Og þetta olli verðbólgugusu í janúar, þorrinn að verðhækkunum þá eða verðbólgunum sem þá mældist var vegna opinberra aðgerða og verulegur hluti af verðhækkunum í febrúar. Þetta kom eiginlega þessari verðbólgugusu af stað sem við erum enn að glíma við.
0: Þetta er ástæða.
1: Þetta er grunnástæðan. Ef ríkisstjórnin hefði ekki tekið þennan kost til að fjármagna það sem hún eyðir peningunum í, þeir voru að reyna að ná
0: þeir gátu alveg skorið þetta niður í raun og veru
1: þeir gátu náttúrulega látið hallan vera óbreyttan þeir gátu skorið niður óþara útgjöld en þeir kusu að þenja út ríki með þessum hætti þetta kom þessari verðbólgu skriðu af stað kannski ósum sagt að kalla þetta skriðu eða verðbólgu þróun síðan höfum við verið svona óheppin sem þjóð vegna þess að hráefna verð Erlendis frá, ekki síst olíuverði hefur hækkað af alveg sérstökum ástæðum. Þannig að vandinn, hinn sjálfskapaði vandi sem ríkið olli og hinn sjálfskapaði vandi til viðbótar sem vaxta hækkanir, Seðlabankans ullu, hafa orðið óviðráðanlegri en áður vegna ytri aðstæðina sem eru óhagstæðir.
0: En var ekki nú að talað að einu aðalarnir sem geta haft áhrif á verðbólgu þróna, það jú Seðlabankinn og svo ríkisstjórnin. En nú hafa þeir ekki talað í takt, þeir hafa ekki starfað í takt, þessir hefði ekki verið eðlilegast að ég veit ekki hvernig samskiptin á milli fjármálaráðherra eða ríkisstjórnarnar og Seðlabankans, en þó að Seðlabankinn eigi að vera sjálfstæð stofnun, þá hlóta þeir að ræða saman. Og þegar að þeir fara á stað með þessar hækkanir sína, það ekki rétt að tala við Seðlabankan og spyrja, hvað segir þið þetta mál?
1: Sko, Seðlabankin...
0: Seðlabankin hefur sagt, nei, gerir þetta alls ekki því að þetta verður til að skada peningastefnum Seðlabankin.
1: Hvað segir Seðlabankin? Það skal ég fullir það. En það var þannig og ég hikkaði sér þannig ennþá. Að Seðlabankastjóri og einn eða tveir mikilvægir ráðherrar í ríkisstjórninni hittast jafnvel bara vikulega til þessa samráðs og samhæfingar vonandi sem þú telur nauðsynlega og ég líka. Hitti síðan annað mál að ríkið og útgjalda þensla eins opinbera talaði bæði ríki og sveitafélög sveitafélögin eru mjög stór í þessu sko þó að ríki sé stærri en þau öll til samans talfélstæri hafa ekki rekið sína útgjalda stefnu í samræmi við það markmið að draga úr verðbólgu á Íslandi og skapa efnahagslegan stöðuleika og það náttúrulega ástæði fyrir því Kannski ástæðan svo að þessir aðilar, ríkisstjórnar og sveitarfélagamegin, þeir hafa pólitísk markmið. Þeir vilja ná fram þeim markmiðum sem þeir hafi í pólitík. Verðstöðuleiki vissulega hluta þeim markmiðum en ekki mjög stórt markmið. Og þeir geta alltaf skotið sér á baku við það að Seðlabankin eigi að sjá það að verðlagi hækki ekki.
0: En, geta þeir skotið sér á baku við það í raun og veru?
1: Já, þeir gera það.
0: Já, þeir gera það.
1: Já, það kannski sést í þá.
0: Já, það spurningi hver áróðustaða þeir eru sterk til að geta sínt fram og þetta sé þannig.
1: Já, ég bara, eins og þú kannast örugla við að þá segir þetta öðru hverju. Já, þetta nú hlutverk Seðlabankans.
0: Já, já, og svo framvegis. En opinberi fjölmiðl á Íslandi segir frá því.
1: Málið, hinn hagfræðilegu staðrindir í málinu, þau lögmál sem hérna gilda, eru þau. Að ef við opinbera hegða sér með óabryggum hætti, jafnvel jöfnuður í ríkisfjármálum eða sveitafélagfjármálum dýr ekki til vegna þess að eður að stækka budgetið, þá hefur það eftirspurnar áhrif. Þó þeir fjármagnið að fullu með sköttum. Þeinur út hagkerfið og getur þess að valdi verðbólgu. Ef þessir aðilar sína svona óabrygga fjármálastjórn, þá getur Seðlabankinn ekki stöðvað verðbólguafleiðingarnar nema með því að með grottaralegum aðferðum eins og vaxtahækkunum eða einhverjum hliðstæðum aðferðum sem munu setja hagkerfið í kreppu. Verulega kreppu, dragur hagvesti, dragur framleiðslu og þeim gæðum sem viljum öll.
0: Nú hafa sumir sagt að hætta innlega skyldusparnað. Þannig að fólk eru þið að spara og á hverjum uppæðu sínum tekjum og það færi þá ekki út í þensluna. Hvað segir þetta? Eru þetta rosalækningar?
1: Sko, já, það fer dótti eftir í hvernig þetta er í framkvæmd. Vissulega þetta hrossalækning. Ef þú skildar fólk til að spara og leggja þá peningin einhvern ákveði reikning, þá er það ekki annað en eigna upptaka. Minnstakosti tímabundin eigna upptaka. Og ég nú það gamall, ég man eftir ýmis konar skildusparnaði hérna áður fyrr. Og sparnaði sem börn í barnaskólum voru látið framkvæma. Kaupa sparimerki eitthvað slíkt.
0: Já.
1: Allt þetta...
0: En mönnum finnst það betra heldur en að hækka fá á sig versta hækkanir.
1: Hvað sem... verður en þá peninga sem svona eru sparaðir? Þeir fara eitthvað, einhvern sjóð og ef þeir verða áfram eftir innanlands, þá er alveg örugt að þeir munum valda eftirspurnin einhverstar annarstar. Þeir færa bara eftirspurnina frá sparnaðinum til annar aðila. Ef þetta færi til útlanda, menn notuðu þessar krónu sem spörðust þess að kaupa gjaldeyri og fjárfestið elnendis, þá myndi það ekki valda eftirspurnar áhrifum á Íslandi. En punkturinn þessi, við lifum í samfélagi, kannski öll samfélagi þannig, það sem menn að togast á að fá sem stæðstæðan hluta því sem til er. Og einleitt þess að gera þetta að lokka einhvern annan til að spara. Þannig að maður sjálfur geti eitt meir.
0: Það er lífeyrisgreiðslutan, myndi margir segja, er hluti af þessu.
1: Það má færa rök fyrir því að svo sé.
0: Já,
1: það má sannarlega. Verðtryggingin,
0: seti
1: Agnús nú mikið úti hér á útarpisögu, er ákveðum vörn fyrir sparandi.
0: Já, það eru verkalýsforingar sem hingað þetta inn og er á móti þessu líka.
1: Það eru allir mögulegir aðilar á móti þessu. Sko. Þannig að svari við því sem hún sagði er eiginlega það, þetta getur dregið úr verðbólgu og verið skynsanlegt við vissar aðstæður en það fer allt eftir í hvernig til framkvæmd.
0: Já, þá verum að gefa okkur það að framkvæmdi væri heiðaleg og skynsum.
1: Já, og þá spyr ég þig og horfum nú í augun á þér. Heldur þú að þeir sem umvéla og hafa völdin á svona hlutum séu heiðalegir og beri hag þeirra sem eiga eignirnar fyrir brjósti og ekkert annað?
0: Ég segi nú bara pass.
1: Þú segir bara pass.
0: Já, en það er kannski eitt og ánum að fyrir mig auðlýsingar, það er nú einhver að ringi mig morgun og spyrja og ég gat nú ekki einlega svara því almennlega. Hún var að taka sinn dæmi, fólk verður neitt alltaf að selja íbúðuna sína, kaupi sér minna á þarna mun.
1: Já.
0: Talsvert mikla peninga.
1: Já.
0: Kannski nokkra 10 milljóna.
1: Já.
0: Og nú vitum við að það er ákveðin trygging í bönkunum eða við þessar almennu evrósku reglur. Hún var svona að spáði það hvort að menn geti keft ríkisskuldabréf eða annað og tryggt sig ef að hér komi annar hrun. Hefur þú nokkuð skoðað það sérstaklega?
1: Já, ég hef skoðað hann á þessu,
0: Já.
1: En ég hef enga snjalla leið. Sko, á meðan ríkið stendur við sína skuldbindingar, þá góð leið til þess að tryggja og jafnvel ávasta peningana sína að kaupa ríkisskuldabréf. Þau eru á góðum kjörum í dag.
0: Já.
1: Verðtryggð ríkisskuldabréf með sæmilega háum vöxtum.
0: Eru þau alveg varin?
1: Nei, það er ekkert var í þessum heimi, Pétur minn.
0: Já, sko, já.
1: Ímyndaði bara að það komi hérna Lofsteins sem útrými sko þóranum af mannkjörnunu.
0: Já, þá... en ef við berum saman, ef bankin tryggir 100.000 evrur, þannig er einhver sem á kannski 50.000 evrur í íslenskum krónum, og hann vill kaupa ríkisskuldabréf og síðan kemur hrunið og þá fæ fengjan bara 100.000 evrur.
1: Já.
0: En ef hann mætti ríkisskuldabréf, þar að segja ef að ríkið held að áfram að starfa, að þá myndi hann fá það allt greitt.
1: Já.
0: Þú skilur munin.
1: Ég skilur munin, ég er hann að voru gegnum langt nán til að skilja munin á þessu.
0: Já.
1: En ég endur tek það sem ég sagði. Það er ekki öruggt í þessu. Það er ekki öruggt.
0: En hvort er betra að leggja inn á?
1: Ríkisskuldabréf eða
0: innstæði bankana?
1: Já, það fer eftir í hver bankin er. Já, við höfum hér á Íslandi Íslandsbanka. Ég ætla ekki að tala illum hann. Við höfum Landsbankan sem er ríkisbanki.
0: Já, tökum ríkisbankan.
1: Síðan höfum við stóra banka erlendis.
0: Já.
1: Landsbankan. Ég myndi segja að það var öruggar að kaupa ríkisskuldabréf. Það er svona mín tilfinning. Ég myndi ekki selja það mat mjög dýrt. Ég hygg að ef þú átt peninga og þú hefur fylgstu heimildi þess, þá væri kannski tryggara fyrir því að kaupa skuldabréf í útgefið erlendu ríki.
0: En ertu ekki frjálsari?
1: En það skiptir máli hvað ríki það er og ég myndi frekar taka Sviss, heldur Bandaríkin og Sviss frekar en eiginlega öll löndin í Evrópusambandinu.
0: Já, en ef þú ert með ríkisskuldabréf, þá getur þetta selt þau bréf með þú átt þau, það getur annars, það er hægt að framselja þau.
1: Þau eru mjög svona likvid.
0: Likvid, já, en ekki 5 ára bundin bók já, í Landsbankanum sem verðtryggð með góðum vöxtum kannski.
1: Nei, það erfið að selja hana en þú getur samið með einhvern og sagt, herri, hér er bókin og ég skal leggja á hérna yfirlýsing og það að þú mátt að góta henni. Þú mér fá peningistæðin. En þetta er erfiðara, það er alveg mörgmál, það er hægt.
0: Já, nú, góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ragnar Árnason, doktor Ragnar Árnason, hann er hagfræðingur og kenndi við Háskóla Íslands og er prófessor emeritus og við erum að ræða efnahagsstöðun á Íslandi og við ætlum að fara að ræða Evrópusambandið, ETS-kerfið, og þessi þetta græna hagkerfi og svo jafnvel að ræða innflytjendamál og vinnumarkaðin, það fer eftir hvað við langan tíma. En við ætlum núna að hlýða nokkra auglýsingar og eftir auglýsingar hlýða þá opnum við fyrir þáttinn.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti dr. Ragnar Árnason, prófessor emeritus, hagfræðingur. Nú Ragnar, ég ætla kannski að spyrja þessu spurningu áður sem við förum í kannski borgarlínun og hitt og eftir, ég bara spyrja þið, hvaða áhrif hefur mikill innflutningur vinnuafls á íslenskt hagkerfi? Þetta náttúrulega sjálfsagt þarf að svara þessu í löngu máli en svona hvert þitt svona höfu sjónarmið í þessu máli?
1: Já, ef ég ætti að hafa eina setningu þá mun mikill innflutningur og vinnuafli lækka laun almennt sérstaklega á þeim sviðum sem vinnuaflið er flutt inn á.
0: Akkur er ekki verkalýðshreyfingin að vara við þessu?
1: Ég veit það ekki. Ég er ekki á fundum í verkalýðshreyfingunni.
0: Nei, en fyrst er það ekki einkennilegt eða væri að verja hagsmunni sinna skjólstæðinga?
1: Ég veit að ýmsir í verkalýðshreyfingunni átt að sjá þessari hlið málsins. En þeir segja jafnframt, já, það eru líka svona stærri félagsleg og alþjóðleg sjónarmið sem við þurfum að taka tillit til. Og við viljum gjarnan hjálpa lítið magnanum hvar sem við finnum hann.
0: En er það ekki ljóst að þetta hefur áhrif á húsnæði og innviði þessi miklu?
1: Jú, það er engin vafa á því að verulega stór þáttur í háu húsnæðisverð á Íslandi, einna mörgum, er þessi nýja eftirspurn vegna innflytjenda.
0: Nú, ef við tölum þetta kerfi ETS, kerfi sem er svona kolefnisskatta hér sem tengjast samskiptum okkar við Evrópu, hvað áhrif mun kolefnisskatturinn hafa á íslensk heimili að þínu mati?
1: Já, hann hefur þegar haft þau áhrif að það er vöruverð á Íslandi er hærra heldur að myndi vera. Flugfarmiðar og núna förum við að sjá hærra innflutningsverð vegna þess að skipafélögin eru farin að borga þetta líka. Og þá mun það bitna á farmgjöldum og farmgjöldur hluta því vöru verði fyrir innflutning sem við þurfum að borga. Sama gildi fyrir útflutning, en við sjáum það kannski ekki beinlega sér verðlega á Íslandi, við sjáum það bara í minni nettótekjum Íslands af útflutningi.
0: Já, en ef Ísland færi í Evrópusambandið, hvaða breytingar eru þið stærstu breytingarnar hjá okkur?
1: Það er hver stóra spurningar á fætur annari, en að því þú spurður ETS hérna rétt á það, þá skulum við fyrst horfa á það.
0: Já.
1: Sko, nú er þetta ETS-kerfi bara eitthvað sem við völdum að taka þátt í. Það er ekki einu sinni hlut af EES-samningnum. Við gengum inn í loftslagsstefnu Evrópusambandsins bara algjörlega frívillug á þess að okkur bæri nokkuð skildið að gera það árið 2012 að þá var endi ríkisstjórn. Síðan kom þetta ETS-kerfi upp, ég held að það verið svona 3-4 árum síðar og þá vorum við til í að vera með í því að þér með er sagt eiginlega gegn ráðleggingum Evrópusambandsins sjálfs sem sagði, er þetta hendar ykkur ekki dægilega mikið, sko, þetta er gott kerfi fyrir okkur þar sem við fáum fólk frá því að aka bílum yfir því að fara í lestir en þið eru eiland hérna út í Norður-Atlantshafi. Við vildum enga síður vera með. Og nú erum við með þennan bagga sem er á stærðagráðinu 5-10 miljardar á ári nú þegar, en stefnir því að vera 10 miljardar sem við borgum úr landinu til Evrópusambandsins, hjálpa þeim sem hætta það rekstur í kola, orku vera og svo framvegis. Við getum sagt okkur frá þessu ETS-kerfi hvenar sem er. Og ég er alveg hissa á því að stjórnvöld skuli ekki hafa eiginlega tekið fyrstu skrefin í þá átt. Ef við værum í Evrópusambandinu,
0: já,
1: hvað þá með ETS-kerfið, þá hefðum við bara ekki tilmynd að segja. Þá bara yrðum við að taka ETS-kerfið og aðrar ákvarðanir Evrópusambandsins að svipuðu tagi sem færa peningur einu vasan í annan, bara eins og þar koma samkvæmt meiri hluta ákvörðum. Og þá getum við alveg tryggt það að ef við höfum meiri tekjur þá, eftir við erum komin inn, eins og við höfum í dag, að þá voru peningarnir teknir okkur og færðir eitthvað annað.
0: Við erum með lífeyrissjóðskerfi sem er söfnunarsjóðskerfi og Evrópa flest ríkin þar, nema kannski Holland, að kannski einhver fleiri, flest ríki eru með gegnumstreymiskerfi. Nú er þetta gegnumstreymiskerfi að eyðileggja efnahag Evrópu. Ég held að þú vitir allt það og sjálfsögðu og Frakklandi kannski skýrast að dæmi Ítalía líka og eftir kannski einhver árið áratíu ef við erum komin þangað inn. Mun ekki bara Evrópa segja við verðum að koma sameiginlegu stefnu varðandi eftirlaun og það þarf að samræma þessi mál og það verður samþykkt með meiri hluta. Ég meina, menn segja núna í dag að Evrópu að lífeyriskerfið ekki hluti að tengt Evrópusambandinu, það alveg rétt eins og þetta núna. En hvað segir þessa til hérna, sjónamið sem ég var að leggja fram? Hætt á þessu?
1: Það örugglega hætt á þessu. Man veit náttúrulega ekki hvað Evrópusambandi muni gerir í framtíðinni eða hverjar aðstæðu verða þá. En það líklegast að þetta haldi áfram að vera vandamál á næstu áratugum. Og þá verður örugglega þrýstingur á það að svona jafna lífeyrisréttindi á milli Evrópuríkjana og það undar réttlættu með því að það sé svona óeðlileg markaðshindrun og markaðstruflun að ef þú vinnur í einu landi, sérstaklega það nú ættaður þaðan, sko, hefur þjóðverðin í einu landi, þá svona góð lífeyrisréttindi sem þýða það að þú getur haft lægri skatta og launin þín geta verið hærri. Það að séu raunlaunin. Þannig að það þetta réttlætast líka endurdreifingu á eignum með tilvísun til þess að markaðurinn eigi að starfa óhindrað og á svona jöfnum grundvelli. Með öðrum orðum, ég að taka undir það sem þú segir, ég held að það sé nokkuð líklegt eða ekki ósennlegt að í framtíðinni muni Evrópusambandið segja við þurfum að jafna lífeyrisréttindi á milli landa eins og Evrópusambandið hefur sagt nú þegar við þurfum að jafna skatta kerfi á milli landa.
0: ETS-kerfið.
1: Nei, nú ég að tala tekjuskattskerfi.
0: Nei, ég veit að, og líka það kerfi í raun og veru, það varðandi grænu.
1: Já, ef við leggjum svona kolefnisgjald á okkar fyrirtæki og starfsemi vegna þess að við, það eru of heitt í Evrópu eða einhverjum öðrum ástæðum, þá verður það geta allstaðar jafnvel í löndum það sem ekki orðið of heitt ennþá.
0: En Ragnar, nú var mesta deilan í sveitarstjórnarkosningunni hérsta á höfuðborgarsvæðinu, það var borgarlínan. Og svona framkvæmdir í kringu það. Hvernig metur þú borgarlínuna út frá svona hagfræðilegu sjónarmið?
1: Já, ég var nú einn af höfundum ágætra skýrslu sem RSE gaf út og hægt að finna á heimasíðu RSE sem bar heitið valkostur við borgarlínu. Hagkvæmar umferðaframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Og niðurstaða þeirra skýrslu sem ég stendi algjörlega við svo að borgarlínan sem slík sé afskapla óhagkvæm framkvæmd. Og jafnvel sem sko almenningssamgöngu framkvæmd eru nú óhagkvæm vegna þess að þeir til önnur útfærsla á almenningssamgöngu miklu betri með nákvæmna sömu tíðinni og sömu dekkun yfir höfuðborgarsvæðið og næstu því jafnmiklum gæðum og borgarlínan sem miklu ódýrari og miklu, ekki bara í stofkostnað, þetta líka í rekstri og trublar ekki umferð með sama hættu og borgarlínu mun gera ef hún verður framkvæmt á þann hátt sem líst hefur verið.
0: En nú spyrja menn, hvað ætlar Reykjavíkur borgar að gera? Nú verið ákveða það, hverju mynda meirihlutann og það ekkit ólíklegt að það verði einhvers konar borgarlína sett á stað eða hún þegar hafin.
1: Já, það skiptir ekki máli hvað hlutinir heita. Nei. Ég treysti því bara því sem var sagt fyrir kosningar, að þeir flokkar sem unnu þær kosningar, sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn, þeir sögðu, við ætlum að taka þennan samgöngusáttmála til grundvallar endurskoðunar og við ætlum ekki að framkvæma borgarlínu áformum með þeim hætti sem áður hefur verið líst. Og ég trúi því að þessi flokkar og kannski allir flokkar í borgarstjórn vilji raun og veru gera það sem í samgöngumálum sem hagkvæmast fyrir borgarana á höfuðborgarsvæðinu, fyrir íbúana.
0: Já.
1: Ég trúi því þangt til ég tek á einhverju öðru. Maður á ekki að ætla fólki hið vesta fyrir Nei. Það bara kemur í ljós.
0: Já, en kostnaði, nú erum enn að deila kostnaðin, fjárfestinguna og svo rekstur. Þannig að menn viðurkenna það að kostnaðin verið mikill en það eru deilt þetta. Og síðan það reksturinn og þar eru menn að tala já, lágmark, 15 miljardar á ári eða hvernig sem það. Hefur þú einhverjar, í fyrsta lagi, hægt að fá réttar tölur út úr vegna þessara framkvæmda, bæði fjárfesting og rekstur, eða það pólitíkum ástæðum erfitt, eða þá vitum við hvað þetta verður?
1: Það erfitt að fá skástu tölur sem liggja fyrir hjá verkfræðistofum og opinberum aðilum vegna þess að þessir aðilar það eru verkfræðistofuna, það eru bara verktakar sko hjá hennum opinberum aðilum og taka enga sérstaka ákvörðun sjálfar vegna þess að hinir pólitísku aðilar hafa talið sér það til framdráttar að halda þessum tölum leyndum. En það hins vegar hægt að áætla þessar tölur með talsett mikill vissu og hluta þeim, sérstaklega fjárfestingatölurnar, hafa beinist verið gefnar út í opinberum plöggum.
0: Ja, það heldar áætlunum samgöngu áætlunum og líka, hún inn í því.
1: Já, og líka einstakir hlutar. Maður getur fengið það. Því ekki eins mikið hampað. Það í þessari skýrslu sem RSE gaf út og ég vísa í hérna áðan og allir geta hlaðið niður. Sko, leið mér aðeins að klára þetta. Borgarlínan sjálf, samkvæmt okkar reikningum, hefur neikvætt núvirði upp á 210 milljarða.
0: Hvað þýðir það?
1: Það þýðir það að fjárfestingakostnaðurinn og reksturinn og áhrif borgarlínunar á aðra umferð, hvort sem það jákvæð áhrif eða neikvæð áhrif, auðvitað jákvæð fyrir notendu borgarlínu, neikvæð hugsanlega fyrir mikið af annar umferð, samanlagt núvirði með 6,5% ávaxtanarkröfu 210 milljarðar mínus. Hún fjárfestingakostnaðurinn samkvæmt þeirra áætlun sem við byggðum á, sennilega og lágt, var 130 milljarðar. Með öðrum orðum, borgarlínan, allur ávinningurinn af henni mun ekki standa undir þessum stoppkostnaði. Þannig að það bara bókstaflega að henda upphæða stærðagráni 210 milljarðar, það er milljón á hvern íbúð á höfuðborgarsvæðinu í sjóin að fara í þessa framkvæmd svona. Og það enn vitlausara, þegar menn átt að sjá því, það hægt að ná nákvæmlega sömu þjónustu fyrir þá sem nota almenningsvagnakerfið, hvort sem það nú eða í framtíðinni með svokvöldu hraðvagnakerfi, sem hefur jákvætt núvirði. Ekki hátt, en það samt jákvætt. Varandi rekstrakostnað er mikilvægt að það komi fram.
0: Sem stendur ekki undir fjárfestingunni.
1: Nei, það eru litlar upplýsingur og rekstrakostnað borgarlínu, meðal annars að því það er ekki búið útfærinin einu smáatriðum og svo framis, en hann verður örugglega mjög hár. Og nú var þetta í strætisvagnakerfi sem eiginlega bara smámunir með það sem borgarlínan á að verða samkvæmt áætlunum, þannig að notendur kerfisins, þeir borga 1/4 til 1/3 af því sem kostar hver ferð. Hver ferð með núverandi strætisvagnakerfi kostar einhverstaðar milli 1500 og 2000 krónur. Hver einasta ferð? Þetta slagar upp í leigubílakostnaðinni. Það er ekki alveg. Og mennur að borga, 500-700 krónur, ég veit ekki, það er mjög mismunandi. Það er alla líkur á því, sem með öðrum orðum strætisvagnakerfi í dag, tapar fé sem nemur 2/3 til 3/4 af veltunni. Borgarlínan verður örugglega ekki betri. Hún verður öllum líkindum verri. Þannig að það verður gríðalegur rekstrakostnaður á henni og það þarf að fjármagna það líka eins og stoppkostnaðin. Og þess vegna eru menn að tala það að þetta verður allt fjármagnað með sköttum á almenna umferð.
0: Vegtollum.
1: Það er að segja að þeir sem eru að þjást í umferðin í dag, umferðartöfum og umferðarteppum og tekur hálftíma að komast úr og ég vinni ef ekki klukkutíma fyrir suma, þeir þurfa að fara að borga fyrir það líka. Og menn eru svo ósifnir í þessum lýsingum að tala um þetta sem tafagjöld. Og til hvers þetta allt saman? Þetta til þess að búa til framkvæmd sem á nýtast, í dag 3-4% af bíla af ferðum með bílum á höfuðborgarsvæðinu. Það er að segja þessi 3-4% eiga að fá allt þetta sem ég hef, mér finnst ekki sérstaklega gott fyrir þá, á kostnað 96%. Hinn 96% eiga að borga þetta allt saman.
0: En þú talaðir í sambandi við þessa viðmiðum svo þú notar, þetta væri 130 milljarðar
1: plus sem fjárfestingin er.
0: Já. En þetta er allt tekið að láni.
1: Já, það er ekki búið að þessum peningum. hugsunni var sennilega svo að taka þetta að láni einhvern veginn og ég veit ekki hvað menn gera, menn geta gert það innanlands, menn geta gert það erlendis og með ýmsum hætti og borgað síðan tilbaka með þessum veðtollum og fjármögnunni er bara, bara sér dæmi og það er auðvult að klúðra henni sömu leiðis.
0: Já, en ef við verum að tala svona, taka þessi lán, hvernig er eiginlega staða, hvernig er lánstraust Íslands að þínu mati núna?
1: Lánstraust Íslands sem þjóðar og eða ríkis, íslenska ríkisins og já, þjóðarinnar er bara mjög gott vegna þess
0: að... Í sama burði við önnur ríki til dæmis.
1: Já, og í sama burði það hvernig þetta hefur verið á Íslandi áður, sko. Við höfum ekki sama lánstraust eins og Bandaríkin. Nei. Við borgum hærra vaxta álag á lán til okkar. En við erum flokkuð, já, er það ekki B plus eitthvað slíkt, sko?
0: Já.
1: Sem sagt, það eru margar aðra þjóðir í Evrópu sem eru lakar flokkuð heldur en flokkaðar heldur en við. Mm. Við höfum tiltölulega gott lánstraust en það þýðir enga síður það að við erum að borga 1-1.5% ofan á það sem menn köllum einu sinni líbor, grunnvexti, sko, sem til dæmis já, Japan og Kína og Bandaríkin geta fengið. Kína tekur nú vísu engin lán, held ég, þeir eru það ríkir, þeir þurfi ekki eins og taka lán, en svona velstað þjóður eru að borga þetta Sviss, til dæmis og slíkt, sko. Það er algjör grunnur og við erum að borga 1-1.5% ofan á það. En okkar skuldastaða fer versnandi. Það er nú bara einu.
0: Hún hefur versnað mjög illa síðustu hvað, 5 árin, 10 árin?
1: Já, sko mælikvarði á afkomið þjóðabúsins út á við er eiginlega viðskiptajöfnuðurinn og hann var mjög jákvæður frá árin 2010 til ársins 2020 og við söfnuðum eignum. En hann hefur orðið neikvæður síðan þá, heila frá 21 og heldur áfram að vera neikvæður.
0: Segja menna þessi COVID.
1: Þannig að það er ekki hægt að mæta þessu með öðru en lántökum, erlendu lántökum, eða minkunni gjaldins var að forða eða einhverju slíku. Og það sem spilar náttúrulega stóru rulli í þessu er þessi já, stærð og hallarekstur hjá nú opinbera. Sko, úr því að ég er í þessum þætti að við erum að tala svona efnaðsmál vítt og breytt. Og þá segi ég, og það bara svona almennt ráð, það algjörlega nauðsilegt fyrir Ísland. Ef Ísland ætlar að vera velmegandi þjóð í framtíðinu og búa sínum íbúum almennilega lífskjör, að hið opinbera kerfi sé reikið í fyrsta lagi hallalaust og öðru lagi verið minka stórlega frá því sem nú er. Þetta er komið út yfir allan þjóðabólk. Við erum að tala nálægt 50% öllu sem framleitt í landinu er tekið og því er eitt af opinberum aðlum. Á hátt sem við, á máta sem við gætum talað lengi dags og gaggrínt. Og þetta sko þrengir svo atvinnlífi og rekstri í mynd skatta og álagna og annars öðru slíku að það dregur sanngjarnishæfninni mjög verulega sem mun því að hafi draugust aftur rauðinu þjóðum og sem mun því að það mun tapa besta fólkinu undir útlanda. Við getum vætt hausatölunni með innflutningi öðru fólki en það verður bara miklu lakara fólk. Framleiði miklu
0: minna. Við erum að flytja lakara fólk og missa frá okkur betra fólk.
1: Já. Það er ekki talað þennan heilaflóta eða vitsmennaflóta eða mannesflóta sem eru ásist stað frá Íslandi eiginlega alla götu frá árinu 2000 og reyndar fyrr og er í fullum gangi í dag. Fullum gangi.
0: Þú hefur sagt að þessi stefna í innflytjendamálum varandi fólk hafi kostað okkur ákveðna uppæð. Hver er staðan í dag í þessum málum? Nú segja þeir að þeir hafi dregið úr þessum, það verður stungi vera.
1: Ég fylgist nú ekki með því hvert innflæðir fór ára til ás.
0: Nei.
1: En og ég hef ekki sko, sagt að þetta í sjálfu sér hefði kostað okkur þetta sko, vegna þess að það er einhver að tekjur á móti. Já. Margir þessi innflytjendum vinna mjög gott starf á Íslandi, en ég hef bara sagt að kostnaður þjóðarinnar, það er að segja kostnaðurinn við það að taka móti innflytjendum, sérstaklega þeir sem eru ekki að vinna og eru svona ofmjöru framfæri og eru oft sko flokkað sem flóttamenn frekar en sko
0: atvinnuleysi hlutfall mjög hátt
1: já og önnur svona neikvæð hlutfall heiðarleika hlutfall og annars slíkt en sko heildar kostnari við þetta ef allt er tekið er að vara þegar ég reknaði þetta útlauslega vara stærri gráðanum 100 miljardar ári og það er eiginlega 2 ár síðan gerði þetta
0: já.
1: Þetta er kostnaður í heilbrigðiskerfinu, þetta er kostnaður í menntakerfinu og ýmislegt í kringum þetta sem stjórnvöld reyna alveg eins og ESB-málum að fela eins og þau geta. Sko, hér eru við sögð búið í líðræðiskerfi. Forsenda fyrir það líðræði geti starfað er það en í líðræðislegu þáttækundur, kjósendur, hafi upplýsingar. En hér eru allar upplýsingar faldar eða ekki allar upplýsingar, sumar upplýsingar eru faldar vandlega og reynt að klæða það í annan búning. Þetta er eiginlega allt annað heldur en framleiðslu vöru fyrirtækja, það sem fyrirtækja með gert að gera almennilega grein fyrir innihaldi vörunar utan á umbúðum. Þegar kemur að stjórnmálanum við vörum, þá bara okkur, ef okkur eitthvað sagt, þá það oft ósatt.
0: Já, en ekki þá svo stefna sem var ekki hér áður fyrr, ef að atvinnureikendur á Íslandi skorti vinnuafl, sjaldara sérfræðinga eða slíkt, að þá myndu þið bara óska eftir því að þeir fengu dvala á atvinnuleyfi og bæru ábyrgð á þeim. Jú. Þetta var áður gert þannig.
1: Og þannig er að
0: þannig að við fengjum bara þá sem við þurfum. Og síðan bæri atvinnureikandinn ábyrgð á þessu fólki. Þetta var þannig og það voru ekki lokuð landamæri hér áður fyrr. Það er mikill miskilningur. Það var hægt að fara þessa leið. Og hér var fólk að koma í vinnu og fekk atvinnu og dvalaleyfi og þetta fór í gegnum útlending eftir réttið og það var fylgst með öllu og menn eru stundum að setja í bankabók og tryggja það að þeir bæru ábyrgð á viðkomandi aðila og hann sæju til þess að hann færu landu og annað. Þetta var bara kerfi sem var mjög mannúðlegt en núna er upplausn algjörlega í kerfinu og við vitum ekki til raun og veru hverjir er að koma hingað, hver er bakgrunnurinn eða neitt slíkt.
1: Við veitum ekki einu sem hvort þeir eru ennþá í landinu.
0: Nei.
1: Þetta er alveg rétt og ýmsar þjóðir í heiminum hafa ennþá þetta kerfi sem við höfðum og þú lýst þér áðan.
0: Já.
1: Við höfum eins og að tekið upp annað kerfi. Hluti að því kerfi er vegna EES samningsins.
0: Já.
1: Það er sér okkar þáttug í Evrópusambandinu. Sem felur í sér frjálsanflutning á vinnafla milli landa. Þannig að hver og einn sem er Evrópusambandinu getur farið til Íslands og leita sér að vinnu eða bara verið þar, minn svo stið ákveðin tíma. Jafnvel atvinnulegu svo á bótum. Til eru líka þessu kerfi sem nú ekki alveg sko samlingsbundið en samt þannig framkvæmt að allir Evrópubúar sem það gjósa geta farið til Íslands og nýtt sér íslenska velferð að kjökum bara alveg sérstak ákvörðunum og eins og þú lýsir höfum haft svona frekar opnar dyr fyrir þeim sem ekki var áður. Málið náttúrulega liggur þannig að við á Íslandi erum 354 træður, við höfum tiltala góð lífskjör en ef íbúatalan tvöfaldast þá lætur nærri að þessi lífskjör helmingist. Þannig að það þarf ekki marga innflytjendur til Íslands miða við þær 100 miljóna sem gjarna vilja komast hingaði til hliðstæðra landa til þess að gera Ísland að fátöku landi.
0: Já, þetta verða loka orð, við erum varnir á tíma. Takk að ég fyrir að koma til okkar, Ragnar.
1: Bara gaman að koma og rappa við í Pétur.
0: Takk að ég fyrir það, Ragnar. Og ég þakka að hlustendum Útvarp Sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Útvarp Saga er góður færð.